0: تمام این داستان رو براتون گفتم سر این نکته. این آقایی که از من سوال کرد گفتش که ما داریم مسابقات جام جهانی رو دنبال میکنیم و برای گزارش میدیم که چه اتفاقاتی داره میافته و اینها. چیزی که برای ما جالب بود این بود که وقتی سرود ملی کشور ایران، گفتم خواهش میکنم که این کلمه رو درست ادا کنید، از اسلامیک ریپابلیک، بعدشون خودش رو کرکت کرد، از من توضیح خواست براش توضیح دادم. وقتی این شد هو کردن، یعنی در استادیوم سایفای لس آنجلس اینها شروع کردن سرود ملی جمهوری اسلامی زده شد، شروع کردن هو کردن و برای آمریکایی‌ها این جالب بود. من براشون توضیح دادم و ایشون یه سوالاتی هم راجع به همین ام او یو کردن و منم اینا رو بهشون جواب دادم. بعد از اینکه این مکالمه تمام شد، اون شخصی که داشت به صدا، اون خانمی که من رو آماده میکرد که برم روی خط، به من زنگ زد، گفتش که من از شما یه سوال دیگه دارم، اینا نپرسیدم ولی من از شما میپرسم، بودم بفهمیم. و اون این بود که آینده این مسئله چیه. بهش گفتم که در سیاست خیلی مشکله آینده داستانی رو ما بتونیم پیش بینی بکنیم، ولی آیا شما در استادیوم بودین؟ گفت نه، ولی اون گزارشگری که بوده، من تمام ویدیو رو دیدم و در تمام طول مدت این پرچمایی که بالا میرفته، گفت پرچمای جای دیگه هم بوده. گفتم بله، ولی برای شما خیلی مشکله متوجه بشید که دو تا ایران وجود داره، یکی ایران اینها، این اوباش و ارازل، یکی هم ایرانی که ماها دنبالش میگردیم و دنبال آزادی هست. در حال فقط خواستم بگم که مسابقه هم اونایی که دیدن دو دو شد. البته اینا فکر میکردن حتما نیوزیلند شکست میدن و دو بازی مشکل دیگه هم در کار خواهد بود. در ضمن تیم مورد علاقه بسکتبال من نیویورک نیکس هم که در چهارشنبه پیش بردن و قهرمان بسکتبال NBA آمریکا شدن. و خواستم اینا رو بگم. حالا بفرمایید سر اصل مطلب.
1: ولی یه نکته جالب اینجا بودش که من دقت میکردم، من خودم برنامه رو از تو تلویزیون نگاه کردم، از فاکس دنبال کردم چون اونجا به انگلیسی بود، بقیه رسانه های دیگه که پخش میکردن اسپانیش بود و زبان اسپانی که من بلد نبودم، در نتیجه انگلیسی ها رو گوش میکردم. گاهی هم زدم به ایران، دیدم اونام عجق و جق پخش میکنن در نتیجه. ولی نکته جالبش اینجا بود که خیلی سانسور بود، یعنی جمعیت رو کمتر نشون میداد، پرچما رو اصلا نشون نداد، ولی بعدن خب عکس ها در اومد، نمیدونم شبکه های اجتماعی منتشر کردن، معلوم بوده که اون تو قوقایی بوده. و
0: آره بانی مجازه بده من یه چیز در اینجا بگم، شما درست دارین میگین، اونی که شما دارین صحبت میکنین راجبه official streaming، یعنی که فیفا اینا رو کنترل میکنه. هیچ تلویزیون مثلا کانال 11 که اینجا نشون میده و کانال 21 مکزیکیا دوربین خودشون نیست. It's FIFA's streaming، یعنی چیزی که فیفا به شما نشون میده. بفرمایید.
1: بله. راجع... نشون نمیداد دیگه، هر چیزی که بود نشون نمیداد و پرچم و چیزی و حرکات جمعیت رو اصلا به نمایش نگذاشت. ولی بریم سر قضیه همین تفاهم نامه و بپرسیم از شما که چی شد بالاخره، چرا آقای ترامپ خطشو عوض کرد و این حملاتی که به نتانیاهو میکنه از کجا نشأت میگیره و فهم میکنی که چون او به حال میگه که هم به گراهام گفتش که مراقب حرف زدنت باش، برات دردسر درست میشه تو انتخاب، یعنی اینکه انتخاب نخواهی شد، به نتانیاهو هم همینو گفت. چیه واقعا؟ آیا واقعا ترامپ چنین تأثیری رو داره در اسرائیل؟ یاد نره که براش سکه زدن، یه ورش عکس ترامپ بود، یه ورش عکس کوروش بود و ترامپ کسی بودش که بهار پایتخت رو تعیین کرد و از تلاوی به اورشلیم رفت. این چیه؟ چرا ترامپ چنین چیزی میگه؟ آیا واقعا در اسرائیل چنین نقشی داره؟ ترامپ میتونه در انتخابات تأثیر بذاره یا نه؟
0: آره بانی، این داستان خیلی عمیق‌تر از مسئله اسرائیله. ببینین، سه تا کشور وارد جنگ شدن، یعنی آمریکا و اسرائیل و از یک طرف جمهوری اسلامی وارد یه جنگی شدن. وسط این جنگ برای دو دفعه، یعنی هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 38 روزه، ایالات متحده آمریکا اومده اسرائیل رو متوقف کرده قبل از اینکه این کار به عمل برسه. یعنی اینکه برای همگان که قدری این مسئله رو مطالعه میکنن یک مسئله کاملا روشنه: اگر ایالات متحده آمریکا برای 60 روز دیگه این محاصره دریایی رو ادامه میداد، چیزی به نام جمهوری اسلامی به نظر من در این شکل و فرم وجود نخواهد، یعنی تموم شده بودن اینا. ولی آمریکایی‌ها این کارو نکردن. چراشو من توضیح میدم، ولی اجازه بدید که من به این معاهده نامه، این MOU، Memorandum of Understanding، یا از نظر من Memorandum of Misunderstanding، آقای بمانی، این پایه نمیگیره. جمهوری اسلامی رو چند تا چیز درست شده: دروغ، دروغ، دروغ. جمهوری اسلامی اساسش دروغه. جمهوری اسلامی اساسش رو دبه کردنه. دبه قسمتی از فرهنگ ایرانیه، اسلامی و غیر اسلامی نداره، یه قسمتی از فرهنگ ایرانیه. بنابراین این تفاهم نامه معاهده نهایی نیست. من رو دارم توضیح میدم برای که نتیجه گیری بکنیم که چرا رابطه آمریکا و اسرائیل اینطوره. یه بازده زمانی 60 روزه است و به نظر من تنها منطقی که در اینجا وجود داره و چرا آقای ترامپ در این مقطع زمانی این کارو کرده، آقای ترامپ ممکنه بعضی موقع ها ببخشید حرفای احمقانه بزنه یا حرفای بزنه که از نظر من و شما درست نباشه، اما ایشون آدم احمقی نیست. آقای بهبان، 1000 کشتی نفت، گاز و مواد حالا پتروشیمی در خلیج فارس خوابیده. آقای ترامپ کار درستی انجام داده، اومده با این معاهده نامه اومده تنگره داره باز میکنه. اگر باز بشه، اگر جامعه اینا امضا بکنن، این اگره رو بعد داشته باشه، کشتی ها رو در میاره. قبل از اینکه این معاهده امضا بشه، قیمت نفت 10 دلار 20 دلار هر چقدر که بود، 95 دلار بود شده 75 دلار هر چی که شده. و یه اتفاق دیگری هم افتاده و اون اتفاق اینه که امروز هم در G7 آقای ترامپ اشاره کردن، بازار اقتصادی نه تنها آمریکا، دنیا رشد کرده. خب پس بنابراین تا الان هیچ مسئله‌ای وجود نداشته. اما اگه برای یک دو دقیقه ما به این معاهده نامه نگاه بکنیم، این چی داره میگه؟ ببینید چرا آقای نتانیاهو و اسرائیل شک دارن؟ چرا آقای نتانیاهو و اسرائیل، من راجع به بازار انرژی صحبت کردم، جزئیاتش هم همگان میدونن، قیمت اومده پایین، وضع اقتصادی بهتر میشه و در ضمن اون نفتا که اونجا خابیده وقتی که بیاد این مخزنهای اضطراری نفت رو پر میکنه. خب چیز خوبیه. اما این تفاهم نامه که جزئیاتش رو امروز تازه دارن یواش یواش بیرون میدن، چند تا اشکال داره که به نظر من یک توهمه. این تفاهم نامه یک توهمه.
1: برای کی توهمه؟
0: برای آمریکا، جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای هر سه.
1: خب گفتی خوبه که من نفهمیدم چی شد.
0: نه متوجه نشدم. میگم برای آقای ترامپ خوبه، چون این داره تنگر رو باز میکنه که این نفت ها بیرون بیان، این تانکرهایی که گیر کردن و تانکرهایی که خالی میشن دیگه بر نمیگردن توی اون منطقه تا اینکه امن نباشه، میان کجا نفت میگیرن؟ آمریکا. بنابراین ایشون داره یه دیدگاه دیگری رو نگاه میکنه، یعنی زاویه دیده ایشون فرق میکنه با زاویه دیدگاه جمهوری اسلامی. اما این تفاهم نامه داره شفافیت نداره، بعضی از بندهاش هم حتی در روز جمعه اعلام نخواهند کرد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها بتونن اینو در داخل جمهوری اسلامی بفروشن. کجایش به اشکال برخواهد خورد؟ اشکالی که برمیخوره و پای اسرائیل رو داره وسط میکشه، غیر از این مسئله عدم شفافیت، یه سری اختلافات کلیدی در اینجا وجود داره. یعنی چی اختلافات کلیدی؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی اومده، اینو پاکستانیا دارن میگن، جمهوری اسلامی از طریق پاکستان داره میگه که بله، ما صلح و عدم، یعنی آتش بس برای 60 روز در همه جبهه ها شامل لبنان، درسته؟ ولی جمهوری اسلامی در روز جمعه اگر اینو امضا بکنه، که به نظر من امضا میکنن فعلا، چون 60 روز وقت دارن که دوباره اون دبه و دروغ و کلک و این بازیشون رو پیاده کنن، بعد برم میگرن به اسرائیل میگن که خیلی خوب، حالا شما میخواین که ما مسئله اتمیمونو جلوشو بگیریم؟ چون در این تفاهم نامه نوشته شده یک، جمهوری اسلامی میتونه بلا فاصله شروع به فروش نفت بکنه و پول و درآمدش شامل تحریماتی که روی جمهوری اسلامی هست نمیشه، یعنی اینکه پولاش میتونه بره در حساب بانک مرکزی ایران یا در خارج یا در داخل، فرق نمیکنه. بنابراین چی میشه؟ اینا 30 میلیون بشکه نفت در خارک دارن، این 30 میلیون بلا فاصله توسط تانکرهای چینی خالی میشه، میاد میره در بندرهای چین در فوجان، در اونجا در مخازنی که الان خالی شده میخوابه، این 30 میلیون که تکلیفش معلومه. بنابراین وقتی که آمریکا این رو اعلام کرده، مفاد دیگری که در این تفاهمنامه هست اینه که غیر از این ما پولی رو به جمهوری اسلامی نمیدیم. این چرا بندر رو آزاد نمی کنن؟ برای همینه، برای اینکه امارات و قطر و اینا یه چیزی دارن به اینا میدن. حالا چه چیزی رو من دقیقا نمیدونم، تا اعلام نشه منم میگن اون چیز کریستال ندارم که بتونم بخونم. بنابراین اشکال تراشی از اینجا شروع میشه سر این پول ها. قسمت دومی که عدم شفافیت من دارم صحبت میکنم و اختلافات کلیدی، مسئله وصل کردن جبهه جمهوری اسلامی، یعنی جنگ سه کشور آمریکا، اسرائیل و ایران، و وصل کردن اونها به جبهه لبنان. چرا جبهه لبنان؟ برای اینکه امروز وحیدی که رهبر دوپاکتوی ایران هست، وحیدی کسیه که احمد وحیدی سردار سپاه، رئیس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی انقلابیشون هر چیزی که هست، ایشون یکی از اونهایی بوده که در کشتار یهودیان در آرژانتین دخالت کرده، برنامه ریز و گروه
1: فرمانده عملیات بوده دیگه اونجا،
0: گروه عملیاتی بوده. ایشون اسمش تو اینترپول هست، دنبالش هستن، حالا هر چیزی، وزیر دفاع بوده یه مدتی، امروز هم شده رهبر جمهوری اسلامی. حالا این آقا یکی از بنیانگذاران حزب الله در این شکل و فرمی که ما امروز داریم میبینیم هست. چرا هی حزب الله رو وصل میکنن، لبنان رو وصل میکنن؟ این شرط وحیدیه. وحیدی میگه نباشه من اجازه نمیدم این تفاهم نامه امضا بشه. یعنی روز جمعه یا فردا که عراقچی و قالیباف بلند میشن میرن ژنو، در اونجا آقای ترامپ نخواهد بود به احتمال زیاد، برای اینکه نمیخواد کنف بشه یه موقعی اگه این داستان به هم بخوره. بنابراین آقای جی دی ونس رو میفرسته. آقای جی دی ونس
1: خودم هم میرم.
0: نه maybe صحبتاشون که میدونید که let's see how it is maybe I don't know، صحبتایشون اینطوریه. در هر حال آقای جی دی ونس هم در چند روز گذشته در برنامه تلویزیونی آمریکا سعی کردن این داستان رو بفروشن. این یک توهم خطرناکه. جمهوری اسلامی با آمریکا کنار نخواهد اومد، اونا دنبال اون پولا هستن که بگیرن، بعد بیان این پولا رو در داخل برای اسلحه سازی جدید نگه دارن و در اختیار حزب الله بذارن که حزب الله دوباره با اسرائیل درگیر بشه. اسرائیل هم میگه که خب اگه ما اومدیم امروز این داستانو داریم انجام میدیم، بایست ما کارو تمام میکردیم. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی این سوال از من میکنید که حملات ترامپ به نتانیاهو، من حمله ای ندیدم. آقای ترامپ داره نظر میده، اسرائیل هم داره میگه ما کاری میکنیم که برای ما خوبه نه برای شما. آبه بانی، دو تا مسئله وجود داره. مسئله امنیت اسرائیله. اگر امنیت اسرائیل در خاورمیانه به هم بخوره، خاورمیانه به هم میخوره. خاورمیانه به هم بخوره، دنیا به هم میخوره، اروپا بعد آمریکا. بنابراین آقای ترامپ از این داستان کاملا وارده. ما سه بازیگر داریم در اینجا، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. عربستان سعودی این دوتا رو داره میگردونه. عربستان سعودی، قطر، این دو کشور نمیخوان رژیم در تهران عوض بشه. پاکستان چرا؟ خدمتون عرض میکنم نمیخوان. ترکیه هم نمیخواد رژیم عوض بشه. چرا نمیخوان؟ برای اینه که آی ببانی، اینها امروز با یک ببخشید حیوانی در ایران دارن معامله میکنن، میبینن که این حیوان رو شناختن، این چهارچوب و ترکیب جمهوری اسلامی رو شناختن، میتونن باشون کنار بیان. منتها اشتباهی که پاکستان، ترکیه و عربستان میکنن، این جمهوری اسلامی تحت تحریمه و تحت محاصره اقتصادیه. این جمهوری اسلامی وقتی که دستش آزاد بشه دیگه با شما اینطوری کنار نخواهد اومد. ولی اینها میگن که اینا میتونن کنار بیان. آقای اردوغان به هیچ وجه نمیخواد از طریق کردها رابطه اسرائیل و به خصوص موساد با کردها بسیار نزدیک و میخواستن از طریق کردها هم در قسمت غرب ایران، از طریق بلوچ‌ها در شرق ایران و از طریق عرب

0: ریختن، ولی اینها حالا قطری ها که گاز دارن میبرن و عربستان سعودی هم میدونه که به هیچ وجه این تحریماتی که در برای جمهوری اسلامی کاملا برداشته نخواهد شد. بنابراین وقتی که یک کشوری داره تمام دارایی خودش رو میده به این نیابتی ها و در کنار این میدونن اسرائیلی وجود داره که نیابتی ها رو تحمل نمیکنه، بنابراین این تغییر رژیم اینها قبول نمیخوان اون تغییر رژیم. ترکیه میگه که اگه شما این تغییر رژیم انجام بدین داستانی شبیه سوریه انجام میشه و آوارگان ایرانی میان در مرزهای ما و ما رو به هم میریزن و کشور ما دیگه توانایی قبول کردن یک گروه دوباره 3-4 میلیونیه. سوریه 22 میلیون جمعیت داشت، 4 میلیون اومده در داخل ترکیه و باور ترکیه اینه. و چون ترکیه قسمتی از ناتو هست که 3 هفته دیگه آقای پرزیدنت ترامپ میرن ترکیه، کنفرانس ناتو خواهد، همیشه اول G7 بعد کنفرانس ناتو. بله، بنابراین در اونجا آقای ترامپ میخواست نشون بده به ترکیه که شما هم برای ما ارزشمند هستید. امروز من فکر نمی کنم شکاف عظیمی بین آمریکا و اسرائیل پیش اومده، ولی من فکر میکنم مسئله تنگه هرمز آقای بهوانی یک سلاح به یک ابزار تبدیل شده و این سلاح و ابزار امروز در دست جمهوری اسلامیه و هر زمانی که بخواد میتونه دنیا رو گروگان بگیره. یعنی چی؟ یعنی ما رفتیم در طول این 60 روز تفاهم‌نامه جمعه امضا شد، حالا الکترونیکی امضا کردن با هم دیگه، آقای ترامپ و وایس پرزیدنت و اینا از طریق ایمیل و اینا امضا کردن، برای همینه که اعلام کردن، ولی روز جمعه رسما به قول معروف با جوهر امضا میکنن. اینجا یه اتفاقی خواهد افتاد در طول این 60 روز. جمهوری اسلامی میگه که خب شما پول ما رو آزاد نمیکنین، از این پولا فقط 2 بیلیون در آمریکاست، بالاترین پولها در ژاپن، در کره جنوبی و در چین هست، یه مقداری در قطر 5-6 بیلیون، یه مقداری در امارات، یه مقداری در عراق، یه مقداری در هند و چند جای دیگه. بنابراین اینها دنبال پولشون هستن و پولشون رو میخوان بگیرن و هیچ چیز دیگه براشون اهمیت نداره. پس در اینجا اسرائیل با یک ناامیدی عمیق استراتژیک روبروه و فکر میکنه اومد اسرائیل جنگی رو با بزرگترین قدرت دنیا بر علیه یه جمهوری اسلامی انجام دادن، ولی در مذاکرات اسرائیل سهیم نیست، داره این مذاکرات به اسرائیل دیکته میشه. برای اسرائیل جنگ ایران در حالت اولویت شماره یک نیست، لبنان در شماره یک قرار داره، برای اینکه هم مرز هستن. بنابراین فشاری که آقای نتانیاهو در مقابل آقای ترامپ قرار گرفته فقط به خاطر یک مسئله است. آقای ترامپ به نظر من حرفای نادرستی رو دارن میزنن. امروز اومدن این آقای مال رهبر سوریه رو آوردن اونجا، میگن به اسرائیل آقا شما زیاد آدم کشتی، شما هر چی آدم میخوای بکشی. اینا جنگ زنگی،
1: مگه اون یکی نمیکشه؟ مگه اون نکش؟ 500,000 تا آدم رو تو سوریه کشتن. راجب چی حرف میزنه این یارو مرده؟
0: آقای ترامپ یه نکته دیگر رو داره سربسته میگه، من براتون توضیح میدم. آقای ترامپ داره میگه که ببینم ببانی، من نمیخوام حالا وارد این بحثا بشم، دوستانم میگن شما دوباره نمیدونم مسئله یهودی ها و مسلمان ها. ببینید ما اومدیم در دنیا داریم نگاه میکنیم، شما الان گفتید که صدها هزار نفر رو این کشت، پدر آقای 500 هزار نفر رو کشت، اینا اومدن در برمه اومدن مسلمان ها رو ریختن بیرون کشتن، ریختن یه جای دیگه کسی حرف نزد. در چین یک میلیون چینی رو گرفتن کردن تو کمپ های کار
1: آیغور. آره.
0: بعد ما اومدیم میبینیم که مسلمانان زیادی هم در جای دیگه کشته شدن ولی کسی حرف نمیزنه. اجازه بدیم بریم دارفور سودان که این همه رو کشتن، مسلمان رو کشتن، کسی حرف نزد. اما زمانی که جنگ اسرائیل و غزه میشه، اوباش و اراذل چپی که توسط قطر و جمهوری اسلامی کنترل میشن و پول بهشون داده میشه، میان تو خیابونا میگن فری پالستین From river to the sea. از کدوم دریا تا اقیانو چی دارین شما ها میگین؟
1: خب نه اینا میدونیم ولی بزنید بپرسن.
0: مسئله یهودیه. اینها برای اسرائیل، برای اسرائیل یک اسمه، اینها برای یهود

0: اتیوپیا هستن. آقای ترامپ درست داره میگه، میگه بذار مسلمان بره مسلمانو بکشه، اونم چی؟ نوع سنیه در واقع چی که کسی توش حرف نزنه دیگه. داستان در اینجاست. بفرم.
1: خیلی توجیه کردی و خوب بود. قشنگ
0: توجیه نکردم، حقیقت دیگه. حقیقت.
1: ببین حرفای بی خودی زیاد میشه زد، مثل این که الان داره میگه چی این رفیقت میگه 300 میلیارد اینا چی میکنن میارن کشورها آزاد شدن، کشورهای عرب همه پول ما که نیست، اونا خودشون صندوق درست میکنن پول. شما با من بگو اون جمعیتی رو که جمع کرد آدم ها رو نشوند، گفت یه صندوق برای غزه درست میکنیم 3,000 میلیارد دلار، همه هم امضا کردم، من 500 تا میدم، اون گفت من 550 تا میدم، اون گفت 400، یه ریال دادن اونا، اصلا اون صندوق اصلا شک گره نشد که.
0: اشکال در اینجا اینه که
1: اشکالی قرارداد وجود نداره، نمیدن.
0: نه قرارداد، نه قرارداد 20 ماده غزه روی اینجا بود که باید حماس خلع سلاح بشه. حماس خلع سلاح نشده که اینها نیروهای ثبات رو بفرستن و سرمایه گذاری بکنن. برای همین هم هست آقای بهبهانی در طول این 60 روز، این داستان معاهده‌ای که داریم صحبت میکنیم، تفاهم نامه، این تا انتخابات اسرائیل و انتخابات آمریکا طول میکشه. آمریکا دوباره برمیگرده اونجا، دمار جمهوری اسلامی رو در میاره، یا اینکه اونجاست که تسلیم نامه کامل باید امضا بشه. تسلیم نامه کامل،
1: شما معتقدی که اینا نگه داشتن بازی دارن میکنن؟
0: کامل. من دارم به شما میگم این توهم، باور نکنید اینا رو. آقای بهبهانی اینا ببینید 47 سال دیروز من در برنامه رادیویی با این دوستان آمریکایی گفتم، گفت این دلیل چیه؟ گفتم آقا دیپلماتای شما رو 52 نفرشون رو 444 روز نگه داشتن. سربازان سپاه قدس رفتن توی عراق، سربازای آمریکایی رو با این بمب‌های کنار جاده کشتن. اومدین در بیروت 240 نفر مارین شما رو کشتن. این آقا مثل این که جوان بودی.
1: پاکستان هم کشتن که.
0: بله.
1: پاکستان مارین رو نکشتن. 52 تا مارین رو اونجا کشتن.
0: بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی شکل و فرمی از داعش منتها شیعه است، فرق نمیکنه. این داستان آخرار زمانی و نمیدونم این و اون و اون کلمات که استفاده میکنن، آقای بهبهانی تا زمانی که این رژیم از کار نیفته خاورمیانه که هیچ، دنیا نمیتونه ساکت بشینه. آمریکا این رو کاملا میدونه. منتهای مسئله آقای ترامپ
1: میدونم، ولی الان یه اتفاقی که افتاده ما دو تا موضوع رو نباید با هم قاطی بکنیم، یکی آرزوها و آمالای ماست، یکی واقعیت صحنه است. در واقعیت صحنه این MOU که آقای ترامپ رفیق شما داره ازش دم میزنه، این به ما نشون میده که هیچ تغییری ایجاد نشد. یعنی جمهوری اسلامی حتی نشون داد که جبهه مقاومت برنده بازیه و اینو داره روش تبلیغ میکنه، هورا دارن برش میشن که شما در مقاومت برنده شدید، آمریکا و اسرائیل دو قدرت بزرگ رو پس زدی. اینو داره آگهی میکنه، تبلیغ میکنه و اثر گذاشته. حالا ما هی بگیم که نه اینا توهم بازیه.
0: کجا اثر گذاشته؟ در داخل همون احمقایی که از خودشون
1: نه دارن. در بیرون هم اثر گذاشته. شما نگاه کن ببین اروپایی ها یه قدم برداشتن در این قضیه. ترامپ این همه گفت بیاید تنگه رو باز کنی خودتون بیاید، نایمدن که اومدن، نایمدن.
0: داستان اروپا از جای دیگه سرچشمه میگیره. شما G7 رو دنبال کردید، میکروفون باز بود که من فکر میکنم عمدن باز گذاشته بودن. آقای مکرون با آقای زلنسکی گفتند که شما باید یه شامانهاری با این آقای ترامپ بخوری. ایشون هم که ماشاءالله با این قد و هیکل مثل این که خوب میخورن. بعد آقای زلنسکی هم دعوت داشتن اومدن اونجا. اشکال اروپا آقای بهبهانی برای اینه که 80 سال خورده و خابیده و دیگه نداره که مسئله نظامی خودش رو تقویت بکنه، میخواد که آمریکا بیاد مفت و مجانی به اینا بده، مثل اون سالایی که اسلحه ها رو آوردن دادن نمیدن دیگه. آقای بهمانی، این آقای رئیس جمهور آمریکا یک چیزی رو به دفتر ریاست جمهوری آمریکا یاد داد، اون اینه که ما باید برگردیم قراردادهای قدیمی که به نفع ما نیست عوض بکنیم. چرا؟ در حالت اوکراین یک مسئله وجود داره و اون اینه که اوکراین تا اون زمین ها رو نده پوتین قرارداد صلح نمینویسه.
1: نه دیگه، الان داره کریمه رو زده نابود کرده دیگه، داره بخش از کریمه رو عقب زده، روسا رو عقب زده تو کریمه. الان این یارو پهبادهای دریایی که درست کرده کشتی روسا رو فرار داده از منطقه.
0: پارسال اوکراین 7 میلیون پهباد درست کرده، نزدیک به 4 میلیون از اینها پرتاب شده. البته این وقتی میگم پرتاب شده، اینا مثلا روزی 1,000 تا 2,000 تا سه، یه موقعی خیلی بیشتر پرتاب میشه، میره خیلیاش میخوره خیلیاش نمیخوره. من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که اشکال اروپا با آمریکا اینه که دو جنگ در تاریخ دنیا که به نظر من جنگ جهانی اول و دوم یه جنگ بود، متوسطش فاصله دادن مثل الان که برن اسلحه جمع بکنن. اشکال اینه که آمریکا داره میگه ما دیگه حاضر نیستیم از شما دفاع بکنیم و دیگه اروپا احتیاجی نداره. پوتین 5 سال 4 سال تو جنگ نتونست زمینا که میخواد بگیره، بنابراین چیزی به عنوان اتحاد جماهیر شوروی که وجود نداره، روسیه هم قدرت نداره. آقای ترامپ داره اینو میگه و میخواد که از نقطه نظر نظامی ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین، استرالیا، اینها کشورهایی هستند که اگر ایالات متحده آمریکا، من تایوان رو نمیارم تو این داستان، برای اینکه از نقطه نظر من تایوان مال ایناست. بنابراین امروز داستان خیلی بزرگتر از ایناست. اگه جلوی چین گرفته نشه از نقطه نظر اقتصادی، به نظر من چینی ها با یک کودتای مخملی میان آمریکا رو میزنن کنار. هر کشوری که اقتصادش خوبه قدرت نظامیش بیشتره. اروپا امروز قدرت اقتصادی نداره. چرا؟ برای اینکه در رو باز کرده رو این مسئله مهاجرین. اینها تولید کننده نیستند، اینها مصرف کننده هستند، یعنی از دولت پول میگیرن زندگی میکنن. بنابراین چون اقتصاد نداره اروپا نمیتونه قدرت نظامی باشه. پس بنابراین ما به جایی رسیدیم امروز که دنیا باید مواظب خیلی از اتفاقاتی که میفته مواظب اونها باشن، من جمله اتفاقی که در خاورمیانه میفته، من جمله این تفاهم نامه، من جمله این که من اینو میگم این توهمه، این تسلیم جمهوری اسلامی تسلیم نشده. جمهوری اسلامی میگه ها ما شما 3 شرط برای ما آوردین، اتمی، موشک، نیابتی. این تفاهم نامه اولینش چی داره میگه؟ اولیش میگه باز کردن تنگه هرمز. دومیش چی داره میگه؟ میگه که برداشتن محاصره دریایی جمهوری اسلامی. پس بنابراین از نقطه نظر اتاق فکری جمهوری اسلامی، دوربین و توجه و اولویت از نکاتی که جنگ براش
1: شده. همین منم همین رو گفتم دیگه، گفتم که جبهه مقاومت برنده شده
0: از نظر اونها.
1: شما میگی نه
0: نخیر، از نظر اونها آقای بهبانی، از نظر جمهوری، از دید من دارم دیدگاه ها رو صحبت میکنم. دیدگاه اسرائیل که سر جاشه، آقای ترامپ گفت حمله نکن، زدن بیروتو همون هفته پیش، گفتش که گوشی تلفن رو برداشت به نتانیاهو، گفتش که تو دیوانه ای، تو منطق نداری. آقای نتانیاهو جوابی که به ایشون دادن اینه که منطق ما دفاع از خودمونه، منطق ما اینه که یواش یواش اسرائیل داره میفهمه که دیگه نمیتونه مسئله امنیت و دفاع از مردم اسرائیل رو با تصمیمات ایالات متحده آمریکا در کنار هم قرار بده. امروز اسرائیل بیشتر به طرف خود اتکایی داره میره. خود اتکایی یعنی چی؟ یعنی توانایی دفاع از خودش و مردم خودش. آقای بهبانی یه ذره توجه بکنید، 55% از غزه در تصرف اسرائیله، نزدیک به 15% از لبنان در تصرف اسرائیله، نزدیک به 7% از خاک سوریه در تصرف اسرائیله. اینا چی داره؟ کدوم مقاومت برد؟ آخه اگه برده بود که خاکتون رو نمی گرفتن. شما توجه بفرمایید، من می فهمم شما چی میگین. میگه از نقطه نظر مردم عامیانه که در روی خیابونها در غزه و لبنان و
1: فرانسه و آمریکا و انگلیس و همه جا
0: اونها. چرا؟ همونطوری که تونستن دانشگاه ها رو بریزن بیرون، آدم ها رو بگن فری پلستان، همین چرت و پرتا. بنابراین این هم آقای بمانه خب پول میدن، مطبوعات میان، آ همین سیاننی که شما دنبال میکنید عاشقش هم هستی، مگه نیست؟ حالا پولی هم شده آقای بمانه.
1: خب بگو همینجوری بگو برو. بعد سب کن ببینم اینا چقدر خرج کردن برای این فوتبال، فکر میکنی خیلی پول خرج کردن؟
0: به هر تیم های بیبانی، به هر تیم 1.5 میلیون دلار پول داده شده برای ورودشون به کشور مهمان و خرج هتل و خرج وسلا پرواز و این داستان. بعدن اگر به مرحله بعد برن، دقیقا الان خاطرم نیست، فکر کنم 500 هزار دلار دیگه، چون باید دوباره خرج هتل و بند و بساط و اینا بدن. بعد چون این دفعه در سه کشور داره انجام میشه، پرداخت بیشتره. اگر برسن به فینال و نمیدونم ببرن و گل بیشتری بزنن، مثلا دیشب کاپیتان تیم آرژانتین مسی خب 3 گل زد، به نظر من بازی بسیار بسیار جالبی هم بود. خب اینا قهرمان هستن. 1.5 میلیون دلار برای فدراسیون فوتبال ایران، من همه ببین آقا ببین، اینا بعدشون نیومد از اینجا انداختنشون تیخوانا مکزیکو، اینجا هتل شبیه 500 دلار در لس آنجلس، یه هتل بالاخره سرش به تنش بیارزه و زندگی بکنن، تیخوانا شبیه 50 دلار.
1: نه و رفتن مریاد، تو مریاد هن اونجا گرونه، فکر کنم 120 دلار بر
0: بین. نه بیرونن از شب بازی میکنن میرن بیرون.
1: نه تو تو هتل مریاد تیخوانا زندگی میکنن.
0: میدونم قائل، خب شبیه 100 دلار. آخه تیهوانا چی هست که هتل مریاتش مثلا میشه موتل سیکس اینجا؟ نه در
1: نه بابا، هتل بزرگی خوبی درست کرده بود، نباید بزنیم.
0: امیدوارم اینطوری که شما میگین باشه، تا اونجا که من میدونم چنین چیزی نیست. در هر حال این جبهه مقاومتی نیست آقا. اگه بود گفتم 55% خاک غزه تصرف این هاست، خاک سوریه، نمیدونم خاک لبنان، چی میگن اینا؟ آسمان تهران که در اختیار، آسمان ایران که در اختیار هواپیمای آمریکایی و نمیدونم.
1: خب میدونم، ببین عزیز من میدونم آمریکا و اسرائیل دو تا ارتش قوی هستن، حمله کردن، زدن، نیروی دریایی، هوایی، حتی زمینی ایران رو نابود کردن. میدونی چند تا پادگان اینا بهش حمله کردن، کنف یکون کردن، ولی همچنان دیروز میگه 70% موشکا باقی مونده. و تو این همجوری که شما خودت داری به درستی میگی تو این داستانه 3 شرط وجود داشت، چی هسته‌ای، موشکی، نیابتی. این اصلا رفته به کنار، شده تنگه، محاصره، همین و پول.
0: در این تفاهم نامه در صلح بر میگرده، راجع به اون مسائل صحبت خواهند کرد. این تفاهم نامه،
1: خب اینا خود ترامپ هم که روز اول گفت اینا درگ میکنن، کش میدن، تبحر دارن در این بازی، میدونن ما اهلش نیستیم، ما سریع باید تکلیفمون روشن بشه، از سریع باید تکلیفمون روشن، از این که میزنم نابودت میکنم فلانت میکنم.
0: بذارید صحبت آقای ترامپ بذارید کنار، دو بود وجود داره اینجا در این مذاکرات. ما تصورمون اینه که جمعه این امضا میشه، دو بود وجود داره. بود اول چیه؟ بود اول اینه که آیا توانایی دو طرف، چون الان اسرائیل رو گذاشتن کنار، میگن آقا اسرائیل شما برو،
1: اگه امضا نکرده، اگه روز جمعه نیومدن فکر میکنی
0: امضا شده؟ این امضا شده آقای بهبهانی.
1: خب اگه نه قراره بیان در یه مراسم رسمی در سوئیس اینو امضا کن، اگه نیومدن، فرض کن نیومدن، تکلیف چیه؟
0: دلیل این که اینا این تفاهم نامه رو قبول کردن امضا کنن، وحیدی، زلغل و بقیه، اینه که هم شما اشاره کردیم بهش، انقدر اینا ترس دارن از ادامه حملات آمریکا، به خصوص که میدونن این دفعه حملات آمریکا خیلی جدی خواهد بود. ببینید آقای بهبهانی، 47 سال طول کشید و قبل از اونم سالیان سال توسط شاه فقیه طول کشید تا این پایگاه ها رو درست کردن. این پایگاه های نظامی که دارید میبینید اینا زدن که همش که مال سپاه نبوده که، اینا مقدارش هم از اون پایگاه های
1: قدیمی، نه مال ارتش بوده، کلیش مال ارتش بوده.
0: بله و سپاه. بنابراین اینها میدونن که این یه تقریبا 70-80 سال پول ملت ایران رفته این پایگاه ها، سلاح ها، هواپیما ها، هر چیزی که بوده، حالا F4 بوده، F14 بوده، هر F-ی که بوده، بالاخره اینا درست کرده بودن، این هواپیما پول دادن خریدن. ولی اینا از بین رفته، اینا باید همون اون یک ذره هواپیمایی هم که میخوان حالا باید دوباره برگردن از چینی ها بخرن، از بقیه بخرن. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره قبل از این که بود دوم بگم، و اون توانایی هر دو طرف و توانایی فکری برای رسیدن به تفاهمه. امروز دروغ یا غلط اینا اومدن میگن ما امضا میکنیم. بود دوم چیه؟ بود دوم مسئله مردمه. مسئله اینه که تمایل عموم مردم این باشه که آیا جنگ میخوان یا میخوان صلح بکنن. خب در آمریکا شما میدونید آقای ترامپ یکی از دلایلی که من فکر میکنم آقای ترامپ مجبور شد که این قرارداد امضا بکنه.
1: چرا؟
0: برای اینکه ببینید آقای رادکلیف رئیس CIA، آقای هسکت وزیر جنگ، آقای روبیو وزیر امور خارجه
1: میگن خوب نیست.
0: اینا هر سه مخالفت کردن و CIA و بقیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگن ایران کلک میزنه ما رو میاره سلام.
1: ولی آقای ونس و گروه تاک کارسون و قطری ها برنده بازی شدن. خوب
0: نه خیر، همه برنده نشدن. آقای ترامپ اینها رو بزرگه اینا بیان رو. ببینید آقای شما تو
1: خب تازه آقای عزیز من ناکردم این تازه اگر امضا بکنه، به قول شما اگر روز جمعه امضا بکنه، خب این همین گروه بردن دیگه. یعنی شما با توجه به این فهمش که میکنی،
0: من دارم به شما میگم این تفاهم نامه است، این یه بازده زمانی 60 روزه است برن مذاکره بکنن، چیزی نیست که کسی ببره. این تفاهم نامه نه پول رو آزاد میکنه نه کاری رو میکنه. دو تا شرط عملی فقط درش داره: یک، تنگه باز میشه; دو، محاصره دریایی.
1: خب اگه باز نکردن چیکار میکنه؟
0: گفت آقای پرزیدنت ترامپ، گفت دوباره با بمب له و لوردش رو میکنی. شما میدونین چرا در تهران موافقت کردن که این، گفتم خدمتون، به خاطر حملاتی که آمریکا در دو شب حمله کرد، اینا متوجه شدن که این دفعه جدیه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی رو زدن که باقی مانده سیستم اینها بوده. من باور من بر اینه که امروز آقای پرزیدنت ترامپ به خاطر مسائل اقتصادی دنیا، به خاطر مسائل ایشون اومده توی صحبتش در همین G7 گوش کردیم دیگه، آقا قیمت نفت شد $75، استاک مارکت رفت بالا، بعدم برگشت وزیر اقتصاد پشتش وایساده بود، گفتش که وزیر خزانه داری باش، گفتش که خب آقا ببینم شما مثلا چی فکر میکنید. آقا ببانی ایشون یه آدمیه بهش میگن ترانزکشنال پرزیدنت، همه چیز رو رو مسئله دلار و بالا پایین شدن میبینه و اقتصاد دنیا خب دست ایشونه بالاخره. پس بنابراین ما میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم: فشار اقتصادی روی آقای ترامپ، فشار داخلی از نقطه نظر من فکر میکنم انتخابات 2028. آقای ترامپ مجلس رو باخته، هر جوری که شما تصور بکنید اینا مجلس رو باختن، مگر اینکه یه معجزه اون تغییر بهش میگن district changing gerrymandering، مگر اینکه اون تغییرات ببخشید منطقه‌ای که در تگزاس و ایالت‌های دیگه انجام دادن سورپرایز بشن و اینها بتونن دوباره با همین 3-4 تا مجلس رو نگه دارن. سنا در دستشون میمونه و اتفاقی که میفته
1: من با شما موافقم،
0: دست آقای ترامپ بازه، بعد میاد میگه خیلی خوب حالا I'm the boss، حالا من اومدم اینجا با شما. یعنی چی؟ آقای ببانی ما یه اشکالی در آمریکا داریم. اشکالی که در آمریکا داریم در واقع من فهم کنم که از بزرگترین خوبی های این مملکته. رئیس جمهور نمیتونه حکومت بکنه، رئیس جمهور ریاست میکنه. آقای پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوره، یعنی سه قوه قضاییه و مقننه و پرزیدنت آفیس دست ایشونه. به میگن شما 4 سال وقت داری بیا اینجا ریاست بکنی، شما رئیس این سازمان هستی، ولی چپ بری میبریم دادگاه عالی، این کارو بکنی سناتورها جلوتو میگیرن. بنابراین اینجا قدری فرق میکنه. در ایران حکومت میکنن، در چین آقای ژی حکومت میکنه، در روسیه آقای پوتین حکومت میکنه. من میجنگم ایلده تا آخرش هم میجنگم، میکشم هر بکش، ماهی 20-25 نفر در این دو جنگ هم دارن کشته میشن. بنابراین این یک مشکله، ولی خب بزرگترین در واقع برتری آمریکا هم است. پس شما این مسئله رو اینطوری نگاه بکنید که تا به امروز برنده اصلی این جنگ ترکیه است، برنده دوم این جنگ اسرائیل. اسرائیل کاری رو که کرد اینه که از 2023 به این طرف امروز دیگه حماسی وجود نداره، اگرم داره یه مش اوباش و ارازل دارن تو غزه میگردن. همونطور که براتون گفتم نزدیک 15% از خاک لبنان دستشونه، یعنی تو اون دریاچه لیتانی رو گرفتن و بیشتر، هر موقع بخوان بیروت رو میزنن. بنابراین امروز صدای رئیس جمهور لبنان در اومده که آقا این کشور داره از دست میره. بعد میریم سوریه، سوریه هم که حالا یه قسمتش دست این آقاست، یه قسمتش دست اسرائیله. پس من فکر میکنم که برنده دوم که میگم اسرائیل کاملا برنده شده، ولی برنده سوم در اینجا وجود داره و اون ایالات متحده آمریکاست. چرا؟ اینها اومدن آیت الله خامنه ای که گفتش که نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، هر دو شد، درسته؟ بعدن امروز نه تنها دارن مذاکره میکنن، دارن مذاکره مستقیم میکنن. این ترسه در داخل جمهوری اسلامی. ببینید آقای بهبهانی، من بر این باورم، من جزو اون گروه هستم متاسفانه که من فکر میکنم آینده ایران اینا باید توش باشن. ما نمیتونیم برگردیم بگیم آینده ایران اینا از کشور برن بیرون، ماها که مثلا حالا سلطنت طلب هستیم یا هر چیزی که هستیم برگردیم ایران. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ما ایرانی ها وقتی که آقای ترامپ اومد گفتش که، من میگم ما یعنی من خودم هم گذاشتم اونجا، گفت help is on the way، کمک در راه است. آقای ترامپ حرف زیاد میزنه، الانم در صحبتاش الانم چند دفعه تکرار کرد، گفت تغییر رژیم جزء برنامه من نبوده، I don't care for regime change، یعنی برای من اهمیت نداره. به چه زبونی بگیش؟
1: خب چرا گفت من 3 دفعه رژیم رو عوض کردم؟
0: آقای بهبهانی حرف مزخرف داره میزنه.
1: ای بابا رئیس جمهور آمریکا
0: آقا داره میزنه. آقای بهبهانی آقا 1 دفعه 2 دفعه 3 چند دفعه ایشون اومده گفت سو
1: تازه ونس هم اومد گفت ما نگفتیم که رضا پهلوی آلترناتیو، ما کی گفتیم میخوایم کارو.
0: این درسته، من نوارا رو دارم آقای بهبهانی، چند دفعه گوش کردم کلیپا رو. آقای پرزیدنت ترامپ هیچ وقت با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات نکردند.
1: نه
0: درسته. در ضمن یک نکته دیگه هم اتفاق افتاد در اینجا. آقای پرزیدنت ترامپ در کلیپ های مختلف گفتند که آینده ایران کسی که رهبر میشه از داخله. 10 دفعه این مسئله رو ایشون تکرار کردن. بنابراین امروز کاری که دارن میکنن، ببینید در کلیپ های یک هفته اخیر یک جمله همینطوری داره در میاد، ما با آدم های درست در جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم. شما اینو چجوری تعبیر میکنید؟ بفرم من گوش میکنم. یعنی چی؟
1: آره گفتم با مودریتا در ایران داریم حرف میزنیم،
0: آدم های درست، we are talking to the right people.
1: آره و مودریت هست نمونه.
0: بله حالا مودریت چون من نمیدونم چه فرقی بین این قالیباف و اونا هست، من دقیقا به نظر من
1: نمیدونم، من هم مثل تو هم به خدا نمیدونم.
0: ولی من برای من چیزی رو که مهمه اینه که اخباری که میاد، خواهش میکنم یاران، دوستان، ایرانیان، هموطنان، خواهش میکنم امید رو با منطق قاطی نکنید.
1: یعنی چی؟
0: ببینید آقای بهبهانی، امید یعنی این که ما فکر میکنیم میخوایم که در یک زمان آینده یا الان اتفاق بیفته. این امید
1: آرزومونه.
0: ولی آرزو منطق نیست،
1: نه
0: لاجیک نیست، ولی انجام نمیشه. یعنی چی؟ آقای نتانیاهو در اسرائیل میخواد رژیم جمهوری اسلامی رو عوض کنه و بعدم عوض بکنه. چرا؟ برای اینکه اینها دشمن قسم خورده هستن و میخوان اسرائیل رو نابود بکنن. بنابراین آقای نت فرقی هم نمیکنه، آقای نفتالی بنت بیاد سر کار، ایزنکات بیاد سر کار، هر کسی که بیاد سر کار، اینها چاره جز حمله مجدد به جمهوری اسلامی و ناتوان کردن این رژیم و عملیات موساد در تهران ندارن. فرقی نمیکنه چپی بیاد سر کار، راستی بیاد، هر کی بیاد باید این کارو بکنه. بنابراین در اینجا ما داریم یه مسئله رو نگاه میکنیم و اون نکته در اینجا اینه، وقتی که آقای نتانیاهو این ترس رو داره که اینا اگر صاحب بمب اتمی بشن، یا این موشک ها دیدیم دیگه چند هزار تا موشک فرستادن، اسرائیل رو میتونن بزنن زیر فشار بیارن، پس بنابراین این رژیم در داخل نمیتونه دووم بیاره. این رژیم، من بارها گفتم بازم میگم، 2 عامل رژیم را سقوط میده، ملت ایران و اسرائیل. آمریکا در اونجا نیست. آمریکا مسئله رو جهانی نگاه میکنه، گلوبال نگاه میکنه، و جوری که داره نگاه میکنه فراموش نکنید در این یک هفته اخیر چین و روسیه ساکت نشستن، یک کلمه نه از مسکو اومده بیرون نه از چین. نه از
1: چرا راستی اینم میخواستم بپرسن، یعنی بعد سفر ترامپ به چین اصلا بازی عوض شد به نظر اونا؟ چی گفتن اونجا، چی گذشت؟ که چون بعد از اینکه ترامپ از چین برگشت مسیر رو تغییر داد، به نظر چه اتفاقی افتاده اونجا؟ چون ما که نگفتن، اونا که نگفتن، جایی منتشر نکردن که چی گفتن، ولی همون خیالمون چی میگه به ما؟
0: اقتصاد، مسئله اقتصاد و مسئله که وجود داره امروز برای دنیا، ببینید آقا بهبهانی، 100 سال پیش، 120 سال پیش وقتی که اون در واقع اقتصاد آمریکا شروع شد و اومدن ماشین آمریکایی‌ها ماشین تولید کردن و به همه دنیا صادر کردن، چینی‌ها هم دارن همون الان کپی میکنن با ماشین‌های باتریشون. همون فرمول رو دارن میرن جلو. وقتی که آمریکا اومد این اقتصاد رو راه انداخت، آمریکا هزار تا اختراع دیگه در دست داشت و اون اختراعاتی که آمریکا در دست داشت و یکی یکی از بعد از جنگ جهانی دوم دیدیم که در اختیار شرکت ها گذاشتن و اینطوری شد و تسلا اومد و اینترنت اومد و بقیه اومد، این یک قدرتی رو داره به آمریکا میده و اون قدرتی که داره به آمریکا داره میده اینه که شما صاحب تکنولوژی هستین. این تکنولوژی رو شما باید امروز هم برگردونید بیارید راجبش صحبت بکنید. تکنولوژی ماشین ساختن نیست، اما تکنولوژی سمی کاندکتر، چیپه، مایکرو چیپه، یا همین شرکت انویدیا که این چیپای ای آی، من یه دونه از این چیزا خریدم آقای بهبهانی، پاکت، چیز خیلی خوبیه.
1: چیه اون؟ نشون بده ببینم چی خریدی.
0: این از ایناست که صحبت‌ها رو ضبط می‌کنه، به 100 تا زبان چیز می‌کنه، بعد این تلفنتون هم اگه بخواین مکالمات تلفنی خیلی الان تو بازار اومده، این اینجوری میچسبه به این تلفن، بعد شما وقت حرف میزنی مکالمه تو ضبط میکنه، بعد میگه تو الان مثلا با سعید صحبت کردی، با آقای بهبهانی این چیزا رو گفتیم و اینا. خب ببینید این تکنولوژی دیگه
1: دمشه.
0: بعد این حالا این پاکت یه دونه از این بهتر از پلاود نمیدونم داستان. خب اینا رو که آقا تو این چین که 1.34 بیلیونه که نمیتونی ببری $150 $200 پول اینا رو بدی که نداره یارو، اما کجا اینا رو میفروشن؟ آمریکا. اقتصاد، بنابراین چینی ها به اقتصاد و تکنولوژی آمریکا احتیاج دارن، اما بالاتر از اون چینی ها به بازار پولی آمریکا احتیاج دارن. آقای بهبهانی، اگر اینا بریکسشون درست شده بود که بیان پول نفت رو بگیرن به بریکس، به کارنسی ین، پول چین، پول آفریقای جنوبی، اگه میتونستن بگیرن انجام بدن، خاطرتون جمع باشه تا حالا انجام داده بودن. آقای بهبهانی،
1: آمریکا این خوبه.
0: بله، آمریکا جایی قرار داره که به نظر من هیچ کس جز دکتر هنری کیسینجر نتونست اون رو بفهمه. خیلی ها فهمیدن، ولی دکتر هنری کیسینجر این رو در یک سطح بین‌المللی
1: تئوریزه کرد.
0: بله، بزرگترین گفته ایشون اینه که برای کنترل هر کشوری شما پول اون کشور رو کنترل میکنید. آیا ایالات متحده آمریکا پول جمهوری اسلامی رو کنترل کرد؟
1: پول همه جهان رو کنترل میکنه، چون دلار دیگه.
0: بنابراین امروز ما به جای رسیدیم جواب شما که چینی ها چی شد در اونجا، آقای شی متوجه یک مسئله شدن، اینا دوتا رقیب هستن. آقای ترامپ در وسط صحبتش یک کلمه پروند، گفت ما جی تو هستیم. میدونین جی تو یعنی چی؟ نه که گاورمنت، ایشون داره میگه بله ما یواش یواش قبول داریم که این چینی هم حالا یه سوپر پاور اقتصادی، قدرت جهانی اقتصادی هستن، که واقعا هم هستن. بنابراین چینی ها به بازار کردیت آمریکا احتیاج دارن. آقای بهبهانی، 1945 پایان جنگ جهانی دوم، یه چیزی داریم بهش میگیم مارشال پلان. مارشال پلان، آقای مارشال وزیر امور خارجه آمریکا بود، اومد پولا رو ریختن تو اروپا، اروپا که در با داغون شده بود بازسازی کرد.
1: ایران بهش گفت اصل 4.
0: بله، 1 اقتصاد، 2 عوض کردن تفکر آلمان ها و ژاپنی ها، عوض کردن تفکر خیلی از کشورها. اینها این پول رو ریختن. 10 سال آلمان دولت نداشت. دولت آلمان دولت متفقین بود. درسته؟ برای تغییراتی رو که دادند، چینی ها از این مسئله کاملا آگاه هستند. اومدن ژاپنی که اومد در جنگ جهانی دوم به پرل هاربر حمله کردن. هیتلر با تمام زرنگی هاش فکر میکرد که آمریکا نمیتونه در دو جبهه بجنگه. این همین اشتباهیه که این نادانان در جمهوری اسلامی دارن انجام میدن. فکر میکنن که آمریکا الان اگه داره اینو امضا کرده دیگه تموم شده. خیر، چنین چیزی نیست. هیتلر اومد گفتش که ژاپن حمله کرده، ما هم از این طرف اعلان جنگ. هفتم دسامبر 1941 ژاپن حمله کرد. 4 روز بعدش آلمان اومد با آمریکا اعلان جنگ داد. چرا؟ چون هیتلر فکر میکرد که اینا نمیتونن در دو جبهه بجنگن آمریکایی‌ها. این غول بلند شد، کشتی‌ها رو ساخت. 30% از نیروی دریایی آمریکا در پر هاربر از بین رفت. آبوانی حالا چراش من نمیدونم، ولی اون رئیس نیروی دریایی اون زمان آمریکا هرچی هواپیما و هواپیمای مال نیروی دریایی بوده میاره بیرون از به اصطلاح پناهگاه، ژاپنی‌ها همینجوری بالا میشن میزنن. ببینید این اشتباهات در همه دستگاه سیاسی، دستگاه نظامی پیش میاد. امروز ما به جایی رسیدیم که چینی ها میگن آقا ما نمیخوایم از راه نظامی با شما درگیر بشیم، اما از راه اقتصادی، اما بیایید با ما کنار بیایید، شما تایوان رو بذارید کنار، ما با شما کاری نداریم. بنابراین این داستان برمیگرده سر اینکه این دو کشور به هم دیگه احتیاج دارن. آمریکا مجبوره که اجناس ارزون رو از چین وارد کنه و الان اینجا قوقا میشد این قیمتایی که بخوام بریم چه معنی کچلواری بخریم، کراواتی بخریم، چه پیرنی بخریم. خب اینا همه داره اونجا تولید میشه، ارزون میاد اینجا، بالاخره رو ماهام تاثیر داره. حالا فقط مسئله لباس نیست آقای بهوانی، دارویی که همه مصرف میکنن، مواد اولیه این دارو از چین میاد. این قرص ها کمپاندینگ که حالا اونا که دارو ساز هستن اینجا درست میکنن، قرص ها رو میزنن اینجا ارزون با متریال ارزون تر دیگه، از دارو که بالاتر دیگه. خب خیلی داستان بزرگیه. بعد بیاین برین نمیدونم تمام اسپکت رو، تمام زمین ها رو نگاه بکنین. بنابراین من فکر میکنم در چین مسئله که بود این دو نفر فهمیدن که ترامپ و شی به هم دیگه احتیاج دارن. این دو کشور باید با هم دیگه خوب باشن و نمیتونن مسائل درگیری رو انجام بدن. اما من اینو به شما با اطمینان بالا دارم میگم، یکی از طرحهایی که در اتاق فکری جمهوری اسلامی و سرداران سپاه و رهبران ایران اینا که الان شدن رئیس میگرده اینه که ما این پول از آمریکا بگیریم، حالا 100 بیلیون، 50 بیلیون، هر چیزی که هست، چون رقم‌ها مختلف هر جا. پولی که هست بگیریم، ما دوباره بریم توسط چین و روسیه، یعنی همون فرمول قبلی که انجام دادن، ما نیروهامون رو بازسازی بکنیم. چینی هم که دنبال دلارها هستن میان از اینا میگیرن دوباره میدن، دوباره آمریکایی‌ها میان و اسرائیلی‌ها براشون میزنن. و این داستانیه که در سوریه اتفاق افتاد، در عراق اتفاق افتاد، در لیبی اتفاق افتاد، و من به شما این رو اطمینان کامل میدم که با بودن رژیم افراطی اسلامی در ایران، تا زمانی که تار و پود اینها رو از بین نبرن بلکن نخواهند بود. قذافی کو؟ صدام حسین کجا رفت و کرکری خوندنش؟ این آقای اسد چی شد با اون پدرش؟ کشتن و علوی ها اومدن و کن.
1: خب میدونم الان هم اگر یه نیروی واقعا وجود داشت، یه 40-50 هزار تا نیرو وجود داشت، میتونست تهران رو تسخیر کنه، ولی چنین نیروی وجود نداره. من همیشه میگم مثلا در گذشته ها خب یه آدمی از یه جایی قیام میکرد، حرکت میکرد، صحرا نیرو جمع میکرد، میومد پایتخت رو میگرفت، مقر پادشاه رو میگرفت، حکومت سرنگون میکرد، حکومت خودشو مستقر میکرد. الان چنین چیزی در ایران وجود نداره که مثلا طرح سوریه رو بشه در ایران اجرا کرد، یا مثلا چرابی چه میدونم دولانی را بیفته بیاد سوریه رو دمش
0: اگر فرصت داده بودند به اسرائیل و آمریکا و ترکیه دخالت نکرده بود، از طریق کردها، بلوچها و عرب‌ها میتونستن این کار رو انجام بدن. چرا؟ اون 45,000 نفری که شما دنبالش هستین که من فکر می‌کنم خیلی بیشتر احتیاج دارن وجود داره. آقای ببانی، یه سنی‌ها در ایران 15% تا اونجا که من اطلاع دارم جمعیت ایران رو تشکیل میدن. من کاری ندارم در تهران مسجد دارن ندارن، اونا داستان خودشونه. اما شما برگردین شماره بلوچ ها رو در مرز با پاکستان ببینید. پاکستان نمیذاره. پاکستان اینا رو بمباران خواهد کرد زمان اینکه اینا بلند بشن. الان تمامی بلوچ ها از نظر نیروهای نظامی و مخالف جمهوری اسلامی و پاکستان یک جبهه مشترکی رو تشکیل دادن. پاکستانی ها اجازه نخواهند داد. از اون طرف اینها رو میکوبن، از این طرف در کردستان عراق و کردستان ایران با ایجاد نفاق 10-11 تا حزب و گروه در این کردستان عراق و ایران وجود داره. خب نمیذارن دیگه. بنابراین وقتی که امروز ما به جایی رسیدیم، من بارها اینو گفتم،
1: کی نمیذاره؟ اون کیه؟
0: ایالات متحده آمریکا دنبال فرقه ای شدن نیست دیگه. اینها دنبال نیشن استیت، دولت ملت هستن و از شکستن این جبهه ها در سال 2000 بعد از حمله 9/11 سپتامبر 11 برنامه استراتژی امنیت ملی آمریکا این بود که بیان این برای اینکه این گروه های افراطی اسلامی رو شکست بدن، اینها رو برشون گردونن به گروه های فرقه ای و قبیله ای. امروز اون عوض شده. یعنی دیدیم که چطور اومدن سوریه رو گرفتن و یه دونه داعشی رو گذاشتن اونجا، یه ذره ریشش هم تریم کردن، گفتن این آقا الان رئیس جمهوره، دیگه ما جنگ فرقه ای نداریم. عراق هم همینطور، منتها عراق اشکال خودشو داره، هی سعی میکنن نخست وزیر رو بیارن. در ایران هم اگر اون مسئله انجام بشه تجزیه میشه، یعنی که کردستان عراق، کردستان ایران میاد میگه ما هستیم، اردوغان نمیذاره، از این طرف هم پاکستان نمیذاره. من در طول برنامه به شما گفتم که بازیگران دولتی که دارن تصمیم گیری میکنن و تأثیر میذارن رو برنامه های سیاسی آقای ترامپ، پاکستان، ترکیه و عربستان هست و این سه کشور قطر. آقای ببانی
1: تو دیگه کارسونه، دیگه کارسونه.
0: آره حالا این آقای یه پولی داره میگه. ببینید آقای ببانی، امارات
1: و ترامپ و ونس و اینا همون حرفا رو تاکر کارسون رو تکرار میکنه.
0: آقای ونس موقعیتش قدری متفاوته تا تاکر کارسون، ولی من فکر میکنم که این اتفاق داره میفته و این کشورها برای اینکه میترسن از وضع داخلی خودشون، ترکیه نمیتونه اجازه بده که کردها بلند بشن، برای اینکه نزدیک 20% از جمعیت ترکیه کرد هستن.
1: درست.
0: اومدن اینها سوریه رو گرفتن، اون شهرهای مرزی رو گرفتن و از آمریکا خواستن که شما باید از کردها SDF نباید دیگه پشتیبانی بکنی و آمریکایی‌ها گذاشتن کنار، از اون سوریه هم نیروها رو آوردن بیرون، گفتن مال شما، برید هر کاری میخواید بکنید. این داستان اینه که ما دیگه دنبال تجزیه قبیله‌ای و قومی نیستیم، ما دنبال دولت ملت، نیشن استیت هستیم. برنامه ها عوض شده آقای بهوانی. بنابراین اینجا اگر شما دارین میبینین آقای ترامپ بهش مشاورینش گفتن فشار بیشتر به جمهوری اسلامی، اون چیزی که شما گفتیده، من فکر نمیکنم 45,000 نفر حریف بشن، ولی 100,000 نفر نیرو بود حریف میشدن که تهران رو تصرف بکنن. تهران رو بگیرین تمام شده است. ولی داستان بر اینه که این رژیم انقدر ملت ایران رو کشته که شما بارها اشاره کردین، منم کاملا اینو میدونم، کشتار، تصفیه حسابها یا قومی، قبیله‌ای، دینی، شخصی، بنابراین یه هرج و مرجی رو پیش میاره. همونطوری که آقای بهبانی امروز دستگاه CIA و موساد اسرائیل میان میگن که آقا این تنگه رو اگه اینجوری با اینا قرار داد ببندین، این تنگه میشه ابزار کار جمهوری اسلامی، بمب اتمیش هم درست میکنه سر همین تنگه. پس بنابراین ما به کجا داریم میریم؟ ما به یه جایی داریم میریم و اون اینه که این رژیم یا تغییر پیدا میکنه یا تغییر روش میده.
1: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزارم ازت. ممنون از وقتی که به ما میدی و گزارش هایی که تهیه میکنی، بسیار کار خوب و پرارزشه. میدونم که چقدر زحمت میکشی برای این اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدی. بازم ازت ممنون، تا هفته آینده و گفتگوی دیگه. متشکرم از شما، سپاسگزارم.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر، ممنون. به ها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، ویدیوها رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید. و به حال من همین الان میدونم این برنامه رو به محض این که بیاد روی یوتیوب فوری دیسلایک ها شروع میشه. برای تقابل با اونها شما هم میتونی وارد بشی و ویدیو رو لایک کنی. مطمئن مهمتر از همه اینا حمایت مالیه. ما نیازمند حمایت شما هستیم. برنامه های میهن رو دنبال کنید. من به باور خودم، تجربه من به من حکم میکنه که مقایسه کنم این رسانه رو با سایر رسانه ها. البته هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه، ولی فی الواقع محتوایی که ارائه میده کاملا متفاوت است. میتونید خودتون هم امتحان کنید و دنبال کنید. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما خوبان نیست هستیم. متشکرم.

0: 만화의 대
1: رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com
2: با درود بر شما هموطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم در روزهای دوشنبه در خدمت شما بررسی مغالطات می‌کنیم مغالطات و اینها در واقع فکر کنم از مهمترین علوم منطق است و شعبه ای از آن که مغالطه باشد از بام تا شام این زورگویان و اهل دین و تحمیل کنندگان عقیده به ضرب مغلطه در واقع با ضمانت کتک و شمشیر و تکفیر و تفسیق این لاطائلات رو به ما تحمیل کردن اجازه فرمایید یک غزل ناب بسیار بسیار مشهور از خواجه حافظ خدمت شما تقدیم کنم برمیگردیم سر مغالطات صبا به تهنیت پیر می فروش آمد که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد هوا مسیح نفس گشت و باد ناف گشای درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد تنور لاله چنان برفروخت باد بهار که قنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد به گوش هوش نیوش از منو به اشرت کوش که این سخر سحر از هاتفم به گوش آمد ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع به حکم اون که چو شد اهرمن سروش آمد ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد ز خانقاه به میخانه می رود حافظ اگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد به به به چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد عجب شناختی داشته از حافظ از این آخوندها و از این از کنند که صوفیان ریایی کمتر غزلی هست که به اینها نپرداخته باشد یک جهان فلسفه است این غزل خب حکایتی است واقعا دوستی رو خاک سپردن و اساسا حکایتی است و قبرستان رفتن منقول است از علی حضرت علی حالا ما نمیدیم ما ایرانی ها هرچه حکمت هست که گذشتگان خود داشتیم یا از جای اومده است به ایشون نسبت میدیم باری که اگر خیلی خیلی از مغرور هستی و خوشحال هستی و اینها به زندگی خیلی دلبستی سری بزن به قبرستان اگر بسیار هم ناراحتی و از دست روزگار به فقانی باز هم یک سری بزن به اونجا یک از کنم تعدیلی در حال شما به وجود خواهد آمد از دو سو حکایتیست واقعا این گام زدن بر روی این اهل قبور به قول قدما هیبتی دارد این داستان واقعا به جهت اون که حقیقتا هیچ مناسبتی بین مرگ و زندگی نیست هیچ گونه نسبتی به هم ندارن از کردن پدیده های جهان با هم قابل قیاس هستن اما بین مرگ و زندگی هیچ گونه مناسبتی اصلا نیست این همه درک زیبایی و این همه ظرفیت و این همه امید و آرزو و از میکنند یه لذت بردن از این دنیای زیبا این بهشت این بهشت کهکشان ها این کره زمین هست هیچ جای دیگر نیست هیچ جای دیگر نیست خود دل خوش نکنیم و این هر لحظه از این حیات فیزیکی ما در روی کره زمین خورشید هر روز طلوع میکند و ما میتوانیم زیبایی ها رو ببینیم. اینها قیمتی ندارد واقعا. بعد ناگهان همه این جریانات و همه این قضایای انسانی و این همه خاطره های گذشته و امید به آینده و درک هنر و زیبایی و عشق و همه اینها ناگهان به خاک تبدیل میشه. و فکر میکنم که با همه نزدیکی اونهایی که زنده هستن و میبینن یکی سیر دارن میذارن زیر زمین و روش رو میپوشونن و اینها، زمینه که مرد چیز در واقع حتمی و قطعی است، زندگان فکر نمی کنن هم. که ما هم در اونجا خواهیم بود. یک کمی حداقل بایستی در تعدیل رذیلت ها بایستی تأثیری داشته باشه. حداقل همون سر قبر داره حقه بازی میکنه، گوشیشو برداشه داره کلا سر یکی دیگه میزنه. پیش از اینکه بپردازیم به کار مقالطات، امروز قرآن کریم رو هم آوردیم خدمتتون، مبالغ خواهیم خواند که ببینیم چرا عرض کنم که اون مطلب که عرض کردم در اون سوره مشهور که میگه اهدنا الصراط المستقیم، عرض کردیم تا اینجاش بسیار خوب، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين درش خواست. پس حالا چرا؟ اینا سابقه تاریخی داره، اینا برخواسته از شرایط سیاسی حیات آورنده اسلام هست. حالا بعد که ما سخنان اون مرد محترم رو نشان میدیم، البته بعد از اینکه مقدماتی گفتیم خدمتتون و امروز دیگه نمیذاریم از شبت که 20 دقیقه، نه یه تکه از ایشون، یه تکه حرفای من به شما ثابت خواهم کرد سخنان ایشون مغالطه است و مالکشی است مثل همه اسلام پناهان. و اگه شما از اینا بپرسید، یک بار آقا بپرسید، آقا از زمانی که اسلام آمده است در مکه اظهار وجود کرد بعد فرار کرده است به مدینه تا به امروز کوچکترین نقصی در تمام اعمال و رفتار اینها بوده است؟ آیا در واقع در کلیت این دین عزیز هیچ گونه نقصی در هیچ گونه حکمی هست؟ ابدا مطلق. چرا؟ چون این مال دست ماست، خب میکشیم، ما سرسپردگانیم. من توصیه میکنم این اسلام پناهان، دوستان اسلام، محبان اسلام، برای نجات این اسلامشان بایست این مباحث رو نقد بکنن، این قضایای ارتجاعی و فاشیستی که در این دین هست دور بریزن، لااقل شاید خوباش بمونه. اما دیگه در قرن 21 و 22 و 23 به زور که نمیشود که این قضایای عقب مانده رو تحمیل کرد به جامعه. من تعجب میکنم از این آقایان. هر چی شما بگی یه مال دستشه. این آقا مکر یعنی حیله؟ نه خیر، مکر یعنی این که جزاشو داده. یعنی چی مکر جزاشو داده؟ حالا میارم مثل یکی بیاد مال منو بدزده، من برم دزدی، میگن آقا شما نخیر، من دزدی نرفتم، من جزاشو دادم. شما فکرشو بکنید، مالکشی رو ببینید. یا یک کسی بیاد فرض فرمایید که نمیدونم عموی منو بکشه، بعد من نصف شب برم سر اینو ببرم، من که سر نبریدم، من جزاشو دادم. اشاره من به این عرض کنم که والله خیر ما کرن، یادم رفت شعر، میارم از خود قرآن میخونم، من جزاشو دادم. مکره و مکرو و الله خیر ماکرین، عذر میخوام خدمتتون، مکره و مکرو و الله خیر الماکرین، یعنی خدا رئیس کل کلک زنندگان هست، یعنی در واقع اصل حقه بازی اوست. میگه نه خیر، این مکر در اینجا این به معنی مکر نیست، به معنی جزا دادن مکره. و اینا مغلط هست، این به وضوح مغلط هست. آقا مکر یک واژه عربی است به صیغه‌های مختلف سر میشه، مکر مکر مکر تا آخر، یعنی حیله و تزویر نیرنگ. 11 بارم آمده. حالا با اینا عرض کنم که میارم خدمتتون به موقعش که رسیدیم که این مرد محترم جواب داد است و اینها. بگم اینا مغالطه هست آقا، اینا چیم همش مغلط هست، اینها عرض کنم کلپتره هست. کلپتره یه واژه زیبای کلپتره رو من خیلی دوست دارم، استفاده نمیشه. کلپتره یعنی سخنان مهمل. کلپتره خیلی خیلی یک شکوهی داره برای خودش این کلپتره. خب و ما برویم سراغ این مطلب مغالطات این دوست عزیز که از ایران هستن، و چون ما اینجا سخن از مغالطات میکنیم این بهانه خوبی است برای مغلطه و اینکه ما بتوانیم سخن کسی رو که میشه تحقیق کنیم. این داستانی که عرض کردم که اینجا که رسیده است به این قصه

از میان برداره که این آیات متواتره، عرض کنم که سوره بقره از ابتدا میخونم خدمتون که خداوند عرض کنم که یک پرده کشیده به قلب های اینها و بر گوش های اینها و بر چشم های اینها و اینها عذاب عظیم خواهند دید. خب مرد حسابی چه جور خدای هستی؟ خودت پرده میکشی خودت عذاب عظیم میدی؟ اینا تضاد مغالطه هست. حالا هر کس که گفته این مغلطه هست، آقا این توجیه پذیر نیست که بگوید که خداوند بر گوش اینها، یعنی دشمنان ما، یعنی علی خامنه‌ای هم همونه میگه، امروز میگه دشمنان ما میبره میکشه اون پشت مشتا، خداوند یک پرده کشیده، میخونم عیناً از قرآن، بر قلب ها و گوش ها و چشم های اینها و اینها عذاب عظیم خواهند دید. درست مثل این که یک کسی بچهش رو بکنه رو پستو، 14 سال اونجا تو پستو نگه داره، بعد از 14 سال شلاق رو بیاره و قید و کند و زنجیر رو بیاره، شکسپیر رو بیاره، این آقا بخونه، بخون ببینم شکسپیر رو بزنه به زنجیر رو. چرا میزنی؟ به خاطر که این چیزی بلد نیست. میگه خب تو خودت کردیش تو پستو. اصلا این دیوانگیه واقعا، این چیزها رو به ما قالب کردن رو. و چون به آوازم خوندن، به عربی خوندن، ما فکر کردیم یه چیزیه واقعا. آقا خواهش میکنم شما این کتابا رو ترجمه شو بخونید، اگه یه معنی پیدا کردید بیاید سراغ ما، اگه بیزار نشدید 4-5 صفحه بعد به ما زنگ بزن. باعث بیزاریه این مقالاتات، آقا چه معنی داره؟ آخه خدمت شما عرض میکنم که بنده یاد دارم که یک هموطن اهل مازندران زنگ زدن ما صحبت، محتوای سخن یادم نیست، اما اینها نبود که ایشون میفرمودن. اساسا نقل قول ایشان از سیاق سخن گفتن مخلص بیرون است. حالا شما میتوانید اینجا به بی‌اعتباری حدیث هم پی ببرید که حالا بنده یک چیزی گفتم آقای مازندران، به ایشان رسید، به من رسیده، یه چیزی دیگه شده. حالا ببینید حدیث چه چیزی است که باقر مجلسی بنشین روزگار صفوی حدیث حمام رفتن رو نمیدارم، سخنان مردگان هزار سال پیش خودش رو بیان کنه، به ما رو مجبور کنه به باری داستان بهشت رو من خدمت شما عرض میکنم. و این دوست محترم ایشون داره مغلطه تعمیم جز به کل میکنه، یعنی چون پیغمبر رفته شام و در زمانی که عرض کنم که تجارت میکرده و همسر خدیجه بوده، رفته به شام یا با خدیجه رفته به شام، اونجا در شام در بصرا به قول ایشان، حالا نمیدونم کیو تصحیح میکرد که بصره رو میگو بصرا، میگو بصره نه بصرا، من نمیدونم کیو تصحیح میکرد، اصلا همچین سخنی نبوده. باری اونجا درخت دیده، بنابراین جامعه عربستان همش روشن شد. خب ایشون دیده، بقیه بیابونگردای بیچاره که برای یک چکه آب و یک برگ سبز له له زدن قرنها در این بیابانها. مسافرت حضرت رسول به شام که جبران نمیکنه خشکی عربستان و ریگهای سوزان و این عرض میکنم که ولعی که این بیابونگردان بیچاره برای یک لیوان آب خنک داشتن یا یک برگستر. و اساسا بر تاریخ اینا من میخوام خدمت شما عرض کنم، برای شناختن اسلام و برای شناختن عراق چند چیز رو، چند المان رو به قول امروزی ها باید شناخت. یکی صحراست، یکی آبه، آب رو حتما باید بشناسیم، یکی هم شطوره، این سه المان رو باید بشناسیم و بعد در مرحله بعدی بایستی ببینیم چند گیشه‌هایی در اونجا پراکنده بود، در مکه چه کسانی بودند، در چه کسانی بودند، چه کسانی از ایران، چند گیشه‌هایی از یونان، چند گیشه‌هایی از هندوستان، اینها تمام بدانیم که این داستان ریشه‌های این قرآن در کجاست. آب مهمترین عنصر، البته برای انسان، برای موجود زنده، اساسا وقتی کره جدیدی کشف میشه که شباهتی داره، یعنی یک پلنتی است که میچرخه در اطرافش، نخستین چیزی که دانشمند سوال میکنه آیا آب اونجا هست یا نه. آب اگه آب نباشه حیات نیست البته. و در عربستان کلاً میخوام خدمتتون عرض کنم، نه تنها در عربستان، در مملکت خود ما، در عربستان، در کل این منطقه خاورمیانه بزرگترین مشکل، مشکل آبه، به ویژه در عربستان سعودی که حقیقتاً بادیه‌های هولناک و وحشتناک بوده. یعنی شما برای اینکه از یک چاه آب به یک چاه آب دیگه برسید، وقتی به اون چاه میرسید اعراب
از

0: فرط تشنگی نزدیک بمیرن و باز میرسن به اونجا. و اونقدر که تمثیل و اونقدر که داستان و قصه در باب آب در این منطقه هست در هیچ فرهنگی نیست. معلوم برای شما میخونم تعدادی از اینها رو. ببینید آب در روح و روان و سایکی این مردم منطقه چقدر تاثیر داشت. من به یاد دارم که ما در ده ما خوشسالی که میشد خانوما آش میپخت. در مکه معظمه عرض میشود که پیش از اسلام باران که نمی آمد اینها می آمدن قربانی می کردن که باران بیاد. انواع دعاها هست در همین آیین اسلام و آیین یهود به واسطه خشکی، واسطه نبود آب. ببینید آب چه میزان تأثیر داشته. و عرض کنم چرا بهشت عرب و بهشت قرآن سبز درخت داره و آب داره. حالا حضرت تشریف بردن بصرا هم دیدن اتفاق، چون ایشون که برای خودش که نمی گفت که این داستانها رو، در واقع توجهات بیابونگردان رو به مطالب قرآنیش میخواست و بعد وعده‌ای که میداد اون بهشتی که ایشان متصور میکرد برای اینها یا متصور بود برای اینها باعثی حتما آب میداشت و درخت. بهشت ایشون که کتابخانه و اینترنت و نمیدونم زمین بسکتبال و اینا که نداره، که هیچ معرفتی در این بهشت نیست جز خوردن و سکس کردن عین حیوانات. یه تیکه های من از این زبر مسئله هایی که در کل منطقه صدها بلکه هزاران نکته هست فرهنگی مربوط به آب میشه. بله. و در عربستان آب یعنی زندگی، همه جا یعنی زندگی، به خصوص جای خوش. آب یعنی ثروت، آب یعنی عرض میکنم که حشمت، آب یعنی راحتی، آب یعنی حتی ازدواج، آب یعنی شتران فروه. و اگه شطور فروه شد عرض کنم یعنی شیر، شیر یعنی غذا، یعنی اقتصاد، همه چیز به این آب مربوط است. به وجهی که اساسا در همین اطراف دهات خود ما علل اطلاق رحمت به معنی باران بود. امسال رحمت نیامده یا امسال رحمت خوب بوده، یعنی اونقدر این آب مهم هست که در واقع مترادف شده باران با رحمت. حالا جان میخونه خدمت میگوید که اینا رو به طور مقدمه میگم، بعد از این عرض شود که کتابی هست که در باب اعراب پیش از زمان آب و هوای عربستان رو و چیزی برای شما تصویر میکنم تا بدانید که چرا بهشتی که حضرتشان به تصویر کشیدن آب دارد، رودها جاری است و درختان دارد، درختانی که با سایه‌های خنک. حالا ببینید اینجا بخونم خدمت. بله میگه اگر خواب دیدید که یک لیوان آب خوردید و تشنگیتون برطرف نشد همه آرزوهاتون برطرف نمیشه. اگر که از یک سرچشمه، حالا من این خیلی خیلی زیاده فکر نمی کنم وقت کنم این رو براتون بخونم، اگر که میگوید که اگر خودت رو دیدید که در آب فرو رفته اید در هنگام خواب داری قرمشین، ممکن است که شما کار شما به محاکمه بکشه. اگر آب رو نمیدونم در توبره حمل کردین چه میشه، اگر آب رو خوردین که تلخ بود چه میشه. هزار و یک مثل هست که تمام اینها در این طبقه 1300-400 تاش در اینجا هست که من سعی می‌کنم دو تاشو پیدا کنم بخونم، خیلی هم ریز هست. میگوید که اگر در خواب دیدید که آب سیاه میخورید ممکن است که شما کور بشید، اگر که شما آب زرد در خواب دیدید ممکن است که بیمار بشید، اگر که شما آب جوش رو در خواب دیدید معنیش این هست که ممکن است که شرایط اجتماعیتون تغییر کنه و قص علی هذا. اینجا پر این داستان هست. باری برمیگردیم به این داستان از کنم که آب. و شما اگر بیایید و تشریف ببرید در آمازون یا در همون رشت خود ما رازندران، یک پیغمبری ظهور بکند یا آقا این دنیا جای پستیست، اینجا تبعیدگاه است، اینجا نمیدانم که این آدم و حوا اینها خداوند بهشون خشم گرفت و بفرستشون به این کره زمین، از این جور سخنانی که واقعا کلفتره هست اینها. حالا ما میخواییم شما به حرفای ما گوش کنید، اگر به حرفای ما گوش کنید ما به شما قول میدیم که مؤمنان بروند به بهشت. حالا اون بهشت چگونه بهشتی است؟ بهشت چیزی که درش دو تا درخت خیلی مهم هست و یه آب جاری است و عسل هست. فکر نمی‌کنی این آدم آمازونی میگه برو خدا پدرت بیامرزه با این بهشته؟ تو میخواد به ما دو تا درخت حواله میدی، این جنگل‌های انبوه زیبا و این رودخانه آمازون اینجا، تو ما به من میگی که یه جوبی اونجا هست و نمیدونم چی؟ یا برای مازندرانی چنین خواب؟ قطعا اگر پیغمبر اسلام مازندرانی بود یا اهل آمازون بود یا کنار میسیسیپی زندگی میکرد این بهشش نمیبود. شما قطعا اگر در سیبری پیغمبر باشید بخواید بهش بکنید خواهید گفت یک جاییست که هواش گرمه، مناسبه، سرد نیست. این طراحی این بهش متناسب بوده با عرض کنه که وضعیت این آب و هوای عربستان. حالا اگه شما نمیدین عربستان چه جهنمی است، من برای شما اینجا میخوانم که چه جهنمی بوده و چه جهنمی هست. خب در این سرزمین درختان انبوه که فلان و فلان گیاهان میروید که چهار پایان اونها را فربه می ساخت، یعنی در حوزه هم مکه و اینا. اما با گذشت زمان به تدریج این جنگل ها از میان رفتند و پس از اون در دوره پیش از ظهور اسلام دیگر به جز سقابیس که نوعی گیاه خوردنی است و سنا گیاهی از ادویه که از اون دارو و فلان می سازند گیاه دیگری در مکه نمی روید. حالا من از چه کتاب می خونم خدمتون؟ تاریخ عرب قبل از اسلام، نویسنده دکتر عبدالعزیز سالم، مترجم باقر صدرینیا. خب بسیار خوب، پس اونجا هیچ درختی نبوده در مکه. خب اما انواع درخت و نخل و اون چه بدون کاش میدوید کمتر به عمل میاد، همین جهت قطع درختان حرم به سبب نفعی که از اونها عاید میشد بر مکه، بر مردم مکه حرام شد. ویژگی اصلی هوای مکه شدت گرمای آن است. گرما در طور لوز شدت می‌یابد و بادهای گرم راه نفس را می‌بندند. مقدسی هوای مکه را این گونه توصیف می‌کند: هوای حرم بسیار گرم است، بادش کشنده است و مگس در آن افزون از اندازه است. یعنی شما اگر که در زمان خاقانی مرحوم می‌رفتید اونجا یا ابتدای قرن مثلا همون سال 1900-1905 اینا که عربستان نفت نبود، استفراغتون میگرفت، میمردن مردم اونجا از فرط مگس و کثافت و اینها. حالا از برکت نفت پولی افتاده است دست اینا، خرج میکنن و نمیدونم بزک بزک میکنن، اما هوا رو که کارش نمیتونن بکنن که. خب میگه مگس درش زیاده. مقدسی عرض کنم که جغرافیان خیلی معروفی است. این هوای مکه موجب شیوع وبا و انواع بیماری ها میشه. شنیده بودید آقا خدا طلبش کرد مرد، میرفت بیچاره وبا میگرفت اونجا قیمی کرد و اسهال اینا تا میمرد. خاطر همین وضعیت خانه خدا، خدا چه بی سلیقه است با اون خانش و اون تشکیلاتش و اینا، حال آدم وهم میزن. ابن هشام می نویسد که حلیمه سعدیه از بیم وبایی که در مکه شو یافته بود از مادر پیامبر خواست تا فرزندش را به وی بسپارد، زیرا دیار او از شهر مکه دورتر بود، جای سالمتری بود. معروف است که در عام الفیل بیماری آبله و حصبه در مکه و مدینه شیوع یافت، به طوری که معلوم می شود درجه حرارت مکه در فصل تابستان بسیار افزایش می یابد، تا اونجا که نقل کردند که پیامبر گفت هر کس در مقابل گرمای مکه صبوری پیشه کند دوزخ به اندازه 100 سال راه از او دور می شود و بهش به اندازه 200 سال راه به او نزدیک می گردد. این وعده پیامبر موجب شد تا مردم بسیاری به عنوان مجاور در مکه سکنا گزینند و با وجود شدت گرما عرض می کنم که دور حرم طواف کنند. یه دو آمدن به طمع این که حالا میرم به بهشت، حالا که ما که گرما داریم می خوریم بریم بیشتر بخوریم شاید نزدیک بشیم به بهشت، یه درختی یه آب خنکی به صورت اون بزنیم آقا مردیم. جهنم در ری بوده این مکه و این مدینه و این هنوز هم هست، فکر نکنید. خب همون دیگه فرق نکرده، اینه که هیچ جهانگیری هم حواس نمیکنه به اینا رو بگیره، چیزی نداشتن. یه باش مردم بیابونی بیچاره بدبخت تو این ریگاه روان زندگی میکردن. حالا میفرماید حضرت رفته است به بصرا، حضرت رفته به بصرا، خشکی عربستان و اون فضایی که حاکم بوده بر این مردم برای هزاران سال، این تغییر داده. اینم شد آخر، اینم شد سخن. عرض کردم این مغلطه تعمیم جز به کل هست، یعنی اینکه چون حضرت رفته مکه، تمام رفته است بصرا، تمام مکه شده از جنگل های انبوه و بارون های عرض بکنم که موسمی و آباد شده دیگه، همه تشنگی اینها نسبت به آب و نسبت به درخت از بین رفته با سفر حضرت به بصرا. خب ببینید چی می نویسه، ببینید چه میگه. بیچاره من اصلا بر اساس گفته ابن بطوته، که گاهی ابن بطوته هم البته میگن، متاف یا متاف نمیدونم کدوم درسته، با سنگهای سیاهی فرش شده که بر اثر حرارت خورشید به صورت شمشیرهای داغ و آتشین در می آید. یعنی اونجایی که محلی که در واقع میچرخن، یه سنگهای سیاهی است که مثل شمشیر شده از فرط داغی گرما. خب او نقل میکند که سقایانی را دیده که بر اونجا آب میپاشیدن و پیش از اون که آب جریان یابد اونجا سوزنده تر از قبل میشد. بود پرستان مکه مسلمان را با نگاه داشتن در گرمای آفتاب شکنجه میدادن، چون حرارت خورشید به هنگام زور به اوج خود میرسید با ریگهای داغ مکه به شکنجه آنان میپرداختن. امیه ابن خلف در گرمای زور بلال را بیرون می آورد و در مکه او را به پشت می خوابانید و دستور می داد سنگ روی سینه را. خیلی خوب میگه تابستان داغ جز با فرارسیدن فصل پاییز پایان نمی گرفت و چنین و چنان. خیلی خوب، این مکه بوده که عربا زندگی میکرد، تازه این شهرش بوده که رفاه هم بوده. مثلا حالا این تو در بیابان ها چه خبر بوده؟ و ابن خلدون به ما میگوید که اگر دقت کرده باشید پیغمبرها همه از بیابان ها هستن و در بیابان ها میگوید که شما نمیتوانید امریه صادر کنید مثل امپراتوری ها و شهرها. آقا هر کسی آدرسی داره، زندگی داره، نمیدونم خانه‌ای داره. میگه فقط بیابانگردان را به نام دین و برابری و برادری میشود جمع کرد دور هم، چون ریگ روان رو عرض کنم که اعراب هم کنم که آدم هایی بودن که یه جا نداشتن که بشه اینا رو با امریه و نمیدونم ایمیل و نمیدونم چیز آورد که یا به نام پادشاهی و فرماندهی، نه، اینها رو به عنوان در واقع زیر چتر دین فقط میشد اینها رو جمع آوری کرد. حضرتشان هم این کاری کرده، اون بهشش هم به اون شکلیست که عرض کردم. شما اگر دقت کنید در کل بلاد اسلام که گرما زیاده، مساجد گنبدها سبز رنگن، چون این حالت خنکی و آب رو در ذهن زنده میکنه. در روسیه شوروی مسلمانان هستن گنبداشون سرخه، چون سرخی حرارت و گرما رو در واقع نشان میده. اینا همه قضایای روانی بوده، از روانی مردم، مربوط است به جغرافی، مربوط است به حیات اجتماعی. این قضایا هیچ چیز از آسمان نیامده، هم بده چاپخانه نداشته آسمان، تشکیلات خدا دفتر و دستک و نمیدونم ورد پروسسور و اینا نداشته یا کتاب بنویسه پرت کنه پایین. از این صحبتایی که صحبتای واقعا کلپتر است. ایشان میگوید که برگشته به این آقا، به این دوست مازندرانی ما چنین و چنان گفته و برم. نه عزیز من بدین گونه نبود، این دوست مازندرانی به من زنگ زدن راجع به بهشتم صحبت کردن و تنها جایی که بنده آخوندها رو متخصص می دانم در جایی است که بعض کسان میگویند آقا اینها که مسلمان نیستند، اینها که اسلام نمیشناسند. من درس میکنم آقا متخصصان اسلام اینها هستند، مگر من آخوند در هیچ تخصص هیچ موقع نداشته. خب اجازه فرمایید دنباله فرمایشاتشون رو امیر جان پخش کنید.
1: شما عادی که عرب بودن که این قرآن رو نیاورده بودن، پس شما از این مسائل عادی تاریخی هم متأسفانه غفلت داری یا تغافل میکنیم. بعد شروع کرده حمله دیگری کردن به این برادر مازندرانی عزیز ما، گفته که شما که متخصص نیستی، حق نداری دخالت بکنی، آخوندها متخصص هستن، فقط اونا میتونن اظهار نظر راجع به اسلام بکنن و مسائل تاریخی اسلام و اینها رو بگن. خب ما به خود این آقای مشیری میگیم خود شما هم با این همه اشتباهات تاریخی و غیر تاریخی که در صحبت ها آشکاره، چطور شما به خودت حق میدی که دخالت بکنی؟ اون برادر هنگام که میخواد دفاع کنه از اسلام میخوای دهنشو ببندی، ولی خودت وقتی میخوای حمله بکنی، تو که آخوند نیستی، تو که متخصص نیستی در تفسیر قرآن، در تاریخ اسلام. و عجیب ببینیم اشتباهات عجیبی هم میکنه. بعد به اون برادر گفته اسلام همش بر مبنای مکره، به دلیل اینکه در قرآن آمده و مکرو و مکر الله ان الله خیر الماکرین. خب خود شما که متخصص قرآن شناسی نیستی، چرا این آیه رو خوندی که اشتباه مرتکب بشی؟ این آیه در قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 54 و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، نه ان الله خیر الماکرین، که تو آیه رو غلط خوندی، بعدم غلط ترجمه کردی، حتی خیال کردی مکری که در قرآن هست فقط به یک معناست، در صورتی که مکر رو وقتی که به خدا نسبت میدن، اینو من مسلمان نمیگم، یک لغت نویس متبحر مسیحی که کتاب المنجد رو نوشته، الاب لویس معلوف یسوعی، یسوعی که مسیحیه، یعنی کشیش که عرب هم بوده و لبنانی بوده، این کتاب رو تألیف کرده المنجد، و از روی منابع موثق زبان عرب مثل لسان العرب عرض کنم که ابن منظور و دیگران، اونجا نوشته که در صفحه 770 الان کتاب جلوی من المنجد، مکر الله فلانن جازاه علی المکر، خدا به فلان کس مکر کرد، یعنی جزای مکر او رو داد، نه اینکه خدا حیله زد.
0: خب ملاحظه فرمودید مقالطه رو دیدین، یه مسیحی، این آقای المنجد رو ما هم داریم یه عمری نگاه کردیم به این لغات عرب که شما بفرمایید، این بدبخت بیچاره چاره نداشته جزی که بگه که آقا خدا گفته من این جزا شد داده، یعنی همونا در واقع نیم خدا مکر کرده، یعنی عمل متقابل کرده، در ابتدای سخن گفتم مثل این میماند که یه کسی بیاد دزدی بکنه، شخصا بره دزدی بکنه، میگه آقا دزدی، نه خیر من دزدی نکردم، جزا شد دادم، من که دزدی نمی کردم. ببینید اینا رو میگن که عرض کنم که مغالطات معناشناختی، مغالطات زبانی، سمانتیک، اون چه به زبان مربوط هست. جزاش دادم یعنی کردم. آقا در این کتاب مستطاب قرآن شریف ما شماره کردیم هر شبه 11 بار خداوند بعض اوقات که میگه که و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون، اونها مکر کردن، چه مکری، ما هم مکر کردیم، چه مکری، در حالی که اونها نمیدونستن، یعنی غافل بودن از مکر ما. و مکرنا مکرن معنی دیگری نداره که. اینو چجوری معنی میکنی؟ حالا فرض کنیم یه مالی هم یه جا کشید، میگوید که جزای مکر رو دا، عرض کردم مثل که یکی بیاد سر بچه کسی ببره، این هم بره سر بچه اونو ببره، یا آقا من که قتل نکردم که، جزای کارش دادم، کار من مکر نبوده، اونا مکر کردن، اینم مکر کرد، میگه نه این مکر نکرد، این جزای مکر رو داد. گرفتاری رو ببینید آقا، این قرآن هیچ تفسیری نداره، این قرآن معنی داره. این بزرگترین مفسران تاریخ که محمد ابن جریر باشد، نه آقای طباطبایی مخبط که نشسته اینجا بعد از گسترش علوم و بعد از اون قرن 20 و 1500 سال گذشته و همه مخالطات این کتاب معلوم شده، بیاد ذهن خودش رو تحمیل بگیره. اگر قرآن تفسیر می‌داشت، خب به تعداد مسلمانان ما تفسیر داشتیم. آقا می‌دونی که دستورات بیان و آشکاری است، این کتاب مبینی است، یعنی کتابی که معانیش آشکاره. محاله که این بتواند که عرض کنم که دستورات مبهمی باشه که شما بخواید تفسیرم بکنید. معنی داشته آقا، برای اعراب معنی داشته که اینا رو اجرا بکنه. و بعد چون دیدن که این پارچه و این قبا به اندام جوامع کوتاست، به اندام فرض بفرمایید علم قضاوت قضا کوتاست، هی شروع کردن تعبیر کردن تفسیر. که چه تفسیری آقا؟ میگه مکر ما مک کردیم، اونا مک کردن مکری و ما هم مک کردیم مکری، ولی حالا اونا نمیدانست. خب 799 723 1021 1231 1342 1343 1446 ابراهیم هست، 2750 الانعام و 2751 34 33 35 10 35 43 عرض می شود که 71 22 اینا اشاره به مکر هست. اونجا هم خدا مکر میکنه، میگه جزاشو دادم، مکر نکردم. خب میگه جزاشو دادم، میگه من جزاشو دادم، چون میگه من مکر کردم. ان الله ببخشید باز گفتم ان الله و الله خیر الماکرین، بزرگترین هیلگرا خود خداست، خیر الماکرینه. این مردمان آخوند، اول اینکه کجا من ادعای تفسیر قرآن کردم، مرد بزرگوار اساساً میخوام خدمت چه خدمت عرض کنم، از ابتدا گفتن این قرآن رو ترجمه نکنید. به چه جهت؟ چون معنیش در میاد بیرون. اما وقتی به زبان عربی هست برای عرب بخوانی، همین صنایعی که ایشون گفت تحت تاثیر قرار میده، به معنیش گویا توجه نمیشه. اول اینکه این صنایع که شما میفرمایید مشاکله و غیره، اینها بعدها چند قرن بعدها اینها به وجود آمد، حالا به این کاری ندارم. اما مطلبی که میفرمان در واقع سخن فقط از لفظ هست، از معنی نیست. و مغلطه‌ای که در اینجا هست که ایشون می‌فرماید که اگر زندان‌ها پر هستن و بعض آدم‌ها ناباب هستن و اینها، این در واقع پنهان کردن بخش عمده‌ای در از تاریخ اسلام است که در این آیه مستتر هست. زالین اینجا معنی داره، می‌خواد ریشه یک عده‌ای رو بکنه، می‌خواد یک عده‌ای رو بکشن و از میان ببرن. صراط الذین انعمت علیهم، بلا فاصله میخواد تخم کینه رو در دل مسلمین بکارن که بعد بتوانن که دستور قتل عام بدن. طبری مورخ بزرگ و مفسر بزرگ در تفسیر یا در واقع در معنی همین آیه میگوید: به نام خدای مهربان بخشاینده، شکر خدای را، خداوند جهانیان مهربان بخشاینده، پادشاه روز رستخیز. بعد میگه تو را پرستیم و از تو یاری خواهیم، راهنمای ما راهنمای ما را به راه راست، که این نصر همون روزگار سامانی هست. هفت میگه راه اون کسها که من منت نهادی بر ایشان، نه اون کسها که خشم گرفته ای، یعنی جهودان بر ایشان، و نه و نگم شدگان از راه، یعنی ترساهان. حالا من عرض میکنم خدمت شما تمامی آیات قرآن عرض شود که به مناسبتی آمده، و چون شرایط حیات حضرت رسول در مکه با مدینه کاملا مغایر و متفاوت بوده، این آیات قرآنی مغایر و متفاوت و متضاد هست. حالا آمدن چه کردن؟ گفتن که ناسخ و منسوخ، یعنی خدا عقیدش عوض شده. حالا ببین چه خداییه که ظرف 3-4 روز عقیدش عوض میکنه؟ ما از کجا بزنیم؟ از 1400-1500 هزار بار عقیدهش عوض کرده ما نمیدانیم. ناسخ و منسوخ یعنی آیه امروزین آیه دیروزین رو نسخ کرد، اون دیگه به درد نمیخوره، بچسبیم به این. من خدمت شما از همین سوره بقره، چون دشمنان حضرت محمد در واقع به قول خودشان عرض میکنم مطلبی که ایشون فراموش کردن تفاوت میکند که یک انسانی حرف بزنه یا یک خدا حرف بزنه. خدا کسی رو زاله به حساب نمیاره، آقا همه بچه های خدا هست. دشمنان ایشان اول قریش بود، یعنی ابو سفیان و داردسته بنی امیه و اون همون چهار شعبه دیگر قریش که طبری میگوید اینا پنج شعبه بودن، اینا قبول نمیکردن آقا ما به اینا که هستیم خوشحال. و اینقدر تضاد هست در دستورات قرآن که آدم تعجب بکنه واقعا. یکی اینا بودن. بعدم که تشریف آوردن به مدینه، مدینه یک شهر آبادی بود آرام، دو قبیله اوس و خزرج اونجا بودن، یهودیان اونجا بودن به تعداد 55%، و انتظار ایشان اون بود که یهودیان اسلام بیارن. یهودی برای چی اسلام بیاره؟ اصلا قبول نداشتن یهودیان که یک عرب میتواند پیغمبر باشد، به جهتی که میگفتن آقا سنت دین از ماست، این سر 24,000 پیغمبر که شما در اسمش میبری از ما هستن جز جناب عالی، و اینا صاحبان ثروت بودن، یهودیان بنی قریظه، یهودیان بنی نضیر، یهودیان بنی قینقاع و یهودیان خیبر، اینها زمین از روزگار قدیم آمده بودن، اساسا عرب شده بودن، نامهاشون عربیه، زبانشون عربی بود، اینها دینشون برای یهود. خب برای اینکه ما اینها رو ریشه کم بکنیم و برای اینکه کینه و نفرتی در دل عرض کنم که این اعراب مسلمان ایجاد بکنیم که بتوانیم نقش سیاسیمون رو به عمل بیاوریم، باید ابتدا زمینه اینا زمینه سازی خدمتتون میخونم اینجا از ابتدای سوره بقره خدمتتون میخونم. خب میگوید که بسم الله الرحمن الالف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خیلی خوب، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. بسیارم خیلی عالی، دوست داشتم چیز خوب داره، یعنی این کسانی که به غیب ایمان آوردن و نماز رو بر پای داشتن و از اموال خودشون در واقع انفاق کردن. و الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون. خیلی خوب، اینا هم چیزای خوبشه. بعد میگوید که اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. تا اینجا خب داره تعریف میکنه کسانی که آدمای خوبی هستن، مؤمنین هستن، انفاق میکنن، به راه خدا میرن، در واقع خدا اونها رو هدایت میکنه و اینها. بعد ناگهان اینجا لبه شمشیر رو دارن تیز میکنن برای یهودیان. دیدید که اینجا میگوید که اونها خشم گرفته ای یهودیان، که طبری میگوید که منظور از این عرض کنم که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، یعنی به قول طبری میگه جهودان و زالین هم که عرض کردم یعنی مسیحیان. خب بعد میگوید ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لن تنذرهم لا یؤمنون. میگه اونهایی که کفر آوردن و جز اینها هستن، چه اینها رو بترسانی و چه اینها رو نترسانی مؤمن بشان نیستن. حالا میگوید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و لهم عذاب علی. میگوید که خداوند بر روی قلب‌های اینها و گوش‌های اینها و چشم‌های اینها یک پرده کشیده بود، مهرش هم اونجا زده، و لهم عذاب علیم، برای اینها عذاب علیم در پیش است. حالا بنده نمی‌دونم این چه خدایی است که خودش این قشار کشیده و بعد مهرش هم روش زده، سیل کرده به قول معروف، و بخواد اینا عذاب کنه. خب این قشار نمی‌داد که اینا مؤمن می‌شدن، عذابشون هم نمی‌کرد. اینا تضاد آقا جان، یعنی این استاد محترم و سایر استادان محترم یه چند روزی با یک حالت تشکیک به این قضیه نگاه کنم. گناهشان گردن من. یک قضیه ابجکتیو به قول اینجایی‌ها، یک قضیه علمی قضیه نگاه کن. داره میگوید اینجا که آقا خدا قشا کشید، یعنی پرده کشید و گوش‌های اینها رو در واقع ناشنوا کرد، چشم‌های اینها رو کور کرد و قلب های اینها رو سیاه کرد که این و برای اینها عذاب علیمه. حالا خودش کرده، خودش هم عذاب میکنه. خب بعد یک جایی بعد آیه دو تا آیه پایین تر میگه فی قلوبهم مرضان فزادهم الله و مرزن و لهم عذابون علیم به ما کانو یکذبون. یعنی اینها یک مرضی دارن، یعنی مرض کفر مزشه، و خدا این مرض رو زیاد کرده، یعنی کفر رو زیاد کرده در دل اینها. و تا آخر در واقع این عرض کنم که بقره که داستانش خیلی مشهور هست، یعنی گاو نفی قوم یهود هست و آماده ساختن ذهن اعراب هست. اینا با هم دوست و رفیق بودن، اینا با هم مشارکت داشتن، اونها کارگزاران اینها بودن، اینا از هم پول قرض میگرفتن. وقتی که نقشه قتل یکیشون کشیده میشه میگه آقا بابا این کار کردیم چنین و چنان است، ما رومون نمیشه، نمیتوانیم، چگونه بریم، بس دروغ بگیم. میگن خب اشکال نداره دروغ بگین، گفتین آقا رو بریم بکشیم فعلا. و بعد عرض میکنم که این زمینه ها رو آماده میکنه، اینه که اشکال داره. عرض میکنم سخن خدا با سخن انسان فرق میکنه، که یک مسلمان از بام تا شام سالی 1800 بار بیسته در مقابل خداوند و بگوید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. توی هم باید ضالین گفت که این صدا در گلو قطع بشه، یعنی کینه و نفرت. حالا این یک سخن عمومی ضالین، در اون روزگار ما میفهمیم منظورشان چه بوده، اما وقتی که موردش پیدا شد، لغتش آمد بر زبان ما، موردش هم پیدا میکنیم دیگه، میگن ضاله بهاییه. و بعد اینجا ببینید مقصود یهودیان هست دیگه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا، این مفتی یک برچسب دیگه قرآن جا اختراع کرده که امروز خمینی و دار دستش و خامنه‌ای مردم ها رو میکشن. آقا مجرم مفسد فی الارض، آقا مفسد فی الارض یعنی چه؟ اصلا چه معنی داره؟ چه تفسیری داره؟ هی مینازن به لفظ. آقا لفظ بذاریم کنار، ببینیم معنی چی هست. و از قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی میگیم در زمین فساد نکنین، میگه که نه خیر، ما از مصلحون هست. یعنی داره میگه اینها مفسد فی الارض هستن، زاله هستن، اینها خدا اینها رو مریض کرده، قلبشون سیاه کرده، گوش کن ما اینها رو باید بکشیم. حد آخر اینه دیگه، جمعی کارم کردم. خب اینه اشکال قضیه. دوست محترم، کلام زیبای خداوندی در موقع نیایش ایجاد نفرت در سینه مؤمن علیه آدمهای دیگه، اینا کار سیاسی بوده، اینا کار خدا نیست. که ذهنیت خدا بایستی با منش شما یک کمی بالاتر باشه. کجاست بخشش خداوندی به بچه هاش به یک چشم نگاه بکنه؟ انسان ها ظالم، چیز خیلی خوبی است. بعد در واقع مقایسه میکند با اینکه عده زندان هستن و ظاله هستن. نه، قضیه از این ریشه دارتر هست. به همین بهانه ها بوده است که خونخاران تاریخ پیدا شدن، مثل نمیدونم تیمور لنگ و محمود غزنوی و اینها، گروه هندوان رو عرض کنن که غیر مسلمین رو زال نمیدونستن. هزارها هزار انسان رو اینها کشتن که اینها خارج از دین و زاله هستن و مفسد فی الارض هستن. هنوز مردم ما رو دارن میکشن به این بهانه های واهی و این سخنان کلپتره.
1: چرا به محمد حمله میکنی؟ چرا به دین اسلام حمله میکنی؟ چرا به آخوندها حمله میکنی؟ پس خودتو هم حتی تو این نقدهات یه طرف مقابلی در نظر داری که خودتو در طریق مستقیم میدونی، اونا رو کج میدونی. حالا اگه بیایی به مردم بگی راهی که من به شما نشون میدم راه علمی و صحیح، پیروی کنین، نه راه کسانی که به خرافات رفتن، بعد به خودت اعتراض کنی. خب این آیه شریفه همینو میگه. اتفاقا اگر گفته بود صراط مستقیم و تعیین نکرده بود این صراط مستقیم کیه، همه بر صراط مستقیم هن، چون همه ادعا دارن که ما بر صراط مستقیم هستیم. لذا جدا میکنه کسانی به سبب اعمالشون مورد خشم خدا هستن و لذا جدا باید کرد اونها رو، خوب و از بد جدا کرد. شما خودت داری با یه دسته همطور که عرض کردم انتقاد به اونا میکنی و اونا رو بد میدونی و راه اونا رو غلط میدونی، و هم انتقاد میکنی که چرا این آیه گفته راه عده‌ای غلطه، نباید اون راه بریم، راه مستقیم اون کسانی هستن که مرضی خداوندن، مورد رضای خداوندن، اعمالشون یعنی صحیحه، آرائشون صحیحه. بعد گفته که این سوره قول نداره، یادش رفته قول بگه. اگه یادش رفته بود وقتی که هزار مرتبه این سوره رو تو تمام نمازا خونده بود یادش می اومد که قولو اضافه بکنه، پس این مال خودش نبوده که بعد یادش بیاد و اضافه بکنه. و شما چون عربی نمیدونی متوجه نیستی، تو این آیه قول مستتره، برای که بسم الله جار و مجروره. حالا شما بیا عربی خورده بخون، جار و مجرور متعلق به یه محذوفی است همیشه، بنابراین نگاه بکن تفسیر جلال الدین سیوطی رو، یعنی تفسیر جلالین رو، اون گفته اول آیه قل در تقدیر، قل بسم الله الرحمن الرحیم، منتها همیشه مقدرات رو ذکر نمی کنن. من به شما میگم دیروز کجا بودی؟ میگی سینما. دیگه نمیگی دیروز سینما بودم. اون چی که در تقدیره گاهی بلاغت مقتضی حرفه، علاوه بر این رو به صورت مناجات مسلمان ها باید در نماز بگن، و اونجا اگه بگن قل بسم الله الرحمن الرحیم، قل رو به کی میگن؟ به خدا میخوان بگن که تو بگو بسم الله الرحمن الرحیم. چون سبک مناجات داره، خدا این مناجات رو برای تعلیم بشر در ارتباط با خودش به اونها یاد داده که اینطوری من رو عبادت بکنی. شما از این نکات اصلا وارد نیستی، نه زبان عربی درست میدونی، بعد میای مفسر قرآن میشی و شروع میکنی نقد قرآن کردن. نقد از کنم که مشروط به این است که اول متن رو بفهمی بعد نقدش بکنی، حالا یا تعریفش بکنی یا انتقاد ازش بکنی. شما که اصلا وارد در این قضایا نیستی، بعد خودت هم همدان میدونی، همه چیز رو میدونی، در فقه وارد میشی گاهی، در منطق وارد میشی، در فلسفه وارد میشی، در قرآن وارد میشی، در تاریخ وارد میشی، بعد میگی تمام اینها دنبال روایت.
0: بله بله، عرض کنم خدمتتون که این داستان قول رم از ما نیست، مشهور است که محمد ابن زکریای رازی 80 خطای املایی و انشایی در قرآن پیدا کرده بود، و مشهور است که در کتاب مخاریق الانبیا، یعنی ترفندها و دروغهای انبیا آورده بود، این از من نبود. خب وقتی که اهدنا الصراط المستقیم، کی به کی داره میگه؟ خدا که نمیگه اهدنا الصراط المستقیم، حتما بنده داره میگه. اینا سخنان و نقدهای لغوی قدیم هست دوست محترم. پشت سر این آیات قرآنی مطالب سیاسی و تاریخی هست. شما اگه تاریخ اسلام رو بشناسی متوجه هستی این سخنان برای چیست، یه عده خدا کوروکر کرده و درست بشان نیستن، و اینا یه مرضی دارن، خدا مرضشون اضافه کرده. و لهم عذاب علیم، بله یه عذاب علیم. و طبری اینجا یک از کنم نقل کرده است یک حدیثی که میگوید پیغمبر فرمود به من دستور داده شده که گوش به حرفم نکنن بکشم و شمشیر رو از گردن عرب بر ندارم تا اینکه مقر بشن که من محمد فرستادم و الله مدینه هم الله جهان. وقتی قبول کردن شمشیر رو بر میدن. ایراد ما این چیزاست. حالا شما این لفاظی کن، اینها گرفتاری های تاریخی مسلمان هاست، گرفتاری های تاریخ منطقه بوده. آقا نفی دیگران و دستور قتل دیگران و خارج از دین شمردن دیگران و یاقی و باقی و تاقی شمردن دیگران و نمیدونم مفسد و فلعرض و اینها، سرمنشهش همین کتاب عزیز هست. که خب عزیزان عوضی که به مطلب بپردازه، مرتب میگوید شما گفتید ان الله خیر ماکرین، مطلب رو بیار، این معنیش چه چیزی هست، به چه کسانی داره میگه این حرفا رو؟ زیباترین چیزی که از تعلیمات مسیح ما شنیده ایم این هست که یک عده‌ای داشتن میرفتن یک زنی رو بگیرن سنگسار کنن، زنم میگریخت، مسیح رو بیستید، همه ایستادن، این حواریون هشم بود، نشست روی زمین، میگن نوشت، هر کسی گناهی نکرده اولین سنگ رو بزن، همه رفت. یعنی گذشت و بخشش در واقع. اینها رو ما از خدا انتظار داریم، نه اینکه آدم ها رو جدا کنه بگه اینا مرض قلبی دارن، تیر روان هستن، ما اینا رو باید از بین ببریم. لهم عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب دردناک. من فکر نمی‌کنم اینا چیزا خیلی دستورات خیلی خوبی باشه. عصبانی شده بود ایشون. آخه آخوندها عرض می‌شود که یک صفتی داشتن در قدیم، وقتی در سخن باز می‌بندن ان استدلال، می‌گفتن آقا اصلا عالم را با جاهل بحث نیست. خب وقت ما هم به تن گرامی در اینجا به پایان رسید و سپاسگزارم از شما، با سپاس از امیر شهرتی در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه کردید به این سخنان ما. برنامه رو میبندیم، برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، چهارشنبه 17 ماه جون است و 27 خرداد، بنابراین بهار به پایان رسید و تابستان داره شروع میشه. تابستان داغ، تابستانی پر از حوادث رو در پیش خواهیم داشت. اوضاع به اون سمتی که بهار آقای ترامپ یا جمهوری اسلامی دلش میخواد حرکت کنه، من فکر نمیکنم به اون سمت بره. مسیر دیگری رو مردم رقم میزنن. همیشه مردم نقش اصلی رو بازی میکنن، گرچه که در ظاهر قضیه دیده نمیشه، ولی در عمق جامعه اونجا اگر نگاه بکنیم میبینیم که اون کف در بستر جامعه تحولات در حرکت و تکوین هستن. ما در سطح امواج رو میبینیم و اینکه هر کسی کنار رودخونه وایسه خب میبینه که اونجا یه سری موج رو سطح ایجاد میشه، اما برای اینکه بفهمی که این موج علت و عللش کدام است، باید به بستر رفت، در عمق نظاره کرد و بفهمیم که واقعا چه میگذرد که در سطح چنین اتفاق. حتی اگه شما یه قابلمه رو روی اجاق بذاری و بخوای که آب بجوشه، خب در لحظه این اتفاق نمیفته. شما اول میبینی که یه حبابای ریز ریز ریزی در اون کف ایجاد میشه، بعد یواش یواش این حبابا به هم میپیوندن، بزرگ میشن تا سرانجام به یه حباب بزرگ تشکیل میشه در سطح و شروع میکنه سرریز کردن. دیگه از اون حجمش اونقدر زیاد میشه که از ظرف خودش بزرگتر میشه و بیرون میریزه. این اون اتفاقیه که به باور من در جوامع میفته، یعنی اون حباب ها در زیر به هم پیوند میخورن و این شرایط رو در سطح به وجود میارن. من در انتظار چنین تحولی هستم در ایران. متاسفانه میبینم در رسانه ها، حتی در همین میهن تیوی، بعضی از دوستان ما آرزوها رو به عنوان واقعیت معرفی میکنن، در حالی که اینا دوتا معقوله جدا از همه. ما باید اینا رو تفکیک کنیم و بتونیم تشخیص بدیم. اجازه بده که برای حل این موضوع و پرسش هامون بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای پرویز دستمالچی، نام و چهره آشنا در جبهه اپوزیسیون خارج از کشور. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که در این دیر وقت شب در برلین زیبا مزاحم اوقات شما شدیم، ولی خرسندم که در خدمت هستم، میتونم از نظراتت بهره ببرم. بهار سلامی دوباره به شما.
2: جناب بهبانی با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کرد.
1: ممنون از حضورت و واقعا تشکر میکنم از شما. امروز هم صحبت آقای ترامپ رو در جی 7 شنیدیم و راجع به رشنال و اینکه اینا معقولن و نمیدونم خیلی آدمای نمیدونم اینجوریان و اونجوریان حرف میزنه. واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ اگر نگاه بکنیم جهان تغییری نکرد بعد از این حمله که آمریکا در همین آخری در آخر 28 فوریه انجام داد، اتفاق مهمی نیفتاده و از بر همون گونه شاید هم بدتر شده. و آقای ترامپ هم میگه قیمت نفت رفت پایین، قیمت سهام اومد بالا، در حالی که واقعیت اینه که همون شکلیه که شاید هم بدتر از اون شکلیه که در قبل از 28 فوریه بود. این تفاهم نامه، نمیدونم Memorandum of Understanding، هیچ معنی نداره. شما نگاهت به این ماجرا چیه؟ اصلا چرا این اتفاق افتاد؟ چرا ترامپ از اون مواضعی که داشت عقب نشست و این حملات که داره میکنه به اسرائیل و این مسائل از کجا؟ نقش ما چیه؟ نقش اپوزیسیون تو این ماجرا کدام است؟ یه مجموعه سواله، دلم میخواد از زبان شما اینها رو بشنوم.
2: ببینید، من با ساده ترین شروع بکنم، اونم نقش اپوزیسیونه. اپوزیسیون در ایران وجود داشته، قبل از جنگ وجود داشته، توی 47 سال گذشته وجود داشته، بدون این مسائل مربوط به اسرائیل و یا امریکا و سیاستهایی رو که جمهوری اسلامی بعداً با سیاست اتمی و موشکی و نیابتی اینا اصلا شروع هم بکنه، ولی اپوزیسیون و این مقاومت وجود داشته. شما میبینید که توی همون جمهوری اسلامی اون زمان حدود 10,000 زندانی سیاسی رو در ظرف یک هفته اعدام میکنن. خب چرا این کار رو کردن؟ برای اینکه اپوزیسیون وجود داشته و اینا میخواستن با کشتن این 10,000 نفر به قول خودشون این مسئله رو یک بار برای همیشه حل بکنن. در این تصور خام بودن که جامعه گویا ایستاست، یعنی اگر یه دی رو کشتن بعد دیگه این آدمایی با اون فکر و اندیشه دیگه شکل نخواهد گرفت. خب اگر که اینطوری بود، رژیم های این استالین و نازی ها و سایر دیکتاتورها هم خب کم که نکشتن، اونا به صورت میلیونی کشتن، ولی جامعه تغییراتشو کرد به دلایل مختلف. شما میبینید که جنبش دانشجوی ایران همچنان قوی ماند و ما جنبش رأی منکور رو داشتیم که ملت ایران یه راهی رو انتخاب کرد، رفت و فکر میکرد از اون طریق میتواند به خواستهاش بشینه. خب نشد، اونا زدن، کشتن، زندان کردن و این تصفیه خودشون از یک طرف از بدو تشکیل جمهوری اسلامی تا همین الان ادامه داشته. شما میبینید که حالا در رابطه با سیاست‌های اخیر و این تفاهم نامه یه عده اومدن و میگن این قالیباف و عراقچی و پزشکیان اینا باید اعدام بشن، برای اینکه اینا یه رایی رو میرن که ما قبول نداریم. یعنی این تنشات همواره توی خودشون، این مختص تمام نظام‌های توتالیتره که تا بی‌نهایت مخالفان رو سرکوب میکنن و بعدم خودشون مخالفان حتی درون خودشون، یعنی جنبش رأی منکو و جنبش اصلاحات و غیره و یا اصلاح طلبانی که حکومت دینی میخواهن، اینا با همین حکومتن، همین حکومت دینی رو میخوان، ولی فکر میکنن که میتوانن یک نوعی دموکراسی هم برقرار بکنن. یک نوع دموکراسی معنی نداره. دموکراسی یک سری اصولی داره، یک ساختاری داره که یا شما این رو میپذیرید و یا اینجا اونجا شاگه زدید دیگه اون دموکراسی نیست. یعنی شما میبینید که کشورهای اتحادیه اروپا که نظامهای دموکراتیک پارلمانی متکی به حقوق بشر دارن، اساسشون همه یکیه. یعنی شما نمیتونی بیای یه حکومتی درست بکنی که سرچشمه قدرت و قانونگذاریش بر فراز انسان باشه، بگی مال خداست و مفسر حرف خدا هم منم، و بعد اون وقت بیای، یعنی آزاد

قانون رو نپذیری و بیای انسان رو به هفت مقوله و بیشتر قانونن رسمن علنن تقسیم بکنی، که اگر مسلمان اولین پرسش این هستش که مسلمان هستی یا نیستی، که اگر مسلمان نباشی تازه این هستش که شما اهل کتاب هستی، یعنی دارای دین، پیرو دین و مذهبی هستی که کتاب دارن و یا نه، تا میرسه به این که اصلا یه دی واجب القتلن و از همه حقوق اجتماعی سیاسی محرومن. بعد مسلمان باشی، بعد ازت بپرسن قانونا بگن که اگر مسلمان اهل سنت باشی خب نمیتونی حقوق مساوی داشته باشی، و ما در ایران 10 تا 15 میلیون اهل سنت داریم، و بعد بگن شیعه، اونم نه هر شیعه ای، باید شیعه 12 امامی باشی، 5 امامی باشی، 7 امامی باشی، مکتب 12 امامی اخباری باشی، نمیدونم باید اصولی باشی، و بعدم پیرو به ولایت فقیه. تازه موقعی که همه اینا رو هم بودی شما باید مرد باشی، یعنی زنای ایران عمدتا از حقوق اساسیشون محرومن، یعنی زنان ایران امکان نداره بتونن رئیس قوه قضایی بشن، دادستان کل بشن، رئیس دیوان عالی کشور بشن، رهبر نظام بشن، عضو شورای نگهبان بشن، عضو شورای خبرگان رهبری بشن، از همه اینا قانونا محرومن. دلیل اونا هم این هستش که زنا از عقل کافی برخوردار نیستن برای این امور، میدونید. و بعد تازه مردم که باشی شما برای اینکه رئیس قوه قضایی بشی یا مثلا دادستان کل بشی یا رئیس دیوان عالی کشور بشی یا تو شورای نگهبان بری یا توی شورای خبرگان رهبری بشی، باید فقیه و مجتهد باشی، یعنی یه سری مردای ویژه‌ای باشی. خب شما اساس دموکراسی رو که مسئله تساوی حقوقی همه در برابر قانون هست نه تنها قبول نکردی، حالا اگر که نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان رو به دو مقوله تقسیم میکرد، سیاه یا سفید، اگه سفید بودی دیگه بودی، دیگه اونا رو به زن و مرد و اینجوری و اونجوری اینا تقسیم نمیکرد. یعنی نظام آپارتاید افریقای جنوبی، نژاد پرست افریقای جنوبی انسان رو در برابر قانون به دو مقوله حقوقی تقسیم میکرد. اینا که قانونن به هفت مقوله تازه در قانون اساسی و تازه بعدن در قوانین مدنی و غیره و بعد سیاست های نظارت استصوابی و تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی و نخودی و بی خودی و همه اینا. خب اینطوری که نمیشه مثلا یک نظام دموکراتیک درست کرد. به همین دلیل این اپوزیسیون آزادی خواه ایران، چه جمهوری اسلامی با امریکا رابطه خوب داشته باشه، چه رابطه بد داشته باشه، چه با اسرائیل رابطه خوب داشته باشه، چه بد داشته باشه، شما دیدید که 4 سال پیشش، پیش از جنگ، زنای ایران اومدن بیرون و جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفت. آزادیشونو میخوان، تساوی حقوقیشونو میخوان، و این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد. حالا هر سیاستی رو که حکومتگران دنبال بکنن، تجربه تاریخ نشون داده تا زمانی که این مناسباتی که عادلانه است و برای همه عادلانه است، از نظر حقوق سیاسی میگن در برابر قانون، به کرسی نشینه، خب همه ملل مبارزه کردن. ببینید توی 27 کشور اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، کانادا، ژاپن اینا، و موفق شدن که بالاخره این نظم دموکراتیک، نظمی رو که از نظر حقوقی هر فردی که در جامعه است بگه بابا
از نظر سوری، از نظر حقوق

0: من با دیگری در برابر قانون مساوی الحقوق هستم، چه مرد باشم، چه زن باشم، چه مسلمان باشم، چه بیدین باشم، چه یهودی باشم، چه مسیحی باشم. حقوق شهروندیم یکیه. دلیلش هم خیلی روشنه. یک انسانی به دنیا میاد، حالا در کجای ایران به دنیا میاد، در چه خانواده‌ای به دنیا میاد، زن به دنیا میاد، مرد به دنیا میاد، اینا همش یک اتفاقه. و شما که نمیتونید یک انسانی رو از حقوقش محروم بکنید به خاطر اتفاق که مثلا در خانواده باهایی به دنیا اومده که واجب القتل باشن و از همه حقوق اجتماعی سیاسی محروم باشن، و یا در خانواده یهودی یا در خانواده اهل سنت. این منطقی نیست. یک نفری به دنیا میاد بدون خواست خودش در کدوم خانواده، در کدوم محیط، در کدوم دین و مذهب، و طبق اون آداب و رسوم و اعتقادات خانواده بزرگ میشه. میدونید؟ یعنی ما با یک نظام بسیار از نظر تاریخی، یک نظام تامگرای فرا انسانی، ما رفتی برگشتیم به پیش از انقلاب مشروطه، به پیش از انقلاب فرانسه، به پیش از دوران روشنگری، در عصر سیاه قرون وسطا زندگی میکنیم.
1: شما اینو فرمودی تو جلسه ای که من از شما پرسیدم راجع به اینکه آقای ترامپ یه بار گفت من میزنم آنچنان که شما به عصر حجر بازگردید. شما به صراحت گفتی که آقا این حرف اصلا معنا نداره، این نظام جامعه رو در عصر حجر نگه داشته. یعنی چی؟ بله. میبریش به عصر حجر؟ در عصر حجر هست.
0: ببینید، شما قوانین مجازات اسلامی رو بردارید نگاه بکنید، سنگسار وجود داره، بریدن، شلاق زدن انسان وجود داره. در این اروپا بحث میشه که آقا حیوانات رو ما اجازه نداریم اذیت بکنیم، بزنیم، شلاق میزنن
1: دستشو در ببر، نمیدونم،
0: میدونید، دستشونو ببرن، پاشونو ببرن. میگه اگر دستشو راستشو باید ببریم ولی دست راست نداره، دست چپشو میبریم، اگه اونم نداره پاشو میبریم. خب آخه که چی بشه؟ میدونید؟ بعد میان حالا اومدن به جای مثلا قطع دست با شمشیر از این ارای برقی درست کردن میبرن. خب این تأثیری، تغییری در اصل ماجرا نمیده. شما یک انسان رو ناقص میکنید، اصلا حرمت و حیثیت انسان ها رو نمیپذیرید. شما به زنان ایران، شما زنان ایران رو از حقوق اساسیشون در قانون اساسی محروم کردی. باستون میخونم تمام نهادهای قانون اساسی رو، زنان به غیر از مجلس در جای دیگری از این ساختار حکومت، نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی رو میگم، نمیتونن منتصب بشن یا منتخب بشن و اونجا باشن. چرا؟ فقط به دلیل اینکه زن هستن. در مجلس شورای اسلامی هم به این دلیل میتونن انتخاب بشن، چون مجلس شورای اسلامی نهادی مستقل که حق قانونگذاری مستقل داشته باشه نداره. هر چی که تصویب میکنه باید بره به شورای نگهبان، و اکثریت فقهای شورای نگهبان که منتخب رهبر مذهبی نظام هستند، اونا تعیین میکنن که آیا این مصوبه مجلس، یعنی نمایندگان ملت، با احکام و موازین شرع بنابر تصورات اونها، شما نگاه بکنید سرنوشت یک ملتی رو گذاشتن تو دست چهار تا فقیه شورای نگهبان. البته شورای نگهبان شش فقیه داره ولی اکثریت فقها تصمیم میگیره، یعنی چهار نفر که حالا رفتن نمیدونم توی مدارس دینی یه چیزایی رو خوندن و اینا. خب اگر این نوع جوامع میتونست پیروز بشه، میتونست موفق بشه، حاکمیت دین امپراتوری عثمانی از هم نمیپاشید، امپراتوری های دیگه اسلامی از هم نمیپاشید، حکومت کلیسا در اروپا از هم نمیپاشید اگر میشد. یعنی همین کارهایی که شما اینا دارن میکنن در گذشته شده، در اروپا شده، در امپراتوری های عثمانی هم شده، امپراتوری اسلامی، و همه شکست خوردن و عقب موندگی. شما جوامع اسلامی رو نگاه بکنید، یکی از یکی عقب مونده تر، افغانستان، پاکستان، جمهوری اسلامی، از نظر ارزش‌های انسانی دارم میگم.
1: همطور. حالا با همه این اوصافی که تعریف میکنید شما و این روشی که آقای ترامپ انتخاب کرده، شما از اپوزیسیون فعال دارین سخن میگین، ولی من پرسشم اینه که این اپوزیسیون در این تفاهم نامه، ببین این تفاهم، این داستان از اینجا شروع شد که آمریکا سه تا شرط رو گفت و گفت اگه نکنی میزنم در به داغونت میکنم، نابودت میکنم، اینجور اونجور، و اون عبارت بود از هسته‌ای، موشکی، نیابتی. حالا هسته‌ای و موشکی کنار رفته، حتی اون میگم موشکی و نیابتی کنار رفته، حتی هسته‌ای هم رفته توی قبار و تعریف میکنه که بله یه قبار اتمی اونجاست، حالا اون قبار رو میخوایم یه فکری راجعش کنیم. ولی در این تفاهم‌نامه اصلا راجب این سه موضوع حرف نمیزنه، بلکه راجب باز شدن تنگه، برداشتن اون سپری که آمریکا درست کرده در خلیج فارس، اینا رو ما برمیداریم و بعد میریم 60 روز با همدیگه میشینیم تا ببینیم که از کجا شروع کنیم. این در حالی که قبلا ترامپ گفت اینا فقط استاد کشندن بحثا و حرف اضافه هستن، ما زیر بار نمیریم. چه شرایطی باعث شد که به نظر شما که آمریکا از اون سه شرطی که اصرار برش داشت گذر کرد و امروز رسیده به این که تنگه باز بشه، منم محاصره دریایی رو برمیداره؟ چه اتفاقی این وسط افتاد؟
0: من فکر میکنم ببخشید، اتفاقی که افتاد اینها فکر میکردند که با زدن بیش از 50 تن از سران و رهبران ایران، از فرماندهان، از خود خامنه‌ای گرفته تا نزدیکترین مشاورانش و فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی، و زدن نیروی هوایی و دریایی و تأسیسات دیگه نظامی، رژیم سقوط خواهد کرد. واقعیت این استش که سقوط نکرد.
1: خب نه، اگر ادامه میداد، اگر 12 روزه رو ادامه میداد و همین روندی رو که در این 40 روزه انجام داد، گفتم اونجا به اسرائیلیا هواپیماش رو مشهد بود، گفت برگرد، اگر اونا ادامه داده بودن یقینا سقوط میکرد. ولی این تعللی که کرد، ایستاد و بعد 40 روز بعد رفت، بعد دوباره وایساد و فکر کرد که تو اون مدت شاید با اینکه اینا رو زده شاید خامنه‌ای تسلیم بشه، مثل سایر کشورها که اینگونه مثلا تسلیم شدن خامنه‌ای، در حالی که اشتباه. الان اینا دارن تبلیغ میکنن که جبهه مقاومت برنده شد، ما در مقاومت پیروز شد.
0: ببینید، تبلیغات جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار، اونا تبلیغاته میگن، ولی واقعیت این استش که آخه یه کشوری که رهبرش کشته شده در همون 24 ساعت اول، ارشد، تازه خود مشتبه همیش معلوم نیست زنده است.
1: نه، اون که صد درصد مرده.
0: من همین امروز یک ویدیوی دیدم از صحبتهای آقای اردوغان، میدونید فکر نمی کنم که فیک باشه، میگفت، سخنرانی داشت میکرد که به زبان ترکی و بعد اون زیرش هم فارسی می نوشتن. می گفتش که من رو دعوت کردن برای مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای و مشتبه خامنه‌ای.
1: بله بله بله، دیدم اونو. بله.
0: دیدید اونو؟
1: با.
0: به نظر نمیاد فیک باشه.
1: نه.
0: و این منظورش از این دعوتی که هست، اگر این تفاهم نامه که یه امان نامه هم هست باشه، یعنی تو این فاصلهی که تفاهم نامه اعتبار داره، حمله نظامی برای زدن سران و غیر و اینا انجام نخواهد گرفت و اینا میخوان از این فرصت استفاده بکنن برای خاک سپاری، چون یکی دیگه از مسئولین من دیدم، حالا اسمش در خاطرم نیست، گفت ارزیابی ما این استش که در تهران بیش از 20 میلیون نفر برای تشییع جنازه بیان. یعنی به همین مناسبت این دعوتنامه ها رفته برای کشورهای مختلف و آقای اردوغان اینطوری میگفت. ولی حالا اینو به اصطلاح زنده نگه داشتن، دلیلش هم بعداً به شما خواهم گفت که احتمالاً چرا. برای اینکه ساختار جمهوری اسلامی اینطوریه که تمام این نهادهای اساسی از انتخاب رئیس قوه قضایی گرفته تا دادستان کل کشور تا رئیس دیوان عالی کشور تا رئیس صدا و سیما تا فرماندهان نظامی، انتظامی، پلیس، سپاه، همه رو رهبر تعیین میکنه و موقعی که رهبر دیگه نیست، اونا حرفشون اعتبار نداره، برای اینکه اونی که اینا رو تعیین کرده دیگه نیست. به همین دلیل برای اینکه این مشکل رو حل بکنن و هر کی نشه، اومدن این آقای مشتبه رو، چون اگر مشتبه واقعا زنده بود، آقای پزشکیان یه دفعه اومده بود میگفتش که من همین دو هفته پیش رفتم پیش چیز
1: مشتبه،
0: آقای خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای، دو ساعت و نیم با هم حرف میزدیم. خب اگه شما رفتی دو ساعت و نیم هم با ایشون حرف زدی، کافی بود یک متن 10 ثانیه‌ای از حرف زدن ایشون و تصویرش بیارید بذارید اونجا، همه مردم ایران و دنیا ببینن که آقا ایشون زنده است، حرفم میزنه، تصمیمم میگیره. میدونید؟ قطری هم نداشته همچین جریانی.
1: البته.
0: ولی انجام نگرفته. یعنی یه تصویر همینطوری ساختن برای حل مسئله که بتونن این جریانات مختلف رو، حالا میخوام بیام به این اشاره بکنم چرا نظام سقوط نکرد. یعنی من فکر نمی کنم حتی اگر اون مسئله که شما مطرح کردی اتفاق می افتاد، نظام سقوط می کرد، علاوه بر این که در چنین شرایطی شما باید افرادی رو داشته باشی، اگر نیروی نظامی ببری پیاده بکنی و همه جا رو بگیری یه مسئله دیگه است، اگر نکنی باید یه عده‌ای باشن قرارداد صلح با شما رو امضا بکنن و کسانی باشن که در اون جامعه قدرت داشته باشن این صلح رو به کرسی بشونن.
1: همینطور.
0: و من فکر میکنم اون زمان بعد اینا فکر کردن که این بخشون نگر دارن و من حدسم اینه که حتی آقای ترامپ موقعی که از بعدن تو همین دو سه هفته آخر، چون قبلا میگفت اصلا ایشون نیست، ما نمیدونیم با کی اصلا سر و کار داره.
1: خب امروز میگه رشنالن اینا. اصلا رشنال یعنی چی؟ یعنی آدمای منطقی.
0: آره ببینید، حرفای ترامپ رو زیاد جدی نگیرید. ترامپ یعنی این که میگه حالا اینا آدمایی هستن که روی عقل و خرد و اینا کار میکنن. صد دفعه هم گفته اینا یه سری شارلاتان هستن، اصلا معلوم نیست کیان. آقای ترامپ در 5 هفته دیگر گذشته حدود 40 بار گفته ما با اینا به تفاهم رسیدیم، آدمای خوبی هن و تفاهم کردن و خیلی عاقل هن. بعد شبش رفته زده، باز فردا صحبت از تفاهم شده، باز رفته زده. یعنی ترامپ یه آدمی نیستش که موقعی یه حرفی میزنه واقعا شما بتونی اعتماد بکنی که این 24 ساعت دوام خواهد داشت. شما در همین رابطه دیدید که مثلا در رابطه با گرونلند که مال دانمارک هست و اینا چقدر با اروپا در افتاد. صبح یه حرف میزد که اونجا رو ما میاییم میگیریم یاله میکنیم، شب یه چیزی دیگه میگفت، پس برداشت یه چیز دیگه میگفت. برای همینه صحبت های آقای ترامپ، من الان هم که این تفاهم نامه هست، تفاهم نامه یعنی این که آقا ما فعلا توافق میکنیم که یه سری امتیازاتی تو میدی، یه سری امتیازاتی من میدم بستگی به شرایط، و بعد که بریم با هم جنگ نکنیم، 2 ماه فرصت داشته باشیم که سر مسائل اساسی حرف بزنیم. میدونید من همین الان قبل از اینکه بیام اینجا با شما هم صحبت کنم، دیدم آقای ترامپ صحبت کرده و گفته که توی منطقه دیگران هم موشک بالستیک دارن، جمهوری اسلامی هم میتونه داشته باشه. صحبت بر سر، ببینید، صحبت جمهوری اسلامی و این مسائلی که اتفاق افتاد، این حرفی رو که آقای ترامپ میزنه نیست. وگرنه بله این خیلی منطقیه که جمهوری اسلامی هم دیگران موشکای بالستیک دارن، جمهوری اسلامی هم داشته باشه. صحبت بر سر این استش که جمهوری اسلامی موشکای بالستیکی درست میکنه که حداقل تا برد 4000 کیلومترشو که فرستاده ما دیدیم، و اروپایی‌ها و اسرائیلی‌ها میگن آقا شما دشمنت کیه؟ با کی در حال جنگی میخوای جنگ کنی که موشک های بالستیکی درست میکنی که حالا میگی من میخوام موشک های قاره پیما درست کنم از اینجا ول کنم بره امریکا، به امریکا هم برسه. و یه همچین چیزی رو امریکایی ها قبول نمی کنن، اسرائیلی ها قبول نمی کنن، روسا و چینی ها هم قبول نمی کنن. برای اینکه شما با یه همچین موشکی مسکو هم میتونی بزنی. پاکستانی هم دارن، ولی برد پاکستان موشک های بالستیک پاکستان رو محدود کردن به 500 کیلومتر. گفتن آقا شما مگر که با این هندوستان دعوا نداری؟ خب هندوستان هم مرزی 500 کیلومتر وسطه دیگه، میرسی به اون وسطش. هندوستان هم داره که اون وقت شما رو میتونه بزنه، یعنی این تعادل رو حفظ مونن. مسئله جمهوری اسلامی بسیار پیچیده است. پیچیدگیش هم در اینه که از زمانی که اومده سر کار قوانین بین المللی رو قبول نکرده، گفته قبول ندارم، رفته سفارت امریکا رو که جز خاک اون کشوره طبق قوانین بین المللی اشغال کرده، افرادش هم گروگان گرفته. یعنی میتونست این باعث جنگ همون موقع بمباران ایران بشه، حالا نشد به هر دلایل متفاوت اینها. بعدم 47 ساله میگه من این اسرائیل رو نابودش میکنم، درسته؟
1: به
0: اسرائیل هم یه کشور کوچیکه، از این ور شما از شرق به غرب میری نیم ساعت است با ماشین، از شمال به جنوبش که میری، شمالی ترین بخش به جنوبی ترین بخش که میری 3 ساعت است با ماشین. یعنی اون حرفی رو که رفسنجانی در نماز جمعه زد که اگر که فرض کنیم که اسرائیلیا یه دونه بمب اتم به ایران بزنن، خب بزنن، حالا یه بخشی از بین میره، ولی اگه ما همون یه دونه رو بزنیم اسرائیل رو نابود کردیم.
1: ترامپ هم همینو پیروز گفت، دیروز پیروز همینو گفت، من اسرائیل رو نجات دادم وگرنه اینا میزدن نابود میکردن. یعنی همینا رو تلویحاً میگه ترامپ، و عجیب هم هست که میگه، من هنوزم نفهمیدم.
0: اینا به نظر من، ببینید، به نظر من اینها بر این فکر بودن، آقای ترامپ فکر میکرد که مثلا جریان ایران حالا یک کمی مشکل تر از جریان نیکاراگوا خواهد بود، توجه میکنی؟
1: نه،
0: که بره مادورو رو بگیره و فلان و اینا، بعد قال قضیه کنده شه. واقعیت سازماندهی قدرت در ایران این استش که ببینید چهار بخش گوناگون دارای قدرت هستند که رهبر مذهبی نظام در واقع این چهار بخش رو با هم هماهنگ میکرد و حدود هر کدوم رو تعیین میکرد و با توجه به این که در رأسش رو خودش همیشه تعیین میکرد میتونست تعادل قوا بین این چند بخش رو ایجاد بکنه که بعد از این که خامنه ای کشته شد در واقع و اون چهار بخش یکی سپاه یک نیروی فقط نظامی نیست یک نیروی ایدولوژیکه و بعدم نه تنها نیروی صرفاً ایدولوژیکه بلکه حدود بیش از 40% اقتصاد کشور در زمینهای گوناگون تو دست اونه و مستقل از تمام بخشهای دیگه میتونه کاراشو انجام بده و بخشهای دیگه هم نفوذ کرده و زیر کنترل داره. یه بخشی اینه، یک بخش که علاوه بر این که سپاه هست و این قدرت رو داره وزارت اطلاعات خوش هم داره. یک بخش هم دولت و نیروهای دیگر هستن که اونا وزارت اطلاعات خودشون رو داره. یک بخش هم قوه قضایی و ایناست که اونم وزارت اطلاعات و نیروهای ویژه خودشو داره، هر کاری دلش میخواد میکنه. فقط خامنه ای اینا رو سر جا میشوند که هیچ کدوم بیش از حدی که لازمه قدرت نگیره و تعادل ایجاد میکرد. بعد از کشته شدن اون اینا فکر میکردن با زدن این سران و خامنه ای این قدرت اصلش ستون اساسیش به اصطلاح خیمه تیرک اصلی خیمه نظام از بین میره و بعد تسلیم میشن و این اتفاق نیفتاد و سپاه موند و نیروهای دیگر هم کنترل کرد و غیره و صداها هم خوابوند و اینا با این مسئله روبرو شدن. ببینید کاری که انجام گرفته، خطری که وجود داشته این استش که جمهوری اسلامی با وجود ضربات سنگینی که خورد ولی نشون داد که میتواند با موشکایی که داره تأسیسات نفتی و گاز کشورهای خلیج فارس رو بزنه و زد، چند تا زد، همه رو نزد برای اینکه میترسید ولی چند تا رو زد. و شما باید توجه بکنید که پس از زدن اینها، یعنی امارات یک بخشی از تأسیسات تبدیل گاز به گاز مایعش از بین رفت، 5 سال طول میکشه تا اون بخش رو دو مرتبه درست بکنن و بتونه دو مرتبه گاز مایع بفرسته به اروپا و غیره. خب اینا از این ترسیدن که اگر واقعا کار به اونجا بکشه که به جای 2 تا موشک یه دفعه 50 تا موشک بزنه تمام این تأسیسات نفتی عربستان سعودی و کویت و نمیدونم بحرین و امارات و قطر رو داغون کنه، خب دنیا میرفت وارد یک بحران عظیم اقتصادی میشد که میتونست اصلا به پای جنگ جهانی سوم بکشه. میدونید نگران این شدن و بعد جمهوری اسلامی دست گذاشت روی تنگه هرمز که امریکایی‌ها در برابر اون کاری که اونا کردن اومدن محاصره دریایی کردن و جمهوری اسلامی عملا دیگه نتونست نفت صادر بکنه و یا گاز و نه کشتی بیاد بره به بنادر ایران، یعنی تنگه هرمز و جلوشو گرفت ولی خودش هم محاصره دریایی شد و عملا نمیتونست کاری بکنه، پولم نداشت، چاهای نفتش هم نزدیک به این بود که ببنده تعطیل بشه و کشوری چی نداشت. علت این که اومدن پای این تفاهم نامه، چون اومدن پا با امریکایی‌ها نشستن و تفاهم نامه امضا کردن، برخلاف تمام اصول سیاست های 47 ساله شون بوده، یعنی شکست خوردن، یعنی مجبور شدن. حالا سه تا مسئله اساسی به نظر من هنوز دست نخورده باقیه که حالا بعد از این تفاهم نامه، البته امریکایی ها گفتن ما باید ببینیم که این تعهداتی که داده اجرا میکنن یا نمیکنن، یعنی تنگه هرمز رو باز بکنن، که علاوه بر اون یه تهدید دیگه هم کرده بودن و این استش که در تنگه هرمز که زیادم عمیق نیست، از اون تنگه کابل های ارتباطات جهانی رد میشه که عمدتا هم مربوط به ارتباطات اروپا با دنیاست و اروپایی ها نگران شدن که اگر اون قطع بشه به اضافه نفت و گاز و اینا هست، خب با یک بحران عظیمی روبرو خواهند شد. درسته قیمت نفت جمهوری اسلامی فکر میکرد میرسه به 150 تا 200 دلار در بشکه، تا 120 رفت، الان برگشته به حدود همون 80، قبل از جنگ 70 بود، 75 بود، به اونجا برگشته به خاطر امیدی که الان وجود داره که این تنگه رو باز بکنه جمهوری اسلامی، که اونم هنوز به این سادگی نخواهد بود. و اگر همه این کارا رو انجام بدن و انجام بگیره و تمام محاصره و نمیدونم بستن تنگه هرمز همه از بین بره، تازه تأسیسات نفت و گاز و غیره جمهوری اسلامی و جاهای دیگه، کشورهای دیگه خرج باست، چنان ضربات سنگینی خودن مال جمهوری اسلامی هم همینطور که یکی دو سال طول میکشه تا اینا رو بسازن و جریان نفت به پیش از شروع جنگ برگرده. یعنی به این ترتیب نیستش که از امروز به فردا همه چیز درست خواهد شد. حالا اینا رو از این نظر میگم که ما اگر مسئله رو در بود بزرگترش نگاه بکنیم، در بود منطقه‌ای و جهانی نگاه بکنیم، یک جریانی بود که میتونست بسیار خطرناک بشه. چرا؟ جمهوری اسلامی برخلاف تمام تصورات و چیز، یک انتظاری که از یک عقل متوسط هست، به سیم آخر زد، گفت همه رو من میزنم داغون میکنم، جهادی عمل میکنه. و اینا فکر نمیکردن جهادی عمل بکنه ولی کرده، گفته همه رو من میزنم و کرد بزنم، ولی زیاد جلو نرفت، کرد که نشون داد که میکنه اینا. به همین دلیل اینا فکر میکنم که این در واقع یک سری امتیازاتی دادن. البته من هنوز مطمئن نیستم تا این تفاهم نامه امضا نشه، تا زمانی که کارایی رو که گفتن در اون تفاهم نامه جمهوری اسلامی عمل نکنه، من مطمئن نیستم که بشه، چون چندین بار آتش بس بوده، با وجود آتش بس و گفتگو ولی هم دیگر رو زدن، یعنی امریکایی‌ها رفتن زدن، اونا هم پاسخ دادن. و یا توی اون 14 بند تفاهم نامه ببینید صحبتی از اسرائیل نیست. اسرائیل درسته که ترامپ الان یک سوی عمل کرده و رفته این کارا رو کرده و حرفای بی موردم که یک سیاستمدار در اون لول نباید بزنه به آقای نتانیاهو اینا میزنه، ولی اسرائیل که فقط به صحبت، درسته که وابستگی زیادی به امریکا داره از نظر تکنولوژی، از نظر کمک‌های مالی و غیره، ولی علایق مربوط به خودش هم داره. یعنی اگر که فردا حزب الله موشک پرانی بکنه، این باز میره میزنه، منطق خودشو داره اونجا. و من نمیدونم اگر که مثلا اسرائیل بره بزنه، جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که من میزنمت اگر آتش بس اونجا ندی و نیای بیرون. خب اگر جمهوری اسلامی موشک بزنه، اسرائیل بلند میشه میره میزنه. من نمیدونم در چنین شرایط بحرانی امریکا باز تن به همون تفاهم نامه بده، یا اینکه فشاری که الان در درون ایران هست نسبت به کسانی که این تفاهم نامه رو رفتن امضا بکنن، ما نمیدونیم چه خواهد شد.
1: خب حالا بذارید من همینجا اینو بپرسم، برای اینکه مربوطه. چون که هم الان اسرائیل اعلام کرد که حزب الله موشک زده، موشک نه پهپاد، موشک پرتاب کرده، البته اسرائیل اونو رو هوا گرفته و زده، اون لانچرش هم نابود کرده. این ادعای اسرائیل در مورد حزب الله. اما خود قالیباف میگه باید سنگر رو از بچه های لانچر تحویل بگیریم و مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاوریم. آیا واقعا توان چنین کاری رو دارن اینا؟
0: نمیدونم.
1: با توجه به اختلافاتی که بینشون وجود داره و دستگیری هایی که هست. بفهم
0: این که پشت اون پرده، چون ما بسیاری از مسائل رو نمیدونیم، یا من نمیدونم.
1: برسته.
0: ما چیزایی رو میدونیم که در واقع بیرون اتفاق میفته، بیرون از پشت پرده.
1: یعنی ما
0: آره، یعنی اونایی که میان توی خیابون تظاهرات میکنن، آقای نبویان موقعی که میاد اونجا که کوشش میکنه حالا اونا رو یه ذره آروم بکنه و یا غیره، ما نمیدونیم این اهرمای قدرت تا کجا تو دست کیه. ولی این که بین این دو جناح دعوای سخت وجود داره، برای اینکه اومدن بیرون میگن آقا اینایی که میخوان برن اینو امضا کنن باید اعدام بشن. نماینده های مجلس مربوط به اون اصولگرایان یا جبهه پایداری میگن آقا ما میایم وزارت امور خارجه و دفتر نخست وزیر رو با خاک یکسان میکنیم. آقای رادان که همیشه به این نیرو تکیه میکرد و دیگران رو میزد، اومده به اینا اخطار داده که اگر ادامه بدید میزنیم اتون.
1: همین کار با حجابی هم کردن دیگه، با اون گروهی که رفتن جلوی مجلس برای حجاب تظاهرات کردن، اونا رو هم زدن، خب جمعشون کردن.
0: بله، آخه اون موقع که رفتن تظاهرات کردن اینا یه شرایط دیگری بود، رفتن زدن و جمع جور کردن. اونم زمانی بود که خامنه ای زنده بود هنوز، میدونی؟
1: من
0: اونا حتما با اجازه خامنه ای رفتن زدن. ولی الان ببینید آقای حسین شریعت مداری که نماینده امام توی کیهان بوده، میگه آقا اینا همش میان به نام آقای مجتبی یه چیزایی میگن، یه دستخط بردارید بیارید، یه صوت بیارید، یه چیز، اینطوری که نمیشه که.
1: هم آره دقیقا.
0: میدونید خب ما نمیدونیم که این اختلافات رو میبینیم، ولی اینکه چقدر در واقع تعادل و تناسب قدرت میان این جناح‌های مختلف تا چه و یا نیروهای در درون سپاه یا مثلا نقش ارتش رو ما هنوز درست نمیدونیم که چه خواهد کرد. ارتش نسبت به سپاه توی این جنگ، توی این مدت تقریبا سالم و مسئول موند. و من موقعی که ارزیابی میکنم که دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل و یا امریکا تا این حد زیاد در سپاه و نیروهای اطلاعاتی و بیت رهبری و غیر نفوذ داشتن، نمیتونم تصور کنم که مثلا این نفوذ در درون ارتش نیست. قابل قبول نیست، منطقی نیست. نه اینکه اطلاعات داشته باشم، در واقع دارم نتایج منطقی میگیرم از شرایطی که وجود داره. به همین دلیل ما فعلا نمیدونیم که این تفاهم نامه چه این ور چه اون ور انجام خواهد گرفت و ما نمیدونیم که نیروهایی که به حزب الله روی حزب الله نفوذ دارن و به اونا دستور میدن، چون حزب الله فقط با دستور ایران عمل میکنه، کدوم جناح روی اونها اعمال نفوذ بیشتری میتونه بکنه و اگر فردا اونا رو تحریک کرد که 5 تا موشک هم بفرستن به اسرائیل و اسرائیل هم پاسخ داد، اون وقت اونا توی ایران فشار بیارن که آقا ایران باید بزنه اسرائیل، و موقعی که بزنه یعنی تمام این بازی تفاهم نامه و توافق و اینا همه از بین خواهد رفت. و مرتبه شرایط بسیار پیچیده است، اما تو این شرایطی که هست بسیار پیچیده است، اولا اپوزیسیون ایران باید کار خودشو بکنه و از این دعوای کاذبی که شما میبینید، واقعیت ها رو میبینید، واقعیت اینه که امریکا بنابر استراتژی خودش، بنابر تصورات خودش، حتی به گفته های اسرائیل و دیگران اینا هم توجه نمیکنه، میره کارشو میکنه. در نتیجه این اپوزیسیون ایران باید ببینه که توی این مسئله ای که وجود داره، خارج از توهمات این که این به اون اتهام میزنه، بله شما رفتید جنگ طلبید به ترامپ یا نتانیاهو اینطوری گفتید، اینا فکر میکنن که مثلا اونا نشستن که اپوزیسیون ایران بره به اونا بگه که چیکار بکنن. نه، اپوزیسیون ایران اصولا در شرایط بازی قدرتی که داشته باشه که بتواند در شرایط فعلی به نفع یا به ضرر یکی از اینا عمل بکنه نیست اصولا. در نتیجه به جای این بحثا، به جای این بحثای کازه به هدر دادن نیروها، میبایستی اپوزیسیون ایران کار خودشو بکنه، میبایستی تظاهرات وسیع برقرار بکنه برای اینکه از حق ملت دفاع بکنه، برای اینکه از تغییرات در ایران، برای اینکه ما بتوانیم نیروهای گوناگون رو در ایران به حرکت بیاریم، برای اینکه این حکومتگرا رو بذارن کنار. تا زمانی که این جمهوری اسلامی هست، میدونید ما به دموکراسی، آزادی، رفاه و غیره ملت ایران نخواهد رسید، تا زمانی که این سیاست ها هست. اینکه آقای قالیباف میگه ما این جوان ها رو بایستی از پای لانچه را بکشیم و فلان اینا، نمیدونم قدرت کشیدن اینا رو از اون پا داره یا نداره. یعنی میگه آقا دست از این جنگ و منگ و اینا ورداریم، بیاییم بریم کشور رو بسازیم.
1: میتونه واقعا؟
0: نمیدونم.
1: الان ببین یه اتفاقی که الان افتاده، من فکر میکنم
0: ولی از... این حرف، معذرت میخوام، این حرف رو میزنه برای اینکه شاید یه بخشی از اخشار جامعه رو جلب خودش بکنه، و این که میتونه نمیدونم، اطلاعات لازم رو ندارم.
1: من میگم اینا از اون تجربه، اینا بچه های رفسنجانی هن، یعنی اینا تولید رفسنجانی هن و اینا کسانی هستن که بعد از جنگ ایران و عراق رفسنجانی بهشون پروبال داد، امکانات داد، خمینی میخواست بخشی از اینا رو محاکمه کنه. رفسنجانی اینا بخشی از تاریخ، شما بهتر از من اینا رو میدونی، ولی اینا از اون تجربه استفاده داره میکنه به نظرم، چون اونم با همون جریان سازندگی و چی اومد و گفتش که برید بسازید و بخورید و هر کاری میخواد بکنید بکنید انجام بده. اما اون دوره به باور من فرق داشت، به خاطر اینکه یه جامعه بود که از توی انقلاب بیرون اومده بود، بعد یه جنگی رو پشت سر گذاشته بود که اون جنگه میخواسته اون انقلابش رو نابود کنه، این رفته بود در دفاع از انقلاب و میهنش جنگیده، حالا جنگ تموم شده. ولی امروز هم چیزی وجود نداره، یعنی ما در پارسال این موقع، یعنی یه هفته پیش از این موقع، در حقیقت همچی چیزایی نبود. شرایط عادی داشت پیش میرفت. اون میگفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره، همینجوری پیش میریم با همدیگه، کنار همدیگه هستیم. ولی امروز اون شرایط سال 67 وجود نداره. من همه حرفم همینه.
0: شما کاملا درسته. شما باید توجه بکنید که توی این چند دهه که گذشت، همین 18 و 19 دی ماه، ملت کشداری که از ملت کردن اصلا بی سابقه است. آخه یه ملت که فراموش نمیکنه اینو، که میدونید مردمی که چنان عاصی شدن که بر سر قبر عزیزانشون میرخشیدن از سر اعتراض، اینا فراموش نمیکنن این حکومت رو. و بعدم الان خب حالا فرض کنیم تفاهم شده و حالا ما میخواییم بسازیم کشور رو، درسته؟ مردم میگن اگر که شما میخواستید از اتمی دست بردارید و از موشک های دور برده با 2000 کیلومتر 4000 کیلومتر دست بردارید و نیابتی هم دیگه از این کارا نکنن، اینا رو از پای لانچرها و اینا هم بکشید پایین برن دنبال زندگی و سازندگی، چرا قبل از اتفاق افتادن جنگ نکردید؟ اگه میخواستید اینطوری توافق بکنید خب اون موقع میکردید، این همه خسارت نمیزدید به این کشور. میدونید شما آخه نمیتونید که بعد از این خسارت، نمیدونم چقدر 100 میلیارد دلار خسارت خورده به کشور، نیروی هواییش از بین رفته، نیرو دریاییش از بین رفته،
1: پادگان ها از بین رفته،
0: پادگان ها، کلانتری ها، نمیدونم چند هزار نفر کشته شدن. خب این همه خسارت به این کشور چرا زدید شما؟ اگر میخواستید از پای لانچرها بیاین برید برای سازندگی اقتصادی، باید پاسخ بدن. آقای قالیباف اون موقع رئیس مجلس بود، الان هم هست، و یا دیگران. خب اگه قرار بود این کارا رو بکنید اون موقع میکردید. علت این که اینا اومدن الان دارن میکنن این کارا رو، برای اینکه متوجه شدن به این تبلیغات کاری نداشته باشید شما، که می بله اونا همیشه پیروزن، همیشه پیروزن، میدونید. ولی مردم خب دو تا چهار تا میگنن میگن چه پیروزی، 100 میلیارد دلار به این کشور خسارت وارد شده، همه این چیزا از بین رفته، این چه پیروزیه، چی به دست آوردید شما؟
1: تازه الان یه حکومتیه که خطرناکتر از گذشته است، یه حکومت زخمیه، یه حکومت وحشیه. میگه که 700 و نمیدونم چند تا اعدام داشته ظرف این 6 ماهی که گذشته، خیلی این رقم، یعنی روز بالای روز 3 تا این کشته، قتل صورت گرفته. و همونطور که شما به درستی داری میگی، مردم اینا رو فراموش نمیکنن. حالا اجازه بدید با توجه به فرصتی که داریم و وقتی که باقی مونده و حضور خوب شما و اینکه در برلین هم هستی و این ماجرای G7 و حرفایی که زده شد و حرکتایی که در حقیقت اوکراینیا انجام دادن، یه تحول بزرگی رو ایجاد کردن. این یارو پهبادایی رو که ساختن، پهباد دریایی که درست کردن، باعث شدن که کشتی‌های جنگی روسیه فرار کنن از منطقه و نمونن، و الان کریمه رو زیر آتیش گرفته و اون داره روزانه فقط داره قربانی میده روسه. بعد چه اتفاقی اونجا افتاد تو این G7 و حضور این آدما اونجا، زلنسکی و غیره، اخبار و اطلاع شما، رسانه های آلمان چی گفتن؟ بالاخره چی کار میخواد بکنه؟ ترامپ چه برنامه ای داره؟ بازم همچنان کنار پوتین قرار میگیره، اونو تایید میکنه، زلنسکی رو میزنه، چی میگذره اونجا؟ چی گفتن در این؟
0: ببینید واقعیت اینه که موقعی که همچین جلساتی که میشه بیرون که زیاد چیزی رو نمیگن اون حرفایی که اونجا میزنن، مثلا در مورد ایران چه صحبت هایی کردن و اینا که واقعیتشو که نمیگن که، یا در مورد آقای در مورد اوکراین. ولی یک چیز برای اروپا و برای امریکا روشنه، اونم این استش که امکان نداره ناتو، امریکایی‌ها و اروپا اجازه بدن روسا اوکراین رو بگیرن. روسا هم فکر میکردن در ظرف 2 هفته یا 4 هفته تمام اوکراین رو میگیرن. الان 4 سال گذشته و نه تنها نتونستن بگیرن، تلفات سنگین دارن نفرات. خب الان اومدن ببینید کاری رو که دیگه باعث آبروریزی توی افکار عمومی در سطح دنیا میشه، اومدن اونجا چون نمیتونن کاری بکنن و پیشرفت بکنن، مرتب شهرهای مختلف رو مردم عادی رو بمباران میکنن، خونه رو میزنن، مدرسه رو میزنن، همیشه رو میزنن، در حالتی که از نظر قوانین بین المللی،
1: یعنی همین رفتاری که جمهوری اسلامی انجام میده.
0: آره دیگه
1: همین رفتار.
0: به همین دلیل یه چیزی واسه اروپایی‌ها روشنه، این که اگر روسا اونجا ببرن پشت سرش به کشورهای دیگه حمله میکنن. و تغییرات رو شما در سیاست ها میبینید. آلمان برای اولین بار امسال 10 میلیارد یورو اختصاص داده برای سیستم دفاع ملی و پناهگاه، یعنی یه خطر دراز مدت رو برای چند سال آینده داره میبینه. و برای اولین بار آگهی برای جلب سرباز، برای اینکه تا قبل از حمله روسا به اوکراین اتحادیه اروپا فکر میکرد خب ما برای چی به حالا ارتش درست بکنیم؟ بسیاری از این کشورها اصلا دارای ارتش نبودن، برای اینکه دلیلی نمیدیدن، میگفتن که ناتو که هست، اتحاد جماهیر شوروی و اون کشورهای اروپای شرقی هم که از بین رفتن، ما دشمنی نداریم، با روسا هم با 2 سیاست اقتصادی و فرهنگی اینا رو جذب اتحادیه اروپا میکنیم. با کاری رو که روسا کردن یه مرتبه همه چی عوض شد. و الان تمام این کشورها از جمله آلمان در راه بازسازی ارتش، و قبلا که خدمت سربازی رفتن اجباری نبود، الان اجباریش کردن، همه باید برن.
1: خب نقش ترامپ هم باید محاسبه کنی، چون ترامپ از اول اومد کاری رو که پوتین میخواست و ترامپ انجام داد، یعنی از بین بردن ناتو. و ترامپ گفت ما دیگه تو ناتو نیستیم، خودتون خرج خودتون رو بدید، خودتون ارتش خودتون رو درست کنیم، ما حاضر نیستیم این کار رو انجام.
0: نه ببینید اونجا یه چیزی، بازم این زبان ترامپه. حالا امریکایی ها امکان نره از ناتو برن، ولی یه چیزی رو میگفت که به نظر من حق داره، حرفش هم این بود، میگفتش که پس از جنگ سرد و تشکیل ناتو خرج دفاع از اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی رو امریکایی‌ها به عهده گرفتن. درسته؟
1: بله، خب میگفتیم.
0: و شما این هزینه رو که میبایستی بابت دفاعتون میپرداختید نپرداختید، صرف رفاه اجتماعی خودتون کردید. ما این رو درست نمیدونیم. شما میبایستی سهم خودتو بپردازی. چرا ما از مالیات مردم امریکا برای دفاع شما بپردازیم و شما در رفاه زندگی بکنید؟ این حرف منطقش درسته. به همین دلیلم کشورهای توی ناتو در اروپا قبول کردن که سهمشون رو بابت دفاع بپردازن. این تهدیداتی که میکرد که میریم بیرون مال این بود که فشار بیاره که اینا پوله رو بپردازن. این منطقش درسته، ولی من ارزیابیم این نیست که ناتو از بین بره. و بعد همین ترامپ همین تو همین مال جی هفت که حرف میزد، یه بار تو تلویزیون من دیشب فکر کنم دیدم، میگفت ما با حل مسئله ایران میخوایم بیشتر مشغول اوکراین و دفاع از اوکراین بشیم و این تکنولوژی که اوکراینی ها الان گرفتن، شما چند مثالش رو زدی، من فکر نمی کنم، یعنی نتیجه گیری منطقیمه که در مدت این 4 سال امکان نره بدون کمک تکنولوژی غربی ها، امریکایی ها، اروپایی ها، اتحادیه اروپا و غیره، خود اوکراینی ها به اون تکنولوژی اونطوری دسترسی پیدا کرده باشن. ولی اینو نمیگن، میگن خود اینا درست کردن برای اینکه با روسیه در نیفتن، وگرنه انگلیسا و غیره در تمام زمینه ها اطلاعاتی، بسیاری از اطلاعاتی رو که خب خود زلنسکی اینو مطرح کرد چند بار که بدون یا امریکایی ها گفتن موقعی که با زلنسکی دعوا داشتن، برای اینکه ترامپ فکر میکرد که میتونه یه کمی فشار بیاره به اینا که اینا با پوتین صلح بکنن.
1: بس
0: پوتین هم نمیخواست، چیز زیادی میخواست، میدونید که امریکایی ها تهدید کردن که ما اطلاعاتی رو که از طریق این ماهواره ها داریم بعد در اختیارتون نمیذاریم. خب یه همچین اگه نذاره، اوکراین کور میشه، نمیدونه چی به چیه. به همین دلیل بعدن گذاشتن ادامه دادن، ولی اون زمان ترامپ فشار می آورد برای اینکه در این تصور بود، توهم بود که میتونه مثلا صلح ایجاد بکنه بین روسیه و اوکراین، در حالی که روسیه این صحبت ها سرش نیست، اون میخواد برگرده به امپراتوری گذشته است که اوکراین همیشه انبار قلش بوده، میخواد برگرده و اوکراینی هم نمیخوان، اتحادیه اروپا هم نمیخواد، ترس اصلا دارن از این که اگر اوکراین سقوط بکنه کشورهای دیگه، شما ببینید مثلا
1: لهستان و غیره،
0: لهستان و لیتانی و استانی و اینا همه رفتن پای مسلح کردن خودشون قبل از اینکه حمله بکنه، اصلا این صحبت ها نبود.
1: نه درست، مثل همین شرایط ایران. بذارید با این پرسش از حضورت مرخص بشم. از اونجایی که شما جز نادر کسانی هستی که در تمام طول این سالها رفتی و دنبال قانون اساسی جمهوری اسلامی بند بندش رو باز کردی، برای مردم توضیح دادید، بنابراین شما اشراف اطلاعاتی داری نسبت به مجموعه قوانین جمهوری اسلامی به طور عام. الان یه بحثی که مطرحه اینه که آیا واقعا سپاه پاسداران بدون حضور روحانیت میتونه حکومت جمهوری اسلامی رو اداره کنه؟ یعنی جمهوری اسلامی بدون روحانیت معنی داره نداره؟ چیه قصه؟
0: به نظر من الان عملا داره میکنه این کار.
1: یعنی چی؟
0: به یه مترسکی درست کرده از آقای مجتبی خامنه‌ای، کارهای خودشو میکنه. ببینید در سیاست آنچه که تعیین کننده است قدرته، توجه میکنی؟ میگن که یکی از نزدیکان استالین میره پیش استالین و میگه که رفیق استالین، این پاپ خیلی علیه شما حرف میزنه. استالین میگه که کیه این؟ میگن که رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان. میگه پاپ چند تا تانک و اینا داره؟ میگن چی؟ میگه ولش کن بذار حرفشو بزنه. میدونید یعنی تعیین کننده اون تانکشه، سپاه روی این تانک نشسته، 40-50% اقتصاد کشور در دستشه. درسته که این روحانیت هم اومدن مثلا شورای خبرگان رهبری، خب سپاه هر آن میتونه همه اینا رو بگیره بکنه تو زندان. الان هم شما اگر توجه کرده باشی اون امامان جمعه‌ای که می اومدن هر جمعه عربده کشی می کردن، تهدید می کردن، خبری نیست، خبری از اونا نیست. حالا آقا مرده، شما چرا نمی آین حرفتون رو بزنید؟ نمی کنن. برای اینکه روحانیان همواره از سپاه می ترسیدن، برای اینکه این اسلحه داره، از جنس خودشون هم هست. روحانیت که اسلحه که نداره.

0: بعد یه صحنه سازی کردن که میرن به خاک سپاری اینا. همین 2 ماه پیش بود که عکسش انداختن توی انگلستان و جای دیگه میگرده.
1: به سر
0: مرده
1: جنازه.
0: میدونید؟ آره. یعنی اینا دستشون تا اینجا، یه دستشون که تو جنایت و ایناست، یه دستشون تو هر دوتا، هم جنایت هم فساد. و این که سپاه اینا رو بخواد قلقم کنه براش کاری نداره. الانم در واقع یه طوری میشه گفت تاریخ مصرف اینا گذشته. ببینید از زمانی که جنگ شده، خامنه ای هم مرده، به نام امامی که هیچ کس ندید و حرفش هم صداش هم نشنید و تصویرش هم نمیبینه، اینا همه کارا رو دارن میکنن.
1: مثل امام
0: بعدم دوزده. اگر این صحبت آقای اردوغان درست باشه، در ضمن گفتن آقا میخوایم به خاک بسپاریم اینا رو، قالشون رو بکنیم، با آقای اردوغان و حتما جای دیگه هم همینطور نامه نوشتن. خود اردوغان میگه برای خاک سپاری آقای خامنه‌ای و مشتبه.
1: بله میگه اینا.
0: میدونید؟ و اونو من چند بار کنترل کردم. به نظر نمیاد فیک باشه.
1: البته میگه نمیرم، من نمیتونم در مراسم شرکت کنم.
0: آره ولی... گفت میفرستم یه دی رو.
1: بله یکی سایی از جانب خودم میفرستم.
0: خب رسمه میفرستن دیگه حالا اینا. ولی میخوام مسئله رو بگم. تحت نام یه چیزی همینطوری عمل کردن.
1: خب حالا بذارید که به حال دیگه وقت شما رو خیلی گرفتیم، من شرمنده. نقش پادشاهی خواها و شخص شاهزاده رو در این معادله کجا قرار میدید؟ در این توافق نامه، تفاهم نامه، تسلیم نامه، هرچی اسمش هست.
0: ما و اونا و دیگران نقشی تو این تفاهم نامه نداریم. چه نقشی داریم؟ هیچی، صفر. اصلا کسی حرف ما رو در این رابطه، بابا ترامپ حرف اسرائیلیا رو گوش نمیکنه، حرف اروپایی ها رو گوش نمیکنه، اتحادی اروپا رو 27 کشور سنتی
1: دارد. یارو ونس اومده میگه که ما از ما خواستن، ما نخواستیم رضا پهلوی رو بیاریم. کی از اینا چنین درخواستی رو کرد که حالا میگه ما رد کردیم؟
0: من فکر نمی کنم. نمیدونم. ببینید یه سری توهمات هست، یه سری واقعیت ها. آخه شما اگر فرض کن شما رئیس جمهور اسرائیل هستی و یا مثلا امریکا، شما حاضر هستی من بیام بگم بیا برو یه حمله اینجا بکن، مثلا 100 میلیارد خسارت به خطر انداختن موقعیت خودت، منطقه فلا، که من بیام اونجا مثلا یه کاری بشم؟ یه خب تو کی هستی؟ نش اصلا قابل قبول نیست. این حرفاییست که اپوزیسیون سر خودش رو اینطوری گرم میکنه. وگرنه شما بفرمایید که کدوم بخش از اپوزیسیون در رابطه با جنگ و یا صلح، اینکه موافقه یا مخالفه یه بحث دیگه است، میتونه باشه. خب دیگران هم هستن تو دنیا، یه دهی موافقن یه دهی مخالف و اینا. ولی شما کدوم بخش در رابطه با جنگ و صلح و اقداماتی که میشده اونجا و میشه میتواند کوچکترین اثری نفوذی داشته باشه؟ هیچ کدوم از گروه ها تا اونجا که من میدونم ندارن اینو. مهمم نیست حالا کدوم گروه رو میگید. اینکه تظاهرات برگزار بکنیم، این کار بکنیم، میتونن. ولی این ماکسیمومشه دیگه. یا حداکثر شما مثلا بری با یه سیاستمداری صحبت بکنی. ولی در قدرتی شما اگر یه نیروی بودی در ایران که میتونستی همین اعلام بکنی پس فردا یا یه هفته دیگه 2 میلیون آدم بیاد توی خیابون و غیره، میتونستی تو بازی تو اندازه دخالت بکنی.
1: خب اینه که تو پروندهش داره شازده.
0: سیاست ابزار کارش قدرته. قدرت هم بیان خودشو داره. یا به قول استالین تانکتون کو

0: یا هواپیماتون کو، یا میلیاردهاتون کو، یا چی کجا؟
1: آره ولی
0: این رسانه هایی که عمل میکنن، این رسانه هایی که عمل میکنن اگر بهشون اجازه ندن خب نمیتونن اصلا عمل بکنن، برنامه شون رو قطع میکنن و نمیذارن، برای که دست اوناست، دست ما که نیستش که.
1: نه این دقیقا درسته. خب ولی یه ویدیویی تو سال 88 منتشر شده، در یوتیوب هم موجوده، یه جایی فکر کنم تو برلین باشه که آقای مهران براتی نشسته و خانم الهی بغراد، و اونجا آقای براتی به صراحت میگوید که وقتی حکومت در شرایط استیصال قرار بگیره دست دراز میکنه به سمت اپوزیسیون خارج کشور و از این اپوزیسیون مدد میخواد، بنابراین ما باید خودمونو برای اون شرایط آماده کنیم. الان شرایط که در ایران وجود داره در حقیقت همینه، با این بلبشویی که هست و حکومت فشل، بالاخره یک کسی باید در میون اینها بیاد و قدرت رو به دست بگیره، اعلام موجودیت بکنه. اما با توجه به این که شما هم به درستی اشاره کردی، جامعه داستان 47 سال و دیماه رو خصوصا اصلا فراموش نخواهد کرد، بنابراین هر کی هم که بیاد همون حرفی میشه که مهران براتی میزن، نمیتونه، بنابراین باید دست دراز کنه به سمت اپوزیسیون خارجی کشور. اینو چجوری شما تحلیل میکنی؟
0: ببینید این دست رو یه طوری دراز کرده، ولی نه اینکه اونا بیان قدرت رو بگیرن. خب آقای اون امیر احمدی رفته، درسته؟
1: بله.
0: اسمشو درست دارم میگم؟
1: بله دیگه، هوشنگ امیر احمدی.
0: هوشنگ امیر احمدی بله رفته، اون آقای خواننده رفته، در حدی میان از اینا استفاده میکنن، ولی اینکه قدرت رو منتقل بکنن که نیست. اگه قرار باشه قدرت رو منتقل بخوان بکنن، الان خب شما فرض کنیم که من اومدم گفتم آقای بهبانی، مثلا یه نفری از ایران اومد گفت آقای بهبانی شما بفرمایید بیاین اینجا مثلا قدرت رو بدیم به شما، خب شما چطوری میخوای بری قدرت رو بگیری؟ اگر ارتش و شهربانی و دستگاه اطلاعات و نمیدونم این نیرو پشت شما نباشن، شما میتونی قدرت رو بگیری؟ نه. اگر دیوان سالاری ایران پشت سر شما نباشه میتونی بگیری؟ خب نه. آخه گرفتن قدرت اینطوری نیست که مثلا من آدم خوبی هستم و خیلی باهوشم یا کمهوشم هرچی. خب از این افراد هستن، اگر که بخوان کاری بکنن در ایران که خلأ قدرت به وجود نیاد، خب این ارتش، مردم نسبت به ارتش که حافظ مرزهای ایران، فرق میکنه ارتش با سپاه. سپاه یه نیرویست که ایدولوژیکه و میخواد انقلاب اسلامی رو حفظ کنه، ولی برای اونا اون کادر ابتدایی که اینو تشکیل داده و اینا هم از بین رفتن. الان یه نیروی اونجا نشسته 40% اقتصاد کشور رو میگردونه، بعد امکانات عظیم ثروت و اینا هم تو این مدت به جیب زده. شما فکر میکنید اینا مثلا در توهمات چند تا آخوند عمل خواهند کرد؟ نه. و قدرت خودشه، اون شرایطی که ویژه، ممکنه یه شرایطی ویژه‌ای به وجود بیاد که حالا مثلا بخشی از اپوزیسیون خارج هم مورد توجه قرار بگیره اینا، ولی اپوزیسیون خارج زمانی میتونه در درون ایران عمل بکنه که قدرت باشه. میدونید من، اگر شما رفتی ایران و 5 میلیون اومدن گفتن درود بر بهبهانی، این قدرته، قدرت بازی میکنی. یا مثلا فرض کنیم که یک شرایط ویژه‌ای به وجود بیاد که انتخابات آزاد انجام بگیره تو همین نظام، برفرض، درسته؟ نظارت استصوابی بر انتخابات رو وردارن و انتخابات آزاد انجام میگیره، دموکراتیک، آزاد و سالم. خب این اتفاق در لهستان افتاده، البته بدون اپوزیسیون خارج، اون اپوزیسیون خودشو داشت. جنبش سندیکای زولیدارنوش همبستگی تونست 10 میلیون آدم رو بیاره پشت خودش، رهبری کرد. چون شرایط اقتصادی هم بد بود، ژنرالایی که حکومت نظامیان بود اونجا،
1: یارزلسی،
0: بله، اینا تصمیم گرفتن که انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی حزب کمونیست انجام بدن، چون جامعه در حال فروپاشی بود و جنگ داخلی و 10 میلیون هم این بود. تو این انتخابات زولیدارنوش 90% کرسی‌های مجلس رو برد، قدرت دیگه،
1: نه
0: با اون 90% نمایندگان مجلس و اون 10 میلیونی که توی خیابون پشت زولیدارنوش وایسادن، یکی پس از دیگری قوانین رو عوض کرد و از یک نظم استبدادی تک حزبی غیره آرام اومد در یه پروسه 2-3 ساله تمام اون تشکیلات هم همه رو، قانون اساسی اینا رو همه رو عوض کردن. الانم به نظر من با توجه به، حالا بذارید وضع مشتبه روشن بشه، ببینید ولی فقیه طبق قانون اساسی تقریبا 95% اختیارات کشور رو دست اونه.
1: همینطور،
0: درسته؟
1: بله.
0: رئیس قوه قضاییه رو انتخاب بکن، رئیس صدا و سیما رو انتخاب بکن، فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعات، همه را
1: به اضافه قانون انفال. این قانون انفال که همه ثروت رو در اختیار ولی فقیه قرار میده.
0: حالا موقعی که اون نیست، مرده، این اصول باید بنیادن تغییر بکنه. شورای نگهبان، خب رهبر تعیین کرده ازشو مستقیم و غیر مستقیم، و قانونگذاری کشور رو کنترل میکنن که در چارچوب اسلام باشه. چون بنابر اصل 4 قانون اساسی همه چیز باید در چارچوب شهر باشه، شهر هم اون فقهای شورای نگهبان تعیین
1: میکنه.
0: حالا موقعی که فلی فقیه نیست، دوره اینا هم تموم شده دیگه، میشه. چه باید بکنن؟ یعنی اینجا اونجاییست که عملا مسئله تغییر، اگر بخواد سپاه قدرت رو بگیره، یا باید بدون قانون عمل کنه، قانون اساسی بی قانون اساسی، یا باید قانون اساسی نمر رو تغییر بده.
1: تغییر قانون اساسی بکنه. یعنی تغییر نظام دیگه،
0: تغییر نظام، یعنی مسئله ولایت فقیه رو جمعش بکنه.
1: بله،
0: مسئله بسیار از این تبعیضات رو، و الان هم میبینید که شما یک گرایش زیادی به طرف ملیگرایی در درون ایران هست، چون با مسئله اسلام این کفگیرشون به تای دیک خورده، کسی تره خورد نمیکنه.
1: حالا چسبیدن به ملیگرایی،
0: اون وقت موقعی که بخوان برن سر ملیگرایی، یا بایستی بگن آقا مثلا ما کودتا میکنیم و میزنیم اینا رو میگیریم و فلان اینا، یا اینکه باید قانونیش بکنن حکومت خودشونو، مثل مثلا صدام حسین که شورای انقلاب نظامیان درست کرد.
1: بله،
0: بنابرمان به همین. حالا اینایی که من میگم همه به اصطلاح بلند فکر کردنه، امکانات گوناگونه و موانع و مسائل مورد چیزه. اینکه چگونه خواهد شد من نمیدونم. من فقط این رو تجربه به عنوان مثال لیبی رو میدونم که با لیبی تفاهم نامه امضا کردن، پولم بهش دادن، نمیشی دادن، بعدم زدنش. تفاهم نامه امضا کردن، بمب اتمش رو تحویل داد، موشکاش هم بست، بعدم زدنش. ابتدا همه چی بهش دادن. این که ایران چطوری پیش بره من نمیدونم. فقط ما میتونیم بنابر اطلاعاتی که داریم اینا یه سری اینا رو ارزیابی بکنیم و یک سری گمانه زنی بکنیم، نتایج منطقی بگیریم از تجربه تاریخ. من میبینم خب بعضی از افراد هستن میان صحبت میکنن، چنان حرف میزنن مثل اینکه اینا خودشون تو اون تمام این جلسات
1: حضور دارن،
0: حضور دارن و میان میگن شما میگه آخه تو از کجا میدونی اینا رو؟
1: درست. ممنونم و متشکرم از شما، سپاسگزار از همه مهرت، حضورت، فرجه‌ای که به ما میدی و تحلیل خوبی که ارائه میدی، نهایت سپاس دارم. تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر، ممنون از شما جناب دستمالی، متشکرم. ممنون. دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دستمالچی رو، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بربرن. آخرین اخبار جهان رو میتونی در سایت میهن تیوی دنبال کنید. آخرین خبرها از 45 خبرگزاری رسمی و بزرگ جهان هر 15 دقیقه آپدیت میشه. خبرها رو میتونی از خودت مستقیم از اونجا برداری و بعد هم با توجه به AI و گوگل و همه امکانات که امروز در اختیار همگان قرار گرفته، اونو کپی میکنی میذاری اونجا، میگی فارسیش چی میشه، اون به تو فارسی خواهد گفت. بنابراین همه چی دیگه در دسترس شما جمع شده تو سایت میهن. میهن تیوی رو معرفی کن، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید و عرضم به حضور شما که برای ادامه سایت میهن و رسانه میهن نیاز به حمایت مالی داریم. ما هیچ آگهی از هیچ جا به اون آگهی نمیدن، نه اینکه نخواهیم. یه روزگاری اینا شعار بود، شعار دروغی بود، دروغ میگفتن، ولی ما از اول گفتیم، درخواست کردیم مجانی آگهی تو پخش میکنم، گفت نمیدم. بنابراین درا به روی من بسته است، تنها راهی که بازه به سمت شما بیام و از شما مدد بخوام. لطف کن ما رو راهنمایی کنید، همیاری کنید، هدایت کنید تا بتونیم این راه پرپیچ و خم رو تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه بدیم. بازم ازت ممنونم که دنبال میکنیم. متشکرم. مرسی.
2: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: محمد رضا شاه پهلوی 37 سال بر ایران حکومت کرد و وقتی که رفت ایران دشمن نداشت، یا دقیق تر بگیم تهدید وجودی در منطقه علیه ایران نبود. از خود شاه البته اگه میپرسیدی میگفت ایران هزار تا دشمن داره، ولی ما که این 50 سال بعدش رو دیدیم میدونیم دشمن داشتن یعنی چی و واقعا با اطمینان میتونیم بگیم که ایران در پایان دوره شاه در مقام مقایسه دشمن نداشت. این جمله ساده خیلی معنی داره تو این منطقه، تو اون شرایط و از اینجایی که ما الان هستیم بعد از نیم قرن جمهوری اسلامی معنی دارترم میشه. این منو کنجکاو کرد که بریم ببینیم سیاست خارجی شاه در اون نزدیک 4 دهه‌ای که بر ایران حاکم بود و حکومت میکرد چی بوده. درباره فرمانروایی داریم صحبت میکنیم که سیاست خارجیش خیلی بخش مهمی از حکومتش هم بود. وقتی سقوط کرد خیلی ها غربی می دیدنش، دوستانش در غرب می گفتن متحد خیلی مهمی رو از دست دادیم. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. دشمنانش در انقلابیون میگفتن که مهره غرب و آمریکا رو انداختیم بیرون، دوست غرب رو از قدرت برکنار کردیم. امروز هم دوستدارانش خیلی هاشون خودشون رو در کنار جبهه آمریکا میبینن و البته همزمان بخشی از طرفدارانش و خانوادهش و حتی خود شاه بعد از سقوط مینداختن داستان رو تا حد زیادی گردن آمریکا. یعنی طبعا موضوع ساده ای نیست، ولی خب ساده سازی دربارش خیلی زیاد شده و مثل بقیه ساده سازی های تاریخی اینجا هم ساده سازی خیلی گمراه کننده بوده و هست و خطرناک بوده و هست. بجز اینا اون چیزیش که برای ما مهمه اینه که فرصت یادگیری رو ازمون میگیره. چه این ساده سازی رو جمهوری اسلامی بکنه، ساده سازی منظورم این نیست که چیز پیچیده رو ساده توضیح بدیم، یه خطی کردن و خوب بود بد بود، نوکر بود نبود، نمیدونم ارباب بود، این کارا رو چه جمهوری اسلامی بکنه چه طرفداران سینه‌شاه که شاه بکنن، فرصت یادگیری رو ازمون میگیره، کاری به بقیه تبعاتش نداریم. و اصلا یک فرضی پشتش هست که انگار 40 سال سلطنت یه خط صافه، بالا و پایین و تغییر مسیر و اینا نداشته، در حالی که ما داریم درباره یک کسی حرف میزنیم که 4 دهه خیلی متلاطمی رو حکومت کرده، آروم آروم قدرت رو دست گرفته، اولش قدرتمند نبوده، بحران‌های بزرگ و ترور و 28 مرداد 32 و 15 خرداد 42 اینا رو رد کرده و بعد در سیاست خارجی کم کم جایگاه ایران رو از یک متحد کم اهمیت آمریکا در منطقه برده بالا به یک شریک قابل اعتماد آمریکا تبدیل کرده در اوج قدرتش. و این یه مسیر 40 ساله است، بالا پایین داره، چپ و راست داره و اینو خیلی ها نمیبینن. براشون شاه دهه 30 و 28 مرداده یا شاه دهه 50 که درآمد نفتیش زیاد شده بود، در حالی که شاه اونا هست و خیلی چیزهای دیگه هم هست، 4 دهه حکومت کرده. ما میخوایم از این قالب بیایم بیرون، میخوایم تلاشمون رو بکنیم بریم ببینیم که در این نزدیک 40 سال سیاست خارجی شاه چی بوده، مسئله ای که میخواسته حل کنه چی بوده. این مسئله رو در حوزه‌های مختلف در رابطه با شوروی و آمریکا و منطقه تو این سه تا میدان مختلف چطوری می‌دیده و چطوری حل می‌کرده. حواسمون هم باید باشه که همه حکومت شاه در جنگ سرده. تمام دوران حکومتش در دنیای دو قطبی، شاه دنیای بدون جنگ سرد رو نمی‌بینه اصلا. دوره‌ای که نه اروپا خیلی قدرت خاصیه، نه چین هنوز قدرت خاصی شده. ایرانه و یک ابرقدرت نزدیک و یک ابرقدرت دور و یه سری هم کشورهای ریز و درشت در خاورمیانه و بعد غرب آسیا. همه اینا رو می‌خوایم ببینیم. یه خوردم ویدیو طولانیه، حالا من نمیدونم دقیقاً چند دقیقه بشه، ولی ویدیو طولانیه، فرصت مناسبی لطفاً بهش بدین، پشیمون نخواهید شد. سیاست خارجی شاه چه کار می‌خواست بکنه؟ می‌خواست یک پازل سه بعدی رو حل کنه. یعنی اینطوری که ما داریم نگاهش میکنیم، سیاست خارجی شاه سه تا مسئله مهم داشت، سه تا چیز براش مهم بود. فقط سیاست خارجیش نیست، ولی ما چون داریم سیاست خارجی رو نگاه میکنیم میگم سه تا چیز چیه؟ امنیت، توسعه و استقلال. گفتم پازل، ولی پازل شاید خیلی تشبیه خوبی نباشه، چون پازل رو یه بار حلش میکنی تموم میشه دیگه. این یه تعادل سه طرفه دینامیکه، یه چیزیه که شما یکیشو یه خورده بکشی اون طرفش ممکنه تغییر بکنه تعادلش، دیگه جوابش اونی نیست که قبلا بود. تشبیهی که من فکر کردم شاید مناسب تر باشه تشبیه چادر زدنه و این تنابایی که باید بکشیم، تنش بدیم بهش از طرفهای مختلف که بتونیم توی یک شرایط مثلا باد و طوفان و اینا چادر بزنیم. چادر سه تا فرض کنید تناب داره، هر سه تاشو باید تا یه حدی بکشیم که این تعادل برقرار بشه. اگه خودش شل بشه باد از همون طرف میزنه و چادر میخوابه. بر همین هیچ کدوم نباید خیلی سفت باشه، سفت باشه فشار به بقیه میاره، ممکنه میخواشون در بره. نباید زیادی شل باشه، چون شل باشه از همون بر میخوابه. در هر لحظه با توجه به باد و فلان و اینا این سه تا باید با هم دیگه تنظیم بشن. سه تا تناب مختلف هست. این سه تا امنیت، توسعه و استقلال فقط هم مسئله شاه نیستن، اینا مسئله های ایران مدرنن. از وقتی که ایران متوجه وضع خودش شد در اول قرن 19 با این ستا داره کشتی میگیره. حاکمان ایران، فرمانروایان اینان دارن با این ستا مسئله کشتی میگیرن. جامعه نخبگان ایران هم همینطور. مشروطه به یه معنی در جواب همین بود. بعد مشروطه شد، بعد از دو جنگ جهانی و دو بار تغییر حکومت و انقلاب و اینا، هنوزم همینا هستن که مسئله ما هستن. شاید بگیم امروز به اینا مثلا حقوق شهروندی هم اضافه شده با توجه به تغییرات جهان و اینا، ولی اون ستا همچنان هستن و در آینده هم احتمالاً خواهند بود. شاه هم 37 سال داشت این ستا تناب رو در طوفان نگه می‌داشت با ستا بازیگر اصلی، آمریکا، شوروی و کشورهای منطقه. یعنی ما دونه دونه این تنابا رو که می‌خوایم نگاه کنیم باید بریم ببینیم که در مورد هر کدوم اینا با شوروی شاه چی کار کرد، با آمریکا چی کار کرد، با کشورهای منطقه چی کار کرد. قبلش ولی خود این سه تا تناب یه خورده نگاه کنیم برای چی ما اینا رو انتخاب کردیم. اینا حرف داره توش دیگه. گفتم اولیش امنیت. امنیت ایران رو شاه چطوری بهش فکر میکرد؟ یه بار قبلا صحبت کردیم که شاه وقتی حاکم ایران شد که ایران در اشغال بود، یعنی اصلا به قدرت رسیدنش در وضعیتی بود که ایرانو گرفته بودن کشورهای خارجی، اشغال کرده بودن. این رویداد برسازنده ذهنیت شاه بود که البته بعدن عینیت هم پیدا کرد. در عراق وقتی کودتا شد، پادشاهو برداشتن، همون ذهنیت در شاه تقویت شد که آقا امنیت ما اینجا خیلی لرزانه. همون ترسهاش در واقع دوباره تایید شد. در مورد شاه، تحلیلایی که درباره روانشناسی شاه شده بیشترشون نشون میده که شخصیت پدر در شکلگیری شخصیتش بسیار مهم بوده. پدرش هم خب کم کسی نبوده دیگه، شخصیت قدرتمند رضا شاه بوده، دستاوردهایی داشته که در دوره نسبتاً کوتاه دو دهه‌ای حضورش در صحنه سیاسی ایران وزنه هم حساب میشه. و اون وقت چنان پدری پایانی داشت که دقیقا نقطه مقابل اون اسطوره قدرتمند و ایناست. تسلیم شد به قوای اشغالگر و استعفا داد و تبعید شد. شاه در ذهنش این رقابت رو با پدرش داشت. به علم میگفتش که آره پدر من خیلی کار کرد و اینا، ولی مثل من انقدر سیاست بین الملل نمیدونست، که درست هم میگفت. شاه بارها قبلا ازش شنیدیم، دوبار میگفت دوبار مملکت ما اشغال شد و این دویست که هرگز نخواهد شد.
2: دو دفعه روی حسن نیت مملکت ما اشغال شد، در جنگ بین المللی اول و دوم، و چه ها ما کشیدیم از این اشغال.
1: خیلی برای شاه این داستان امنیت و ایران اشغال شده و اینا خیلی براش مهم بود و فشار چند طرفه‌ای هم روش داشت. هم اون پایان نامحترمانه‌ای که پدر قدر قدرتش پیدا کرده بود، اونطوری برکنار شده بود، هم از اون طرف شروع اون شکلی سلطنت خودش، هم کلن برخورد تحقیرآمیز متفقین با ایران اشغال شده که همه منابع کشور و امکانات کشور رو استفاده میکردن، پول واسه خودشون چاپ میکردن و میرفتن و میومدن، انگار نه انگار که اینجا شاهی هست و دولتی هست و اینا. قطعا برای شاه جوان 20 ساله خیلی خیلی سخت بوده و زیر این فشار مثلا اینکه کشور ما اشغال شده، اینم تو ذهنش یک ترومای درست میکنه که امنیت ما انقدر آسیب پذیر بوده، انقدر آسیب پذیره که اینا هر کاری بخوان میکنن. و این بعد از جنگ هم تایید شد. جنگ تموم شد، شوروی رسما زد زیر تعهدی که داده بود، گفته بود نیروها رو از ایران میبرم، گفت نمیبرم، اشغال رو میخواست ادامه بده و یک بخشهایی رو نهایتاً از ایران جدا کنه. این حس از نداشتن امنیت تا آخر عمر سیاسی با شاه موند و شد یکی از عناصر شکلگیری شخصیت سیاسیش و سیاست خارجیش. این رو توی حرفاش، توی کتابایی که نوشته میبینیم، در علاقش به قدرت نظامی و خریدهای تسلیحاتی میبینیم و در اینم میبینیم که تا همون آخر ترسش از این نیست که انقلابیای کف خیابون ورش دارن، بیشتر فکر میکنه که آمریکا و انگلیسه که ممکنه بخوان از سلطنت برکنارش کنن. خیلی جالبه این. یک آرزوی مهمش تو همه این 37 سال این بوده که به امنیتی برسونه ایران رو که از موضع برابر با قدرت‌های بزرگ مواجه بشه. نه از سر ترس، نه از سر چیز دیگه، موضع برابر.
2: متاسفانه بیطرفی ایران در اون موقع ضمانت اجرایی نداشت. ضمانت اجرایی اون بیطرفی میبایست از طرف ما داشتن قوای مسلح کافی که قادر به حفظ و وادار کردن سایرین به احترام به اون بیطرفی باشد.
1: یکی از انگیزه های اصلی اغلب رویکردهای سیاست خارجیش همین مسئله امنیت بود. برای همین مهمه که ما این امنیت رو به عنوان یک تناب داشته باشیم. وقتی که دونه دونه نگاه میکنیم شوروی، آمریکا، منطقه، میخوام ببینیم سیاست خارجی شاه با اینا چطوری بود، حتما از لنز امنیت بهش نگاه کنیم. تناب اول پس امنیت. تناب دوم ولی گفتم توسعه. توسعه هم در نظام تصمیم گیری شاه یک مسئله خیلی مهم بود، حاشیه نبود در همه حکومتش. البته سالهای طولانی مجالی برای دنبال کردنش نداشت. دهه 1320 شاه جوان چه در مقایسه با پدرش، چه در مقایسه با قدرتی که خودش بعداً پیدا میکنه، به مراتب ضعیف‌تره. زندگی در سایه قدرت‌های بزرگ خیلی هم جایی بهش نمیده که بخواد تصمیم گیری مهمی درباره چیزی بکنه. خودش هم جوون، واقعا کم تجربهش، سابقه ای هم در سیاست ایران نداره. زمان قاجار ولیعهد رو میفرستادن آذربایجان مثلا ولایت اونجا رو اداره کنه، راه و رسم مملکت داری یاد بگیره، شخصیت‌های سیاسی بشناسنش. اصلا سیاست خارجی خیلی وقت‌ها از تبریز اداره می‌شد، ولیعهد اونطوری تربیت می‌شد. رضا شاه همچی رویه ای نداشت. شاه رو فرستاده بود سوئیس. شاه در نتیجه خیلی ناآشنا بود با وضع ایران وقتی که آمد. آدمای قدرتمند سیاسی هم از فروغی و قوام و رزمارا و مصدق و اینا آدمایی بودن در سن و سال رضا شاه، کالیبر رضا شاه، سخت بود برای شاه که بتونه ارادش رو به اینها دیکته بکنه. اما وقتی که فرصت فراهم شد، توسعه رو آورد جزء مسائل اصلی کشور کرد. مسئله توسعه، رضا شاه موفق شده بود جهتگیری های اساسی کشور رو به سمت توسعه تغییر بده، به یک شکلی از نوسازی از بالا تغییر بده. منتها این روند مختل شده بود، جنگ جهانی شده بود و اشغال شده بود و اینا، و الان کشور احتیاج به کمک داشت. برای اینکه بخواد تو مسیر توسعه بره احتیاج به کمک داشت در این دنیای بعد از جنگ جهانی دوم. دنیا آرایشش اینطوری بود که آمریکا بود که داشت توسعه رو در کشورهای دنیا دو قطبی بود. البته خب درباره بلوک شرق صحبت نمی‌کنیم، این طرف در بلوک غرب، آمریکا بود که داشت با پول خودش و با مدل توسعه‌ای که داره در این دنیای دو قطبی یارکشی می‌کرد. برای بازسازی اروپا طرح مارشال بود، برای توسعه جهان سوم هم اصل چهار ترومن بود که دربارش ویدیو ساختیم قبلا. برای شاهی که خودش اروپا مدرسه رفته بود، دلش با غرب بود و کشورش هم اول راه توسعه یهو ثباتش رو از دست داده بود، این یک فرصت واقعی بود که بتونه مسیر توسعه رو دوباره از سر بگیره. منتها شریک می‌خواست دیگه، توسعه شریک لازم داره، یک حد و شریک هم یعنی یک حدی از وابستگی لازم داره. و اینجا وابستگی چیزی که ما رو میبره سراغ اون تناب سوم. تناب سوم تناب استقلاله. امنیت، توسعه، استقلال. شاه از قبل اینو میدونست، بعد از اینکه آذربایجان رو به کمک ترومن حل کرد بیشتر فهمید که منافع مشترکش با آمریکا خیلی زیاده و مخصوصا برای اینکه از نفوذ شوروی بخواد جلوگیری بکنه احتیاج داره به آمریکا، و این رابطه با آمریکا اهرمی هم میتونه باشه در آینده هم استفاده کنه. طبیعی هم هست، ایران در همسایگی شوروی ابرقدرت دنیا و دشمن بزرگ آمریکا، با شوروی هم ایران هم مشکل ایدئولوژیک داره، هم نگران توسعه طلبی سرزمینی شوروی، چون سابقه داره 100 سال پیشش اومده گرفته آذربایجان و قفقاز و اینا رو از ایران گرفته و اشتها هم داره، نشون داده که میخواد که باز هم جلوتر بیاد و بگیره. در نتیجه همه اینا شاه منافع مشترک زیادی میبینه که با آمریکا میتونه تعریف بکنه. اما چرا مسئله استقلال رو ما داریم اینجا میاریم بالا کنار امنیت و توسعه میذاریم؟ به خاطر اینکه استقلال میتونه چالش بشه برای اون دوتای دیگه اثر بذاره. گفتم اینا تنابه، یکی که بکشی اون دوتای دیگه، زیاد بکشی اون دوتای دیگه ممکنه شل بشه، چادر بخوابه. استقلال که تناب سومه، پرتنشتر از بقیه هم هست، یه خوده تریکی تر، یه خوده سخت تر از بقیه هم بود واقعا. یه علتش هم اینه که مفهوم استقلال در ایران چیز پیچیده و بسیار حساسیه. من اینو توی ویدیوهایم که ساختیم ریز ریز یاد گرفتم و متوجه شدم. ما قبلا دیدیم وضعیت ایران قاجاری در مقابل روس و انگلیس یک ذهنیت ضد خارجی در ایران اول قرن بیستم درست کرده بود، به خاطر اینکه اینا خب سابقه روس و انگلیس و اینا رو دیده بودن. نه فقط شاه، نه فقط آخوند، نه فقط طبقه تقریبا همه طبقه نخبگان ایران این ذهنیت رو داشتن. با اشغال ایران در جنگ اول، با اشغال ایران در جنگ دوم، این وضعیت شدیدتر هم شد. درباره ایران هم داریم صحبت میکنیم، یه خورده برای ایران این مسئله خاصه، به خاطر اینکه کشور قدیمیه، کشور دیرپاییه، اولین استیت جهان، اولین کشور جهان میگن، ایرانیا قدیمی ترین ملت هنوز زنده دنیا، یک ملتی با حافظه جمعی پر از اسطوره های مقاومت در برابر بیگانه. یه همچی ملتی اون سابقه قرن 19 و روس و انگلیس و اینا رو داره، کلن حساسیتش بالاست، یا این برعکس بگم آستانه حساسیت جامعه ایران به این مسائل استقلال و اینا خیلی پایینه، خیلی پایینه، یعنی خیلی زود حساسیتش تحریک میشه. و این تو ذهنیت شاه هم خیلی هست. اصلا یه دلیلت این که تا آخر عمر شاه حتی با سایه مصدق درگیره به نظر میرسه به این برمیگرده. مصدق سالهای قبل از مرگش در حصر در روستاست، اصلا از صحنه کاملا حذف شده، ولی شاه با ربط و بی ربط یادش میکنه، تو کتابش، در گفتگوهاش، مستقیم و غیر مستقیم انگار داره دعوای با مصدقو که مال مثلا 20 سال پیشه ادامه میده. این دلیلش وسواس ذهنی نیست، دلیلش اتفاقا خیلی موجه تره. مصدق نماینده نظریه‌ای در سیاست خارجی ایران به اسم موازنه منفی، واضح نظریه نیست ولی نماینده است، به اسم مصدق شناخته میشه. موازنه منفی، ایران گفتم از زمان قاجار روس بود و انگلیس بود و اینا، ایران هم سعی کرده بود که این قدرت‌های بزرگ خارجی رو با موازنه مثبت مدیریت بکنه. یعنی چی؟ یعنی هر امتیازی به روسیه دادیم معادلش رو به انگلیس هم بدیم، موازنه مثبت. توی داستان‌های مشروطه و قاجار و اینا یه خورده دیدیم، ناصرالدین شاه مخصوصا و اینا اینو دیدیم. مصدق آمد گفت برعکس، گفت ما به هیچ کدوم اینا امتیاز نمیدیم، موازنه منفی میکنیم. چرا موازنه مثبت کنیم؟ موازنه منفی میکنیم. این رو کاغذ روی کرده درستی هم به نظر میرسید، منتها عملی کردنش اونم در ایران در دل جنگ سرد شدنی نبود. تجربه هم نشون داد مصدق هم در عمل شکست خورد. منتها اون ایده نمرد، اون ایده نه تنها موند، اصلا شد جذابترین فانتزی در سیاست خارجی ایران تا همین امروز، تا همین امروز 1405 2026. ایده این که نه به این امتیاز میدیم نه به اون امتیاز میدیم همچنان در ایران زنده است. شاه خب فهمیده بود که مصدق اون سیاست خوب بود یا بد بود یا هرچی، اصلا شکست خورد، اون سیاست شدنی نیست، در اون دنیا شدنی نیست. جواب اینو شاه چطوری داد؟ با یک سیاستی که از دوگل الهام گرفته بود که خیلی هم قبولش داشت، ناسیونالیسم مثبت. حتی در اسم گذاری هم جواب اون موازنه منفی مصدقه. خلاصش اینه که ما نه منزوی میشیم نه تقابل میکنیم، ما هر جا به نفعمون از ظرفیت دیگران استفاده میکنیم بدون اینکه وابسته بشیم. یعنی ما تصمیم میخوایم بگیریم تو پایتخت خودمون میگیریم، تهران میگیریم، نه در کشورهای خارجی. ولی باشون همکاری میکنه. ناسیونالیسم مثبت. اینم باز دوباره من که میخونم که سوادی ندارم و نمیدونه، میگه با اینم خیلی جالبه، خیلی رو کاغذ خیلی سیاست درستیه. و توش اون درسایی هم که شاه از تجربه پدرش گرفته بود هست، درسایی هم که از تجربه مصدق گرفته بود هست. جفت اونا در سیاست خارجی شکست خورده بودن و شاه فهمیده بود که نمیشه منافع قدرت‌های بزرگو در نظر نگیری، نمیشه با اینا در بیفتی. مسئله اخلاقی نیست، مسئله اینه که نمیشه، عملا نمیشه. شاه بر همین سیاستش گذاشته بود ناسیونالیسم مثبت که حالا در اجرا میبینیم که چطور پیش رفت و چرا میگیم این استقلال پرتنشترین تناب بود بین این ستا، چون هم به امنیت گره خورده بود، هم به توسعه گره خورده بود، هم یه پاش در افکار عمومی داخلی بود و همینم خیلی گرفتاری درست کرد. حالا درباره این مسئله استقلال و اینا آخر ویدیو که می‌خوایم نتیجه گیری کنیم، جمع بندی کنیم اینا، بیشتر صحبت می‌کنیم. ولی الان این سه تا تناب رو گفتیم و شناختیم و اینا، بریم ببینیم که این تعادلی که میگم سه تا رو باید با هم می‌کشید و میزون می‌کردن، این سه تا رو شاه چطوری حفظ کرد، چطوری با اینها بازی کرد در سه تا حوزه مختلف، در رابطه با یک شوروی، دو کشورهای منطقه و سه هم آمریکا. یکی یکی، اول شوروی. با شوروی شروع کنیم که کمتر ازش قبلا صحبت کردیم. شوروی در منطق ذهنی شاه فقط یک همسایه نبود، در بعد امنیت تهدید اصلی بود برای ایران. در بعد استقلال هم در همه خاطره های تضعیف استقلال ایران همیشه پای روزها وسط بود. حالا همه هم نگیم در بسیاریش بود، از زمان قاجار تا جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و حالا بعدن میبینیم در بود توسعه هم نقشش در ایران بسیار مهم و اساسی شد، در نتیجه مدیریت واقعا هوشمندانه شاه، که یه چیزی هم هست که کمتر ازش صحبت شده، در ذهنیت عمومی ما هم نیست که چقدر توسعه صنعتی ایران و شاه در واقع با شوروی جلو برد. بریم جلو داستان شوروی رو ببینیم. شاه البته گفتم هیچ نظر مثبتی نسبت به شوروی نداشت. شاه شده بود وقتی که شوروی اصلا اشغال کرده بود ایران و اینا. ولی نگاهش فقط ژئوپلیتیک نبود. شوروی رو یک تهدید ژئوکالچورال میدید. یعنی یه قدرتی که تهدید جغرافیایی برای ایران هست، ولی این تهدید جغرافیاییش رو میتونه از طریق ایدئولوژی بسازه یا تقویت بکنه. میتونه از حزب توده حمایت کنه، از تجزیه طلبها حمایت کنه، با جریانهای پان عربیسم چپگرا در منطقه کار کنه. اینا همه ابزارهایی هستند که شوروی میتونه باهاشون ثبات ایران رو تهدید بکنه. ریشه اصلی نگرانی البته ژئوپلیتیک بود، همسایگی با ابرقدرتی که پیشینه دستاندازی به خاک ایران داره نگرانی درست میکنه برای شاه. گفتم همه الیت سیاسی ایران اینو به عنوان خطر درک میکردن. کیسینجر بعدا میگفتش که نزدیکی ایران به غرب اصلا بیشتر از این که به خاطر نگاه غرب گرای شاه باشه به خاطر خطر شوروی بود. نگرانی واقعی هم بود. همون گفتم استالین آذربایجان رو گرفته بود نمیرفت. این ریشه به قول شاه خطر سرخ از همینجا بود دیگه. واقعی بود، ذهنی نبود فقط. منتها شاه گفته بود، به وضوح گفته بود که رویاش، برنامهش اینه که ایران کشوری باشه در مدار غرب. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که اگر شوروی با ایران درگیر میشد، ایران نه خودش تنهایی میتونست حریف شوروی بشه، نه خیالش راحت بود که آمریکا به کمک ایران میاد. در واقع اگه بگم خیالش راحت نبود، یه خورده موضوع رو جدیتش رو کم کردم. برای شاه خیلی واضح بود که آمریکا نمیاد به کمک ایران، مستقیم مداخله نمیکنه. اینم از اون چیزایی که از یه طرف باز جمهوری اسلامی، از یه طرف یه سری دوستداران شاه انقدر تکرار کردن که ما دیدمون بهشون اشتباهه. فکر میکنیم آمریکا همه جوره پشت شاه بود. نبود. آمریکا نبود و شاه هم میدونست که نیست. میدونست که سر بزنگا آمریکا خودشو میکشه کنار. نه فقط در برابر شوروی، سر تنش با عراق هم سفیر آمریکا به شاه گفت. شاه گفت اگه ما با عراق درگیر بشیم و اینا آمریکا کمک ما میاد. گفت نه، ما اینو تنش منطقه‌ای میبینیم، به ما ربطی نداره. شاه گفت شوروی از عراق حمایت میکنه، ابرقدرت رقیب شما داره میاد، ممکنه در اون سناریوی تخیلی میاد از عراق حمایت میکنه، که حالا خیلی هم تخیلی نبود، داشت اتفاق میافتاد. آمریکا حاضره بیاد سر بزنگا پشت ایران؟ گفتن نه نمیاد. گفت ما این تنش منطقه‌ای میبینیم. فقط هم حرف نبود، دیده بود شاه که آمریکا پشت پاکستان هم نرفت در درگیری با هند، که هند وصل به شوروی بود، ولی آمریکا نرفت. کسانی مثل آرش رئیسی نژاد که از تز تنهایی استراتژیک ایران صحبت میکنن به عنوان یک مشخصه دیرپای ایران، یه همچین خاطره هایی رو یادآوری میکنن، میگن ببین نشون به این نشون به این مقطع تاریخی، این حرف، این صحبت، ایران بین قدرت های بزرگ متحد استراتژیک نداره. نه به این معنی که شراکت نمیتونه بکنه، میتونه بکنه، نه به این معنی که همکاری واش نمیکنن، میکنن، ولی متحد استراتژیک نداره که سر بزنگاه وقتی که ایران زیر تهدید وجودی بیاد کنارش بیسته. همچین چیزی رو شاه هم نداشت بین قدرت‌های بزرگ. شاه هم نداشت. حالا اگر ایران یک همچین تهدیدی در شمالش داره، ژئوکالچورال، شاه هم تهدید رو می‌بینه و واقعی هم هست، درستم ادراکش می‌کنه و می‌دونه هم که آمریکا نمیاد کمک سر بزنگاه، چیکار کنیم؟ چیکار میشه کرد؟ یه ایده این بود که یک پیمانی مثل پیمان آتلانتیک شمالی، مثل پیمان ناتو اینجا باشه که یک کمربند جنوبی درست بکنه از متحدین آمریکا در مقابل شوروی. پیمان‌های دفاع منطقه‌ای مثل پیمان بغداد یا سنتو، اینا ایده‌شون همین بود. چون خیلی دلش می‌خواست که ایران توی همچین ائتلافی باشه، اینطوری یک تضمین امنیتی بگیره. اما اینا نشد. اینا کار نکرد. دلایل مختلف هم داره. شوروی خب طبعا مخالف بود، عرب‌ها مخالف بودن، اسرائیل مخالف بود، کلاً نشد. بچه‌م حکومت این کشورها اصلا عوض شد، بینشون اختلاف افتاد و اختلاف بود و هیچ وقت کارت مهمی نشدن برای تأمین امنیت ایران در مقابل شوروی. در نتیجه این نگرانی امنیتی شاه پابرجا موند، چون ایران بخشی از معماری امنیتی نشد در مدار یکی از قدرت‌های بزرگ. منتها شوروی هم داریم صحبت 40 سال میکنیم دیگه، شوروی هم تو این 40 سال تغییر کرد. تو این 40 سالی که داریم حرف میزنیم، شوروی از شوروی استالینی رفت به شوروی خروشچف. ایده همزیستی مسالمت‌آمیز آمد که روی کرد شوروی رو به جهان سوم در واقع عملگرایانه تر کرد. حتی یه بار سال 38 مذاکراتی با شاه داشت که به نتیجه نرسید. و بعد از خروشچف برژنف آمد که کمتر ایدئولوژیک بود، بیشتر کاسبی و تجاری و اینا بود که حالا اثرش رو می‌بینیم. ولی این تغییر شوروی اثر داشت، نقش داشت در اینکه رابطه مقداری تغییر کنه. هیچ وقت رابطه بر اساس اعتماد متقابل نبود. همیشه شاه گلایه میکرد که شوروی از گروه‌های مسلح و حزب توده و فدائیان و اینا حمایت میکنه. و از اون ور مسکو هم به نظر میاد که میرسه مثل یه شلکون سفکنی میکنه، از این گروه‌ها واقعا استفاده میکنه که منافع خودش رو در برابر ایران و دوستان غربی ایران تنظیم بکنه. اما اگر دیدگاه امنیتی رو بذاریم کنار، بیایم از نظر توسعه نگاه کنیم، رابطه با شوروی خیلی جالبه. چون از زمان برژنف مخصوصا که دیگه کمتر ایدئولوژیک بود و اینا، زمینه همکاری ایران با شوروی فراهم شد. دوره برژنف دوره هم هست که شوروی اعتماد به نفسی پیدا کرده که یک همپایگی، یک پریتی با آمریکا داره و حالا میتونه ابتکاراتی داشته باشه با کشورهایی که باهاشون تنش داشته، از جمله ایران مثلا. و البته ایران رو هم پایدار میبینه. ایران دهه 40 هستیم الان و اینجا جایی که اینا منافع مشترک پیدا میکنن. اعتماد نیست همچنان، ولی بر پایه منافع مشترک میشه یه کارهای مهم میکرد. شوروی فکر کرد که ایران یه مقدار از آمریکا فاصله داشته باشه، بهتر از اینی که کامل در اردوگاه غرب باشه، پس بهتره که همکاری کنیم. شاه هم یه سفر مهمی کرد به شوروی، سفر که زیاد کرد، ولی یه سفر مهمی داشت 44 به شوروی و بعدم به کشورهای اروپای شرقی. اینا شد نقطه عطفی در همکاری‌های اقتصادی و صنعتی ایران و کل بلوک شرق در واقع. مثال برجسته اینم داستان ذوب‌آهن. ما یه دفعه می‌خواستیم یه ویدیوی ذوب‌آهن بسازیم، نشد، موند از اون پرونده‌هایی که فعلا تو کشو مونده تا ببینیم کی میشه درش بیاریم. ولی خیلی مهم بود برای رضا شاه، مهم بود. بارها هم ایران تلاش کرد از کشورهای صنعتی غربی کمک بگیره ذوب‌آهن را بندازن، نشد. خیلی مشخص بود که غرب به صورت کلی تمایلی نداره که ایران وارد کلاب تولید کنندگان این ماده اولیه بشه. چرا تمایل نداره؟ من راستش خیلی محکم چیزی بلد نیستم که بگم، ولی از جمله این چیزایی که خوندم و شنیدم و اینا میگن که دلیل اقتصادی داره. ایران به عنوان بازار مصرف فولاد غربی ارزشمندتر بود تا اینکه بخواد رقیب تولیدی بشه برای تولید کننده های فولاد. بعضی ها میگن اصلا کارتل های فولاد اروپایی، آلمانی و انگلیسی ها اینا نمیخواستن رقیب جدیدی وارد بازار جهانی بشه. یا تئوری دیگه اینه که کلن میگن غرب ترجیح میداد که متحدینش در صنایع سنگین که پایه صنایع نظامی هم هستن وابسته بمونن. من واقعا نمیدونم دلیلش، ولی هرچی که بود نتیجهش این بود که واقعا نمیدادن، واقعا ذوب‌آهن رو، صنایع سنگین اینطوری رو ندادن به ایران و نمیدادن. بارها هم رفت و برگشت شد نشد. این شد که شاه رفت سراغ شوروی. علی خانی تعریف میکنه که بار آخر وقتی خیلی تلاش کردن آلمانا جا زدن، شاه علی‌رغم نارضایتی طرف غربی خودش دخالت مستقیم کرد که کارخونه ذوب‌آهن رو از شوروی وارد کنند. خیلی این حرکت بزرگ و مهمیه.
3: مجبور هستیم در این موقع از همکاری‌های دولت دوست و همسایه خود اتحاد جماهیر شوروی در امر همکاری و تأسیس این صنعت مهم سپاسگزاری بکنیم و اطمینان داشته باشیم که این روح تفاهم و همکاری ادامه خواهد داشت. هر مملکتی هر رویه‌ای که نسبت به ایران بگیرد می‌تواند انتظار رویه متقابل از طرف ما داشته باشد و این زمان رسیده است که ما می‌گوییم نسبت به رفتار خارجی با او رویه متقابل خواهیم گرفت، نه اینکه از ما دوستی و احیانا از خارجی تا اندازه نگاه محبت آمیز به ما. حتی اخطار می کنم که حتی اگر دوستان فعلی ما منافع ایران را از هر جهت به خصوص در خلیج فارس محترم نشمارند، باید از طرف ایران انتظار همون رویه را نسبت به خودشون داشته باشند.
1: انقدر نگران شاه به درستی از اینکه آمریکایی‌ها سنگ اندازی کنن، مخالفت کنن، اینا گفته بود این گروهی که میرن با شوروی مذاکره میکنن اینا رو خیلی با حساسیت انتخاب کنن، همشون شدید تحت نظر باشن، خودشون، خونه‌شون، تلفن‌هاشون تحت کنترل بود که یه وقت درز نکنه خبری بیرون که ایران داره چنین کاری میکنه. این خیلی به نظر مهمه. ما ساعت‌ها میتونیم بشینیم بگیم که شاه نگاهش غربی بود، آمریکایی بود و اینا، حرف غلطی هم نیست، ولی حرف کامل‌تر و درست‌تر اینه که بریم ببینیم اولویتش چی بود. درسته ترجیحش غرب بود، ولی اولویتش چی بود؟ اون چی بود که به خاطرش حاضر شد از چیزای دیگری که براش مهم بود بگذره؟ تعریف اولویت اینه دیگه. اینجاست که متوجه میشیم که آره، خودشو در اردوگاه غرب میدید، ایرانو در اردوگاه غرب میدید، ولی نشانه ها بسیاره برای اینکه نتیجه بگیریم اولویتش توسعه بود. برای اینه که ما داریم ویدیوی مرور سیاست خارجی شاهو میسازیم، ولی میخوریم به پروژه های توسعه، چون انقدر براش اولویت داشت که به قیمت استکاک با شریک و متحد بزرگ و اصلیش آمریکا رفت دنبال پروژه‌ای که برای توسعه مهم ارزیابی شده بود و فکر میکرد باید بره، رفت با بلوک شرق نزدیک شد. اول برای ذوب‌آهن، بعد از 49 ایران شروع کرد گاز صادر کردن. یک بخش قابل توجهی از صنایعی که در دهه 40 در ایران بنیانگذاری شد، مخصوصا صنایع سنگین و نیمه سنگین، از ماشینسازی تبریز و عراق و واردات ماشین‌آلات سنگین و اینا با کمک شوروی و آلمان شرقی و چکسلواکی و مجارستان از این جاها اومد. همین ایرانی که همیشه در دنیا و در چشم ما به عنوان یکی از متحدان غرب شناخته میشد، در اوج جنگ سرد تنوع داد به شرکای اقتصادی و صنعتیش. به نظرم اینجا جای مناسبیه که پل بزنیم از داستان توسعه، بیایم بیرون، بریم به سمت داستان استقلال، به خاطر اینکه این متنوع شدن اثرات امنیتی مثبت هم برای ایران داشت. به جز حالا داستان صنعت، باعث می شد که ایران بتونه از کارت این که من نیازامو میتونم خارج از بلوک غرب هم تأمین بکنم، از شرکای غربیش هم امتیاز بگیره. چون کار چالشی البته ها، در اوج جنگ سرد اینکه کشوری رابطهشو با شرق گرم بکنه ولی یه طوری مدیریت کنه که طرف غربی واکنش نشون نده، موازنه به هم نخوره، کار پیچیده‌ایه، کار سختیه و این کاریه که شاه تونست بکنه. بعد از اینکه قدرت سیاسی و اقتصادیشو تثبیت کرد، تونست این کارو بکنه. اسمش رو هم گذاشت سیاست مستقل ملی، روابط نزدیک با غرب و روابط غیر خصومت‌آمیز، موازنه غیر خصومت‌آمیز با شرق. سیاستی نبود که توش خوشبینی باشه و اینا، ولی سیاست عملگرایانه بود، به نیات شوروی بی‌اعتماد بود ولی متوجه بود که داره درباره ابرقدرت جهانی صحبت میکنه که مرز اینطوری با ایران داره و خب هنرمندانه ترین کار اینه که یه معامله برد بردی بتونی از اینجا برای ایران در بیاری دیگه. و این سیاست مستقل ملی در بازه سالهای 45 تا 55 یکی از موفق ترین مانورهای شاه نه فقط در زمینه توسعه بلکه در هر سه تناب، یعنی هم تناب امنیت رو اینطوری داره تنظیم میکنه، شوروی رو مهار میکنه بدون اینکه تقابل مستقیم داشته باشه، هم تناب توسعه رو صنایع سنگینی داره به دست میاره که غرب بهش نمیداد، و هم از منظر استقلال ایران دیگه دنبال روی غرب نیست، بازیگریه که داره منافع خودش رو بازی میکنه. رابطه دو طرف است و البته شوروی ابرقدرت، ایران یک قدرت منطقه‌ای بلند پروازه، اعتمادم به همدیگه ندارن، ولی هر دو میدونن که از تعامل با هم یه چیزی به دست میارن که اگه تعامل نکنن به دست نخواهند آورد. این داستان سیاست خارجی شاه با شوروی. هرچند ما اگه واقعا بخوایم پیچیدگی‌های واقعی رو که شاه در سیاست خارجی باهاش مواجه بود و متوجه بشیم، باید بریم سراغ منطقه. چون شوروی درسته که تهدید بزرگ خارجی علیه ایران بود، بزرگترین بود، ولی نسبتاً قابل پیشبینی بود. منطقه آشوب بود واقعا. یه سری کشور تازه تأسیس، یه سری همسایه‌ای که یه هفته در میون کودتا بود، ایدئولوژی‌های رقیب، جنگ‌های داخلی، امواجی از ناسیونالیسم عربی که هر لحظه ممکن بود یه حکومتی رو سرنگون کنه. اینجا دیگه داستان شوروی نیست، داستان انقدر سرراست نیست، مخصوصاً از نظر امنیتی. سیاست خارجی شاه در منطقه چند تا نکته جالب و غافلگیر کننده داره. برجسته ترین غافلگیریش شباهت‌های شکلی این سیاست خارجی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی. شباهت‌های شکلی یکی دوتا هم نیست، واقعا زیاده. من حالا سعی می‌کنم چند تا برجستش رو بگم. در جمهوری اسلامی وزارت خارجه و سیاست خارجی بیشتر از اینکه دست دولت باشه دست رهبره. این حداقل زمان رهبر دوم جمهوری اسلامی اینطوری بود. این درباره کل سیاست خارجی درسته، درباره سیاست خارجی منطقه‌ای خیلی درست تره. تا جایی که حتی سفیرای ایران در کشورهای منطقه عموما از سپاه و سپاه قدس و اینا می آمدن. جاهای دیگه ممکن بود سفیر از بدنه وزارت خارجه بیاد یا مثلا جاهای دیگه ای که بعدا بذارن سفیر و اینا، ولی در منطقه احتمالش کمتر بود که اینطور بشه، عمدتا نیروهای امنیتی و سپاه قدسی و اینا. زمان شاه هم تا حد زیادی اینطوری بود. میبینیم حالا سپاه قدس نبودن ولی از ساواک میومدن، از آدمای امنیتی بودن. این شباهت تصادفی نیست، این ریشش در یک منطق مشترکه. وقتی که سیاست خارجی رو اساساً مسئله امنیت ملی ببینید، طبیعتاً ادارش رو هم میسپری به نهادی که مستقیماً زیر نظر خود فرمانروا هستن، دست وزارتخونه ای نمیدی که باید شفاف باشه، باید پاسخگو باشه، درز میکنه چی داشت بیرون. در نتیجه چه در دوره شاه چه در جمهوری اسلامی، سفیر همونطور که گفتم بدنه امنیتی میاد بالا برای منطقه، حداقل و از ساواک میاد، از سپاه قدس میاد، اینمه تصمیم هم از بالا میاد. وزارت خارجه مجری تصمیم، مجری سیاست هاست، سیاست رو وزارت خارجه داره انتخاب نمی کنه. این شباهت شکلیه. شباهت شکلی دیگری که وجود داره رابطه ایران با نیروهای غیر دولتی، متحدین غیر دولتی ایران در منطقه. این پدیده که حالا هم به اسمای غیر دقیق نیابتی و پراکسی و اینا معروفه، یه جوری الان چسبیده به جمهوری اسلامی که ما فکر میکنیم اینا خودشون شروع کردن کل این ایده رو، در حالی که اینم سابقه داره در قبل از انقلاب، شروعش با شاهه. اینا خیلی شباهت‌های غافلگیر کننده‌ای هستن و اگر مقایسه اینجا متوقف بشه ممکنه آدم گمراه بشه. اگه یه کسی دو دقیقه کلیپ از این ویدیوی یه ساعت

جزئیات اداری رو هم حتی شاه میگفت خیلی وقتا خودش تصمیم میگرفت متناسب با هر کشور هر منطقه کدوم بخش رو چه دستگاهی اداره کنه. و اینو که داش دقت کنیم متوجه میشیم که نگاهی که شاه به منطقه میکنه با نگاهی که به بقیه دنیا میکنه خیلی فرق داره. گفتم شاه یک تعادل سه طرفه ای رو همیشه باید مواظبش میبود و اینا. تو منطقه این تعادل سه طرفه خیلی موضوعیت نداره، نه توسعه خیلی موضوعیت داره، بیشتر کشورهای منطقه در برای توسعه ایران خیلی کار نمیتونن بکنن، نه استقلال خیلی موضوعیت داره. در واقع سیاست خارجی شاه در منطقه اساسش امنیته، اساسش امنیتیه. غرب رو برای ایران حوزه فرصت میبینه، ولی اینجا رو حوزه تهدید میبینه. اینا کشورهایی هستن که ازشون تهدید ممکنه برای ایران بیاد. با مهمترین آدمها در غرب شاه رابطه شخصی برقرار میکنه، چون اونجا دنیای فرصته. اما منطقه رو که گفتم بیشتر ریسک بیشتر تهدیده میسپره دست آدمای سازمان امنیت. منطقه هم که میگیم حواسمون باید باشه، منطقه امروز نیست دیگه. صحبت 70 سال پیشو که میکنیم، این پادشاهیای خانوادگی عربی حاشیه خلیج فارس اینا خیلی تازه هستن و هنوزم معلوم نیست که اینا دوامی داشته باشن. حتی عربستان هم خیلی عقب‌تر از امروزه، حتی از نظر توسعه عقب‌تر، رژیمش هم پایداریش کمتر از ایران ارزیابی میشه. امروز نباید نگاه کنیم که عربستان حالا مونده شاه رفته اینا، اون موقع ارزیابی ها این نیست. ترکیه، پاکستان، اسرائیل، اینا همه کشورهای تازه هستن، تازه کشور شدن. منطقه واقعا شباهتی به امروز نداره، کشورها تازه تأسیسن، اسلامگرایی هنوز نیروی سیاسی قوی نیست، هرچند خب کمونیسم هست و امواج پان عربیسم و اینا در منطقه هستن و قوی هم هستن. شاه نگاهش به این حکومت‌های عربی بود که اینا همه جعلی‌ان، همه ضعیفن و همه‌شون ممکنه زود بیفتن. حتی عربستان رو میگم بهش میگفت اعتباری نیست. و چون نگاهش به اینا امنیتی بود، کارو داده بود دست ساواک که گفتم از نظر شکلی شبیه جمهوری اسلامی. ولی چرا همش میگم شکلی شبیه؟ چون خب منطقه که دیگه اونطوری نیست. عربستان و ترکیه که هیچ، الان امارات و قطر و اینا همه حکومت‌های ثروتمندی شدن که رابطه با اینا میتونه الان فرصت محور باشه. اگه اون موقع شاه امنیتی میدید، چون به نظرش اونا بازیگرای قابل اعتمادی نبودن و ممکن بود بخوان بازی رو به هم بزنن و اصلا معلوم نیست که باشن یا نباشن، الان اون بازیگری که به عنوان بازی به هم زن دیده میشه که بقیه نگرانشن ایرانه. اونی که رفتارش اینطوری دیده میشه، اینطوری تحلیل میشه که اعمال قدرت که میخواد بکنه، پروژه های توسعه رو تهدید میکنه یا لفظن یا عملن، اون ایرانه. یعنی اون معادله امنیتی یه مقدار برعکس شده، هرچند شکل سیاست خارجی همونه و ذاتش همچنان امنیت محوره. بر همینی که میگم شباهت شکلیه، محتوایی نیست. شباهت شکلی دیگری که گفتم متحدان غیر دولتی بود. چرا اون نیابتی رو میگن خیلی دقیق نیست؟ چون میگن که حالا رابطه ایران با هر کدوم اینا فرق میکنه، ولی میگن رابطهش با بیشتر اینا اینطوری نیست که ایران هر کاری بگه اینا بکنن. ولی خب اینا متحد هستن، یعنی یک کشوریه که توش یه نیروی نظامی وجود داره که با یک کشور دیگری، با دولت یک کشور دیگری متحده. چرا اصلا همچین چیزی میتونه اتفاق بیفته؟ زمینش چیه همچین چیزی؟ زمینش مثل هر چیز دیگری تاریخ و جغرافی. منطقه ما منطقه‌ایه که مرزاش خیلی مرزای مصنوعی هستن که آدمای از خارج از اینجا، مرز به هر حال همیشه تا حدی مصنوعیه، ولی اینجا رو آدمای از اروپا اومدن با دست رو نقشه کشیدن، اینطوری تقسیم کردن، گفتن مثل قرارداد سایکس پیکو، مثل مرز هند و پاکستان مرز کشیدن، گفتن اینجا هند، اینجا پاکستانه، اینجا سوریه است، اینجا لبنان، اینجا رو بهش میگیم فلان. با وقت تو این مرزهای کشورهای درست شدن که اغلبشون دولتهای مرکزی توش همه گروه ها رو نمایندگی نمی کنه. داستان سوریه رو دیدیم، داستان عراق رو دیدیم، داستان لبنان رو به زودی خواهیم دید. اصلا تو اینا عمدن استعمار اومد قدرت رو داد دست یه اقلیتی، بقیه گروه ها موندن بیرون، اونم توی کشورهایی که پیوندهای ملی توشون یا وجود نداره یا اگه باشه خیلی ضعیفه، وفاداری آدم ها اصلش به قبیله و گروه و ایناست. در نتیجه اینا یه فضایی درست میشه توشون که اگه دولت خارجی بخواد و امکانش رو هم داشته باشه، میتونه بیاد شروع کنه با یکی از این گروه های متنوعی که تو هر کدوم این کشورها هست کار بکنه. مخصوصا اگه کارش با دولت مرکزی پیش نره،

0: میتونه بره دور بزنه با یکی از گروه‌های اقلیتی کار بکنه، مثلا بره با کردا کار بکنه در عراق. ایران با عراق مشکل داشت، مشکل مرزی داشت سر اروند، تعریف کردیم. دولت صدام هم نزدیک شوروی بود، ادعای رهبری عربا هم داشت. حالا دولت صدام که میگیم در واقع دولت عراق دیگه، قبل از صدام ادعای رهبری عرب ها هم داشت و زنده کردن پان عربیسم و اینا، و شده بود همسایه پر ریسکی برای ایران. منتها شاه همینطوری نمیتونست یه کاری بکنه. معاهده سعدآباد و زمان رضا شاه بسته بودن، شاه خیلی هم ازش شاکی بود، اصلا هم قبولش نداشت، فکر میکرد لکه ننگیه، موقعی که ایران ضعیف بوده تحمیل شده به ایران و اینا، همه اروند رو در واقع داده، در بیشتر طول اروند تا ساحل شرقی رفته تو خاک عراق دیگه، دست عراق، در کنترل عراق. شاه میخواد اینو هوا کنه، دنبال فرصته که این لکه ننگو پاک کنه. برای اینکه بتونه این امتیاز رو از عراق بگیره چند تا مسیر میره. یه طرف تلاش میکنه حکومت عراق رو عوض کنه، دخالت کنه، مثلا ایران سلطنت رو برگردونن، یا یه جوری کودتا کنن تو عراق و اینا، که نمیشه، شکست میخوره. بعد تصمیم میگیره که بره خب در توی جامعه عراق با یه کسایی متحد بشه، از اونا پشتیبانی کنه، اونا بتونن برای دولت مزاحمت ایجاد کنن. اولا میره سراغ شیعیان عراق که پر جمعیت هم هستن و اینا، ولی نمیشه دیگه، حالا کار ندارم، سازماندهی ندارن و اینا، نمیتونه، نمیشه. بعد تصمیم میشه که بره با کردهای عراق همکاری بکنه ایران علیه دولت مرکزی، که اینطوری به دولت عراق فشار بیاد، جبهه مقابل ایران ضعیف بشه. این شد که شاه شد حامی کردهای عراق، هم خودش حمایت میکرد، هم راه حمایت اسرائیل رو هموار میکرد، هم حتی تونست یه مقطعی آمریکا رو بیاره پشت کردها. داستانش رو قبلا گفتم دیگه، تکرار نمیکنم. سالها این داستان رو ادامه داد تا رسید به یه جایی که احساس کرد این کارتی که تو دستش نگه داشته و قوی کرده رو الان وقتشه که بذاره رومیز و بازیش کنه. 1975 وقتی که میخواست صدام رو بکشه پای توافق الجزایر، یعنی اون چیزی رو که رضا شاه در سعدآباد داده بود پس بگیره، در واقع همین کارت کردها رو بازی کرد. منطق سیاسی هم داشت، به خاطر اینکه کردها داشتن شکست می‌خوردن، علارغم حمایتی که ایران ازشون داشت کردها داشتن شکست می‌خوردن. و شاه هم گفت ما قرار نبود که خودمون بریم برای کردها بجنگیم با عراق، که ما قرار نبود ارتش ایران درگیر بشه، ما قرار بود کردها رو کمک کنیم که خودشون بجنگن. هدف ما اروند بود، مدتی از کردها حمایت کردیم، الان دیگه بس. یکی اینو ممکنه رو بشنه بگه اخلاقا کار درستی نیست، کردها رو فروخته ایران در لحظه آخر. یه کسی ممکنه بگه که نه، با روابط بین الملل اصلا بازی منافع، این قضاوت‌های اخلاقی توش در واقع راهی نداره. من نکته‌ای که برام مهمتر اینجا اینی که منطق شاه رو میخوام از توی این اپیزود، از توی این داستانی که درباره کردها هست و خیلی هم داستان معروف، مهم، پر جزئیاتیه، در بیارم که رابطه شاه با متحدین غیر دولتی ایران چطوری بود. اینو که باز کنیم معلوم میشه چرا میگیم این شباهت شکلیه. ببین، رابطه اینطوری بود که برای ایران یک منافع ملی تعریف شده بود، بعد در لحظه‌ای که تصمیم میخواست گرفته بشه ارزیابی میکرد سیاست گذار ایرانی، فرمانروای ایرانی، که اگه این کارتر رو بازی کنم الان در ازاش فلان چیزو بگیرم، این منافع ملی منو بهتر تأمین میکنه یا نه الان تأمین نمیکنه. من اگه الان این حرکتو بکنم میتونم حاکمیت بر اروند رو تثبیت کنم یا نه؟ اگه میتونم بکنم مسئله من روشنه، مسئله من اروند. یعنی چی؟ یعنی معیار تصمیم گیری هم خیلی مشخصه، هم واقعا خیلی جای بحث نداره که ارزیابیش ارزیابی درستیه. فارغ از قضاوت اخلاقی و جوانمردی و اینا رو که بذاریم کنار، منطق منافع ملی رو که بهش اعمال کنیم، تصمیم درستیه، واقعا خیلی جای گفتگو نداره. این منطق منافع ملی همون چیزی که نشونمون میده که چرا سیاست منطقه شاه و جمهوری اسلامی شباهتشون شکلیه، در محتوا نیست، منطق منافع ملی داره. منطق منافع ملی رو کجا میفهمی؟ سر تصمیمای سر بزنگاه میفهمی. تصمیمشو داره با چی میگیره؟ با منافع ملی میگیره. میشه توضیح داد یا نمیشه توضیح داد؟ اگه داری دست و پا میزنی که توضیح بدی با منافع ملی، داری سعی میکنی بچسبونی بدوزی، منطقش کار نمیکنه دیگه. یه مثال دیگه بزنیم. بریم لبنان، این بار عراق و کردها و اینا رو گفتیم، بریم لبنان. لبنان هم باز الان ما حزب الله میبینیم و اینا فکر میکنیم که این داستان جمهوری اسلامی. در لبنان هم اولین بار شاهی که میره و در شیعیان لبنان برای ایران متحدینی دست و پا میکنه غیر دولتی. ما یه ویدیو داریم میسازیم درباره ایران و لبنان، بر همین اینجا تو جزئیاتش نمیرم، ولی این خطی که آخرش میرسه به جنبش عمل و بعدم حزب الله و اینا، یه جوری شروعش در واقع سیاست منطقه‌ای شاهه. چطور؟ اینم باز یکی از اون موارد کلاسیک اینه که ساواک چطوری در شکل دادن رابطه ایران با محیط پیرامونش نقش داره، و البته از اون چیزایی هم هست که نشون میده نقش مذهب در سیاست خارجی ایران حتی در زمان شاه چقدر بوده، که ایران از اهرم نفوذ مذهبی استفاده میکنه برای اهداف سیاسیش در لبنان. در عراق نمیتونه، در لبنان میتونه. ایده هم از ساواک میاد. گفتم روابط ایران با کشور خاورمیانه اصلا در ساواک مدیریت میشه. یادمون باشه ساواک هم CIA هم FBI، هم داخلی هم خارجی، هر دو رو داره. ایده این که ایران باید بره در لبنان رو سرهنگ مجتبی پاشایی رئیس میز خاورمیانه در ساواک میده. میگه ایران باید بره نزدیک بشه به شیعیان لبنان. شاه هم تایید میکنه. لبنان یک کشوری 72 ملت، 17 تا گروه مذهبی و قومی ان و اینا، اصلا یک پارچگی ملی توش امکان نداره، امکان نداره. و همین باعث شده که همیشه زمین بازی قدرت‌های خارجی بشه. شاه هم خب از این فرصت استفاده میکنه. دهه 30 و 40 خورشیدی، اوج دوران پان عربیسم ناصر و اینا، شاه نگران اینه که این موج لبنان رو هم ببره. بیروت خیلی مرکز فکری مهمیه برای عرب ها. میگفتن در قاهره اندیشیده میشه، در بیروت چاپ میشه، و حالا بعد میگفتن در بغداد هم عمل میشه، ولی بیروت مرکز فکریه، مرکز انتشارات و کتاب و مجله و روزنامه و فکر شاه اینه که خب لبنان اگه بره تو جبهه متحد عربی یک دردسر بزرگی برای ایران میشه. چه کنیم؟ ایران میخواد پان عربیسم رو زمینگیر کنه. راهی که پیدا میکنه اینه که بره سراغ شیعیان لبنان. شیعه ها در لبنان بزرگترین گروه مذهبی هستند، ولی از نظر سیاسی ضعیف بودن، نه قدرت داشتن نه سازمان داشتن، و ایده این بود که اگه بشه اینا رو سازماندهی کرد، هم جلوی پان عربیسم رو میگیریم، هم ایران اصلا یه پایگاه نفوذی در لبنان میتونه پیدا کنه. آدمی که اینجا وارد داستان میشه موسی صدر، یک روحانی ایرانی تباری که بعد از اینکه مرجع اصلی شیعیان لبنان مرده اواخر دهه 1330 میره بیروت. آدم استثنایی هم هست. لبنان کلا کشوری که بر اساس توازن بین گروه‌های مذهبی کار میکنه، مسیحی‌ها و سنی‌ها و شیعه‌ها و دروزی‌ها و اینا، هر کدوم یک سهمی دارن. صدر این بازیه رو میفهمه، میدونه شیعه‌ها بخوان تو این سیستم بیان بالا تنهایی نمیتونن بیان بالا، باید با بقیه مؤتلف بشن، ائتلاف درست کنه. سابقه هم نداره که آخوند شیعه بره مثلا با گروه‌های مسیحی رابطه برقرار کنه، و صدر میره این کارو میکنه. مهمترش البته این که اصلا میتونه شیعیانی رو که همیشه فقیرترین و پراکنده ترین گروه لبنانی‌ها هستن دور هم جمع کنه، بهشون یک صدایی بده. این برای شاه یک موقعیت ایدئال درست میکنه که یک ایرانی تونسته اون کسی باشه که به شیعه ها در لبنان داره قدرت میده. حالا شاه ایران به عنوان تنها پادشاه شیعه جهان میتونه وارد بشه، بشه حامی شیعیان مظلوم و محروم لبنان. این روایتیه که هم برای داخل خوبه، هم برای منطقه کار میکنه. ساواک میره سراغ موسی صدر که این همکاری رو عملیاتی کنن. همون سرهنگ پاشایی، کسی که به نظر میرسه ارتباط داره با موسی صدر، یا حداقل به عنوان مسئول منطقه در ساواک سنگ اندازی در کار صدر نمیکنه، چون اگه میخواست میتونست جلوش رو بگیره. اینا به این معنی نیست که آدم ساواک بوده صدر، همچین چیزی داریم نمیگیم، ما همچین ادعایی نمیکنیم. صدر نه آدم ساواک بود نه میخواست آدم ساواک بشه، ولی اشتراک منافع پیدا کرده بود اینجا با شاه و با سیاست خارجی شاه در لبنان که دست ساواک بود. چرا؟ چون صدر دنبال کارهایی بود که شیعیان لبنان رو قوی کنه، و این قدرتمند شدن جامعه شیعه در لبنان چیزیه که در راستای سیاست خارجی شاهه. رابطه بین شاه، دستگاه، سیستم و صدر انقدری هست که موسی صدر دیدن شاه هم میره، همدیگه رو هم میبینن. منتها کار به مشکل میخوره. یکی میاد میشه سفیر ایران در لبنان به نام سرلشکر منصور قدر، یک ساواکی تندروی قبلا رئیس اداره خاورمیانه و روابط خارجی ساواک بوده، تو همین ماموریت‌های دیپلماتیک اطلاعاتی از سرهنگی رفته بالا تا سرلشکری. این آبش با صدر توی جوب نمیره. این از ایناست که دنبال بله قربانگوه، دنبال یه یسمنیه اونجا، از صدری همچین چیزی میخواد. صدر همچه آدمی نیست، نمیخواد نماینده تهران باشه، دستورات اینا رو اجرا کنه، مستقل میخواد باشه. واقعا هم حاضر نیست با ساواک کار کنه مستقیم. یه مدتی همکاری میکنن، دیگه از اوایل دهه 50 تنش بالا میگیره. همون آقای قدر نهایتا موفق میشه که زیراب صدر رو پیش شاه هم بزنه، پشتیبانی شاه رو از صدر قطع کنه. یعنی میگه که این با چپگراها زد و بند داره و جاه طلبه و دنبال قدرت خودش و اینا. و حتی شاه مثلا پول قرار بود بده اونجا برای شیعیان بیمارستان و اینا بسازن، جلوشو میگیره قدر و رابطه قطع میشه. معروف هم هست که این آقای قدر میگن که با موساد کار میکرده و این کارش هم شاید بیشتر از اونجا خط گرفته بوده. بعد از اینم که دیگه اصلا لبنان میره تو جنگ داخلی و صدر هم نزدیک میشه به انقلابیون ضد شاه و دیگه اصلا راهی نمیمونه که این شکاف بخواد پر بشه. یعنی اون تلاش شاه برای اینکه یک پایگاهی در شیعیان لبنان پیدا کنه موفقیت آمیز نیست. اما ما میدونیم همون مسیر جمهوری اسلامی سرشو میگیره میره جلو و از دل همین جنبش عمل که در زمان صدر درست شده نهایتا حزب الله در میاد. حزب الله لبنان به عنوان یک متحد غیر دولتی خیلی مهم برای جمهوری اسلامی، برای مهار اسرائیل. این شکلی ادامه همون کاریه که شاه میخواست بکنه، منتها خب فقط شکلی دیگه. شاه که نمیخواست که اسرائیل رو مهار کنه که، شاه میخواست از شیعیان لبنان برای مهار پان عربیسم استفاده بکنه. جمهوری اسلامی اونجا نیروی نظامی مستقل از دولت درست کرد در مقابل اسرائیل. شکلی خیلی شبیهه ولی محتوا کاملا متفاوت. یه مورد معروف دیگه بگم، باز دوباره اینم از شباهت‌های عجیبه، دخالت در عمان و کمک به حکومت عمان برای سرکوب شورشیان زفار و البته حالا بعدن در یمن شمالی هم شبیهش رو میشه گفت. اینم با ملاحظات زیادی میشه گفت خیلی شبیه رفتار جمهوری اسلامی در سوریه. این داستانا رو بسیار جالب و منسجم توی کتاب شاه و شطرنج خاورمیانه میتونید ببینید از آقای آرش رئیسی نژاد، که ما هم خیلی خوشحالیم که داریم از راهنماییش استفاده میکنیم در این ویدیو و در ویدیوهای دیگه کانال. داستان عمان چی بود؟ در یمن در همسایگی لبنان اولین جمهوری سوسیالیستی عربی درست شد. بعد در عمان هم یه گروه کمونیستی شروع کردن با حمایت اون یمنی‌ها و شوروی‌ها و اینا یه حرکتایی کردن، یه جاهایی رم گرفتن. خلاصه احتمالش هست که عمان بشه دومین جمهوری عربی سوسیالیستی در شبه جزیره عربستان. دومینو دیگه شروع بشه. جمهوری سوسیالیستی همینطوری برای شاه چیز نگران کننده ای عربی که دیگه خیلی خطرناک، واقعا بحرانه. احساس اینکه یه همچین اتفاقی بخواد بیفته، گفتم همینطوری خیالش راحت نیست که این کشور عربی بتونه خودشون رو نگه دارن، فکر میکنه ممکنه بیفتن دست کمونیستا. این اتفاقات هم میفته، اون زفار هم شروع میکنند قدرت نشون دادن. عمان درخواست میکنه و ایران نیرو میفرسته که این قیام رو، این شورش رو سرکوب کنه. دوران طولانی هم هست، اینو فکر نکنیم که مثلا چند هفته رفتن، صحبت چند ساله. تلفات ایران رو هم دقیق نمیدونیم، از چند صد نفر تا چند هزار نفر هم یک جاهایی میگن. به ایناش کاری نداریم، جزئیاتشو واقعا من نمیدونم. منتها اصل داستان برای ما خیلی مهمه که ایران دخالت میکنه به دعوت دولت عمان، اون ناآرامی رو سرکوب میکنن و به کمک ایران پادشاهی سلطان قابوس در عمان حفظ میشه. نکته جالب و مهم در پرانتز که یک گروهی از مخالفین شاه ایرانی ها، چه چپا چه مجاهدین چه اسلامی ها، اینا میرفتن یا آدمای ازشون در زفار اون طرف جبهه میجنگیدن، یا ایرانیای مخالف شاه در اروپا. اینا خیلی اعتراض میکردن که چرا ایران داره در سرکوب آزادی خواهان زفار مشارکت میکنه. شباهت های خیلی برجسته ای داره، خیلی مهم میداره به روایت جمهوری اسلامی از دخالتش در جنگ سوریه. روایتی که میگه که داعش به عنوان یک گروه غیر دولتی در سوریه علیه دولت قانونی شورش کرد، قدرت‌های خارج از منطقه هم ازش حمایت کردند. از نظر ما این حرکت برای امنیت ایران خطر داشت دولت مشروع و قانونی سوریه از ما کمک خواست، ما به دعوت اونا رفتیم سوریه، اینا رو سرکوب کردیم، حکومت رو سپردیم دست دولت قانونی. رتوریک این دخالت در سوریه خیلی شبیه قصه دو خطی زفاره، خیلی شبیه دخالت در عمانه، هرچند اینجا هم شباهت شکلیه، شباهت در همین سطح میمونه، بقیه قصه خیلی متفاوت پیش میره. در سوریه بشار اسد نمیتونه اداره کنه، بعد از چند سال میفته، میدونیم قصه شو. در عمان سلطان قابوس میشه نمونه نادر در کشورهای عربی که مخالفین رو جذب میکنه، از این دور باطل تخاصم بین دولت و گروه های غیر دولتی و اقلیت‌ها فاصله میگیره و نتیجهش رو هم میبینه، تا امروز هم میبینه. عمان و یمن یه ویدیویی ما داریم، هیچ دو کشور همسایه‌ای در دنیا اینقدر اختلاف اقتصادی ندارن که یمن با عمان داره، و یکی از دلایلش همون چرخشیه که بعد از سرکوب شورش ظفار انجام داد دولت عمان. تفاوت دیگه هم البته میشه دید، شاید هم نتیجه همون تفاوته، شاید هم عاقبتشونه. واقعا سلطان قابوس خودش رو مدیون ایران میدونست و این رابطه حتی بعد از انقلاب هم حفظ شد، چیزی که از بشار اسد ندیدیم. حتی تحلیلگران جمهوری اسلامی هم خلافش رو تعریف میکنن از بشار اسد. ولی حرف ما اینا نیست، از اینا مهمتر حرف ما اینه که چرا همش میگم شباهت‌ها شکلی بود؟ به خاطر اینکه دخالت‌های ایران در منطقه در راستای یک کلان روایتی بود مبتنی بر منافع ملی ایران و همراستا با روندهای جهانی، و شاید به همین خاطرم هست که هیچ کدوم اینا نشد یک پروژه های بی پایانی که نه تهش معلوم باشه نه محاسبه سود و زیانش معلوم باشه. اینا همه در افق یک چشمنداز توسعه‌ای بود، نه در یک درگیری هویتی کشدار پرهزینه با سلام با ابرقدرت دنیا با یا با قدرت های بزرگ دنیا و منطقه، نه نه در عمان بود، نه در یمن شمالی هم رفت شاه حمایت کرد، اونجا از زیدی هم حمایت کرد اتفاقا که الان متحد جمهوری اسلامی هستن علیه سوسیالیست های متحد ناصر، در اردن هم رفت در برابر هند به پاکستان هم کمک کرد، حتی فراتر از منطقه بعد از 1975 و اون پیروزی اروند و اینها شاه شروع کرد جاهای دیگه هم نگاه کردن، در درگیری های شاخ آفریقا شرکت کرد، تا زعیر ایران اسلحه میفرستاد، در آنگولا دخالت میکرد، ویتنام اسلحه میفرستاد، خیلی آشکار از منطقه رفته بود بیرون. کاری به درست و غلطش ندارم، چون اینا بعضیاش هم ضررش بعداً مشخص شد، منتها اصل حرف اینه که اینا در چهارچوب یک کلان روایتی از نقش ایران در منطقه و همراه و هماهنگ با نقشی که با روایت جهانی، با نقشی که آمریکای نیکسون داره بر خودش میبینه، که بعد از افتضاح ویتنام دیگه آمریکا میخواد خودش تو هر سوراخی نره، خودش رو گرفتار بکنه، متحدین منطقه‌ای رو تجهیز بکنه، حمایت کنه، بقیه کار رو بسپره به اونا. دکترین نیکسون همون نقشی که شاه سالهاست که برای ایران میخواد. از وقتی امپراتوری بریتانیا گفته ما دیگه میخوایم بکشیم بیرون، از شرق سوئز میخوایم پایگاه رو جمع کنیم، شاه هر جا مناسب میبینه میگه که انگلستان که رفت ما دیگه نمیخوایم هیچ قدرت بزرگی بیاد به جاش. خیلی هوشمندانه است این حرف دیگه، چون یه جوری مانور قدرت هست، سیگنال استقلال ایران رو داره به مخاطب داخلی میده، و از اون برم همیشه خب همراه با این هم هست که اینجا خلیج فارس، دریای ایرانی هاست، مال ایران، امنیتش باید دست ایران باشه، و از اون برم به آمریکا داره اطمینان میده که ببین گفتم قدرت‌های بزرگ نباید بیان، یعنی شوروی رو هم نمیذارم بیاد، ما نمیذاریم بیاد. اصل حرف اینه که وقتی که بریتانیا میره این کشورهای منطقه نمیتونن نظم ایجاد کنن، ایرانه که شریک محکم و قابل اعتماد غرب و میتونه محور نظم منطقه باشه.
1: مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست که ما قادر، آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم، یعنی نه فقط به ثبات منطقه خودمون کمک بکنیم، بلکه به ثبات مناطق نزدیکی به خودمون نیز کمک بکنیم.
0: اینا قصه شو توی ویدیوهای نیکسون و شاه و نیکسون اینا گفتیم دیگه، اینا مال وقتی هم هست که آمریکا داره اون سیاست دو ستونی زمان بریتانیا و کندی و جانسون و اینا رو تغییر میده به سیاست تک ستونی، و شاه بشه جاندارم منطقه. جاندارم بودن، جاندارم منطقه بودن، تو دل خودش اینو داره که غربم نقش شاه رو پذیرفته دیگه. نیکسون به شاه میگفت منم مثل تو میبینم این منطقه رو، منم مثل شما میبینم یعنی چی؟ یعنی عربستان باید نگران بشه و نه فقط عربستان، در کل منطقه یه بدگمانی به سیاست ایران پیدا میشه. اون شورش زفار برای پادشاهی عربستان خیلی خطرناکتر و نگران کننده تر از ایران باید باشه، ولی عربستان زورش نمیرسه مقابله بکنه، از پس یمن هم بر نیومده. ولی بعد که ایران میره، بعد از 250 سال ایران میره در شبه جزیره عملیات میکنه، عربستانی ها فکر میکنن که خب این ارتش ایران اگه بخواد میتونه سراغ ما هم بیاد. شتاب شاه رو برای توسعه میبینن، فروش نفت ایران رو هم میبینن، میگن خب اینا دیگه ممکنه که برای این نیازهای فزاینده‌ای که دارن نفتشون کافی نباشه، ناچار بشن بیان سراغ ما. شاه هم خیلی مطمئن شده بود به قدرت خودش، اعتراض میکرد به شوروی که چرا در اقیانوس هند ناوگان داری رو، چرا تو یمن مستشارای کوبایی اومدن و این سیاست تبعات هم داشت. گفتم سیاست منطقه شاه اون حوزه‌ای بود که از اون توازن امنیت توسعه استقلال تقریبا برقرار کردنشون توش راحت بود، چون موضوع کاملا امنیتی بود. تقریبا مال همینجاست. یه جایی این به داستان استقلال وصل میشه، اونم سر قصه بحرینه. بحرین از دست دادنش داستانی که خب مخالفین شاه تا امروز هم ازش استفاده میکنن که بگن که شاه ضعیف بود یا ایران خاک از دست داد یا اینجور چیزها. به جزئیات حقوقی حاکمیت جزیره ها و اینا کار ندارم. اون چیزی که برای این داستان ما اینجا مهمه این چارچوب بزرگترشه، چون تو جزئیات قصه میشه گم شد. قصه خیلی مهمیه، داستان خیلی مهمیه، ویدیو هم دربارش تو یوتیوب زیاده. الان موضوع ما واقعا اون نیست. ما برای اینکه داستان رو بفهمیم میخوایم زوم اوت کنیم، اتفاقا تو جزئیاتش نریم، چون زوم اوت که بکنی داستان به نظر میاد که تثبیت ایران به عنوان محور نظم منطقه و ژاندارم خلیج فارس. این کارو که میخواد بکنه باید نگرانی هایی رو از طرف آمریکایی کم کنه، باید امتیازهایی بده که بتونه این امتیاز رو بگیره. از جمله باید با کشورهای عربی تنش زدائی کنه. گفتم نگرانی توی اینا به وجود اومده. توی این مسیر مهمترین کاری که ایران میکنه اینه که از ادعای تاریخیش روی بحرین صرف نظر میکنه. شاه میگه ما راضی نیستیم از این داستان، ولی به زور متوسل نخواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی ما لشکرکشی نمی‌کنیم برای بحرین، و این میشه مسیری که بعدش میشه رفراندوم و تهش میشه استقلال بحرین به عنوان یک کشور جدید عربی. بحرینی که ایران ادعا داشت که ایران بحرین جزء ایرانه، جزء تاریخی ایران بوده و هست و خواهد بود، رضایت میده که همین پرسی بزنن اینا، خلاصه جدا میشه. بعدم ایران استقلال قطر رو و استقلال امارات رو اینا رو میپذیره، مالکیت ایران در مقابل تثبیت میشه روی جزایر سگانه، تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسا و اینا. اینا رو در لنز باز باید بدبستانهای ژئوپلیتیک دید در راستای حل موانع گسترش رابطه با کشورهای عربی. برای چه هدفی؟ باز دوباره هدف بزرگش رو باید ببینیم چیه. میخواد که اون نظم جدید منطقه بعد از اینکه انگلستان از خلیج فارس رفته اینطوری تثبیت بشه. ما سندی نداریم که نشون بده یک همچین بدبستونی بوده، ولی اینطوری دریافت شد و اینطوری تعریف شد. بعدن سیاست منطقه شاهو که میبینیم اینطوری. حالا میگم جزئیات داره دیگه، این داستان مخصوصا داستان جزایر سگانه و بحرین و اینا جزئیات داره. من واقعا دیگه همینطوری هم ویدیو خیلی طولانیه، توی جزئیاتش نرفتم، سعی کردم که خط کلیش رو ببینیم. آخرین نکته هم که درباره سیاست منطقه شاه باید بگیم درباره اسرائیل. ایران اون موقع از معدود کشورهای منطقه است که نسبتاً زود اسرائیل رو به صورت دو فاکتو شناسایی میکنه، یعنی اون چیزی که روی زمینه، واقعیت روی زمین رو میپذیره و روابط داره، همکاری فنی داره، انرژی داره، کشاورزی داره، اطلاعاتی داره دیگه، در تاسیس ساواک و گسترش سازمان ساواک و اینا همکاری داره. خیلی کشورهای دیگه عربی و مسلمان و اینا با اسرائیل بازی نمیکنه، تیماشون بازی ورزشی نمیکنن، ایران میکنه. ولی مثلا وقتی بازی میکنه فینال بازی آسیا 1974 ایران اسرائیل رو میبره، مردم میریزن تو خیابون علیه اسرائیل شعار میدن. یعنی سیاست شاه متفاوت از چیزی بود که حداقل بخشهایی از جامعه درباره اسرائیل فکر میکرد. ولی خب همکاری هست، همکاری هرچند بیشترش به خاطر حساسیت ها بگینگی مخفیان است. یه همکاری خیلی جالب در زمینه موشکیه. ایران خب اون موقع صنعت نظامی بومی نداشت. شاه هم بعد قرارداد الجزایر هنوز نگران توازن قوا با عراق بود. عراق داشت موشکای اسکاد شوروی رو میگرفت و شاه میگفت اینا هواپیما، تانک، موشک، همه چی از ما بیشتر دارن. و کلن شاه عراق رو ارتشی میدید که داره ساخته میشه و تجهیز میشه که در مقابل ایران، برای ایران، برای حمله به ایران، برای جنگ با ایران. تاریخ هم نشون داد که اشتباه هم نمیدید، درست میدید. شاه به آمریکا گفتش که به ما موشک بدین، اونا گفتن نه نمیدیم. در جارت کردن، گفتن این موشک ها، موشک پرشینگ اگه که اسمشو درست بگم، اینا کلاهایی که هسته‌ای میتونه حمل کنه و ما نمیدیم. شاه رفت سراغ اسرائیل. بهار 1356 ایران و اسرائیل توافقنامه محرمانه امضا کردن که ایران 1 میلیارد دلار نفت میده، در عوض روی ساخت موشک زمین به زمین با برد 320 کیلومتری همکاری میکنن. اسرائیل میاد تأسیسات مونتاژ موشکی میسازه نزدیک سیرجان از قرار، یه محدوده تستی هم نزدیک رفسنجان. ایران هم یک از نفت که از خارک داره میره 280 میلیون دلار پیش پرداخت میفرسته اونجا. هر دو طرف هم دارن آمریکا رو دور میزنن دیگه. این پروژه گله، فلاور پروژکت، پروژه گله که البته با انقلاب نیمه کاره میمونه و اصلا به فراموشی سپرده میشه. بعدتر هم که جمهوری اسلامی به فکر موشک میفته، انگار میفرستن دنبال اون ارتش بود طوفانیان که آمار پروژه رو ازش بگیره، اونم همکاری نمیکنه و نهایتا هم تحت چرخ روزگار اینطوری میچرخه که ایران میره دنبال صنعت موشکی بومی و درست هم میکنه و اصلا مورد استفادهش میشه همین درگیری ها با همون اسرائیل. این برای من تازه بود که اول ایران موشکی رو که از آمریکا نگرفته بود از اسرائیل داشت کمک میگرفت براش و حتی به نظر میاد که آمادگی وجود داشت که به سمت هسته‌ای هم ببرن، اون موقع صحبتش نشده بود ولی این برداشت حداقل وجود داشت. نگاه شاه به اسرائیل بود که کلن این درگیری اسرائیل و کشورهای عربی رو، اون موقع مهم هم هستی حواسمون باشه، اسلامگرایی هنوز نیست در منطقه، یک نیروی، نه که نیست ولی نیروی سیاسی بزرگ مؤثری نیست. شاه درگیری اسرائیل و کشورهای عربی رو با اینک جنگ سرد میبینه. ایران در بلوک غربه، سازمان های مبارز فلسطینی متحد کمونیستان در بلوک شرقن، پس تکلیف روشنه. اما اینم هست که شاه نگرانه، چند جای مختلف میشه اینو پیگیری کرد، که روش اسرائیل در مجموع عربها رو رادیکال تر بکنه و ریسکی بشه برای حکومت‌های محافظه‌کاری مثل پادشاهی ایران، که این هم دیده درستی بود و همین هم شد. هرچند توی درگیری‌ها اینا شاه به همون شماتت کلامی بسنده کرد و هیچ وقت جلوتر نرفت در مقابل اسرائیل. خلاصه حرف ولی اینه که از این داستان اسرائیل بگذاریم، به سیاست منطقه‌ای شاه وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خیلی شباهت‌های شکلی جالبی داره به سیاست منطقه جمهوری اسلامی، مخصوصاً در دهه‌های بعد از اینکه نظام تثبیت شد و جنگ تموم شد و اینا، یعنی از اون مدل دخالت نیروهای امنیتی در سیاست خارجی در منطقه تا رابطه با متحدین غیر دولتی تا صرف هزینه‌های مالی و جانی در عملیات برومرزی در یک کشور دیگه، اینا همه تکرار شدن. اما دقیق تر که نگاه میکنیم میبینیم که این شباهت همونطور که گفتم در محتوا نیست. این سیاست ها در هدف گذاری کاملا متفاوتن، به خاطر اینکه تعریف از منافع ملی در دو حکومت متفاوت بوده و بر همین دخال از مداخلات خارجی هم دنبال چیزهای مختلفی بودن. شیوه های مداخلات ممکنه یکسان به نظر بیاد و بر همین خیلی استفاده میکنن بعضی وقتا تئوری پردازان جمهوری اسلامی که بگن این کاری که ما کردیم شاه هم کرده بود، ولی تفاوت بنیادیه. حتی تفاوت بنیادی تر برمیگرده به نوع رابطه با اون متحدین غیر دولتی. شاه از اینا استفاده میکرد، به عنوان ابزار نگاهشون میکرد. باز میگم من نگاهم اخلاقی نیست دیگه، داریم تحلیل سیاسیش رو میگیم. کردها رو دیدیم داستانش چیکار کرد، تا وقتی که به دردش میخوردن نگه داشت، لحظه‌ای که احساس کرد سر اروند معامله بهتری میتونه بکنه و کردها رو هم دید که موفق هم نمیشن و دارن ایران رو میکشن به جنگ، میخوان ایران رو بکشن به جنگ، رها کرد، رفت پای قرارداد الجزایر بدون تردید، بدون اینکه به لحاظ ایدئولوژیک درگیر بشه، چون اصلا تعهد ایدئولوژیکی در کار نبود، یک قرار سیاسی بود، ابزاری بود که داشت یه کاری میکرد. وقتی که اون ابزار دیگه اون کار رو نمیکرد، ابزار رو گذاشت کنار. برای جمهوری اسلامی ابزار نیست، متحدین غیر دولتی رو میذاره توی یه چیزی به اسم محور مقاومت و این دیگه ابزار نیست، یه چیز هویتیه. وقتی به نیروی میگی جزء محور مقاومتی، یعنی شما یه بخشی از تعریفت هم در واقع خودت هستی دیگه، در این ائتلاف باهاش هستی. بر همینه که نیابتی تعریف درستی نیست. به نیابتی نیابت میدی و میتونی که نیابت رو ازش بگیری، میتونی بازی رو، ولی اینو که نمیتونی رها کنی. اینو اگه رها کنی داری یه بخشی از خودت رو رها میکنی. این میشه که حتی وقتی هزینش خیلی سنگین میشه، حتی وقتی اون کارکردی رو که داره نمیتونه داشته باشه، حتی وقتی منافع ملی به معنی کلاسیکش میگه باید بکشی کنار، نمیتونی بکشی کنار، چون تعهد ایدئولوژیک سفت و سخت همون چیزی هم هست که نهایتاً جمهوری اسلامی رو برد به سمت اوور اکستند کردن استراتژیک، کش اومدن استراتژیک. این چاهیه که شاه توش نیفتاد. شاه کردها رو رها کرد، از افتادن تو این چاه فرار کرد. جمهوری اسلامی ولی صاف رفت توش. تفاوت بنیادی پس اینه، یکی ابزار بود، یکی هویت بود. شاه استفاده کرد، جمهوری اسلامی متعهد شد. ولی اینا رو که نبینی اون شباهت شکلی رو میبینی. ولی خب شباهت شکلی بود، منطق متفاوت بود و عاقبتش هم همینطور. بگذاریم. گفتم ویدیو طولانی میشه، فکر نمیکردم انقدر طولانی بشه، ولی امیدوارم که برای شما جالب بوده باشه و هنوز پیگیر باشید که بخش جالبتر و مهمترش رو ببینید که داستان آمریکاست. شوروی رو گفتیم، منطقه رو گفتیم، میخوایم بریم سراغ مهمترین بخش سیاست خارجی شاه در قبال آمریکا و کلن غرب. آمریکایی که شاه باهاش مواجه شد با آمریکایی که امروز ما میشناسیم خیلی فرق میکنه. اون آمریکایی بود که دو بار رفته بود خارج از قاره خودش، مداخله نظامی کرده بود، دو تا جنگ جهانی رو که اروپایی‌ها شروع کرده بودن، هر دو رو موازنه رو به نفع طرف پیروز نهایی عوض کرده بود و اونی هم که جلوش بوده تو این جنگ ها شد نیروی شر. تو روایت ها شد تجسم نیروی شر اصلا. بعدم مثلا بعد جنگ دوم هم نقش مهمی داشت در شکل دادن به سازمان های بین المللی و به نظم بعد از جنگ و بعد به بازسازی متحدین جنگ زدش. دیگه اون بمب اتم و حرکت های قبلی آمریکا اینا خیلی تو ویترین نبود. برای ایران هم آمریکا اون قدرت خارجی مهربونی بود که تا حالا به ما بد نگاه نکرده بود. ایرانیا همون نقشی رو که یه قرن و نیم پیشش در فرانسه ناپلئون دیده بودن، همونی رو که بعداً در قیصر آلمان دیده بودن و اینا، قبلا اینا رو گفتیم دیگه، همون قبا رو بر قامت آمریکا هم دوختن. یکی ممکنه فکر کنه فقط شاه اینطوری بود، ولی اینم واقعا فقط شاه نیست. بیشتر نخبگان سیاسی ایران آمریکا رو قدرتی می‌دیدن که به ایران چشم داشته، سرزمینی نداره، سابقه استعماری نداره، اصلا خودش از زیر استعمار انگلستان در اومده، به ما هم کمک خواهد کرد، همونطوری که به اروپا کمک کرده، همونطوری که به ژاپن کمک کرده و کمک میکنه. حتی مصدق هم نگاهش به آمریکا اینه، میگم حتی مصدق که ببینیم این داستان، داستان شاه نیست. اون چیزی که این رو در نگاه یک بخش بزرگی از جامعه ایران عوض کرد 28 مرداد بود. 28 مرداد برای شاه و شاه دوستا حرکت خوبی بود، کمک کردن شاه برگرده به تخت سلطنت و... ولی برای بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران این مداخله مشکل دار بود. مداخله البته نوع تازه‌ای هم بود، اینکه سازمان اطلاعاتی آمریکا بیاد در یک کشور دیگری عملیاتی بکنه، اون موقع خیلی باب نبود یا خیلی همه نمیدونستن، ولی نگاه خیلی‌ها رو در ایران تغییر داد. بعد از انقلاب البته جامعه ایران خیلی تغییر کرد و دهه به دهه عوض شد و هرچی پیشرفت نارضایتی از جمهوری اسلامی بیشتر شد، مردم هم از جمهوری اسلامی دور شدن، همدلی با آمریکا هم در جامعه ایران خیلی زیاد شد، یه طوری که در کل منطقه کم نظیر بود، حداقل تا پیش از این جنگ اخیر اینطوری بود، الان نظرسنجی نداریم. ولی جو سالهای دهه 30 و دهه 40 در ایران این نبود. بعد از 28 مرداد یک طیف گسترده ای از کسایی که به درجات مختلف با جنبش ملی و مصدق همدل بودند، وقتی دیدن که مصدق بارها تلاش کرد از آمریکا کمک بگیره برای حل مسئله نفت، برای رفع تحریم نفت ایران، ولی نه تنها کمک نکردند بلکه اونطوری مداخله کردند، کینه شدیدی از آمریکا به دل گرفتن و نهایتاً هم این داستان خیلی گرون تموم شد. برای ایران و ایرانی تبعاتش میتونیم بگیم همچنان ادامه داره و همچنان هزینه هاش رو داریم میدیم. متأینا درباره رابطه جامعه و نیروهای سیاسی و مردم ایران با آمریکا، رابطه خود شاه طبعا خوب بود، عموماً خوب بود با آمریکا. یعنی تو اون تعادل سه طرفه امنیت، توسعه، استقلال که نگاه کنیم، هم در توسعه هم در امنیت نقش مهمی میدید شاه برای آمریکا. نکته این بود که این نقش رو چطوری اجرا کنه که تعادل اون یکی تناب استقلال به هم نخوره، چون اون دوتای دیگه ایران در نظم دنیای بعد از جنگ بود، جاشو پیدا کرده بود در بلوک غرب، اونطوری میخواست سوار قطار توسعه بشه، عضو مؤسس IMF بود، در نظام مالی جهان بعد از جنگ بازیگر مهمی بود ایران، در سطح خودش البته ها، ولی مدل برای ایران هم مدل مناسبی بود. ایرانی که همیشه مشکل ارزی داشت در تاریخ مدرنش، همیشه طلا و نقره کم داشت، رسیده بود به جایی که خب نفت میفروخت، پول داشت، بعد در دنیای بعد از استقرار برتون وودز میتونست دسترسی به پول فیات داشته باشه، به ارز جهان روا داشته باشه، به دلار داشته باشه، به دلار آمریکا نفت میفروخت. ویدیوی ما درباره پترودلار هم امیدوارم به زودی بیاد، این داستان رو بتونیم توضیح بدیم. سیستم برای ایران کار میکرد، کالای اساسی رو هم یا از آمریکا وارد میکرد یا از متحدین آمریکا وارد میکرد. اینو مقایسه کنیم مثلا با تأمین مالی پروژه های توسعه زمان رضا شاه، میبینیم که چقدر وضع ایران از نظر خوب شده بود. تو این نظم جدید دسترسی به دلار، سیستم جدید کار رو برای ایران خیلی راحت تر کرده بود. آمریکا در رأس بلوک غرب شریک مهمی بود در توسعه ایران، مخصوصا اگه توسعه رو فقط صنعت و واردات صنعتی و اینا نبینیم، گسترشش بدیم به نهادهای اقتصادی، به برنامه ریزی برای توسعه، به تربیت نیروی انسانی، بهداشت، آموزش، چیزای اینطوری. اینا خیلیش در همکاری مستقیم با آمریکا جلو میرفت. توی ویدیوی آمریکایا در ایران دیدیم که داستان البته مال این دوره نیست، از زمان قاجار و مورگان شوستر و بعد میلسپو و گروه مشاوران هاروارد و کمک مالی بنیاد فورد که مشاورای خارجی بگیرن و اینا، آمریکا حداقل در برنامه ریزی و مدیریت مالی چند دهه است که در ایران نقش داشته، نقش مهمی هم داشته. در دوره شاه که پروژه توسعه جلوتر رفت، خب امکانش هم بیشتر شد، همکاری بیشتر هم میتونستم کنم. این تاریخ شفاهی های مردان اقتصادی دهه 30 و 40 ایرانی که گوش میکنیم، میبینیم اینو واضح، خودشون درس خونده آمریکا هن یا درس خونده انگلیس هن، برنامه هاشون در هماهنگی و همکاری با اوناست. تا ایرانیایی میرن تو بانک مرکزی ایران کار میکنن که قبلش بانک جهانی کار کردن، با اون تجربه میان. خداداد فرمان فرمایان میگه من هم برای دفتر اقتصادی سازمان برنامه، هم برای بانک مرکزی، اصلا دنبال اونایی بودم که تو سیستم آنگلوساکسون درس خونده باشن. خیلی واضحه که همکاری های گسترده دانشگاهی پژوهشی هست و داره کمک میکنه به ایران. وقتی در سازمان برنامه میخوان دفتر اقتصادی را بندازن، ابتهاج میره هاروارد، اونجا گروه مشاوران میان نظام برنامه ریزی جامع رو اینا در ایران پایه‌گذاری میکنن. بگذاریم از اینکه اصلا خود سازمان برنامه یه جور میراث نهادی اون برنامه های اصل چهار ترومن، میراث اونجوری نگاه کردن، ذهنیت کشورداری اونطوری داشتن، هم مشاوره میدن هم مذاکرات فشرده میکنن، برای وام و برای کمک های بودجه و دفتر اقتصادی درست میکنن. آقای هست به نام آبادیان، این ماها اصلا واشنگتن. یه ویدیو هم دوست دارم درباره این سازمان برنامه و اینا درست کنیم، بعدا شاید بتونیم درباره این چیزای اونجا هم صحبت بکنیم. ولی این داستان خلاصه داستانیه که ادامه داره. در دوران کندی خداداد میره در واشنگتن جلسه با 30 مقام ارشد وزارت خارجه و پنتاگون و خزانه داری و نهادهای جهانی، برنامه توسعه ایران رو ارائه میکنه و میتونه کمک‌های مالی قابل توجهی بگیره که برای جبران کسری بودجه ایران خیلی مهمه. هرچند حالا از یه جایی شاه خیلی محتاط میشه که دیگه همه آدمای اقتصاد و برنامه‌ریزی ایران نباید آمریکایی باشن و سر همینم عالی خانی رو میاره، ولی استخونبندی بوروکراسی برنامه‌ای و بانکی ایران آمریکایی بود و آمریکایی هم موند، واقعا هم آمریکایی موند. ولی همه این آدما، حالا چه اونایی که آمریکا درس خوندن چه اونایی که اروپا درس خونده بودن، تقریبا همشون آخرش با شاه مشکل پیدا کردن. یعنی مشکل که نهایتا رسیدن به یک تضاد شدیدی بین نیازهای توسعه داخلی و سیاست خارجی شاه. تکنوکرات‌های سازمان برنامه و بانک مرکزی و اینا از دهه 40 میگفتند به شاه که ارتش قدرتمندی که شما دنبالشی نمیتونه روی یک اقتصاد ضعیف و بحران زده بنا بشه. این تنش وجود داشت از روزهای بیپولی یا کمپولی اوائل دهه 40 و ادامه پیدا کرد تا روزهای فوران پول وسط دهه 50 که شاه داره این ورانور F-14 و نمیدونم چیچی و چیچی میخره، ایده تولید تانک و خرید زیردریایی و اینا بودجه های کشور رو داره میبلعه. خداداد فرمان فرمایه میگه من به شاه گفتم که با پول هر فروند F-14 شما میدید چند تا کلینیک و بیمارستان میشه ساخت. و خودش تعریف میکنه میگه شاه نگاه عاقل اندر صفی به من کرد، گفتش که من وقتی که به خطراتی فکر میکنم که این کشور رو تهدید میکنن میگم به درک کلینیک نداریم. این یک چیزی به ما میگه درباره نگاه شاه به توسعه که خیلی نظامی بود. هدفش این بود که یک ارتش مدرنی درست بکنه. روند تاریخی نشون داد که نگرانی شاه بی‌مورد نبود. نگران تجهیز ارتش عراق بود، در نتیجه میخواست ارتش ایران رو برای اون آماده کنه. ولی همین نگاه باعث استکاک زیاد شد در طول این سالها بین شاه و تکنوکرات‌های ایرانی. حتی وقتی نماینده از آمریکا می اومد اینجا برای خرید و برای مذاکرات و اینا درگیری پیش اومد، ابتهاج جبار میگه تو جلسه محکم کوبید رو میز که ایران این همه هزینه نظامی نمیخواد، ایران توسعه اقتصادی لازم داره، توده های مردم فقیرن، بهترین دفاع از این کشور یک اقتصاد سالمه. و خیلی صحنه نمادینیه به خاطر اینکه یه تنش رو نشون میده که تا آخر دوره شاه هست. اینا که گفتم مثال دیگه، حکایت از این حکایت تا که نمیشه که تحلیل رو نمیشه روی شونه اینا سوار کرد، ولی این مثالا رو برای این گفتم که اون موضوع اول ویدیو رو بهش برگردم. گفتم یک تعادل سه طرفه، سه تا تنابه که مهمه که اینو چقدر بکشی، که زیاد بکشی چی میشه، کم بکشی چی میشه. این تنشا نشون میده که در سطوح مختلف نظام یک درک یکسان و یک پارچه ای نبود از اینکه نقطه تعادل امنیت و توسعه کجا باید باشه. شاه به طور گسترده از کمک‌های آمریکا استفاده می‌کرد. همه رؤسای جمهور آمریکا رو دید، یا رفت واشنگتن یا اونا اومدن تهران یا هر دو، بعضیا رو چند بار. و محدودیت‌های این رابطه هم به مرور زمان متوجه شد. اوایل دهه 40 که جنگ سرد گرفت بالا، سیاست خارجی آمریکا مداخله گرایانه‌تر شده بود، شاه برای اولین بار در دوره کندی با مشکل نسبتاً جدی مواجه شد. کندی می‌خواست در برابر کمونیسم، نفوذ کمونیسم سد درست کنه و احساس می‌کرد که ایران پایدار نیست، ایران مشکل داره سیستمش. فشار می‌آورد به ایرانی که روش نفوذ داشت که یک سری اصلاحات سیاسی اقتصادی اینا باید انجام بده و اعتماد نداشت خیلی که شاه بتونه تنهایی از پس چنین طرحی بر بیاد. تحت فشار کندی شاه مجبور شد نخست وزیر امینی رو بپذیره از یه خانواده قاجاری، در شرایطی که تازه داشت تنهایی رو سیاست ایران مسلط میشد و اینا، یک مرد قدرتمند دیگری، اونم از قاجار بیاد بالا. یادآور خاطرات تلخ دهه 20 بود برای شاه. ولی خلاصه نهایتا موفق شد که اسیر امینی خودتو خلاص کنه. در یه سفری به واشنگتن کندی رو قانع کرد که اون اصلاحاتی رو که دارین میگین و اینا من اینا رو خودم میتونم انجام بدم و اگر آمریکا حمایت بکنه میتونیم اصلاحات رو جلو ببریم. با همه اینا نگاه بعضی از رئیس جمهورهای آمریکا به شاه شک و تردید توش بود. شاه هم مخصوصا بعد تجربه کندی ترجیحش دیگه این شد که با جمهوری خواها کار کنه. بالاترین سطح رابطش هم که گفتیم با نیکسون بود، اصلا یک ویدیو کلن درباره اون ساختیم که رابطه شخصی بود، فکری بود، سیاسی بود. و همزمان هم شد آمدن نیکسون با عملی شدن خروج انگلستان از منطقه. انگلستان از چند سال قبلش گفته بود میخوام برم، معلوم بود داره میره، ولی دیگه اونجا شد که همه چی به هم رسید، همه اتفاقا با هم افتاد. انگلیس داشت میرفت، شاه میدید که نفت داره گرون میشه، ایران میتونه نقش در دنیا بازی کنه، هم نقش تأمین کننده انرژی رو بازی کنه، هم تأمین امنیت مسیر انرژی رو انجام بده، بعدش هم پول داره میتونه که تجهیز بکنه خودش رو. طرحی گذاشت روی میز نیکسون که خیلی جذاب بود، مخصوصا بعد از اون بی‌آبرویی‌های ویتنام خیلی برای آمریکا جذاب بود که آمریکا نیاز داره در منطقه اعمال قدرت داره، نیاز داره نظم رو حفظ کنه، جلوی گسترش کمونیسم رو بگیره، ولی خیلی سخته براش بعد از این افتضاح ویتنام که بخواد نیرو بیاره اینور دنیا درگیر جنگ دیگری بشه که هر کدومش ممکنه بشه ویتنام جدیدی. راه حل ایران، راه حل شرکای منطقه‌ای تو تجهیز کن، حمایت کن، بقیه کارا رو بسپر به ما. چی بهتر از این؟ سلاح بده، کارو بده دست ما. این دکترین نیکسونه که شاه در شکل دادن بهش هم اصلا نقش داشته میگه. اینجا نیکسو موافقت میکنه اون تجهیزات نظامی رو که شاه میخواد بهش بفروشه. بعد از 51 شاه تقریبا هر سلاح غیر هسته‌ای که از آمریکا میخواد رو میتونه بخره. مشهورش دیگه F-14 پیشرفته تری که از پیشرفته ترین هواپیماهای تولید شده آمریکا، فقط نیروی دریایی آمریکا داشت و نیروی هوایی ایران. زرادخانه ایران به خصوص نیروی هوایی طوری تجهیز شد با فاصله از بقیه کشورهای منطقه جلوتر باشه و این نیروی هوایی مخصوصا در سالهای اول جنگ ایران و عراق نقش حیاتی ایفا کرد. از نظر امنیت این رابطه ایران و آمریکا موفق ترین بخش سیاست خارجی شاه مخصوصا در این دوره. ایران در اوج جنگ سرد تبدیل شد به قدرتی که هیچ همسایه جرأت حمله بهش نداشت. اما اون جایش که خیلی خوب پیش نرفت داستان استقلال بود. استقلال رو یادتونه گفتم برای چی آوردیم تو این تعادل ستایی؟ گفتیم که ایران نخستین استیت دنیا، ایرانی ها قدیمی ترین ملت هنوز زنده، یک کشور قدیمی دیرپا با حافظه جمعی پر از اسطوره های مقاومت در برابر بیگانه، زخم خورده از دخالت بیگانه و جامعه‌ای که خیلی حساسه به این داستان. شاید بعضیا بگن به صورت غیر عادی، غیر معمول حساسه، ولی عادی یا غیر عادی این حساسیت هست. روند وقایع هم نشون میده که واقعا موضوع مهمی بود. چشم اسفندیار سیاست خارجی شاه همین داستان استقلال بود، نه به خاطر اینکه استقلال ایران رو زیر سوال برد، نه، به این خاطر که روایتی که در ذهن بخش بزرگی از جامعه ایران شکل گرفت توش سیاست خارجی شاه استقلال ایران رو که جامعه از قضا بسیار بسیار بسیار بهش حساس بود زیر سوال برده بود. تفاوت داره ها، داریم نمیگیم استقلال ایران خدشه‌دار شده بود، هیچ نشانه‌ای بر این نیست، ولی نشانه بر این هست که جامعه اینطور دریافت کرده بود و اون چیزی که در نهایت مهمه دریافته، ادراکه، نه خود واقعیت. خود واقعیت اونقدی اهمیت نداره تو تصمیم گیری ها، مخصوصا تو انقلاب دیدیم دیگه. حالا یه چیز دیگه هم بود که کار شاه رو سخت‌تر می‌کرد در دوران جنگ سرد، کلن مفهوم استقلال در جهان پیوند خورده بود با مبارزه با استعمار و امپریالیسم و اینا که در عمل یعنی مبارزه با آمریکا دیگه. این فقط یه داستان ایرانی نبود، از آمریکای لاتین تا آفریقا، آسیا، روشنفکران، نخبگان همه به همین زبان حرف می زدن. طبعاً بخش بزرگی از نخبگان ایرانی هم تو همین فضای فکری نفس می کشیدن. استقلال برای اینا یعنی مقاومت در برابر آمریکا. همکاری برای آمریکا معنی استقلال نمیده. در نتیجه اون نسخه‌ای که شاه از استقلال داشت که ما الان با خرد پسنگر تاریخی می دونیم که نسخه درستی بود که می گفت با آمریکا میشه کار کرد و در عین حال مستقل بود، این اصلا از اساس برای این بخش از نخبگان قابل قبول نبود، خریدار این نبودن. نه فقط به خاطر اینکه پیام پیچیده بود، به خاطر اینکه اصلا آماده شنیدن چنین چیزی نبودن. در واقع اصلا خیلی داستان عجیبیه، یک جاهایی سیاست شاه خیلی تأثیر گرفت از آمریکا، یعنی نظرات دولت آمریکا روی سیاست شاه اثر گذاشت و اتفاقا اون جاهایی که اثر گذاشت اون جاهایی بود که بیشتر به کمک مخالفین شاه اومد، چه در زمان کندی چه در زمان کارتر. نیکسون که افتاد رابطه ایران و آمریکا خراب شد. یعنی درسترش اینه که در بدنه دولت آمریکا همیشه شاه یک سری موافقینی داشت، مخالفینی داشت. اون اوج گرفتن رابطه در دوره نیکسون تب تندی بود که خیلی زود وقتی نیکسون افتاد عرق کرد و داستان واقعا قابل تأملیه. سقوط شاه درست در زمانی شروع شد که هم در توسعه، هم در امنیت، هم در استقلال دستاوردهای بسیار خوبی داشت. بس دیگه اینجا از سیاست خارجی خارج میشه، میره واقعا توی روانشناسی شاه، وضعیت جسمی و روحی و روانی شاه که چی شد که اینطوری شد. Attended by a couple of French lawyers and they say that this man showed them the scars. Where? From such a table here in Tehran.
2: Where the scars? Where?
3: On his back and on his chest.
2: You can scratch yourself very easily.
3: No, the lawyers said. Alleged.
2: The lawyers. Which kind of lawyers?
3: That
2: really,
3: was considered to
2: honestly,
3: be
2: never heard anything like this. But you are really exaggerating. This is not serious. This kind of interview. I'm not going to answer to you anymore.
3: Fine. Well, perhaps we could go on to something
2: else.
3: No,
2: I'm finished.
3: Oh, please, Your Majesty.
2: I'm finished with
3: you. Don't you think we
2: ridiculous.
3: Must ask you this sort of thing?
2: No.
3: Well, can I ask you about your personal sense of mission, which you obviously
2: have? I'm not going to answer to you anymore.
3: You are so used to these questions.
2: Not from...
3: Don't you think that...
0: ولی این اتفاق افتاد. شاه بعد از اون سه پیروزی بزرگ در نفت، در زفار و در مناقشه اروندرود خیلی به خودش مغرور شد، به تصمیماتی که گرفته بود بسیار غره شد و در زمانی که خیلی تنها تر از قبل شده بود در تصمیم گیری، دیگه شریک و همفکری نداشت، مریض هم شده بود، عجله هم داشت برای اینکه پله های توسعه رو دو تا یکی کنه، درآمد سرشار و برنامه ریزی نشده و پیشبینی نشده یه نفت رو هم داشت، گفت الان میتونیم دو تا یکی کنیم پله ها رو، میتونیم فرصت ها رو بقاپیم و واقعا هم فرصت ها رو دست بالا گرفت، ریسک های این کار رو دست پایین گرفت و شد آنچه شد. رابطه ولی از همون بعد نیکسون شروع کرد خراب شدن، قبل از اینکه دموکرات ها بیان سر کار، همون زمانی که هنوز فورد جمهوری خواه رفیق نیکسون یا کیسینجر مثلا هنوز تو دولته، از همون موقع رابطه شروع کرد خراب شدن. آمریکا هم رفت تو بحران شوک نفتی و تورم و بیکاری و همه اینا شد زمینه تغییر سیاست ها. بعد کارتر آمد، فشار که وای در ایران دموکراسی نیست و سرکوب خشنه و اینا، و برای ایرانی که وابستگی قابل توجهی داشت برای توسعه به آمریکا و مخصوصا شرایط داخلیش هم داشت هی خطرناکتر میشد، این خیلی فشار سنگینی بود. برنامه توسعه شاه خیلی به آمریکا وابسته بود. در شرایطی که ایران بسیار نیاز داشت که آمریکا پشتش بایسته، آمریکا کشید کنار. اینجا اونجاییه که به نظر میرسه که شاه اعتماد به نفس خودش رو هم از دست داد یا از دست داده بود و در نهایت افتاد. ماهای آخر سفرهای آمریکا و انگلیس منظم میرفتن شاه رو میدیدن، شاه همش اینا میپرسه که شما میخواین من چی کار کنم. این خیلی حکایت عجیبیه. به بیانهای مختلف با عبارات متفاوت شاه از اینا میپرسه که شما نظرتون اینه که من چیکار کنم. اینا تو خاطراتشون میگن ما منتظر بودیم شاه به ما بگه که برنامه من چیه، من میخوام این کارو بکنم اون کارو بکنم، شما به عنوان متحد ازتون انتظار این کمکو دارم. ولی نه، شاه برعکس، دیگه توان تصمیم گیریش رو به نظر میرسه از دست داده. و اون وقت وقتی که ازش ناامید شدن متحدین غربیش و مخصوصا آمریکا در اون اجلاس گوادلوپ، به این نتیجه رسیدن که نمیشه نگهش داشت، غیر ممکنه و ما فقط باید به این فکر کنیم که چطوری دمیج کنترل کنیم، چطوری جلوی بدترین اتفاق رو بگیریم، که بدترین اتفاق چیه؟ اینکه ایران بیفته دست کمونیستا. خیلی دیگه بعد از اون طول نمیکشه که حکومت شاه سقوط میکنه، از بین میره، رژیم میفته و حکومت جانشینش میشه که در بسیاری زمینه ها مسیری میره کاملا برعکس شاه. نتایجش هم که تا اینجا دیدیم چی شده، بقیهش رو هم باید دید. چرا گفتم از منظر استقلال رابطه با آمریکا چشم اسفندیار شاه بود؟ نه به اون خاطر که رابطه اونطوری بود که مخالفین شاه میگفتن، شاه واقعا از نظر استقلال واقعی بد عمل نکرده بود، اصلا بد عمل نکرده بود. ایران در دوره نیکسون کیسینجر شریک آمریکا بود، اصلا اینطوری نبود که اینا میگفتن دست نشانده آمریکا باشه، عروسک خیمه شب بازی باشه، نبود. ایران دیدیم با شوروی معامله کرد، با فرانسه رابطه برقرار میکرد، سر نفت با آمریکا در افتاد، کارتاشو بازی میکرد. هیچ کدوم اینا رفتار حکومتی نیست که بی اختیار باشه. پس استقلال داشت. اون چیزی که شکست خورد در واقع استقلال واقعی ایران نبود. گفتم روایتی بود که از اون استقلال ارائه می شد. و در سیاست روایت ها خیلی وقتا مهمتر از واقعیت هن. چرا روایت اینقدر مهم بود؟ چون جامعه ایران خیلی به مسئله استقلال حساس. حساس بوده و هست. گراهام فولر کتابی داره به نام قبله عالم، اصلا اسمش از روی روانشناسی ایرانی به قول خودش گرفته، میگه ایرانی ها مرزهای شاهنشاهی ایران، امپراتوری ایران قرن هاست که نابود شده، اون برج و بارو در واقعیت ریخته ولی تو ذهن ایرانی ها هنوز هست، در ناخودآگاه خودشون ایران رو مرکز دنیا میبینن. شاه ایران شاه ایران نیست، شاه ایران قبله عالمه، قبله عالمه. این غرور عمیق رو شما بذار کنار اون آستانه حساسیت پایینی که اول ویدیو گفتیم که خیلی زود تحریک میشه درباره مسائل خارجی و استقلال و اینا، اون وقت ببین شاه میخواد توی یه همچین صحنه‌ای اون روایت پیچیدش رو از استقلال بفروشه. شاه گفتیم روایتش روی کاغذ حرف درستیه. ناسیونالیسم مثبت درسته، نه منزویه نه در تقابله، از ظرفیت دیگران استفاده هوشمندانه میکنه بدون وابستگی، همه اینا درسته، ولی اینو نمیشه توی جمله خلاصه کرد. اون سیاست موازنه منفی مصدق خیلی ساده است. مصدق میگفت بجز استیفای کلیه حقوق حقه ملت ایران به هیچی رضایت نمیدی. این جمله رو هر کی گوش میده میفهمه، موافق میشه، با تمیزه، خیلی قابل عمل کردن به عنوان آرمان ها. در عمل نمیشه پیادش کرد، کما اینکه مصدق هم نتونست پیادش کنه، نه به خاطر اینکه مصدق سیاستمدار قابلی نبود، اساسا قابل پیاده کردن نبود، ولی جامعه اون روایت رو میپذیره، پذیرفت، نگه داشت، هنوز که هنوز اون روایت در ایران کار میکنه. بخش هایی از جامعه ایران همچنان اون روایت رو میخوان، میپذیرن. و اگر شما ذهنیت این باشه که اون روایت قابل اجرا شدنه، اونطوری میشه گذروند، چرا کوتاه بیای؟

خصوصاً اگر توان بسیج کنندگی هم داشته باشه. شاه توان بسیج کنندگی هم نداشت. ناسیونالیسم باستانگرای کوروش و تخت جمشید و اینا غرور میتونه درست کنه، ولی آدم ایرانی دهه 50 رو نمیتونه به خیابون بکشه. بسیج کننده نیست. زبانش در صحبت با مردم به کارایی زبان مخالفینش، چه مخالفین چپش چه مخالفین مذهبیش نیست. اونا هر کدومشون یه روایتی دارن که آدم رو به حرکت وامی داره، فرهنگ شهادت داره، مبارزه با استعمار داره، عدالت طلبی داره. اینا بسیج میکنن. تخت جمشید بسیج نمیکنه، نمیکرد در دهه 50، نمیکرد حداقل. مخالفین شاه هم روایتشون ساده بود، هم بسیج کننده بود، هم با دریافت جامعه از وقایع تاریخی میخوند که برگشتن شاه رو به قدرت در 28 مرداد کمک دخالت خارجی میدید، این ادراک در ذهن جامعه بود و اون روایت نادرست وابستگی رو سفت کرد، تحکیم کرد. نشونه هم میدید براش، کاپیتولاسیون رو میدید، حضور گسترده مستشاران آمریکایی رو در ایران میدید. اینا واقعیت بود. میدیدن که دفتر CIA در تهران، در سفارت آمریکا در ایران، این فقط کارهای CIA در ایران رو مدیریت نمیکنه، فقط کارهای CIA در خاورمیانه رو مدیریت نمیکنه، کل آسیا رو مدیریت میکنه. یعنی جاسوسی که CIA در ژاپن داره، داره به تهران گزارش میده. اینو میدید، از این قطعاً برداشت وابستگی میکرد. ما امروز ممکنه نگاه کنیم، متفاوت فکر کنیم، ممکن اصلا یک کسی بگه چه خوب که اینطوری بود. ممکنه همه اینها رو یک بخشی از جامعه ایران امروز مثبت ببینه، ولی برای بخش بزرگی از جامعه ایران اون موقع اینا مثبت نبود. همه اینا مواد خامی شد در دست مخالفان. وقتی که آیت الله خمینی آبان 43 علیه کاپیتولاسیون صحبت میکرد، رو همین زخمه دست میذاشت، میگفت عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت. شاه هم میدونست این زخمه، هر جا میتونست سعی میکرد ازش صحبت بکنه، منتها گفتم دیگه روایتش اون پیچیدگی ها و الزامات کشورداری رو داشت و بعدش هم باید با حرکت در مسیر توسعه ترکیب میشد. نتونست جواب بده به مخالفین، روایت مخالفین جا افتاد. چپ ها، مذهبی ها تونستن از شاه یک کاریکاتوری بسازن که بر همه قابل درک بود، که عروسک خیمه شب‌بازی آمریکاست. این تصویر جا افتاد. اینه که میگیم استقلال، اون تناب استقلال شد چشم اسفندیار شاه، مخصوصا در رابطه با آمریکا. چیکار کردیم؟ ما این ویدیو رو با یه جمله ساده شروع کردیم، گفتیم محمد رضا شاه پهلوی 37 سال بر ایران حکومت کرد، وقتی که رفت ایران دشمن نداشت. بعد اومدیم سه تا رابطه رو دیدیم، گفتیم که اون چادر با سه تناب وسط باد و بوران و اینا نهایتاً چی شد که از هم پاشی، چی شد که اون چادر خوابید؟ چون چادر افتاد دیگه. چی شد که افتاد؟ سه تا تناب امنیت و توسعه و اینا چطوری کار کرد؟ از نظر امنیت سیاست خارجی شاه موفق بود. موفقیتش هم نه ظاهری بود نه متوسط بود، واقعا موفقیتش واقعی بود و عالی بود از نظر امنیت. ایران در دوره شاه با شوروی همسایه بود، با عراق تنش مرزی داشت، در منطقه‌ای بود که دو هفته در میون کودتا بود، جنگ بود، حکومت عوض می‌شد و اینا. ولی وقتی که تموم شد حکومت شاه، ایران تهدید وجودی در منطقه نداشت. بعد از اون اشغال شوروی که در زمان رضا شاه اتفاق افتاده بود، به ایران حمله نشد. 37 سال حکومت کرد، به ایران حمله نشد. صدام وقتی بعد از انقلاب به ایران حمله کرد، یه دلیلش این بود که فکر میکرد اون قدرت دیگه شکسته شده، قرارداد 1975 رو پاره کرد، گفت اون موقعی که من امضا کردم در موضع ضعف بودم. یعنی تا قبل از انقلاب ادراکش از قدرت ایران فرق داشت. ادراکی که میسازه، مهم نیست که قوی تر بود یا ضعیف تر بود، ادراکش متفاوت بود. ادراکش تغییر کرد، فکر کرد ایران ضعیف شده، حمله کرد، اشتباه کرد، موفق نشد، ولی درکش این بود. این تناب تا آخرم پایدار موند. در امنیت واقعا میتونه بگه موفق بود، در توسعه هم نسبتا موفق بود، مخصوصا در توسعه زیرساختی. ایران از یک کشور با مشکل ارضی مزمن، با یک صنعت ابتدایی، با نیروی انسانی تحصیل کرده خیلی محدود، تبدیل شد به کشوری که ذوب‌آهن داره، ماشین سازی داره، بانک مرکزی مدرن داره و شرکای متنوع داره. شرکای آمریکایی داره، اروپای غربی داره، شوروی داره، اروپای شرقی داره. خود این تنوع داشتن کم دستاوردی نیست، مخصوصا برای کسی که داره در جنگ سرد کشورداری میکنه، مخصوصا در جنگ سرد. منتها این تناب چرا میگم نسبتا موفق بود؟ چون یک تنش همیشگی داشت. تکنوکرات‌ها همش میگفتن بودجه رو صرف توسعه کن، شاه میگفت اول امنیت، و این کشمکش تا آخر وجود

0: داشت و هیچ وقت هم حل نشد، هنوزم تو خاطرات همشون که میبینی هست. بر همین اونجا رو میگیم نسبتاً موفق بود سیاست خارجیش. نهایتاً اون چیزی که توش شکست خورد استقلال واقعی ایران نبود، روایتی بود که شاه از اون استقلال ارائه میداد و برای ساختن این روایت شاه اساساً تنها بود. نظام سیاسی بسته‌ای که خودش ساخته بود اجازه نمیداد طبقه‌ای که اتفاقاً از سیاستاش بهره‌مند شده بودن بیان وسط و کمکش کنن برای جا انداختن این روایت. طبقه متوسطی که میگفت نمیشه که تو به من امکان مشارکت در تصمیم ندی بعد که به مشکل خوردی از من کمک بخوای. طبقه متوسطی رو که نیاز داشت همراهش باشن از خودش رونده بود حکومت. پایگاه حامیانش برای همین در کنارش نبودن. یک گروهیش حتی رفتن علیهش شدن. یک گروه بزرگتری هم خاموش شدن و نظارگر موندن. این شکست روایی کم نیست دیگه، میبینیم شوخی نیست، کافیه، کافی بود که اون تناب رو پاره کنه، تناب استقلال، نه به خاطر خود استقلال، به خاطر اینکه اون روایت از استقلال پذیرفته نشد پاره شد. و وقتی یه تناب پاره شد دیگه اون چادر میفته، خیلی مهم نیست اون تنابای دیگه چقدر سفتن یا نیستن، چادر میفته، چنانچه که در بهمن 57 نهایتاً افتاد. ما نیاز داریم که واقعا بتونیم تاریخ گذشتهمون رو نگاه کنیم. خیلی اگر شاه رو دوست داریم باید تلاش کنیم که اشکالات سیستمش رو بتونیم ببینیم. اگر با شاه خیلی دشمنی داریم باید یاد بگیریم که دستاوردهای سیاسیش رو متوجه بشیم. اگر بتونیم این کارها رو با کنجکاوی صادقانه، با ذهن پیشاهنگی انجام بدیم، با تفکر انتقادی انجام بدیم، قطعاً قدم‌های بزرگ و مؤثری برداشتیم، هم برای فهمیدن گذشتمون و هم صد البته برای تصور کردن و نهایتاً ساختن آینده‌ای بهتر.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: سلام بر شما. اگر روند گذار رو به صورت یک مسیر تاریخی تصور کنیم، معمولا اون رو به چند مرحله تقسیم میکنن. اول فاز نارضایتی مردم، این میاره ما رو میرسونه به فاز تردید. فاز تردید فاز برندی نیست. بعدش یه فاز جدیدی شروع میشه به نام فاز سردرگمی، بعدش یه فازی به نام گسست و شتاب، و بالاخره میرسیم به فاز فروپاشی که اون ساز دیگه آخرش به دوران انتقال و بازسازی میانجامه. همونطور که میبینید چهار فاز مهم و کوتاه و پشت سر هم در دوران نزدیک به فروپاشی وجود داره که ما در گذشته درباره فاز تردیدش صحبت کردیم و حالا وقت اون رسیدی که به فاز سردرگمی بپردازیم و در برنامه بعدی هم اگر شد به فاز گسست و شتاب. همونطور که میبینید فاز تردید زودتر از فاز سردرگمی رخ میده. در فاز تردید جامعه هنوز امکان بقای حکومت رو منتفی نمیدونه. مردم ناراضی هن اما هنوز نمیدونن آیا تغییر ممکنه یا نه. ترس از حکومت همچنان سنگینه و به همین دلیل بسیاری ترجیح میدن که خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن. اعتراض هم هست اما پراکنده. حتی مخالفان هم غالبا زبان احتیاط رو پیش میگیرن. در این مرحله پرسش اصلی جامعه اینه که آیا واقعا حکومت میتونه سقوط کنه؟ اما وقتی جامعه وارد مرحله سردرگمی میشه، اون وقتی که پاسخ این پرسش رو تا حد زیادی مثبت داده، یعنی بخش بزرگی از جامعه ولو به صورت مبهم احساس میکنه که حکومت وارد مسیر فرسایش برگشت ناپذیر شده. یعنی دیگه مسئله اصلی امکان سقوط نیست، بلکه حالا مردم فکر میکنن که این سقوط چجوری انجام میشه و پیامدهای اون چیه. جامعه از تردید نسبت به امکان تغییر عبور میکنه اما هنوز تصویر روشنی از آینده نداره. به همین دلیل ذهن جمعی دچار نوسانه. آیا فروپاشی ناگهان خواهد بود یا تدریجی؟ آیا ارتش و سپاه میشکنند یا سرکوب نهایی میکنند؟ آیا کشور به جنگ داخلی میفته؟ آیا آلترناتیوی وجود داره؟ آیا قدرت خارجی بیش از اون چه که تا به حال کرده دخالت خواهد کرد؟ آیا آزادی خواهد آمد یا تازه ما دچار یک استبداد تازه میشیم؟ پس تفاوت این دو مرحله چسبیده به هم و نزدیک به فروپاشی در مسئله ابهامه. در فاز تردید ابهام درباره امکان تغییر، در مرحله سردرگمی ابهام درباره شکل تغییر و آینده پس از اونه. خب از نظر روانی هم که نگاه بکنیم این دو تا فاز تفاوت مهمی دارن. فاز تردید هنوز حالتی دفاعی ایجاد میکنه. بخشی از مردم محتاطن، بیشتر در سکوت زندگی میکنن. اما در مرحله سردرگمی یه حالت تبالود جامعه رو میگیره. شایعه، تحلیل، پیشبینی، استراب، امیدهای ناگهانی و ترسهای شدید همگی همزمان گسترش پیدا میکنن و جامعه وارد یک نوع وضعیت انتظار عصبی میشه، چیزی شبیه لحظات پیش از طوفان. در بسیاری از انقلاب ها این مرحله سردرگمی دقیقا همون جاییه که اهمیت وجود رهبر، داشتن برنامه روشن سیاسی و وجود نقشه راه که قابل فهم باشه آشکار میشه. یعنی اگر نیروهای آلترناتیو نتونن آینده ای رو برای مردم قابل تصور کنند، جامعه ممکنه که از ترس اون آینده نامعلوم دوباره به گذشته پناه ببره یا به سوی نیروهای اقتدارگرای اپوزیسیون کشیده بشه. مرحله سردرگمی پیش از فروپاشی وضعیتی متفاوت و حتی پیچیده تر از آشوب بعد از سقوط داره، چرا که جامعه هنوز داره در دل نظم قدیم زندگی میکنه اما دیگه به دوام اون اعتماد نداره. در این مرحله حکومت از نظر حقوقی و نظامی هنوز برقراره اما از نظر روانی و اخلاقی فرسوده و منتقص شده. مردم نه کاملا مطیعند نه هنوز آماده شورش نهایی. ترس و امید همزمان حضور داره. جامعه مداومن میان دو تصور متناقض نوسان میکنه. آیا رژیم اصلا سقوط نمیکنه؟ آیا رژیم در آستانه فروپاشیه؟ و همین دوگانگی نوعی فلج ذهنی و سیاسی رو ایجاد میکنه. در این دوره نشانه های بحران همه جا دیده میشه. اما هیچ کس نمیدونه که اون حادثه آخری، اون ضربه آخری کجا و کی خواهد رسید. اعتصاب ها، اعتراض های پراکنده، شکاف در درون حکومت، فرار سرمایه ها، افزایش مهاجرت و ریزش نیروهای وفادار و به طور کلی گسترش بی‌اعتمادی عمومی همگی خبر از پایان یک دوران میدن. اما زمان دقیق این فروپاشی همچنان نامعلومه. به همین دلیل جامعه در حالتی از یک تعلیق تاریخی قرار میگیره، مثل اینکه شما عده زیادی در یک ایستگاهی منتظر قطار باشند، صدای آمدن قطار را هم بشنوند اما هنوز در افق دیدشون قطاری وجود نداره. ویژگی مهم این دوره اونه که زبان سیاسی جامعه هم دچار آشفتگی میشه. بسیاری هنوز اصطلاحات قدیم رو به کار میبرن اما دیگه به معنای سابق اونها باور ندارن. حکومت از امت سخن میگه در حالی که جامعه بیشتر به ملت فکر میکنه. حکومت از شهادت میگه در حالی که نسل جوان جامعه به خصوص به زندگی فکر میکنه. حکومت از دشمن خارجی حرف میزنه در حالی که مردم بحران رو در ساختار خود رژیم میبینن. در واقع پیش از این که حکومت در خیابون سقوط کنه در ذهن مردم فرو ریخته. حقانیت و مشروعیت حکومت پیش از قدرت نظامیش مرده. خب طبعا در چنین فضایی اپوزیسیون هم دچار سردرگمیه. گروه ها فراوانند اما چشمنداز مشترک کمه. برخی هنوز در چارچوب اصلاح حکومت فکر میکنن. برخی خواهان انقلاب شدن. برخی نگران جنگ داخلی هن. برخی امیدوار به دخالت خارجی هن. و جامعه به طور کلی میدونه که نمیخواد چه چیزایی باقی بمونن اما هنوز نمیدونه که چه چیزایی باید جاگزین براشون پیدا بشه. و این همون لحظه ایه که ضرورت یک روایت روشن از آینده اهمیت پیدا میکنه. چون در غیاب تصویر قابل فهمی از فردای پس از رژیم اسلامی، ترس از خلع میتونه عمر رژیم رو طولانی تر کنه. از این رو سردرگمی که پیش از فروش پاشی هست رو میشه یه اسم دیگه بهش داد، دوران پایان یقین. دوره‌ای که نظم موجود دیگه باورپذیر نیست اما نظم آینده هنوز صورت تاریخی خودش رو پیدا نکرده. این مرحله نه دوران ثبات، نه دوران انقلاب کامل، بلکه یک منطقه مهالود میان این دوتاست. جایی که جامعه همزمان از فرسودگی گذشته و استراب آینده رو با هم به دوش میکشه. و پرسش اینه که وقتی ما میایم ادعا میکنیم که مردم مدت هاست که از فاز تردید گذشتند، به این معنی که حالا وارز این فاز جدید شدند، آیا میتونیم نشانه هایی رو هم ارائه کنیم که به صراحت به ما بگن که اکثریت ملت وارد فاز سردرگمی یا فاز پایان قطعی یقینشون شدن؟
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از آقای دکتر نوری علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه امشب. از هموندانم دعوت میکنم تا برای شرکت در بحث امشب وقت بگیرم. جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شماست.
2: ممنونم جناب دارای گرامی. من به صحبت‌های دکتر گوش می‌کردم. این سوالیه که خب مدتی است که ذهن منو درگیر کرده. من بیشتر می‌خواستم این سوال و ابتدای برنامه بگم. حالا امیدوارم که ذهن دوستانم پریشان نشه و صحبت‌هاشون یادشون نره. ولی همینجور که دکتر از نقش رهبری در این مراحل مختلفی که نام بردن صحبت کردن، ما الان نقش رهبری رو خب میبینیم و بخش بزرگی از جامعه به هر حال این رهبری رو قبول کردن و میشناسن و مورد اعتماد، اینا همه درست. ولی در مورد این مطالبی که ما این چند وقت اخیر داریم صحبت میکنیم، واقعیتش اینه که مردم کف جامعه واقعا هیچ کدوم از این مراحل رو شاید تا به الان اسمش رو هم نشنیدن. شاید واقعا شرایط به گونه ای هستش که اصلا مردم فکر این مباحث و این مفاهیم رو نمی کنن. و این چیزایی که به هر حال درس هایی که، یعنی این آموزگفتاری که تهیه میشه در این سلسله برنامه های ما برای آگاه سازی مردم، خب به هر حال میتونه بخشی رو در جامعه یه مقدار به تفکر بیانگیزه. ولی چیزی که فکر منو مشغول میکنه همین نکاتی رو که الان ما از یأس و امید، از خشم و نگرانی، این بلا تکلیفی، چون به هر حال این مطالبی که تهیه میشه بر حسب تجربیات انقلاب‌های قبل که لزوماً ممکنه با این شرایطی که الان کشور ما دست به گریبانش هست لزوماً به این شرایط نبوده و شاید شرایطی که ما الان درش هستیم خیلی حساسه و نگرانی‌ها رو چند برابر میکنه، این سردرگمی‌ها رو، این یأس و امید و خشم و اینها شاید به گونه متفاوت با تجربیات دیگر کشورها. ولی الان نقش شاهزاده رضا پهلوی و تیمی که ایشون دارن و دفترچه‌ای که تهیه شده، اینا همه درست، ولی هنوز مردم به اون آلترناتیوی که باید در اختیار مردم گذاشته بشه که مردم راجبش فکر بکنن، راجبش مطالعه بکنن، با همدیگه صحبت بکنن. خب ما داخل ایران که متاسفانه حکومت نذاشته این آلترناتیو شکل بگیره، احزاب آزاد نداشتیم، نهادسازی نداشتیم. اگر دوستان خاطرشون باشه، دوست هموطنی از ایران دقیقا همین سوال رو کرده بودن که اگر قرار باشه که این آلترناتیو در خارج از کشور شکل بگیره، فکر میکنید که این آلترناتیو چقدر با جامعه ایران آشناست و داخل رو چقدر میشناسه؟ با تمام این سانسورها، با تمام این سرکوبها، به هر حال بخشیش و دیاسپورای خارج از کشور که حالا ما هم بخشی از اون اپوزیسیون و دیاسپورای ایرانی خارج از کشور که 10% جامعه ایران رو تشکیل میدن، سعی کردیم با پروپاگاندای حکومت، با مدیایی که حکومت به هر حال پول داره، مدیا دستشه و این کارهایی که میکنه، این کمترین کاریه که از دست ما برمیاد که اطلاع رسانی میکنیم و این بحث ها رو در اختیار مردم میگذاریم. ولی واقعا دوستان فکر میکنن که تا زمانی که ما بیرون نتونیم به یک اپوزیسیون منسجم دست پیدا بکنیم و تا زمانی که این نهادسازی نشه، برای مدیریت بحران هر کدوم از این دوره ها واقعا چه کسانی باید این دوره ها رو مدیریت بکنن؟ چون ما همش نگرانی داریم از فروپاشی جامعه به غیر از فروپاشی حکومت، ما قبلا از فروپاشی های مختلف هم در جامعه صحبت کردیم، ولی واقعا اگر این نهادسازی نشه و کسانی نباشن که این بحران ها رو مدیریت بکنن، واقعا من نمیدونم سهم حزب ما به تنهایی چیه به غیر از این کاری که داریم میکنیم، و سهم اپوزیسیون خارج از کشور چیه. ممنونم آقای داروین، سوال من بود، شاید دوستان بتونم پاسخی بدم. سپاس.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر و یا دوستان. پاسخی به جناب عباس پور دارید، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
0: من ترجیحم اینه که دوستان دیگم صحبت بکنن، شاید بتونیم توی این صحبت ها به پاسخ های برسیم، لزوما من نباید به هر پرسش پاسخ بده.
1: بسیار عالی، چشم. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای داربی، منم درود میگم به هموندان و بینندگان. الان اگر دقت کنید توی خبرها و شرایطی که داره اتفاق میفته، دقیقا این سردرگمی رو میبینید. من از داخل ایران وقتی خبرهایی که به میرسه میبینم که مرتب مردم شاکی و ناراحت هستن از اینکه چرا هی اخبار زد و نقیض میاد که الان جنگ میکنیم، الان میزنیم، دوباره میخوایم توافق کنیم و غیره. و از این طرف خارج از کشور و دوستانی که توی به حال دیاسپورا تلاش دارن میکنن توی این تظاهرات ها و تجمعات هایی که علیه جمهوری اسلامی و حکومت انجام میشه، باز اونم میبینم که بعضا یه حس کم ناامیدی وارد میشه تو بعضیا. یه سری ها سعی میکنن حالا این حس رو کم کنن، جایگزین کنن با امید، یه سری شکسته میشن. شرایط خیلی متفاوت هست. اتفاقی که این وسط میفته اینه که اون سایبری ها و اون گروهی که به هر حال از طرف حکومت نحس اسلامی مأمورند که به نفع این حکومت تلاش کنند در داخل اپوزیسیون نفوذ کنند، در داخل حرکت ها و جنبش ها نفوذ کنند، الان این فاز رو بهترین حالت یا بهترین موقع میبینن برای به نظر من کار کردن و در ایجاد اون تفرقه، در ایجاد اون ناامیدی که الان چه شرایطیه، وای الان ترامپ توافق کنه دیگه کار از کار گذشته تموم میشه. به نظر من اینطور نیست. به نظر من تمام افرادی که فعال هستن در اپوزیسیون، افرادی که تلاش دارن میکنن هر هفته هر روز صبح و شبشون رو با این فکر و با این امید میگذرونن که از این حکومت نحس اسلامی عبور کنن، از روز اول وقتی ترامپ و نتانیاهو و اسرائیل وارد این کارزار شدن، حالا به نوعی همراستا با اپوزیسیون برای نابودی رژیم، و دیدیم که در تمام گفتارشون همیشه حداقل تونستیم به این گفتمان برسیم که حساب ملت ایران از دولت جداست، و دیدیم که تمام این حملات متمرکز شد به مراکز دولتی و سرکوب، و تقریبا میتونیم بگیم که شاید از معدود اتفاقات نظامی یا درگیری های نظامی بوده که سیویل و افراد غیر نظامی درش در حد اقل ممکن تلفات دیدن. این خیلی چیز با ارزشیه. در این حال ما از اون، من خودم حد اقل نگم، ما شاید یکی بگه نه من نمیدونستم، من خودم روز اول میدونستم که قرار نیست ما 100% امید و نیازمون رو ببندیم به اسرائیل و آمریکا، چون اونها قطعا منافع ملی خودشون رو و شرایط ملی که دارن رو دنبال میکنن. یعنی هر جا هر نقطه‌ای که اون اجماع به قولی فکریشون، اجماع ملیشون به این نتیجه برسی که تا اینجا کافیه، حالا بیایم مصالحه کنیم یا یه دیلی انجام بدیم، الان اینجا این نقطه عطف دیگه حمله است، الان دیگه سیاست باید وارد کار بشه، اینا عمل انجام میدن، اینا معامله رو میکردن. من خودم فلواقع اینو از اول میدونستم. در نتیجه نه احساس سرخوردگی میکنم اگر فردا یک دیلی انجام بشه با این حکومت نفس، هرچند ناراحت میشم، ولی این دلیل نمیشه که من بار مبارزه رو دوش خودم بردارم، بگم چون حالا این اتفاق افتاد منم ناامید بشم و میرم کنار. نه، به نظر من از اینجا به بعد راهمون سخت‌تر میشه، تلاشمون باید دوچندان بشه برای عبور از این حکومت و اصلا این به این معنی نیست که ما از روز اول فکر کردیم که آقای ترامپ یا آقای نتانیاهو میاد تمام کارها رو انجام میده و حکومت رو سرنگون میکنه و خیلی خوشگل و تمیز میگه بفرمایید شما حکومت داری کنید برای خود. قطعا اگر قرار بود همچین اتفاقی بیفته میشه مثل ونزوئلا، یعنی دست نشانده برای خودشون میخوان بذارن که منافع اونا رو ساپورت کنه و این چیزی نیست که فکر نمی کنم کسی در خارج از کشور تو اپوزیسیون حداقل اصلا بهش فکر کنه یا تمایل داشته باشه همچین اتفاقی بیفته. در نتیجه همیشه و همه جا این رو من گفتم که آخرین استیج، آخرین قدم و حرکت بر عهده مردم ایرانه و شرایطی هم که داره اتفاق میفته این شاید این قدم رو سخت‌تر کنه، هزینه‌ای که باید بدیم بیشتر میشه، این شکی درش نیست، ولی متاسفانه اتفاقی که میفته و چه بخوایم چه نخوایم تعلل کردن باعث تلفات بیشتر و آسیب بیشتر هم به کشور هم به مردم. فکر میکنم یکی از دوستان دیگه در مهستان بود یه بار مثال میزد، از زمان جبهه و جنگ مثال میزد، میگفت دوشگاه عراقی اونجا داشت مثلا سربازهای ما و آدمهای ما رو میزد، بعد راهکار تنها راهکار این بودش که بریم بگیریم اون دوشگاه رو از کار بندازیم. شما اگه وایسی صبر کنی با صبر کردن کمکی نمیکنه غیر از اینکه تک تک افرادی که تو اون منطقه وجود دارن کشته میشن. الان جمهوری اسلامی دقیقا تعریف همون دوشگاه است که اون طرف مقابل قرار گرفته، تا جایی بتونه میکشه، تا جایی بتونه آسیب میزنه به ماهایی که مقابلش قرار داریم و تنها راه کار که جواب میده و باعث میشه شاید یک نفر زنده بمونه اینه که ما بریم و این سیستم رو از کار بندازیم و ازش عبور کنیم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هستید.
4: جناب نوری علو فرمودند که تو این بازی ها معمولا یک نیرو دستندرکار نیست که ما بگیم این خط و میرو به نتیجه میرسه، بلکه با تعداد بازیکنان زیاده و هر کدوم سعی میکنن تاثیر خودشون رو روی این روند بذارن و سهم جمهوری اسلامی خب مسلماً بیشتر از همه است، چون یه ور قضیه ایستاده و دست کم مردم ایران آرزوشون اینه که از این نظام عبور بکنن به طور کامل. بازیکنهای دیگه ای هم هستن، مثلا مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، الان هم که امریکا و اسرائیل هم اومده تو بازی، اینا همه تأثیر گذارن. حالا این فاز سردرگمی به باور من، ما الان تو این فاز سردرگمی هستیم، اینجا به باور من دو تا نیرو خیلی عمل، یعنی دو تا بازیکن میتونن خیلی مؤثر باشن در سمت سقوط یا در سمت تثبیت. و همجورم که جناب نوریالا تو آموز گفتارشون فرمودن، مسئله خود نظامه که بتونه به اون قدرت سابقش برگرده و خودشو تثبیت بکنه، یا اینکه اپوزیسیون تحت زیر نظر یک رهبریت، یک مدیریت بیاد و این فاز سردرگمی رو یه ذره نجاتش بده. نجات دادن منظور این که باید ایده‌های جدید بیاره، یعنی اپوزیسیون یا رهبری اپوزیسیون باید ایده‌های جدیدی بیاره، حرفای گذشته رو نباید بزنه، باید یک امیدی ایجاد بکنه برای اینکه جامعه بتونه تکون بخوره، بتونه امید داشته باشه و از این سردرگمی در بیاد. از اون طرف هم این به اصطلاح تاکتیک جدید یا روش‌های نوعی که از سمت اپوزیسیون باید انجام بشه در فروپاشی و ریزش نظام هم خیلی مؤثر خواهد بود. امیدوارم که این اتفاق بیفته. ما در حال حاضر، من فعالیت آنچنانی از رهبریت نمی‌بینم. فکر می‌کنم فاز رهبریت از این فازی که من فقط نماینده یا وکیل مردم ایران باشم یا صدای مردم ایران باشم، باید فراتر بره، باید به اصطلاح ذوق و سلیقه بیاد وسط و طرحهای جدید و عملکرد جدیدی رو ایجاد بکنه تو این فاز سردرگمی، که از اون طرف ریزش بیشتر بشه و زمین رو برای رفتن به فاز گسست، فاز بعدی، آماده بکنه. امیدوارم این روند اتفاق بیفته، ولی امید دارم که این فاز همون فاز آرامش قبل از طوفان باشه. سپاسگزارم، من تمام.
1: پس از شما جناب افسر بفرمایید، در خدمت شما هستم.
5: با سلام و درود خدمت عزیزان و تشکر از جناب دکتر نوری علا بیاناتشون. من اگر درست متوجه شدم، برگردم به اون مراحلی که شما فرمودین، فکر میکنم سه عامل اصلی توی این بحث به اصطلاح شرکت دارن. یکی حکومت هستش، دیگری مردم هستن که در مقابل این حکومت هستن، یا و وقتی از مردم هم صحبت میکنیم، متاسفانه مردم یه کلمه شده که بسیار همه شمول شده، ولی من منظورم لایه های مختلف مردمه، اکثریت مردم، شاید اکثریت و عامه مردم منظورم باشه. و سوم هم اپوزیسیون. اگر اپوزیسیون رو فعلا راجبش صحبت نکنیم، در اون فازهایی که شما فرمودید، از فاز نارضایتی، تردید، سردرگمی الی تا آخر، آیا یک تناسب رشدی بین این فازها هست در قبال همدیگه؟ برای مثال اگر حکومت رو در نظر بگیریم، در حکومت هم اگر من درست متوجه شدم همین فازها حکم میکنه، یعنی فاز نارضایتی، فاز تردید، فاز سردرگمی، فاز گسست و شتاب و در نهایت فاز فروپاشی. یعنی همین پله هایی که شما عنوان کردید در به مرحله گذار میرسه، اگر من اشتباه نکنم، من اینجور متوجه شدم که این فازها در حکومت هم هست. سوال من اینه که آیا تناسب رشدی در بین این فازها در مقابل همدیگه هست، به این معنا که اگر اون نقطه جوش یا نقطه به اصطلاح فروپاشی رو در نظر بگیریم، میزان نارضایتی های مردمی و میزان نارضایتی های حکومتی وقتی اینها به حد اعلا میرسن و در مقابل همدیگه قرار میگیرن، میتونه یکی از عاملهای اصلی، یعنی در واقع در اون حالت هستش که اون فروپاشی انجام میگیره، یا در فاز سردرگمی. در فاز سردرگمی اگر این تناسب و رشد بین حکومت و بین مردم به حد اعلای خودش برسه، در واقع اون فروپاشی مهرستر و قطعی تر و نزدیکتر. آیا من درست متوجه شدم این رو، یا اساسا تونستم این رو عنوان بکنم، این سوال خودم رو مطرح بکنم؟ و در مورد صحبت جناب بیگلر دقیقا همینه که واقعا ما از ترامپ صحبت میکنیم، از نقش نتانیاهو صحبت میکنیم، از نقش مردم صحبت میکنیم، از نقش به اصطلاح کشورهای منطقه صحبت میکنیم، ولی در فاز رهبری گذار ما کمتر توجه، یا من شاید کمتر توجه میکنم مسئله خلاقیت، نوآوری و همه پوشی، نه همه با هم، ولی یک چتری که این رهبری گذار بتونه ایجاد بکنه برای پیوستن نه فقط اکثریت بلکه اقلیت ها. چرا که به نظر من یکی از وظایف اکثریت اینه که به اصطلاح حافظ حقوق اقلیت ها باشه. تشکر، امیدوارم سوالم رو تونسته باشم مطرح کرده باشم. متشکرم جناب شما.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای داراوی. من در ادامه هموندمون الان صحبت کردن آقای افسر، یه مطلبی به ذهنم رسید. ببینید، بحث ایجاد چتر، فکر میکنم شاهزاده به خوبی این این عمل رو انجام داد، یعنی با تعریف اون 4 تا شرط حداقلی، یعنی شما کمتر کسی رو میبینید که با جمهوری اسلامی و حکومت نحس زاویه داشته باشه و در این 4 تا شرط نتونه بیاد، یعنی این 4 تا شرط شامل حالش نشه. افرادی که نمیان الان و مغرضان عمل میکنن، فکر کنم قبلتر هم توی چندین بحثش مطرح کردیم، یا واقعا از جمهوری اسلامی دارن پشتیبانی میکنن و یک جوری وصلن، حالا از نظر مادی، اقتصادی، ایدئولوژیک یه جوری وصلن. یه سری هم هستن که عقده مبارزه با امپریالیست و به حساب خودشون دیکتاتوری و با کلن پهلوی مشکل دارن، که حالا دامنه طیف چپ و زیاد شامل میشه. یعنی اینا دیگه هر کارشون هم میکنی دیگه نمیخوام بفهمم. من جالبه حالا به دلیل اون مسئولیت کوچیکی که دارم تو حزب و بحثای آیتی، من دیروز داشتم یکی از مقالات رو نگاه میکردم، یه بیانیه بود از جنبش سکولارهای سرزای دکتر، حالا سال شما بهتر یادتونه، فکر کنم سال 2012 یا یه همین چیزی بودش، دقیقا همین رو مطرح کرده بودن. یعنی گفتم ما سکولارهای صرف به دنبال این هستیم که سکولار دموکرات ها در یک همگرایی حداقلی دقیقا این شرط های حداقلی بذاریم که همه بتونن بیان زیر این چتره و بتونیم مقابل رژیم عمل کنیم و این حکومت نحسی که واقعا مثل بختک، مثل طاعون، چی بگیم، واقعا با این آسیب هایی که به ایران و جامعه زده، هر اسمی بذاریم روش واقعا برازنده شه، بتونیم ازش رد بشیم. بس یعنی من فکر کنم خلاقیت های آنچنانی خاصی لازم نیست و این کارا شده. اون کسایی که دیگه نمیان، باید ببینیم چه ریگی تو کفششونه واقعا. بس اینه به نظر من. ببخشید لای دکتر، دوستان بیشتر شاید بتونن چی میگن؟
1: آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید صحبت‌های جناب بیگلر هم بشنویم، بعد برگردیم که پاسخ دوستان رو داشته باشه. جناب بیگلر بفرمایید.
4: سپاس از شما که این فرصت دوباره رو من دادید. من این صحبت که الان میخوام بکنم در رابطه با صحبت‌های جناب افسر و پاسخی که من فکر میکنم جناب سایی دادن، یه خاطره رو تعریف بکنم که این به عنوان یک پرسش هم خواهد بود که در نهایت جناب نوریالا مهر بکنن و پاسخشو بدن یا نظرشون در مورد این صحبت پایانی من. من به خاطر دارم فکر میکنم دیماه 1357 که این تظاهرات قانون اساسی در ایران اتفاق افتاد، دفعه بار اولش جلوی نخست وزیری بود، بار دومش توی استادیوم امجدیه بود. من بارها این داستان رو تعریف کردم چون خودم با برادرم رفتم تو اون تظاهرات شرکت کردم. تعداد زیادی اومده بودن، من نمیدونم استادیوم امجدیه چقدر جا داره، ولی تمام دور تا دور استادیوم پر بود و روی زمین فوتبال هم آدم بودن، یعنی مملو از جمعیت بود. اینی که این دوتا مثال رو زدم، ببینید تعداد، اگر این تظاهرات اتفاق می افتاد تعدادش هر دفعه بیشتر می شد، یعنی اونایی که موافق نظام پهلوی بودن جرأت می کردن بیشتر بیان تو خیابون و خرج به اصطلاح انقلابیون مسلمون رو بیشتر می کرد. و اینجا اتفاقی که افتاد حمله بود که به پادگانا آغاز شد و اون کاری که میخواستن یواش یواش انجام بدن خیلی سریع انجام دادن. البته بگذاریم که توسط سازمان چرکای فدای خلق آغاز شد و بعد به بقیه نیروها انتقال پیدا کرد و یه پادگان بعد از پادگان دیگه فرو ریخت. این خلاقیت که من صحبت کردم ازش دقیقاً همینه که شما وقتی که یک جنبشی هست، حالا الان معکوس اون زمانه، این جنبشی که الان جنبش برای آزادیه، برای رهایی کشوره. اون موقع برای هدف انقلاب اسلامی بود، یا به عبارتی از بین بردن نظام پهلوی بود. یعنی نمیشه، من حالا نمیخوام بحث سال 57 بکشم وسط، ولی اینو میخواستم خدمتتون عرض بکنم که خلاقیت در دوران سردرگمی بسیار بسیار مهمه، که اونم از سوی اپوزیسیون، همینجور که توی آموزگفتار جناب نوری علا گفتن که نوشته بود، که الان من از رو نوشته میخونم، اپوزیسیون هم خود نیز دچار سردرگمی است، برخی اصلاح طلب، برخی انقلابی، برخی نگران جنگ داخلی، یا امیدوار به دخالت خارجی. دقیقا اینجاست که یک خلاقیت میتونه این دوران سردرگمی رو به پایان بده، یا به یک سمتی بکشونتش، یا به سمت اپوزیسیون برای به اصطلاح برکت آوردن یا پیش برد جنبش، یا اینکه از سمت اپوزیسیون یا خود نظام جمهوری اسلامی که بتونه قدرت خودشو تثبیت بکنه. من این مقایسه رو کردم و مسئله پرسشم، پرسش اصلیم همین مسئله خلاقیت در دوران سردرگمیه که به عنوان پرسش اینجا در پایان مطرح میکنم. سپاس.
1: خیلی ممنون از شما جناب دکتر نوریالا، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
0: ببینید، البته ما وقت زیادی نمونده که من به تفصیل توضیح بدم. من فقط میخوام اینو بگم که مطالبی که توی این برنامه ها ما داریم میگیم هیچ کدومشون قطعیت که نداره. میریم تجربه های گذشته رو نگاه میکنیم، میبینیم که مجموعاً از دل این تجربه ها چه چیزی بیرون میاد. این یه امر بدیهیه که هر گذاری مراحل مختلفی داره. این مراحل ممکنه که در مورد قشرهای جامعه، نهادهای جامعه و حتی افراد در زبانهای مختلفی اتفاق بیفته. یعنی ممکنه که بنده در فاز تردید باشم، آقای سایی در فاز سردرگمی باشه، یا برعکس. اینه که ما باید یه فکر این رو بکنیم که چجوری این روانشناسی فردی تبدیل به روانشناسی اجتماعی میشه و تا چه حد ما میتونیم مطمئن باشیم که حدسی که داریم میزنیم واقعا. من یادم هفته پیش تو همین جلسه خودمون برخی از دوستان گفتن ما مدتی فاز تردید رو رد کردیم. خب وقتی فاز تردید رو میخوایم رد بکنیم، به استناد تعریفایی که همین این برنامه کردیم، پس ما وارد این شدیم که یقین کردیم این حکومت میره. چون فاز سردرگمی آغازش با یقینه. نگرانیش چیه؟ حالا بعد از این چه خواهد شد؟ اگر که ما به این یقین نرسیده باشیم، یعنی هنوز ما وارد فاز تردید نشدیم. اینی که اینا همش مسائلیه که هم کسی که فعال سیاسیه، هم کسی که ناظره و فعالیت هست، اینا هر کدوم خودشون و روانشناسی خودشون رو دارن. ولی در مجموعش یه جامعه رو اگر که ماحصل افرادش بگیریم، اگر که تشخیص بدیم که جامعه یقین کرده که حکومت اسلامی از بین خواهد رفت، از اون لحظه به بعد دیگه دچار این میشه که حالا من چیکار بکنم که ضرر رفتنش رو کم بکنم. اهمیت مثلا رهبری که عرض میکنم حضورتون در این فاز ما قبل فروپاشی بسیار مهمه. اگر ما نتونیم یه عرض کنم که رهبری مورد پذیرش عمومی پیدا بکنیم، خود به خود این فاصله عقبتر عقبتر میفته، نومیدی مسلط میشه. ممکنه که بعضیا از فال این فاز سردرگمی برگردن برن تو فاز تردید. این حتما یه طرفه نیستش این حرکت. ممکنه آدما نوسان بکنن در این فازها. تمام هدف ما اینه که بگیم که گذار یه سنگلاخه که آدمایی که توش میرن ممکنه پاشون زخمی بشه، نمیدونم پرت شن فلان شن یه مرفقا، و برگردن تصمیم بگیرن آقا ما خیر گذار گذاشتیم برگردیم. اما ما لازمه که احتمال این که ما در کدوم مرحله ای از یک فاز هستیم رو روشن، مثلا من خودم هر کاری که میکنم هر جور که فکر میکنم میبینم که به نظر من این حکومت نمیتونه سامان بگیره. حکومتی که رهبرش رو کشتن، 50 تا از سرانش هم کشتن، اما بازماندگانشون میرن با قاتل سلیمانی و خامنه‌ای و غیره میشینن مذاکره میکنن، این که اون حکومت نیست دیگه. این حکومت باید تمام تلاشش هم با که بکنه که در مثلا قراردادی امضا بکنه و فلان، مصیبتش فردای اون قرارداد آغاز خواهد شد. در این حال این فازایی که ما یه چند برنامه رو اختصاص دادیم به این که در داخل حکومت چه فازهایی وجود داره، این دفعه داریم راجع به این که در داخل جمعیت چه فازهایی وجود داره. اینا لزوماً با همدیگه دقیقاً همپوشانی ندارن، اما این یک امر مسلمیه تا این لحظه از تاریخ که اگر که در حاکمیت شکاف نیفته، تظاهرات خیابانی، تردید، این حرفا هیچ کدوم نمیتونه پاسخگوی کار بشه. باید دیدش که آیا ما میتونیم احساس بکنیم که در حکومت شکاف داره. حالا این شکاف ممکنه که طبیعی باشه، ممکنه غیر طبیعی باشه. کی فکر میکردش که در بهمن ماه سال 57 یک مرتبه ارتش شاهنشاهی اعلام بیطرفی بکنه؟ خب این یه مرتبه تمام صورت مسئله رو عوض کرد. شب قبل از این ماجرا شاید عده‌ای هنوز حتی به فرض تردیدم نرسیده بودن، اما اون حادثه باعث شد که یک مرتبه شکاف در داخل حکومت یا کنارگیری از سرکوب همه چیز رو جلو بندازه. اینه که من فکر میکنم که هیچ کدوم حرفایی رو که ما میزنیم نباید به عنوان قطعیت مورد قبول قرار بدیم، بلکه اینا همه نشانه هایی هست که به ما کمک میکنه که بفهمیم که جامعه ما الان در چه مرحله‌ای به سر میبره. من احساسم اینه که هنوز ما به فاز سردرگمی نرسیدیم، هنوز تو فاز تردید هستیم. اگر روزی تشخیص بدیم که اکثریت مردم ایران به یقین این رسیدن که این حکومت میره و حالا سردرگم این میمونن که آینده چه خواهد شد، به نظر من تقاضاشون برای انتخاب یک رهبری، یک برنامه خیلی بیشتر از اکنون خواهد شد. هنوز ما این رو شاهدش نیستیم که مردم داخل ایران، درسته که اکثریتی از اونهایی که فعال سیاسی هستن میان به خیابون میگن که ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان مثلا رهبر دوران گذار قبول داریم، ولی چون به اون یقین نرسیدن که این حکومت خواهد مرد، سردرگم هستند و فشار نمیارن که شاهزاده گرامی ما شما باید مثلا اینگونه عمل بکنید. توقعات هنوز به کشیده نشده به دامن خود شاهزاده، هنوز در تردید به سر میبرید. اینا همه برداشته شخصی منه، ممکنه هر کدوم از شما برداشته خودتون داشته باشید، ولی خوبه که ما راجع به این فازها، راجع به این امکانات روانی اشخاص صحبت بکنیم که بتونیم لاغر خودمون رو بهتر ارزیابی بکنیم.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

علی‌رغم همه فشارهایی که بر میهن و ملت ما وارد می‌آید، نیرومند و استوار و پرتوان و در کنار هم به خاطر میهن و ملت ایستاده باشیم و بدانیم که ملایان علی‌رغم همه بازی‌های سیاسی که این هفته شاهدش بودیم و هنوز هم هستیم، حکم زوال و نابودی اونها توسط تاریخ ایران، ملت ایران و نمایندگان راستین ملت ایران امضا شده و اینها خواهند رفت. آدم یاد کتاب پاییز پدر سالار نوشته نویسنده بزرگ آمریکای لاتین گابریل گارسیا مارکز میفته، که البته الهامش رو از داستانهای تورات گرفته، مرگ سلیمان نبی. و کسی فکر نمیکرد اون زنده است، عصاش تکیه داده بود تا اینکه موریانه ها عصاشو خوردند و او افتاد، فهمیدند که حضرت سلیمان دار فانی رو ودا گفت. طبعا افسانه است، ولی به نظر من البته، ولی قشنگ مارکز الهام گرفته یک پدر سالاری و که مجموع تمام دیکتاتورهای آمریکای لاتین هست، در کتاب خودش بازآفرینی کرده دیکتاتوری که همه جنایات رو انجام داده، همسر خودش رو کشته توسط سگان درنده‌ای که اونها رو عادت داده به عطری که همسرش استفاده میکرد. از خاطره دارم میگم، برای اینکه از خوندن این کتاب حدود 50 سال برای من گذشته، و نیز تجاوز به دختران کم سن و سال مدرسه‌ای و کشتن وزیر خودش و انواع جنایت. ولی اگر مارکز زنده بود، احتمالاً با دیدن وضعیت 40 و چند ساله ایران یه مقدار الهام نیرومندتری می گرفت از حاکمانی که دیرگاهی است قلبشان به قول معروف تبدیل به سنگ شده و مغزشان همینطور. و دیدیم که پاییز پدر سالار و پدر سالار مارکز در ظرف 3-4 روز 50,000 تن رو نکشت، خیلی کمتر بود. و سرانجام وقتی که لاشخورها یا کلاخها شیشه های کاخ پدر سالار رو که مرده بود ولی هیچ که جرأت نداشت که اعلام بکنه میشکنند و فرو میریزند و داخل کاخ میشوند، مردم میدانند پدر سالار مرده. پدر سالار اولی جناب روح الله خمینی به قول اطلاعیه که 16 سال بعد در مورد 30 خرداد منتشر میشه، که الان دارتون خوبه که بخونم سطور اولش رو. زمانه میفرماید 15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران، قبلا هم گفتم، یعنی یک آخوند علیه پروژه های محمد رضا شاه قیام میفرماید و اینها 16 سال بعد پشت این کتاب می نویسن 15 خرداد گورستان ملی رفرمیسم اصلاح طلبی، 15 خرداد سرفصل جنبش نوین انقلابی ایران، 15 خرداد زاد روز یک سمبل ملی مقاومت و شرف خمینی، سمبل مقاومت و شرف. بعد میگن آقا انقلاب رو دزدید. 15 خرداد سال روز تاریخی تولد ایدولوژی که یکی از بزرگترین سازمان های سیاسی مملکت ما، یعنی مجاهدین خلق. ببینید، برای همین و بخشید من کتاب بزنم سر چاش، باید در نبردی که امروز ادامه داره و نسل نوین

پیشتازان اون هستن و عقب نشینی نخواهند کرد. ببینید خیلی خنده داره موقعی که مثلا آقای ترامپ میخواد امضا بکنه قراردادی رو، یک عده‌ای خوشقلب ناامید میشن، انگار قرار بود این جناب نقش مثلا متفقین زمان جنگ جهانی دوم رو به عهده بگیره که این چنین فردی نیست. روشنه. ولی خب فکر میکردم به دلیل تضادهاش ادامه میده. الان هم عده‌ای معتقدند که این بازی ادامه خواهد داد. ولی یک ملت هست که مجبور به برخواستن، حتی اگر چندین بار به خاک خونش بکشند که 4-5 بار کشیدن، دفعه اول نیست، هیچ چیز براش باقی نمونده. سیستم اقتصادی ویران شده، از نظر سیاسی مجلات سر و کاره. یک پیامی اومده بود از ایران، نوشته بود ما در اینجا این چنین زندگی میکنیم، در شقیقه راستمان لوله سلاح جلادان و بر روی گردنمان تناب دار آمده است، ولی ما میجنگیم. این حرف ملته. ممکنه من که 43-44 سال دور از ایران هستم این رو فهم نکنم، ولی ایران آبستن یک انفجار هست، انفجاری که شاید بشه گفت بیگ بانگ ایران، یعنی زایش دوباره ایران، که یک بیگ بانگ یا بیگ بانگ آخوند رو به دوزخ خودش خواهد فرستاد. و در این مقطع ما باید شناخت تاریخی درستی، دوستان گرامی، هم میهنان عزیز، پیدا بکنیم و این امکانی رو که مثلا میهن تیوی یا برخی رسانه‌های دیگه، قبلا من کار میکردم، الان به خاطر تحقیق جمع جور کردم خودمو، در اختیار من گذاشتن، من به عنوان یک پژوهشگر، یک سرباز ساده مردم ایران که دنبال هیچ چیز نیستم به جز یک آرزو، آرزوی نجات ملت، تا من بتوانم آرزوهای خودم رو پس از اینکه به قول معروف، به قول آخوندها، به رحمت پیوستم، رحمت خدای اونها که دور باد، ببینم ادامه پیدا میکنه. من هنوز هم همراه با قصیده، همراه با شعرهایی که بوی جنگ و خلاصه نبرد رو میده، از سرودن غزل عاشقانه دوری نمی کنم و آرزو دارم روزگاری اگر صلاحیت داشته باشه، این غزلها که زیباترین کارهای من هستند، بر لبان عاشقان فردا، دختران پسران آینده امثال من برایند. بنابراین باید بشناسیم که تو این مقطع بازار خلاصه خرت و پرت فروشان سیاسی رو که از یک طرف میگن انقلاب رو دزدید خمینی، از یک طرف میگن آقا اسلام ما متفاوته، جمهوری ما متفاوته، سوسیالیسم ما متفاوته، انواع اقسام ها، باید اینا رو شناخت. اگر واقعا متفاوته، برای من که این دین و مذهب متفاوت نیست، برای اینکه تعارف رو کنار بذاریم، معلومه در این دنیا آدم دوست داره که یک تکیه‌گاه فلسفی داشته باشه، یک خدای زیبایی داشته باشه، یک آیینی باشه که اقلا انعکاسات گاتها و زرتشت اولیه خودش در اون باشه، که اهورامزدا جهان را آفرید و شادی را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. ولی وقتی که ما میبینیم که این جناب خمینی، یعنی پدر سالار، آخوند سالار، شیخ سالار، جلاد سالار ملت ایران و جانشینش خامنه ای و ادامهش که الان گم و گور شده، شیخ مجتبی، اینها چه مشابهت هایی دارن با کسانی که ادعا دارن، زیر ساخت چیست،
ظاهر ممکنه اتو کشیده باشه، بند کت شلوار رو عوض بکنم، کراوات دیگه بزنم، موامو رنگ بکنم، سبیلمو رنگ بکنم و بیام حرفای خیلی خوب بزنم از نمیدونم فلان و عدالت و اجتماعی. ولی در این سر چه اندیشه خوابیده؟ آیا کسی که میگه آقا سوسیالیسم من نو هست با وجود لنین و استالین و ماو ستونگ و فیدل کاستروی که الان میخوندم کوبا این روزها در اتریش فکر کنم یا سوئد بود که کمک دارن جمع میکنن، تو اوج بدبختی و فلاکت فرو رفت در نظر سیاسی اقتصادی اجتماعی نمیدونم بهداشتی اینا، نشون بدید به ما که بعد از حدود 105-6 سال سوسیالیسم که شما ادعا میکنید اونم شمایی که اصلا یک لباس سوسیالیسمتون، آری باید در مقابل سوسیالیست واقعی تعظیم کرد، کسی که به مردم معتقده به عدالت معتقده، یا اون اسلامی که شما میگید. آقا اسلام فرق داره، اسلام یک واقعیت تاریخی است. من امروز میخوام تو همین زمینه یه مقدار تو ریشه ها صحبت بکنم که 14 قرن امتحانش رو داده، به روشنی خودش رو داره نشون میده، از آغاز از زمان آن رحمت للعالمین شکی توش نیست، البته پیامبرش، جنگهاش سالی 3 جنگ، بعد اومدن خلفا، بعدش فتح ایران، حدود 700 هزار نفر لیست تهیه شده توسط کتاب های تاریخی که کشته شدن. حالا جمعیت اون موقع جهان چقدر بود؟ البته نیمی از این جمعیت در امپراتوری هخامنشی و ساسانی زندگی میکرد. بعد ما کشتار شاه اسماعیل صفوی رو داریم، بدتر از اون سربریدن ها، شکم پاره کردن ها، قبلش سربداران خراسان رو داریم که یکی از یکی دیگه شقیتر و جانیتر، برید بخوانید. همینطور بعدش هم به عنوان اهرم در دیواره حکومت های نمیدونم غزنوی و سلجوقی و خلاصه بقیه خوارزمشاهی و الی آخر به کار گرفته شده تحت لطف خلیفه اصلی بغداد. بعدش هم جناب شاه اسماعیل میاد، صفوی ها شروع میشن. خب من خودم میخوام پیدا بکنم، میخوام ببینم آقا وقتی میخوام مسلمون باشم اشکال ندارم، من بارها گفتم با دین و آیین مردم نمیشه به قول معروف قدیمی هم میگفتن الله و ترمیهی برخورد کرد. یه تکیگاهیه که منم توضیح دادم که چی هست، دیگه توضیح نمیدم. بارها گفتم که دین و آینی که به اسم اسلام در درون مردم ما بود، مردم عادی کوچه و بازار، در حقیقت بارهای آینهای قبل از اسلامی بود که خودش رو نشون داده بود. کسی نمیخواد کسی رو ببره جهنم، سرش رو ببره، دستش رو ببره اینا، ولی وقتی به حکومت رسید اسلام سیاسی خودش رو نشون داد. این باید ریشه هاشو شناخت تا دوباره ما فریب نخوریم و نسل نو قربانی نشه. و چه کار میشه کرد؟ ببینید ما 9 قرن اهل سنت بودیم، شافعی بودیم، حنفی بودیم، مالکی بودیم و بقیه ادیان دیگه هم وجود داشت، اسماعیلی. زمان صفویان که من قبلا صحبت کردم مفصل در برنامه های سالهای گذشته، با کشتار هولناک شاه اسماعیل که یک بیمار روانی بود، برای بعضی قهرمان ملیه، آری خیلی شجاع بود، دلاور بود، تو 12 سالگی اومد ایران رو، 14 تا دولت پراکنده رو، از آق قیونلو، قراق قیونلو، نمیدونم حاکمان کرمان و این ور اون ور رو پشت یا تو قفس کرد، زنده سوزاند و یک مملکت یک پارچه درست کرد. بعد تیغش رو براهیخت، گذشتش رو من مفصل توضیح دادم، از زمان جناب شیخ صفی تا شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل که کشته شد، که چیکار کرد؟ با کشتار، با کشتاری که دقیقاً همتراز و شاید سنگین‌تر از کشتار فتح ایران توسط ارتش خلیفه دوم بود و خلفای بعدی بعد از ابوبکر، عمر و عثمان و علی. خب اینجا
من به عنوان یک ایرانی که عمرش رو تو این کشاکش به سر برده میخوام بفهمم که این آقا شما میگید اسلام واقعی رو من تجربه کردم، حتی نمونه انقلابی شو برای خودم روشن، آها، برای اینکه در عمل ما دیدیم که چی شد. اسلامی که شعار عشق میده، عشق رو زیر پا له میکنه. شعار آزادی میده، آزادی رو نفسش رو میبره. شعار برابری میده، واقعی نیست. نمیدونم چه باید گفت. شعار اندیشه آزاد وجود نداره. یک تاریخ نظری و یک تجربه عملی پیش پای ماست. نسل درون ایران علم حضوری رو از خمینی و خامنه‌ای و بقیه داره، از جلادان حاکم بر ایران، ولی گویا با این جلادان عده جنگیدن، حالا با گرایش چپ، میانه، راست، مصدقی، نمیدونم مجاهد، فدایی، که گویا یه اسلام جدیدی است. ببینید ریشه های این کجاست. از شعار بیایم بیرون. تشیع یک شاخه باریکی بود که در ایران با فراریان از جور خلفا و پناهنده سیاسی شدن در گیلان و مازندران یه مقداری رشد کرد، ولی ریشه های اصلیش این نیست. ریشه های اصلیش رو باید بریم ببینیم. ما باید برویم همزمان دو تا به قول معروف مقوله تاریخی رو باید بررسی بکنیم. یکی، برآمدن صفویان، یعنی شاه اسماعیل کسی بود که میخ تشیع رو که بعدها گفتن آقا علویش فرق میکنه، صفوی فرق میکنه، اینا حرف مفته. علویش هم در این میبینیم دیگه. جناب خمینی بود و نیروهایی که ازش حمایت کردند و نویسندگانی که نوشتن، شاعرانی که سرودن و به همت ما، من جمله خود من و به سهم خودم، ما اومدیم گفتیم مرگ بر شاه، درود بر خمینی، انقلابم ندوزید، این آقا رهبر بود و دیدیم که چه بساطی راه انداخت. من مدت ها قبل سرودم، وقتی که شیخ بود نماد خدای ما، این از روزگار که بینیم وای ما. بگذشته از 840 سال زن زمان که ایران شد از یک سره چون کربلای ما، با این شیوخ بی شرف و جانی و پلید، رحمت به شمر و ابن زیاد دقای ما. الی آخر شعر بلند، آخر کار من کلمه شین یه خیر رو در این قصیده تفسیر کردم و خدای شیخ رو که میان خدا که گشت جهالت به لطف شیخ، جای خرد به کله ما همگرای ما، نه این خدا اگر که هنوزش به باوریم امضا کند الاغ بدان دکترای ما. تفسیر واژه‌ای که بود شیخ بشنوید تا بنگرید قصه اندوزای ما. شین شهوت است و شرارت بران فضای، روح شقاوت بر دل صاحب عبای ما. این از شینش. یه یاوه بافی است و تفسیر یاوه ها بر روی مغز پرده ظلمت برای ما. بعد آخرین حرفش خی یک جهان خرافه خریت که قرنها رینش نموده از سر ما تا به پای ما. گر تو خدا نجوی آزاد باش و شاد، چون که خدا نباشد از اشقیای ما. با بی خدا و مشرک و مرتد به دوستی است، این از حضرت خدای بی انبیای ما. در هستی از او به درخشش بگوید او، هستی بینهایت است نگه کبریای ما. او ناشناس و بینهایت، اما نگاه کن هر ذره ز ابتدای من و انتهای ما. در چهار عنصری که از او زاده گشته ما، آب است و باد، آتش و خاک و هوای ما. مهر است و عشق بین دولبگاه بوسه ها، در قلب ما که بحر وی مهمان سرای ما. این میخواییم خدا پرست باشیم؟ باشیم. خدا
نیازی نداره که بنده بپرستمش یا نپرستم. دیگه کمتر از یک شهریار که نیست، کوروش یا دوره هخامنشیان که نیمی از جمعیت شناخته شده کره زمین در امپراتوری هخامنشیان زندگی میکرد، مهم نبود که یکی مثلا توی فلان یک روستای شهری بگه آقا کوروش قبول ندارم، نمیکشتنش. چه برسد به خلاصه نگاه فلسفی به خدا. ولی از این گذشته باید بفهمیم که اینا کی هستند. دو تا مسئله رو توجه کنید دوستان از نظر پژوهش تاریخی. یک، چگونگی برآمدن تشیع در ایران و بر سیل خون مردم سنی مسلک ایران. من نمیخوام الان به نقد به قول معروف شاخه سنی بپردازم، برای من روشنه و من تفکر خودم رو دارم. ولی این ظلمی که بر ملتی که 9 قرن تمام خلاصه زیسته بود و با یه تفکر دیگه و به ضرب شمشیر شاه اسماعیل و بعد به خصوص برآمدن شاه طهماسب، این آیینی که یک اقلیت بود در ایران بسیار ضعیف بود. شما نگاه بکنید تمام شاعران ما، نویسندگان ما، عرفای ما اینا سنی بودند، منتها سنی که به نظر من عبای اهورامزدا رو دوش پیغمبرشون بود و پروردگارشون، وگرنه شیخ ابوالحسن خرقانی، ابو سعید ابوالخیر و عطار و سعدی و اینا اینطوری نمی سرودند به این زیبایی و به این مردم گرایی که بنی آدم اعضای یک پیکرند یا یک دیگرند. خب این در تضاد با آیه یک میگه کفار رو بکشی، کسانی که ملاقات خدا رو قبول ندارن میبرنشون جهنم، زن نمیدونم کافر اسیر یا کسی که باتون جنگیده ببرید درخت خواب. این خدای سعدی نیست، خدای عطار نیست، فرصت نیست. وگرنه واقعا برخی نکاتی رو که اینها آموزش دادن به مردم، من میگفتم در یکی از آثار عطار هست که یکی از شقی ترین موجودات انسان ها در یک شهری مرد، هیچ کس حاضر نبود که دفنش بکنه، به شعر سروده این رو یکی از این مجموعه های عطار. جنازه رو زمین موند، بو گرفت، حاکم شهر گفت آقا جان ببرید دفن کنید، من یه پولی میدم. این چند تا از این خلاصه آدم های فقیر و بدبخت بیچاره برای اینکه پولی گیرشون بیاد رفتن جنازه رو انداختن روی دری ببرند. و رسم در سنت که وقتی مرده میبرند آدم باید بیاد بیرون یه خدا بیامرزی بده و بره. هیچ کس نیومد بیرون چون متنفر بودن. یک عارف مهربانی هم تو شهر بود، این هم موقعی که به اصطلاح دید جنازه رو دارن میبرند در بس رفت تو خونه، جنازه رو انداختن روی گودالی خاک ریختن روش. شب عارف گفتم نظرات عطار، من نمیگم اتفاق افتاده، نگاه مهمه برای من. خواب دید که این بابا در بهشته، در اوج خوبی و شادی، یک نعوذ بالله خلاصه گفت و بیدار شد، دوباره خواب دید. چند شب این تکرار شد، بعد نشست آقا پروردگار این چه بازی است، این بابا این جلاد جنایتکار دزد خلاصه همه کار کرده بوده، حالا احتمالا جلاد نبوده مثل آخونده ولی همه کار منکرات کرده بود. ندا میاد از حضرت حق به این عارف که میخواستم ببرم جهنم ولی چون دیدم تو هم که مهربان ترین شخص این شهری رو برگرداندی، دلم به تنهایی و بی کسی بنده هم سوخت و او رو بردم بهش به کوری چشمشون. قصه معلومه، سورالیستیست، رومانتیکه، ولی چیزی رو که تزریق میکنه به آدم مهربانی است. این اینجاست که من میگم که از پروردگار آخوند این در نمیاد، میبره جهنم، اون 7 تا در میبره، اون ته اون گودال و هی سر بش میخورونه، هی اون نهره میکشه، هی میسوزنتش، دوباره خاکستر میشه. بزرگ حالا نه فقط مثلا جنایتکارا رو، سنی رو همینطور میبره به گفته آخوندا، به مسیحی رو میبره، خلاصه هر کاری دلش میخواد میکنه. خب این هست، ولی ما میخوایم بفهمیم که
واقعا چیست داستان؟ و این تو این جدالی که ما داریم با آخوندها، این بند و بساط و به قول معروف خرت و پرفروش ها رو، پرفروش های سیاسی چیست؟ ببینید صفویه ضربه اول و زد شاه اسماعیل و بعد ضربه دوم و طوفان دوم و لجنزار دومی که سرازیر شد که غیر ایرانی بود که اشکال نداره ولی ضد ایرانی هم بود، مهاجرت علمای مهاجر از خارج ایران به قول معروف علما به سرای خود آخوندهاست، سفها و اراذل از سرزمین های اجداد اینها به ایران هست. حالا خیلی چیزا رو میشه تو این زمینه بررسی کرد. آیا این مهاجرتی که این آخوندهای وسترا شیعه کردند که در خارج ایران بودند، این علتش داخلی بود که اومدن یا خارجی بود؟ یعنی فرضاً بهشون زور میگفتن یا اینکه تو اینجا حلوا پخش میکردن؟ و اون جامعه کوچک علمای شیعه که به نظر من وجود نداشت، اگر وجود داشت که پادشاهان صفوی آخوند از خارج نمی آوردن که، فابریک شده در جبرآبر لبنان و بقیه کشورها. میگه اون جامعه علمای شیعه داخل چه برخوردی با علما داشتن، علمای مهاجر؟ خب هیچ کسی نمیتونست بزنه که. علمایی که اومدن یک دست بودن نبودن، اینها بعد چی کار کردن؟ آیا حوزه های علمیه درست کردن نکردن؟ اندیشهشون چی بود؟ بعد در سیاست چه تأثیری گذاشتن؟ در اقتصاد چه تأثیری گذاشتن؟ همه اینا قابل بحثه. اگر بری سراغ آخوندان میگن آقا عالی بود، بهتر از این نمیشد. حالا شما برویم و ما یه مقداری این اجداد خمینی و خامنه‌ای رو ببینیم. ببینید که بزرگترین عواملی که اینا ظرف 3-4 روز یا کمتر 30-40 هزار ایرانی رو میکشن، از زیباترین فرزندان این ملت رو، اینا به ایران هیچ مهری ندارند. اینها خارجی هستند، نه خارجی به مفهوم بدا. بنده هم در کشورهایی که زندگی میکنم یا کردم خارجی بودم، ولی خارجی که به اندازه خود این مردم قوانین این مملکت رو رعایت میکنم، سعی میکنم کمک بکنم اگه کاری از دستم برمیاد. ولی اینا خارجیانی بودند که غارتگران و دزدانی بودند که ذره عاطفه به ایران نداشتن. ادشوا منطقه جبر عامل اومدن به عنوان بخش جنوبی سرزمین لبنان، همین جایی که خامنه ای روش الان تاکید داره و کلی اشد و شعبی و حزب الله درست کرده. از لبنان که جبر عامل در همسایگی سوریه است، در کنار دریای مدیترانه قرار داره و این منطقه رو اول میگفتن جبل اون عامله و بعد شد جبل عامل. طوایف لبنانی در اینجا زندگی میکردند و شیعیان عده ایشون در منطقه جبل عامل بودند و در شهرهای سیدا، نبتیه، مرجعیون، بنت جبیل، روسای هومه و شهر بعلبک و هرمل واقع در دره بوقا و اطراف بیروت زندگی میکردند. اینا یه زمینه تاریخی داشتن. تاکید میکنم توجه بکنید، من میخوام رگ و ریشه آخوندهای ضد ایرانی رو بگم و بگم چیزی که ساختند اینها در همون قرن نهم دهم میلادی میراثی است که نیروهایی که فکر میکنن که آقا اسلام ما فرق میکنه، نه خیر آقا جون، اسلام شما اجدادتون همین مهاجرینی هستند که اومدن، اینا رو حذف کنید چیزی باقی نمیمونه. شاه اسماعیل هم آدم احمقی نبود، یا شاه طهماسب که برداشت کلی آدم از اونجا آورد که حالا خواهم گفت. این یه زمینه تاریخی داره. از قرن نهم میلادی یعنی سوم هجری، 300 سال بعد از هجرت محمد از مکه به مدینه، یک عده‌ای در این منطقه معروف به جبل عامل سکونت داشتن. یه دم در بخش شمالی دره بوقا در طرابلس در کسروان واقع در لبنان شمالی سکونت کرده بودن.
اینها در حقیقت همینایی بودند که در دوره خلفای اموی و عباسی زیاد هم نبودند، به دلیل اینکه یه طلبی آل علی از امویان و عباسیان داشت و یه عده پیرو داشتند که خب بحثش مفصله، من قبلا کردم، بقیه کسان مثل استاد احمد الکاتب، استاد الرصافی، خیلی دیگه اینو انجام دادن، الان کتاب زیاده. اینا اومده بودن اونجا زندگی میکردن، یه مقداری محفوظ باشن. این شهر طرابلس نیز مهمترین پایگاه این حضرات بود در این درها و بعدها در عصر دولت فاطمی و عماریان تونستند یک قدرت سیاسی نیز پیدا بکنند. اینها رو اگر که بخواید اجدادشون رو بشناسید، مثلا عماریان، اجداد همین شیعیان و آخوندهای ما و تفکر شیعی در ایران، اینا از قبیله کتامه هستند و در همون دوره بسیار خلفا اومدن به طرف مذهب بسیار شیعه امامیه و بعدها شدن فرماندهان نظامی دولت فاطمی در مصر و شام و نیز اینا در جنگ های صلیبی نیز برای شما اگه بخواید بدونید مقاومت کردند. بعد این شهر سقوط کرد در قرن ششم هجری و یک دولت به اصطلاح شیعیه که نه چندان نیرومند پراکنده در نواحی دور افتاده و فقیر خلاصه این اطراف که دور از چشم حکام بودن شکل گرفت. حالا شما برید آثار آخوندار رو که بخونید، من فقط همجا تأکید بکنم دوستان گرامی، این رو از موضع به سرا کینه ورزی به قول من رو بیهوده نمیگم، از موضع شناخت میگم. ببینید آخوند هران چه از تاریخ خودش و عظمت خودش از بزرگترین تا کوچکترینش نوشته جز دروغ و یاوه و فریب چیزی نیست، ما این تجربه رو داریم. بنابراین گول حرفای اونها رو نباید خورد، باید رفت مراجعه کرد به تاریخ. و وقتی آخوند میگه آقا قوت اعتقاد و ایمان خلاصه موجب مهاجرت علما و جبر عامل بر فرهنگ و اندیشه دینی ایرانیان شد و ایرانیان خلاصه اعتقاد آوردن و از این چرندیات، نه آقا جان، اینها رو دعوتشون کردن شاهان صفوی به خاطر اینکه آخوند شیعه وجود نداشت، نیازمند این بودند که آیینی که نخست به ضرب شمشیر و کشتار خودش رو تحمیل کرده بود، تشیع علوی نازنین و صفوی، حالا اسمشو بداریم، بابا صفویان حکومت علوی رو انداختن اونجا. حکومت علوی رو برید پیدا کنید طول تاریخ، کیا هستن؟ زیدیان تو شمال که 4000 دست و پا بریدند و سر بذارن که دیگه خون فرو رفتن و حتی مردم نیز مشروعیت سیاسیشون رو تا آخر کار قبول نداشتن. نفر آخرشون هم رفت در رکاب امیر تیمور به شهادت رسید و جاودانه شد. خب این ریشه هاست. خانواده شیعه زندگی می کنند و در بخشای از سوریه اینا فعال بودند و چون این منطقه دور افتاده بود از اندیشه اهل سنت و حکام، تونستند که کم کمک یک تلاشی بکنند، حوزه های علمیه رو، همین حوزه های جهل و جنایت رو که الان تو ایران داره خون مردم رو میخوره و امکانات مادی ما رو، از سومین تا قرن ششم نزیاد در بغداد در نجف سر و کلش پیدا شد و سعی کردند که اینها در به سراغ قوم نیز راه اندازی کنند، ولی چندان تا صفوی نیومدن نتونستند. حالا میگن آقا این حوزه علمی نجف اشرف و نمیدونم بغداد مرکز نشر و اشاعه معارف زیبای شیعی بودند،
حرف مفتی. ما تجربه کردیم، معارف زیبای شیعی رو داریم تجربه میکنیم، ولی خب چندان نپایید. سلجوقیان که اومدند، خلاصه مدعی دفاع بودند از اهل سنت، خودشون سنی بودند و نیز خلافت عباسی هم که نماینده سنی ها بودند، و زیر فشار سلجوقیان، اینا قبل از صفوی هست، فرار میکنن، میرن به سرزمین های باتلاقی بین النهرین. اون نیزار ها اونجا شروع میکنن زندگی کردن که از فشار در امان باشند، و رهبران این افراد کسانی بودند از قبیله بنی مزید شهر هله، یعنی ایرانی نیستند اینا، این شیعیانی که بعدن اومدند و خامنه و خمینی و نیز کسانی که ای علوی علوی میخونند و اسلام ما فرق دارست و انقلابی، آقا ایرانی نیست، چرند میبافید. اومدند خلاصه تو سال فرات میان بغداد و کوفه تحت زعامت قبیله بنی مزید و یک آرامش نسبی پیدا شد که تو این فضاست که ما ابن ادریس هلی، فقیه و محقق بزرگ شیعی که پدر جد اندیشه این آخونداست، یه حوزه اونجا درست کرد علمیه شیعی، خودش هم شد رئیسش، رهبر حوزه علمیه ای که ببینید خارج، قبایل غیر ایرانی. از گندگوهی آخونده باید کنارگیری کنیم، ولی واقعیت اینه که خب این حوزه رو درست کرد. آخونده میگن آقا در سطح عالی از سراسر جهان اسلام راهی آنجا شدن، نه از این خبرها نبود، تا صفویه نیامدن به عنوان نقطه اتکا هیچ خلاصه تحرکی سراسر جهان اسلام، سراسر جهان اسلام سنی بود آقا، چون هنوزم جهان اسلام نزدیک 1 میلیارد، بیشتر از 1 میلیارد ما سنی داریم در جهان. حالا اون موقع که هنوز صفویه نیامدن، شما برید نگاه بکنید توی گوگل شاخه های مختلف اسلامی رو ببینید چقدر شیعه چقدر سنی است. حالا برید تو قرن سوم، چهارم، پنجم. این حوزه ادامه داشت، دورش طلایی نبود اونطوری که میگن آخوندها، برای اینکه تعداد شیعیان چقدر بود و تا صفویه نیومدن چقدر شد، ولی شروع کردن به تولید ملا و توی شرایط حوزه علمی نجف به صلاح تعطیل شده بود، ولی تو مناطق کوهستانی جبر عامر یک خردوریز تلاشی وجود داشت و زمان به صلاح شهید اول رونق پیدا کرد. در ابتدای قرن دهم حوزه علمی و کرک نوح با زعامت شیخ علی ابن هلال جزائری شاگرد ابن فهد علی، این هم غیر ایرانی است، تو همون کوه کمال زندگی کرده. ببینید پیوند ایدئولوژیک و خونی این آخونده رو باید ببینیم، چرا ما رو میکشند و اون اشتباهی که سال 57 کردیم. ببینید ماها در حقیقت دنبال جناب علامه هلی و کرکی با خمینی را افتادیم. رو خودم مثال میزنم، اگر شعور داشتم تو اون دوره و پیشینه تشیع رو میدونستم، میفهمیدم که مرگ بر شاه گفتن من، مرگ بر خلاصه ایران هست، مرگ بر نمیدونم فرهنگ ماست و درود بر علامه هلی، درود بر نمیدونم شیخ علی ابن حلال جزائری، درود بر کلی از این آتشغالایی که الان تفکر ما رو کنترل میکردن. اون وقت میفهمیدیم که به دلیل بسیاری حوادث سیاسی الان میزن گردن شاه حوزه علمی رو درست کرد. نه عزیز جان، ما حامیان حوزه علمی بودیم، شاه ایران مغلوب ما بود از نظر فکری. اگر مغلوب نبود، مطمئن باشید تا جایی که اون برمیگرده بسیاری از تلاش های پیش رونده رو کرد، ایران رو کشید به جلو، به سوی مدرنیسم، به سوی فرهنگ ایرانی، ولی ما رهبری حضرت آیت الله خمینی
سختی مرگ بر شاه و میگیم دزدید. و شاه چیکار میتونست بکنه وقتی یک ملتی آلوده سم علامه حلی و یه مش آخوند غیر ایرانیه مهاجر هست؟ یا آیت الله دو تا سیلی میخورد مملکت میریخت به هم. زمانی که من دانشجو دانشگاه مشهد بودم یک ملای همبند ما بود که بعد شد از بزرگان این مملکت، جناب آیت الله العظما طبسی، بعد هم میلیون ها پول مملکت رو خورد، کلی جنایت کرد، مسئول آسان قص بود تو زندان. ما بیرون که بودیم، هنوز نرفته بودیم زندان، هو افتاد که رژیم جنایتکار شاه ریش حضرت آیت الله بسرا طبسی رو خشک تراشیده. اولا نتراشیده بودن، وقتی هم گفتن خشک تراشیده یعنی آقا رنج برده، صابون و کف و اینا نزدن. کلی تو دانشگاه هو جنجال را افتاد که ریش آیت الله حضرت طبسی رو تراشیدن. کلی فضا ایجاد شد تو تظاهرات، تو نمیدونم اتفاقاتی که بعدا افتاد. برای اینکه اگر ما میشناختیم ریشه ها رو میگفتیم به جهنم که تراشیده، سرش هم با تراشیدنی آخوند مرتجع رو. من یه نکته براتون تعریف کنم، شاید بدونید که اینا چجوری هستن. تو زندان مشهد من موقعی رفتم، خب ورزشکار بودم و به سراغ میرفتم باشگاه آرش کار میکردم، بوکس کنار گرفته بودم، بدنسازی میکردم اینا، وزنم بالا بود به خاطر اینکه باید عضله داشته باشدم. باشگاه آرش باشگاه معروفی بود در مشهد. موقعی اومدم زندان برای اینکه دونده خوبی بشم، و بعد از اینکه اومدم از زندان، اینو واقعا دارم میگم، ببینید جهل ما نصر رو، و بتونم در بیفتم با مامور امنیتی با پلیس، 30 کیلو وزنمو کم کردم تقریبا. از 92 کیلو خودم رو کردم 63 کیلو. موقعی اومدم از زندان بیرون کشیدم خودم روز اول. تقریبا بهترین دونده اونجا بودم. دور آخری که ما دور حیات بزرگ زندان هر روز 1 ساعت می دویدیم، آخرین دور می گفتن بکش. و ما می دویدیم. در بسیار اوقات و اواخر همیشه من نفر اول بودم. یعنی موقع همه چیز می کردم. یه روز دیدم که آقای طبسی، آقای طول الله فرمودن بیایید امشب یه چایی با هم بخوریم آقای یغمایی. ما هم که خب موقع با اینا بد نبودیم که، گفتیم اینا زندانی شان، شاه انسان خوب، آدم خوبی نیست. اینا رفتیم بودیم، اسکرولادی هم هست، همونی که مرد وقتها از قاتلین منصور، آقای حیدری بود، نمیدونم هاشمی نژاد بود، این کله گنده ها اینا. او آقا شما خیلی من خوشم آمد از شما، آبروی اسلام رو حفظ کردید. گفتم چطور آقای طبسی؟ گفت آخه شما هر روز از این کمونیست ها جلو میزنید. حالا یکی از بچه های زندان بود، مختار چابکسری، که بعد بچه های فدایی بود، فوتبالیست بود، دونده خیلی خوبی بود. من یکی دو بار از اون جلو زدم، اینا گفتن که آقا شما آبروی اسلام حفظ، یعنی تفکر رو نگاه بکنید. روز بعد موقع مسابقه گفتن بکش، من شل کردم که مختار و یکی دو تا بچه های دیگه جلو افتادن. روزای بعدم همینطور. برای اینکه دشمن من که آخه مختار نبود، که نمیدونم احمدرضا شاهی نبود، بچه های فدایی که اون موقع من دوستشون داشتم. یه آخوند ابله، شما نگاه بکنید، این آدم ها محبوب بودند، شاگردان علامه حلی، بازماندگان مهاجرینی که اومده بودن به ایران، و ما حواسمون نبود. به هر حال ببینید، من باز تاکید میکنم، میخوام این بازار مکاری رو که راه انداختن که فرق میکنه، نه آقا جان، اینها بنیانگذاران، اینا رو حذف کنید هیچی نمیمونه، هیچی نمیمونه. یعنی فرهنگ این آیین رو اینا ساختن، نه 4 تا کتابی که 6 تا از نهج البلاغه و 4 آیه قرآن رو تفسیر میکنید. واقعیت این خروارها اینا کار کردن. خب این حوزه علمیه نجفی، باز ایران خبری نیست. آقای محقق کرکی است، شیخ علی ابن هلال جزایری است،
اواخر قرن نهم هجری، موقعی که کم کم یک سر کله صفوی داره پیدا میشه، جناب شیخ شرف الدین حسن ابن عبدالکریم فتال در این شهر فعالیتش رو شروع میکنه. بعد تعداد علما مقدار زیاد میشه، کوشش میکنن در ایران در شهرهای مثل کاشان، مشهد، قم به سر نفوذ بکنن. این که آخوندا میان حوزه های علمیه، نه از این خبرها نبود، نمیشد. موقعی که حکومت ها به سر پادشاهانش شدیدن پیرو خلیفه بغداد بودند، ادامه عباسیان، شما حوزه علمی را بندازید تو این شهرها، اونم با کسانی مثل سلطان محمود غزنوی که میگه انگوش در عالم نمودم و قرمتی میجویم، یعنی هر کی که غیر آینه اون باید کشتش. بعد یه تعدادی البته مهاجرت کردن، شیخ جمال الدین مقداد هلی، احمد ابن فهد هلی اومدن خلاص کاشان، سعی کردند که یه تلاشای اونجا بکنن، ولی آنچنان نبود. در قم، مشهد، کاشان چندان حوزه علمیه‌ای که قابل تحمل باشه وجود نبود. اینا یه نفوذایی داشتن و در شیراز مثلا فقیه و واعظی بود شیعی مذهب، میرزا حبیب الله شریفی، یه مدرسه درست کرد و در سال 907 هجری مرد. بعد میرسیم به قرن دهم هجری. ببینید قرن دهم هجری یک اتفاق بسیار بزرگ افتاد که اصلا وضع رو عوض کرد، اونم برآمدن صفویه بود و اینکه یک پشتوانی نیرومند سیاسی به ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی و قزلباشانی که رشتشون بیشتر ضد ایرانی بودند در ایران پیدا شد. این بسیار چیز مهمیه، یعنی مذهب تشیع مثلا بودیزم با خلاصه اینکه آقا نفر بفرستن و دوستانه چیز بکنن نبود. در آغاز به ضرب شمشیر رزمندگان خلیفه دوم و سیلاب خون و بعد امویان و عباسیان در ایران تعمیر کرد خودش رو، بعد با کشتار پیروان مذهب قبلی که 9 قرن بود جا افتاده بودند، به ضرب کشتار قزلباشان، شکم پاره کردن زنان حامله، تجاوز به دختران سنی، فاحشه‌خانه درست کردن. آثار امیر حسین خنجی رو بخوانید، موقعی که مالیات نمیدادن موقع برید دخترتون یه خیمه بزنید سر چهارراه، برید مشتریا خود قدر باشه باشون بخوابن، پولی بدن، پول بدید به کی؟ به خزانه دولت. سنی براش مهم نبود که. خب اینطوری رسمیت یافت مذهب شیعه اثنا عشری، 12 امام دیگه باشون سفت. حالا رو این تاکید میکنه که اتحاد سیاسی ایران به دلیل یک پارچگی مذهب تشیع اثنا عشری رخ داد. خلاصه هر کسی دیگه هم با شمشیر را میافتاد، همین 14 دولت پراکنده رو نابود میکرد، آتش میزد. این نصیب شاه اسماعیل صفوی شد و ارتشی قزلباشی که از پدر جدش درست کرده بودن. حالا از نظر سیاسی تشیع 12 امامی اثنا عشری به ضرب شمشیر شاه اسماعیل حاکم شده بر ایران، خب الان نیازمند یک جنبش فرهنگی. فقط شمشیر خود آخوندان می نویسن، شمشیر نمیتونست تشیع رو واقعا عمق بده بشه، نیازمند یک جنبش فرهنگی بود، تألیف بود، اعتقادات فکری و فقهی بود، یک پشتوانه‌ای میخواست از کلام و فقه، آموزه های عقیدتی جدید، برای اینکه این مذهبی که هیچ ریشه‌ای تو ایران نداشت تو سطح عمومی و ملی بتونه پایه پیدا بکنه. و همین دلیل ما شاهد یک خیزش هستیم بعد از خیزش صفوی در زمینه شیعی.
یه عده علمایی که تک و توک اونجا شیعه شده بودند یا قبلا شیعه بودند شروع کردند که کتاب نوشتن، تاریخ زندگانی سیره سنت حضرت پیغمبر ائمه اطهار، که تاکید میکنم آن چه نوشتن 90 درصدش دروغه، نه ائمه اطهار اونطوری هست که بعد صحبت خواهم کرد. قبلا هم گفتم امام رضا زمانی رفت ولیعهد شد که بابک برخواسته بود، امام حسن عسکری یعقوب لیث و برد دنبال کارت، هیچ کدوم با جنبش ایرانی همراه نبودن. بی خود نبریم به عرش، آقا معجزه میکرد، از این خبرها نبود. خدا آخونده متناقض حرفاشون، امامی که 1000 تا معجزه میکنه آدم رو سوس میکنه نمیتونه از خودش دفاع بکنه، بعد میگن همه شهید شدن که شهید نشدند. به هر حال ضرورت وجود داشت که آقا تفسیر بیاد، کلام بیاد، نمیدونم قرآن خلاصه تفسیر بشه، و نیاز به یک جنبش فرهنگی داشت که این یکی رو دیگه شمشیر نمیشد. اینجا بود که ما شاهد این هستیم که پادشاهان صفوی در ابتدا شاه اسماعیل و بعد شاه طهماسب به طور جدی دست خودشون رو دراز کردن به طرف جبل عامل و اون سرزمین هایی که این آخوندهای غیر ایرانی اونجا بودن و حوزه های علمیهی که تو منطقه کوهستانی و شیعه نشین در لبنان وجود داشت، که آقا جون بلنشید بیایید و به ما کمک بکنید. و اینجاست که ما باید بریم دقیق تر، من فقط اشاره میکنم بخوانیم که چگونه شد که اینا اومدن. واقعا وقتی که ما اسناد رو میبینیم بیش از 1100 آخوند از خارج از ایران روانه ایران شدند تا فرهنگ تا سیاست جامعه ایرانی رو تغییر بدن به نفع صفویه. و اینجاست که ما شاهدیم که به اصطلاح علمای ایرانی که در آغاز قرن دهم یه مقداری تک و توکشون رفته بودن به لبنان و اینها، موجب شدن که اونها بتونن برگردن به ایران. حالا سرآغاز این مهاجرت رو نگاه بکنید. اولیش گویا ظاهرا شیخ علی ابن عبدالعالی معروف محقق کرکی یا محقق ثانی، اولین فقیه عرب ضد ایرانی است که در دوره صفوی وارد ایران شد و نخستین ستونی است که تشیع علوی همه نوعش و صفوی به قول شما نمیدونم چند جور دیگه میتونید پیدا کنید روی این سوار شد. شیخ زین الدین یکی دیگه از فقهای عرب تبار هست که در زمان شاه اسماعیل به ایران میاد و منصب شیخ الاسلامی و قضاوت هرات رو اون میدن. در دوره سلطنت شاه طهماسب صفوی دومین فرمان روا، یعنی دومین فرمان روایی که اینطوری عمل میکرد، این مهاجرت سرعت پیدا کرد. اول محقق کرکی چندین بار اومد و رفت، بعد شاگردانش، بعد علمای دیگه، و اصلی ترین مأموریت اونها که قبول کردن برپای کلاس های درس، تأسیس حوزه های علمیه، تربیت طلاب ایرانی بود. که اینجا شما نگاه بکنید تأثیرش، محمد رضا شاه فقط قربانی این نبود که خمینی برخواسته، قربانی حدود 500 سال جهل و نادانی و فسادی بود که اینها آخوندهای غیر ایرانی پراکندند و به جایی رسید که بنده‌ای که عضو خانواده فرهنگی بودم میام جذب میشم، گل سرخی تو دادگاهش میگه من نمیدونم سوسیالیسم از علی حسین آموختم، فلان شاعر آقای ابتهاج کربلایی است دلم، اون روشن فکر دیگه ما طلوع انفجار می نویسه، 15 خرداد موجب میشه که
سازمان های چریکی شکل بگیره، خمینی بشه سمبل شرف و نمیدونم فلان. ما اینجاست که ما شاه پهلوی رو میتونیم ببینیم، هم رضا شاه رو، هم محمد رضا شاه رو، هم شاهزاده رضا پهلوی رو. قربانی چه کسانی هستند؟ اونها تلاش کردن. ما کدوم به قول اون نادان و جاهلی است که نتونه بفهمه که رضا شاه چقدر تلاش کرد تا ایرانیت رو برگردونه؟ حالا بگید آقا قلدر بود، کاش شما هم یکمی مثل اون قلدر بودید، فرار نمی کردید، نمی گفتید شاه امپریالیست. بعد وقتی لیست حامیان شما رو آدم می بینه، همشون تمام سوسیالیستن و از عرش اعلی اومدن. برید ببینید با چه کسانی سر کار دارید. شاه اسماعیل پایش رو مستحکم کرد، ولی شاه طهماسب وقتی که محقق کرکی وارد ایران شد، گفت آقا جون شروع کن به تدریس و تعلیم، در کاشان شرایط عالی برای اون درست کرد و هر سال چنان که در دوره شاه اسماعیل 70,000 دینار برای نفقه این حضرت کرکی میفرستاد، اون بین طلاب تقسیم میکرد. بعد دوره شاه طهماسب میشد چند برابر حوزه‌های علمیه و خلاصه انواع و اقسام تلاش ها. علوم شرعی رو تدریس بکنن، علوم عقلی رو تدریس بکنن و این چیزها. باز رفت این رو دید. مهمترین آثار مهاجرت فقها ها تثبیت اندیشه ولایت فقیه بود، به طوری که حاکم صفوی، شاه صفوی خودش رو نائب فقیه میشه مرد، یعنی زیر فقیه قرار داشت. همین تو مملکت ما ادامه داشت. بنده کسی بودم که تازه خیلی پام شل بود رو این چیزا، شاه رو قبول نداشتم که آقا فقیه بود. تازه منی که فقیه رو قبول نداشتم، وقتی اومدم تو مشهد و افتادم به توری مش آدمایی که پیرو خمینی بودن و به اصطلاح چریک بودن، علیه شاه شوریدم. یعنی حاکم صفوی، شاه صفوی میگه آقا جان تویی اصل، من زیر علم تو زندگی میکنم. این وضعیت ماست. حالا شما نگاه بکنید که خلاصه چه وضعیتی ما داشتیم و بیشتر تو این زمینه با صحبت کرد و وقت است تا به باغ رفیقان وصول کنیم. بعد از فهم ابریق شیخ شهر بدل با سبو کنیم، پیش از وضوع یکی دو سه جامی به نام عشق نوشیده و زمزمه یادیز او کنیم، سجاده قدیمی و تسبیح و مهر را در اسفل تمام فقیهان فرو کنیم، برگیز تاک کنده و بر خاک و سوی تاک بانگ نماز کرده و رو سوی او کنیم، ذکر خدای عشق و به لبهاش لب نهیم، با او هزار قصه راز مگو کنیم، بی ترس از خدای فقیهان و عرعرش، تا کیچ و گربه از سر ذلت معو کنیم، ما اندرو روانه از آغاز تا کنون، سوسو زنان روانه به ما، ذکر او کنیم دیریست با خدای فقیهان، خدای ما از یاد رفته سجده چرا بردو کنیم، بت بود او به کعبه فرا رفت تا فلک، همت نمود جهل به او تا که خو کنیم، در طول 14 سده صدها هزار شیخ گفتند از او که خوب چنین دیو رو کنیم، ای شرم و شرم و شرم که از ترس و جهل و جهل، انسان به خون خیش به خون خود برایش وضو کنیم، ذات و نماد و رسولش بود فقیه، برخیست تا به کفر کنونهای او کنیم، زان جانور که زوزش از عرش میرسد، نی از زمین و زندگی آن شستشو کنیم، خود راز گند او و سپس با مشام پاک روی خدای خیش ببوسیم و بو کنیم، ما را خدای مهر خدا بود و زندگی، وقت است تا به عشق از او گفتگو کنیم، یک واژه بیش نیست جهان معنیش خداست، از لفظ بگذریم و ورا جستجو کنیم، او بی نیاز سجده چرا سر فرو کنیم، هر سوی قبلگاه وی و منزل وی است، او بی نیاز سجده چرا سر فرو کنیم.
فرصت به پایان رسید. تا برنامه دیگر و ادامه بحث و درودی دیگر، بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

وال استریت جورنال تو گزارشی تحقیقی و مفصل حمله صبح روز 9 اسفند ماه به بیت رهبری رو اینطور بازسازی و روایت کرده. علی خامنه‌ای معمولاً در شب‌هایی که احتمال حمله اسرائیل وجود داشت به پناهگاه زیرزمینی می‌رفت. اما صبح روز شنبه 9 اسفند در محل اقامت خود و در سطح زمین حضور داشت. حدود ساعت 7:30 صبح به وقت محلی ایران جنگنده های F-15 اسرائیل و دیگر هواپیماها برای حمله به هدفی که سالها تحت مطالعه دقیق قرار داشت به پرواز درآمدند. برای حفظ غافلگیری تصمیم گرفته شد خامنه‌ای با نخستین شلیک‌ها کشته شود پیش از آن که پدافند هوای ایران به کار بیفتد. حدود ساعت 9:40 صبح ده‌ها مهمات شلیک شده از جنگنده های F-15 اسرائیلی از جمله موشک‌های بلو اسپارو به هدف اصابت کردند و به مدت 5 دقیقه دود غلیظی از مجموعه بیت رهبری در تهران به هوا بلند شد. ساعت 5:47 عصر تصاویری ماهواره‌ای به رسانه‌های جهان مخابره شد که نشانگر انهدام محل اقامت رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. حمله سنگین و برنامه‌ریزی شده اسرائیل مکانی رو با خاک یکسان کرد که طی 36 سال رهبری علی خامنه‌ای تبدیل به دژی نفوذناپذیر و مقری برای فرماندهی نظام شده بود. این ویدیوی تونل زمان سعی داره تصویری جامع از بیت رهبری ارائه کنه. اقامتگاه رسمی رهبر جمهوری اسلامی از مرداد 68 تا اسفند 1404.

قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. دو واژه بیت و دفتر رایج‌ترین تعبیر برای توصیف ساختاریه که امورات شخصی، اداری و اجرایی رهبر جمهوری اسلامی رو انجام میدن. عنوان رایج بیت پیش از انقلاب تنها به معنای دفتر مراجع تقلید شیعه برای انجام امور مذهبی و دریافت وجوهات و رسیدگی به امور شهری بود. اما بعد از انقلاب 57 این عنوان رایج تغییر کارکردی و معنایی پیدا کرد، چرا که روحانیون شیعه تو ایران به قدرت رسیدن و دیگه بیتشون تنها به معنای مکانی برای رسیدگی به امور شهری نبود و به واقع تبدیل شد به مقری برای فرمانروایی. شکلگیری نخستین بیت رهبری با این تعریف و تعبیر تازه به 28 اردیبهشت سال 59 برمیگرده که خمینی تو جماران ساکن شد. خمینی بعد از انقلاب 57 و اقامت کوتاه مدتش تو مدرسه رفاه به قم رفت و مدتی تو منزل شهاب الدین اشراقی بود. اون قرار بود قم بمونه و تو سیاست هم مداخله ای نکنه، اما با این توجیه که به دلیل بیماری قلبی باید تحت نظر پزشک باشه به تهران نقل مکان کرد و تو جماران ساکن شد. ساختمون سه طبقه محل اقامت خمینی تو جماران و حسینی الهاقیش در مجموع بیت رهبری نام گرفتن، مجموعه‌ای که خمینی تا پایان عمر ازش خارج نشد و تمام دیدارها و جلساتش هم اونجا برگزار شد. با مرگ روح الله خمینی پرونده بیت جماران بسته شد و علی خامنه‌ای رهبر تازه سنگ بنای بیت متفاوتی رو گذاشت که عملاً مقر فرماندهی نظام باشه، جایی که مخوفترین و امنیتی ترین چهره های نظام اعضای ثابتش شدن و کوچکترین ارتباطی با این نهاد میتونست مسیر ترقی افراد تو بدنی نظام رو فراهم کنه. به واقع مردان کلیدی بیت علی خامنه‌ای به مرور تبدیل به عروسک گردان‌های پنهان و پشت پرده‌ای شدند که مقامات ارشد جمهوری اسلامی از رئیس جمهور و وزرا گرفته تا نماینده‌های مجلس و حتی دستگاه‌های قضایی و نظامی و انتظامی تنها بازیچه و عروسک خیمه شب بازی اونا بودند. خامنه‌ای زمانی که به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد تو ساختمان ریاست جمهوری محله پاستور تهران مستقر بود، اما بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سپردن ساختمان پاستور به اکبر هاشمی رفسنجانی باز هم تصمیم گرفت تو همون محدوده ساکن بشه. به همین خاطر مجموعه ای شامل 4 ساختمان تو حاشیه نهاد ریاست جمهوری خریداری و تصاحب شد و رهبر جدید جمهوری اسلامی و خانواده‌اش اونجا مستقر شدند. تو فاصله زمانی کوتاهی هم حسینیه خمینی مشابه حسینیه جماران به عنوان محل سخنرانی های رهبر ساخته و به مجموعه الحاق شد. محدوده و مجموعه‌ای که بیت خامنه‌ای توش ساخته شد و توسعه پیدا کرد در واقع اراضی خانوادگی نظام مافیا بود. رضا علیرضاییان پژوهشگر و تهرانشناس معاصر در رابطه با اراضی محل احداث بیت رهبری میگه کل این زمین در اختیار خانواده نظام مافی بود که در اصل به میرزا حسین قلی خان نظام السلطنه مافی نخست وزیر دوران محمد علی شاه قاجار تعلق داشت. رضا شاه مدرسه نظام رو تو بخشی از همین اراضی تأسیس کرد. بعد از تأسیس مدرسه نظام هم میخواست خونه ای تو مجاورت این مدرسه داشته باشه و از نزدیک روی امور مدرسه نظارت کنه. به همین منظور و با دستور رضا شاه کاخ مرمر تو اراضی نظام مافی ساخته شد. به مرور دیگر اعضای خانواده پهلوی هم از ملکه تاج الملوک تا دختران و پسران رضا شاه هر کدام در این محل ساختمان‌هایی برای سکونت خود احداث کردند. علاوه بر این املاک ساختمان تاریخی دیگری همینجا بود که به تصرف بیت رهبری درآمد و برای توسعه ساختمان‌های اقماری بیت تخریب شد. این ساختمان در واقع دفتر شرکت مهندسی دانمارکی کمپ ساکس بود، جایی که داخلش راهن سراسری ایران مهندسی شد و کارهای اداریش هم از همونجا انجام دادند. این مسئله اراضی مالکیت خانواده نظام مافی رو محسن رفیق دوستم تایید کرده و گفته که خامنه‌ای همون ابتدای ساخت بیت اونو احضار کرده و بهش گفته ملک خانواده نظام مافی را به قیمتی که صاحبش راضی باشد بخرید تا ما به آنجا برویم. البته علیرضاییان درباره صحت این روایت اطمینان نداره و میگه معلوم نیست آنجا را مصادره کردند یا واقعا خریدند. در هر حال هرچه بود، خرید یا مصادره، اونجا بیت رهبر جدید جمهوری اسلامی شد و به مرور توسعه پیدا کرد. توسعه بیت در ظاهر نوعی الگوبرداری و شبیه‌سازی بیت خمینی بود، اما در عمل اتفاق دیگه افتاد و بیت خامنه‌ای از نظر ماهوی و کارکردی زمین تا آسمون با بیت خمینی تفاوت داشت. بیت خمینی یه مجموعه محدود و جمع‌وجور بود که وجوه سیاسی و مذهبیش بر سایر ابعاد غلبه داشت.
نهادهای امنیتی و نظامی و دستگاه اقتصادی به طور کلی متأثر از دستورات خمینی بودند، ولی در عین حال شورای عالی دفاع تو حوزه نظامی، وزارت اطلاعات تو حوزه امنیتی و دولت تو حوزه اقتصادی مرجعیتشون رو حفظ کرده بودند. دفتر خمینی کانونهای تصمیم سازی محدود و متمرکزی داشت و احمد خمینی همه کاره بیت پدر، البته از منظر سیاسی بود. ساختاره به چندان مدرن نبود و به سیاق دفاتر مراجع تقلید شیعه عمل میکرد. سادگی ساختار و عمل کرده بید تحت تأثیر اقتضاعات انقلابی بود و خمینی همواره از نمایش رهبر پرتشریفات پرهیز میکرد، به طوری که حتی برای مشاورانش هم حکم رسمی صادر نمیکرد. تو وجه مذهبی اما خمینی برای حوزه های علمی نقش و شأن زیادی قائل بود و مسئولیت امور رو به مراجع تقلید واگذار کرد و از دخالت پیوسته و علنی تو کار اونا خودداری میکرد. و از همه مهمترم این که جایگاه و کاریزمای مذهبی خمینی به اندازه قوی بود که برای تثبیت و تبلیغش نیازی به دستگاه های عریض و طویل رسانه‌ای نداشت. اما خامنه‌ای جایگاه کاریزماتیک خمینی رو نداشت، مسئله که خودش به خوبی به اون واقف بود. به همین خاطر رویه ها و رویکرد های مدیریت بیت خمینی رو به کل کنار گذاشت و خشت به خشت بیت تازه رو طوری چید تا به سان یه سازمان امنیتی و قدرتمند روی ریسترین امور نظام هم تسلط و اشراف داشته باشه. نخستین خشت توسعه بیت رهبری تو دوره جدید نهادسازی بود. علی خامنه‌ای نه فقط تو دفتر خودش که تو ساختار سیاسی کشور هم نهادهای موازی زیادی تأسیس کرد تا بتونه شبکه قدرتش رو مستحکم کنه. یعنی تو تمام حوزه‌ها از اقتصاد و اجتماع و فرهنگ گرفته تا سیاست و نظام که تو ساختار اجرایی کشور نهادی رسمی داشتن و مشغول کارشون بودن، نهادهای موازی هم تو بیت ایجاد شد که تنها کارکردشون تأمین نظر و خواسته‌های رهبر. علی خامنه‌ای 14 خرداد 68 تو جلسه انتخابش به عنوان رهبر به این مسئله اشاره کرد که اگر رهبر بشه رهبر سوریه و حرفش برای دیگران حجت شرعی نداره، چون مرجع تقلید نیست و دیگران همون رو فقیه و صاحب نظر در امور دین نمیدونن. یه روایت از این صحبت ها اینه که اون تواضع به خرج داره، ولی به واقع خامنه‌ای هم از نظر سیاسی و هم از نظر فقهی نیاز به مشروعیت بخشی داشت و قطعاً مهمترین مأموریت نهادسازی‌های صورت گرفته تو دفترش این بود که جا بندازن خامنه‌ای خمینی دیگر است. همین راهبرد کلیدی هم چهره ی حلقه اول یاران خامنه‌ای رو روشن کرد. مردانی که به همراه اون به بیت اومدن قدرتمندترین چهره‌های نظام شدن و تا پایان هم از کنار خامنه‌ای کنار نرفتن. محمد محمدی گلپایگانی و اسقر میرجازی معاونان وزارت اطلاعات به همراه سید محمد میر محمدی، علی اکبر ناطق نوری، محمد مهدی موحدی کرمانی، محمد شیرازی و هاشم رسولی محلاتی از نخستین چهره‌هایی بودند که به تشکیلات تازه بیت را پیدا کردن و تنها فاکتور مشخصشون هم برای ورود به بیت اعتماد علی خامنه‌ای به اونا بود. گام بعدی توسعه و مورچینی تو بیت با انتصاب مشاوران رهبر شروع شد تا علی اکبر ولایتی، غلامعلی عداد عادل و یحیی رحیم صفوی هم به عنوان مشاوران عالی تو بیت جا خوش کنن. بعد از نهادسازی و تثبیت مهرهای معتمد، نوبت به فاز سوم توسعه بیت حد فاصل سالهای 83 تا 93 رسید که با رونق و توسعه تشکیلات دفتر حفظ و نشر آثار رهبر، توسعه رسانه‌ها، افزایش دایره فعالیت‌های دفتر امور عمرانی و گسترش دایره فعالیت معاونت امور بین‌الملل برای سازماندهی مؤسسات مذهبی خارج از کشور همراه شد. پس از این دوره حضور رهبر و اعوان و انصارش تو فضای سیاسی کشور بیشتر حس شد و مردم تأثیر حضور مستقیم اونا رو تو تمام امور شاهد بودن. از این جای ماجرا به بعد هر گونه تعارف و پنهانکاری و پرده پوشی کنار رفت و برای همه مسجل شد هیچ مقام و مسئولی تو مملکت بدون اجازه بیت حق آب خوردن رو هم نداره. تو همین دوران هم پسران خامنه، یعنی مسعود و میثم، تو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر فعال شدن و مجتبی هم عملا چهره پشت پرده تمام سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی شد. محصل تمام این نهادسازی ها و برقراری موازنه قوا بین اعضای بیت و آقازاده خامنه‌ای شکل‌گیری تشکیلاتی عظیم قدرتمند تو بیت رهبری بود که بعضن از اون به عنوان دولت پنهان یا دولت خامنه‌ای نام می بردن. مجموعه‌ای که با توجه به حضور گسترده اعضاش تو مناسب حکومتی، شوراهای بالادستی، هیئت‌های امنا و هیئت مدیره مراکز مذهبی و اقتصادی، کابینه قوی با ضمانت اجرایی 100% رو تشکیل داده بودند.
دامنه دخالت و نفوذ این کابینه پنهان از تعیین خط مشی‌های بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای و تغییرات کلان و سیاست‌های اقتصادی رو شامل می‌شد تا جهت‌دهی به تمام تعاملات بین‌الملل یا نظارت بر تدوین سیاست‌های آموزش و پرورش و رابردهای نظام سلامت. این دولت پنهان بیت رهبری نمادش زیلوهای ساده‌ای بود که از این سخنرانی رهبر به اون سخنرانی برده می‌شد تا نمایش ساده زیستی خمینی‌وار برای خامنه‌ای هم تکمیل بشه. اما واقعیت این تشکیلات عریض و طویل یک کارتل قدرتمند و بلا تغییر بود که تمام تحولات و رویدادهای ریز و درشت کشور و نظام و هدایت و مدیریت می‌کرد. علی خامنه‌ای اعتقادی به تغییر اعضای دولت پنهان و جایگزینی نیروهای جدید نداشت. به همین خاطر از روزی که به بیت نقل مکان کرد معتمدانش رو به اونجا آورد و بیشتر از 3 دهه همون ترکیب رو با کمترین تغییر حفظ کرد و نگه داشت. نفراتی که به واسطه سالها قرابت با علی خامنه‌ای قدرتمندترین چهره‌های بیت شدن و به تعبیری ازشون به عنوان وزرای دولت پنهان خامنه‌ای نامی بردن. این چهره‌های کلیدی که با وجود تمام فراز و فرودها هیچگاه تضعیف نشد و همواره جایگاهشون رو حفظ کردن توی لیست 15 نفر جا می شدن. بدون تردید نفر اول این فهرست محمدی گلپایگانی بود. غلام حسین محمدی گلپایگانی که به محمد محمدی گلپایگانی مشهوره رئیس دفتر علی خامنه‌ای بود. کسی که در بدو انتخاب یه چهره گمنام سیاسی بود. محدود سوابق قضایی تو ارتش داشت و بیشتر به عنوان چهره امنیتی تو وزارت اطلاعات شناخته می‌شد. محمدی گلپایگانی طی 3 دهه گذشته همواره سعی داشت خودش رو توی هیچ مرزبندی سیاسی جا نده و تنها موقعیت بالادستیش به عنوان رئیس دفتر رهبر رو حفظ کنه. البته قابل انکار و چشم پوشی نیست که ازدواج پسرش محمد جواد با بشرا دختر رهبر منجر به مستحکمتر شدن روابط اون با علی خامنه‌ای هم شد. نفر دوم این لیست علی اصغر حجازی بود که به همراه محمدی گلپایگانی از وزارت اطلاعات به بیت رهبری رفتن و در واقع دست چپ و راست خامنه‌ای برای توسعه تشکیلاتی بیت شدن. پدر علی اصغر حجازی یعنی جواد و البته عموش یعنی صادق حجازی پیش از انقلاب با خامنه‌ای دوستی نزدیکی داشتن و شاید همین قرابت و اعتماد هم سبب شد علی خامنه‌ای اونو تو حلقه اولیه یارانش قرار بده. برخلاف محمدی گلپایگانی که بیشتر نقشی تشریفاتی تو بیت داشت و مسئول هماهنگی دیدارهای عمومی و معمول بود، علی اصغر حجازی مهمترین کانال ارتباطی بیت با نهادهای بالادستی و رسمی به شمار می‌رفت. به عنوان نمونه، هماهنگی جلسات رهبر با سران قوا و ابلاغ مأموریت‌های ویژه و احکام حکومتی همگی بر عهده حجازی بود. حتی متن سخنرانی‌ها و پیام‌های علی خامنه‌ای پیش از سعید حجازی اجازه انتشار پیدا نمی‌کرد. گفته میشه حجازی هم تو عملات اسفند ماه اسرائیل به بیت کشته شده، ولی هنوز منابع رسمی حکومت این خبر رو تایید نکردن. نفر بعدی این فهرست محسن قومی مشاور و معاون ارتباطات و امور بین الملل دفتر خامنه‌ای بود. کسی که نقشش چه چیزی بود شبیه وزیر امور خارجه. اون دکترای فلسفه محض از دانشگاه تهران داشت و 3 تا برادرش تو جنگ ایران و عراق کشته شدن. محسن قومی که یه دوره هم نماینده تهران تو مجلس بود، هر زمان که نیاز بود به سفرها و ماموریت‌های خارجی اعزام می‌شد و به نوعی چشم و گوش و زبان علی خامنه‌ای در خارج از ایران به شمار می‌رفت. نفر بعدی که نقشی اجرایی و کارکردی و تا حدی امنیتی داشت و حتی می‌شد به وزیر کشور تعبیرش کرد، وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی بود. وحید حقانیان که به آقا وحید یا سردار وحید معروف بود، از سال 88 حضور پررنگی تو مناسبات سیاسی کشور پیدا کرد و به عنوان یکی از قدرتمندترین مردان بیت اسمش رسانه‌ای شد. ابوالفضل فاطم مشاور میرحسین موسوی نقل میکنه که جمعه 22 خرداد 88 وقتی تو آخرین ساعات انتخابات پیام میرحسین رو برای خامنه‌ای برده، وحید حقانیان پیامو ازش گرفته و گفته از نظر دفتر رهبر کار تمام شد و احمدی نژاد رئیس جمهور است. تو مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد هم حضور وحید حقانیان خیلی برجسته شد، به طوری که اون بین رهبر و رئیس جمهور ایستاده بود و تشریفات اعطای حکم رو انجام میداد. نفر پنجم سید علی مقدم معاون ارتباطات مردمی بیت بود. کسی که بعد از دریافت نامه‌ها و تلفن‌های مردمی هر روز یه جزوه شامل نظرات، مشکلات، گرفتاری‌ها و انتقادات مردمی رو تهیه می‌کرد و ظاهراً بدون سانسور تحویل خامنه‌ای می‌داد. مقدم همچنین رئیس شورای عالی قرآن و رئیس مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی هم بود. نام علی مقدم به عنوان رئیس شورای عالی قرآن به پرونده جنجالی سعید طوسی گره خورده و گفته میشه کسی که پرونده تعرض طوسی با قاریان نوجوان و مختومه کرده همین آدم بوده.
محمد جواد ایرمانی دیگر چهره مهم و منتفض بیت خامنه ای بود که به نوعی نقش دیوان محاسبات و خزانه دار رو برای دولت پنهان بازی میکرد. ایرمانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر و پیش از این رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود و تو دولت دوم میرحسین موسوی هم وزارت اقتصاد رو به عهده داشت. معاونت نظارت و حسابرسی که از جمله مهمترین نهادسازی‌های خامنه ای تو بیت بود، مسئولیتش نظارت مالی بر نهادهای اقتصادی تحت نظر بیت بود. علاوه بر این حسابرسی مالی دفتر رهبر رو انجام میداد و مسئولیت تامین هزینه‌های دفتر رهبر رو هم به عهده داشت. مهره بعدی که ته تمام این سالا نشون داده به هیچ عنوان تمایلی به رسانه‌ای شدن نداشت و تقریبا همیشه پرده‌نشین بوده، معاون بررسی بیت یعنی حسین محمدی بود. محمدی که در زمان حضور علی لاریجانی تو صدا و سیما معاون سیاسی اون بود، از منتفذترین مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی محسوب میشه و همواره یکی از کاندیداهای مطرح برای ریاست صدا و سیما بوده. اما اون در عمل ثابت کرده که اصلا تمایلی به تو چشم بودن نداشت و ترجیح داده که از مقر بیت نقش کلیدیش تو هدایت مهمترین رسانه‌های جمهوری اسلامی رو بازی کنه. حسین محمدی با خانواده رهبر جمهوری اسلامی هم نسبت فامیلی داره که قطعاً تو تثبیت موقعیتش اثرگذار بوده. پسر اون داماد محمد حسن برادر علی خامنه‌ای. حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب ته سال 75 تا 96 دیگر چهره کلیدی بیت بود که ریاست دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی رو به عهده داشت. دفتر بازرسی به عنوان نهادی مأموریت محور وظیفش پیگیری پرونده‌های ویژه محوله از سوی رهبر بود. پرونده‌های ویژه بر اساس نامه و شکایت‌های دریافتی تشکیل می‌شدند و گروه تحقیق و بازرسی اختیار تام داشت که به تمام دستگاه‌های دولتی و قضایی و حتی مجلس برای رسیدگی به پرونده‌ها ورود کنه. نفر بعدی یکی از تندروترین چهره‌های بیت بود، یعنی علی سعیدی، مسئول دفتر عقیدتی سیاسی. سابقه تشکیل دفتر عقیدتی سیاسی به آذر ماه 68 برمی‌گرده. عنوان دقیقش دفتر عقیدتی سیاسی ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و به عنوان یک نهاد مستقل در کنار دفتر رهبر فعالیت می‌کنه. وظیفه اصلی این نهاد سیاست‌گذاری، هماهنگی، بازرسی و نظارت بر امور و وظایف نمایندگی ولی فقیه در نیروهای مسلح و ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های عقیدتی سیاسی در کلیه نیروهای مسلح و ایجاد وحدت رویه و رسیدگی به مسائل اونها از طریق هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح تعریف شده. یکی دیگه از نهادسازی‌های بیت گروه بررسی‌های اقتصادی بوده. دفتری مشورتی و مطالعاتی که تو سالای اخیر نقش و اهمیتش خیلی پررنگ شد و مأموریتش هم مشارکت تو سیاست گذاری برنامه های مالی و سرمایه گذاری های نهادهای اقتصادی تحت نظر بیت رهبری بود. مسئولیت این گروه رو علی آقا محمدی به عهده داشت که از اون به عنوان مشاور اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی نام می بردن. نفر 11 هم از این فهرست 15 نفر هاشم رسولی محلاتی مسئول دفتر وجوهات شهری بیت رهبری بود. محلاتی برادر زن صادق خلخالی بود و از بانفوسترین چهره های بیت، کسی که تا پایان عمر یعنی سال 98 تو این سمت موندنی شد. اون با اینکه منصب در ظاهر مهمی نداشت، اما به همراه 4 داماد 6 شبکه خانوادگی قدرتمند رو تو بیت تشکیل داده بودند. معروف ترین دامادش علی اکبر ناطق نوری بود که سال 96 مسئولیت دفتر بازرسی بیت رهبری رو به عهده داشت. داماد بعدی محمد حسین قرهی عضو دفتر رهبری تو قم و داماد سومش هم محمد علی شهیدی نماینده ولی فقیه تو بنیاد شهید و رئیس این نهاد عظیم بود. و در نهایت داماد چهارمش هم عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی بود. دفتر وجوهات شهری به دلیل نقش مهمش تو ایجاد شبکه مالی برای دریافت وجوهات شهری و پرداخت شهریه طلبه‌هایی که تحت پوشش خامنه‌ای بودن موقعیت مهمی تو بیت داشت. و در آخر محمد شیرازی دیگر چهره مهم بیت رهبری بود، کسی که دفتر نظامی بیت رو اداره می‌کرد و کارکردی شبیه به وزیر دفاع داشت. مسئولیت دفتر نظامی بیت پیگیری امورات نظامی، انتصابات فرماندهان و ابلاغ احکام و دستورات رهبر به نیروهای مسلح بود. به این لیست 12 نفره باید 3 مشاور اصلی خامنه یعنی غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی و یحیی رحیم صفوی رو هم اضافه کنیم که با عناوین مشاور عالی رهبر، مشاور امور بین‌الملل رهبر و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در امور مرتبط با نیروهای مسلح تو بیت رهبری حضور مداوم داشتند.
این تیم 15 نفره همون دولت پنهان خامنه‌ای بودن و با اختیارات تامی که از رأی برداشتن تو ریزترین و جزئی‌ترین امور کشور مداخله و اعمال نفوذ می‌کردن. علی‌العیال افسانه بیت رهبری به عنوان دژی نفوذناپذیر با مردان قدرتمندش در تاریخ 9 اسفند ماه 1404 با حملات اسرائیل به پایان رسید و ارتش این کشور گزارش داد هم بیت رو نابود کرد و هم مجموعه پناهگاه‌ها، تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینیش. این تونل‌ها و تأسیساتی که ارتش اسرائیل بهش اشاره کرد و تصاویر ماهواره‌ایش هم منتشر شد، اقامتگاهی زیرزمینی بود به همراه 5000 متر تونل که سوای کارکرد پناهگاهی معبری بود برای فراری دادن مقامات ارشد جمهوری اسلامی در شرایط بحران. این شهر زیرزمینی با تونل‌های گسترده‌اش دقیقاً از زیر محل اقامت خامنه‌ای شروع می‌شد و به چند نقطه مختلف خارج از محوطه بیت می‌رسید. تأسیسات مرکزی و پناهگاه اصلی تو عمق 40 تا 50 متری زمین بنا شد و به 4 نقطه متفاوت خروجی داشت. پارکینگ طبقاتی جامی تو محله شیخادی، پارکینگ طبقاتی 12 فروردین تو خیابون جمهوری، نبش 12 فروردین و دانش، مسجد توحید بین ایستگاه مترو میدون هور و پاستور و مجتمع مسکونی یاس ارتش تو خیابون سپه 4 خروجی مشخص شده پناهگاه زیرزمینی بیت بودند. بخشی از تونل رو که زیر محل استقرار خامنه‌ای بود و مورد اصابت موشک و قرار گرفت به طور کامل از بین رفت، اما در مورد مسیرهای دسترسی و تونل ها اطلاعات دقیق و درستی وجود نداره که به چه میزان تخریب شدن و چقدرشون هنوز قابل استفاده است. وضعیت شهر زیرزمینی و تونل های فرار بیت دقیقا این وضعیت آدم ها شده، تاریک، مبهم و ویران. شخص علی خامنه‌ای به عنوان نفر اول بیت به همراه شماری از نزدیکانش از بین رفته و مرگش هم تایید شده، اما نه خبری از تشییع جنازه است و نه حتی کسی میدونه جنازه شو کجا نگه داشتن. جانشینش یعنی مشتبه خامنه‌ای هم معلوم نیست چه بلایی سرش اومده و آیا اونقدری سلامت فیزیکی داره که بتونه به صندلی پدر تکه بزنه یا نه. و در نهایت اعوان و انصار و یاران قدیمی علی خامنه‌ای هم که حلقه قدرت تو بیت رو تشکیل میدادن و از حملات اسرائیل جون سالم به در بردن، هنوز نمیدونن آیا جایی تو ساختار تازه قدرت خواهند داشت یا اینکه آفتاب امپراتوری اونا هم بعد از مرگ علی خامنه‌ای غروب کرده. چشم‌اندازی نامشخص که شاید مهمترین پیامش افول تدریجی قدرتمندترین نهاد جمهوری اسلامی یعنی بیت رهبری باشه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان بسیار گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. عزیزان، من در به اصطلاح اخبار همه الان در عصر انفورماتیک هستیم و خبردار هستید. یک صحبتی من راجع به آقای درخشش، نظرش در مجلس شورای ملی، یعنی 28 اردیبهشت 1333، این رو خوندم از کتاب تیمسار آریانپور و اونجا راجب 16 آذر 1332 اشاره کرده بود. خواستم خیلی کوتاه اونو توضیح بدم چون ممکنه به خصوص نسل جوان از این مسئله زیاد خبر نداشته. در این روز نیروهای نظامی، ارتش و پلیس وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شدند، یعنی مرداد شده مهر، آبان، آذر. 28 مرداد، 3 ماه گذشت و 3 دانشجو کشته شد. نام آنها، دوره نسل من کاملا یادشون بود، عبارت بودند از احمد قندچی، مصطفی بزرگنیا، مهدی شریعت رضوی. این 3 نفر به عنوان شهدای 16 آذر شناخته شدند و به یاد آنان 16 آذر را در ایران دانشگاهیان روز دانشجو نامگذاری کردند. دوران ما هم بود، دولت هم حساس بود. بله، آلیس بروسا، خبرنگار با سابقه فرانسوی که سالها تحولات مربوط به اسرائیل و فلسطین را در رسانه‌های رادیو بین المللی فرانسه و یعنی RFI و خود رادیو فرانس پوشش می‌داد، روز چهارشنبه 10 ژوئن در بدو ورود به فرودگاه تل‌آویو با مقاومت رادیو بین المللی فرانسه می نویسه، مقامات امنیتی مواجه شد و از ورودش به خاک اسرائیل مانع شدند. البته اینو بقیهش و عزیزان بخونن که بسیار عکس العمل تندی در فرانسه به وجود آورد. کشور دموکراتیک همزمان جامعه روزنامه نگاران و انجمن خبرنگاران از رادیوی بین المللی فرانسه نیز با محکوم کردن شدید این رفتار، یعنی دیکتاتوری دیگه، تأکید کردند که آلیس فروسا به مدت 6 سال زندگی فلسطینیان را پوشش داده و تمام گزارش های او بازتاب دقیق واقعیت ها، شهادت ها و مستندات عینی بودند. در همین راستا جاناتان داگر، مسئول میز خاورمیانه سازمان گزارشگران بدون مرز، این اقدام را آزادی ستیزی بسیار جدی توصیف کرد. دقیقا هم لغتش درست. وی با اشاره به محاسبه رسانه‌های 3 ساله نوار غزه توسط اسرائیل، هشدار داد که مقامات اسرائیلی اکنون به دنبال قطع جریان آزاد اطلاعات در کناره باختری و محروم کردن افکار عمومی جهان از اخبار فلسطین هستند، همینجور که تالی رژیم دینی اسرائیل جمهوری اسلامی هم انترنت رو ممنوع کرده. اخراج این خبرنگار با واکنش دیپلماتیک پاریس نیز همراه. اینم پاسکال سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه کنفارو بله ضمن ابراز تأسف از این رویداد مواضع محتاطانه اتخاذ کرد و گفت ما از این تصمیم متاسفیم، اما این مسئله به حاکمیت ملی مقامات اسرائیل مربوط نیست، که خیلی هم مربوطه. در هر حال میگذرم بقیهش هم از دام بخون. آقای ترامپ و آقای پزشکیان تفاهم نامه رو امضا کردن. البته در کجا امضا شد؟ در ورسای. انترنتی چیز شده دیگه. پس از آنکه کاخ سفید و دولت ایران متن کامل تفاهم نامه 14 ماده است توافق جنگ را منتشر کردند، گزارش شد که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رؤسای جمهور دو کشور آن را امضا کردند و اکنون اجرای مفاد آن لازم الاجراست. بر این اساس آمریکا و ایران متحد شدند به پایان فوری هر نوع عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله در لبنان، که تضمین تمامیت ارضی لبنان در آن ذکر شده است. همچنین دو کشور متعهد به عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر می‌شوند. با این حال بسیاری از مسائل دشوار از جمله چگونگی محدود کردن یا پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران به توافق نهایی موکول شده است و این تفاهم نامه راه را برای آغاز یک دوره مذاکرات گسترده 60 روزه همراه کرد. این در بی بی سی بود. در صدای آمریکا هم نوشته دونالد ترامپ اعلان کرد که تفاهم نامه با جمهوری اسلامی را امضا کرده. 14 بند اعلام شده. ترامپ: مگر مجبور شویم باز بمباران کنیم؟ تهدیدم میکنه که بشینید سر جان. مکرون از امضای توافق نامه آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از امضای توافق نامه آمریکا و ریاست جمهوری استقبال کرد. او با انتشار فیلمی از امضای این توافق به دست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ ویسای نوشت این توافق نامه راه را برای صلحی پایدار هموار می کند که امکان بازگشایی تنگه هرمز را فراهم می سازد. الی آخر عزیزان می خونند. برگردم به کتاب واقعا کم نظیر درسی از تاریخ معاصر تیمسار امیر هوشنگ آریان. من رسیدم به نظر ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد از دیدگاه دیگران، ولی برای آگاهی عزیزان فقط تیتروار میگم. نتیجه گیری از وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت: نیروهای پشتیبان دکتر محمد مصدق از چه منابعی سرچشمه می گرفت که 6 تا رو نوشته خوندم. دوم: دشمنان اصلی مصدق چه کسانی بودند؟ 7 تا رو نوشته که همه رو خوندم. سوم: اشتباهات دولت دکتر مصدق که مصدقی ها میخوان معصوم جلوه بدن، عین آخوندها برای پیغمبر اسلام، یا با وجود این که خودش میگه در قرآن هم اومده که تو اشتباه میکنی ما حفظت میکنیم ولی معصومه. بله تمام. البته معصوم رو به این تعبیر میکنن که آگاهانه اشتباه نمیکنه، و این اشتباهات مصدق را هم شمردم که حدود 13 تا بود. نه معذرت میخوام، هیفده تا بود. ترا دکتر مصدق و رجال مشهور جبهه ملی و هواداران راه مصدق شکست خوردم. اینم خوندم که 13 تا ذکر کرده بود. بعد رسیدم به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد از دیدگاه دیگران. اول نظرات خانم فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام رو خوندم، بعد نظر خود تیمسار رو در دنباله اون بازخوانی کردم، رسیدم به نظرات آقای محمد درخشش در مورد اون موقع رئیس جامعه معلمان ایران بود، که خوندم اینو اون توضیحشو که خودشم نداده بود و نمیتونست بده در مجلس شورای ملی، من دادم که اون 3 نفری که کشته شدن روز دانشگاه. رسیدم به نظرات دکتر فؤاد روحانی در مورد ملی شدن نفت. در اون دوره هیچ ایرانی به اندازه دکتر فؤاد روحانی در مسئله ملی شدن نفت خبر نداشت. مصدقم شعور و آگاهیش در این بود که اونو با وجود اینکه انگلیس ها گذاشته بودن نفت و ملی کرد بر نداشت. و هم خیانتی هم نکرد، چون اطلاعاتی که اون کاش کش کس نداشت. البته یک کسی هم آقای مصطفی فاتح، یک کتاب بسیار ضخیم منم دارم اینو، 50 صفحه‌ای 50 سال نفت ایران رو نوشته. و آقای فؤاد روحانی یه جزوه ای نوشته، تاریخچه ملی شدن نفت ایران. خوشبختانه من اینو در 36 صفحه، یک صفحه هم مقدمه یه آقایی نوشته که امضام نداره، و تاریخ این که یه جا میگه 80 سال میگذره از 1280، 80 سال بیام روش 1360 نوشته. طبق معمول اکثر ایرانی ها تاریخ نمیذارن. عنوانش سرگذشته، یه مقدمه 80 ساله نفت ایران. تیتراشو میخونم فقط. هدف غایی ملی کردن صنعت نفت، یک، معنای اصلی ملی کردن صنعت نفت، زیرش طرز اجرای مزبور، 1، 2، خلعیت از شرکت نفت انگلیس، طرز اجراش اینجور بوده، 3، مسئله غرامت یا رسیدگی به مطالبات و دعاوی طرفین، 4، ترتیبات مربوط به اداره صنعت نفت، 5، شرایط معامله با خریداران نفت، 6، تخصیص کلیه درآمد نفت به دولت. البته در مورد شرح قانون ملی کردن نفت طرز اجرای آن و عکس العمل شرکت نفت هم پیشنهاد متن تشکیل دهنده قانون ملی شدن نفت، یک پیشنهاد جبهه ملی به کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی دایر بر ملی شدن نفت، صنعت نفت در سراسر کشور در 8 آذر 1329. دو تصمیم کمیسیون مخصوص نفت در مجلس به قبول پیشنهاد بالا در 17 اسفند 1329. سه ماده واحده مبتنی بر تأیید تصمیم کمیسیون از طرف مجلس در 29 اسفند 1324، و بعد 29 یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا 29 اسفند 1329، که درست یه روز قبل از نوروزه که تنظیم کرده بودن که جشن دوتا رو بگیرن. خیلی هم عقلانه بود از نظر سیاسی. 4 قانون ترتیب اجرای ملی شدن صنعت نفت مصوب مجلسین 7 و 19 اردیبهشت 1330. عزیزان، این هم جزوه است که شاید هم فرصتی بشه من بازخوانی کنم. این خیلی از نظر چیز به عنوان دبیر کل اوپک در 1339 انتخاب شده و قائم مقام رئیس هیئت مدیره شرکت نفت بود از 1334 تا 43. خواستم که عزیزان بدونم. متن رو میخونم در کتاب تیمسار. آقای دکتر فؤاد روحانی، کارشناس امور نفتی و حقوق، محقق و نویسنده، در مورد سؤال مطرح شده به وسیله مجله مهرگان که سؤال این بود آیا در دوران نخست وزیری دکتر مصدق هیچ راه حل مطلوبی برای حل بحران نفت وجود نداشت؟ من این مجله مهرگان رو ندارم. تیمسار خوشبختانه نقل کرد. به شرح زیر جواب داده اند، یعنی آقای فؤاد روحانی، به عقیده این جانب اصولا مسئله پیشنهاد بانک جهانی آنقدر که تصور شده مهم نیست، بلکه فقط جزئی است از یک مسئله اساسی تر، کلی تر و مهمتر، و آن این است که آیا موضوع حل نشدنی اختلاف نفت در زمان دکتر مصدق و بروز مصائبی که هنوز گریبانگیر ملت ایران است رابطه علت و معلولی وجود دارد یا نه؟ آیا بین موضوع حل نشدنی اختلاف نفت در زمان مصدق و بروز مصائبی که هنوز گریبانگیر ملت ایران است رابطه علت معلولی وجود دارد یا نه؟ یعنی مصدق باعث این مسئله شده، حتما هست، چون حل می شد آخوند نمی اومد. در کودتای 28 مرداد به محمد رضا شاه توصیه نمی شد که چپ رو نابود کن، ملی را بتاران، مذهبی را تقویت کن. وقتی هم که رضا شاه تبعیدش کرده بود آیت الله قمی رو، اومد به تهران، رفت با محمد رضا شاه ملاقات کرد، یه تلگراف به قوام سلطنه فرستاد که اعلی حضرت موافقت کردند یک حجاب اجباری نباشه، کسی بخواد حجاب داشته باشه نداشته باشه، این درست. دو، چون با سرنیزه با مذهب روبرو شدن به قول بیسمارک، عکس العمل داره. کشف رفع حجاب اجباری یا روسری یا توسری ختم میشه. به قول مارکس هر چیز رو به افراد بکشانی ضد اون رو تقویت کرده ای، نه خودشو. دو، اوقاف رو به آخوندا برگردونن. رضا شاه گرفته بود دستش درد نکنه از اون نظر، از نظر اقتصادی. سه، شرعیات در مدارس تدریس شود. قوام اعتنا نمیکنه با اون سیاست مداریش. هفته دیگه یه تلگراف تند میزنه که شما جواب ندادید، اعلی حضرت اینجوری فرمودن، جواب بدید. تهدیدآمیز جواب داد، اوکی شد. بله. و این، من اینو یک بار دیگه میخونم که جمله قطع نشه. به عقیده این جانب اصولا مسئله پیشنهاد بانک جهانی آنقدر که تصور شده است مهم نیست، بلکه فقط جزئی است از یک مسئله اساسی تر، کلی تر و مهمتر، و آن این است که آیا موضوع حل نشدنی اختلاف نفت در زمان دکتر مصدق و بروز مصائبی که هنوز گریبانگیر ملت ایران است، رابطه علت و معلولی در بین اینا وجود دارد یا نه؟ و این بحث دامنه‌دار است که یک پژوهش کاملا محققانه و واقع بینانه را ایجاب می کند که تاکنون صورت نگرفته است. خودش می تونست این کار را بکنه. در زمان دکتر مصدق 5 پیشنهاد، داخل پارانتز، پیشنهاد اول به نام پیشنهاد جکسون، پیشنهاد دوم به نام پیشنهاد استوکس، سوم پیشنهاد بانک جهانی، چهارم پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل، و پنجم که زرنگی چرچیل بود که رفته بود که با ترومن بده به ایران. اینجا تیمسار اشاره میکنه. پنجم دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و امریکا، یعنی آیزنهاور، برای حل و وزیر خارجه‌اش. بله. برای حل اختلاف نفت به دولت ایران عرضه شد. اولین به تاریخ، یعنی جکسون، 20 خرداد 1330 و آخرین به تاریخ اول اسفند 1331. و چون همه آنها رد شد، دولتین انگلیس و آمریکا از حل مسئله به دست دکتر مصدق یک بار ناامید شدند. و کودتای مشهور 28 مرداد 32 را فراهم آوردن. به این ترتیب علت 32 را من اضافه کردم. به این ترتیب علت کودتا معلوم، یعنی مصدقه که توافق نکرد. تمام راه را بستن. تطهیر بکنید مصدقی ها. به این ترتیب علت کودتا معلوم و بحث بر سر نتایج آن است. آنچه قانون ملی شدن صنعت نفت می‌خواست و اصولاً بدون آنها ملی کردن معنی نداشت، فقرات زیر بود که دکتر مصدق در همه مذاکرات روی آنها تکیه و پافشاری میکرد. یک، حاکم بودن اصل ملی شدن بر همه شؤون صنعت نفت. اینها رو حالا این دفعه برسه نرسه دکتر محمد علی همایون کاتوزیان هم تحلیل کرده. مثل یک طرفدار مصدق. خطاهاشون گرفته علمی. یک، حاکم بودن اصل ملی شدن بر همه شئون صنعت نفت. دو، قرار گرفتن اداره عملیات در دست شرکت ملی نفت. سه، فروش نفت به مشتریان سابق و جدید به نرخ عادله، یعنی عادلانه بازار، و تعلق یافتن کلیه درآمد فروش نفت به دولت ایران. چهار، رسیدگی به مطالبات و دعاوی حقه شرکت سابق و مطالبات و دعاوی متقابل دولت ایران در و در نظر گرفتن نتیجه آن در احتساب غرامتی که میبایستی به شرکت سابق پرداخت کرد، با شرط تودیع 25% درآمد فروش برای تأمین پرداخت غرامت. مصدق دولت ایران، ببخشید گفتم مصدق، دولت ایران طی 5 ماه مذاکره با نمایندگان بانک جهانی از آبان اینا رو دقیق فقط روحانی میتونه و کسانی که بتونن به آرشیو ها رجوع کنن. دولت ایران طی 5 ماه مذاکره با نمایندگان بانک جهانی از آبان 1330 تا فروردین 1331 این خواسته های اساسی را امکان بعضی تعدیل های منصفانه شرح داد، اما در هیچ قسمت توافق حاصل نگردید. علت رسیدن به این بنبست از توضیحات زیر که به ترتیب مربوط به نکات مشهور مشروع بالاست، اون 4 نقطه معلوم می شود. اول نظر بانک جهانی، من می خونم این چیزو. بله، بانک جهانی، بانک نوشته آقای روحانی، برخلاف سایر پیشنهاد دهندگان مذاکرات را مبنی بر تصدیق ملی شدن نفت نمی کرد.

عملیات در دست یک هیئت مدیره مرکب از اشخاص بی‌طرف، یعنی مال بانک از جمله، به انتخاب و تحت مسئولیت بانک قرار گیرد و تنها موافقتش در این زمینه با قانون ملی شدن نفت این بود که مدیران ایرانی در هیئت مورد نظر عضویت داشته باشند. سوم، بانک پیشنهاد میکرد که هیئت مدیریت با همکاری شرکت نفت ایران نفت را به همان میزان آخرین سال تصدی شرکت سابق، سالی 30 میلیون تن، یعنی داخل پرانتز، تولید کند و به بانک تحویل دهد و آن را به بهای معمول خلیج فارس با تخفیف 33% به خریدار عمده، در واقع شرکت سابق، بفروشد. دولت ایران اظهار میکرد شرکت میتواند به وسیله کارشناسان داخلی تا 10 میلیون تن در سال تولید کند به جای 30 میلیون، و اصرار داشت که این مقدار، 1/3 تولید سابق را خود مستقیما در بازار جهانی عرضه کند. اما بانک فقط موافقت میکرد به اینکه شرکت ملی 1/10 تولید، یعنی 3 میلیون تن در سال را در بازار بین المللی به فروش برساند، ولی به نرخ تمام شده بهای خلیج فارس بدون تخفیف، که به علت رقابت خریدار عمده ممکن نبود برای آن خریدار پیدا کرد، یعنی انگلیس. به این ترتیب معنی واقعی پیشنهاد بانک این بود که شرکت ملی نتواند هیچ قسمت از مقدار تولید را آزادانه در بازار جهانی عرضه کند، ضمن تعلق گرفتن درآمد فروش نفت به دولت ایران هم که در قانون تصریح شده بود. البته مانع این بود که قیمت فروش نفت منهای هزینه تولید تماما عاید ایران شود، اما آنچه بانک در نظر داشت در حقیقت تقسیم درآمد بین خریدار و دولت ایران بود، به این معنی که بانک از طرف خریدار 33% از قیمت بهای رسمی 175 سنت در بشکه بود، یعنی 1 لیره استرلینگ نمی‌رسید، از ایران تخفیف می‌خواست، یعنی خریدار 54 سنت از قیمت هر بشکه را بر می‌داشت و 117 سنت باقی میماند، که پس از وضع، یعنی کسر کردن 30 سنت بابت هزینه تولید، فقط 78 سنت عاید ایران میگردید. به طور خلاصه درآمد فروش هر بشکه پس از وضع، یعنی کسر هزینه، به این شکل بین طرفین تقسیم میشد: خریدار یعنی انگلیس شرکت سابق 58 سنت و ایران 87 سنت. 4، ترتیب معینی برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات طرفین پیشنهاد نشد، جز اینکه میبایست از بهای هر بشکه 37 سنت به عنوان سپرده غرامت تودیع و به شرکت سابق پرداخت شود. به نتیجه تا وقتی که حساب غرامت تسویه می شد، درآمد ایران از هر بشکه بالا

بر 50 سنت می گردید. رقم 37 سنت به عنوان معادل 25% بهای رسمی هر بشکه در تبعیت از قانون در نظر گرفته شده بود، ولی این نیز با قانون تطبیق نمی کرد، چون در قانون 25% درآمد ذکر شده بود، 25% درآمد ذکر شده بود، نه 25% بها. اما کار در هر حال به جایی نرسید که تفاوت مورد گفتگو قرار گیرد. در باب نکات بالا، مذاکرات مشهور بین طرفین صورت گرفت، اما در هیچ مورد به نتیجه نرسید و در ضمن واضح گردید که بانک رسما مدافع وضع شرکت سابق و فقط اسما ناظر به حقوق ایران است و این مسئله یکی از موضوعهای مهم اختلاف بین طرفین بود. با توجه به توضیحات بالا، اینا را هم آقای روحانی می نویسه که کاملا بی‌طرفانه و درسته. با توجه به توضیحات بالا واضح خواهد بود که قبول پیشنهاد بانک برای ایران امکان نداشت. حال اگر از این بحث که رد پیشنهاد بانک باعث بروز نابسامانی ها در کشور ما گردید بگذاریم، باز این سوال باقی می ماند که آیا این نابسامانی ها اساساً، یعنی به نحو دیگری، با تحولات مسئله نفت ارتباط داشته است یا نه؟ این یک سوال اکادمیک نیست، بلکه پرسشی است که در محافل کنجکاو و باریکبین بارها مطرح شده و می شود، و به عبارت دیگر سوال را می توان این گونه عنوان کرد که اگر مصائبی که به کشور ما وارد شده از کودتای 28 مرداد سرچشمه گرفته باشد، که به نظر این جانب فرض نیست بلکه حقیقت است که تقویت آخوندا دیگه گفتم، آیا رادیکال ترین آخوندم میبره که خمینیه نه شریعت مداری، آیا حکومت ملی ایران میتوانست نوعی عمل کند که از وقوع آن کودتا جلوگیری میشد یا نه؟ نظر این جانب آقای روحانی به گواهی جریان مذاکرات مربوط به پیشنهادهای پنجگانه این است که علت مستقیم مبادرت انگلیس و آمریکا به کودتا اشتباه ملی در رد پنجمین پیشنهاد، یعنی دومین پیشنهاد مشترک دولتین انگلیس و آمریکا در اسفند 1331 بود. در این مورد به طور خلاصه میتوان چنین بیان نمود: هرچند دکتر مصدق شخصا و هیئت مدیره شرکت ملی نفت با پیشنهاد موافقت داشتند، اینجاش جالبه، ولی دکتر مصدق به نظر دو نفر از مشاوران دولت که شرط مربوط به طرز تعیین غرامت را قابل قبول نمی دانستند تسلیم شد. متاسفانه اون دو نفر کیان؟ من اون را پیدا کردم، اینجا ننوشته تیمسار. یکی کاظم حسیبیه، مشاور نفت مصدق بود، و دیگری علی شایگان. مصدق به نظر این دو نفر تسلیم شد.
و کوشش بعدی هیئت مدیره شرکت برای برگرداندن نظر مشاوران دولت نتیجه نبخشید. نظر مشاوران مزبور به کلی ناموجه بود. کاظم حسیبی و علی شایگان و دکتر مصدق خود بعداً به این نکته پی برد و اقدامی برای برگشت به موضوع به وسیله این جانب به عمل آورد، یعنی آقای روحانی سنده، ولی فرصت از دست رفته بود و هنگام عزیمت این جانب برای اجرای دستور معظم الله شخص امریکایی مأمور شروع کودتا از راه لندن، یعنی روزولت، کرومیک روزولت، عازم تهران شده بود با پول. امروز یادآوری و نقل ملال‌انگیز همه این جریانات نتیجه ای نمیتواند داشته باشد جز پند گرفتن از تجربیات تلخ گذشته و احراز از تکرار آن در حال و آینده، با توجه به این حقیقت انکارناپذیر که عملی که بر پایه تعصب انجام شود، یعنی سیاسی نیست، حماقت محترمانش، نتیجه ای جز مصیبت به بار نخواهد آمد. در خاطرات و پژوهش‌های مربوط به نهضت ملی نفت، روایت احسان نراقی، اسم کتاب قابل دانلود کردن، کتاب آزادی، ناشر، نشر افکار، اون هم به این دو نفر، یعنی مهندس کاظم حسیبی و دکتر علی شایگان اشاره کرده. خواستم رسیدم به دومین پیشنهاد مشترک انگلستان و امریکا. اجازه بدید. بله. در تاریخ 30 دی 1331 حکومت آمریکا تغییر کرد و آیزنهاور به ریاست جمهوری منصوب شد. خامی مصدق رو نگاه کنید، ترومن رو دیده که جلو اومدن کشتی های انگلیسی، فکر میکنه جنرال آیزنهاور هم همه آقای ترومنه، هیچ نمیشناسه. بله، دکتر مصدق امیدوار بود با تغییر حکومت روش دولت آمریکا در مسئله نفت به نفع ایران تغییر کند. بنابراین به مجرد انتخاب آیزنهاور قبل از 3 ماه طول میکشه دیگه، و قبل از شروع او به کار، نامه تهنیت آمیزی به تاریخ 19 اون در 30 دی تغییر کرده، این 19 بهمن، حتما خطای تاریخیه، 19 دی نمیتونه، هنوز آیزنهاور انتخاب نشده. در اواسط بهمن وزیر امور خارجه جدید آمریکا جان فاستر دالس به لندن رفته و با چرچیل و ایدن، وزیر خارجه، نخست وزیر و وزیر خارجه، ایدن هم یک کلمه قصاری داره که این آقای مصدق باید میشنید توسط کنسولش در لندن. چی گفته؟ گفته ملی کردن صنعت نفت در ایران فاجعه بار برای ما نیست، این الگویی میشه برای دیگران، از جمله کانال سوئز که ناصر ملی کرد، بعدن حمله کردن
توجه میکنید؟ الگو میشه برای دیگران، حتی برای آمریکا. اینجا اونو آقای کاتوزیان توضیح داده، میرسید بعدن. در اواسط بهمن وزیر امور خارجه جدید آمریکا فاستر دالس به لندن رفته و با چرچیل و ایدن درباره مسئله نفت مذاکره نمود. در تاریخ اول اسفند 1331 سفیر آمریکا در تهران طرحی به عنوان طرح مشترک دو دولت آمریکا و انگلیس به دکتر مصدق تسلیم نمودند که میخواست قبول کنه که اون دو نفر مانع شدند. مفاد طرح مزبور به شرح زیر است: یک، موضوع غرامت شرکت نفت انگلیس و ایران به دیوان دادگستری بین المللی لاهه رجوع شود، که یه بارم به نفع ایران رأی داده بود در موضوع دیگه، که بر طبق اصول یکی از قوانین ملی شدن صنایع در انگلیس به انتخاب شرکت مزبور میزان آن تعیین کند به انتخاب شرکت مزبور میزان آن را تعیین کند. دو، به مجرد حصول توافق درباره تسویه غرامت به شرح بالا، دولت آمریکا مبالغی به عنوان مساعده به دولت ایران بپردازد که در آینده معادل آن به نفت از طرف دولت ایران مسترد شود. سه، دولت ایران موافقت نماید که با یک سازمان بین المللی که شرکت سابق نیست در آن دخیل باشد وارد مذاکره شده، ترتیبی قائل شود که شرکت مزبور مقادیر عمده ای از نفت را برای مدت طولانی خریداری کند. چهار، دولت ایران حق کامل اداره صنعت نفت خود را داشته باشد و فقط متعهد شود که غرامت شرکت را به هر میزانی که دیوان دادگستری بین المللی تعیین کند بپردازد. پنج، پرداخت غرامت ممکن است به یکی از دو صورت انجام گیرد: یا با پرداخت سدی 25 از عایدات ناویژه فروش نفت در آینده، یا به وسیله تحویل نفت خام و تسویه آن بر طبق ترازی طرفین. طریق دیگر که ممکن است در نظر گرفته شود این است که اگر هر سال 25% عواید نفت از 5% میزان غرامت شرکت کمتر باشد، دولت ایران معادل این کمبود نفت به شرکت تحویل دهد. 6. علاوه بر مقادیری که به شرکت تحویل داده خواهد شد، دولت ایران در فروش نفت خود در بازار جهانی آزاد باشد. همراه با ابلاغ طرح مشترک انگلیس و آمریکا به دولت ایران، دولت‌های انگلیس و آمریکا آن را به عنوان آخرین پیشنهاد به دولت تسلیم کردند و اظهار کردند چنانچه پذیرفته نشود مذاکره دیگر تجدید نخواهد شد. دوزاری آقای مصدق باید میافتاد که نیافتاد. شایگان و حسیبی کنار. از طرف دولت ایران نیز پس از دریافت تر اظهار نمود که چنانچه اشکالی در آن وجود دارد رفع نشود، دولت یک بار از حل مسئله نفت منصرف خواهد شد و به دنبال اقتصاد بدون نفت خواهد رفت. اینم تهدید ایران. اشکال دولت ایران که بالاخره رفع نشد و موجب رد طرح گردید مربوط به مسئله تعیین غرامت بود. ببینید کجا؟ به این معنی که شرکت سابق جبران خسارت از دست دادن کسب کار، یعنی عدم نفع را از ایران مطالبه می کرد، در حالی که ایران حق شرکت را به دریافت غرامت محدود به تأسیسات می دانست
و اظهار میکرد که اگر دولت انگلیس در مورد ملی نمودن صنایع نفت خود به شرکت‌های خلعیت شده از بابت خسارت کسب و کار هم غرامت داده باشد، این امر در مورد ملی نمودن صنعت ایران نمیتواند به عنوان سابقه تلقی شود. نظرات دولت به نفع سفیر نظرات دولت به وسیله سفیر آمریکا به لندن گزارش کردید. کاش محمد مصدق 10% شعور سیاسی محمد ابن عبدالله را داشت که من لا یترک کلها لا یترک کلها، همشو نمیتونی بگیر، همشو ول نکن، در سیاست همه یا هیچ نمی کنند. الان جمهوری اسلامی عقل داره. در تاریخ 16 اسفند وزرای امور خارجه انگلستان و آمریکا در لندن ملاقات کردند و درباره طرح پیشنهادی به ایران اعلامیه‌ای به این مضمون صادر نمودند که طرح مزبور مورد حمایت کامل آمریکا و عادلانه ترین پیشنهاد است و نگرانی دولت ایران درباره مسئله غرامت مطلقاً بی‌مورد است. ضمناً به عنوان اتمام حجت به دولت ایران و تصریح اینکه هیچ گونه تغییری در مفاد طرح داده نخواهد شد، این عبارت را در اعلامیه گنجانده شد: دولت انگلستان تصمیم گرفته است که نسبت به پیشنهادی که در تاریخ 20 فوریه یعنی اول اسفند به مصدق تسلیم کرد دکتر مصدق تسلیم شده است، پافشاری نماید، زیرا پیشنهاد مزبور حاصل مذاکرات مفصل و نتیجه مطالعات دقیقی است که مشتمل بر کلیه جوانب قضیه بوده و دولت آمریکا نیز آن را عادلانه و منصفانه می‌داند. تموم شد نقل قول. ضمناً برای تأکید همین نکته، روز 18 اسفند سفیر آمریکا نزد مصدق رفت و متن اعلامیه را به او تسلیم نمود. دکتر مصدق شخصا پیشنهاد را قابل قبول می دانست. اکثر مشاورانش نیز همین نظر را داشتند. ولی دو نفر که گفتم، مهندس کاظم حسیبی و دکتر علی شایگان، از آنها عقیده داشتند شرط مزبور به تعیین غرامت یک دام حقوقی است، توری توته که پیش پای ایران گسترده شده و اگر ایران در آن قدم بگذارد دچار آنچنان سقوطی خواهد شد که دیگر نخواهد توانست قدر علم کند. بله، نکرد، تا علم نکرد. بعضی از افراد مطلع خارج از حوزه مشورت رسمی دکتر مصدق تذکر می دادن که این ترس بیمورد است، زیرا دلیلی وجود ندارد که دیوان دادگستری بین المللی لاهه، علل خصوص با توجه به سابقه قضاوتش در مورد ایران که به مصدق رأی دادن به ایران رأی دادن، در مسئله تعیین غرامت خلاف عدالت رفتار کند. اما نظر مخالفان با طرح بالاخره غلبه کرد. شعور نداشتن هر دو، هم کاظم حسیبی هم علی شایگان، و آقای مصدق هم تسلیم اون بیشورها شد و دکتر مصدق در نطقی خطاب به ملت ایران در تاریخ 29 اسفند ماه 1331 دلایل رد پیشنهاد را بیان کرد و دلایل تایید کودتا را. دو روز بعد از سخنگوی وزارت خارجه انگلیس اظهار نمود که تعبیراتی که دکتر مصدق درباره پیشنهاد اول اسفند نموده هم با عبارات و هم با روح پیشنهاد مباینت دارد و مخصوصا اضافه نمود که اظهارات دکتر مصدق دایر بر این که اگر پیشنهاد پذیرفته شود همه درآمد نفت ایران به مصرف پرداخت غرامت می رسد مطابقت با واقعیت نیست،
یعنی شعور اقتصادی نداشتن اطرافیان مصدق. دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا با مقررات قانون ملی شدن نفت منطبق و بدون تردید بهترین پیشنهادی بود که به دولت ایران تسلیم گردید. اینا را آقای روحانی می نویسه. بزرگترین مزیت این طرح این بود که تسلط ایران بر اداره صنعت نفت خود را قطعا تضمین می کرد. علت تأسف از رد این پیشنهاد گذشت از ادامه وضع نامسامان سیاسی و اقتصادی کشور تا کنون، من اضافه می کنم، این است که اول بالمعال باعث سقوط حکومت ملی گردید، دوم امکان قرار گرفتن اداره صنعت نفت در دست دولت ایران از میان رفت، زیرا طبق قراردادی که بعد از رفع اختلاف منعقد گردید، داخل پرانتز قرارداد کنسرسیوم، اداره صنعت نفت به دست شرکت‌های خارجی افتاد. بله، با تشکر از خانم‌ها و آقایان و آقای سعید بهبهانی و به خصوص سرکار خانم که خیلی زحمت می کشند.

مقامین در دالودیز کاواره به من رفتتان سوی این بیداد خانه بازگشته رغبتش دیگر زرنجونی نسوی آبودانه نوبت روز گشایش را در پیش

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدن این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی، معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. با از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که علی رغم مجروحیت که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن. ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد تعالی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی، گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک می‌سوزن، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتابی پشت روشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده در سلامتی کامل به سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع میکردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
9: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکا یا سرامتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میان با دخالت میکنن، اسرائیلی‌ها دارن عملیات میکنن. شما بگی آه این صحنه من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه‌ای تازه‌تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
10: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ایست. در وضعیت عادی، شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌دهد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می کند، نقد سیاسی را به حاشیه می برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید. و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد، اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید: یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف هم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
12: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
13: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره چیکار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
11: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردی داشت که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
14: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه‌های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه‌های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه، در تو درگیری‌های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه‌ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد

0: میرم اگه امضا شده بود بهیرم سه مجاز امضا کردی من جلوش گرفتم صفتم گرفت گفت خطو میدید جلوش پیشی گفتم این لفت کامی سسی ندید شما اول بود
1: نه اینو نگفتی بگو اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خاک سر میدید با چی چی بده یا میدید
0: سرداد بیچاره میشد
1: چی چی گفت اینو بهش میگو
0: گفت چون قبول دارم
1: الان قالی با که ناراحت به شدت اثر تو ناراحته برای این
0: اینه.
2: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه های پیچیده است که با وجود همه پرونده های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
3: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
2: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
3: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
2: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
4: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
2: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده

0: اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرت ساز و نه توان لازم برای گشودن گره های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
1: با خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه ای دارد.
2: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می‌کند.
3: قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف میتواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
4: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
2: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
5: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق آملی لاریجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مشتبه خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می داند.
4: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدند و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودند. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پست های انتصابی آنها رو می آورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
2: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
6: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضاییه تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است با بازداشت و زندان و اعدام میکوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی میکنند.
2: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش‌بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
3: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
2: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورتبندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن

و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه‌ای با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود من به همه ایرانیان گرامی، همه بینندگان تلویزیون و یا رسانه میهن، دریچه به سوی آزادی، دریچه برای گفتارهای آزادانه. و به هر حال این رسانه در راستای منافع ملت ایران کار میکنه و به هر حال حمایت از این رسانه کاملا توجیه شده هستش. خب آنچه که مربوط به مطالب و یا رویدادهای مهم ما هستش، قبل از هر چیز من نمیتوانم از این در واقع در گام اول صحبت نکنم و اون هم در واقع حضور یا دعوت آقای دونالد ترامپ در کاخ ورسای، در کاخ ورسای بود. من نمیدونم که آیا ایرانیان گوناگونی که در فرانسه هستند و یا از جاهای دیگه به فرانسه میآیند کاخ ورسای رو بهرها دیدار کردن، بازدید کردن یا نه. اگر به فرانسه آمدید و یا هستید، یکی از جاهایی که حتما باید به اصطلاح بازدید بکنید کاخ ورسای هستش که در حومه پاریس است، در داخل خود پاریس نیست و به این ترتیب قطار یا ترن تا اون نقطه می رود، یه مقدار پیاده روی می کنید. شهر خیلی زیبایی هم هستش ورسای، شهر ورسای، و بنابراین کاخ ورسای یا شاتوی ورسای در این شهر قرار دارد. خب این شاتو یا کاخ ورسای به هر حال به لحاظ تاریخی بسیار بسیار مهم است، به خاطر اینکه عملا دوران که این کاخ بزرگ، واقعا بزرگ ساخته شد، در نظر بگیرید بین 1682 میلادی تا 1789 میلادی، یعنی حدوداً یک قرن طول میکشه، حدود یک قرن طول میکشه، و این هم در دوران لویه 14، لویه 15 و لویه 16 صورت میگیرد. و بنابراین البته خب زمانی که انقلاب شد در فرانسه زمان لویه 16 بود و بنابراین لویه 16 همون آخرین پادشاهی که عملاً توسط انقلابیون اون زمان دستگیر شد و عملاً محکوم به گیوتین شد و سر او را زدند. خب و بنابراین آنچه که به هر حال مهم هستش اینه که در این دوران حدوداً در واقع اواخر قرن 17 و قرن 18 هم هستش، دوران پر رونق فرهنگی و معماری در فرانسه هستش و به همین خاطر هم هستش که ما وقتی که میبینیم این ابعاد گسترده در واقع این کاخ که بسیار بسیار وسیع هستش و کاخهای و سالن‌های مجلل و بزرگی داره و واقعا به هر حال از نظر معماری نمونه اعلایی به شمار می آید و به همین ترتیب هستش که امروز به هر حال درست که به فرمان پادشاهان این گونه معماری ها صورت گرفته و می گیرد، مانند اغلب موارد این چنین بوده است. خب ما هم تخت جمشید رو داریم که فرمان پادشاهان بود و همچنین تمام اون چی که مربوط به معماری‌های بزرگ هست به حال یا مثلا در مصر قدیم رو شما در نظر بگیرید که اونها هم به اعتبار خاص و اراده فراعنه بود، و همچنین که به هر حال که همه کشورهای دیگر جز مواردی که البته موارد الزاماً سیاسی نبوده ولیکن به هر حال برمیگرده به رویدادهای مهم در اون کشور که به نحوی سیاستمداران هم درش مداخله داشتن چه بسا، ولیکن میتواند کاملا هم اقدامهای مربوط به غیر دولتی ها باشد. به عنوان نمونه اگر ما نگاه بکنیم در همین فرانسه، خب ساختمان لوور یک اقدام دولتی هستش، ساختمان بزرگ لوور که به مرکز در مرکز پاریس هستش، و یا اگر توجه بکنیم به عنوان نمونه پومپیدو، مرکز فرهنگی پومپیدو به اعتبار تصمیمات مربوط به عرضم حضور شما که پومپیدو و در مرحله بعد ژیسکار دستان صورت گرفت، یا البته کاخ برج ایفل. برج ایفل نوعی اقدام دولتی بود با بخش خصوصی، و این در واقع اگر بیایید به پاریس و برج ایفل رو که نگاه میکنید، این برج ایفل باید در واقع بلافاصله بعد از نمایشگاه جهانی تخریب میشد و از بین میرفت، ولی خوشبختانه به هر حال اوضاع به این ترتیب برگشت که اون رو نگه دارد. و به هر حال امروز هم از کاخ ورسای که ما صحبت میکنیم، کاخ ورسای جزء فرهنگ فرانسه هستش، جزء پرستیژ فرانسه هستش، و به همین خاطر هم هستش که رویدادهای بزرگ مربوط به انقلاب فرانسه در اونجا انجام گرفت، و همچنین در ارتباط با انقلاب آمریکا رابطه با این کاخ داره، و به همین ترتیب هم هستش که آقای ترامپ موقعی که به هر حال بهش پیشنهاد شد، من نمیدونم حالا یا آقای مکرون بهش پیشنهاد کرد یا خود او تمایل داشت، ولی که به هر حال میخواست که حتما مورد پذیرایی قرار بگیره در مجللترین نقطه فرانسه که همان کاخ ورسای هستش، و از اونجایی که برای خودش آقای ترامپ یک در واقع موضعی رو در نظر میگیره، نوعی برتری رو در نظر میگیره که به عنوان نوعی قهرمان برای خودش به هر حال نقش خودش رو میدونه، و اینکه مانند رهبران دیگر جهان نیست، هرچند که به هر حال با رهبران چین هم به هر حال رفته و اونها رو ملاقات کرده، ولی در نهایت برای خودش این نقش رو قائل هستش که در میان تمام مسئولین درجه اول کشورهای مختلف جهان او برترین است. خب این تفکر و این ایده که عملا منجر به این میشه که نوعی در واقع طرفدار هژمونی خودش باشه، و اونجایی هم که اوضاع بر وفق مراد او نیست خشم میکنه و در واقع مورد به هر حال به طرز آشکار مخالفت خودشو بیان میکنه، و از جمله دیدیم در ارتباط با اروپا به چه ترتیبی در واقع رهبران اروپا رو بارها و بارها مورد در واقع تمسخر قرار داد و غیر و غیره، که اینها در واقع نقشی ندارند و اینا، و حتی در زمانی هم که مسئله تنگه هرمز مطرح شد اون اوایل گفتش که خب اروپاییان با ناتو میتوانند بیان به ما کمکی بکنن، بعد اروپاییان گفتن نه نه نه ما نمیاییم، و به هر حال او عصبانی شد گفتش که نه نیایید، ما خودمون کار خودمون رو خواهیم کرد، و در همین پریروز هم که آقای مکرون قبل از رسیدن به کاخ ورسای گفتش که ما الان ناوگانمون در این منطقه نزدیک خلیج فارس هستش، و بنابراین برای اینکه یک صلحی برقرار بشه و برای گشتن دنبال این مین هایی که در درون آبهای خلیج فارس قرار دارد، احتمالاً قرار دارد، ما می توانیم کمک بکنیم. که آقای ترامپ برگشت گفت نه، ما به شما احتیاجی نداریم. خب این هم به هر حال رسم آقای ترامپ هستش و به هر حال یک ویژگی که به هر حال داره، هم بسیار شخصیت خودش به شخصیت خودش باور داره و بسیار در ضمن دارای قدرت هست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در رأس بزرگترین قدرت نظامی در جهان هستش. این یک واقعیتی است، هرچند که این قدرت نظامی با مشکلات خیلی پایینی هم میتونه به هر حال گیر بیافته و درش قرار بگیره، مانند همین جنگی که علیه جمهوری اسلامی بود، ولی به هر حال این قدرت اقتصادی، این قدرت نظامی ابهتی میده و آقای احترام میگوید که من در رأس هستم. و اگر هم خاطرتون باشه، همین در کنفرانس هفت کشوری که در ژنو برگزار شد، در اویان ببخشید برگزار شد، زمانی که جلسه آغاز شد همه رهبران هفت کشور آمده بودند و افراد دیگر البته بودند، و وقتی که رسید به درون سالن که با حدود یک ساعت تأخیر رسید، و موقعی که رسید اون بالا که قرار گرفت گفتش که من رهبرم، بوسم، من رهبرم. خب که البته خب بعضی ها خندیدن، مانند صدر اعظم آلمان یا نخست وزیر انگلستان یا آقای مکرون، ولی به هر حال شوخی جدی این رو میخواست مطرح بکنه که من رئیس تمام در واقع این رهبران هستم. ولی در ارتباط با کاخ به هر حال ورسای، این جنبه ای که بسیار مهم هستش اینه که از یک طرف آقای ترامپ میخواست که این پذیرایی مجلل صورت بگیره، و از سوی دیگر ایده ای که بسیاری نمیدانستند و بسیار خبرنگارها نمیدانستند و خبر بسیار بسیار محدود بود، یعنی در دست خود آقای ترامپ بود و احتمالاً در لحظات آخر هم به مکرون اطلاع داده بود، آقای روبیو و این افراد بسیار محدودی بود که از ماجرای به اصطلاح امضای قرارداد با ایران در واقع پرده برداشتن. روزنامه نگاران میگفتن که ما همه به هر حال اونهایی که در داخل سالن بودن داشتن ملاحظه میکردن و نگاه میکردن. در یک لحظه آقای روبیو اومد در کنار چیز ترامپ، یه چیزی رو رد بدل کردن و آقای روبیو بر میگرده و میاد دوباره به طرف آقای ترامپ، این به اصطلاح قرارداد رو جلوی ترامپ قرار میدهد. و هنوز تا زمانی که خود ترامپ مطرح نکرده کسی نمیداند که این ورقه چیست، و ورقه برابر این وقتی دوربین از دور نشون میداد و حتما شما هم دیده اید، ورقه همون یک صفحه و نیم مربوط به توافقنامه عمومی یا پروتکل این به اصطلاح موافقت نامه هستش که به فارسی بود و او فارسی رو امضا کرد و اون به اصطلاح امضای بزرگ خودش، و آقای روبیو این رو گرفت و ظاهرا همون لحظه این به اصطلاح نسخه رو به ایران فرستاد. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه بلافاصله در عرض حالا نمیدونم یک ساعت یه کم و بیش این طرف و اون طرف مت به ایران میرسه و در ایران پزشکیان او رو امضا میکنه. یعنی امضای اول ترامپ، امضای دوم آقای پزشکیان هستش. خب این ماجرا این فقط و فقط در درون خود آمریکایی ها و رهبران جمهوری اسلامی ماجراها تنظیم شده بودش اینا، ولی که به هر حال خود ترامپ میخواست که بگوید که بله من رهبر هستم و بنابراین میخواست ابعاد بزرگی بده به چی؟ به این قراردادی که با ایران امضا شد. حال این قراردادی که امضا شد آیا روشنه؟ خب جنبه‌هایش روشنه، ولی در این حال در یک متن یک صفحه و نیم شما چه می توانید بگویید؟ یعنی جنبه هایی هستش که روشن هست و جنبه های بزرگ و زیادی هستش که ناروشن می باشد. و حتی از نظر روزنامه نگاران متن فارسی با متن انگلیسی گاهی تفاوت هایی داره، از جمله در ارتباط با چی؟ در ارتباط با غنی‌سازی به اصطلاح اورانیوم که به نحوی در متن انگلیسی هست که ایران هرگز نمیتواند نه داشته باشد و نه توسعه بدهد. خب یعنی اینکه نمیتواند داشته باشد، حتی اگر ما خارج بیاد نمیتواند داشته باشه و نمیتواند توسعه بدهد. توسعه برمیگرده به همون اقدام برای غنی‌سازی. حال آنکه در متن فارسی ظاهرا این واژه دو واژه کنار هم نیامدند. خب ولی به هر حال از جمله موارد در این هستش که جمهوری اسلامی به هر حال باید صرف نظر بکنه. حالا این نکاتی که میگم هم در واقع اغراق‌های جمهوری اسلامی هستش و هم صحبت‌های کم و بیش روشنی که در این متن وجود داره، ولی به هر حال اونچه که مطرح هستش این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو باز بکنه و این هم برمیگرده به اقدام آمریکا که آمریکا هم این به اصطلاح بلوکوس و یا به هر حال اون خطی رو که به وجود آورده اون رو باز بکنه که ما شنیدیم که به هر حال آمریکا در اون خط دیگر مانعی به وجود نمیاد و باز کردن، و از سوی دیگر اینکه جمهوری اسلامی در واقع اقدام باید بکنه که به اصطلاح به کشورهای دیگه حمله نکنه، و همچنین آمریکایی‌ها گفتن که به هر حال ما باید این رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی تا زمانی که امروز باز آقای ترامپ مطرح کرد که تا مسئله این که پول داده بشه 300 میلیارد دلار به ایران پول داده بشه، گفت این واقعیت نداره، این خبر جعلی هستش. ولی که اون چیزی که به حال واقعیت دارد این هستش که قرار بر این هست که جمهوری اسلامی حدود 24 یا 12 میلیارد از دارایی‌های ایران به دستش برسه. منتهای مراتب آمریکایی‌ها میگن که فعلا تا زمانی که قطعنامه روشن نشده و آغاز نشده نمیتوان این پول رو به جمهوری اسلامی برگرداند، و حال آنکه جمهوری اسلامی میگه که آمریکایی‌ها توافق کردن. بنابراین این چه که مهم هستش، یک باید این موافقت نامه رو نگاه کنیم و به خصوص عمل و کردار و رفتار اینها هستش که ببینید که پولها داره میرسه یا نه. به خاطر اینکه ما در چند روز پیش شنیدیم که 3 میلیارد دلار از طریق قطری ها علل حساب به جمهوری اسلامی داده شده. یعنی آمریکا توافق کرده که بیاد سیستم بانکی قطری ها با و به جمهوری اسلامی این به نحوی انتقال داده میشه. آیا این امر واقعا صورت گرفته یا نه؟ به هر حال ما نمیدانیم. ولی در یک کلام عزیزان من، این جنبه های مختلف میتونه سر ما رو درد بیاره. البته میدونم که برای همه نه، و منی که در درون این تلویزیون ها میرم همه رو ریز قضایی رو باید پیوسته در ذهن خودم داشته باشم. در تلویزیون فرانسه منظور من هست، به خاطر اینکه متخصصین گوناگونی هستند چه نظامی غیر نظامی و مورد بحث قرار بگیره. ولی برای که ساده بکنم، این استش که دوران جدیدی در مناسبات جمهوری اسلامی با آمریکا به وجود آمده و از جمله جمهوری اسلامی خواسته بر اساس این قرارداد که در همه جبهه‌ها، یعنی در ایران و همچنین در ارتباط با کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین در لبنان و همچنین در غزه، کسی اقدام جنگی نکند، کسی اقدام جنگی نکند. که خب بیان این استش که آمریکا یا آتش خود رو متوقف کردن، جمهوری اسلامی ظاهرا همین کار رو انجام داده، ولیکن آتش جنگ در لبنان کما پیش ادامه دارد و به همین خاطر هم هستش که عملا این آتش جنگ معلوم نیست که به کجا خواهد انجامید، یعنی اینکه آیا عملا به اصطلاح آمریکا که از اسرائیل خواسته، آیا این مسئله متوقف خواهد شد یا نه. ولی به هر حال ترامپ و در کاخ ورسای سرآغاز مرحله جدیدی از مناسبات بین ایران و آمریکا هستش. چه کسی میتوانست حس بکنه که به فرض 10 سال پیش که عملا قراردادی بیرون میآید با امضای آقای ترامپ و امضای پزشکیان، چه کسانی می توانستند در 10 سال پیش حس کنند که بله بین ایران و ایران جمهوری اسلامی و آمریکا مذاکره درگیر شود؟ خب خیلی خیلی به هر حال مشکل بود، نمیشد. ولی تغییراتی که به وجود آمد، این تغییرات یعنی جنگ، یعنی کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی، هدفگیری مراکز نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در ایران، تخریب بخش مهمی از نیروهای هوایی و نیروهای در واقع بسیجی در ایران، و همه و همه ایران رو یعنی جمهوری اسلامی رو به شرایط ضعف کشاند. قدرت در این نیستش که جمهوری اسلامی باز هم موشکایی رو پرتاب بکنه که کرده. مجموعه قوای جمهوری اسلامی، حالا حتی از موشکا هم که صحبت کنی، بالاخره بخشی از موشکا از بین رفت یا مورد استفاده قرار گرفت و بخشی حتما باقی مانده است، ولی نسبت به گام اول به هر حال کمتر شد. نیروهای هوایی جمهوری اسلامی به طور عمده نابود شدند. سیستم سامانه دفاعی جمهوری اسلامی از بین رفت. خب اینها بیان شکست و بیان ضعف جمهوری اسلامی هستند. همین که خامنه ای از دست برود برای جمهوری اسلامی یک مسئله کلیدی بود. هممون در انتظاری بودیم که خامنه ای جلاد هرچه سریعتر بمیرد یا کشته بشود. 37 سال این ولی فقیه بود و علارغم سنش و علارغم بیماریش همینطور ادامه میداد. پس بنابراین آنچه که اتفاق افتاد این هستش که یک پیروزی برای مردم ایران و برای دیپلماسی عملا جهانی بود و این امر به معنای ضعیف‌تر شدن جمهوری اسلامی بود. و به این خاطر بود که آنچه که در ورسای صورت میگیره، یعنی امضا از جانب جمهوری اسلامی که همیشه خواهان جنگ علیه شیطان بزرگ بود، ادامه این شکست جدید جمهوری اسلامی هستش. میآید امضا میکند که مذاکره بکنیم. اگر جمهوری اسلامی قدرت کاملا مانند سابق خود رو داشت، با توجه به جهادگرایی ذهنی که اینها دارند، با توجه به داعشیگری که اینها دارند، اگه به این راحتی می آمد در پشت میز مذاکره می نشست، نه آمد، البته اولین بار هم نبود، زمانی هم که برجام مورد برخورد بود و مورد تدارک بود آمد و مذاکراتی کرد، ولی اون زمان هم تقلب کرد و این زمان هم امکان تقلب بالا هستش. و به همین خاطر هم هستش که ما باید محتاط باشیم. همه حرفهایی رو که جمهوری اسلامی یا آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی قبول کرده که غنی سازی در واقع متوقف بشود، آیا آمریکا نگفتش که غنی سازی کاملا باید حذف بشود؟ حتی تمام سایت ها، تمام سیستم صنعتی مربوط به غنی سازی باید حذف بشود. ولی شاید ظاهرا آمریکا قبول کرده که بخشی از این غنی‌سازی ها تا سطح 33.5% صورت بگیره. ما نمیدونیم دقیقا چه جوری خواهد بودش. آمریکا گفته که ما اون میزان 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% رو به هر حال از چنگال جمهوری اسلامی بیرون میآوریم، ولی جمهوری اسلامی هم الان هم که الان هستش میگه از ایران خارج نخواهد شد. حتی اگر هم بخواید به اصطلاح رقیق بکنید در ایران باید انجام بپذیرد. ولی اینها

ران نگاهی بیاندازیم. امروز در واقع دیدید که آقای پزشکیان برگه مربوط به اصطلاح قرارداد به آمریکا را اون هم امضا کردش و به این ترتیب نشان میداد که دو تا امضا پای اون قرارداد هستش. و در جایی که نشسته دوستان مانند من، در پشت سرش یک قاب عکس سه نفره هستش، یک قاب عکس یک نفره هستش. این طرف قاب عکس سه نفره، چه کسانی در این قاب هستند؟ خمینی، علی خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای در این قاب بخش چپ سر او، سه نفر. خب خامنه‌ای کشته شد، قبل از اون خمینی از می رفته بود و ماجرای مشابه. پس این به چه معنا هستش؟ آیا او هم مرده است؟ او هم نابود شده است که در درون قاب واحد قرار می گیرد؟ و از سوی دیگر این طرف در واقع آقای قالیباف هستش. در یک خط، در همین سطح، یک طرف این سه عکس، این سه نفر، یک طرف دیگه با یک فاصله در واقع عکس قالیباف. یعنی چی؟ یعنی که عملا قالیباف در این دوران رهبر جدید جمهوری اسلامی هستش. حالا آیا این موضع پایدار خواهد بود یا نخواهد بود ما نمیدانیم، ولی در این لحظه ای که داره امضا صورت میگیره عملا چه کسی امضا رو کرد؟ بله پزشکیان کرد، ولی چه کسی مذاکرات رو پیش برد و نقش قاطع داشت؟ قالیباف. قالیباف و عراقچی، در رأسش قالیباف. بنابراین این عکس سمبولی میتواند باشد و به همین خاطرم که من گفتم قالیباف در کاخ جماران، یعنی عملاً در کاخ جماران به مفهوم سمبولی که خودش، هرچند که ما میدونیم که به هر حال محل کاخ خامنه ای که نابود شد، ولی به هر حال به شکل سمبولیک که همان زمان خمینی رو به یاد می آورد، امروز قالیباف در درون کاخ جماران در واقع به سلطانی می رسد. در این گام، در این لحظه، فردا چه خواهد شد من و شما نمیدانیم. و به همین خاطر هم هستش که درگیری ها و دعواهای در درون هیئت حاکمه، ببینید چرا قالیباف به اینجا میرسد؟ ماجرا رو نگاه کنید، ماجرا رو نگاه کنید. در دیما مبارزات مردم ایران اوج میگیرد. با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ابعاد جدیدی میگیرد، گسترده. جمهوری اسلامی رو به وحشت بیاندازد. جمهوری اسلامی به شدت وارد عمل میشه برای نابودی مردم، قتل عام. خب این ماجرا چه تحلیلی رو برای جمهوری اسلامی به وجود میآورد؟ این بود که جمهوری اسلامی فهمید از این به بعد یک آلترناتیوی توسط میلیون ها آدم در ایران داره مطرح میشه و در ضمن میگوین مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای. پس بنابراین جمهوری اسلامی اقدام وسیع برای نابودی جنبش و برای قتل عام مردم در دستور کار خودش قرار میده. ولی برای جمهوری اسلامی یک معنای دیگه هم داره. اون در اون لحظه باید تخریب بکنه، قتل عام بکنه، ولی برای خودش این مطلب پیش بیاد. خودش یعنی یک نفر نیست، گرایش های گوناگون در درون حاکمیت. فردای تاریخ
ما بهتر خواهیم فهمید. ولی امروز بنابر شواهد

و اخبار و به هر حال فرضیهایی که هست به این ترتیب است. در گام اول ما در راستای براندازی در یک روند براندازی قرار میگیریم، در یک روند بحران خود نظام جمهوری اسلامی قرار میگیریم، در یک روند مرحله‌ای قرار میگیریم که جمهوری اسلامی میخواهد خود رو نجات بده، ولی خارج از قدرت مردم هم در واقع به این امید برخواستن که جمهوری اسلامی رو برای همیشه نابود بکنند. روند روند براندازی برای مردم هستش و روند در داخل خود اونها هم تغییر به یک معنایی که در واقع جناح‌های مختلفی وارد صحنه می‌شوند و بنابراین معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار خواهند شد. پس یک، در نظر داشته باشید خامنه‌ای کشته می‌شود. 50 نفر از رهبران نظامی جمهوری اسلامی و همچنین سیاسیونش نابود می‌شود. مراکز گوناگون نظامی جمهوری اسلامی تخریب می‌شود توسط بمباردمان‌های هوایی. این گام اول هستش، این مرحله اول هستش. مرحله دوم، لاریجانی و افراد دیگری کشته می‌شود. لاریجانی که باید خودش رو چه بسا در جایگاه خامنه‌ای به نفی قرار می‌داد، کشته می‌شود. ادامه حملات و اون هم باز جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر می‌کنه. این مرحله دومه. مرحله سوم مرحله‌ای هستش که صحبت از هم تنگه هرمز هست، هم مذاکره هست. اینکه چگونه علی‌رغم تمام واکنش‌های نظامی و دو جانبه از جانب آمریکا و خود جمهوری اسلامی یک روند در واقع چی به اصطلاح مذاکره به شکل پنهانی در دستور کار قرار می‌گیرد. و این لحظه مرحله سوم هست که ما خبرهایی می‌شنویم در ارتباط با میانجیگری پاکستان، قطری‌ها، ترک‌ها و تلاش بسیار گسترده پاکستانی‌ها و اینکه مسافرت‌های عراقچی، مسافرت قالیباف و مخالفت‌هایی که با اینها داره میشه و تظاهراتی که در ایران علیه اینها به پا میشه، همه این ماجراها رو ما می‌شنویم. و به این ترتیب هستش که ما در واقع در مرحله قرار میگه که مرحله سوم هست، که این مرحله سوم در ارتباط با کاخ جماران در نظر داشته باشید که کسی که داره در واقع قدرت سپاه رو در دست داره، زیرا خودش قبلا سردار سپاه بوده و در ضمن به عنوان شخصیت سیاسی جمهوری اسلامی شده و بنابراین همسویی داره هم با سپاه هم از این طرف با پزشکیان و این دسته به اصطلاح اصلاح طلبان. بنابراین به این ترتیب ساماندهی یک برآمد سیاسی در دستور کار قرار میگیره، یک معماری سیاسی در دستور کار قرار میگیره و این معماری سیاسی یعنی این که برآمد قالیباف به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی. ممکنه مجتبی مرده باشد، ممکنه هنوز زنده باشد، ممکنه همین روزها اون رو بکشن یا به هر حال خلاصش بکنن اگر زیر دستگاه پزشکی هستشون یرفا و بنابراین از این لحظه دیگر ما با ورود به کاخ ورسای و قراردادی که با به اصطلاح پزشکیان امضا می شود، ولی می دانیم اون قابی که در پشت سر پزشکیان هست یعنی قالیباف رهبر جدید جمهوری اسلامی هستش. خب حالا به این ترتیب باید یه سلسله کارهایی رو انجام بدن. خب اگر به فرض مجتبی نباشد دیگر جنبه به اصطلاح ولایت فقیهیش رو عملا دیگه تعطیل می شود، ولی اونها هم بر اساس قانون اساسی امکانی دارن که به اصطلاح یه سری از این مرتجعین در داخل به اصطلاح
آخوندها رو در نظر بگیرن و اینها به عنوان افرادی که شورای گروه متعلق به شورای مشترک ولایت فقیه رو در نظر بگیرن، چرا که بر اساس قانون اساسی ولایت فقیه میتواند فردی باشد و میتواند به شکل شورایی باشد که در درون این شورا چند نفر از این آخوندها باید قرار بگیرن. بنابراین زمانی که شورا میشه در میان آخوندها، این دیگه رقیق شده هستش، یعنی مانند خمینی نیست، مانند خامنه‌ای نیست، و بنابراین به یک مرحله جدیدی رسیده و حالا این جنبه را میتونن نگه دارن، ولی که قدرت دیگر کجاست؟ قدرت در دست قالیباف و در دست کسانی که او رو دارن از به اصطلاح روی دوششون قرار دادن، یعنی سپاه پاسداران، یعنی وحیدی ها. خب اینا به چه وضعیتی دارن اوضاع رو میگردن؟ ما از ریز قضایا چیزی زیادی نمیدانیم، ولی که حس میکنیم که اونها به دنبال درگیری های گوناگونشون به این فرمول رسیدن. و امروز داشتم یک خبری میخوندم که این خبر بر این بود که کسانی که در ایران، یکی از وزرای پزشکیان مطرح کرده، کسانی که در ایران هی میخوان جدال بکنند و تظاهرات بپا بکنند علیه این به صلاح چیز، این قرارداد با آمریکا، اینها باید باهاشون تماس گرفتن، به شکل در واقع محرمانه تماس گرفتن و تهدیدشون کردن و گفتن که خفه بشوید. یعنی چی؟ یعنی معماری از بالا داره انجام میشه که جناهایی رو که هنوز مخالفت هایی دارن اونها رو دارن تطمیع میکنن یا خاموش میکنن، که به این ترتیب شرایط بازتری برای اکیپ رهبری کننده و در رأس اونها قالیباف به وجود بیاید. خب این هم در ارتباط با قالیباف و کاخ جمارانه. نکته دیگری که میخوام مطرح بکنم، ببینید دوستان، همین جنگ، مسئله لبنان، مسئله حزب الله و مسئله حماس. خب ما یک واقعیت هستش که جنگی که آغاز شد از جانب آمریکا و از جانب اسرائیل، قبل از اینکه این جنگ اتفاق بیفته مردم بلند شده بودند از بازار، دانشگاه ها و غیره و غیره، و جنگ آغاز شد با توجه به اهدافی که اونها داشتن و نوعی همسویی به وجود آمد که بین ملت ایران که دیگر واقعا سرکوب وسیع قرار گرفته بود، و اینکه آرزوهای بخشی از جامعه در این بود که آمریکا و اسرائیل بزن جمهوری اسلامی را، به خاطر اینکه اینا ماشین جنگی هستند و در درون اپوزیسیون هم به همین ترتیب. حالا برخی های کمی به اصطلاح با افراطی‌گری، چه بسا خواهان پیاده کردن نیروهای به اصطلاح آمریکا بودن یفا، ولی این به کنار، تمایل بسیار محکمی در داخل ایران و در بخشی از اپوزیسیون به وجود آمد که آمریکا و اسرائیل علیه مراکز مربوط به جمهوری اسلامی بزن. این یک من. از سوی دیگر وقتی ما به این قرارداد میرسیم و قرارداد میگوید که در همه جبهه ها باید جنگ متوقف بشود و از جمله در جبهه لبنان و جبهه غزه، یعنی چی؟ یعنی که اسرائیل دیگر در ارتباط با ایران نباید اقدام بکنه و در ارتباط با حزب الله نباید اقدام بکنه و حتی در ارتباط با حماس هم نباید اقدام بکنه، و این خواست جمهوری اسلامی برای نجات این مزدوران اسلامی هستش. یعنی در ذهن جمهوری اسلامی این هستش که فردا باید به همین موقعیت پیش از جنگ خود برسه مجددن. بنابراین از این رهبرانی که از این داردستهایی که از جمهوری اسلامی حمایت کردن در ارتباط با سیاست منطقیش، جمهوری اسلامی نمیتوانه اینها رو فراموش کنه. همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم به اونها پول داره میرسونه، پولهای کلان داره میرسونه،
و حتی برخی از سپاه افراد سپاه پاسداران در درون حزب الله در لبنان هستند که سازماندهی بکنند. خب حال برای اسرائیل چه می شود؟ آمریکا گفته که اسرائیل باید احترام بذاره به این قرارداد. احترام یعنی چی؟ یعنی که خب در ارتباط با ایران فعلا دیگه جنگی نیست و در ارتباط با لبنان یعنی جنگ اسرائیل علیه حزب الله باید متوقف بشه. خب اگر این جنگ متوقف بشه یعنی چی؟ یعنی اون پیشروی هم که اسرائیلی ها کردن در خاک لبنان اونها رو هم باید عقب نشینی بکنه و برن به نقطه آغاز، یعنی خارج از مرز به صلاح خاک لبنان، در جنوب لبنان برن بیرون. خب بارها و بارها در این روزهای اخیر اسرائیلی گفتن که ما در درون این قرارداد نبوده ایم و واقعیت این هستش که اونها اصلا مطلع نبودن از محتوای قرارداد و گفتن که ما به کار خودمون ادامه میدهیم. ولی خب این جدالی که هستش چه بسا در پشت پرده نیروی قوی عملا آمریکا داره خودشو تحمیل میکنه و اگر آمریکا بخواهد در این زمینه در واقع اقدام قاطعی بکنه که جمهوری اسلامی نگوید که ببینید اینها دارن ادامه جنگ میدن پس بنابراین قرارداد ما زیر سوال میرود، بنابراین از نظر مالی از نظر نظامی به حال آمریکا میتواند محدودیت ها و فشارهایی رو روی اسرائیل ها به وجود بیاورد. البته خود اسرائیل در ارتباط با ایران احتیاج داشت به همکاری و همسویی با آمریکایی ها، ولی در ارتباط با حزب الله نه، همیشه اسرائیل ها خودشون عمل کردند. در ارتباط با غزه هم به همین ترتیب. پس بنابراین تمایل اسرائیل چیست؟ ادامه جنگ علیه حزب الله. حزب الله جنایتکار که در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله دشمن ما ایرانیان هست و حزب الله دشمن خود مردم لبنان هست، هرچند که بخش شیعش از حزب الله حمایت میکنه اکثرشون البته، ولیکن دشمن لبنان به عنوان یک نظام سراسری و دارای به اصطلاح استقلال و با احترام به ارتش خود لبنان، نه جمهوری اسلامی از طریق در واقع دار دسته حزب الله همیشه تلاش کرده که زندگی رو در لبنان مختل بکنه. و همچنین در ارتباط با حماس، حماس اینها دارن بازسازی میکنن و اسرائیل هم مرتبا، البته خطاهای اسرائیل در اونجا زیاد بوده در ارتباط با افراد غیر نظامی که کشته شدند. بله این درسته، ما نمیدانیم تعداد چقدر بودند از شهروندان فلسطینی، ولی به هر حال حماس تا زمانی که زنده هستش یک اهریمن هست، اهریمن علیه ایران، ملت ایران و اهریمن علیه اسرائیل و وجود اسرائیل. پس بنابراین مسئله این استش که واقعا لبنان و حزب الله و حماس چگونه شرایطی رو اینها در به اصطلاح آینده نزدیک خواهند داشت. آیا لبنان میتواند دست و بال این حزب الله رو ببنده و نیروهای نظامی حزب الله رو به تنهایی در واقع محدود بکنه و اونها رو خلع سلاح بکنه؟ خب ما میدونیم که متاسفانه این قدرت در دست دولت لبنان نیست، زیرا دولتی بسیار ضعیف هستش، ارتشش بسیار ضعیف هستش و قدرت‌های جهانی هم میگویند کارهایی دلشون میخواد بکنه ولی مانند فرانسه، ولی عملا کاری نمی‌کنند عزیزان من. و به همین خاطر هم هستش که حزب الله به تروریسم خودش و نابودی لبنان کماکان داره اقدام میکنه و تلاش میکنه و هر لحظه ای استفاده خواهد کرد که خود رو بازسازی بکنه.
اینها یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله و مانند داعش و غیر و غیره، اینها نیروهای جهادی هستند. یعنی شما اینا رو به هزار تیکم که تبدیل بکنید، باز به لحاظ اون بینش جهادی که دارن با هر چی که در دست دارن، از ارزم حضورتون که چاقو باشه تا چماق باشه تا مسلسل باشه تا به اصطلاح تیربار باشه تا هواپیما باشه تا بمب باشه، از همه این امکانات میتوانند استفاده کنن برای نابودی مردم و نگه داشتن خودشون. به این ترتیب هستش که این نیروهای جهادی باید نابود بشن. کار بسیار بسیار بسیار بسیار سختی هستش، همون گونه که جمهوری اسلامی باید نابود بشه. ما میدونیم که سخته، ولی چه باید کرد؟ با این هدف باید زندگی کرد، با این هدف باید سازماندهی کرد. بعد در زمین سازماندهی در داخل ایران برای مردم ایران باید از حمایت‌های عملی جهانی برخوردار بشه. ماشین جمهوری اسلامی همیشه و همیشه در حال جنگ علیه کیست؟ علیه ملت ایرانه. برخی ها میگوین بله جمهوری اسلامی مورد حمله و حمله جنگی آمریکا و اسرائیل واقع شد، و یادشون میره که در ایران ما جمهوری اسلامی در حال جنگ دائم هستش، از همون فردای انقلاب 57. چقدر از رهبران رو کشتن، رهبران مربوط به دوران پهلوی رو، و مرحله به مرحله انسانها رو نابود کردند. به این ترتیب مردم ما خواهان آزادی هستند، آزادی میخوان، و این آزادی چگونه به دست میآید؟ بسیار سخت. این آزادی راحت نیست، دموکراسی راحت نیست، سازماندهی میخواد، لیدرشپ میخواد، تربیت و فرهنگ سازی میخواد، شجاعت میخواد، متحدین بین المللی میخواهد، رهبران دلسوز میخواهد. بله امروز یکی از راههایی که در پیش پای ملت ایران قرار گرفته، پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی است که ما در این دوران گذار میتوانیم دارای همگرایی باشیم تا نابودی جمهوری اسلامی و پس از آن دوران پلورالیسم و ساختن پروژه‌های جدید برای اینکه به انتخابات برسیم و در اون انتخابات در نهایت فرم حکومتی نیز تعیین بشود. پادشاهی پارلمانتاریستی یا جمهوری متکی بر دموکراسی. خب این راه درازه، آسان نیست. رابطه با داخل کشور بسیار مشکل هستش. تمام تلاشایی هم که نسبت به مردم ایران در امروز داره صورت میگیره، حمایت از مردم ایران، حمایت از زنان در ایران، جوانان در ایران، خب همینا کاره. با تمام این تظاهرات ها و راهپیمایی هایی که در جهان داره صورت میگیره، این به نفع مردم هستش، به نفع مردم ایران هستش، و در راستای آگاه سازی مردمانی هستش که در این کشورها وجود دارند. ولی در ضمن شما در نظر داشته باشید تمام کشورهای اروپایی به نفع خواهان سازش با جمهوری اسلامی هستند. یک واقعیت هستش. ما تنهاییم. تنها ملتی که مایه میذاره و همسویی قاطعی داره اسرائیلی ها هستند، یهودی ها هستند، زیرا اونها میدونن که چه دشمنی اونها رو تهدید میکنه، یعنی جمهوری اسلامی و تمام داردسته های اسلامگراش، همون هایی که دشمن ما هستند. همسوی منافع وجود داره. بحث بر سر این نیستش که
عیسی بیاید و مردم ما رو نجات بده. نه، این هستش که اونها هم منافعشون در این هستش که علیه این دیو جنگی یه اسلامی مبارزه کنه، و ما هم به همین ترتیب و خوشبختانه میتوانیم همگرایش باشیم در این زمینه. و در تظاهرات های گوناگون میبینید پرچم اسرائیلی ها در کنار پرچم های متعدد شیر خورشید ایران در واقع در کنار هم قرار میگیرند، و این بیان احساس نزدیکی و بیان این هستش که ما دارای دشمن مشترک هستیم. پس آزادی بله، ولی این آزادی داریم حس میکنیم که بیش از پیش داریم بهش نزدیک میشیم، ولی هنوز دور هستیم. امیدواریم که دوباره خیزش در ایران ما مجدداً به کار بیافته، خیزش مردمی، تظاهرات، و میبینیم دیدیم مبارزات دانش آموزان و بازنشستگان در همین روزهای اخیر، ولی به هر حال باز هم دامنه جدیدتری رو اینها باید به هر حال به کار ببرند. ولی خب جنبش ها به شکل مکانیکی نیست، جنبش ها یک شرایط خاصه در واقع هستش که این جنبش ها رو یفه پرش میده و اینها شروع به حرکت میکنند. جنبه روانی، جنبه جامعه شناختی، جنبه حوادث، جنبه هایی که به هر حال جرقه اینجا اونجا بخوره، همه اینها هستش که میتواند شرایط رو آماده بکنه برای جنبش های بعدی. بنابراین دوستان عزیز من، مردم ما آزادی میخوان، مردم ما یک حکومت لایق میخوان، نمیخوان حکومت مذهبی برای همیشه دیگه روش قلم قرمز بکشن. مذهب اسلام گندیده، چگونه ممکنه که ما در درون روند دموکراتیک باشیم و در درون قانون اساسی باز کماکان به عنوان دین رسمی و اون هم اسلام و اون هم قرآن بهش اعتقاد داشته باشیم؟ نه، هر جا که هستید بگویید که دین از حکومت و سیاست و آموزش باید جدا باشه و اسلام فقط و فقط زهری هست، سمی هست در بدن جامعه ما. بنابراین این زهر و سم در درون نظام مدیریتی سیاسی ایران نباید قرار بگیره، در قوانین نباید باشه، در قانون اساسی نباید باشد. بگویید هر جا که رفتید با دوستانتون، با خانواده هاتون، با افراد متعلق به کشورهای گوناگون بگویید، مستقیم و تکرار بکنید که بگویید که ما اسلام رو در حکومت نمیخواهیم. بگویید که اسلام در واقع فقط و فقط یک عامل منفی و مخرب در تاریخ ما و امروز ایران وجود دارد. بگویید، برای که اسلامگرایان مخفی که اطراف شما هستن چه بسا حزم کنن از اینکه سکوت شما بکنید. بگویید ایران از اسلام و شیعه‌گری و قرآن‌گرایی باید آنچه که مربوط به اداری کشور هست باید پاک بشود. بنابراین امیدوارم که همه شما امیدهای خودتون نگه دارید. ما به هم دیگه باید نیرو بدیم، باید مثبت باشیم و برای آزادی ایران هم تلاش و هم سو و متحد باید باشیم. سپاس.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن، رادیو تلویزیون میهن، برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید.
1: با سلام به میهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته صحبت خواهم کرد درباره فضاحت تفاهم نامه میان آمریکا و رژیم که واقعا شرم‌آور بود. سپس در رابطه با سخنان ونس، جی دی ونس، که گفته پهلوی رو ما به عنوان یک گزینه روش انگشت نداشتیم، علیه پهلوی صحبت کرده در مجموع. با اینکه چیزی علیه پهلوی نگفته، به صورت ضمنی این معنا رو میده، چون خطابش به رژیمه. توضیح خواهم داد چرا. سپس در رابطه با نظریه تسلیم طلبی درون اپوزیسیون یا مدعیان اپوزیسیون که هرچی میریم جلوتر شکل گرفته در برابر سرنگونی، که بیشترم از منظر ضد پهلوی بودنه، این نظریه کم کم داره خودشو بارز میکنه و تبدیل به یک خط کامل میشه. بعد در رابطه با اون دو نقدی که به توماج صالحی داشتم، من در دو برنامه پیشی، در هر دو برنامه پیش که اون پیام ماک داده بود که گفتم گنگ اپامزا پرسش پرانگیز، این با اون حرفای قبلی نمیخونه که مردم آگاه بودن، الان میگه ناگاهن، باید آگاه بشن که بعدها دوباره باز تولید نمیدم استبداد غیر ایناک نشود. من نقدش کردم و گفتم این صحبت ها به زیان خودش است. اما واکنش هایی دیدم که بعضن، حتی تو این برنامه پارسالم گفته بودم، یکی از سلطنت طلب ها که خیلی تند رو هم است، برخلافی که پیامی که آقای پهلوی داده بودن برای توماج صالحی و ازشون حمایت کرده بودن و چند نقطه، اون برایش بود خیلی توهین تحقیر کرده بود به توماج. من همجا نقدش کردم، ولی بعضن هم میشنوم که اینم میذارن جزء سه فاسد توماجو. و ولو این که جریان نباشه، تکنمود باشه، حتی جلوی تکنمودم، چون تکنمودم نیست، چون تکنمودم باعث ایستاد، چون خطر این هست که ما تفاوت دشمن با مخالف پهلوی رو ندونیم و نخواهیم این مرزبندی های دقیق رو و این تیفندی ها رو رعایت نکنیم، از غذا نه به زیان این انقلاب و این جنبش و حتی به زیان خود آقای پهلوی هم است. هر کسی میتونه مخالف پهلوی باشه، حقشه، همچنان که طرفدار آقای پهلوی هم با دیگران مخالف هستند. تکثر هست تو جامعه، بس باید صدا هم داشته باشه. اما جایی که توضیح خواهم داد ما با غیر تکثر، غیر مخالفت نظری یا عقیدتی هست، است میاییم دشمنی میکنیم، میذاریم همشن و همردیف دشمن، یعنی جمهوری اسلامی و غیره. این خطرناکه. صحبت های کوتاهی هم خواهم کرد در رابطه با جام جهانی و یک دو موضوع حاشیه‌ای اگر فرصتی شود. پیشاپیش عرض کنم، من دو هفته پیش هم، هفته پیش هم یک بار گفتم ولی بعدها یادم رفت، این برنامه، برنامه های پنج شنبه من که 2 ساعته و روزهای دوشنبه که 1 ساعته، به صورت لایو از خود یوتیوب پخش میشه، از خود میهن تیوی و همون یوتیوبش. شما اگر سوالی دارین از من تو رابطه با این مسائلی که مطرح میکنم یا مسائل روز راجب هر چیزی که هست یا حتی فرقه رجوی که من کار کردم روش، میتونین سوالاتتون رو تو همون قسمت چت ها بنویسین و من پنجشنبه ها 20 دقیقه آخر و روزهای دوشنبه که 1 ساعت وقت دارم 10 دقیقه وقت میذارم برای پاسخ. و حتی اگر کامنت هایی دیدم در اون قسمتی که همین مصاحبه در یوتیوب قرار گرفت، در یوتیوب میهن تیوی کامنت هایی دیدم که سوال عام بود، اونا رو هم به تب تو اینجا پاسخ خواهم داد یا سرجم به سعی میکنم که مطرحش کنم. واقعیت اینه که این روزا اینقدر سوژه های بحث و موارد زیاده که آدم فقط باید حذف کنه، برخلاف چند سال قبل که همه دنبال سوژه میگشتن، الان اصلا جهان پر سوژه است و چون تحولات داخل ایران هم داغه، خیلی از به اصطلاح حرفامون و اون بحثایی که میخوایم بکنیم حذف میکنیم. پس از شما خواهش میکنم اگر سوالی هست میتونید تو چت تاک بنویسین، من تو آخر برنامه به اصطلاح چک میکنم و بعد پاسخ رو میدم. پیشا پیش از همه کامنت هایی که شما میذارین پای اون ویدیوهای من تشکر میکنم ازتون. فقط جهت اطلاع، من همه کامنت ها رو میخونم و اون بحث ها رو در نظر میگیرم. اون قسمت هایی که لطف میکنین به اصطلاح ترات با من، اون که جای خود داره، من برای همتون احترام قائلم، ولی اگر پرسشی هست میتونید تو همون جمع انجام بدین یا تو همین برنامه زنده. خب و یک لحظه من یک کامنتی رو اینجا اضافه کنم.

خب میرسیم به بحث اصلیمون که واقعا من صبح که بیدار شدم این تفاهم نامه رو خوندم واقعا شوکه شدم. این تفاهم نامه بسیار شرم‌آور پرفضاحت و از نظر من ننگین. شاید سخت باشه آدم بهش بگه ننگین ولی از نظر من ننگینه، چون رژیم از هیچ کدوم از سه خط قرمزش کوتاه نیومده، از هسته‌ایش، از موشکیش و از نیابتیش. بیدلیل نیست که رژیم از همون اول همین تفاهم نامه 14 ماده‌ای رو خودش منتشر کرده بوده و اصرارم میکرد که تفاهم نامه اصلی همین است که ما منتشر کردیم و اینکه به زبان فارسی هست و اعضای دولت و حتی خود ترامپ که میگفت اون چیزایی که درز دادن به عنوان تفاهم یا اون 4 ماده درست نیست. حتی ترامپ گفت هیچ کس از متن تفاهم با خبر نیست جز چند نفر از اعضای خود دولت محدود. خب این یه تفاهم نامه شرم‌آوره و از نظر من بسا بدتر از برجام. برجام یک است که 1394 تنگ تکلیف شد و امضای این در سطح ریاست جمهوری از نظر من به 2-3 دلیل هست. یکی که امضای ترامپ هاش باشه نه جیدی ونس، به دلیل اهمیتش که مسئولیتش بره بالا و در نتیجه وقتی ترامپ هست متناظر ترامپ باید برای امضا خود پزشکیان باشه. یعنی اگر پزشکیان امضا کنه بار منفیش در آینده و در درون این سیستم شعارهایی که بر علیه قالیباف هست و نمیدونم وزیر خارجه ایرنا که بیشتر نکمله رو قالیبافه، این سرشکن بشه روی سر دولت و یک فرد خونسا. خونسا عین پزشکیان که نه سر پیازه نه ته پیاز توی این دولت و توی حاکمیت و نه سرشکن بشه رو قالیباف. ایزن اینکه دیجیتالی شد و حتی اینکه فردا، یعنی از همین امروز جدی بس گفت این 60 روزه آغاز شده این مذاکرات، نمیخواستن حضور فیزیکی پیدا کنند در کنار همدیگه امضا کنند یا اونجا توافق حل فصل کنند، چون ناگزیر بودند در کنار قاتل خامنه‌ای و قاتل سلیمانی و این همه جنگی که بوده، چه 12 روزه چه اون 40 روزه با اون همه کشته‌هایی که بوده از سران سپاه و نیروهاش، بیان واسه کنار خود ترامپ لبخند در بزنن و امضا کنن. این برای رژیم امکان پذیر نبود به لحاظ نیروهای داخلیش و حتی نیروهای نیابتیش غیر اینا، چون امت اسلامی رو داره رهبری میکنه و یک تحقیر بود برای این رژیم و سرانش و هم برای نیروهای خودش که حساسیت برانگیز بود که اینا رو این همه تو خیابون نگه داشته بود که آقا جون ما سازش نمی کنیم و جنگ ادامه بدیم. همین الان پیش از این که بیام پای صحبت، پیام منتسب به مجرب خامنی در رابطه با تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی اومده. در این پیام آمده است که درباره تفاهمی که با آمریکا نظر دیگری داشته اما با قبول مسئولیت از سوی پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی اجازه اون رو صادر کرده. آقا ولایت فقیه ستون خیمه این نظام، فصل الخطابه، اگه تو نظر دیگری داشتی با این حال با قبول مسئولیت. مسئولیت یعنی چی؟ اگه نظر دیگه داشتی اونا باید تابعی از تو باشن. پزشکیان میگو من ذوب شده در رهبریم، انگار که جاتون رو گم کردین. چرا؟ این هیلگری همین آخونداست که نمیخواد زیر مسئولیت این تفاهم نامه بره. از آغاز میگه من نظر دیگری داشتم. یعنی از اینجا بخونید سالی که نکوس از بارش پیداست، یعنی این تفاهم به کجا خواهد کشید. بعد میگه اینجا بود که من اجازهش رو صادر کردم.
متنی هم نوشته، این متن بسیار آخوندی، عین این متن آخوندهای 100 سال قبل. خب فرهنگش هم این هست، خیلی آخوندی هست و عقب مونده. بعد میگه اینو که خود مسئولین با سر دلسوزی حسنیت آوردن اینا، البته رئیسون آمریکا بود که از روی استیصال از انواع اهرم ها برای این هم استفاده کرد، این هم راست میگه به نوعی، حتی خواسته خود اینا بود. اگر رئیس جمهور آمریکا از روی استیصال اومده، تو از موضع برتری، خب چرا اومدی امضا کردی؟ مثل خامنه ای نمی اومدی پاشه. دو جنگی که به اصطلاح به جون خریدین. میگه بنده علال اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور و محترم و شورای فلان فلان داشت، در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه صادر نمودند. ایشان همچنین تصریح کردند اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهیم گرفت. حالا زیاده خواهی هم گلگوشاد تو طیف شریعت، دیدی خود شریعت خمینی اصلا ته نداره، پرانتزی نیست که بسته بشه تو شریعت. این هم اینجوریه. اما بدیهیست مذاکرات، مذاکره حضوری، تاکیدم حضوری، که در آینده برقرار خواهد شد، به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. امیدواریم که دعای خیر سروران عجل الله تعالی و فرج شریف و فلان و فلان نصرت و فتوحات رو که برای ملت ایران بیاورد. پس خود مجدبا اومد مهر کرد این تفاهم نامه رو که هیچ حرف حدیثی داخل نباشه، نندازن گردن قالیباف یا اون ذوالقدر و وحیدی و غیره اینا. یعنی سر عقیدتی این نظام هم اومد پشت این تفاهم نامه. واقعیت چیست؟ از نظر من این تفاهم نامه توف چسبان شده است، یعنی همش برمیگرده به اون جزئیاتی که باید اجرا بشه، توف چسبون شده که فقط ترامپ میخواد جنگ پایان بیابه و بیان این تنگه رو باز کنن سر این مسئله اقتصادی که جهان رو دچار سختی کرده. پس وقتی برن در محتوا و جزئیات، اون موقع صداش در میاد. و از نظر من این گونه تفاهم ها در عمل آب در هوان کوبیدنه، چون اگر این بود بایستی در دوره های پیشین هم این توافق انجام میشد، اگرچه ترامپ از خط قرمزاش پایین اومده، رژیم نیومده ها. با اینکه ترامپ میگفت از هیچ کدوم از خط قرمزان پایین نیامدم، ولی نه، این تفاهم نامه که 14 ماده است همین نشون میده. مشخصه که پرونده دست جی دی ونسه، کسی که میاد و توی این دو سه روزه صحبت میکنه و اینو هدایت میکنه، یعنی خط و پرونده رو دنبال میکنه. و به همین دلیله که مارکو روبیو که تاکنون تو سکوت خبری رفته، هیچ جا حضور نداره، ولی جی دی ونسه توی این سه روزه فعال شده، همه مسائل این تفاهم‌نامه رو اون بازتاب میده، یعنی خط اون غالب شد. روبیو هم از نظر من مخالف این تفاهم‌نامه است. اینکه اون دوره‌ای که کنگریسمن بود، اون نظراتش مثلا میگم یک چیز دیگه بود، الان که اومد تو دولت این نظراتش یک چیز دیگه است، نه. من یادمه وزیر دفاع دولت اوباما بود، نمیدونم همیلتون بود کی بود، بعد خیلی انتقاد کردن آج این که جمهوری خواهه، چرا از جمهوری خواهان انتخاب کردی؟ بعد واقعیت اینه که اونجا که سوگند میخورد دستش رو باشته بود رو کتاب احساس مقدس تو کنگره، بعد پشت سرش هم اوباما وساده بود، یه دستش هم سوگند گرفته بود. این دست افتاده بود رو سینه رئیس جمهور آمریکا اوباما، یعنی سوگند گرفته تو این چارچوب داره سوگند میکنه در خدمت مواضع و افکار و ایده ها و اهداف رئیس جمهور باشه.
الانم روبیا از نظر من مواضع خیلی خوبی داشت. اگه یادتون باشه 2 هفته قبلم بود وقتی ترامپ فشار آورد که اسرائیل جواب لبنان رو نده، جواب اینا رو نده، جواب اصلاح رژیم رو هم به اصلاح که نده کوتاه بیاد، خود ناتانیاهو رفت با روبیو بحث کرد، اون قانع کرد که اگه ما جواب ندیم به ایران خطای مهلکه، مستقل از حق حاکمیت ما که ما نمیدونیم از اصول بازدارندگیمون همون بحث حفظ حاکمیتش تو چارچوب حفظ حاکمیتش دست برداریم از اونا و پذیرفته شدن یه جواب محدود با اون اهداف که مشخص کرده بودن اونجوری پاسخ داد. پس روبیو الان کاره ای نیست، کار تماما دست جی دی ونسه و این خطرناک هم است چون با منافع مردم ما و انقلاب ملی نمیخونه. همون جایی که آمریکا و ترامپ تهدید کرد که زیرساختها رو میزنیم، این تهدید بزرگ، سنگ بزرگ علامت نزدن بود، یعنی برای به تسلیم کشیدن رژیم نبود اون زمان، بلکه میخواست رژیم رو به پای توافق حداقلی که بکشونه، ترامپ برای پایان جنگ کشوندن به توافق تهدید کرد زیر ساختار رو میدنیم به اصل حجر برمیگردن. من یادم همون موقع که گفتم اینا، با اینکه تو رویاهام خواستهام تو قلبم نمیخواستم چنین چیزی باشه، ولی تو واقعیت ها میدونستم ترامپ به جای سفتی خورد، دیگه نمیخواست از جیبش خرج کنه، از جیب آمریکا خرج کنه. همینطوری جنگ 25 میلیارد براش خرج برداشت، خود میگن 150 تا 150 میلیارد هم پشتیبانی و تجهیزات و اینجور چیزا براش خرج برداشت. این همه خرج کنه چه دستاوردی خواهد داشت؟ سر همین اون تحلیلات رو کرد. خب اگر میومد به عصر حجر برمیگشته، به زمین سوخته برمیگشت که غیر واقعی هم بود، اصلا با کنوانسیون های جنگی نمیخواند، جهان هم محکومش کرد، تو آمریکا هم برد نداشت، واقعی نبود. تهدید کرد فقط به فقط چون دیگه نمیخواست به جنگه، تهدید کرد که این توافق رو بپذیر. از غذا هم اون بار پذیرفت، هم این بار سری آخر که گفت زیر ساختار خواهم زد، شبکه ها رو خواهم زد، شبکه های برق و به اصطلاح پتروشیمی خواهم زد و گرفت، چون رژیم هم نمیتونه بگه که نه بلوف میزنه، چون ممکن اگر تن نده یک دو جا رو هم بزنه ها که این تن بده، این هم هست. پس اینها آمریکا تونست، ترامپ تونست با این خط اینو بکشونه پای خود توافق. اونجایی که ما میگفتیم ترامپ خط عوض کرد، همون روزی که اسرائیل اومد این گشتای خیابونی رو زد، از فرداش دیگه تکرار نکرد که ما گفتیم ببین اصل دیگه خیابون جمع کنه، نه این که بده اون مقارهایی که خالی شده مال نیروی انتظامی، مال سپاه قرمز خالی کرده بودن، تو خیابون نبودن، پایگاه های خالی شده رو که بزنه. یک خانم خبرنگاری که هست، خانم امیلی شرایدر، روزنامه‌نگار اسرائیلی آمریکایی، که میگه که خود واشنگتن، ترامپ مانع حذف برخی چهره های به قول این اصلاح طلب جمهوری خواه شد، یعنی این کسایی که واقع گرا بودن، اینجا منظورش آورده اصلاح طلب، میگه خود ترامپ یا واشنگتن با این اقدام تلاش کرده بخشی از بدنه حاکمیت رو همزمان با آتش بس و خود مذاکراتی که بود حفظ کنه، که برای اون آینده ای که میخواست یه چند نفری باشه باشون، اون زمان میگفت اینا واقع گرا، حتی یه زمانی هم میگفت که ما ردی اول دوم سوم دیدیم این نیروهای دیگه واقع گرا هستن. یه زمانی که بحث انتخابات رهبری بود میگه اگه مجتبی بیاد من اینو قبول نمی کنم، اینو تاییدش نمی کنم، با این کنار نمیام. همین 15 روز پیش با اون خبرنگار گفت، که اون خبرنگار گفت خب این رهبر همجنسگرا و اینا، گفت آره من برام باعث افتخاره که با این
بشینم و دیدار داشته باشم و مذاکره کنم. خب ترامپ اهل معامله است با همه اینجوری که میره رو مرزبندی های سیاسی اصولی همچین پایبند نیست بهش. پس این یک طرف ماجرا است. یک طرف دیگه، چرا رژیم هم نیازمند مذاکره است؟ چون رژیم دو جنگ دیده، این جنگ دوم ضرباتش بیشتر بوده. رژیم هم نیاز به زمان داره به نسبت جنگ و مذاکره. به نظر من مذاکره یعنی کند کردن و سرد کردن جنگ و خواسته های ترامپ، و این زمان به سود این رژیمه و ترامپ 2.5 سال دیگه وقت داره سر حاکمیت باشه. رژیم هم سرمایه گذاری کرده از این ستون به اون ستون فرجه. پس رژیم هم فهمیده دنیا با بستن تنگه هرمز دچار مشکلات شدید اقتصادی شده. از طرف دیگه کشورهای حوزه خلیج فارس هم سیبل این رژیم بودن. به جای که اسرائیل بزنه 5-6 برابر بیشتر حوزه خلیج فارس میزد، و جنگ هم به سود حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی نبود، زیانش اینا میدیدن. خب رژیم در سرنوشت سازترین دوره خود و مسئله جهانی پروژه هسته‌ای که خودش دنبال میکرد و دستیابی به عنصر بازدارندگی و سلاح اتمی، واقعیت اینه که در طی این 20 چند سال بعد 2001 که افشا شد، در بدترین وضعیت ممکن جنگی و اقتصادی در طی این 47 سال اخیر گیر کرده بود. پس این راه حل کاملا پیروزمندانه برای خروج از این بحران راه حل دیگه ای نداشت. یادمون باشه که در جنگ 12 روزه تماما همین رژیم دنبال آتش بس بود. اولین خواستهشون آتش بس بود، چه از زبان خودشون چه از زبان نیابتی ها و اونایی که به اصطلاح پیام های رژیم رو منتقل می کردن به خود ترامپ و آمریکا. و در جنگ 40 روزه هم تظاهرات هایی که نیابتی ها تحت عنوان نه به جنگ تو کشورهای خارجی برگزار میکردن، این تظاهرات از طریق رژیم سازماندهی و اجرا میشد. یعنی ادامه جنگ به هیچ وجه به سود رژیم نبود و به همین دلیل ناگزیر یک معامله برای عبور از این بحران در زمامداری ترامپ و اتحاد جنگیش با اسرائیل بود. این تفاهم نامه از نظر من گریزگاه تاکتیکی موقت برای خروج از بحران همه جانبه جنگی و اقتصادی که میتونست باعث فروپاشی بشه یا احتمال ضعف و از هم گسیختگی و حتی سرنگونی بشه. یعنی رژیم یک راه فرار از سرنگونی رو تضمین کرد. رژیم تو نقطه ای که حس کنه، مخصوصا پس از انقلاب ملی در دی ماه با اون حجم بی سابقه که اون کف خیابون سرنوری به چشم دید و اون کشتار کرد، از نظر خود

فقط باید با جبهه مردم در داخل ایران روبرو بشه، خب حساب میکنه که میتونم در نهایت بارگو دیماه سرکوب کنم و حاکم باشم. اما اگر ترامپ هم اسرائیل هم بیان چتر هوایی ایجاد کنن، تزلزل داشته باشیم، اصلا گسیختگی داشته باشیم، اگر به همون شیوه روز اولی که 9 اسفند ماه خامنه ای و اون دم و دستگاهش زدن، همین روش رو راجع به سایر حکومت سران حکومت هم انجام میکردن، این حکومت به راحتی متزلزل میشد. ولی دست نگه داشتن، این کار رو نکردن، رفتن فقط سراغ زدن توامندی های نظامی به صدا تأسیسات ساختاری این دستگاه نظامی از طویل اصلا همین رژیم. میخواستن برای یه دوره اینا با کمبود سلاح یا عدم امکان اون ساختارهای هسته‌ایش مانع بشن رژیم در کوتاه مدت بتونه خودش رو بازسازی کنه. یعنی این انتخاب رژیم پسا خامنه ای نبود که به تفاهم تن داد یا ندهد، بلکه بهترین گزینه برای خروج از بنبست و بستن دست ترامپ و اسرائیل و ادامه مذاکره در یک بازه زمانه 60 روزه بود، یعنی برگشت به روز نخست همون مذاکراتی که پس از 60 روز فرجه‌ای که بود جنگ اول 12 روزه شروع شد و بعد هم همون جنگ به اصطلاح که موسوم به 12 روزه و بعد جنگ دوم. اما چرا رژیم هم از این تفاهم نامه سود میبره؟ یک، از نظر من بایستی وضعیت رژیم رو دید، وضعیت دوران جنگ 40 روزه که چه پیامدهایی داشته. اهرمی مثل بستن تنگه هرمز رو این رژیم داره که گلوگاه اقتصادی جهان رو فشار میده. اهرمی که در جنگ اول نبود، حتی در اوایل جنگ دوم هم این به کار گرفته نشد و تعادل جنگ رو برهم زد. از نظر من تنگه هرمز قوی ترین اهرم حتی از بمب اتم هم بیشتره. یکی از این آخوندها گفته بود خود به اصطلاح سلاح اتمی رو میشه یه بار استفاده کرد، اما تنگه هرمز رو میشه هر روز استفاده کرد، هیچ چیز زنده ایه و هرچی هم طولانی تر بشه تأثیر گذاریش بیشتره، یعنی یه هفته، دو هفته، سه هفته. دومی که در جنگ 40 روزه طرح بازدارندگی به مسابه ماشه اتوماتیک و از قبل تصمیم گیری شده به اجرا گذاشته شد، یعنی تصمیم گرفته بودن طرحش این بود که با آغاز حمله آمریکا به رژیم، حمله موشکی و پهبادی به کشورهای حوزه خلیج فارس، حتی فراتر از اون کشورهای دیگر هم انجام بشه. حتی گفته بودن جنگ رو فرامنطقه‌ای خواهیم کرد، یعنی ناامن کردن جهان، دقیقا همون جایی که 9 اسفند اون بمباران بر سر مقر مخفی خامنه ای انجام شد. مرگ خامنه ای کلید همون شلیک موشک ها و پهبات ها به کشورهای حوزه خلیج فارس بود. یعنی این هم خیلی مهم بود، تعادل به هم زد، ذهن ها رو به هم زد. خب نتونستن سیستم پدافندی بیارن کشورهای غربی یا خود آمریکا یا اسرائیل که جلوگیری کنن، بعد اونا مثلا تدافعی نداشتن. خب من روی چند مورد که انگوش میذارم. از نظر من آمریکا باید به همون شیوه که روز 9 اسفند خامنه‌ای زد، باید با همون ضرباهنگ سیستم حکومتی و سران تصمیم گیر اون رو هم میکوبید، از بین میبرد تا ساختار قدرت رو از رأس ضربه ببینن. حتی اگر میخواست مذاکره کنه باید ساختار حکومت رو میزد تا تسلیم بشن، نه ساختار نظامی و تأسیسات نظامی رو، چون هنوز قدرت تصمیم گیری هست. اینم یه نظام کلاسیک نیست، نظامیه که معتقد به آخر زمان و می ایستن همچنان که ایستادن.
مهمی که پس از 2.5 سال

ترامپ اگر بره معلوم نیست دولت بعدی هم چقدر انگیزه ورود به بازدارندگی و این گونه جنگ ها هست و حاضر قیمت بده. از نظر من شما به سهولت میتونید انگیزه ترامپ رو از این تفاهم نامه رو خوب تشخیص بدید. ترامپ همین امروز تو خبر آمده در واکنش به انتقادهایی که میگویند اول در قبال ایران به اندازه کافی سختگیر نبوده، در شبکه اجتماعی از موضع خود دفاع کرده و اینطور نوشته: این نادانها، به همه گفته نادانها، که فکر میکنن من در برابر ایران به اندازه کافی سختگیر نبودم، در حالی که بازار بورس همین حالا به رکورد تاریخی رسیده و قیمت نفت هم در حال سقوط است، یا حسودند یا آدم های بد یا نادان. خب منم که دارم تحلیل سیاسی میکنم هرسا اینا هستم و دیگران. خب میگه و هشدار داده این توافق به اندازه کافی برنامه هسته ایران را محدود نمی کند، بر اساس اون کسایی که انتقاد کردن برخی از این قانونگذاران و غیره، اینا هشدار هم بهش دادن و حتی گفتن که همچنان از تنگی هرمز رژیم ایران به عنوان ابزار فشار استفاده میکنن. خب راست هم میگه. ترامپ به سهولت میگه بازار بورس، براش بازار بورس مهمه، براش نفت مهمه و انرژی مهمه. به همین دلیل از زمانی که تنگ اومد این قفل کرد، حاضر نبود قیمت بده، اگرچه در ظاهر میگفت خب مثلا ما تو راتو با بستن تنگ مثلا مشکل نداریم که ما خودمون که نفت داریم و فلان و فلان، ولی نه، سیاست جهانی رو که مختل کرده بود، خود آمریکا هم زیر فشار بود. از طرف دیگه همین 3-4 ساعت قبل ونس هم اومده که باز تو صحنه چندی سخنرانی و اینا کرده، مصاحبه به اصطلاح با این رسانه ها داشته که میگه خودش که قصد داره با تیم آمریکا توی این مذاکرات با تهران رو به اصطلاح هدایت کنه و این مذاکرات فنی در مقطعی از آخر همین هفته آغاز خواهد شد. حالا ممکنه یه خود تغییرات هم کنه، چون میگه خروج از ایران که مشکله، حالا بایستی حل فصل کنن. اینا هم بهانه است، چون به هر حال هر زمان خواستن که میتونن بیارن، الان پرواز هم آزاده. بعد یه سری حرفای خوشخیالی زده که گفته در توافق نهایی میخواییم حکومت ایران دیگر منطقه را بی ثبات و از تروریست حمایت نکنن. خب این حرفا مفته، توصیه که نمیتونیم بکنیم، نه. اگر این بود تو این 47 سال هستن چنین مشکلاتی نبود. و اینکه نباید تلاش کنه برنامه تسلیح هسته‌ای خودش رو بازسازی کنه، این مهمترین که مسئله است. بعدم بازم تکرار کرد برنامه تسلیح هسته‌ای نابود شده، دیگر وجود ندارد، همون حرفای ترامپ، در حالی که این گزارش آژانس و حتی گزارش سیا این رو نمیگه، گفتن کامل نابود که نشده است و هنوز بخشایی که دارن کار میکنن، یعنی سالم ماندن. از طرف دیگه میگه خود آمریکا میتونه تحریم های ایران رو بدون تایید کنگره به طور موقت لغو کنه. ما احساس میکنیم که کاملا مطمئن هستیم میتونیم تحریم ها رو بدون مراجعه به کنگره و گرفتن تایید اونها لغو کنیم. همچنین یه باز زمانی 60 روزه رو گفته که از امروز پنجشنبه آغاز شده. و از همچنین تاکید میکنه که جمهوری اسلامی حق دفاع از خود را واگذار نخواهد کرد. یعنی حق دفاع رو داره. چقدر جالب. اما ایالات متحده انتظار دارد که تهران طبق توافقی که با واشنگتن با آن دست یافته موشک‌هایی نداشته باشد که بتوانند به طور گسترده، ببین، موشک‌هایی نداشته باشد که بتوانند به طور گسترده سراسر جهان را تهدید کنند. یعنی اگه سراسر جهان، سراسر جهان میشه آمریکا، نمیدونم یعنی حتی کانادا غیر اینا، اینقدر گیت و وسیع میگیره که تهدید اینه که این موشکش تا اونجا نرسه. بابا جون شما قبلا میگفتی که برده اون موشک ها باید بیا زیر 500 تا،
زیر 450 تا. الان میگی فقط گسترده نباشه. خب اصلا مانجی مثلا گسترده هست، بعد بردش هم میگی به سراسر جهان نرسه، از این بر کره زمین به اون بر کره زمین. این حرفای کلی، حرفای کلی نیست. این معلومه که توی اون متن توافق اساسا بای دادن، اینا کوتاه اومدن و توجیهاتشو اینجوری داره انجام میده و میخواد توجیه کنه و کمرنگ کنه. بعد بدتر از همه اون چی که ما میخواهیم ببینیم این است که دولت لبنان، نمایندگان منتخب مردم بتوانند جنوب لبنان رو با نیروهای پلیس که مستقر کنند، به طوری که حزب الله نتونه اونجا تحت کنترل بگیره، با اسرائیل تهدید نشه، فلان اینا. این هم اصلا واقعی نیست. اصلا وجود حزب الله، حزب الله بخشی از سپاه قدسه، فقط به خاطر پول و تسلیحات خیلی، ایدئولوژیش هم واحده. حسن نصرالله از روز که اومد تهران، خود سپاه رژیم اینو ساخت کرد. حسن نصرالله، این خود رفیق دوست 20 سال پیش میگفت، 25 سال پیش میگفت حتی این حزب الله و نیروهای دیگر رو ما هم سلاحش رو میدیم، هم پولش رو میدیم، هم ایدئولوژیش هم با ماست. برسیم به متن تفاهم نامه. از نظر من این تفاهم نامه و 14 بند اون گویا با توکل و توسل به 14 معصوم صلی الله علیه و آله و درگاه الهی که نمایندگی و شعبهش جمهوری اسلامیه که راهگشای امور این تنگ است و این خاورمیانه که حق حاکمیت رژیم رو تو لبنان هم مشروع میدونن، چون لبنان هم بخشی از صلح با این رژیم است. یعنی قیمومیت رژیم بر لبنان یا بخشی از لبنان هم اینجا پذیرفتن. از نظر من تو رژیم وقتی 14 بند هست، اگر پیروز بشن خواهند گفت این به نیت اون 14 معصوم بوده. این 14 بندم اگرچه نیت اون این بوده، ولی من یاد 14 معصوم اسلام انداخته که از این الهام گرفته. حالا به طنز دارم میگم این 14 ماده کجا؟ اون 13 ماده ای که ترامپ زمانی که ما از عراق بودیم در جنگ اول موسوم به خلیج، الان میگم خلیج دی، میگن آقا نگو خلیج، خلیج فارس، نه، اون جنگ اسمش جنگ خلیج بود. وقتی صدام شکست خورد، بوش پدر نخواست اینو سرنگون کنه، گفت اگه سرنگون کنم حاکمیت میفته تو دست رژیم، به این دلیل سرنگونش کنه یه نکرد. همون اشتباهی که 12 سال بعد بوش پسر انجام داد، سرنگون کرد، حاکمیت افتاد تو دست شیعه. تفاوتش با اون توافق 13 ماده‌ای که با صدام در سال 1970 داشت این بود که صدام 13 ماده رو امضا کرد، حکم کرد، تا 40 روز اصلا به صحنه نیومد. وقتی هم اون نفر به اصطلاح فرمانده نظامی ارتش عراق آمد امضا کنه، سرش پایین بود، توافق امضا کرد و شکست رو پذیرفت و تسلیم ها که مطلق. اساسا بحث آتش بس در لبنان نیست، رژیم اساس و سردمدار جنگ در خاورمیانه و نیروی اصلی ترین نیروی نیابتیش که مسلح کرده به موشک و نمیدونم به پهباد و راکت غیرنا، پولش هم اینا میدن، خود رژیمه. آمریکا 30 روز بعد از مدت اون مذاکره 60 روزه تو تیبه تو توافق اومدن از منطقه خارج خواهد شد. رژیم برای تأمین امنیت تنگه میگه پول میگیریم و خودش هم دوز سرگردن است و مینگذاری هم که کرده، فقط میگه امنیت ورود و خروج ما تأمین میکنیم، به این دلیل پول میگیریم. عجبه، خودش مینگذاری کرده، خودش شلیک میکنه، انگار که از 2 ماه قبل
این جهان وجود نداشت، تنگه جیدن ایجاد شده. تاریخو دارن تغییر میدن. تنگه آبراه بین‌المللیه، هیچ کجای جهان پولی و عوارضی شامل حالی نه به اصطلاح که نبوده. و اینم یکی از این موضوعاتی که خب کوتاه نخواهد آمد و تو این تفاهم‌نامه هم هنوز بحث که نشده، گفت تو این 60 روزه فقط عوارض نمیگیرن. یه سرمایه گذاری 300 میلیاردی هم معاوضای خسارت است که طبق گفته رژیم که خود قالیباف گفته، اما ترامپ که گفته ما پولی نخواهیم داد، اما جلوی سرمایه‌گذاران جهانی که بخوام بیان سرمایه گذاری کنن جلو نرم نخواهیم گرفت. خب اینم نسیه است، یعنی وعده به اصطلاح کشک و نسیه. به نظر من این یه کلاشرخی برای نیروهای داخل رژیم که بگن 300 میلیارد هم هست. هسته ای هم که اساسا رقیق میشه، یعنی غنی سازی صفر که ترامپ بارها گفته بود. غنی سازی 1% هم نه، غنی سازی صفر، مرز سرخ. غنی سازی نداریم برای همیشه، کوتاه اومدن. خب این یه شکسته. دارایی های مسدود شده هم بسته به میزانی که رژیم به توافق عمل کنه، خب اینا آزاد خواهد شد. خب این آمریکا هم سرانجام متنی که رسمی رو انتشار دادن همین به اصطلاح که امروز، من چند ماده ای که هست اینا رو که میخونم خیلی کوتاه. ماده یک: تا پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه از جمله لبنان، رژیم مرشگاش. با اینکه همین ترامپ قبلا میگفت که لبنان بخشی از این طرح صلح و آتش بس نیست، روبیو هم گفت، اما الان تحمیل کردن بهش. در تمامی جبهه از جمله لبنان را اعلام میکند هیچ جنگی یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید و استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند، فلان و فلان. اینا ماده دو: از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند، یعنی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. ماده ای که اینجا میگم، اونجا که وس آمد علیه پهلوی صحبت کرد که گفت ما گزینمون آقای پهلوی نیست، از اینم پشتیبانی نمی کنیم. اونجایی که وس اومد این حرف زد به خاطر همین ماده دو است، یعنی حتما در اون مذاکراتی بوده این بحث ها شده و گفتن آقا شما ویتکاف فرستادین، دوبارم صحبت کرده، حتی گفته که ترامپ گفته باهاش برو دیدار کن، حتی من اومد تو میهن تیوی گفتم که حتی ترامپ هم گفته به ویتکاف برو همینم رسانه ای کن که من گفتم. بی خود که نمیاد که بگه. و به همین دلیل برای اینکه آب بندی کنه ماده دو رو ونس اومده دیروز اینجا که هم علیه پهلوی صحبت کرده. آره علیه پهلوی چیزی نگفت، ولی اینجا بی ربط تو بیا راجع پهلوی بگی، بی ربط نیست، چون ماده دو همینه میگه مداخله در امور داخلی، مداخله در امور داخلی. این رژیم جنایتکاره. مگه ترامپ، مگه همین اتحادیه اروپا نمیگفت اینا دیگه مشروعیتی برای حاکمیت ندارن، اینا جلادن و که قاتل مردم بایستی محو بشن، سرنگون بشن، فلان فلان فلان. اینا کدوم حاکمیت هایی بوده در عرض 48 ساعت 40,000 نفر، 50,000 نفر، هر چقدر که هست سلاخی کنن تو کف خیام حمام خور را بندازن، بعد اینجوری به به و چهچه کنن که مداخله نکنیم در امور داخلی کشورها. این مشروعیت دادن به این جنایت هاست، این نقض حقوق بشره. تا حالا میشه 60 بار این رژیم در مجامع حقوق بشری محکوم شده، شاخص هاست، بالاترین اعدام تو صد کشور توی این به اصطلاح همین امسال همین رژیم بوده. بعد اون چیزی که تو ذهن منه تو همین ارزیابی خیلی ساده و اولیه، اون چیزی که خیلی بارز آشکاره و غالبه
این که حداقل تو کوتاه مدت رژیم از این تفاهم نامه کاملا استفاده میکنه، یه فرصت تنفس داره، بازسازیاشو میکنه، از ساختار جنگی البته جنگی خارج میشه، بازسازی های ساختارهایی که از بین رفته شده تو این جنگ اونا رو ادامه میده و کمی هم بازسازی اقتصادی غیر اینا. قالیباف هم تو همین زمین هم صحبت کرده، گفته اونایی که پای لانچر وا میسازن باید مسئولیت از اینا تحویل بگیریم بریم تو کارهای اقتصادی با این وعده. ماده 3، ظرف حد اکثر 60 روز به مذاکرات پرداخته و به توافق نهایی دست یابند. این مدت با رضایت متقابل قابل تمدیده، یعنی خط قرمز هم نداره، نه اینکه 60 روز. پس فقط 60 روز نیست که تنگ تکلیف باشه، گیتش بازه. چرا؟ چون هدفش تعیین تکلیف با این رژیم نیست. از نظر من ترامپ به هدفش رسید، هدفش همونی بود که تنگ باز شد، فقط همین. مشکلش این بود الان. پس اون 60 روز هم بیمورده. ماده 4، روند رفع محاصره دریایی خود و هر گونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز خواهد کرد ایالات متحده و ظرف 30 روز به طور کامل به محاصره دریایی پایان خواهد داد. یعنی پس از امضای این یادداشت تفاهم، تاکید میکنم بلافاصله پس از امضای یادداشت این تفاهم، نه توافقی پسا اون 60 روز باشه. چون اگر بود میشد توافق، چیزی که تو متن هست این هست، من حتی شک داشتم نکنه پسا توافق 60 روزه باشه 30 روز بعد اون خارج میشود. اینجوری که اینجا نوشته این رو میرسونه. ایالات متحده همچنین متحد میشه که ظرف 30 روز تمام نیروهاش جمع کنه و از مجاورت جمهوری اسلامی ایران خارج بشه. ماده 5، پس از امضای این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی ایران با بکارگیری تمام تلاش‌های خود عبور ایمن کشتی‌های تجاری را بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و فقط برای مدت 60 روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس را فراهم خواهد کرد. یعنی پس از 60 روز این رژیم میتونه عوارض بگیره. خب اینم فضاحته. این که میگفتن از اول خط قرمز واست عوارض بیل میرم، اروپایی هم بیل میرم، اینجوری هست، اینجا هم که کوتاه اومده. وقتی من میگم این به نسبت اون برجام یک سال 94 بدتره، بیدلیل که نمیگم. اون برجام تو شرایط جنگی نبود که، دو جنگ پشتش نبود که، این جنایت ها نبود که، فقط مذاکره بود، تحریم بود. آقا جون شما با دست پر اومدید، دو جنگ سنگین کردید، این همه هم قیمت داد، این همه هم به اصطلاح کشته و هزینه و غیره اینا، اون چند کشور هم داغو شدن، حالا اومدی امتیازاتی بهش میدی، همه حرفای خودتو نقض کردی. اصلش هم که هسته ای بودی میگفتی من هسته ای رو بین میرم کوتاه نمیام، از قضا سر همونم هم کوتاه اومدی که میگه این تنگرم با عمان و غیره اینا که من مشورت خواهم کرد و این مدیریتش تو آینده به اصطلاح تعیین تکلیف خواهد شد بین اینا و فلان، ولی حرفای بقیش کشک است. ماده 6، آمریکا متحد میشود همراه با شرکای منطقه خود طرحی قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصاد جمهوری اسلامی تدوین کند. تدوین کردن مشکل نیست. سازوکار اجرایی این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد. که حالا اون که شرکت ها غیره اینا بیان انجام بدن، وارد سرمایه گذاری بشن تو این کشوری مثل ایران، کدوم شرکت پایه حاضری به سرمایه گذاری که اصلا توش امنیتی نیست؟ این هم جنگه و این جنگ هم ادامه خواهد داشت. موضوع لبنان اسرائیل اصلا حل ناشدنیه. ماده 7، آمریکا متحد میشه تمامی انواع تحریم ها علی جمهوری اسلامی رو
از قطنامه های شورای امنیت سازمان ملل و فلان و فلان اون شورای حکام و فلان و فلان و تمامی تحریم های یک جانبه رو هم از اولی و ثانیه رو مطابق جدول زبانی مورد توافق به اصطلاح مورد توافق در توافق رو لغو کنه. خب اینم از این، یعنی هیچ اهرم فشاری باقی نخواهد ماند. ماده 8، جمهوری اسلامی مجددا تاکید میکند که سلاح‌های هسته‌ای تولید یا تحصیل نخواهد کرد. حرف مفت. و درباره سرنوشت مواد غنی شده ذخیره شده از طریق سازوکاری که به صورت متقابل مورد توافق قرار گیرد و مطابق جدول زمانی ماده 7 باشد تصمیم گیری کنند حداقل روش اجرایی رقیق سازی مواد در محل تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. دو طرف همچنین توافق کردند که درباره غنیسازی، بزغنیسازی و سایر مسائل مورد تفاوق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی، توجه کنید، سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی غنیسازی رو پذیرفته که رژیم حق غنیسازی داره، نیازشه، یعنی رو بر اساس چارچوبی رضایت بخش که در توافق نهایی تعیین خواهد شد گفته میکند. پس اصل غنیسازی رو پذیرفته، همون که رژیم بارا گفت ما کوتاه نمیاییم، با این رو تثبیت کرده. یعنی اصل دعوایی که رژیم میگه ما نمیگذاریم اولی هاینیون بود، نه هم کی بود الان یادم بود، نه اولی هاینیون فکر کنم فوتبالیست هلند بود، بازش پیشین سازمان انرژی اتمی، اون گفته بود آجون بس حتی اون 60 درجه و اون 60 درصد و اون 20 درصد غنی شده نیست، بلکه اون 20 تن غنی سازی 3.5 درصد هم هست، به سادگی با این سیستم میتونه غنی سازی کنه که بره رو 60 درصد و 80 درصد غیر اینا، اصلا رو این تهدید اصلا نیستن، رد شده. ذهن ترامپ فقط رو تنگه است، بازار بورس، قیمت نفت است و همین چیزا و مسائل داخلیش. ماده 9، تا زمان دستیابی به توافق ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق می‌کنند وضعیت موجود حفظ شود، یعنی جمهوری اسلامی وضعیت برنامه خودش رو حفظ می‌کنه، از این بالاتر نمیره که غنی سازی کنه و ایالات متحده هم تحریم‌های جدید رو اعمال نخواهد کرد و نیروهای اضافی هم تو منطقه مستقر نخواهد کرد. ماده 10، این هم هست. ماده 11، چون ماده 10 به اصطلاح که این تعهد داد آمریکا که بلافاصله پس از امضای این یادداشت، پس از امضای این یادداشت توهم و تا زمان لغو تحریم ها وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت هایی بر صادرات نفت خام ایران، فرآوردهای نفتی و مشتقات آن و تمامی خدمات مرتبط از جمله خدمات بانکی و بیمه و حمل و نقل و غیره را صادر کند. یعنی اینم یه پوانه کامل که برای رژیم. ماده 11، ایالات متحده آمریکا متحد می شود که پس از اجرای این یادداشت، یادداشت تفاهم نه توافق پس از 60 روزه، وجوه و دارایی مسدود شده یا محدود شده جمهوری اسلامی ایران رو به طور کامل در دسترس استفاده قرار داد. حالا شروطی هم مثلا که گذاشته، ولی به اصطلاح همین حرف هست. ماده 12، ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق میکنند سازوکارهای اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق این یادداشت های تفاهم و پایبندی آینده به توافق نایجات شده. ماده 13، پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز اجرای موارد 1 و 4 و 5 و 10 و 11 که بالا خوندم، که میدونم نکاشم هم که به شما که بگم، ادامه اجرای اونها ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات درباره توافق نهایی را صرفا در مورد سایر موارد آغاز خواهند کرد. یعنی اگر بیان روی 1 و 4 و 5 و 10 و 11 و ادامه اجرای اینا که بهش پایبند باشن و امضا کنن،
سایر موارد هم میان روش کار میکنن. ماده 14 مصوم، توافق نهایی از طریق یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید خواهد شد. خب این تمامی حرف است. نیکی هیلی که قبلا سفیر پیشین آمریکا بوده تو سازمان ملل تو دولت قبلی همین ترامپ، گفته پرداخت پول برای بازسازی تهدید جمهوری اسلامی یک اشتباهی که بزرگه. میگه اصلا تعجب کرده، میگه که اکنون قراره که میلیاردها دلار آزاد شوند و تحریم ها برداشت شوند با این وعده که پول بیشتری هم در راه باشد. چند بار ترامپ یخه این بایدن گرفت که 1,700,000,000 بهش داده، آبرو براش نداشت. حالا میخواد این 24 میلیارد آزاد کنه. آنها این پول را مانند گذشته صرف پیشبرد برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه های نیابتی خواهند کرد. این یک اشتباه بزرگ است که برای بازسازی تهدیدی که تازه نابود کرده ایم پول پرداخت کنیم. و به همین دلیل گفته تفاهم‌نامه بین ترامپ و جمهوری اسلامی امتیازدهی مثلا به خیلی ناجور مثلا بوده. خب پس این وضعیت به اصطلاح که ایناست، رژیم هر چقدر تونسته امتیاز گرفته، از نظر من یه توف هم ننداخته کف دست خود آمریکا. این خصلت 14 مظلومه و کوتاه اومده. اگر ترامپ این همه هزینه، این همه هارتوپورت، این همه اولدروم مولدروم نمی کرد، قیمت نمی داد، این هم جنگ نمی کرد، خیلی بهتر بود تا اینکه بیاد این قرارداد مثلا ببند. این قرارداد شرم‌آورتر از اون چیزیه که تو برجام یک بود که اونا اصلا اینجوری هزینه ای ندادن. راستش هم کاترین اشتون بود با اون گفتگوها. پس تو اینجا از نظر من اون وجهه ترامپ نه تنها بین ایرانیان بلکه بین کشورهای خاورمیانه، حوزه خلیج فارس و جهان و البته در و درون آمریکا صدمه خواهد دید و حرفاش پوچ عذاب در خواهد آمد. این خطای بزرگ و استراتژیک خود این ترامپ است. ترامپ همین 3-4 ساعت پیش گفته که آماده دیدار با نتانیاهو هستن، به احتمال زیاد پس از این انتخابات آینده از خود نتانیاهو هم حمایت خواهم کرد و گفته که باید که ببینیم چه کسانی نامزد میشود. رابطه خوبی با بیبی دارم، اما اینجا رو حرف ازش اینه، این اول زده، اما او باید منطقی تر عمل کند. آماده دیدار با او هستم، منطقی تر عمل کند. ایزن ونس هم تاکیدم کرده همین 1 ساعت و نیم قبل چند سری صحبت کرده، گفته اسرائیل باید روند صلح با جمهوری اسلامی رو به اصطلاح رعایت کنه. این روند برای اسرائیل هم به اصطلاح گفته که خوب و که مفیده. همچنین گفته که حملات به بیروت که منجر به کشته شدن غیر نظامی می شود قابل قبول نیست. همین امروز هم درگیری بوده بین اسرائیل و حزب الله و این وضعیت هست. وضعیت جنگ بین لبنان یعنی حزب الله در آنجا و اسرائیل به این سادگی نیست. و از همچنین درباره اون منتقدان اسرائیلی که یک دست با این توافق اصلا که مخالفن، میگن تنم نمیدیم با جمهوری اسلامی، بهشون گفته بهتر است با نه تنها متحد خود حمله که نکنید، یه بخشید گفته که بهتر است به تنها متحد خود حمله نکنید یعنی آمریکا. از دل من توی جا هم بهشون تنه زده، تو سرشون هم زده، تحقیرشون هم کرده. میگه ایالات متحده به شدت از منتقل اسرائیلی تفاهم نامیان آمریکا و جمهوری اسلامی انتقاد کرده، هشدار داده. اگر جای اونا بودم به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی کردم. تنها حامی و متحد بود. یعنی تو کسی رو نداری به غیر من. ترامپ
تنها رئیس جمهور کشور در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به ملت اسرائیلی همدلی دارد. او اعضای کابینه اسرائیل به خاطر نادیده گرفتن این واقعیت که بخش عمده تسلیحات دفاعی دولت اسرائیل از طریق تأمین مالی آمریکا فراهم شده مورد سرزنش قرار داد و میگه که مشکل اسرائیل دونالد ترامپ نیست و هر کسی در اسرائیل که فکر میکنه بزرگترین مشکلش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یعنی ترامپ باید بیدار شه و واقعیت وضعیت کشوری که در آن قرار داره رو نگاه کنه. خب اینم از این. خب تو همین چارچوب یک خبری هم هست که خود نتانیاهو از کانال 12 که گفتن که رسمی نبوده، این کانال 12 گفته که گفته خود نخست وزیر اسرائیل در پیام به دونالد ترامپ تاکید کرده که اسرائیل تا زمانی که ملاحظات امنیتی ایجاب کنه از نوار امنیتی در جنوب لبنان خارج نخواهد شد. خب معلومم که کوتاه نخواهند آمد، این نقطه اختلافاتشونه، به همین دلیل اینو علنی نمیگه، از طریق کانال 12 درز میده، در حالی که خودش هم میتونه بیان کنه. خب این رفتار سیاسی شد، نیاز نیست الان رو در روی ترامپ قرار بگیره، به نفعش نیست از هر حیث. پس یه صحبتی هم هست، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هم در گفتگو ایران اینترنشنال گفته که گفته طرح مفصل برای کمک به ایرانیان جهت سرنگون جمهوری اسلامی تهیه کرده. او در این گفتگو از مردم خواست که امید خود را از دست ندهند، ما هر کاری دستمون بر بیاد که انجام خواهیم داد و در نهایت این رژیم وحشتناک و سرنگون خواهیم کرد. یعنی اصلاح که سرنگون کنیم. بعد میگه قدرت‌های خارجی هم باید بیان که به کمک مردم تا علیه جمهوری اسلامی که میخواد که قیام کنه به اصطلاح دنیا هم باید به اصطلاح کمکشون کنه. این رژیم پوسیده است و زود از بین خواهد رفت. همینا. اما اینجا آخرش اینطور میگه که این برنامه متکی به ابزارهای متعدد و نه صرفا جنگ خواهد بود و شامل ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک، عملیات آشکار پنهان و همچنین اقداماتی برای توانمندسازی مردم است. مردم ایران است. هشدار داد که توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نباید به کاهش فشار بر تهران منجر شود مگر آنکه هر توافق نهایی به نابودی کامل برنامه هسته‌ای، موشکی و نیابتی‌هاش بیانجامد. خب اینم از این. در داخل خود این سیستم یعنی رژیم جمهوری اسلامی و این جبهه مقاومت، خود نعیم قاسم هم گفته با سقف مذاکرات با اسرائیل باید دستیابی به امنیت متقابل باشه. افسود هیچ طرحی به عنوان خلع سلاح حزب الله پذیرفتنی نیست. گفته هم باید اگر ما امنیت نداشته باشیم هیچ کجا امنیت نخواهد داشت. و گفته طرح ایجاد مناطق آزمایشی که در چارچوب مذاکره لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا مطرح شده اون رو هم رد کرده. ما توی این نقطه هستیم. اما سخنان جی دی ونس رو میخوام بررسی کنم. جی دی ونس اومده دیروز گفته که هدف اقدامات ترامپ به قدرت رسیدن رضا پهلوی نبود. اینو چهارشنبه انتشار دادن. گفته آنچه که دونالد ترامپ گفت این بود که اگر مردم ایران به پا خواستند و مقابل حکومت خود ایستادند خیلی هم خوب است، اما آنچه که او میخواهد اطمینان یافتن از فعالیت هسته ایران است، چه از طریق دیپلماتیک و چه طریق جنگ، که خب در نهایت راه دوم رو به اصطلاح انتخاب دادیم که یکی یعنی مثلا که شکل گرفت. میگه این حرف میزنه، اما واقعیت چی بود؟ ترامپ همون موقع که گفته بود که تو پیامی که خطاب به مردم داده بود تو اون اول حمله، وقت آزادی شما فرا رسیده و وقتی کار ما تمام شد حکومت خود را در دست خواهید گرفت، این به عهده شما خواهد بود، این احتمالا تنها فرصت شما برای چندین نسل خواهد. حتی پس از اینم بازم پیام داده بود که اصطلاح ما به کمک خواهیم
استقامت فعلا نیایید بیرون تا ما به شما اطلاع بدیم. از غذا همین ترامپ پس از برقراری آتش بس موضوع تغییر حکومت رو اصلا کلا حذف کرد و روز 26 خرداد در حاشیه اون نشستهای گروه هفتم تو فرانسه هم بار دیگر گفته بود که به تغییر رژیم اعتقادی نداره. اینا رو بازم به دروغ دارن اعتراف میکنن. خب خود آقای رضا پهلوی هم که روز سه‌شنبه این توافق که انجام شده اینو که نتیجه معامله و سازش با رژیم جنایتکار خونده گفت توافق با رژیمی که تنها در دو روز بیش از 40,000 نفر کشته و قتل عام کرده نه تنها اخلاقی نیست بلکه از منظر راهبردی نیست خطای فاجعه بار خواهد بود. خب حالا جی دیفنس آمد اون ماده دوی که گفتم عدم دخالت در امور داخلی اینجا اومد مهرش کرده ایام هم داد ببین من اون مسئله که شما گفتید راجب رضا پهلوی رضا پهلوی حرف کردم حذف کردم رفت علنی اومدم گفتم. پس این حرفی که علیه رضا پهلوی زده که گفته ما کاری نداریم علیش نیست ولی یعنی میگه ما کاری نداریم پیامه که بهونه این همین سال 1392 بود ما تو عراق بودیم مریم رجوی یک کنفرانسی گذاشت با اعضای قدیمی سازمان توی لیبرتی بودیم از اشرف اومدیم تو لیبرتی مریم رجوی اونجا گفت اگر مذاکرات برجام شکل بگیره و تمام بشه پرش مارم خواهد گرفت. دقیقا این مذاکره 94 که به سرانجام رسید همون زمان خود آمریکا جان مکن فرستاد. جان مکن اون زمان سر یعنی رئیس همین لینزی گراهام بود. لینزی گراهام جانشینون شد. اینا با هم بوده. جان مکن فرستاد گفت دم دستگاهتون از عراق جمع کنی. اینجا دیگه جای موندن شما نیست. داخل اشرف هم میمد داخل تشکیلات تو لیبرتی هم نمیمد. اومد تو همون فرودگاه. فرماندهین مجاهدین احمد واقف یعنی مهدی برای رفتن این فرمان رو از اون گرفتن. تازه جان مکه رابطه خوبی هم داشت با این فرقه. پس به همین دلیله اون زمان پهلوی مطرح نبود فشار آورد که مجاهدین از عراق بیرون کنند. الان پهلوی تهدید برای این رژیم. به همین نسبت جی دیفنس هم اومده اینه میگه ما کاری با این نداریم ما حمایتی نمی کنیم ازش. اینم هم تو همین چارچوبه یعنی در درون خودمون هم بخوایم حساب کنیم تهدید برای رژیم هیچ نیروی نیست جز پهلوی مخصوصا پسا دیما که فریادهای میلیونی داشتیم در داخل و خارج کشور در حمایت از رهبری پهلوی. اینم رهبریش معلومه که فشارهای رژیم رو چه کسی هست. خب موضوع دیگر که میخوام عرض کنم یک سناتور جمهوری‌خواه بوده بیل کاسیدی سناتور جمهوری خواه با انتقاد از تندی که اتفاق نامه داشته گفته که رونالد ریگان در قبرش میلرزد. گفته این توافق نامه برنامه حسن جمهوری اسلامی رو مهار نکرده و در عوض به تهران آموخته که تهدید به بسته تنگه هرمز میتواند یه اهرم باشد. همون چیزی که از بالا همه حرفای من بود همون چیزی که اون آخونده گفته بود بالاتر از بمب اتم و گفته بدترین اشتباه سیاست خارجی آمریکا در چند دهه اخیر همین تفاهم نامه بوده. ساعت نگاه کنم خب 38. خب برمیگردیم به مخالفین پهلوی. واقعیت اینه که این مخالف پهلوی چه اون زمان که هرگز هیچ گونه رفرمی در حکومت شاه نمیپذیرفتند اما اکنون دنبال رفرم
در درون این رژیم یا مبارزه برای ایجاد تغییر ذره به ذره در درون این رژیم هستند. وقتی میرسن به پهلوی، تازه از نظر من آقای پهلوی به نسبت پدرش با توجه به که تو اون شرایط تو اون فضای دهه 50-60 بوده بسیار مدرنتر و آدم باستریه، ولی با این حال وقتی میرسه به نام پهلوی همه چیز به اصطلاح که برهم که میخوره. حسن دایی یک مد نمیشه، اگر رضا پهلوی و تیم همراهش و مسئول ایران اینترنشنال ذره ای وجدان و یا تعهد اخلاقی نسبت به مردم داشتن، ذره ای به خاطر صدمه که به اعتماد عمومی زدن و خدمتی که به رژیم جنایتکار کردن، از خجالت و شرم برای همیشه صحنه سیاسی اینجا رو ترک میکردن و کنار میرفتن. همه مخالفین مثل پهلوی، حسن دایی باشه، وابسته که به این مجاهدین باشه، یک دست شدن علیه همین به اصطلاح انقلاب ملی و خود آقای پهلوی. گاهن حتی انقلاب پهلوی، انقلابی که ملی هم دارن نفیش که میکنن. ببینید، من 2 ماه پیش میگفتم اونا که مخالف جنگن تظاهرات ضد جنگ برگزار میکنن، بعد میگن نه به جنگ، نه به جمهوری، نه به جنگ، نه به اعدام، اون اعدام سوسو. قالیباف همین دیروز یا امروز یه مسابقه تلویزیونی داشته، از یه نظر جالبه. قالیباف حتی اینجا میگه من عضو هیئت مذاکره، من بودم مذاکره میکردم تو تمام دوران، اون 24 ساعت هم مذاکره کردیم، نخوابیدیم پشت سر هم، 3 دوره که مذاکره کردیم. خیلی جالبه، میگفت اولین خواسته ما تو این مذاکره با آمریکا، همین 4 روزه رو میگم، من دنبال میکردم خاتمه جنگ بوده، عین کلمشه. اولین خواسته ما که در مذاکره با آمریکا من دنبال میکردم خاتمه جنگ بود. من اینو برداشتم تایپش کردم. خواسته رژیم، اصلی ترین خواستش پایان جنگ، خاتمه جنگ. اپوزیسیون هم خاتمش، اهدافش خاتمه جنگ. مدرن اپوزیسیون میفته رو همدیگه در ضدیت با یه نیروی دیگر مثل پهلوی، ناگزیرین بیفتین طرف دیگه، موازتون یکی بشه. به همین دلیلی بحثی من چند روز پیش تو ذهنم زد، از هفته پیش بود، به نظر من این بحث خیلی مهمه، نظریه تسلیم طلبی مدعیان اپوزیسیون. ما 2 رویکرد در میان نیروهای سیاسی و جریان سیاسی داریم: یک، سرنگونی طلبی، حداقل دیگه پسا دیماه که مر خورده، مردم دیگه نمیخوان، سر اومدن خیابون برای سرنگونی دیماه. دوم، تغییر یا روش مبارزه بر اساس شیوه های نمیدونم ایجاد جامعه مدنی، همبستگی، نمیدونم آگاهی، یا سوس میزنن عاملیت مردم، انگار که میلیونی میان کف خیابون عاملیت مردم نیست. تورنتو رو نمیگم، با 350,000 نفر خارج کشور را، تازه اون شاکار ها تورنتو دارن زندگیش میکنن، 350,000 نفر میرسن، بی سابقه است. تو ایران هم بوده، تو داخل ایران هم بوده، حتی تو شهرستان ها. پس از دیماه و انقلاب ملی ما شاهد یک دستبندی نه بر اساس مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی، بلکه دستبندی بر اساس مبارزه با پهلوی هستیم. چرا؟ زیرا به رغم اینکه همین نیروها این حقیقت رو بر زبون نمیارن، اما به خوبی میدونن که برنده هر نوع تغییر تحولی، هر نوع سرنگونی کسی نیست جز رضا پهلوی. و به دلیل اینکه دشمنی کینه‌توزانه و حیثیتی با رضا پهلوی دارن که خیلی پررنگ عمیقه از دشمنی با رژیم جمهوری اسلامی، پس این ادامه حکومت رژیم جمهوری اسلامی رو ترجیح میدن به سرنگونی حکومت پهلوی. بعضیا که میگن نه، ما حکومت جمهوری اسلامی ترجیح نمیدیم به پهلوی، ولی باور کن
من نمیگم که 1% یا کار داشته، ولی ببین واقعی نیست این همه به این ور میزنید. بعضی ها که اصلا اوریان میگن، بعضی هم که نمیگن اجراش میکنن در عمل، صبح تا شبشون همین روزه هاست، روزه هاست. این دیگه یه تحلیل ذهنی سیامک غیره اینا نیست. واقعیت دیماه در ایران و خارج کشور رو در چشمان همه فرو کرده، از انقلاب که در 7 دی ماه که شروع شد، طی اون 12 روز دشمنی از 5 سال پیش شروع شد خیلی تند، با اون بیانیه 6 حزب جمهوری خواه که علیه پهلوی بود، به مرحله اجرا اومد. اکنون تمامی این افراد، گروه ها و جریان سیاسی که دشمن همدیگه بودن در این 47 سال، در طی این 4 دهه به دلیل پیشروی پهلوی در جامعه و به دست گرفتن رهبری آن، تثبیت شدنش، بر علیه پهلوی متحد شدن. البته هیچ کدوم از این گروه ها طی این 4 دهه هیچ گونه وحدتی علیه رژیم با همدیگه نداشتن، اما اکنون بر علیه همین پهلوی رگ گردن حیثیتیشون که حیثیتی 57 نشانشون رو بیرون میزنه و از مخالفان مش و خط سرنگونی رژیم شدن، خط براندازی شدن، و به همین دلیل خطوطی که در مقابل به قدرت رسیدن پهلوی و بحث سرنگونی مطرح میشه مخالفت میکنن. بحث های مثل عملیات مردم، نبه جنگ و دشمنی با آمریکا، نمیم بس ضد اسرائیلی و فلان اینا، یا نفی مبارزه خشونت آمیز یا عملیات مردم و هر چیز دیگر رو، یا اینکه اگر بدون اینکه جامعه و مردم آگاه باشن و جامعه مدنی شکل نگیرد، باز تولید یک استبداد دیگر است، باید کار کنیم. باز تولید استبداد یعنی عدم خط سرنگونی، عدم نیاز به سرنگونی رژیم. این کد ضد پهلویه. ترزه کردن تصمیم طلبی رو، یعنی نریم به سمت سرنگونی این رژیم، چون نمیتوانیم، چون نمیخواهیم. موضوع نخواستن اصطلاح این نتوانستن نیست، الان نخواستن شده. به همین دلیلی که مریم عجبی که اگر اونجوری که من تو تشکیل آدم 36 سال، تو رابطه با این تفاهم نامه میگه مقاومت ایران از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت های مردم ایران استقبال میکنه. حالا رجوی ما اونجا بودیم، اصلا خطمون این بود که آمریکا حمله کنه به رژیم ایران. رجبی میگفت آمریکا نمیره پس از افغانستان حمله کنه به عراق، میره به سمت این رژیم. تابلو میکشید، منافع ما تون بود، خودش میگفت. چقدر دنبال این بودین؟ حالا میگه تفاهم نامه رو تبریک کنه. این تفاهم نامه که سرتاباش که خوندم، چرا؟ به خاطری که میدونه اگر هر گونه تغییر تحولی بشه این حاکمیت برود، پهلوی حاکمه. به همین دلیل توف کردن به تمامی تحلیل‌های 40 سالشون و عملکرد 40 سالشون، نه اینکه توف کردن از اینکه بعدشون میاد، نه، توف سر بالا. اینا به هر رنگی در میان. و باز میگه همین مریم رجوی، تاکید میکنم که هر گونه توافق بین المللی باید برای پایان جنگ، باید در برگیرنده توقف اعدام زندانیان سیاسی و کشتار معترضان باشد. اصلا تو این توافق اصلا مثلا اعدام هست؟ مثلا کشتار معترضین هست؟ این حرف ها سوسه، یعنی حرف مف زدنه. حرف اصلیش اون بالا زده. تو این چارچوب حسن اعتمادی هر برنامه ای که میگذارد با نمیدونم با ایمان سلیمانی، نه، حتی تو رابطه با فوتبال هم میگه پادشاه خان علیه تیم ملی فوتبال شده. انگار که فقط همین است، انگار که تو دوره جام جهانی پیشین تو قطر هم همین پادشاه خورده. خود من هم موافق نبودم. یک خانم دیگری هم اومده است که شقایق نوروزی، از من یک کپی برابر اصل ملیحه محمدی، نسخه دوم ملیحه
اسم ملیحه، اسم محمدی، خیلی هم از اون راستر راحت از این رژیم و از اون موازش و به سود اون حمایت میکنه. عجیبه، همین چند روز قبل بی بی سی هم این آورده، بعد اونجا تیز زدن که اصالات شنیدنی شقای نوروزی درباره پروژه براندازی سیاسی برچسبانی برای نابودی هویت ملی. میگه اون انسجام ملی، اون هویت ملی مال تیم ملیه، اونو کرده هویت ملی، همبستگی ملی، اینا بر علیه اونن. خب این فاجعه است. حتی تیوی پارسین که مال خود همین سیستم هم هست، مال رژیمه، میگه بازیگر زن بعد از 50 سال فهمیدم چرا پدرهای ما پهلوی را بیرون کردند. شقایق نوروزی بازیگر فعال و ضد جنگ، قبلا در حوزه زنان صحبت میکرد. حرفاشو ببینین. میگه پایگاه مردمی یعنی مردمی که با وجود بمباران در حمایت از ایران به خیابان میآیند. همین جنگ 40 روزه رو میگه، این تجمعات حکومتی رو میگه، و مزدوران اسرائیلی جرأت نمیکنن با وجود آنها به خیابان بیاید. مزدوران اسرائیلی یعنی مردم ها جرأت نمیکنن به کف خیابان. ببین چجور حرفا رو عرضه میکنه. بعد تازه خانم مدافع زنان هم است، از 96 آمده است اینجا. سس این مدافع زن حقوق زنان هم به خودش زده است قبلا. تمام عیار در خدمت این رژیم. میگه پایگاه مردمی یعنی مردمی که در انقلاب آقای خمینی با وجود سلاخی ساواک از شهر تا غرب خیابانهای تهران را گرفتن. جریان سلطنت طلب یک جریان نیابتی است، یعنی وابسته به خود وزارت اسرائیل. آنها با پا گذاشتن بر روی خون کودکان میناب، بمباران خانه و بیکاری هزار نفر دیگر نمیتوانند ادای وطن پرستی کنند و بخشیده نخواهند شد. پس لازم می جنایتکاران رژیم بخشیده بشن. اونا بخشی هم مردم هن. مقاومت کردن. حتی میبینید چجور تفسیر کنیم این خانم رو. وقتی بیام نسخه دوم ملیحه محمدی، ملیحه محمدی پیش این انگار که لنینه. خب بعد یه مقاله هم یا گزارش هم هست از دویچه وله، به نظر من تو این چارچوبه، چون بحثا من حتی دیدم دیروزم آقای مراد ویسی هم اونم یه کدایی داد از این حرفایی که الان من دارم مطرح میکنم. وقتی بحثی میاد تیترش که نمیاد، ولی آدم سرجمعی خبر و فضا رو که میبینه یه سری محور تو ذهن آدم شکل میگه. من داره یادداشت میکنم. دویچه وله همین دیروز پیروز نوشته که جامعه مدنی پس از جنبش سبز تغییر جامعه یا تغییر قدرت، یعنی پس از جنبش سبز این جامعه مدنی میخواد جامعه رو تغییر بده یا قدرت تغییر بده، اینا یعنی حاکمیت رو. اما جالبه چون اینا تمامی رسانه ها طرفدار همین خطن، یعنی علیه پهلوی هم، جز ایران اینترنشنال که به اصطلاح که به نوعی حمایت میکنه. میگه از جنبش سبز تا زن زندگی آزادی تا توقف جنگ پرسش ها در فضای عمومی میگردد. آیا جامعه مدنی و کنش های خشونت پرهیز در ایجاد تغییر ناکام ماندند، یا باید اثر آنها را با میراهای فراتر از نتایج مستقیم سیاسی سنجید؟ حالا اینجا گفته این قسمت رو توجه کنید. از جامعه مدنی مون تاریخ صحبت کرده، میگه خود تشکل ها بودن، این جنبش های زنان فاف فعالینی که مویزیست و غیره اینا. میگه از جنبش سبز یعنی سال 88 تا اعتراضات دیماه 96 تا آبان 98 تا زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی رو بولدش کرده، زیرش هم خط کشیده، جنبش زنان هم بولد کرده، سرد کرده، و اعتراضات پس از آن. ببین نمیگه دیماه، نمیگه که انقلاب ملی ها، میگه اعتراضات پس از این، تقلیلش میده به اعتراضات. میبینید
اصلا نمیخواد این. الان ما با وضعیتی مواجهیم، حتی از جاویدنامان، جانباختگان دیما هم بعضی اسم میبرن. چرا؟ چون عطف میشه به انقلاب به اسلام ملی، عطف میشه به پهلوی. ما با این افراد که مواجهیم که الان میگه آیا فقط اون جامعه مدنی رو با کارنامه‌ش رو میشه اینجوری سنجید که نمیتونه تغییر به جامعه را، یا باید با معیارهای فراتر از نتایج مستقیم اساس

یعنی اگه بخوان خارج از اون برن تمامشون میکنه. تازه ما گفتیم پسا دیما فرزن جامعه مدنی اونقدر روش کنه همه رو بره کف خیابون میلیونی، همون کشتار بازم خواهد بود. ما با این مواجهیم. پس این من خلاصش میکنم. یک نظر دیگه هم اسماعیل عبدی هست، میگه اگر تنها معیار موفقیت را تغییر ساختار قدرت بدانیم، یعنی به اساس سرنگونی و برچیدن اینا، بسیاری از جنبش های مهم تاریخی جهان باید شکست خورده تلقی شود. آقا ما هدفمون سرنگونیه، ما دنبال جنبش بازی اینا نیستیم. معلومه خب خیلی از جنبش ها شکست خوردن، آخه ملاکی نیست که. این میگه هنوز این جامعه که مدنی امکان رشد و شکلگیری و توسعه و ایجاد همبستگی و کنشگری رو داره، میشه ازش استفاده کرد. میگه آیا جامعه مدنی شکست خورده؟ حسین قاضیان یک پاسخی میده، گفته این بنده توش توانشون تا این حد که میتونن کار کنن، این بیشتر نه. ولی باز اونجا که بر میگرده به آقای عبدی، ایشون نه، هنوز هم میگه این قدرت شبکه سازی داره، قدرت این که نوعی حافظه جمعی و تجارب مبارزه مدنی و فرهنگ همبستگی ایجاد کنه داره. اینا نون آب نمیشه که. من به زبان ساده میگم، ببین همه کسایی که الان داخل رژیم هستن آدم های خوبی هم هستن، مبارزم دارم، قیمت سنگین هم میدن. من تو خارجم که قیمت نمیدم که، اون برای هر حرکتش هر کارش یه قیمت داره میده. اما یه چیز من میدونم، کسی که داخل ایران زیست میکنه تو این هوا و اتمسفر، اون نمیتونه موضع قاطع سرنگونی طلبی داشته باشه در درون ایران، برای که همونجا دستگیر و زندانی و به احتمال حکم میشم خواهند داد. بی خود نیست که الان فاطمه سپهری رو از زندان آزاد میکنن و دیگران آزاد میکنن. در درون این رژیم امکان مبارزه نمیدونم سرنگون طلبی برانداختن رژیم نیست، مگر خودمون رو سرگرم کنیم توی این سطح از مبارزه، جامعه مدنی، حقوق کارگران، زنان. انگار که میگه زن زندگی آزادی خیلی پیشرفت داشته، روسری رو تونست پیروز بشه، انگار که ما 47 سال این همه خون بدیم فقط یه روسری پیروزیه که ما باشه، هدفمون اینه. یعنی 47 سال دیگه یه چیزی ما به ازای روسری زنان یه پیروزی هم کسب کنیم، 100 سال این رژیم سرکار باشه. خب اینا سرکاریه، پیروزی هست، ولی هدف فقط این نیست. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، حتی توی رابطه بعدن یک موضوع دیگری رو هم طرح خواهم کرد، بذارین اول طبق این برنامه که برم. یکی تفاوت دشمن و مخالف پهلوی بودم. پس از دو پیامی که آقای توماج صالحی دادن، منم هر دو رو نقد کردم و دیگران هم که نقد کردن، اما از نظر من قرار دادن توماج صالحی در دسته ای که اسمشو بذاریم سفاسد، این مارکو بهش که بزنیم، این شعار برشونه، اینو بهش سنجاق کنیم، نه درسته و نه به سود پهلویه و نه به سود جنبش و انقلاب ملیه. این جبهه بندی باید بر اساس اصول ارزش‌های مبارزاتی و صف‌بندی دقیق و تعاریف دقیق از نیروها باشه، و الا همه ما و حتی آقای پهلوی بازنده این حرکات انحرافی و شعارها و فضای شاه‌اللهی خواهیم شد. آقای پهلوی هم بارها گفته ما دنبال اینجور کارهای شاه‌اللهی نیست. تفاوت مخالف با دشمن چیه؟ یعنی شما نمیدونید؟ دشمن با شاخص رژیم و تهدید اصلی که همون فرقه رجوی هست که شعارش هم مرگ بر ستمگر چشاباش رهبر این تولید کرد، دشمن رژیمه بلاغر. تهدید اصلی، پسا دشمن تهدید اصلی، این فرق است و هر کسی یه بالاترین نزدیکی رو که به اینا بسم داره، این خطرناکه برای ما. اما
اون کسی که دشمن

نیستن مخالف آقای پهلوی هن. هر مخالفی با پهلوی نه تنها محکوم نیست بلکه آزاد است و در چارچوب نقد و نظر و کسرتگرایی هر جوری که هست تو این چارچوب تعریف میشه و باید بشه. یک کاسه کردن مخالف با تقسیم و درجه بندی همین طیف هایی که مختلفان خود یک کار خیلی ظریفیه که ما میتونیم افراد رو دستبندی کنیم. این تا چند مخالف پهلوی است؟ از 1 تا 100 دشمن رو میتونیم بسیم این دشمن دیگه خیلی کینه توزه، این دشمن کم کینه توزه، این دشمن حتی مسلحانه علیه پهلوی اقدام میکنه، این مسلحانه اقدام نمیکنه. پس یک کاسی کردن اینا اشتباهه. باید خیلی دقت قرار اصلا دقت که نظر داشته باشیم و الا اگر این پارامترها، این تیفند یا این دقت نظر رو نداشته باشیم به این نتیجه میرسیم که هر کی با ما مخالفه، با پهلوی که مخالفه یا با اون چیزی که ملاک معیاراشه که مخالفه، این فاسده، حکمش هم همون شعار فاسده. زیانهای خسارتهای این دشمن پنداری اول از همه روی پهلوی سرشکم میشه، چون پهلویه که در رأس رهبری این جنبش، هم در جبهه داخلی بایستی پاسخ این نیروها و این اصطلاح کسایی که ضد اینن پاسخ و اینا باشه، فش بخوره، و هم در جبهه بین‌المللی این دولت‌ها و این سازمان‌های حقوق بشری و غیره سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌ها باشه. همین امروز هم که پهلوی سفر کرده به کشور بریتانیا، خب اگر فرضاً پهلوی به نیروی شناخته میشه که حقوق دیگر گروه های سیاسی مخالفین خودش هم رعایت میکنه، خب این بسودشه در شناساییش. یک سوال: چرا مردم کف خیابون حتی در دیماه، تظاهرات دیماه در داخل میگم ما، که بسیاری پهلوی رو صدا میزدن، شعار میدادن و بعضی هم بودن حتی پهلوی رو تبلیغ نمیکردن، شعار نمیدادن یا حتی مخالف پهلوی هم بودن، تک نمونه هم بود شعار مرگ بر ستمگر هم اونجا بود، تو تهران میگم ما تک نمونه هم بود، اما تظاهرات هایی که اونجا بود سمت و سو و محتواش علیه رژیم بود، علیه پهلوی نبود. سمت سوش اگه علیه پهلوی بود باید حمله میکردن به تظاهرات حامیان پهلوی. چرا مردم اینجوری نیستن؟ چرا حتی شعار علیه پهلوی هم بود اما علیه اون حامیان پهلوی حمله نکردن، تهاجم نکردن، بلکه تهاجمشون به سمت رژیم بود؟ ممکن بود یه شعار علیه پهلوی هم بدن، فرضاً بوده، تک نمود، اما بعدن شعار ضد رژیم هم میدن، اصل شعارشون ضد این رژیم بود. سوال: اگر مردم داخل ایران به جای شعار علیه رژیم داخل ایران ها بیان و شعارهای علیه پهلوی بدهن، به نظر شما این شعار سر دادن در داخل ایران نوعی حمایت و همراستا و همداستان شدن با رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات و این جلادان هست یا نیست؟ بحث اینجاست.

0: یه موضوع دیگر که میخوام عرض کنم، برنامه میدان فهیمه خضر حیدری است. باور کنید، حتی هم من میخوام تکرار کنم، خب به هم زور میاد. از سال 57 به بعد، 58 به بعد، واقعا تو صحنه تو سخت ترین شد. من هر جا هم بودم، یه الف بچه هم بودم، همیشه تو بالاترین سطح کار میکردم. نه اینکه حتی ردم بالا باشه، تو تشکیلات بالا باشم، میزان اون مایه گذاری که داشتم تو صدی کار میکردم، چون با جور دل میومدم، کارهای بزرگی رو که بهم میدادن. تو صحنه های خطرناکی هم بودم و اون جنایت هایی که از این رژیم دیدم در زندان ها و پس از اون که اومدم تو عراق، سازمانم فرقه رجبی هم منو زجر و شکنجه داد تو 26 سال، مخصوصا 17 سال آخر. خب من حامل تجاربی هستم بسیار سنگین. فشاری که رو من بوده تو اون 17 سال، مخصوصا 17 سال آخر، اصلا هولناک بوده. به بعضیا که 1000 اینا فشار نیومده، کاملا تعادلشون از دست دادن. من رنج های زیادی دیدم، نه خودم، از پیرامونم، که چه زجرایی کشیدن این نسل ما که رسیدیم به اینجا. حالا فهیمه خضر حیدری رو بازم میخوام این کلمات رو بگم، خجالت بکشم، ولی میگم که سیامک خجالت نکش، حقیقت به مردم نگو. این کلماتی می کلمات خوبی نیست، ولی اگه کسی به جای این کلمات کلمات بهتری داره، بیاد به من یاد بده، بگه فرهنگ لغت هست، میتونی اینو محافظش استفاده کنی. از نظر من فرهنگ و اون روندی که فهیمه خضر آبادی داره جاری ساری میکنه تو این صدای آمریکا، با وقاحت، بیچشم رویی و دریدگی تحت نام یک خبرنگار. یه برنامه گذاشته به نام میدان. این برنامهش اینه که آنها که گفتند جنگ جنگ تا پیروزی، حالا پس از تفاهم چه میگویند؟ یه لحظه نگاه کنید، ما رو مقایسه میکنه با خمینی. حالتهاش هم نگاه کنید، فقط حرف نیست. این زن اینقدر آمده است برای زجر دادن آدمه، این زن گوی آمده است برای شکنجه دادن ما.
1: سال پس از پایان آن جنگ، بخشی از اپوزیسیون جمهوری جنگ جنگ تا پیروزی فقط شعار آشنای جمهوری اسلامی در دهه سیاه 60 نبود. زمان گذشت و ساعت 4 بار نواخت و 38 سال پس از پایان آن جنگ، بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم همین شعار را سر دادند. جنگ جنگ تا پیروزی. به میدان خوش آمدید.

0: خب، سوال اولش مطرح میکنم. از کنگرلو، از آریا کنگرلو که اومده بود، اون مهمانش بود که با این نفر دیگه، یک سوالی پرسید. ولی پیشاپیش بگم، وقتی میگه جنگ تا این جنگ تابریزی، تو اون اول دوران انقلاب که خمینی گفته بود جنگ جنگ تابریزی، یعنی که ما رو با خمینی یکی میکنه، میمالونه به خمینی، لجن مالون میکنه که ما هم همون فرهنگ همون روح جنگ جنگ داریم که خمینی میگفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. اگر جنگ 20 سالم طول بکشه، حتی یه خونه سالم بمونه، باز جنگ ادامه میدیم. مینی پیش از این که حرفش بزنه بخواد نقد، اول لجن تهمت هم نمیزنن، لجن مال میکنه، میمارونه به کثیف ترین فرد تاریخ ایران خمینی، بعد میگن سیامک ساکت باش، نگو که این وقاحته، نگو که بیچشم رویه، نگو که این دریدگیه، با این لحنی که میگه. بعد از آریا کنگرلو سوال میکنه که از اون پرسه، حالا فکر میکنم زمان اون رسیده که شما به عنوان نیروهای سیاسی که روی جنگ سرمایه گذاری کردید به ما بگید که کجای کارتون اشتباه بوده. یعنی از ابتدا اینی که دعوت کرده مهمان رو در صندلی محکوم و اعتراف گیری می نشونه، این پرسش یک خبرنگار و رسانه نیست، این در جایگاه یک مخالف کینتوز پهلوی است. حتی به لحاظ انسانی کسی نمیاد اینجور صحبت با این لحنی که اصلا میداره. ببین میهمانان برنامهش مثلا که به چه کسانی بوده، خب آتش شاه کرمین هم که دعوت کرده تا همین 4-5 روز پیش، من کاملشو ندیدم، بخشایشو اصلا دیدم که چون فرصت نبود. فقط من همین قدر بگم، برین دیروز یا پریروز رادیو فردا یه گزارش نوشته که نوشته ما تحقیقات کردیم، نه تنها مردم حاضر نیستن به سوالات خبرنگارا پاسخ بدن، نمیخوان اظهار نظر کنن، ترس امنیتی دارن، احساس فشار میکنن، حتی حاضر نیستن که بگیم آقا اسم شما رو نمیاریم، صداتون عوض میکنیم، با این حال حاضر به مصاحبه نیستن با رادیو فردا و سایر رسانه ها، حتی فعالی سیاسی که با ما برنامه داشتن اونا هم حاضر نیستن توی شرط امنیتی جنگ و پسا جنگ تا الان ادامه داشته یه مصاحبه داشتن با ما. میگو این فضای امنیتی ترس و احساس عدم امنیت داخل ایران هست. چطور میشه این فضا باشه صدا آمریکا که صدای آمریکاست، صدای آمریکاست، صدای دولت آمریکاست، دشمنه، بره با آتش شاه کرمی یه مصاحبه کنه. بعد اینا که حق مصاحبه ندارن با رسانه خارجی، رژیم هم گفت، اعتراض هم گفته به این نیروهای سیاسی که قبلا مصاحبه کرده، گفته ببین حق مصاحبه با رسانه های خارجی رو ندارین و تهدید شدن. اما عجیبه که آتش کرمی میاد و این مصاحبه رو میکنه. آتش کرمی که قبلا هم در کنار پرستو فروهر که اونجا با هم عکس گرفته بودن میستن و هم ذهن و هم ردیف هم دیگن، پس مواضعش هم که مشخص پرستو فروهر، چون پرستو هم از چندین وزیر دولت، از زرقامی و جهرامی و از خود اینا تشویقیه گرفت، حتی معاون پزشکان هم تقدیر تشکر کرد، گفت بهش تلفنم زدم تشکرم ازش کردم. پس بیدلیل نیست. رسانه های رژیم هم حتی ایلنا و اون مشرق نیوز و خبر آلان هفش داشت، حرفایی که آتش شاه کرمی زده تو برنامه به اصطلاح میدان، اونم رسانه های رژیم اومدن پخش کردن. ببینم من اینجا دارم یه نمونه شد دارم یا نه. بله اینها، ببینید مشرق نیوز هم عکس آتش شاه کرمی رو انداخته، هم برنامه که میدان رو فهیمه خضر آبادی، همه رسانه ها چاپ کردن اینو. حرفشون چیه؟ اعتراف دیر هنگام خاله نیکا شاه کریمی به ادعاهای دروغ تجاوز بلاوه فیلم. اصلا خاله نیکا شاه کریمی اخیرا در گفتگو با صدای آمریکا بعد از 3 سال ادعاهای دروغ سی ان ان و بی بی سی و فلان فلان درباره تجاوز نیروهای امنیتی به نیکا رو تکذیب کرده و اون که گفته که با توجه به بررسی های پیکر نیکا توسط خودش، خانواده و همسایه‌ها هیچ نشانی از ادعاهای مطرح شده پیدا نکردند. این دروغه. مادرش عکس اینو گفت. اصلا اون زمانی که اونا که یادشون هست همین آتش شاه کرمی رو وزارت اطلاعات آورد، یه روز که زندان بود یا حتی زندان هم نبود، هر چی که وزارت اطلاعات خواست این آتش کرمی همون حرفا وزارت اطلاعات رو ریلی کرد. حالا اینو به عنوان یک دادخواه شورشی معرفی میکنه. میبینی چجوری دارن یارگیری میکنن اون چیزایی که خودشونی میخوان و برجسته میکنن. و اینجا حتی آتش کرمی تاکید کرده که هرگز این گزارش ها رو در محافل شخصی تایید نکرده و هر بار مشاهده این دروغ‌ها روح او و خانواده‌اش را آزرده می‌کرده است. روح خودش و خانواده‌اش که اون خواهرشی که خواهرش اتفاقا یعنی مادر نیکا برخلاف خالش که همین به اصطلاح آتش کرمی بود اومد گفت آخ این خودکشی نبوده، کشتنش، همون تجاوز و غیر اینا رو گفت. تو بودی که حرفای وزارت اطلاعات رو زدی. من وارد درگیری های این دو خواهر یا آنچه که در این میان بلایی که سر خود نیکا و مسئله اختلافات اون دختر 16 ساله میاد، این کار رو شادی امین هم کرد سر جنسیت این، سر جنسیت اون جاویدنام شهیدی که پدرش هم اعتراض کرد. خانواده های دادخواه آبان 98 هم اعتراض کردن، نامه نوشتن بر علیه شادی امین. ما با این فضاحت ها رو برسیم ولی واقعیت چیز دیگری است. واقعیت صحنه ما با دروغ با شانتاژ که مواجهیم. یک نمونه رو بذار من ببینم. یک نمونهش این حسن اعتمادیه که هر روز برنامه داره. این به اصطلاح حسن اعتمادی، چون تو اینجا ندارم، توی که نتونستم اینجا ثبتش که بدم، با اجازه میارم اینجا براتون میخونم. حسن اعتمادی گفته چرا به اینجا رسیده ایم؟ در گفتگو با اکبر کرمی. اکبر کرمی که تایید میکنه این رژیم رو، میگه رژیم جمهوری اسلامی بماند باشه خیلی بهتر است، قابل مقایسه نیست با پهلوی، با این پهلوی یا حکومت شاه، با اون رفیق شده. یکی بهش گفته آقا جون خجالت بکش که با این سن که شما ایرانی که ویران کردید. حسن اعتمادی پاسخ داده من خجالت بکشم یا ارباب دزد و خیانتکارت، منظور پهلویه، چرا شما سلطنت طلبان از رو نمیرید؟ دیگر چه اتفاقی باید رخ بده تا بفهمید بازیچه دست نتانیاهو و ترام شده بودین؟ شرم کنید، دست از سر مردم ایران بار دارید. به جایی که دست از سر مردم ایران بار دارید به رژیم میگه که به پهلوی داره میگه، انگار که من سیامک نادری، تازه از روز اولی که من اون جنگ بود من گفتم اصلا موافق جنگم، جنگ منافعی داشت برای ما. خامنه‌ای رفت، خیلی تحلیل این بود که اگه خامنه‌ای تا زمانی که باشه امکان انقلاب نیست. ببین یه نظرگاه بود، نه اینکه خامنه‌ای برود انقلاب می‌شود، نه، قدرت جمع کردن و فساد خطاب این رژیم رو داشت. پس ما این وضعیت رو به اصطلاح که شاهدشیم و هر روز یک مشکلی که به وجود میاد. موضوع دیگر جام جهانی که کوتاه عرض کنم، من ببینم برنامه رو کی شروع کردم. اگر دوستان عزیز سوالی دارن بذارین من اینجا رو چک کنم ببینم توی برنامه آمده است یا نه. اینو حذف کنم.
1: This is me on day one.

بله، ببینید سوالها سپاس فراوان و سلامتی برای آقای بهبانی که خب اینا لطف شماست. فشار رفت بالا، بعد گفته شماها که اساساً با حضور در یک فرقه به نام مجاهدین نهایت حماقت نادانی خود را به اثبات رساندید، با نفی مجاهدین شاید برای مردم به نوعی پذیرفته شوید، ولی این نمیتواند میزان بلاحت و حماقت شماها را توجیه کند. خب این معلومه که به اصطلاح فحاشی و به اصطلاح توهینه. فقط همینقدر بگم، ببین نه در پاسخ این، واقعیت اینه که اگر همین کسایی که تو دهه 80 90 که به دنیا آمدند ورشون داریم ببریم تو دهه فضای 50 60 اون دهه که ما بودیم، فکر نکنید از اینا انقلاب زد، نسل انقلاب زد بیرون می اومد. هر کسی فرزند زمانه خودش هست. اون زمان جهت اطلاع وقتی که خمینی بود، خب ادهی من هم مخالف آخونده بودم، مخالف حاکمیت اون بود، مخالف ارتجاع بودم. اون زمان تقریبا بخش نیروی انقلابی ترقی خواه و پیشروی که جامعه مثل جوان ها ضد آخونده، ضد ارتجاع، ضد اختلاف دیکتاتوری بودن. به تبع فضای اون زمان این گروه های سیاسی بود. مخصوصا شما الان راجع به چپ داری نظرات میدادید، چپ دوران بروبروش همون دهه 70 بود، عکس چگوارا همه جا بود. مارکسیسم با اون مبارزه علمی و سازماندهیش یک دنیا بود. دو اردوگاه وجود داشت، آمریکا و شوروی. انقلابات تو اون چارچوب بود و ما هم تو دوره که بودیم تمامی دانشجویان، اساتید به اصطلاح که دانشگاهان، حقوقدانان به اصطلاح فرهنگیان، کارون نویسندگان، همه این شعرا و نویسندگان اون زمان هم از همین رجبی حمایت میکردن. همه گروه های سیاسی بالاترین رأی و به نسبت اون حاکمیت داشت. این که رهبری ما اون زمان، ما نمیشناختیم اسلام و چیز عجیب غریب هم نبود. ما هم تو پروسه این 47 ساله هرش اومدیم جلوتر، اول از نوع تشکیلات، از سرکوب و همون ساختار فهمیدیم، بعد رسیدیم به خود اسلام. تازه من پایبندی به اسلام کمترم بود، مدرنتر بودم. من اصلا برام پرسش بود آیا بریم تو این انقلاب 57 یا نه، چون دنبال فوتبالم بودم. از خیلی جاهای دیگه، از خیلی دیگران جلوتر بودم، چون میخواستم اصلا فوتبالیست حرفه‌ای بشم. تو باشگاه تاجم رفته بودم، حتی اون زمان که حسن روشن بود، ایرج دانایفر بود، آندراگ اسکندره بود، مربیش جگیج بود که جوانانش پرهیدری بود، آقای مسئول پرهیدری. من آدم مدرن و پیشرفته بودم تو اون دوره، ولی فضای ما همین گروه ها بود، یا مجاهدین یا چپه یا غیر. اینا تو عمل فهمیدیم. اما هنر ما چی بود؟ وقتی که فهمیدیم این گروه های سیاسی فرقه اینا میجورین، نرفتیم عقب نشینی کنیم بریم دنبال زندگی خودمون، یا شکست بخوریم یا در هم بشکنیم. اونجا هم واسطه جلوشون فکر کردیم که ما میتونیم تصحیح کنیم اینا رو. پروسه من خیلی سنگین است. من تا 4 ماه پس از آزادی از زندان، از صبح که خواب بیدار میشدم باورم نمیشد که من تو مجاهدی نیستم. با یه وزاریاتی این فرقه خارج شده اومده بودیم. من این کتابامو تو فرقه رجبی نوشتم، این 4 جلدو. شبها تو تاریکی تو کاغذ سیگار توی دستمال کاغذی نوشتم. اینا رو مسئول آمریکا در رابطه با کیسه که مجاهدین، آقای دیاگو، وقتی شنید من این، اون زمان هر دو کتاب چاپ شده بود، 4 تا نبود، وقتی کتابو نشوند اصلا باور نکرد، گفت غیر ممکنه تو بتونی از سازمان یه پوست پیاز بیرون بیاری، چون همه جا رو
چک میکنن دهن و لای موه انگشتان که بدن و همه جا رو، حتی قاب عینک و قاب عینکی خودشون دادن، این چیز چرمیشو پاره میکردن چک میکردن. شامپو نمیذاشتن بیاریم. گفت چجوری آورده بیرون؟ گفتم به خاطر اون داروهایی که داده بودن که سکته مغزی کردم، که 3 ماه 33 روز بعد از سکته منو نبردن دکتر ماجد بشه و نمیذاشتن من علنی کنم، اینجوری بود. گفت آها به تو حق سکوت دادن. آقا اینه که میگه تو این فرقه، شما جای ما بودی چیکار میکردی؟ شما حاضر بودی حتی شکنجه های رجبی تحمل؟ خیلی از کسایی که تو شکنجه شدن، فشار رجبی دادن، الان حتی روانی شدن. ما خیلی جدا شدگان داریم، الان اصلا کتبان میکنن تو مجاهدین بودن، مخفی میکنن خودشون رو، میگن اصلا بدنامیه یا میترسن. من از روزی که اومدم تو خارج، تو همین میهن تیوی، تنها تلویزیونی که امکان داشت صحبت کنم، 8 سال الان که تو صحنه‌ام، 9 سال تو صحنه‌ام، شبانه روزم دارم روشنگری میکنم. چرا؟ چون من مسئولیت دارم نسبت اون خطاهایی که بوده، خطاها فردی نبوده که، رهبری ما منهای اون مسیر خطا خودش هم خائن بود، به ما خیانت کرد، ما ضربات سنگین‌تری خوردیم، ما بر علیه رهبری مونم شوریدیم، ما که عاشقش بودیم قبلا واسطادیم جلوش. الان 9 سال دارم روشنگری میکنم. آیا شما میتونین از شورای ملی مقاومت 142 شکنجهگر رو تو تحقیقات 3 ماهه روشنگری کنین، اسم بدین، عکس بدین؟ من این همه روشنگری کردم. یه زمانی فکر میکردم اگر من بتونم 100 تا اسم زندانیان سیاسی توی فرقه رجوی رو سال 73 رو اسمشو اصلا بیام بیرونش کنم شاهکاره. میدونی شد 200 تا 300 تا 400 تا 400 و بس 30 تا برای یه اسم. یه بار یه روز نصفی با اسماعیل ونک رفتم بیرون که یه اسم یه نفری بهم بده، نمیداد. خیلی راحته اومدن تو چت چنین حرفایی زدن. اینو برای ناراحتی خودم که نمیگم، ها، برای اون کسایی که نمیدونن پشت صحنه چیست، نمیدونن سیامک همین روزا هم باید بره پاش جراحی کنه، چون اصلا به اصطلاح مشکلات صنفی خودش نمیتونه حل کنه. امروز میخوام برم خرید، دیگه پام یاری نمیکنه. دکتر از قبلم گفته پات جواب به اصطلاح نداره، با جراحی بشه. کجای ما سالمه؟ برای چی باید من تعهد داشته باشم هفته 2 بار بیام؟ مگه برای من همچین مثلا افتخاریه که مثلا برام تلویزیون داشته باشم؟ نه، مسئولیت هم اون زمانم که نداشتم گزارش می نوشتم، خودم فیلم ضبط کردم پخش می کردم، اصلا از جای دیگه دست بر نداشتم. برخلاف شما که اینجور حرفا رو که می نویسید، برخلاف شما این حرفا من آزار نمیده. کسی که محتواش این هست، خب چی میخوای بهش بگی؟ این درد اینجاست. کاش که یک سوال میکردی که منم میتونم کمک کنم، هم به شما هم به مردم آگاه‌تر بشیم. من میخوام تو آینده ایران جنایتکاران و ایزن این فرقه رجوی جنایتکاران شکنجه‌کارانش رو محاکمه کنم به دل خیانت به مردم، نه خیانت به خودم، نه شکنجه به خودم. اینا من میخوام نفی شکنجه باشه، نفی اعدام باشه، نفی اون سازوکاری که رجوی یا این فرقه مجاهدین یا این رژیم اعمال کرده بر مردم یا بر ماها. تلاش همینه، آرزو مینه، رویاها مینه. جامون اشتباه که نشه. آخه کسی بیاد یه سرسوزن قیمت بده اول، یه توک سوزن به خودش اشاره کنه، نگه فرو کنه، بعد یه جوالدوز به دیگران، یا سرنیزه شوالی 6 متری فرو کنه که بادم. این حرفا در جواب این نیست. یعنی ما که میاییم اینجا، من اگه بخوام از خاطرات خودم بگم، باور کن گاهی اوقات حتی برای نفس کشیدن یک ثانیه مشکل داشتم. توی این کتاب شرام نوشتم من گاهم میمردم ولی باز زنده میشدم. چرا؟ چون عشق در مشت من بود. عشق. فکر نکنید من همیشه زیر اون شکنجا فلان اینا
قهرمان بودم، مقاومت میکردم، گاهی اوقات داغون میشدم، له و لورده میشدم، چاره ای نداشتم جز بلند شم، خودمو پیدا کنم. شما هنوز با هیولای شکنجهگرای رجبی آشنا نیستی، گیرت میارن تو اونجا، جایی نفس کشتنم نست. زندان ایران خیلی خوب بود، میرفتی باجویی، باجوی تمام شد میومد تو بند، تو میون بچه ها بودی، تو سازمان هم تو زندانی که اونجا بودی ما بودی، از زندان هم میومده بیرون، همون باجو و شکنجه مسئولین خودمون بودن، گاه هم مسئول خودمون شکنجه میکردن. حالا به جایی که ما کار درست و اصولی کردیم، نه تنها زیر بار اون ضربات نموندیم، همه گروه های سیاسی که شکست خوردن رفتن پی کار خودشون، ما سر برآوردیم علیه این گروه های سیاسی یا فرقه رجوی هم فعالیت میکنیم، در متن انقلاب هم هستیم، بازم باید زهر بریزی؟ اصلا زهر ریختن چه اثری میذاره رو من یا دیگران؟ آخه زهر ریختن تو دهشگی هم برای من اثری که نمیذاره، چون میلیاردها تریلیاردها بالا اصلا تو اصلا حساب نمیشی. هر افای تو رجوی که رهبر من بود، عاشقش بودم، زهر ریخته، هر بلای سر من آورده. روح همینه، روح و روان همینه. بعد یه آدم عاشق و با این حرفا میخوای چیکار کنی؟ سعی کنیم سوالی کنیم که به درد مردم بخوره، یه مشکلی هم مردم بخوره. شما میتونین هر سوال رو تو این برنامه ها در رابطه با تشکیلات مجاهدین، سرنوشت خودم، برنامه های خودم، اول اصلا میگن که چرا زودتر جدا نشدید، بعضی ها که نمیدونن اصلا این سوال هم کنم، یا تو رابطه با مسائل روز، حتی در رابطه با پهلوی، چه شد که منی که این توی این دستگاه بودم الان شدم حامی پهلوی، مشروط حمایت میکنم؟ تفاوت جنبشی که دنبال مبارزه فرهنگی، کارگری، صنفی، مثلا جامعه مدنی هست، اون چه سرنوشتی خواهد داشت پسا دی ماه و راه حل دیگه. سوال اساسی این است که آیا ما پسا دی ماه با اون کشدار می توانیم این رژیم رو سرنگون کنیم؟ من یه ماه پیش گفتم من دیگه می ترسم، من هیچ وقت عمرم ناامید نبودم، هیچ موقع، حتی یک ثانیه همیشه امید داشتم، اما پس از دیما میخوام چیکار کنیم با اون کشتار؟ اگه میلیونی بیارم کف خیابون باز این رژیم کشتار کنیم، چه راه حل های جلوم نست؟ من حتی یه بار نقد کردم آقای مراد ویسی رو، گفت باید از این راه حل ها استفاده کنیم، اما من که آقای مراد ویسی رو نقد نکردم، ماهیتش زیر سوال که نبردم، ما گفتم چه خدماتی کرده، تحلیلگر خوبی است، این حرفای خوبی زده، به این قسمتش که نقد دارم. ما باید این مشکلات رو بیاریم تو میان تیوی عرضه کنیم. شما حساب کنین همین میهن تیوی سیامک نادری کجا برود صحبت کند؟ فرضاً همین سعید بهبانی 100 تا اشکال داره، مگه سیامک نادری ندارد؟ ولی همین سعید بهبانی 9 سال پیش تنها تلویزیونی بود که به من صدا داد، من یادم میمونه. بعضی ها گفتن اگه به تو تریبون بدیم، برنامه سازو بدیم، سازمان شکایت میکند، برنامه ما رو جمع میکند، ما هم همین یه برنامه رو داریم تو خارج کشور. یعنی اصلا آزادی، دموکراسی، مسئولیت رسانه، شجاعت. گفتم با حرفا رو من میزنم، عطب من قبول نکردن. این تلویزیون مالی، یک دو تلویزیون دیگه که اسمشو نمیخوام که یعنی ببرم. آقا جون ما هم همچین راحت نیومدیم تو صحنه، پشت صحنه ای که تو سیاست هستیم، اگه با من چمارم تو میهن تیوی دارم، چمارم تو میهن تیوی گفتم، ببین پشت صحنه سیاسی خود من اگه با من باشه از این لجن میخوام بیام بیرون، از لجن فضای سیاسی، چون اصلا روح روانم با لجن نمیخونه. ما سازمان تهی کردیم دیگه، همین 8 ساله پشت صحنه ضرباتی خوردم، کم از ضربات داخل سازمان نبوده است، فقط به عشق این که زبان دارم، صدا دارم، میتونم صدا و رسای مردم باشم یا
همون روشنگاری رو بکنم، این منو داره به جلو میبره. شما بگین ما چی کار کنیم؟ شما میخوای بگین منم سکوت کنم؟ اگه من سکوت میکردم، دیگر جدا شدگان سکوت میکردم، شما هنوز تو اون عهد 14 پیش بودین که مثلا خود این رجبی همون دروغ ها رو پمپاژ میکرد. خواهش میکنم کسایی که واقعا میخوان تجاربه بدونن، من تو رابطه با این مبارزات 47 ساله چون در کف خیام بودم، همیشه تو صحنه بودم، خب اطلاع دارم تاریخ 50 ساله رو. خب ما قبل اینم خوندم این تاریخ 100 ساله رو. به اندازه توان خودم آگاهی و اشراف دارم. من نمیگم همه چیزه میدونم. اونجاهایی که اطلاع داشته باشم میتونم پاسخ بگم، اونجایی که اطلاع ندارم، اشراف ندارم، مثلا من تو تاریخ و غیره اصلا تخصصی ندارم، تو فلسفه تخصصی ندارم، خوندم ها ولی به تخصص من نیست. خب اونجا میگم که ببین من چنین پاسخی رو نمیتونم بتونم، میتونم مراجعه کنی که به فلان فرد یا این توضیح من نیست. ولی اگر هر چیزی که اطلاع داشته باشم، چشم، حتما در اختیار شما خواهم بود و به سوالات پاسخ خواهم داد. ولی خواهشم اینه که این نکاتی هم که مثل من گفتم، خب چنین افرادی هم هستن. جامعه 47 ساله که ما پشت سر گذاشتیم تلفات خیلی سنگینی داشته، صدمات خیلی زیاد داشته. ای زن چنین حرفایی، من دیدم چیز بعدیش هم همینه. خب یکی دیگه هم برگشته جواب اینه داده، هیچ حاشیه پشت حاشیه. یه نکته هم در رابطه با جام جهانی عرض کنم. ببینید فیفا خب طرف فدراسیون رو گرفت، فدراسیون به اصطلاح که رژیم رو و تیم به اصطلاح که ملی رو. اما واقعیت چی بود؟ واقعیت این بود که ایرانی ها به هر شکلی که توانسته بودن رفتن تو استادیوم، پرچم شیر خورشیدی هم که برده بودن. من تجربه جام جهانی 78 داشتم که تو فرانسه بود و خود این فرقه که رجبی همیشه ضد تیم ملی بود اونجا رفتن پشتیبانی کردن، ولی عکسای رجبی رو برده بوده، هم مریم رجبی پوسترهای اینا رو که به شکل مخفیانه. اون پخش مستقیمی که ما دیدیم تقریبا 4 روز پس از خودکشیم بود. منو یعنی خودکشی کرد، اصلا نمیخواستم زنده بمونم. سال 77 وقتی رفتیم اون روز اجباری هم که اصلا رفتیم، توی اون فیلم هایی که من دیدم اصلا پرچم من ندیدم، فقط فضای جمهوری اسلامی دیدم. برای که دوربین فیفا آفدسیون کوکه روی بازی که نمیخواد اون حاشیه سازی گروه های سیاسی رو که علیه رژیم استفاده کنه. فیلم هایی که بعدا بیرون آمد ما تازه فهمیدیم همیهنان عزیز چقدر کار کردن اونجا داخل و خارج استادیوم. من تاکید میکنم جام جهانی بالاترین امکان تبلیغاتی سیاسی در سطح جهانی که میتونیم اونجا راندمان داشته باشیم. دست بر نداریم متاسفانه به دلیل اختلافاتی که در درون این اپوزیسیون جریان سیاسی است، نه تنها انقلاب ملی رو دارن پاک میکنن، هضم میکنن، بلکه حتی جاوید نامارم اسمش هم نمیارن. خیلی از خانواده ها میگن اسم فرزندان ما مثلا نیست. چرا؟ چون کشته ها این زمان آمارش خیلی بالاست، همه نیومده تو رسانه ها و فضای مجازی. قبلانا کشته ها کم بود، بچه هاشون میومد اینا بازم خوشحال میشدن که نام بچه هاشون حداقل هست. این زخم درون خانواده است، مخصوصا که با اون رقص عزایی که میکردن با این جنگ و با اون سرکوب هم از بین رفت. اینا دارن زجر میکشن. ما نباید بذاریم اون جاوید نابا نابشون، اون کشته رو که تحت شعای این دعواهای جنایی گرفت، این دعواهای جنایی که قرار گرفته، محوش از بین بره. در همین رابطه همین حسن اعتمادی خیلی جالبه. ببین یه بار 8 سال پیش بود دوستم حنیف حیدر نژاد باهاش صحبت میکردم، تازه اومد بودم توی میهن تیوی. بعد
با حسن اعتمادی صحبت کردم پشت تلفن، با اسکایپ بود. بعد در جا نظرم رو به چیز دادم، به حنیف. گفتم حنیف آدم صادقی نیست، یه بارم باش یه قراری گذاشته بودیم کلک زد. من هرچی بود که بهش گفتم، یعنی همون تو اولین برخورد کاراکتری که این داشتم یه آدم رو راستی که نبود، راحت حقه بازی کرد، راحت کلک زد، حرفش عوض کرد، یعنی به نوعی میخواست استفاده کنه. حالا این فردی که جدیدن گفته انقلاب، به اصطلاح اون انقلابی که بود، اون کشته های دیما، اون تظاهرات دیما اصلا ربطی به پهلوی نداره. اون کشته ها پهلوی هیچ کار است اونجا، در حالی که همین فرد یادش نیست تو همون پسا دیما کشتار شد، پهلوی رو سهیم میکرد در اون کشتار و خونشویی میکرد از خامنه ای. ببین این افرادا برای حرفهای خودشون ارزش و حرمتی قائل نیستن. من الان مشکلم اینه که میان پای تلویزیون درباره کسانی دارم حرف میزنم، نه اینکه مثلا بگم مطلقا قیمتی نداره، قبلا کاری نکرده، نه، به حرف خودشون پایبند نیستن. مثلا من این شقایق نوروزی رو هفته بعد، چون این دفعه فرصت نبود که صحبت نکنم، هفته بعد صحبت خواهم کرد. این گفته اون کسایی که قبلا انقلاب کردن تو پنجاب همه باسواد بودن، نویسنده بودن، کتاب داشتن، اسم بود، حتی گفته خمینی کتاب داشت، نوشته بود، فکور بود. خمینی رو میگه. آخه با تحلیل وسیلهش هم خوندین، توطئه وسیلهش هم خوندین، برو ببین چه چیزایی که نوشته توش. ببین این خانم اگر ملیحه محمدی 10 واحده، این خانم بالای 100. ما الان من مواجه هم، منم میام صحبت میکنم، اونم میاد صحبت میکنه، خیلی پر لبخندم صحبت میکنه، انگار داره نقش بازی میکنه، حرفاشم میزنه، همه حرفاشم به سمت این رژیم هست. درد اینجاست، من همیشه تاکیدم اینه، بحث در منطق و استدلال اون حرفای درست اصولی هست، اما یه چیز اصل میدونم، یه چیز تو مغزه، یه چیز هم تو قلبه. تو قلبت چی میگذره؟ آدم درست اصولی هستی؟ قیمتی برای حرفات دادی؟ اون صحنه‌هایی که قبلا بوده تو کف خیابون، زندان، پس زندان، تو مجاهدین واستادی جلوی نابرابری، فشارها، شکنجه ها، غیر اینا، قیمت دادی یا نه؟ یا خلقرسایی یا پریدی از اون وره مرز اومدی این وره مرز؟ یه سس به اصطلاح دفاع از حقوق زنم زدی، حالا هر چی حرف میزنی، حتی با رسانه های با رسانه های این رژیم میری، با پیمان عارف میری، با این تیپا میری، به سمت رژیم حرف میزنی، اما خودتو جا کردی توی این اپوزیسیون. من از این زجر میکشم. ما چنین فضای مسمومی داریم در این رسانه ها. همین دو روز پیش هم بازم صداش کردن توی BBC. یعنی واقعیتی است، اینقدر صحنه این اپوزیسیون نیروهای عجق بجق ریخته که آدم تعجب میکنه اینا کجا اومدن. این سطح حرف زدن ها، مصاحبه کردن ها، این سطح فهم و درکشون آدم رو به تعجب وامی داره. و من همین امروزم هم که داشتم کار میکردم، یهو دیدم صورت مسائل اینقدر زیادی، اصلا خسته شدم. گفتم من باید یه برنامه هفته آینده ما باید اختصاص بدم به این شقای نوروزی، چون حرفای فاجعه آمیزی میزنه این. اما نه اینکه تو حوزه زنان حرف زده، انگار که این کسی است. همه را اصلا صحبت پهلوی نیست، ببین ضد پهلوی باش، ولی سمت رژیم نرو، رژیم رو باد نزن. این داره این کاری میکنه و رسانه هم داره، هم خودش رسانه داره، هم کانال داره، هم جای دیگه ازش استفاده میکنن. رسانه های رژیم، کانال های یوتیوب رژیم هم اینو تبلیغ و تشویق میکنن. بعد
به جایی که ما بیاییم برسیم به این مسیر، مسیر اصلیمون رو صاف کنیم، جاده رو بکوبیم، چنین سوالاتی میشه. خب این چنین سوالات کمک نمیکنه یه نفر پایین از دوستان اومده جواب مثلا همون داده. خب این فضا کمک نمیکنه به من و به مردم. میبخشید رو جام جهانی من تاکید کنم که ما نیاز داریم تو جام جهانی ولکن معامله نباشیم. اون که محمد محبی بود که وقتی گل زد رفت اینجوری شلیک کرد، بعد در پاسخ گفته بود که این کار رو همینجور تو ذهنم زد و دلی بود و رفتی به مسائل نداشت. آقا تو به هر حال تو خارج که زندگی نکردی، که تو داخل ایران بودی، اون سرکوبار هم که دیدی شنیدی، یعنی تو نمیفهمی به لحاظ انسانی که این کار با این همه مسائل سیاسی با این فضایی تو جامعه جهانی است که شما بیشتر تو جنش هستی، این کار کار درستی نیست؟ یا غیر مستقیم داری کد میدی، علایه میدی به اون طرف مقابل، یعنی رژیمیا، فدراسیون، آقای نبی. ببین ما نمیتونیم فقط حرفای دیگران رو اونجوری که میگن بگیم بله درسته، راستی آزمایی کنیم، باید روانشناسی کنیم. به همین دلیل من تاکیدم تو هفته قبلم دوتا نقدی هم که با آقای توماس ساله کردم، گفتم آقا خیلی جا آدم نیاز نیست حرفی بزنه چون داخل ایرانه، داخل ایران هر کسی حرف بزنه خب باید قیمت بده، هر کسی حرف دیگری زد، تو روانشناسی دارم میگم ما، حرف دیگری زد، دو پهلو زد، ابهام گویی کرد، زد به آمریکا و اسرائیل و ضد جنگ و فلان و فلان اینا، یقین کنید یه جایی داره با وزارت اطلاعات و فشارهایی که میاره داره کوتاه میاد. و الا مجبور نیستی که تو شرایطی که اینجور فشارهای زیاد هست هر روز به طرف بزنی. الان خیلی شخصیت سیاسی هستن، شخصیت های ورزشکار هستن، چهره های خیلی به اسم معروف تو انقلاب زن زندگیاتی حرف می زدن، الان ساکت شدن. چرا؟ چون میدونن اگه بیان سن هر حرفی که بزنن نمیتونن حرفای واقعیشونی که بزنن. به همین دلیل میگم هر کسی از داخل ایران حرفی میزنه حرفاش زیاد ملاک نیست. چرا؟ چون زیر اون فشار، اون آوار امنیتی، نه تنها رو خودش بلکه رو خانوادهش، زن بچهش، پدر مادرش هم این فشارها رو که میارن. ما نباید انتظار داشته باشیم کسایی که داخل ایرانن بیان عین ما که خارج کشوریم تو امنیت هستیم حرف از جنگ مسلحانه، مبارزه مسلحانه و سرنگونی تام و تمام رژیم بدن. اونا نمیتونن، اونا تو این سطح جامعه مدنی خب مسائل صنفی، کارگری، حقوق بشری، کودکان، زنان تو این سطح میتونن کار کنن، نه بالاتر. اگر یه لایه این بالاتر برن کارش به اصطلاح تمام است. پس تاکید میکنم جام جهانی از نظر من باید رفت، این زمین رو از رژیم بسا گرفت. جهان بایدی بفهمه که این تیم نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو، این رژیم نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو، ولی نباید به بازیکنها بلاز شخصی توهین کرد. ممکنه دو سه تا بازیکن باشه که حرفای ناجوری زدن قبل از اومدن، اونا هیچ، چون اینقدر وقاحت داره از رژیم حمایت کرده، خب جوابشون داد. من جلو کسی رو که نمیگیرم، ولی کل تیمو نه، ولی اونجا که سرود میخونن باید اون سرود رو به هم بخوره، با سوت زدن، هو کردن، هر چیزی که هست. پرچم باید همین پرچم باید بیاد، باید شعار داد، باید اسامی جام باخته، عکسای جام باختگان برد. این بالاترین فرصت برای جام جهانی که ما هم توش هستیم و نذاریم اینطوری سوء استفاده کنن که عادی سازی کنن این کشدار رو، این سرکوب رو با جام جهانی و با بست فوتبال و صدای مردمم در نیاد. من صحبتم
اینجا تمامه. اگر هفته های بعد، بازم تاکید میکنم، آخرین جملاتم، پنجشنبه 2 ساعت وقت دارم، 20 دقیقه آخر رو میذارم برای پرسش پاسخ ها. اگر تو کامنت های همین برنامه هم سوالی بود میتونی اونجا برسین، هفته بعد اگر چیز بود که جواب میدم. روزهای دوشنبه 1 ساعت برنامه دارم، 10 دقیقه رو اختصاص میدم برای پرسش پاسخ. ممنونم از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. من فکر میکنم اگر این ارتباط رو که داشته باشیم، بعضی هم که پراکنده از من سوال میکنن در رابطه با این مجاهدین یا چیزهای دیگه، خب همین پرسش پاسخ هایی میتونیم تو انتهای برنامه داشته باشیم. چه بسا اگر هم نتونم تو این فرجه کم پاسخ بدم، یک بخشی رو برای هفته آینده باز میکنم یا برنامه بعدی که باز میکنم این بحثا رو هم اونجا تا جایی که تو توانم هست به اصطلاح بیگنجمش و کلاس شده به صورت که صورت یه بحثی که منسجم میام ارائهش میدم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدین. ممنون از همتون.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: تصور کنید پادشاه یک کشور هستید. برای تعطیلات به سوئیس رفته اید و در حالی که در هتل لوکس خود در حال استراحتید، تلویزیون را روشن می کنید و با یک خبر تکان دهنده روبرو می شوید. شما دیگر پادشاه نیستید و کسی که تاج و تخت را از شما دزدیده غریبه نیست، پسر خودتان است. این شروع داستانی است که یک شبه جزیره بیابانی

آل ثانی معمار قطر مدرن است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا یکی از تمیزترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ خاورمیانه را برایتان روایت کنیم. داستان پسری که تاج را از پدرش دزدید تا کشورش را از نو بسازد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. قطر در دهه 1980 و اوایل دهه 90 میلادی هیچ شباهتی به قطب ثروت و مدرنیته امروز نداشت. حاکم این کشور شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی مردی سنتی، محافظه‌کار و محتاط بود. او تمایلی به تغییر نداشت و سیاست خارجی قطر را کاملا زیر سایه برادر بزرگتر یعنی عربستان سعودی تعریف کرده بود. برای شیخ خلیفه حفظ وضع موجود از هر چیز دیگری مهمتر بود. اما در سوی دیگر پسرش و ولیعهد کشور شیخ حمد قرار داشت، جوانی که در آکادمی نظامی معتبر سندهورس در بریتانیا تحصیل کرده بود. حمد برخلاف پدرش مردی بلند پرواز، جسور و به شدت ناراضی از انفعال قطر بود. او می‌دید که کشورش در حال از دست دادن فرصت‌های طلایی است و در رقابت‌های سهمگین خاورمیانه در حال محو شدن است. حمد که فرماندهی ارتش را بر عهده داشت، آرام آرام شروع به چیدن مهره‌های خود کرد. او در انتظار یک فرصت طلایی بود و این فرصت در تابستان 1995 فرا رسید. شیخ خلیفه در جوان 1995 برای گذراندن تعطیلات تابستانی و چکاپ پزشکی دوحه را به مقصد ژنو در سوئیس ترک کرد. درست در لحظه‌ای که هواپیمای پدر در اروپا به زمین نشست، شیخ حمد در دوحه یکی از تمیزترین، بی‌سر و صداترین و عجیب‌ترین کودتاهای تاریخ عرب را کلید زد. در ساعت اولیه صبح 27 ژوئن، نیروهای وفادار به ولیعهد، کاخ پادشاهی، ایستگاه تلویزیون و فرودگاه را محاصره کردند. هیچ گلوله‌ای شلیک نشد. هیچ خونی بر زمین نریخت. دلیل این آرامش این بود که حمد از ماها قبل با توزیع هوشمندانه پست‌های کلیدی وفاداری ارتش و رؤسای قبایل مهم قطر را خریده بود. او در همان صبح کودتا سران قبایل را در کاخ جمع کرد تا در مقابل دوربین‌های تلویزیونی با او بیعت کنند و مشروعیت این کودتا را به دنیا نشان دهند. او سپس در یک بیانیه کوتاه تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل شرایط کشور قدرت را به دست گرفته است. حمد گفت: از اتفاقی که افتاده خوشحال نیستم، اما کاری بود که باید انجام می‌شد و من آن را انجام دادم. و به این ترتیب بود که شیخ حمد پدرش را در حالی که در هتل لوکسی در سوئیس در حال استراحت بود از پادشاهی خلع کرد. واکنش شیخ خلیفه خشمی توأم با جنون بود. او پسرش را جاهل خواند و قسم خورد که با استفاده از میلیاردها دلاری که در حسابهای شخصیش در بانکهای اروپایی داشت، یک ارتش مزدور استخدام کند و تاج و تخت را پس بگیرد. شیخ خلیفه بلافاصله با حمایت پنهان عربستان و امارات که از استقلال طلبی شیخ حمد به شدت نگران بودند، شروع به استخدام یک ارتش مزدور کرد. ارتشی متشکل از قبایل عرب و افسران سابق خارجی تا با یک ضد کودتا دوحه را تسخیر کرده و تاج و تختش را پس بگیرد. اما پدر هوش بی‌رحمانه پسرش را دست کم گرفته بود. حمد که از طریق دستگاه‌های اطلاعاتیش متوجه نقشه پدر شده بود، پیش دستی کرد. او که می‌دانست پول تنها سلاح پدرش می‌باشد، در یک اقدام زیرکانه با استفاده از وکلای بین‌المللی و دولت‌های غربی تمام حساب‌های بانکی شخصی پدرش را در سراسر جهان مسدود کرد. او پدر پادشاه خود را نه تنها از کشور اخراج کرد، بلکه او را در اروپا خلع سلاح و بی‌پول نمود. با این کودتای نرم اما بی‌رحمانه، قطر جدید با یک خیانت خانوادگی متولد شد. معمار جدید قطر روی تخت نشسته بود، اما او وارث کشوری ثروتمند نبود. آنها ذخایر نفتی محدودی داشتند که در برابر اقیانوس نفت همسایه‌شان عربستان سعودی بیشتر شبیه به یک قطره بود.
اقتصاد قطر در حال درجا زدن

بود و کشور با کسری بودجه دست و پنجه نرم می کرد. اگر قرار بود قطر از سایه همسایگانش خارج شود، به یک معجزه نیاز بود و این معجزه در زیر آبهای خلیج فارس در میدانی مشترک با ایران پنهان شده بود، میدان گازی گنبد شمالی که در ایران با آن پارس جنوبی می گویند، بزرگترین میدان گاز طبیعی در کل کره زمین. اما در دهه 90 میلادی کشف گاز لزوماً به معنای ثروت نبود. گاز طبیعی برخلاف نفت به راحتی قابل پمپاژ و بارگیری در کشتی نبود و فقط از طریق خط لوله منتقل می شد. چیزی که برای رساندن گاز قطر به بازارهای دوردست آسیا یا اروپا غیر ممکن بود. اکثر کارشناسان غربی و رهبران عرب منطقه این مخزن عظیم گاز را یک دارایی بی مصرف می دانستند. اما شیخ حمد یک قمارباز ژئوپلیتیک بود. او به سراغ تکنولوژی جدید و به شدت گرانی رفت که در آن زمان هیچ کس جرأت سرمایه گذاری کلان روی آن را نداشت. گاز طبیعی مایع یا LNG. این تکنولوژی گاز را در دمای منفی 162 درجه سانتیگراد فریز می کرد تا به مایع تبدیل شود. حجم آن را 600 برابر کاهش می داد و اجازه می داد تا با کشتی های غول پیکر به هر نقطه از جهان صادر شود. اجرای این پروژه به میلیاردها دلار سرمایه نیاز داشت، پولی که قطر اصلاً در اختیار نداشت. شیخ حمد در یک ریسک دیوانوار که می توانست کشورش را به ورشکستگی کامل بکشاند، از بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های غربی میلیاردها دلار وام گرفت. او عملاً آینده قطر را روی این پروژه گازی شرط بندی کرد. همسایگان قطر منتظر سقوط مالی او بودند. اما چند سال بعد این قمار خطرناک ژئوپلیتیک با موفقیتی بی سابقه به ثمر نشست و قطر را به بازیگر بلا منازع بازار انرژی جهان تبدیل کرد. با تکمیل شدن زیرساخت‌های LNG و افزایش ناگهانی تقاضای انرژی در آسیا، به ویژه چین و ژاپن، سیل میلیاردها دلار ثروت مانند سونامی وارد کشور کوچک قطر شد. در کمتر از یک دهه قطر از کشوری با اقتصاد معمولی به بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان تبدیل شد. تولید ناخالص داخلی آنها به شدت رشد کرد و قطر به کشور شماره یک جهان از نظر بالاترین درآمد سرانه تبدیل گشت. مردمی که تا یک نسل قبل برای صید مروارید به دریا می رفتند، حالا سوار بر فراری و لامبورگینی در برج‌های شیشه‌ای زندگی می کردند. اما شیخ حمد می دانست که ثروت به تنهایی امنیت نمی آورد. کویت در سال 1990 ثروتمند بود، اما ظرف چند ساعت توسط صدام حسین بلعیده شد. شیخ حمد به سلاحی نیاز داشت که با آن بتواند صدای قطر را به گوش جهان برساند و در برابر غول‌های منطقه برای کشورش یک سپر دفاعی نامرئی بسازد. و برای ساختن این سپر او به سراغ یک سلاح رسانه‌ای رفت، سلاحی به نام الجزیره. در خاورمیانه دهه 1990 رسانه معنای ساده و خسته کننده‌ای داشت. اخبار دولتی که صرفاً به پخش دیدارهای رسمی پادشاهان و رؤسای جمهور محدود می‌شد و هر گونه انتقاد سانسور می‌گشت. اما شیخ حمد که حالا میلیاردها دلار پول گاز در خزانه اش داشت، می‌دانست که برای دیده شدن در جهان باید این انحصار رسانه‌ای را بشکند. او از تاریخ درس گرفته بود. حمد تصمیم گرفت قطر را به کشوری تبدیل کند که صدا داشته باشد، صدای آنقدر بلند که هیچ کشوری نتواند آن را نادیده بگیرد.

0: اهلا بكم.
1: در سال 1996 او با بودجه 137 میلیون دلاری شبکه خبری الجزیره را تأسیس کرد، شبکه‌ای که خیلی زود به زلزله سیاسی در جهان عرب تبدیل شد.
2: تحیه طیبه مشاهدی الکرام.
1: الجزیره خطوط قرمز را شکست. آنها برنامه‌های مناظره‌ای مثل الاتجاول معاکس ساختند که در آن مخالفان دولت‌ها با مقامات رسمی بحث می‌کردند، چیزی که تا پیش از آن در جهان عرب غیر ممکن بود. آنها اولین شبکه عربی بودند که تریبون زنده را به مخالفان تبعیدی و منتقدان سرسخت دولت‌های عربی دادند و پای کسانی را به قاب تلویزیون باز کردند که تا پیش از آن نامشان در رسانه‌های رسمی ممنوع بود. الجزیره همزمان تنها شبکه‌ای بود که به قلب بحران‌های ممنوعه می‌رفت و روایت‌هایی را پخش می‌کرد که هیچ دولت عربی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت. این آزادی بی‌سابقه رسانه‌ای پادشاهان و دیکتاتورهای خاورمیانه را تا سرحد جنون عصبانی کرد. عربستان سعودی سفیر خود را از دوحه فراخواند. حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر در بازدیدی از دفتر الجزیره در دوحه با طعنه گفت: تمام این دردسرها از این قطعی کبریت بیرون می آید؟ کشورهای عربی بارها دفاتر الجزیره را بستند، خبرنگارانش را اخراج کردند و حتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان و عراق دفاتر این شبکه را بمباران کرد. اما برای شیخ حمد تمام این فشارها یک پیروزی استراتژیک بود. الجزیره به سلاح دیپلماسی عمومی قطر تبدیل شده بود. او توانسته بود افکار عمومی بیش از 300 میلیون عرب را در دست بگیرد. حالا اگر عربستان، مصر یا هر قدرت دیگری می‌خواست قطر را تهدید کند، شیخ حمد می‌توانست با یک گزارش ویژه در الجزیره مشروعیت آنها را در داخل کشورهای خودشان زیر سوال ببرد. الجزیره قطر را به کشوری غیر قابل حذف در معادلات جهانی تبدیل کرد. اما این شمشیر رسانی تنها بخش کوچکی از بازی خطرناکی بود که شیخ حمد آغاز کرده بود. او برای تضمین ابدی کشورش باید شاهکاری را خلق می کرد که در تاریخ روابط بین الملل بی نظیر بود. دوستی با همه و باج دادن به هیچ کس. ثروت بیکران و سلاح رسانه‌ای قطر را به یک قدرت تبدیل کرده بود، اما یک مشکل بزرگ باقی بود: جغرافیا. قطر مثل یک لقمه لذیذ و کوچک در دهان نهنگ‌های منطقه بود. شیخ حمد می‌دانست که نه پول و نه الجزیره نمی‌توانند جلوی حرکت تانک‌های همسایه بزرگش یعنی عربستان سعودی را بگیرند. او به یک بیمه‌نامه دائمی نیاز داشت، اما فرمولی که او برای امنیت قطر نوشت در تاریخ دیپلماسی کم سابقه بود. او تصمیم گرفت به پارادوکس خاورمیانه تبدیل شود. مردی که با دشمن دشمنش دوست است و با دشمن دوستش هم سفره. اولین حرکت او در بازی شطرنج خاورمیانه پایگاه هوایی العدید بود. در حالی که پس از 11 سپتامبر حضور نیروهای آمریکایی در عربستان با چالش مواجه شده بود، شیخ حمد با دست و دلبازی بی سابقه ای بزرگترین و مدرن‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه را در خاک کشور خودش ساخت با بودجه خودش. او عملاً قلدر جهان را به حیات خلوت خود آورد تا به عربستان و دیگران بفهماند اگر بخواهید به قطر آسیب بزنید، طرف حساب شما من نیستم، ارتش آمریکاست. اما این تازه شروع بازی بود. در حالی که جت‌های آمریکایی در دوحه سوختگیری می‌کردند، شیخ حمد گرم‌ترین روابط اقتصادی را با ایران، دشمن شماره یک واشنگتن، برقرار کرد. قطر و ایران روی بزرگترین میدان گازی جهان نشسته بودند و حمد می‌دانست که بدون رابطه خوب با همسایه شمالی استخراج این ثروت غیر ممکن است. او به دنیا ثابت کرد که می‌توان همزمان میزبان بزرگترین پایگاه آمریکا و شریک استراتژیک ایران بود و آن را پنهان هم نکرد. اما شیخ حمد پا را از این هم فراتر گذاشت. او رهبر اولین کشور عرب خلیج فارس بود که با اسرائیل روابط تجاری برقرار کرد. در این حال آگاهانه درهای دوحه را به روی حماس، طالبان و مخالفان غرب باز کرد، چون می دانست واشنگتن همیشه به یک میانجی کثیف نیاز دارد. در دنیای اطلاعات شما همیشه به یک اتاق امن نیاز دارید تا با دشمنی که رسماً با او نمی جنگید معامله کنید. این تضادهای دیوانه کننده جهان را بهت زده می کرد. چطور یک کشور می تواند همزمان میزبان ارتش آمریکا باشد و هم پناهگاه گروه هایی که واشنگتن آنها را دشمن می خواند؟ پاسخ شیخ حمد ساده بود، واسطه گری. او قطر را به سوئیس خاورمیانه تبدیل کرد، جایی که دشمنان خونی وقتی راهی برای گفتگو ندارند در هتل های لوکس دوحه پشت میز مذاکره می نشینند. این سیاست قطر را ضد ضربه کرد، چون حالا او میانجی غیر قابل حذف جهان شده بود. او به همه باج میداد تا به هیچ کس باج ندهد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست دوست و دشمن واژه‌هایی مبهم است. آنچه مهم است نفوذ است. و حالا زمان آن رسیده بود که این نفوذ را از سیاست به ویترین مغازه‌ها، استادیوم‌ها و خیابان‌های اروپا و آمریکا بکشاند. شیخ حمد در سال 2005 صندوق سرمایه گذاری حاکمیت قطر را تأسیس کرد. مأموریت این صندوق صیانت از ثروت ملی برای نسل‌های آینده بود. هدف تنوع بخشی به اقتصاد و نجات از وابستگی گاز بود. قطر شروع کرد به خریدن تکه‌های با ارزش جهان. آنها فروشگاه افسانه هارودز در لندن را خریدند. سهامدار اصلی فولکس واگن آلمان و بانک بارکلیز شدند. آنها بلندترین برج اروپا یعنی شارد را در قلب لندن ساختند. کار به جایی رسید که تحلیلگران بریتانیایی به طنز می گفتند لندنی ها روی زمین قطری ها راه می روند. در ساختمان های قطری ها کار می کنند و شبها در خانه هایی می خوابند که با گاز قطری گرم می شود. این دیگر فقط سرمایه گذاری نبود. این یک سپر اقتصادی بود. حالا اگر کسی به قطر حمله می کرد مستقیماً به منافع حیاتی لندن، پاریس و برلین حمله کرده بود. اما شیخ حمد یک جبهه دیگر هم برای نبرد باز کرد، مستطیل سبز. او می دانست که هیچ چیز مثل فوتبال قلب‌های مردم جهان را تسخیر نمی کند. در سال 2011 قطر باشگاه روبه زوال پاریس سن ژرمن را خرید و با تزریق میلیاردها دلار آن را به کهکشانی از ستاره‌ها تبدیل کرد. نام قطر روی پیراهن بارسلونا حک شد، اما اینها فقط پیشغذای یک ضیافت بزرگ بودند. هدفی که وقتی مطرح شد تمام دنیا به آن خندید. میزبانی جام جهانی فوتبال.
0: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
1: دسامبر 2010 زوریخ. در میان بهت و حیرت جهانیان سپ بلاتر پاکت را باز کرد و نامی را خواند که هیچ کس باورش نمی کرد. قطر. یک کشور کوچک بیابانی با دمای 50 درجه با امکانات ورزشی کم توانسته بود غول‌هایی مثل آمریکا، استرالیا و ژاپن را در رقابت میزبانی جام جهانی 2022 شکست دهد. دنیا شوکه شد. اتهامات رشوه و فساد از هر سو باریدن گرفت، اما شیخ حمد و تیمش عقب نشینی نکردند. برای حمد جام جهانی فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، این یک بیانیه استقلال بود. او می‌خواست به دنیا ثابت کند که جغرافیا دیگر سرنوشت نیست. شیخ حمد با پول گاز اعتبار جهانی خرید و با فوتبال قطر را به خانه تک تک مردم دنیا فرستاد. او حالا معمار کشوری بود که از صید مروارید به صید ستاره‌های جهانی رسیده بود. اما در پس این جلال و جبروت بین المللی و بازی های قدرت و ثروت یک زخم کهنه همچنان باز بود. سرنوشت پدری که در سوئیس از پادشاهی خلع شده بود. شیخ خلیفه نزدیک به یک دهه را در تبعید میان پاریس، ابوظبی و ریاض گذراند. او سالها تلاش کرد تا با حمایت همسایگان قدرت را از پسرش پس بگیرد، اما هر بار شکست خورد. سرانجام در سال 2004 شیخ حمد که حالا جایگاهش را کاملا تثبیت کرده بود در یک اقدام زیرکانه راه را برای بازگشت پدر هموار کرد. او به پدرش اجازه داد به وطن برگردد. تصویر حمد که در فرودگاه دوحه به استقبال پدر رفته بود و دست او را به نشانه احترام می بوسید پیامی روشن برای جهان داشت. جنگ خانگی تمام شده و قطر نوین با گذشته خود آشتی کرده است. شیخ خلیفه سالهای پایانی عمرش را در سکوت و در کشور خودش گذراند و در سال 2016 درگذشت. او در خاکی دفن شد که دیگر هیچ شباهتی به آن بیابانی که ترکش کرده بود نداشت. اما درست در لحظه‌ای که قطر در اوج شکوه و قدرت بین المللی بود، شیخ حمد تصمیم می گرفت که خاورمیانه را تکان داد. تصمیمی که هیچ کس انتظارش را نداشت. خاورمیانه سرزمین حاکمانی است که یا روی تخت پادشاهی جان می دهند و یا با صدای شلیک گلوله و طوفان کودتا سرنگون می شوند. در این جغرافیا قدرت چیزی نیست که کسی داوطلبانه از آن دست بکشد. اما شیخ حمد بن خلیفه که تمام معادلات این منطقه را تغییر داده بود، برای پرده آخر نمایش خود یک غافلگیری بزرگتر در آستین داشت. جوان 2013، در حالی که شیخ حمد تنها 61 سال داشت و در اوج نفوذ و ثروت بود، کاری کرد که در تاریخ معاصر عرب بی سابقه بود. او در یک سخنرانی کوتاه اعلام کرد که زمان آن رسیده تا پرچم را به نسل جوان واگذار کند. او داوطلبانه از پادشاهی کنارگیری کرد و تاج و تخت را به پسر 33 ساله شیخ تمیم سپرد. اما شیخ حمد بن خلیفه در پشت دیوارهای بلند کاخهای دوحه چجور مردی بود؟ زندگی خصوصی او باستابی از همان تضادهایی است که در سیاستش می دیدیم. ترکیبی از سنت‌های قبیله‌ای بیابان و تجملات مدرن قرن 21. شیخ حمد همزمان 3 همسر و 24 فرزند دارد. اولین ازدواج او با شیخ مریم دختر عمویش بود. پیوندی کاملا سنتی برای تحکیم روابط درون خاندانی. همسر سوم او شیخ نورا نیز بیشتر در حاشیه و دور از انظار عمومی ماند. اما این ازدواج دوم او بود که چهره حکمرانی قطر را تغییر داد. در سال 1977 حمد با موزه بنت ناصر ازدواج کرد. این پیوند یک زلزله سیاسی بود. ناصر المسند پدر شیخ موزه یکی از مخالفان سرسخت پدر شیخ حمد بود که مدتی را هم در زندان گذرانده بود. شیخ موزه به سرعت از سایه حرم سرا خارج شد. او با تحصیلات عالی و استایلی که توجه مجلات مد جهان را جلب می کرد به ویترین مدرن قطر تبدیل شد. او بود که بنیاد قطر و شهر آموزش را مدیریت کرد و هم پای حمد در تمامی سفرهای استراتژیک حضور داشت. پدیده‌ای که در میان پادشاهان خلیج فارس یک تاب و شکنی مطلق بود. شیخ حمد 11 پسر دارد و 13 دختر. اما در مدیریت این خانواده بزرگ او هرگز اجازه نداد سنت پسر بزرگتر بر مصلحت کشور غلبه کند. در ابتدا پسر ارشدش از شیخ موزه یعنی شیخ جاسم ولیعهد بود. اما در سال 2003 در یک جابجایی آرام، جاسم که علاقه چندانی به سیاست نداشت کنار رفت تا برادر کوچکترش تمیم یعنی 4th پسر خلیفه از 2th همسرش جای او را بگیرد. حمد سالها تمیم را در اتاقهای جنگ و جلسات اوپک در کنار خود نشاند تا مطمئن شود وقتی در 61 سالگی قدرت را واگذار می کند پسرش توانایی اداره کشور را دارد. حمد عاشق تضاد هاست. او از یک سو دیوانه سنت های اصیل عربی مثل شاهین بازی و مسابقات شتر سواری است و روزها را در چادرهای مجلل در بیابان می گذراند. و از سوی دیگر صاحب یکی از بزرگترین و لوکس‌ترین قایق‌های تفریحی جهان به نام کاتارا است. او مجموعه داری بزرگ است که میلیاردها دلار صرف خرید آثار هنری برای موزه‌های قطر کرده تا کشورش را به مرکز فرهنگی خاورمیانه تبدیل کند. داستان شیخ حمد داستان پیروزی اراده بر جغرافیا است. او ثابت کرد که با جسارت، کمی بیرحمی و اقیانوسی از پول میتوان یک شبه جزیره بیابانی را به مرکز توجه جهان تبدیل کرد. او با یک کودتای خانوادگی آغاز کرد و با یک کنارگیری داوطلبانه به پایان رساند. در این میان او کشوری را که تا دیروز در سایه همسایگانش محو بود به قطب انرژی و میانجیگری منطقه تبدیل کرد. هرچند این مسیر هزینه‌های سنگینی از جمله انزوای سیاسی در مقاطع مختلف و اتهامات گسترده حقوق بشری و فساد مالی را برای قطر به همراه داشت. نظر شما درباره شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی چیست؟ آیا استراتژی شیخ حمد را یک الگوی موفق برای کشورهای کوچک می‌دانید یا یک بازی خطرناک که هزینه‌های آن هنوز به طور کامل پرداخت نشده است؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت‌ها برایمان بنویسید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
3: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود و سلام خدمت دوستان و بینندگان گرامی میهن تیوی. من کیوان یحیی هستم و میخواییم ادامه صحبتمون رو از برنامه قبلی در مورد اختلاف و تعارضاتی که بین کابینه آقای ترامپ و پایگاه رأی ایشون از یک سو و اسرائیل از سوی دیگه پیش اومده بررسی کنیم. در جلسه قبل گفتیم به صورت سنتی جناح محافظه‌کار جمهوری خواهان امریکایی طرفداران سرسخت و پراپا قرص اسرائیل بودن و اشاره کردیم که دو دلیل عمده داره. یکیش دلیل مذهبی بود، محافظه‌کاران امریکایی نیروهای سیاسی مذهبی بودند، مسیحی های غالباً تبشیری بودند، ایوانجلیکال، که در نگاه مذهبی اینها تأسیس و تشکیل دولت اسرائیل و رونق گرفتن دولت اسرائیل نشانه ای از اون آخرالزمان موعوده و ظهور دوم عیسی مسیح، Second Return of Jesus Christ. و خب نکته دومی هم که وجود داشت این بود که در کنار این باور جمهوری خواهان از زمان تأسیس دولت اسرائیل، اسرائیل و حمایت از اسرائیل رو کم کم تبدیل کردن به یکی از پایه‌های اساسی سیاست خارجه‌شون. دلیلش چی بود؟ دلیلش هم این بود که خب یکی از جبهه‌های اصلی جنگ سرد در حقیقت اسرائیل بود. جنگ‌های اسرائیل با عرب‌ها بود، به این دلیل که عرب‌ها به لحاظ اطلاعاتی و فناوری از سوی شوروی سابق، سوویت یونین، اینها تغذیه می‌شدند و در حقیقت شوروی به خاطر سرمایه‌گذاری وسیع کشورهای نفتی عربی در حمایت از اون خط مقدمش که شامل مصر و اردن و سوریه بود، شوروی هم آخرین تکنولوژی‌های نظامی، صنعتی، مخابراتی رو در اختیار عرب‌ها می‌ذاشت و تا اینجا پیش رفت که میگن، گفته میشه در دفتر حتی گلدامیر نخست وزیر اسرائیل اقدام به شنودگذاری کرده بودن که البته متوجه شدن. یعنی منظور این که تا اینجا پیش رفت. زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسید، آقای ترامپ دقیقاً یکی از جریاناتی رو که دنبال کرد در کنار شعارهایی که میداد، شعارهای پوپولیستی، و ایشون ژست سیاسی خاصی که گرفته بود به عنوان یک فرد ضد دستگاه، انتی استابلیشمنت، انتی استاتوسکو، ضد جریان غالب، ضد دستگاه و حاکمیت غالب. در کنارش یک جوری نماد، ایشون مثلا ندای بازگشت به اون ارزش‌های محافظه‌کارانه رو میداد. چون ما 8 سال دولت باراک اوباما رو داشتیم و ایشون طبعا نیاز فراوان داشت تا در حزب جمهوری خواه هم یک به نوعی به عنوان رأس حزب، صدر حزب و رئیس حزب مطرح باشه. به همین جهت یکی از ارزش‌هایی که روش خیلی تأکید کرد و دست گذاشت مسئله نزدیکی و دوستی و تقویت این دوستی با اسرائیل بود. به همین جهت در یک حرکت نمادین آقای ترامپ سفارت امریکا در اسرائیل رو از تل آویو به اورشلیم تغییر مکان داد، اونجا افتتاح کرد و خب این حرکتی بود که برای سالها بحثش بود، ولی رؤسای جمهور پیش از آقای ترامپ هیچ کدوم، حتی آدم‌هایی مثل جورج بوش، جورج دبلیو بوش پسر و جورج هربرت واکر بوش، جورج بوش پدر، این جریان رو نتونستن برایش تصمیم مشخصی بگیرن و انجامش بدن، اگرچه این تمایل وجود داشت، ولی خب حس می‌کردن در برابر احتمالا مخالفت‌ها و سر و صداهایی که میشه شاید الان زمانش نباشه. خب این سر و صداها و مخالفت‌ها بود، به شدت بود، همیشه بود از جانب سایر کشورها، نهادهای حقوق بشری و خیلی از جانب حتی متحدین آمریکا، کشورهای غربی. منتها آقای ترامپ تصمیمشو گرفت و خیلی هم سریع این قضیه رو اجرا کرد و سفارت به اورشلیم منتقل شد. این حرکت خب نشون داد که بله، آقای ترامپ دوست بسیار صمیمی اسرائیل و اسرائیلی هم از اون سمت ایشون رو یک متحد تراز اول میدونن که رو دوستیش واقعا میتونن حساب بکنن. خب ولی یه اتفاقاتی افتاد از همون دوران کابینه نخست آقای ترامپ که به نظر من در اون به اصطلاح دو سال شاید بگم انتهایی کابینه نخست، رابطه شخص آقای ترامپ با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یه مقدار توش حرف و حدیث اومد که حالا بهتون میگم. ببینید، یکی از صحبتهایی که همون موقع شد پس از کشتن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس بود که ترامپ اومد اعلام کرد که بله، من صحبت کردم با نتانیاهو و بیبی نتانیاهو، ابتدا موافقت کرد، بعد زمانی که وقت عمل رسید خب یه جوری جا زد که من خوشم نیومد، اول اومد بعد یه خورده بهانه آورد و بعد گفت من نیستم، منم تصمیم گرفتم که خود ما انجام بدیم، و بعد شروع کرد گفت بله این نظامیان وفادار و کاربلد و وظیفه شناس ما، اون فرمانده نظامی جنرال جلو اومد، بهش گفتم میتونید انجام بدید؟ گفت بله قربان، اگر دستور بفرمایید همین الان انجامش بدید، و خودمون انجامش دادیم تمیز بدون مشکل. این قضیه رو آقای ترامپ عنوان کرد. ببینید چرا عنوان کرد؟ عنوان کرد تا یک وقت، چرا؟ چون دنیا این فرض رو گرفته بود، با توجه به شناختی که از اسرائیل داشت، این فرض رو گرفته بود که اسرائیل این رو انجام داده، عملیات مشترک بود که قطعاً گفتگویی که با آقای نتانیاهو داشتهش گفتگوی چندان شیرین و به اصطلاح مثبتی احتمالاً نبود که تصمیم گرفت این قضیه رو بگه که بله یه چنین چیزی بوده و من انتظار داشتم این بیاد. و البته از اون طرف قضیه آقای نتانیاهو همون زمان، همون ابتدا به ساکن که باش مصاحبه کردن، دقیقا بعد از بعد به ماجرا، بعد از به صلاح کشته شدن سلیمانی و مهندس، ایشون گفت که بله نه، این کار خود دونالد ترامپ بوده و اجراش، برنامه‌ریزی و اجراش با خودش بوده، با خود امریکایی‌ها بوده. اگرچه اطلاعات کلیدی اساسی مبنی بر مکانیابی، مبنی بر رفتارشناسی و خیلی چیزها رو اسرائیل انتقال داده بود و کار کرده بود، بارها شبیه سازی کرده بودند از نظر توصیه های لوجیستیک، اسرائیل کمک شایانی کرده بود، ولی خب در نهایت اجرای عملیات بر عهده، یعنی خود شخص دونالد ترامپی رو بر عهده گرفت و این نخستی مسئله بود. یه مقدار که ببینید جلوتر میایم، وقتی مثلا بحث کووید مطرح میشه، ببینید آقای ترامپ همونجوری که در جلسه پیش گفتم شخصیتش طوری است که دقیقاً فرهنگ بنگاه ریل استیت بنگاه معاملات ملک، دقیقاً اون فرهنگ بنگاه‌های معاملات ملکی رو وارد سیاست کرده، یعنی کسی که براش همه چیز شخصیه، مسئلش بر اساس ایدئولوژی، بر اساس ارزش‌ها، باورها نیست، به هیچ عنوان برنامه‌ای نداره، نه، بر اساس نزدیکی فردی و شخصی توصیه است، سرمایه گذاریه، یک سیاست ترانزکشناله. در سیاست ترانزکشنال اون چیزی که ارزشه معامله است، یعنی همه چیز به قصد معامله انجام میشه، حالا بهش بعدا بیشتر میپردازیم. اما یکی از جنبه‌های بارز شخصیت آقای ترامپ اینه، یعنی در شخصیت شناسی حرفه ایشون اگه ما بخوایم صحبت کنیم، این فردی است که همه چیز براش شخصی است، دوستی‌هاش، نزدیکی‌هاش و طبعا رفاقت‌هاش اثر می‌ذاره بر مواضع سیاسیش، در صورتی که در سیاست خارجی نباید اینطور باشه. در سیاست خارجی اصلا محل این صحبت ها نیست، وارد کردن روابط شخصی به بسیار کار نادرست و آماتوریه. خب ولی ایشون اعتقاد داره. در دوران کووید، زمانی که آقای ترامپ اومد، اول خب منکر شد، بعد اون دکتر فاوچی رو کنار گذاشت، بعد یک سری صحبت ها کرد در مورد اینکه اولین چیز به اصطلاح مسئله خاصی نیست، سعی کرد این رو به اصطلاح داون پلی کنه، عنوان یه مسئله کوچیک و جزئی نشون بده. انتظار داشت دوستانش، چون آقای ترامپ تنها چیزی که براش مهمه وفاداریه، انتظار داشت دوستانش بیان تایید کنن و همون موزه رو بگیرن که این فرد گرفته. خب طبیعیه که اینطور نبود. خب آقای نتانیاهو یه جوری دیگه به قضیه نگاه کرد از همون اول، خیلی سریع. خب اسرائیل با توجه به تجربیاتی که از جنگ‌ها داره، به شدت در بسیج‌های مربوط به امور بهداشتی و خدمات اجتماعی و شهری قویه، به سرعت دست به کار شد، نتانیاهو تشکیل جلسه داد. اسرائیل به طور کلی دانش پزشکی بسیار بالایی داره، محققان و پژوهشگران خیلی خبره‌ای داره، صحبت کردن و از همون موقع سیاست‌های سختگیرانه قرنطینه به اجرا گذاشته شد و بعدم به سرعت صحبت شد تا واکسن وارد بشه و تزریق بشه. خب البته همونجوری که مدت خیلی کوتاهی بعد شخص دونالد ترامپ به کووید مبتلا شد و این رو میتونیم ما بگیم خلاصه دوم مسئله بود که منتها دوره ایشون به پایان رسید. ببینید در زمانی که در 2020 جو بایدن انتخاب شد، نتایج ریاست جمهوری اعلام شد و پیروز اون میدان جو بایدن بود. آقای ترامپ نتیجه رو نپذیرفت. ترامپ در حقیقت یه جوری داشت بررسی میکرد که آیا میتونه نپذیره، آیا امکانش هست که نپذیره و به چالش بکشه این قضیه رو و چطور میتونه نپذیره. خب اون شورش انجام شد، اون شورش معروفی که در حقیقت به ساختمون کنگره انجام شد و سر و صدایی بسیاری که راه انداخته بودن، صحبتهایی که ترامپ میکرد با وجود اینکه فرمانداران ایالت‌ها که آدم‌های خودش بودن انکار میکردن هر گونه تقلب و تخلفی رو، ایشون تأکید داشت که این انتخابات در حقیقت خراب، فاسد، کامپرومایزده و ارزشی نداره و این بی‌اعتباره. ایشون انتظار داشت که آقای نتانیاهو به عنوان رئیس دولت کشور اسرائیل بیاد پشتش بیسته، انتخابات رو محکوم بکنه و بگه که برنده این میدان دونالد ترامپ. خب این بسیار بسیار قضیه میتونم بگم مضحکی بود، به خاطر اینکه برگزار کنندگان انتخابات دولت خود ترامپ بود. خیلی از اون ایالاتی که در حقیقت چرخش کرد، سوینگرا، اون ایالاتی که چرخید و آبی شد، خب اینها برفیش دست خود ایشون بود و اون صرفا یه جنجال رسانه‌ای بود که شخص ترامپ را انداخته بود. خب بیبی نتانیاهو خودش رو از این قضیه کشید کنار. وقتی هم جو بایدن انتخاب شد به عنوان رئیس دولت اسرائیل، تشریفات خیلی مشخص هر دولتی ایشون پیغام تبریک فرستاد، در مراسم به صلاح جو بایدن هم تحلیف جو بایدن شرکت کرد که این به شدت ترامپ رو خشمگین کرد. آقای ترامپ همونجوری که عرض کردم این رو نمیپذیره. آقای ترامپ معتقده که سیاست عرصه دوستی و وفاداری شخصیه و انتظارش از نتانیاهو این بود که نتانیاهو بیاد پشت بازنده انتخابات بیسته و سیاست های کشور امریکا رو، دولت ایالات متحده رو زیر سوال ببره به خاطر شخص دونالد ترامپ، که خب بیبی نتانیاهو همچین شخصیتی نداره. نتانیاهو یادم عملگراست، کاری رو کرد که سایرین کردن، پیغام تبریک فرستاد، دعوت رو شرکت کرد. این مسئله چیزی نبود که از دید دونالد ترامپ کنار بره. ترامپ این قضیه رو بالا پایین کرد و بارها اینو به رخ بیبی نتانیاهو کشید، تا اینکه در انتخابات سال 2024 خب نتانیاهو درگیر جنگ با حزب الله و حماس بود و همینطور که همه شما به خوبی به خاطر دارید نتانیاهو پیروزمندانه بیرون اومده بود. نتانیاهو تونست رهبران درجه یک هر دو رو حذف کنه، یعنی اسماعیل هنیه رو، یحیی سینوا رو دیگه به شما بگم محمد ضعیف و این کسانی که پنداشته میشد آسیب ناپذیرند. یحیی سینوار و محمد ضعیف و که اصلا همه عقیده داشتن کسی به اینا دسترسی نداره، کسی پیداشون نمیکنه. نمیتونید شما آقای هنیه رو پیدا بکنی، آقای سینوار، محمد، این یحیی سینوار، محمد سینوار، محمد ضعیف، اینها، این افرادی که سران به اصطلاح گروهک تروریستی حماس بودن رو میگفتن شما نمیتونید پیدا بکنی، اینا زرنگ فرار میکنن و خب تمام اینها رو پیدا کرد و کشت. IDF تمام اینها رو کشت. و از اون طرف سید حسن نصرالله که واقعا باور جهانی بود که این آدم به صدا آنتاچبله، غیر قابل دسترسه. سید حسن نصرالله کشته شد. خب اون عملیات پیجرها انجام شد که حیرت دنیا رو به همراه داشت و بعد جانشین هاشم صفی الدین جانشین نصرالله کشته شد و عملا میرفت، ببینید میرفت تا با ورود کامل به غزه و از اون ور به ذهیه یه پاکسازی کامل انجام بده و دیگه شر این دوتا گروه برای همیشه بکنه. اینجا بود که دونالد ترامپ که تازه پیروز شده بود و چند ماهی تا تحلیفش، چون توی در حقیقت انتخابات نوامبر بود تا زمانی که وارد چیز بشه، ایشون توی این حدود دو ماهی که وجود داشت سریع به نتانیاهو یه پیغام داد که وایس دست نگه دار، دست نگه دار، کاری نکن، بذار من بیام تو کاخ سفید، اون وقت با هم همه کاری میکنیم، تمام حمله ها رو با هم انجام میدیم، نه با جمهوری اسلامی کار داشته باش، نه با این دوتا، فعلا اصلا دست نگه دار، نمیخواد کاری بکنیم. ضربه سنگین که زدی، خب مدت کوتاه‌تر یا قبلش هم خب بشار اسد سقوط کرد و ترامپ نتانیاهو رو قانع کرد که ببین اسد که سقوط کرده تو هم زدی، همه اینا رو کشتی و اینا الان اصلا در حقیقت قدرتی دیگه ندارن، اتفاق زی خاصی الان نمیفته، بذار من بیام با هم ترتیب عمل رو میدیم، تمام این عملیات رو با هم انجام میدیم و کلی کار داریم. و خب نتانیاهو هم گوش کرد. وقتی ترامپ وارد کاخ سفید شد، من شخصا انتظار داشتم با یک ترامپ متفاوت روبرو بشیم. چرا؟ ببینید ترامپ سال 2016 فردی بود که سکان سیاست خارجی رو یه جوری سپرده بود به همون جمهوری خواهان کلاسیک مثل مایک پومپئو و به عنوان مشاور عادی جان بولتون رو داشت که جان بولتون یک نو محافظه‌کاره، یا مایک پنس رو به عنوان معاون انتخاب کرده بود که خب مایک پنس هم یک جمهوری خواه محافظه‌کار کلاسیک بود. این بار ببینید، این بار آقای ترامپ میاد جی دی ونس رو انتخاب میکنه که هیچ چیز برجسته این آدم نداره. جی دی ونس نماد مردان ناکام سفید پوستی بود که منتها این البته خب درآمد خیلی خوبی کسب کرده بود، بیزنس خیلی قوی را انداخته بود و جی دی ونس به لحاظ چهره، تیپ، ظاهر، هیکل هیچ چیز برجسته‌ای نداره، اما داشتن این آدم در عالی ترین سطوح قدرت، یه جوری اعلان همبستگی با مردان سفید پوست ناکام امریکایی بود که احساس میکردن کنار گذاشته شدن. مردان سفید پوستی که احساس میکردن باز باید به ترامپ رای بدن و چاره کار باز میگفتن همین آوردن یک فردی است که جلوی استبلیشمنت بیسته. چرا؟ چون کاملا هریس هم همون اتفاقی که سر هیلاری کلینتون افتاد. جامعه آمریکا هنوز به بلوغی نرسیده که قبول کنه و بپذیری یک زن رئیس دولتش بشه. علی‌ای‌حال این بار با انتخاب جی دی ونس و وجود آدم‌هایی مثل تاکر کارسن در کنار، مثل استیو بنن در کنار خودش، جریان خیلی فرق می‌کرد. و این بار بود که نتانیاهو وقتی می‌خواست شروع کنه دوباره طرح‌های خودش رو جلو ببره، این دفعه ترامپ خیلی محکم جلوش ایستاد و برگشت بهش گفت که نه، باید بشینی صلح بکنی. نه، ما چنین برنامه‌هایی نداریم. صلح باید بکنی و بعد من برنامه برای غزه دارم و می‌خوام غزه رو به یک هاب توریستی تبدیل کنم. و از این مزخرفاتی که همیشه ترامپ میگه. ولی مشخص بود این ترامپ سال 2024 ترامپیست که بر روی دوش آیزولیشنیستا یا انزواگرایان اومده. جریان ماگا، Make America Great Again، جریانی بود در داخل قشر محافظه کار و جمهوری خواه که این جریان کنترلش به دست قطر و روسیه افتاد، به دلیل اینکه این جریانی بود که پیش برندش سیاستمداران نبودن، اینفلوئنسرها بودن. تاکر کارسن بود، کندیس اوونز بود، نیک فوئنتس بود. به راحتی تک تک اینها رو قطر به خدمت گرفت، پول بسیار زیادی پرداخت کرد و اصول در حقیقت امریکا فرستی ها، اونایی که میگن برای ما اول امریکا مهمه، چیزیست که آقای ترامپ توی شعارهاش مطرح کرد و پیروزش کرد. ترامپ اومد گفت که ما تمام جنگ ها رو خاتمه میدیم، امریکا هیچ جنگ جدیدی رو شروع نمی کنه، ما هیچ کاری با خاورمیانه هیچ جای دیگه نداریم، به جاش میخواییم مرزها رو ببندیم، مهاجران غیرقانونی رو اخراج کنیم و سرمایه گذاری کنیم در داخل خود امریکا به جای اینکه پول صرف جنگ های دیگران بکنیم. و خب نخستین کسی که کاملا مشخص بود قرار در مقابل ترامپ قرار بگیره زلنسکی بود، اوکراین بود. بعد از قریب 5 سال جنگ مداوم، تا 5 سال داشتن می جنگیدن مرد و مردانه جلوی پوتین ایستاده بود، جنگیده بود. این بار ترامپ و جی دی ونس، این پسر هیل بیلی به قول خودش، هیل بیلی به انگلیسی یعنی دهاتی، این فرد شروع به تحقیر زلنسکی کردن. ترامپ از حتی تهدید کرد که هیچ پولی نمیده و قرار به زودی بین اینها همین چیزها رو شما میبینید. من اصلا تعجب میکنم بعضی از ایرانی ها میان میگن که این داره شطرنج بازی میکنه، چه میدونم مانوک اینو گفته. نه، اهمیت استراتژیک اوکراین برای غرب بسیار بسیار بیشتر از ایرانه. چطور پشت اوکراین خالی کرد؟ تهدید کرد این که دیگه هیچ پولی نمیفرسته برای اوکراین. خب و بعدم گفت که اینها باید بشینن معامله کنن، مشکلاتشون رو حل کنن. و نگاه آقای ترامپ و جی دی ونس چی بود؟ این بود

Have you said thank you once؟ داره شده یه بار بگی ممنونم در مقابل ترامپ، مثل دوتا رئیس مافیا که انگار داشتن از یه فردی که براشون کار میکرده حساب کشی میکنن. خب منتها اهمیت اوکراین برای تمام کشورهای غربی بدیهی بود. در حقیقت اروپا اومد به یه نوعی حمایت کرده از زلنسکی و ترامپ هم دید که اگر بخواد تمام حمایتش رو پشت روسیه بذاره خب خیلی براش جالب نمیشه و بازتاب مثبتی نداره. دوباره شروع کرد همین بازی مبهم، حالا دو هفته فرصت دارن، حالا با هم قراره بشینن، ما صحبت کردیم، امروز صحبت کردیم، پس فردا اینا معامله میکنن، جمعه اینا با هم دیگه دیل میکنن، فلان جا قرار گذاشتیم، از ترس و دهن اینو اون بذاره هیچی، ول کرد، آخرم ول کرد، رها کرد و هنوز درگیری ها ادامه داره. خیلی مشخصه چرا؟ به خاطر اینکه آقای ترامپ متوجه نیست که عرصه سیاست خارجی معاملات ملک نیست، جبهه جنگ اوکراین و روسیه دفتر بنگاه نیست که شما بیای با تهدید و تطمیع، تشر زدن بین اون، تشویق این و اون معامله رو جوش بدی و پرسنتتو بگیری. و عمدن هر کاری کرد ترامپ به یه صورتی انگار به سود روسیه تمام شد. روسیه‌ای که ببینید، روسیه‌ای که در دولت جو بایدن به شدت ضعیف و منزوی شد، نشون داده شد که نه قدرت نظامی خاصی هم نداره، جلوی اوکراین نتونست کار خاصی بکنه، همه میگفتن یه هفته میره میگیره، نه هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، اوکراین مردانه وایساد و باش جنگید. خب مشخص شد نه جنگ افزارهای پیشرفته و قوی داره، هیچی نداره، هیچی نداره. ترامپ مجدداً پوتین رو کشوند بیرون. خب از اون طرف هر چقدر جلوتر اومدیم حس کردیم که این انگار یه جوری داره دست نتانیاهو رو میبنده. سر موضوع جمهوری اسلامی ترامپ یه دفعه اومد اعلام کرد که ما داریم صحبت میکنیم، پیغام رد و بدل شده، اینا باید بیان مذاکره کنن و حرف بزنن. بعدم مثل همیشه شروع کرد تعریف و تمجید و که اینا مذاکره کنندگان سرسختی هستن و خیلی خوب پیش رفتیم و مذاکرات خیلی خوب پیش رفته بود با واسطه عمانی از این کشور به اون کشور، این ور اون ور، غیر مستقیم. دوباره همون دار دسته عراقچی را افتاده بودن این سمت اون سمت، صحبت صحبت صحبت و آخر هم مشخص شد اون به صلاح سال گذشته اون چیزی که جریان داشت واقعا پیشرفت اون مذاکرات بود و عملاً آخرین موضوع، یعنی آخرین چیزی که روی میز بود منجر شد به شروع صحبت‌های تکنیکی و فنی برای درصدش، برای زمانش، انجامش. مفادش چی بود؟ به کجا رسیده بودن؟ چیزی که اسرائیل خبردار شد، اینکه آقای ترامپ دقیقاً داره یه چیزی شبیه برجام رو که خودش ازش خارج شد رو احیا میکنه، اورانیوم 3.6% رو میخواد به این بده، یک سری از تحریم های مالیاتی و نفتی رو، مالی و نفتی رو برای جمهوری اسلامی لغو کنه، محدودیت هایی رو برای اسرائیل بذاره و از اون طرف سرمایه‌گذاری بشه در صورت تمایل جمهوری اسلامی.

خب اسرائیل اونجا وارد عمل شد، وارد عمل شد و اون جریان رو به هم زد، میزه بازی رو به هم زد. و دونالد ترامپ از اونجایی که پیروزی براش یعنی معامله، در نخستین جنگ، جنگ 12 روزه بعد از حمله های برق‌آسای اسرائیل، سریع وارد شد و گفت که هواپیما رو برگردونید. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که بعد از مدتی ترامپ این برنامه رو جلو برد، گفت بسیار خوب، ما میاییم فوردو رو بمبارون میکنیم تمام، و بعدش هم میشینیم باشون مذاکره میکنیم. و یکی از تصمیماتی که دونالد ترامپ گرفت حفظ سید علی خامنه‌ای بود. به شدت اسرائیل رو از حزبش باز داشت. چرا؟ چون به هر صورتی تصورش این بود که خیلی خب ما اینو نجات دادیم، بیایم اعدام میکنیم که آقا خیلی راحت تو میتونستی حذف بشی، و اون خودش رو یه جوری مدیون میبینه و دوباره با هم میشینیم صحبت میکنیم و میاد، و چون نگاهش نگاه معامله محوره، همه چیز براش معامله است. این اتفاق رخ نداد و تعجب کرد، ترامپ خیلی تعجب کرد که چرا هیچ سیگنالی از تهران نمیرسه مبنی بر سپاسگزاری و تشکر و هیچ. اسرائیل رو وادار به عقب نشینی کرد و اون جنگ تموم شد. بعد از مدتی اعلام شد دوباره اینو دارم مذاکره میکنن، پشت پرده دارم مذاکره میکنن، رفت آمد هست، امضا هست. خب از اون طرف هم به شدت فشار روی نتانیاهو که نعیم قاسم رو حذف نکنه، دبیر کل حزب الله رو، اقدام به از بین بردن شخصیت هایی که احیانا به عنوان تصمیم گیران حماسن نکنه تا این بتونه کاراش رو انجام بده. و خب ببینید اتفاقاتی که در دیماه افتاد، قتل عامی که انجام شد. خب ایشون وعده داد که کمک در راه، بعدم هیچ اقدامی نکرد، ترجیح داد ادامه بده باز مذاکرات رو. و خب جمهوری اسلامی هم واقعا هیچ امتیازی به این آدم نمیداد، به خاطر اینکه خیلی خوب اینو شناخته بود. ترامپ always chicken out take him. ترامپ کسیه که همیشه جا میزنه. ترامپ فردی است که سر و صدا میکنه، گرد و خاک میکنه، تهدید میکنه، تهدید به اقدام های خیلی مرگبار و سترگ میکنه، اما هیچ کاری نمیکنه. دومشو میذاره رو پولشو میره. جمهوری اسلامی ضعف رو به خوبی بو میکشه، به خوبی. و دونالد ترامپ در نگاه رهبران جمهوری اسلامی چیزی بیشتر از دلغک نیست، که هیچ چی رو نمیدونه و نمیشناسه. اتفاقا دلیلش چیه؟ دلیلش نوع برخوردیه که میکنه، نوع برخوردی که میکنه، حرفایی که میزنه، انتظاراتی که داره به جمهوری اسلامی رو نشون میده که اصلا این آدم نمیدونه با کی داره صحبت میکنه. خب در این میان ترامپ از طریق معاون اولش، مشاورانی که داره، هرچه بیشتر به قطر نزدیک شد. ترامپ دور دو، این ترامپ
مهمترین و بزرگترین متحدانش شدن عملا هسته سیاسی اخوان المسلمین، قطر، ترکیه و پاکستان. و این آدم این سه تا کشور رو به خودش خیلی بیشتر نزدیک میبینه. و از طرفی این صحبتی که در داخل جریان ماگا شروع شد، صحبت های یهود ستیزانه، اسرائیل ستیزانه که گفتم اصلا سابقه نداشته این چیزی، که از طرف قطر تأمین مالی میشه، فایننس میشه، و از اون طرف تأکید مداوم آدمایی مثل تاکر کارسن، مثل میگان کلی بر قطع روابط با قطع در حقیقت روابط مالی با اسرائیل. همه جا دیگه صحبت از فلسطینه، همه جا صحبت از جنایات اسرائیله. این از کجا اومده؟ و جی دی ونسی که ببینید مشاورانی که دی ونس، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، این افرادی که به شدت به قوت قطر وابسته هستند و نزدیکترین روابط رو دارن، به گونه ای که قطر الان این امکان رو پیدا کرده تصمیمات واشنگتن رو وتو کنه، پاکستان این قدرت رو پیدا کرده، و اینها ترامپ رو خب به این نتیجه رسوندن که به نوعی به چرخه و جلوی اسرائیل بیسته. چرا؟ به این دلیل که ترامپ اهل برنامه ریزی نیست، درکی نداره و نمیخواد به جنگه. ترامپ برای معامله وارد میشه. توی فوتبال همیشه میگن وقتی شما برای مساوی تو زمین میری قطعا میبازی، قطعا میبازی. توی امتحان وقتی برای نمره 10 درس میخونی حتما اون درس رو رد میشی، میفتی، فیل میشی. در کارزار و نبرد هم وقتی برای معامله میری حتما شکست میخوری. ترامپ برای معامله وارد میشه. ببینید دوستان، ترامپ نمیتونه وارد یک جنگ بشه. ورود ترامپ به جنگ و اجرای یک عملیات نظامی کلاسیک از جمله نیروهای زمینی، ورود نیروهای زمینی، این یعنی پایان تمام این کمپینش و پایگاه اجتماعی که باز کرده، یعنی دود شدن سرمایه اجتماعی ترامپ و این جریان ماگا و جی دی ونس و بقیه. چرا؟ 20 سال شخص ترامپ در زمانی که فقط یه تاجر بود به تمسخر جورج بوش می پرداخت. وقتی به قدرت رسید چپ و راست هر جا میشست از جورج بوش و تیمش انتقاد میکرد، مسخرهشو میکرد، اینا رو متهم به جنگ افروزی میکرد، به خطر انداختن جان سربازهای امریکایی میکرد و معتقد بود که اگر من بودم این اتفاقات نمیافتاد، اینجوری نمیشد. و کسی که شعارش پایان جنگ ها و عدم ورود به هیچ جنگی در خاورمیانه است، نمیتونه الان بیاد بگه آقا من میخوام نیرو وارد کنم بریم جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم. نمیشه. این آدم به قدرت رسیده که این اتفاق نیفته و هر چیزی که اینو تشدید کنه که بهش بگن جنگ، سری جلوشو میگیره، به این امید که اون طرف جا بخوره، بترسه
بشینه بگه باشه آقا بیا مذاکره کن. به خاطر اینکه آقای ترامپ درکی نداره، جی دی ونس درکی نداره، اینا آدمای روشنفکری که نیستن، اینا اطلاعی ندارن که مقاومت چیه، رزیستنس چیه، اخوان المسلمین چیه، علی شریعتی کی بوده، فرانس فانو کی بوده. این که ان با همه صابرین در قرآن به چه معنا است که همه جا می نویسن در جمهوری اسلامی، رهبرانش نقل زبانشونه، ان الله مع الصابرین، خدا با صبر کنندگان است، که البته این معنیش این نیست. این آیه مال جنگ در حقیقت بدره و بشارتی است به مؤمنان که در هنگام سختی ها، در هنگام نبرد، تنگ دستی، بدبختی، اگر بایستید و جا نزنید و سختی ها رو تحمل کنید و صبر کنید بر بلا و مصیبت، اون وقتی که خداوند به کمک شما میاد. در کنارش بحث ظهور رو ما داریم. یکی از شرایط ظهور اینه که فریادها به آسمان میرسه. در دنیا یک نقطه امن نخواهد بود. جنگ در تمام عالم شعله بر میشه. و اینجاست که امام زمان ظهور میکنه. یک حکومت آخرالزمانی با یک ایدئولوژی کاملا شیعی. یک ایدئولوژی که میگم تو برنامه ها من بارها گفتم، یک مقدارش مارکسیسم روسیه، یه مقدارش تشیع زیدیه، یه مقدارش هم اخوان المسلمینه، و مقاومت و رزیستنس اصل اصلی این حکومت بقا. پیروزی یعنی بقا. پیروزی به این معنی نیستش که ما اومدیم این ضربه رو به ارتش مثلا امریکای اسرائیل زدیم، این هزینه رو براشون ایجاد کردیم، نه. پیروزی از نظر اینا به این معنیه که ما با وجود هزینه های بسیار بالا و غیر قابل باور جانی، مالی، وایسادی مقاومت کرد و هنوز سر جامونه. و شما برای اینکه بایستید و مقاومت بکنید و اتفاقی تو کشورتون نیفته، نیازی به بمب هسته‌ای ندارید. برای کنترل داخلی نیاز به کلاشنکوف دارید، نه بمب هسته‌ای. نیاز به گروه دارید که توی خیابون‌ها با اسلحه باشن. همون اتفاقی که در حماس افتاد. حماس بالای 30,000 نفر کشته داد. چند رده از رهبرانش حذف شدن. یه گروه شبه نظامی که هنوز یه بخشی از غزه رو در دست داره. چرا؟ چون اسلحه دارن، تو خیابونن و بین اون مردم رو گروگان گرفتن. حزب الله هم همینطور. معتقدن که مقاومت یعنی همین، صبر بر بلا، ایستادن به هر قیمتی ولو به اینکه همه چیز از بین رفته باشه، تا موقعی که شما اونجا باشی. این چیزیست که دونالد ترامپ و مشاورانش از درکش عاجزند، به خاطر اینکه شما باید یه بک‌گراند و پیشینه قوی داشته باشی در دین شناسی، در تاریخ، در اسلام شناسی، در ژئوپلیتیک منطقه. چیزی که اسرائیل میدونه و آقای ترامپ هیچ درکی ازش نداره. خب از یک طرفی ما میدونیم ترامپ شخصیتی است که به شدت دنبال پیروزی های سریعه و یک چیزی که براش اتفاق بیفته همه رو میخواد به اون چشم ببینه. همه چیز براش دیگه شد ونزوئلا، بدون اینکه در نظر بگیره چه تفاوتایی میانه ایران و ونزوئلا هست.
خب اگر این اتفاق اونجا افتاده این برام میتونه بیفته. وقتی که نشد، وقتی میبینه که طرف مقابل جان نمیزنه، چیکن اوت میکنه، دومشو میذاره رو پولشو میره. و سوالی که امروز پیش اومده و به درستی میپرسن، میگن آقا شما میگی پیروز شدی؟ مگه فرد پیروز در جنگ غرامت میپردازه؟ این پول کلانی که میخوای بپردازی به جمهوری اسلامی برای چیه؟ پیروز غرامت نمیپردازه، غرامت میگیره. آلمان در جنگ جهانی اول که شکست خورد، غرامت سنگینی رو براش بستن، خیلی زیاد. کشور پیروز غرامت نباید بپردازه، شما داری پول به اینا میپردازی، امتیاز میدی، سیاست اپیزمنت رو پیش گرفتی. چرا؟ دلیلش این بود که ترامپ حاضر به پرداخت هزینه نیست. جنگ نیاز به هزینه داره، نیاز به سکریفایس و فداکاری داره، نیاز به آمادگی داره برای بدترین شرایطی که ممکنه اصلا همه چیز جور دیگه پیش بره. و اینجاست که ما میفهمیم تیم جورج بوش چقدر متفاوت بودن با تیم دونالد ترامپ. دونالد ترامپ یک فردی است به دنبال معامله است، براش هم هیچ تفاوتی نمی‌کنه فرد مقابلش کی باشه. همون جوری که در بنگاه معاملات ملکی اون طرف براش اهمیتی نداره که مشتریش لیبراله، به کمونیست، مسیحیه یا مسلمونه، استریت یا گی، هیچ فرقی براش اینا نمیکنه. میگه من فقط میخوام اینو بهش بفروشم و پورسان تمو بگیرم. و آقای ترامپ ضمناً شیفتگی خاصی به حکومت‌های اقتدارگرا داره. و صد البته اون چیزی که همیشه از خودش میپنداشت و بهش افتخار میکرد، دنبال میکرد، چهره تافمن، تافگای، مرد مقتدر، خب در ایشون نیست، دقیقاً برعکسشه. دقیقاً برعکسشه، یک فرد باخته است. یک فرد باخته است که مورد تمسخر قرار میگیره، که دیگه اصلا اعتباری نداره حرفش. و الان دیگه دستش دور شده. تمام پروژه ها، هر کاری که شروع میکنه. ببینید گرونلند چی شد؟ ایشون مگه قرار نبود بره گرونلند، جزایر گرونلند رو که مال دانمارک بگیره. خوش اصلا به کجا رسید؟ هیچ. اومد و یه مدتی شروع کرد و حتی گفت اگر لازم باشه ارتش اونجا میبرم و نیروی پیاده میکنم و خوش. فراموش کرد. ایشون 2.5 سال دیگه بیشتر در این مقام نیست، بعدش هم قرار نیستش که فعالیت سیاسی بکنه. و از اونجایی که اگر بخواد ادامه جنگ رو بده، یقیناً باید به همون راهی بره که سایرین رفتن، یعنی باید اولا شعارهای خودش رو بذاره کنار، حرفای خودش رو بذاره کنار، چون آدم بی اطلاعی بود اون حرفا رو میزد، نمیدونست که جنگ منطق خودشو داره. خب این کارو نمیکنه، حاضر به پرداخت هیچ هزینه‌ای نیست و حاضر به قبول هیچ مسئولیتی نیست. و خب بهترین رفقا و مشاورانش هم الان شدن فیلد مارشال پاکستانی و آسم منیر و شهباز شریف، از اون ور هاکان فیدان و اردوغان، از این طرف هم این امیر قطر و وزیر خارجش. دو حلقه خودش هم جی دی ونس و ویتکاف و جرد کوشنر دست بالا رو دارن. و الان این اتفاقی که افتاد که
شکست مفتزهانه‌ای برای امریکا بود و این رو میخواد در حقیقت به عنوان یک پیروزی غالب کنه و بفروشه. ما میبینیم که دیگه این روابط اسرائیل و آقای ترامپ و طرفدارانش داره به جای بدی میکشه. هرگز سابقه نداشت که معاون رئیس جمهور آمریکا اولا اینقدر حرف بزنه، اینقدر مصاحبه کنه. هیچ وقت ما ندیدیم که معاون رئیس جمهور امریکا بیاد عملا کار وزیر خارجه رو انجام بده، کار مشاور عالی امنیت ملی رو انجام بده، کار سخنگوی دولت رو انجام بده. همه رو داره انجام میده با هم. و برای نخستین بار شروع به انتقاد مستقیم از اسرائیل میکنه با یک زبان طعنه‌آمیز و تند که شما یک کشور 9 میلیونی هستید، همه چیزتون رو هم از ما دارید، پول ما بوده، پول مالیات دهندگان امریکایی بوده، اون اسلحه‌هایی که دست شماست به دست امریکایی‌ها ساخته شده، از این صحبت‌ها. و مشابه همون حرفی که بله مشابه همون حرفی که به آقای زلنسکی زد. این نگاه امریکا رو به اینجا رسوند. علی حال با وقتمون به پایان رسید و امیدوارم که باز بتونیم این سلسله صحبت‌ها رو ادامه بدیم. سپاسگزارم از توجه شما دوستان و مخاطبان گرامی. برای همتون ایام خوبی رو و آخر هفته خوبی رو آرزو می‌کنم. بدرود.

دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با گفتاری دیگر در خدمت شما یاران گرامی هستیم. خب، در میانه مسائل سیاسی پیش آمده برای ما ایرانیان که البته خب در درجه نخست در سطح بین‌المللی رخ میده، یعنی در میانه این تفاهم اولیه‌ای که حالا حاصل شده که پیشا توافق هست میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، که حالا این امضای اولیه این تفاهم نامه توسط آقای پزشکیان و ترامپ امضا شد و حالا بحران‌های پیش رو و امروز هم که اطلاع دارین اون قرار بود در ژنو این مذاکرات ادامه پیدا کنه که به دلایلی حالا ملغا شد. اینا خب مسائل روز سیاسیه که برای همه ما ایرانیان نتایجش بسیار بسیار با اهمیت هست و آوردن یک کاراکتر مرموز و پیچیده‌ای به نام قالیباف عنوان سمبل رژیم چنج به قول آقای ترامپ، خب اینها همه مسائلی نیستش که ما به راحتی ازش بگذریم. همون پروژه تحول خواهانه که متاسفانه بنا به دلایل مختلف جایگزین براندازی شد. خب در میانه اینها ما در داخل ایران در ادامه اون پروژه تحول خواهی، پروژه در واقع پوست‌اندازی به شیوه جمهوری اسلامی از جانب افراد مختلف در این روزهای گذشته، میتونم بگم در این دو سه هفته به خصوص گذشته، حتی کلن در دوران پس از این آتش بس، ما شاهد یه عادی سازی شگفت انگیزی از جانب در واقع باندهای مافیایی فرهنگی اجتماعی داخل و خارج از ایران هم بودیم، به خصوص در داخل ایران. خب ما این پروژه عادی سازی رو مدت هاست میبینیم، پروژه که به صورتهای مختلف متجلی میشه، به صورت پروژه های متعدد تفریحی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، هنری. خب اینا رو ما همواره شاهد بودیم، اما در شرایط اضطراری این نوع عادی سازی ها و این نوع مانوف دادن بر روی فعالیت های متعدد و متنوع فرهنگی هنری خب یک معنای دیگری داره و من با توجه به اینکه بالاخره به عنوان یک فردی که هم در رشتم جامعه شناسی و حقوق بوده و به هر حال با مدیا سر و کار دارم به عنوان یک اهل رسانه، خب بیشتر فعالیتام در این سال‌ها متمرکز بوده، خب سرچ زیاد کردم، جستجو زیاد کردم در فضاهای داخل ایران ببینم که چه می‌گذره در این روزها و با کمال شگفتی دیدم از آنچه که من فکر می‌کردم قضایا خیلی گسترده‌تر این عادی سازی مطرح شده، داره با وسعت بسیار زیادی پیگیری میشه و دارن مثلا خب خیلی از افراد که به هر حال در این شرایط، در شرایط بحرانی جنگ، در شرایط پس از کشتار، اینها جرأت نداشتن عرض اندام بکنن و سکوت هم پیشه کرده بودن در بهترین حالت، الان میان در واقع جلوی دوربین میان در محافل مختلف حاضر میشن، برایشون بزرگداشت‌های متعدد برگزار میکنن. اینو ما به شدت شاهد بودیم. یکی از این افرادی که من امروز فکر کردم به بهانه برگزاری بزرگداشت که ظاهراً به مناسبت سالگرد تولد این فرد بوده، خیلی روش مانوف دادن این روزها، آقای مصطفی ملکیان بود، دکتر مصطفی ملکیان. البته ایشون دکترا نداره ولی خب به این لقب مفتخر شد. افرادی که در داخل ایران بودن در جریان فعالیت‌های رسانه‌ای و روشنفکری قرار داشتن خب با نام ملکیان به خوبی آشنا هستند. مصطفی ملکیان یک کاراکتر خیلی خاصی بود، یک آخوندی بودش که حالا به تدریج تغییر و تحول پیدا کرد، تبدیل شد ابتدا به یه روشنفکر دینی و اما بعدها خودش منتقد روشنفکری دینی شد و در از دهه 80 به بعد، از میانه دهه 80 به بعد تا کنون ندای یک پروژه جدید رو داد به عنوان پروژه عقلانیت و علاوه معنویت. خب البته خارج از کشوری ها، افرادی که در این سالها خارج از ایران بودن، خب خیلی هاشون با نام ملکیان آشنا نیستن، در نهایت با نام عبدالکریم سروش آشنا هستن و محسن کریور، چون اینا بالاخره خارج از کشور هم اومدن و فعالیت هاشون هم گسترده بود. اما من این توضیح خیلی کوتاهو بدم که پروژه عبدالکریم سروش به عنوان یکی از مؤسسان روشنفکری دینی در دوران پس از انقلاب و یکی از در واقع معماران فرهنگی انقلاب اسلامی، از همون ابتدای دهه 80 به بنبست رسید. اصلا پروژه روشنفکری دینی که میخواست در واقع میان دینداری و تجدد یک ملغمه ای رو ایجاد بکنه که به گونه ای یک نوع اسلام سیاسی معتدل تر شده بود، واقعا به بنبست رسید، همراه با به بنبست رسیدن جریان اصلاحات. چون جریان اصلاحات به طور واقعی از همون دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی به بنبست رسید و پروژه هایی مثل مردم سالاری دینی که اون رو هم خود سروش تئوریزه کرده بود تحت عنوان حکومت دموکراتیک دینی، دیگه به بحران رسیده بود. دیگه در واقع جامعه ایران پذیرای این نوع پروژه های مبهم و پروژه های پارادوکسیکال و متناقض نبود و چون به حال داشت میان دو امر نامتجانس، یعنی دین که اساسش به خصوص دین اسلام، حالا ادیان به طور کلی و دین اسلام، خب پایه اساسشون بر اساس تعبد استوار است دیگه، تعبد داره، یعنی یه نوع اطاعت از یک امر فرازمینی، از یک امر متعالی، ترانسندنتال. خب میخواست جمع بکنه میان تعبد به یک امر فرا انسانی با در واقع امور زمینی، با در واقع تجدد که اساسش بر خودمختاری فردی استوار بود، بر اساس فردیت استوار بود که تعبد را نمیپذیرفت و همچنین بر اساس عقلانیت انتقادی استوار بود که اساسش بر شک و تردید بود. خب مسلمه که نمیشود یک امر تعبدی و یقین محور رو با یک امری که بر اساس شک، بر اساس در واقع میشه گفتش که تردید استوار هست، اینها با هم ترکیب کرد. به همین علت روشنفکری دینی با وجود تمامی، حالا خیلی عامیانه بگم، هارت و پورتای فراوانی که بنیانگذاراش داشتن، مثل خود عبدالکریم سروش و آقای کلیور و خیلی های دیگه که دوروبر سروش بودن، در بیشتر هم در یک دوره اطراف مجله کیان اینها مسائل رو مطرح میکردن. البته در دوران به خصوص اصلاحات، دوران پسا دوم خرداد سال 76 تا به خصوص دهه 80، اینها در محافل مختلف از جمله دانشگاه ها میومدن، خب خیلی مانو میدادن، خیلی اینها به هر حال بروبیایی داشتن، اما به هر حال همراه با اون به بحران رسیدن خود پروژه اصلاحات که خیلی زودم مشخص شد دیگه، به هر حال نشون داده شد که در داخل جمهوری اسلامی به خصوص اصلاحات واقعا امکان پذیر نیست. خود این پروژه روشنفکری دینی هم به بحران رسید و آدمی مثل سروش که یک در درجه اول یک دین پژوه بود، یک متکلم جدید محسوب می شد و پروژهش جمع دینداری و تجدد بود، این پروژه دیگه ملغا شد و در و بعد از اینکه این پروژه به بحران رسید، خب بسیاری از طرفداران سابق سروش و بسیاری از جامعه فرهنگی که همچنان تعلقات مذهبی داشتن اما می دونستن اون مذهب به صلاح حتی متجدد شده یه به سبک سروش قابل اتکانی، سعی کردن دنبال جایگزینی بگردن، آلترناتیوی بگردن. یکی از افرادی که به شدت از همون ابتدا جانشین خوبی میتونست برای سروش محسوب بشه و به تدریج طرفداران خیلی بیشتری پیدا کرد تا آنجای کار که امروزه به عنوان یکی از قطبهای به صلاح روشنفکران دینی تعدیل شده به حساب میاد. البته دیگه بهش نمیگن دینی، بهش میگن روشنفکر معنوی، همین مصطفی ملکیان بود. مصطفی ملکیان هم البته گفتم یک آخوندی بود که البته هیچگاه لباس آخوندی به تن نکرد، بیشتر دغدغه های فلسفی و عرفانی داشت، ولی خب آخوند ساده هم نبود، آخوند سیاسی نبود، یعنی ما جایی او رو ندیدیم که بیاد تظاهرات سیاسی بکنه. اما هم پدرش هم عموش اینها از افراد نسبتا متنفذ در جمهوری اسلامی محسوب می شدن. اینها اهل شهر رضای اصفهان بودند، اهل شهر رضا بودند و عموش، عموی همین آقای ملکیان، عموی مصطفی ملکیان سالها امام جمعه همین شهر رضا بود، نماینده ولی فقیه محسوب می شد. پدرش هم نزدیکان خب خیلی از این آخونده بود، از جمله با مصباح یزدی نزدیکی های خیلی خوبی داشت. حالا البته اینا میگن ما با مصباح یزدی به لحاظ سیاسی خیلی نزدیکی نداشتیم، اما به لحاظ فلسفی، چون بالاخره آقای مصباح یزدی در به صورت چارچوب فلسفه اسلامی هم کار میکرد، نزدیکی هایی داشتن و به همین علت، به خاطر همین روابط و نزدیکی بودش که مصطفی ملکیان بعد از اینکه خب یک لیسانسی گرفت، حالا البته از قبل از انقلاب تحصیلاتش رو شروع کرده بود ولی تحصیلاتش ناتمام موند از زمینه فلسفه اسلامی در همین دانشگاه تهران، بعد از انقلاب، بعد از اینکه خب لیسانس رو گرفت و فوق لیسانسش هم ظاهرا تا یه دوره‌اش رو تا یه مرحله‌ای سپری کرد ولی به پایان نرسون، جذب دستگاه آقای مصباح یزدی شد در مؤسسه در راه حق و اونقدر به ایشون نزدیک شدش که بخش زیادی از کتاب‌های مصباح یزدی و مصطفی ملکیان می‌نوشت. یعنی چون آقای مصباح یزدی خب کتاب‌های زیادی رو نوشت در رابطه با فلسفه اسلامی، ولی خب به قول خودش، یعنی آن چیزی که بعدها خود مصباح یه بار اشاره کرد در یکی از سخنرانی‌هاش، خلال یکی از سخنرانی‌هاش و ملکیان خودش بیشتر روش تاکید کرد، مصباح یزدی خیلی خب تسلط به مباحث نظریه به خصوص فلسفه غرب نداشت و احتیاج داشت به یک فرد با استعدادی که ضمن اینکه حالا به فلسفه اسلامی و به دروس حوزوی مسلط هست، تا اندازه‌ای بتونه برخی از مبانی نظریه فلسفه غرب رو، اندیشه‌های متفکران غربی رو بیاد تلفیق کنه در جهت توجیه بسیاری از مباحث فلسفه اسلامی، به خصوص جاهایی که مقایسه میان اینها اهمیت پیدا میکنه. و این امر مهم رو به مصطفی ملکیان محول شد و ایشون تا مدتاش این کار رو انجام داد، درس گفتارهای مصباح رو تنظیم میکرد و اون رو بست و گسترش میداد ولی اسم خودش رو نمی آورد، ویرایش میکرد، تنظیم میکرد و اضافات زیادی رو میکرد. این رو مصطفی ملکیان، پس نقشش خیلی کلیدی بود و اتفاقا یکی از اولین نقدهایی رو هم که بعدها به پروژه عبدالکریم سروش زده شد در رابطه با قبض و بسط تئوریک شریعت، اون کتاب مهمی که سروش نوشته بود در مورد تفاوت میان دین و معرفت دینی، ملکیان نوشت، در واقع میشه گفت به دستور مصباح یزدی این کار انجام داد. بعدها آقای ملکیان خب تغییر و تحولات زیادی رو در اندیشاش ایجاد شد، به طوری که با خود مصباح خب اختلاف زیادی پیدا کرد. خود مصباح به گونه ای او رو جواب کرد، تا سال 72 ظاهرا در خدمت مصباح بود، بعد دیگه به سمت روشنفکری دینی مدتی کشیده شد و البته خب یه مجله هم اینا داشتن در قم، چون مدت ها تو قم زندگی میکرد آقای ملکیان، یه مجله رو داشتن خودش و دوستانش، از جمله یه آخوند دیگه بود موسوم به قنبری، اکبر قنبری، که مجله به نام نقد و نظر رو در قم در می آوردن. در واقع میشه گفتش که مجله خیلی تئوریک و نظری بود در باب فلسفه دین و فلسفه اسلامی و مباحث حالا مرتبط با، حالا تا اندازه حتی برخی از مباحث مرتبط با فلسفه غرب، فلسفه سیاسی، مثل بحث مثلا مدارا، بحث گفتگو، بحثای اینجوری، که ملکیان به عنوان مشاور، یکی از مشاوران اصلی این مجله کار میکرد. این مجله رقیبی بود در برابر مجله کیان که در تهران منتشر میشد توسط رفقای عبدالکریم سروش، مثل همین آقای شمس الواعظین که سالها سردبیر، قبل از اینکه وارد این روزنامه جامعه بشه و از کیهان فرهنگی رو هم یه زمان اینا اداره میکردن. از کیهان فرهنگی این تیم رفقای سروش اومدن مجله کیان رو دایر کردن، آقای رضا تهرانی بود، آقای مصطفی رخصفت بود، این تیپایی بودن، دور هم جمع شدن و جلساتی رو داشتن در تهران. اینها در واقع میشه گفتش که پایه نظری اصلاحات رو چه به لحاظ بحث‌های معرفتی دینی و چه به لحاظ بحث‌های مرتبط با مسائل معرفت، حالا مسائل اندیشه سیاسی رو، اینا تا اندازه زیادی در اون جلسات مطرح میکردن. مجله کیان هم فقط یک فرم نظری در رابطه با مباحث علم کلام جدید بود که سروش به گونه‌ای به اینا مشاوره میداد. البته کسای دیگه هم بودن، مثلا همین سعید حجاریان و اینا که حالا یه استراتژیست بود در مرکز تحقیقات استراتژیک هم کار میکرد زیر نظر رفسنجانی، خب کدیور و اینا همه بودن. این تیم در تهران فعالیت میکردن. در قوم البته آدمایی بودن مثل همین آقای قنبری که من گفتم، آقای مصطفی ملکیان و عده دیگه، اینها مجله نقد و نظر رو در می آوردن. اینها یه توی زمینه های البته همسویی هایی داشتن با همین تیم سروش، ولی خب زیاد یه فاصله خودشون هم از تیم سروش حفظ میکردن، ولی خب به لحاظ فکری قرابت ها بیشتر از اون فاصله ها بود. تا اینکه 2 خرداد به وقوع میپیونده و این اختلاف ها شروع میشه و مصطفی ملکیان جالب خودش میشه یکی از منتقدان پروژه این اصلاحگری دینی، روشنفکری دینی و نواندیشی دینی، بیشتر روشنفکری دینی مثل همین تیپ سروش، و میگوید که جمع میان دین و تجدد امکان پذیر نیست. تقریبا یکی از دلایلی که ایشون میگفت همین مسئله بودش که من ابتدا گفتم. جالب بود دیگه، همون حرفایی که بسیاری از این افراد لیبرال سکولار، افراد کلا غیر دینی نسبت به پروژه روشنفکری دینی وارد میکردن، خود ملکیان هم مطرح کرد که ما البته نواندیشی دینی میتوانیم داشته باشیم، یعنی در چارچوب الهیات بحث های متجددانه میتونیم داشته باشیم، ولی پروژه روشنفکری چون پروژه به صلاح حد اکثری هست در جستجو حقیقت هست و ما نمیتونیم حقیقت رو محدود کنیم به یک چارچوب مشخص ایدئولوژیک مثل دینی، به همین علت این گفتن این پروژه پارادوکسیکاله. و با این قضیه شروع کرد، وارد عرصه جدی شد آقای ملکیان، به خصوص در تهران، چون تا قبلش گفتم این مجله نقد و نظر داشتن که بیشتر میان برخی از نخبگان فکری که در قم بودن در اون زمان با گرایش‌های حالا نیمه حکومتی هواخواه داشت و عده معدودی هم در تهران ممکن بود این مجله رو که به صورت فصلنامه هم منتشر میشد ببینن، ولی زیاد به صورت وسیع پخش نمیشد این مجله. ولی وقتی ایشون به تهران اومد بعد از دوران 2 خرداد، خب فعالیتاش وسیع شد و به این نتیجه رسیدش که پروژه الهیات جدید، پروژه کلام جدید امثال سروش به بنبست میرسه، ما باید دنبال یه پروژه دیگری باشیم. و ایشون اومد گفتش که من یک به نظر من مهمترین دغدغه انسان رنج هست، ما باید با پروژه روشنفکرمون در درجه اول کاهش درد و رنج انسان باشه و اون البته پیوند بزنیم با بحث حقیقت جویی. و به همین علت یک پروژه رو ایشون مطرح کرد تحت این عنوان، گفت کار اصلی روشنفکر تقریر حقیقت به علاوه تقلیل مرارت است. این البته از کارل پوپر رو اینا وام گرفته بود که متاسفانه منبعش رو درست نمیگفت آقای ملکیان، همه فکر میکردن ایشون خودش کاشف این قضیه است. اینو چون در یکی دو تا هم مصاحبهاش کارل پوپر گفته بود تقریبا، حالا البته خیلی عربیزه کرده بود، میتونست بگه بیان حقیقت و در واقع کاهش درد و رنج. این خیلی به اصطلاح نزدیکتر به ادبیات عمومی تا اینکه بگیم پروژه روشنفکری باید تقریر حقیقت باشد به علاوه تقلیل مرارت. این عربیزه برخورد کردن با قضا خودش یک نوع پروژه ای هستش که خب متاسفانه خیلی از این سردمداران فکری وابسته به جمهوری اسلامی خب انجام میدن از این اصلاحات چیا و اینا. خب ایشون اومد خیلی هم مقتدرانه اومد، البته به صورت شفاهی اول یک سری مباحثی رو عرضه میکرد، اما خب کم کم سخنرانی هاش گسترش پیدا کرد، مقالات زیادی نوشت و بعدها مجموع این سخنرانی ها و مقالات رو به صورت کتاب در آورد، محفل خودش رو گسترش داد و اومد گفتش که ما به جای این که تمرکز کنیم بر روی ادیان تاریخی برای پروژه مثلا روشنفکری دینی، ما اولا باید واژه روشنفکری دینی رو به خاطر پارادوکس بودنش زیر سوال ببریم، چون اینو گفت، و بعد به جای تکیه بر ادیان تاریخی بر معنویت تمرکز کنیم، به جای تمرکز بر ترگه به صلاح پروژهی مثل تلفیق دین و تجدد، باید ما بیاییم به مباحث فرادینی و حتی فراملی، مباحث اومانیستی تکیه کنیم، یعنی کاهش مثلا بحث رنج انسان رو پایه بگیریم و پروژه روشنفکریمون بخشیش کاهش درد و رنج انسان باشد و از طرق مختلف. حالا با ایشون چون مجهز بود به مباحث فلسفی، به خصوص فلسفه تحلیلی آنالیتیک، و مقداری مباحث روانشناسانه، به خصوص روانشناسی انسانگرا و اگزیستانسیالیستی، و مقداری اون افکار به شدت علاقه من شده بود به افکار بودیستی و این رو کتمان هم نمی کرد. می گفتش که ما وقتی مقایسه بکنیم بین افکار بودیستی که خیلی به صلاح انسانی تر و معنوی تره با اون چیزی که ادیان تاریخی مثل اسلام و مسیحیت و یهودیت ترویج میکنن، میبینیم که اونها چقدر جلوترن، به دنیای امروز نزدیکترن. پس ما دنبال پروژه جدیدی باید باشیم که کاهش رنج و درد انسان درش مستتر باشه، حقیقت جویی هم توش قرار گرفته باشه. این پروژه رو اسمش رو گذاشت پروژه عقلانیت و علاوه معنویت، rationality و در واقع spiritualism. این پروژه رو به عنوان پروژه جدید خودش آقای ملکیان اعلام کرد. قبلا ایشون میگفتش که من 5 مرحله کلن مرحله فکری رو گذروندم. البته خوبی ملکیان این بودش که خیلی شفاف اعلام میکرد تغییر موازش رو، مواضع فکری شد. میگفت من آدم سیاسی نیستم، حالا یه دلبستگی هایی مثل خیلی ها به انقلاب داشتم، ولی اصلا دنبال بازی های سیاسی نبودم، دنبال مثلا در اوج انقلاب دنبال مثلا تبلیغات اعلامیه های مثلا خمینی نبودم، یا اینکه بخوام مثلا کتب شریعتی رو بخوام پخش کنم. علاقه مندی های کوچکی داشتم، ولی بیشتر خودم رو در یک دایره شخصی و خصوصی محدود کرده بودم. ولی به هر حال میگفتش که من گرایشام گرایش‌های متجددانه نبود، یا آخوندی بودم، آخوند سنتی بودم که حالا اوایل یه گرایش البته به فلسفه اسلامی بیشتر بود. اوایل فکر میکردم بالاخره با اسلام میشه دنیا رو آباد کرد، فهمیدیم این اشتباه بود. بنابراین مرحله اول فکریم که بنیادگرایی بود ازش بیرون اومدم، رفتم به سمت سنتگرایی که مثلا تیپ ستوسن نست دنبالش بودم. بعد از سنتگرایی هم بیرون اومدم، رسیدم به یک نوع در واقع اسلام متجددانه. خلاصه اسلام متجددانه هم دیدم به درد نمیخوره، یعنی به پارادوکس میرسه. خلاصه بعد از طی یک سری مسائل که مثلا رسیدم به یک سری دغدغه‌های اگزیستانسیالیستی، اینا رسیدم به این که آن چیزی که میتونه به عنوان یک پروژه خیلی جذاب مطرح باشه، عقلانیت به علاوه معنویته که از همه نظر مفید هست. ایشون میگفت من در سطح شخصیت یک فردی هستم مروج اخلاق فضیلتگرا، چون خیلی هم ایشون به فلسفه اخلاق اهمیت میداد. میگفت من یک فردی هستم که به اخلاق فضیلتگرا قائلم در سطح شخصی، در سطح به صلاح بحث های وجودی به دنبال کاهش درد و رنج انسان ها هستم، و در سطح معرفتی دنبال یه نوع عقل‌گرایی و حقیقت محوری هستم. به هر حال پروژه عقلانیت به علاوه معنویت پروژه بود که ایشون اعلام کرد. حالا از اون به بعد، یعنی این مسائلی که من میگم تقریبا ایشون میتونم بگم این گونه مباحث رو از اوایل دهه 80 مطرح کرد. من خودم یادم هستش که ایشون رو به هر حال من تا اون زمان به خصوص از همون دهه 70 مطالب ایشون رو من تعقیب میکردم، برام جذاب بود. هیچ وقت من گرایش به جریان اصلاحات نداشتم، هیچگاه نظر فکری به این نوع دینداری، روشنفکری دینی یا اینجور روشنفکری حتی معنوی خیلی قائل نبودم، به این صورتی که حالا اینا مطرح میکنن. اما برام جای شگفتی داشت، برای من جای پرسش داشت، برای من جذابیت هایی به لحاظ سیر تحول تاریخ اندیشه در ایران برام جالب بود که بالاخره یه نفر از درون حوزه علمیه، از به عنوان یکی از شاگردان مصباح یزدی و همکاران نزدیک مصباح یزدی اومده، داره بحث معنویت رو به عنوان بدیلی برای ادیان تاریخی مطرح میکنه، مثل مثلا به خصوص ادیان ابراهیمی و این برای من خیلی جالب بود، اینکه میاد به هر حال بحثش خیلی بحث متحجرانه و بنیادگرایانه و حتی بحث پارادوکسیکال از جنس روشنفکری دینی نبود، یک گام به جلو بود و برام خیلی جالب بود. به همین علت من از همون موقع خیلی جرم جالب بودش که بتونم این آدم رو ببینم، باهاش مقدار صحبت کنم و حتی برخی از یک چالش فکری باش داشته باشم و مطالبش رو بتونم جای انتشار بدم. خب همزمان شده بود با اینکه من یک دوره ای از بیرون، نه به عنوان کارمند، به عنوان بیرون با مرکز بین‌المللی گفتگوهای تمدن‌ها که خاتمی در واقع بخشی از نهاد ریاست جمهوریش دایر کرده بود، همکاری‌هایی داشتم با مجلش، مجله‌ای بودش که مجله خیلی هم مجله خوبی بود، مجله فکری بود. من میشه بگم که جزء هیئت تحریریه این مجله شدم و این دو ماه یه بار در میومد در همون دهه 80 و هر دفعه یک ویژه‌نامه ای رو کار میکردیم. یکی از ویژه‌نامه ها در مورد ادیان و گفتگوی فرهنگی همچین چیزی بود که الان در اینترنت هم قابل دسترس هست، البته اون شماره. در اونجا بودش که من تصمیم گرفتم که با ملکیان و سروش گفتگو کنم. با عبدالکریم سروش خب یک ارتباط دور و نزدیکی داشتم، نه چندان نزدیک نه چندان دور، به حال افرادی بودن که میتونستم از طریق اونها این گفتگو رو جور بکنم و دیدم اون موقع ایران هم اومده بود، چون رفت آمد داشت بین ایران و حالا آمریکا و اینا هم از حتی اون زمان. عبدالکریم سروش قبول نکرد. یادم اینو به محسن سازگارا گفتم، اون زمان حالا دور تا دور ارتباطی با ایشون داشتم، به ایشون گفتم که من این گفتگو رو میخوام انجام بدم و مال خود مرکز گفتگو تمدن هاست و میتونه جالب باشه. آقای سروش حالا به دلایل برخی از چلنجایی که من با ایشون قبلا داشتم قبول نکرد که من با ایشون گفتگو کنم تو اون مجموعه، ولی آقای ملکیان که منو خب نمیشناخت اما با روی باز قبول کرد. البته من ایشون رو که نمیشناختم، با واسطه همین آقای قنبری که دفتری در تهران داشت، یه انتشاراتی هم دایر کرده بود علاوه بر اون مجله‌ای که گفتم نقد و نظر، یه انتشارات به نام نگاه معاصر رو دایر کرده بود که الان هنوز هم ادامه داره. با ایشون تماس گرفتم و یه وقتی خواستم ایشون هم این وقت رو جور کرد و آقای ملکیان، خب من با ایشون چندین ساعت گفتگو کردم که گفتگو طولانی شد، یک جلسه دیگه کشید، دو سه جلسه شد و اتفاقا برای خود آقای ملکیان جالب بود که نفر، حالا من اون زمان، من متولد 56 هستم، اون زمان سال مثلا 81 بود، میگفتش که تو ذهنت خیلی خوبه و سوالای خوبی مطرح کردی، سوالام خیلی انتقادی بود و بعد از اینکه حالا کاری ندارم منتشر شد هم جنجالی شد، با اینکه اون مجله گفتگو تمدن خیلی در کیوسکا نبود ولی فرستاده میشد برای خیلیا، که دو سه تا جوابی هم اومد از قوم و خیلی باعث داشت برای من خودم دردسر میشد اون زبانی. من مدتی سکوت کردم. برای خود ملکیان که سری نقدای زیادی زده شد، چون اونجا شاید برای نخستین بار آقای ملکیان ابراز کردش که اساسا اسلام برای دنیای ما اصلا هیچ کارآمد نیست، کارایی نداره و ما اتفاقا باید به سمت نگرش بودیستی بریم. خب این افکارش البته برام ناآشنا نبود. آقای داریوش شایگان چندین سال قبل در همون پروژه که منجر شد به کتاب هویت چلتیکه افسون زدگی جدید، اینو تقریبا مطرح کرده بود، البته خیلی به صورت خفیف نه به صورت یه پروژه گسترده، ولی ایشون میگفتش که برای دنیای امروز ما از یه طرف به همین دنیای مبتنی بر و جهان فکری مبتنی بر تجدد، یعنی همین عقلانیت انتقادی و فردگرایی و اینها احتیاج داریم، به ارزش‌های روشنگری رو باید ما تقویت کنیم، اما چون دنیای امروز قاره گمشدگی روح رو کم داره، این حرفی بودش که شایگان در اون کتاب زده بود، قاره گمشدگی روح رو کم داره، ما باید معنویت دست به گریبان یک نوع معنویت منتها به شیوه جدید بشیم، نه اون معنویت کلاسیکی که در تاریخ مثلا ایران و اسلام بود، یه معنویت جدیدی که بعد اونجا توضیح میده که به نظرم نگرش بودیستی خیلی نزدیکه به این نوع معنویت. و جالب بود ملکیان هم این رو داشت ابراز کرده بود در همون گفتگویی که من باش داشتم و به خاطر اینکه خب بالاخره یه آدمی بودش که از درون حوزه اومده بود و اسلام رو یه جوری داشت رسوار می‌برد، چاپ این گفتگو که در زمانی بودش که عطا الله مهاجرانی رئیس مرکز گفتگو تمدن‌ها شده بود، یک جنجال هایی رو به وجود آورد، دو سه تا در واقع بخشنامه رسید.

به خدا میخواست یه حرفایی بزنه، ولی اون فرد معلوم بودش که فرد ماتریالیست و فرد در واقع غیر دینیه و داشت جهت میداد به ملکشان. خلاصه این گفتگو به قدری به اصطلاح شفاف و باز و تند، حتی به مقیاس اون روز که فضای اون روزها که فضای دو خرداد بود و همه میگفتن فضای باز سیاسی هست، حتی به مقیاس اون روزها به قدری تند بودش که من مجبور شدم که این مدتی اصلا هیچی ننویسم. موقع من به خاطر این روزنامه ها هم مطلب زیاد می نوشتم، مطالب مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. مدتی گفتم یکی دو ماه هیچ مطلبی ننویسم، بهتر اصلا زیادم جا آفتابی نشم. این مسائل بود. و حتی بعدها مصطفی ملکیان که مجموعه ای از گفتگوهاشو خواست منتشر بکنه، که یکی از این کتابهایی که الان هم موجوده، شاید در به صورت الکترونیکی هم قابل دسترس باشه، کتابی تحت عنوان مشتاقی و مهجوری، جالبه. و بعد کتابهای دیگه، دو سه تا کتاب گفتگو در آورد، مهمترینش این بود. در هیچ کدوم از اون کتابها که مجموعه از گفتگوهای متنوع مصطفی ملکیان با نشریات مختلف بود، این گفتگو نیومد. که بعدها که از ایشون پرسیدم، ایشون گفتم بابا این گفت اینو من فرستادم یکیشو برای ارشاد، ارشاد مجوز نداد، گفت باید این گفتگو برداشته بشه با یه گفتگو دیگه. بنابراین میخوام بگم به اون اندازه این خیلی خواستم اینو میخواستم بگم که به قدر این تند بودش که حتی بعدها در زمانی که اکثر گفتگوهای دیگر ایشون هم منتشر شد، این گفتگو اجازه انتشار مجدد پیدا نکرد. خلاصه ای از این گفتگو رو آقای مهاجرانی اون زمان در روزنامه اطلاعات هم خب میدونیم ایشون یک صفحه داشت، بخش کوچیکیش رو چاپ کرد، بخشایی که خیلی جنجالی نبود، در این حد یه مقدار پخش وسیع تری شد، ولی در همون حد اون کاملش در همون مجموعه گفتگوها باقی. خلاصه سوالی که حالا پیش میاد، ببینید خب من خواستم باز بکنم که اهمیت ملکیان رو بگم در یک دوره. واقعا خب ایشون یک تأملات خیلی جدیدی داشت نسبت به یک فردی که از درون حوزه برخواسته و نسبت به جریان روشنفکری دینی هم خب چند گام به جلو بود. رسما ادیان تاریخی از جمله اسلام رو ناکارآمد میدونست و جاش بودیست و نگرش های بودیستی رو جایگزین اون میساخت و حرفایی که میزد، حرفای دیگرش هم ناشی از یک آدم خوشفکری بود که واقعا مسلط بود. من برام جای تعجب بود، به فلسفه قلب بسیار مسلط بود. بعدها فهمیدم که یه مجموعه مفصلی از ایشون در زمانی که در قم بود تحت عنوان تاریخ فلسفه قلب در 4 جلد منتشر شده بود که اونم برآمده برایند چندین درس گفتار ایشون بود در قم. و وقتی الان نگاه کردم دیدم خب خیلی ذهن وقادی داره ایشون، آدمی هست درس خونده، یعنی خودش بیشتر خونده بود، استادی نداشت، خودش تأملات شخصی داشت، خیلی خوب جلو رفته بود. من نگاه کردم خب این ایده هاش جدیده نسبت به یه فرد حوزه علمی رفته. به روانشناسی مسلط بود، از جمله به خصوص روانشناسی انسانگرا مثل مزلو و راجرز و اینها، و بعد به روانشناسی اگزیستانسیالیستی که یک شاخه از این روانشناسی های اومانیستی یا همون انسانگراست، مثل اروین یالوم و خیلی های دیگه، بینزوانگر و اینا. دیدم خب آدمی هست مسلط به این مباحث، به خود فلسفه بسیار مسلطه، به خصوص فلسفه تحلیلی، فلسفه دنبال فلسفه اخلاق، و یک سری حرفای خب جالبی هم میزنه. اما برای من جالب بودش که چرا مثلا اون برخوردی که با خیلی از روشنفکران ایرانی کردن با ایشون نشد. یه سوالی برای من از اون موقع ایجاد شد، گرچه حالا تذکراتی به ایشون میدادن به خاطر بیان برخی از مسائل، اما حتی در این گفتگوی تندی هم که من باش کردم دیدم اونچنان باش برخورد اون نشد. حتی با خود من یه مقدار اون نامه هایی که رسید، من خوندم نامه هایی که قم رسید، بیشتر به خود من که گفتگو کننده بودم اعتراض شد تا به خود ملکیان، در حالی که حرف ملکیان هم تند بود برای یه آدمی که حالا از درون حوزه اومده بود. بعدها به این نتیجه رسیدم و حرفای دیگه که با توجه به پروژه های دیگه که ایشون بعدها داشت، کتاب های دیگری که ایشون منتشر کرد و سخنرانی های دیگه که ایشون داشت، به این نتیجه رسیدم که امروز هم یه مقداری در این فرصت باقی مانده میخوام در مورد این صحبت کنم که چرا جمهوری اسلامی با این نوع پروژه ها به مقداری برخورد مداراجویانه داره، آنچنان که مثلا
برخی

هزار دارن خیلی جدی برخورد نمیکنه، حتی در یک دوره ای اینا رو تقویت میکنه در برابر اندیشه های سکولار، اندیشه های غیر دینی، اندیشه هایی که در خارج از چارچوب جمهوری اسلامی تولید شده. مثلا فرض بکنید اندیشه های آرامش دوستدار که خب مسلما در ایران اساسا امکان طرح بحث اصلا نداشتن، اصلا هیچ کدوم از کاراش منتشر نشدن، در برابر کارهایی مثل آقای منوچهر جمالی، متفکر برجسته ای که بر اساس بنیانهای اندیشه های ایرانی مسائلی رو تئوریزه میکرد. و حتی در داخل ایران بگم با یه آدمی مثل دکتر رامین جهانبگلو که او هم آدم غیر سیاسی بود، خودشو وارد جنجال های سیاسی و مسائل روز نمیکرد، اما یک آدمی بودش که لیبرال مسلک بود، غیر دینی بود و مسائل خیلی متنوعی و در مورد فیلسوفان غربی مطرح میکرد، گفتگوهای خیلی متعددی با خیلی ها داشت، به صورت کتاب و مقاله منتشر شد. مثلا گفتگوهایی که با آیزا برلین داشت ایشون، آقای رامین جهانبگلو، خیلی از افراد غربی رو هم به ایران دعوت کرد و در همون نیمه دور دوم ریاست جمهوری خاتمی خود رامین جهانبگلو به پشتوانه مؤسسه‌ای که درش کار میکرد در ایران اون زمان، مثل در واقع دفتر پژوهش‌های فرهنگی، خب بعد دیدیم که با ایشون بسیار برخورد جدی شد، ایشون رو دستگیر کردن، مجبور شدش که اعتراف تلویزیونی بکنه و بعدش هم از ایران برای همیشه رانده شد، خونش در واقع سند خونش وثیقه گرفته شد و بعد دردسرهای زیادی برای خودش و خانواده‌اش تا مدت‌ها ایجاد شد. با ایشون برخورد شد با خیلی های دیگه، میدیدیم مثلا با قبلش که دیگه میدونیم قتل‌های زنجیری آدمایی مثل مختاری و اینها برخورد شد، ولی با تیپی مثل ملکیان برخورد اونچنان نشد. حالا من منظورم این نیستش که مثلا بخوام حساسیت ایجاد کنم برای عوامل جمهوری اسلامی که چرا مثلا به ملکیان کاری نداشتن، مسئله اصلی این هستش که اصولاً پروژه های مثل عقلانیت و علاوه معنویت که به هر حال در مقام اول توسط فردی در چارچوب حوزه علمیه طراحی شد و در واقع بعدها بست و گسترش پیدا کرد و یک نفوذی میان برخی از دینداران سابق، افرادی که یه مقداری از دین کنده شدن اما سکولار هم نشدن به مفهوم حالا غیر دینی، هواخا پیدا کرد. این پروژه ها اصولا پروژه های خیلی خطرناکی برای سیستم محسوب نمیشه و جمهوری اسلامی حتی سر بزنگاه ها از این پروژه ها استفاده میکنه برای مقابله با یک سری پروژه های به قول خودشون معاند، پروژه های ضد انقلابی، غیر انقلابی، طاغوتی، پروژه های در واقع پروژه هایی که خودشون از اصطلاح براندازی نرم استفاده میکنن. یعنی پروژه هایی مثل عقلانیت معنویت، چرا حالا سوال من این هستش که چرا با همچین پروژه هایی کاری ندارن یا چه کارهایی انجام میدن تا افرادی مثل مصطفی ملکیان حتی از اون پروژه های قبلی خودشون تا اندازه‌ای عدول کنن، برگردن و محافظه کارتر هم بشن و حتی وارد یه سری پروژه های امنیتی فرهنگی جمهوری اسلامی هم میشن و الان هم میبینیم که نه تنها کاری با این پروژه ها ندارن، به شدت هم اون رو رواج میدن بخشهایی از اون باندهای فرهنگی جمهوری اسلامی و میبینیم که موقعیت های خیلی خوبی هم در داخل پیدا میکنن، هم ایشون خب در طول سال در تا همین چند وقت پیش در جاهای مختلف در کشورهای اروپایی و حتی کانادا و اینها میرفت و به گونه ای به راحتی خب سخنرانی میکرد و خیلی هم مورد تشویق قرار میگرفت و بسیاری از محافل مرتبط با جمهوری اسلامی هم ایشون رو حمایت میکردن و بعد میبینیم لحاظ سیاسی هم ایشون خب تا همین اواخر هم تا همین 1401 هم اعتراض خاصی نمیکنه به اون جریانات و اعتراضات و حتی در انتخابات ریاست جمهوری همه رو تشویق میکنه که شرکت کنن و خودش رو در واقع به عنوان فردی معرفی میکنه، میگوید که با وجود این پروژه های خاصی که من دارم غیر سیاسی هستن اما به لحاظ مصلحت گرایی من به همه توصیه میکنم که
برای اینکه مملکت ما دو قدم جلو بره، بریم مثلا به پزشکیان رأی بدیم، بریم مثلا به فلانی رأی بدیم، تو همون بازی های پروژه های سیاسی اصلاح طلبی قرار میگیرن. پروژه مصطفی ملکیان اصولا ببینید پروژه‌ای هستش که به لحاظ فردی جذابیت هایی میتونه داشته باشه، میشه گفتش که یک رگه های حتی عرفانی هم داره، رگه های روانشناسانه فردی داره، به لحاظ فردی نکات قابل توجهی داره، مخصوصا اینکه خب ایشون بسیار مسلطه به مباحث گفتم روانشناسی، به مسائل فلسفه تحلیلی، اینها مسائلی هستش که میتونه علاقمندان به این حوزه ها رو تا اندازه ای اقناع کنه، خیلی هم خوب میتونه، انسجام فکریش خیلی خوبه، وارد یک سری مباحثی میشد که مثلا تو اون مباحث اون عرفانگراهای سنتی و اون به اصطلاح مروجین عرفانهای مثلا بازاری خب یافت نمیشه، چون یه آدمی هستش که به شدت مسلط به مباحث حتی منطقی، میتونه بحثا رو خوب پیش ببره، میتونه ارتباط ارگانیکی میان فلسفه غرب و فلسفه اسلامی ایجاد بکنه. البته خب اسلام هم که کلا خیلی در خیلی موارد اصلا دور میزنه، میگه حالا مسائل مهمتری هست مثل مثلا کتابهای بودیستی داود جینگ و اینا، همه این مسائلی هستش که خیلی ترویج میکنه، حتی مثالهایی از رمانهای معروف دنیا میزنه، خیلی دغدغه‌های اگزیستانسیالیستی و هستی شناسی داره. منظورم این هستش که پروژه های او اصلا اساس پروژهش اینه دیگه، میگه که ما سیاست عرصه در واقع اشرار هست، جایی هستش که باعث تعالی فکری ما نمیشه، برای شر حاکم هست، ما باید کار سیاست رو به سیاست مداران بگذاریم و ما به سلوک فردی خودمون توجه کنیم، و اگر ما خودسازی فردی رو پیش خودسازیم و در واقع از اون خودمحوری ها خارج بشیم که اون البته مستلزم یک ریاضت طولانی است، مستلزم مطالعات خاص و یک تجربیات و سلوک خاص خودش هست، اگر ما اینها رو پیش خود سازیم و معنویت رو به گونه ای رواج بدیم، که البته ایشون خیلی توضیح هم نمیده که معنویت آیا یه فرم مشخصیه، یه تعین خاصی داره یا غیر، در واقع تعین خاصی نداره، اینا رو خیلی مشخص نمیکنه، خیلی مشخص نمیکنه، صحبت زیاد کرده ولی من دریافت خاصی نکردم. ایشون میگوید که اگه ما به این قضایا توجه بکنیم و مباحث روانشناسی رو خیلی خوب دنبال کنیم و خودکاوی خیلی خوبی انجام بدیم، حتی به روانشناس هم به اون معنا و روانپزشک هم احتیاجی نداریم، خیلی از این بحرانهایی که ما میبینیم، ما اسمشو میذاریم افسردگی، بحرانهای روانی مثلا، یا دچار استرابهای خاصی میشیم، اینا دغدغه‌های اگزیستانسیالیستی، دغدغه‌های ناشی از یک سری بحران‌های خاصی هستش، بحران‌های شخصیتی و بحران‌های روحی هستش که الزاماً روانشناس و روانپزشک هم نمیتونه به ما کمک زیادی بکنه، ما باید خودمون با خودکاوی اینها رو حل بکنیم و دیگه حتی احتیاج به این نداریم که مثلا سیاستمدارا از بیرون بیان مسائل ما رو حل کنن. به همین علت من فکر میکنم که این نوع پروژه‌های عقلانیت علاوه معنویت، گرچه به لحاظ فردی میتونه کمک هایی در برخی مواقع، در موارد نچندان حالا اضطراری، در شرایط عادی بکنه، اما بیش از این که کارکرد مفیدی داشته باشه برای جامعه‌ای مثل ما که زیر سایه ساختار توتالیتر جمهوری اسلامی است، وسیله‌ای برای سازگاری و برای بقاست، برای توجیه اون شرایط به اصطلاح بسیار نابهنجار اطراف ماست که افرادی مثل مصطفی ملکیان به خوبی تونستن این رو در واقع با بازی‌های زبانی خاص خودشون رواج بدن. و چند وقت پیش هم من خوب دیدم دیگه، این یک بزرگداشت، یکی دوتا بزرگداشت خوب برایشون برگزار شد، از جمله یکیش در کلاب هاوس هم پخش شد که بانیاش هم این حلقه دیدگاه نو بود. حلقه دیدگاه نو تشکیل یافته از یک سری از این بچه‌های اصلاح طلب که بیشتر در عرصه‌های نظری کار می‌کنن، در کانادا هم از پایش آدمای مثل آقای حسین کاجی، آقای کاروان،
خود سروش دباغ اینها اداره میکنند، فرزند سروش. اینها در واقع بزرگداشت مفصلی براش گرفتن که الان در یوتیوب هم گذاشتم برای مصطفی ملکیان. در این ور اونور هم من دیدم باز تو این مدت خیلی خواستن دوباره این اندیشه هایشون رو رواج بدن. من خواستم اینجا یک اشاراتی به این قضایا بکنم که پروژه هایی مثل ایشون در واقع میتونه چه مشکلاتی داشته باشه، هرچند که من به مقدمات بس رسیدم که خواستم فقط توصیف بکنم، چون احساس میکردم بسیاری از دوستانی که در خارج از کشور هستن از بنیانهای اندیشه ایشان خبر ندارن. ولی خب من خیلی خلاصه بخوام بگم، ببینید این دیگه البته برای ما بدیهی شده که برای به اصطلاح رفع بسیاری از این بحرانهای روحی روانی و بسیاری از این به اصطلاح تروماهایی که ما دوچارش هستیم، بیش از این که ما به یک در واقع انقلاب روحی، به یک تغییر و تحولات خاص روحی و یک سلوک معنوی ما احتیاج داشته باشیم و یک نوع تجربیات زیستی عرفانی ما احتیاج داشته باشیم، ما بیشتر احتیاج داریم که ساختار سیاسی اجتماعیمون عوض بشه. ما به تشکیل ساختارها و نهادهای جدید پسا توتالیتر احتیاج داریم، چون در ساختار توتالیتر که بارها در این برنامه هم من چندین جلسه برنامه گذاشتم خودم به تنهایی همراه با دوستان دیگر جمله آقای دکتر خوشچهره، در اون برنامه هم گفتیم که ساختار توتالیتر که در نقطه مقابل یک ساختار مدرن قرار میگیره، کارهای مهمی که انجام میده در سه پایه است. یکی اینکه میاد در واقع اون فاصله ای رو که اون تمایزی که میان حوزه خصوصی و عمومی هست و از میان بر میداره، اینها رو یکی میکنه، چون ساختاری هست میخواد در تمامی بخشای اجتماع در واقع دخالت بکنه. بنابراین مهمترین کاری که میکنه حوزه خصوصی از آدم ها میگیره، فردیت رو از آدم ها میگیره، یعنی مرز میان به صلاح فرد و شهروند رو از میان بر میداره. پس یکی این که میاد حوزه خصوصی از عمومی که به طور طبیعی در یک جامعه مدرن اینها از هم جدا شده است، جدا شده، اینها رو مرزش رو از میان بر میداره، اینها رو یکی میکنه، مرز میان فرد و شهروند رو از میان بر میداره. و یکی دیگه میاد مرز میان جامعه مدنی و دولت رو مختل میکنه. دقت بکنین در ساختار توتالیته ما اصلا جامعه مدنی نداریم، همه چی زیر سیطره دولته. ما بنابراین ما احتیاج داریم که نهادهای به اصطلاح مدرن شکل بگیره، جامعه مدنی شکل بگیره که بتونه در واقع خواستهای شهروندیمون رو ارضا بکنه، خواستهای در واقع اون فردیت ما تنفس به اصطلاح احساس ما هوایی بخوره، عواطف ما بیدار بشه، منطق ما بتونه در واقع جولان بده، وارد عرصه گفتگوهای مؤثر میان افراد مختلف ما بشیم. از طریق این نهادها جامعه مدنی هستش که میتونه در واقع بسیاری از خواستهای ما رو به انجام برسونه. ما در واقع که احتیاج داریم به تشکیل NGO ها، تشکیل احزاب، تشکیل سندیکا ها، تشکیل در واقع همین نهادهای مختلف. ما بسیاری از این بحران هایی که ما فکر میکنیم بحران های فردی روانی هست، اینها ناشی از بحران های زیستن در شرایط توتالیتره. بنابراین روشنفکرانی که میان در واقع تجویز میکنن که نه، ما نباید کاری داشته باشیم به این ساختار، بلکه ما باید خودمون رو، ما افراد خاصی رو تربیت کنیم، یک فرد در واقع متعالی رو ما تحویل اجتماع بدیم که از طریق این افراد ما میتونیم جامعه رو پیش ببریم، افراد بی خطر برای جمهوری اسلامی محسوب میشن و به همین علت هستش که اینجور افراد رو خیلی پروبال میدن و میبینیم که این افراد که یک زمانی در ظاهر حالا ممکنه یک گیری هم بهشون بدن، در یک دوره‌های بعدی با توجه به امواج جدید ضد جمهوری اسلامی که شکل گرفته به لحاظ فکری و روشنفکری، میبینیم که این گونه افراد رو میان به اسم افراد معنوی، به اسم افرادی که در واقع اینها پروژه های جدید در واقع معنوی اما غیر سیاسی دارن، اینها رو به شدت میان تقویت میکنن و بهشون پروبال میدن و در واقع میبینیم که خیلی هم
به عنوان یک استاد برتر، به عنوان یک پژوهشگر برتر اینها رو رواج میدن. چرا؟ چون اگر اون تیپ روشنفکران عرصه عمومی که در واقع نقد ساختار توتالیتر رو میکنن، یا روشنفکرانی که حتی روشنفکران خاص معنوی که میان معنویت رو مثل این گونه افراد ملکیان محدود نمیکنن به یک حوزه های خیلی مشخصی که بیشتر عملا یک نوع عرفان سنتی و یک نوع در واقع معنویت سنتی و رواج میده، بلکه حتی ما الان خب مکاتب خیلی معنوی جدیدی هم داریم، مثلا مکاتبی که برگرفته از اندیشه های اوشو هست، اندیشه های مثلا ویلهم رایش هست، اینا هم یک نوعی در واقع افرادی هستن که حتی معنویت رو در درون روابط جنسی اینها حتی ردیابی میکنن، خواهان تلفیق در واقع معنویت با امور مثلا حتی جنسی و عشق هستن، یا انواع در واقع مکاتب دیگه که از طریق موسیقی درمانی میان جلو، یا مکاتب دیگه که در واقع میشه گفتش که اسپریچوالیزم رو در یک فضای متعالی دور از دسترس قرار نمیدن، در همین روابط بین اجتماعی ساری و جاری میدونن. خب این گونه مکاتب هستش که میتونه خطرناک باشه برای جمهوری اسلامی، افرادی که میان یک نوع معنویت موهوم در واقع افرادی که میان چیز میکنن در واقع و پروژهشون رو حالا قرار میدن که ما خواهان کاستن از درد و رنج بشری هستیم با همین ویژگی های خاص معنویگرایی به سبک کلاسیک که آقای مصطفی ملکیان و بسیاری دیگه ترویج می‌کنند. حالا در مورد بررسی دقیق‌تر افکار ایشون ما احتیاج به برنامه‌های دیگه‌ای داریم و با توجه به اینکه یکی از به اصطلاح پروژه‌هایی بودش، پروژه عقلانیت به علاوه معنویت، یک پروژه‌ای بودش که برقا در جمهوری اسلامی رشد پیدا کرد و تقویت شد، حتما ما باید بیشتر در موردش بحث بکنیم. همچنان که من قبلا در رابطه با پروژه عبدالکریم سروش ما 3-4 جلسه با آقای دکتر کیوان یحیای بحثایی رو در همین تلویزیون داشتیم. به هر حال اینا مقدماتی بود برای بحث‌های بعدی. امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشید. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر و گفتگوهای دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز. در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین به سه پرسش که بیشتر با موقعیت امروز میهنمان مربوط می‌باشد پاسخ خواهند داد. و اما جایگاه مهستان کجاست؟ مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در زمین نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش ها وقت میرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی هموند گرامی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و اما پرسش اول را که آقای حسین عرب مورد بررسی قرار خواهد داد، مربوط می شود به بررسی گفتار و کردار پرزیدنت ترامپ. این پرسش را آقای منصور اکبرزاده از شهر اوترخت در هلند فرستادند. من می‌خواستم از اعضای محترم مهستان نظرشان را در مورد گفتار و رفتار آقای دونالد ترامپ جویا شوم. برای این کار شاید بد نباشد نظر خودم را اول بیان کنم. من فکر می‌کنم تا اینجای داستان آقای ترامپ درست عمل کرده است. بر اساس منافع آمریکا هر چه را خواسته به دست آورده و از اول هم گفته است که سرنگونی رژیم با خود ملت ایران است. در مورد سرنگونی رژیم به دست ملت ایران هم فکر می‌کنم ما به جای رجوع به آمریکا و اسرائیل باید به خودمان رجوع کنیم، تا وقتی که آنها رژیم را بی سر پا کردند ملت بتواند کار خودش را انجام دهد. آیا در این برداشت اشتباهی وجود دارد؟ جناب عرب، آیا تضادی در گفتار و کردار آقای ترامپ بخصوص در مورد مردم ایران هست؟ یا شما میبینید آیا ترامپ سیاستمداری فریخته است یا یک شارلاتان به قول بعضی ها؟ پاسخ شما را میشنویم. بفرمایید. میکروفونتون بسته است.
1: ببخشید. با سلام و درود خدمت دوستان حاضر در اتاق زوم و مخاطبین برنامه. قبل از هر چیز از پرسش مهم آقای اکبرزاده سپاسگزارم و امیدوارم بتونم پاسخ درخوری به سوال ایشون بدم. من سخنانم به دو بخش تقسیم میشه. اول تصمیمات ترامپ و دوم چرا در آمریکا اتفاقاتی مشابه جنگ با جمهوری اسلامی، عراق و افغانستان میفته. ما حاصل فعالیت‌های ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی باید در همین تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده ببینیم. اما چرا این تفاهم‌نامه امضا شده؟ کلان و کلی قضیه اینه که ترامپ یک هزینه فایده کرده و مجبور یا به هر حال تمایل پیدا کرده به امضای این تفاهم نامه، یعنی محدودیت هایی که بوده، سیاست های داخلیش و کل این مطالب، ادامه جنگو دیگه برای ترامپ غیر مفید انجام شده. یعنی در واقع تصمیم کاملا عملگرایانه است. اول اما نکاتی که به این موضوع برمیگرده رو یکی یکی میشموریم. من چون وقتم محدود سعی میکنم تیتروار بگم. اول از همه اینه که جنگ به بنبست راهبردی رسیده. خب حالا فرض میکنیم جنگ رو میخواست ادامه بده ترامپ، چه اتفاقی میخواست بیفته؟ حتی اکثر این بود که بیاد زیرساختای کشور رو بزنه برای جمهوری اسلامی، که مهم نبود. حتی شاید این میتونست یه چیزی باشه برای اینکه بتونه اینو توجیه کنه که ترامپ همینه، این دنبال اینه که زیرساختای مملکت ما رو بزنه. دوم اینه که می اومدن بعضی از کارگزاران حکومت حذف میکردن. مگه حذف کارگزاران جمهوری اسلامی اثری روی عمل کرده جمهوری اسلامی داره؟ مگه این کارگزارانی که دارن اینا انیشتنن که مثلا اون کس که جاشون مخواد بیادش نتونه کار اینا رو انجام بده؟ اینا یه آدم های خیلی ساده هستن که مثل اون هزاران نفر جمهوری اسلامی تو سیستم خودش داره که میتونه بیاره جایگزین کنه. بالاخره یه حکومت حتی دیگه هر چی هم نباشه بالاخره اینقدر آدم داره که جای اینا بذاره، و لازم هم نیست آدم های خیلی چی میگن به اصطلاح خبره و بیبدیلی باشن. یه مورد دیگه ای که شاید چیز حساب میکرد روش اینه که با محاصره اقتصادی بتونه منابع مالی حکومت رو قطع کنه. اما جمهوری اسلامی میلیون ها بشکه نفت روی اقیانوس های دنیا داره و میتونست اونها رو بفروشه. درسته نمیتونست صادر کنه، ولی اونایی که نفتی که روی اقیانوس ها رو داشت که داشت میفروخت و درآمد داشت و مشکلی حداقل تو کوتاه مدت برای چندین ماه برایش اشکالی ایجاد نمیکرد. آماری که از گویا هستید، مقادیر نفتی که جمهوری اسلامی رو کشتی ها داره وحشتناکه. هستن آمار بحث 100 میلیون بشکه نفتش و بیشتر. حتی به این جد اینم نمیتونسته برای جمهوری اسلامی باعث تسلیمش بشه. بعد خود محاصره اقتصادی هم همونطور که خود دولت آمریکا هم اعلام کرده بود برای همه در واقع کالاها نبود، مواد غذایی، دارو، اینا مستثنا بودن از محاصره. به اینجا جمهوری اسلامی مشکلی برای تامین مواد غذایی داخل کشور و حتی دارو نداشت، میتونست به راحتی از محاصره اینا رد بشه و وارد کشور بشه. به اینجا از این جهت هم تحت فشار قرار نمیگیره. یه مطلب دیگه ای که شاید ترامپ فکر میکرد که روش بشه حساب بکنه اعتراضات مردمه. خب مشخصه وقتی جنگ هست نه تنها اعتراضات مردم زیاد نمیشه بلکه کم میشه و حکومت میتونه به عنوان جنگ هر اعتراضی توی مملکت سرکوب کنه و همونطور که دیدیم حتی قشونکشی کنه به خیابونا و ارزندام کنه در مقابل بقیه مردم از طریق نیروهای خودش و حالا امکاناتی در اختیار حکومت هست. مشکل دیگه ای که ایجاد شده بود تنگه هرمز بود. تنگه هرمز مشکل نبود که فقط برای آمریکا باشه، این مشکلی بود که برای همه دنیا به وجود آورده بود. یعنی قیمت سوخت تو همه دنیا بالا رفته بود و این باعث شده بود که حداقل در داخل خود آمریکا مردم که مجبور بودن پول بیشتری برای نفت و سوخت پرداخت کنن موافق این وضعیت نباشن و بخوان این وضعیت تغییر بکنه، چون این مورد رو تو زندگی روزمرهشون کاملا میدیدن و هر روز که میرفتن بنزین بزنن اینو پرداخت میکردن و بهشون فشار میومد. نکته بعدی که هستش این بی‌ثباتی اقتصادی داخل آمریکا میتونست برای حزب جمهوری خواه هم مشکل ایجاد کنه. بالاخره انتخابات میان دوره‌ای هست و تو این انتخابات حزب جمهوری خواه اگر این بحران قیمت سوخ ادامه پیدا کنه میتونه قطعا روی رأیش اثر بذاره و این میتونه برای نیروهای حزب خیلی مشکلی بود و فشار می آوردن به ترامپ که تکلیف این قضیه رو روشن کنه. از طرف دیگه کشورهای عربی نمیتونستن نفت صادر کنن. خب اونا درآمد محروم شده بودن. پس اونا هم فشار می آوردن به آمریکا که تکلیف این مسئله رو روشن کن و هر چه زودتر اینو قائله رو تمام ببند. و نکته بعدی این بود که خب اگر ترامپ میخواد مذاکره کنه با جمهوری اسلامی و به یه توافقی برسه میدونست در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. برجام 2 سال طول کشید. پس ایران میتونست خیلی مدت طولانی باشه و این نمیتونست تحملی بیاره آمریکا با شرایط یه توافق جامع که بخواد مدت زمان زیادی رو برداره. در کنار اینا ترامپ این فکر رو میکرد. میگو خب من این تفاهم که امضا میکنم بالاخره موضوع نظامی رو که از روی میز بر نداشتم. اون هست. میتونم هر وقت بخوام دوباره برگردم به میدون جنگ و جنگ رو شروع کنم. به این جهت این گزینه از بین نرفته. اما تو این تفاهم نامه نقش اسرائیل رو باید دید، چون نقش میتونه بزرگی داشته باشه که به انجام برسه یا به انجام نرسه این تفاهم نامه. و اینو ما تو همین چند روزی هم که گذشته دیدیم و جالب اینه که تو اولین مذاکراتی که شروع شده همین لحظاتی که ما هست، بحث اولشون همین بحث لبنانه که چه باید کرد با این موضوع لبنان، چون بالاخره اسرائیل و لبنان دو تا کشور مستقلن. تو چندین بار ترامپ تو صحبتاش میگفتش که تو ایران نظام عوض شده و تعبیرش این بود که وقتی ما کارگزاران حکومت رو از بین بردیم به تبع این آدمایی که الان حاکمن دیگه اون آدما نیستن. بله، ولی باید بین هویت حقوقی یک حکومت و هویت حقیقیش تفاوت گذاشت. آن چیزی که مانده هویت حقوقی جمهوری اسلامیه، حتی اگر هویت‌های حقیقیش عوض شده باشن تأثیری توی کلیت نظام نداره و هر کسی که جای اون آدم ها میاد از مجبور از قانون اساسی که جمهوری اسلامی بر اون مبنا بنا شده پیروی کنه و چاره جز این نداره. اما این فرصت 60 روزه که حداقل پیش اومده میتونه یک فرصت طلایی برای مردم ایران باشه، چون دیگه جنگ نیست که جمهوری اسلامی بتونه شمشیر رو رو ببنده و هر کس تو خیابون اومدش اینو باش برخورد کنه. جنگ متوقف شده، مردم میتونن وارد اعتراضات بشن و در واقع اون نقش نهایی رو که به عهده مردمه انجام بدن. آیا این امکان پذیره؟ بله، به شرط اینکه هم اپوزیسیون بتونه نقش خودش رو ایفا کنه، هم مردم وارد میدان بشن و این قضیه رو اصولی حلش کنن. چون ما مطمئن هستیم که حتی بعد از این 60 روز هم این مسئله حل نمیشه. اما دومین مطلبی که گفتم، چرا آمریکا وارد این جنگ میشه؟ سیستم ساختار سازمانی آمریکا یک نقص بزرگی داره که از اول که وجود اومده این اون موقع خب این نقص وجود نداشته ولی بعداً به وجود اومده و این ادامه پیدا کرده. متأسفانه تو همه جای دنیا هیئت دولت یه مجموعه ایه که به صورت تضامنی مسئول اعمال دولت هستن، یعنی اینکه یک وزیر اطلاعات نمیتونه بگه من نمیدونم تو آموزش‌پرورش چه اتفاقی افتاده. همونقدر که وزیر آموزش‌پرورش مسئول آموزش‌پرورشه، وزیر اطلاعات هم مسئوله. اینه بهش میگن اون تضامنی که همه اعضای هیئت دولت با هم دارن. و این تو همه جای دنیا تقریبا هست، همه جا هست. استثناءً آمریکا اینطور نیست. استثناءً آمریکا رئیس دولت که رئیس جمهوره تنها کسیه که مسئول اقدامات خودشه و وزرا اصلا وزیر نیستن، همونطوری که بهشون میگن سکرتری، یعنی دستیار رئیس جمهور هستن و به هیچ عنوان به صورت تضامنی مسئولیتی ندارن و این باعث میشه که اون هویت جمعی که تو همه دولت‌های دنیا وجود داره در آمریکا نداشته باشه و رئیس جمهور به تنهایی تصمیم بگیره و این تصمیم تنهایی خب میتونه عواقبی مثل حمله به عراق، افغانستان و حتی این جنگی که با جمهوری اسلامی راه افتاد و برای آمریکا به وجود بیاره. درسته رئیس جمهور پاسخگو هست به مجلس، ولی این برمیگرده به بعد از اتفاق افتادن جنگ و در واقع اون تصمیم قبلا گرفته شده، عمل انجام شده، حالا رئیس جمهور بره بعد بره به پاسخگو باشه. به اضافه این که اگر مصوبه یا مجلس این آمریکا تصویب کنن، رئیس جمهور میتونه وتو کنه مگر اینکه بالای 75% رأی داشته باشه که اونم خب یه چیزی خیلی بعید. به این دلیله که آمریکا تو این دام این جنگا در چندین بار افتاده و اگر نتونه سیستم خودش رو اصلاح کنه متاسفانه در آینده ممکنه به این دام بازم بیاد. خیلی ممنون.
0: سپاس از شما جناب عرب گرامی. خب دوستان، سخنان جناب عرب رو شنیدید. تایتل پرسش هم مشخص بود. پاسخ سوالاتتون هم آماده کنید یا توضیحاتتون رو وقت بگید. اول نوبت را آقای دانشور وقت گرفته بفرمایید.
2: بله، درود بر دوستان عزیز در نشست و درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه. اولا برای من کمی عجیب اومد که آقای اکبرزاده در هلند زندگی میکنه و فکر میکنه که آقای ترامپ تا اینجای داستان درست عمل کرده. حالا من نمیدونم ایشون چند وقت در هلند زندگی میکنه. اگر طولانی مدت زندگی میکرده باید حداقل به حتی به احزاب پوپولیست علاقمند با آقای ترامپ هم مراجعه میکرد در هلند، وقت چون اظهار نظری نمیکرد. به هر حال من فکر میکنم ادعای آقای اکبرزاده مبنی بر این که ترامپ منافع امریکا رو در واقع به دست آورده درست نیست، برای که مگر این که ایشون بگید منافع امریکا از نظرشون یعنی چی؟ اگه بگه منافع امریکا یعنی منافع شخص ترامپ، شخص رئیس جمهور امریکا، خب تا حدودی میشه پذیرفت. ولی به طور کلی آیا امریکا در این وضعیت نفعی برده؟ به نظر من خیر. تمام شواهد نشون میده که نفعی نبرده، برای که اهدافی رو که در ابتدای جنگ اعلام میکنه امریکا توسط رئیس جمهورش، هیچ کدومش در واقع به دست نمیاد. اتفاقی که توی مدت میفته اینه که تنگی هرمزی که همیشه باز بوده به عنوان یک دستاورد اعلام میشه. ما تنگی هرمز رو باز کردیم، خب شما موجب شدین بسته بشه و دور باز کردین که دستاوردی نیست. یا پولای زیادی که باید به جمهوری اسلامی بده، خود ترامپ قبل از اینکه به قدرت برسه اوباما رو همیشه مسخره میکرد که پولای زیادی به ایران فرستاده، ولی حتی قرارداد تفاهم نامه رو با قرارداد برجام هم مقایسه کنین، تفاهم نامه به مراتب به نفع جمهوری اسلامی تا قرارداد برجام. حتی تو این معاهده، تو این تفاهم نامه، مسئله اتمی که اساسی ترین مسئله بوده، در واقع یکی از دلایل اساسی جنگ بوده، فعلا گذاشته شده به اینکه بعدها راجبش گفتگو بشه. حالا اینکه ترامپ بنابر چه دلایلی مجبور شده، خب بحث دیگه‌ایه. دلایلش خب آقای عرب داودی گفتن مسائل داخلی امریکای، انتخابات میان دوره‌ایه و بعدم به دست نیامده نتایجی که ترامپ می‌خواست. ترامپ فکر کرد جمهوری اسلامی ساقط میشه، فکر کرد، اعلام کرد که به مردم ایران گفت تو خیابونا باقی بمونین، کمک در راه هست. به طوری که در ما صحنه‌ای رو تو تظاهرات ایرانی در خارج کشور شاهد بودیم که میگفتن I love you ترامپ، خب حالا یه درسی برای ملت ایران شد که هر کس و ناکسی رو نگن ما دوست داریم. به هر حال کاری که ترامپ کرد در واقع به اعتبار به حیثیت عمومی ملت امریکا یعنی کشور امریکا در واقع لطمه زد، برای که بعد برای که توجیه کنه اینو گفت من در قالیباف اونم در این هیئت جدید قدرت در ایران آدمای باهوش و شجاع داستانه که همیشه در مورد پوتین رو نمیدونم رئیس جمهور و کره شمالی نام میگه در مورد اینام تکرار کرد. در واقع ترامپ کاری که می‌خواست بکنه اینه که توجیه کاری که خودش کرده، حتی رابطهش با مهمترین متحدش یعنی اسرائیل شایدن الان دچار مشکل شده. بنابراین من فهم می‌کنم که این مسئله از دید حداقل ملت ایران در واقع مسئله قابل قبول و موجهی نیست حرکتی که ترامپ انجام داده. من حالا کاری به این ندارم که ترامپ بلاس سیاسی تو امریکا چه وضعیتی داره یا نداره، اون برای من خیلی اهمیت نداره. حتی در مورد دخالت شاهزاده ترامپ خیلی موضوع بدی نسبت به مردم ایران گرفت، چون اینکه شاهزاده اعلام کرد در گفتگوهاش با این نمیدونم خبرنگاران که بله ما حالا شاهزاده آدم خوبیه ولی من کس دیگه رو در نظر دارم، یعنی در اینجا یه توف انداخت توی صورت ملت ایران که تو خیابونای ایران جونشون فدا کردن، رهبری شاهزاده رو اعلام کرده. این در واقع برای این بود که ببنده ترامپ این موضوعی که ممکنه شاهزاده در موضوع رهبری مردم ایران وارد این پروسه جنگ بشه، یعنی نمایندگی ملت ایران رو در جنگ ایفا کنه. در واقع شاهزاده رو به این ترتیب جدا کرد، روندش از دست داد. بنابراین من نمیدونم که آقای اکبرزاده حالا حتی اگه طرفدار ترامپ هم باشن، خب حالا من مثلا میتونم بفهمم یه آدمایی توی اروپا توی امریکا در این شهرهای کوچک مرکزی که از دنیا بیخبرن حالا تحت تبلیغات حزب جمهوری‌خواه یا ترامپ قرار بگیرن، ولی برای آدمی که در قلب اروپا در مرکز تمدن و سیاست‌های که مردم دائم شب و روز روش گفتگو دارن تو تلویزیون صحبت می‌کنن، نگاه عمومی اروپایی نسبت به ترامپ نگاه منفی. شما نگاه کنید خانم نخست وزیر ایتالیا خانم ملونی همین تو همین هفته گذشته صحبت های میگن میگم ترامپ در واقع وضعیت رو به هم میرسه و یعنی در ارتباط با نزدیکترین کسان خودش. ببین امریکا 200 خورده سال سابقه تمدن داره، سابقه وجود داره، ولی نباید فراموش کرد که همین اروپایی ها بودن که همین فرانسه بود که وقتی که از پدران آمریکا برای گرفتن کمک مالی و کمک نظامی وارد اروپا شد بهش کمک کردن. بنابراین دولت امریکا نمیتونه دماغش اونجوری بالا بگیره به آقای ترامپ و به صورت تحقیرآمیز به کسایی نگاه کنه که در واقع کمک کنندگان به موجودیت خود امریکا بودن. اصلا خود امریکا کیه؟ خود امریکا رو اروپایی ها ساختن. این همه دماغ بالا گرفتن و نسبت به دولت ها، نسبت به شخصیت ها، نسبت به ملت ها فخر فروشان، این فخر فروشی اصلا به نظر من هیچ باعث مباهات امریکایی نخواهد، کما اینکه در خود امریکا هم فهم میکنم نیست. الان اینکه ایشون گفتن آقای اکبرزاده گفته که تا کنون منافع امریکا رو، خب یه حرف کلیه، باید به تو بگی منافع امریکا یعنی چی؟ کدوم قسمت رو ترامپ آورده؟ در خود امریکا الان معلوم میشه حداقل 50% جمعیت موافق نیست با این مسئله. الان تو تمام اینجا تو تلویزیون اروپا میبینیم دائما مردم امریکا مصاحبه میکنن تو خیابونا با طرفدارای ترامپ مصاحبه میکنن که آیا شما موافقید؟ فکر میکنید پیروزی بود کار ترامپ؟ همه میگن نه، حتی طرفدارای خود ترامپ. بنابراین من نمیدونم واقعا یعنی این فکر از کجا اومده و یکم تاسف آوره که یک هموطن ایرانی ما اونم در کسی که در کشور هلند به در شهر اوترخت زندگی میکنه چون تصوری عقب مونده ای رو مثل یک دهاتی امریکایی در شهرهای مرکزی دور افتاده داشته باشه، اون خب به خاطر دور بودن از اوضاع جهانی یا علاقه بند نبودنش ممکنه این کارو بکنه، یا به خاطر منافعش نسبت به حزب جمهوری خواهی یا هر چی دیگه. ولی برای از یک ایرانی که اونم در موقعیت فعلی که حرکت ترامپ باعث واقعا رنجش شدید ملت ایران شده، همچین حرفی رو بزنه. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. جناب برای واکنش دارین؟ خیلی ممنون. جناب دارابی یک پیام یا پرسش از بیرون بفهم.
3: خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان نوشتن: من هنوز باور نمی کنم که ترامپ قمارباز، داخل پرانتز به قول طرف، به این آسانی تسلیم یک مشت پاسدار احمق شده باشد. در این 60 روز خواهیم دید که چگونه این رژیم اشغالگر فرو خواهد پاشید. مسئله ما اما فروپاشی محتوم رژیم نیست، بلکه مهم آن است که بفهمیم چه نیروی جانشین آن خواهد شد. آیا ما با یک دیکتاتوری ضیاءالحقی روبرو هستیم یا یک واکنش السیسی وار؟ آیا می شود روزی را تصور کرد که شاهزاده رضای پهلوی در رأس گروهی ایران دوست به سازنده کشورمان برسد؟ من فکر می کنم این مسئله مهمتر از مسئله توافق ترامپ با بازماندگان رهبری رژیم باشد. خیلی ممنون. نظر آقای خوشکش.
0: سپاس از شما و ایشون. جناب عرب،
1: منم خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته و این حکومت گروه بپاشی از هم، ولی همینطور که من توضیح دادم، این مستلزم اینه که مردم تو خیابون بیان، شاهزاده هم که رهبری رو به عهده داره در واقع این فراخوان رو بده و شرایط مهیا بشه برای اینکه جمهوری اسلامی رو، با توجه به اینکه جنگم نیست که اون بهانه جنگم از دست جمهوری اسلامی در آمده، بتونن اینو از پادر بیارن. و این بستگی داره به حالا شرایط و فراخوان شاهزاده. به نظر من این امکان هست، این شرایط میتونه فراهم بشه با توجه به این فاصله ای که میفته و در واقع جنگ که متوقف شده. امیدوارم که این اتفاق بیفته، فقط میتونیم منتظر باشیم که فراخوان شاهزاده رو داشته باشیم. خیلی ممنون.
0: آقای صادقی بفرمایید.
4: بله، درود خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. در مورد سوال آقای اکبرزاده، اگه اشتباه نکنم، منم با آقای دانشور هم نظرم. من دقیقا نمیدونم الان چجوری چه حسابی میگن که ترامپ به اهدافش رسیده، ولی به غیر از اون اصلا رفتارهای ترامپ در واقع باعث، همونطور که آقای دانشور هم فهمیدن، باعث رنجش مردم ایران شده. شما ببینید توی گزارشی که چند وقت پیش من فکرم توی ایران اینترنشنال بود، گفتن 32 بار حرف خودشو تغییر داده توی این چند ماه اخیر. یعنی بیشتر از اونقدر که سهباره جمهوری اسلامی حرف متناقض میزدن، ترامپ زده و این باعث ناامیدی مردم ایران شده و اطمینانشون رو نه تنها به سیاست مداری داخلی، حتی به سیاست مداری خارجی هم از دست دادن. شما ببینید، فکر همه ما بر این باوریم که ترامپ یا هر رهبر دیگه اگه وارد معامله با جمهوری اسلامی بشه، در واقع چشمشو به اون جنایت و اون سرکوبی که جمهوری اسلامی 47 سال انجام داده بسته و در واقع شریک جنایت جمهوری اسلامیه. و یه چیزی که آقای اکبرزاده توی سوالشون فکرام گفته بودن که سرنوشت به دست خود مردم ایران رقم میزنه. بله درسته، آینده ایران و مردم، خود مردم ایران رقم میزنن، ولی خب مردم ایران انتظار ندارن که کشور دیگه ای، حالا ترامپ یا هر کسی دیگه ای، آزادی رو دو دستی تقدیمشون کنه یا براشون انقلاب بیاره. ولی خب از طرفی هم انتظار ندارن که با معامله خودشون بخوان در واقع کمک کنن به بقای جمهوری اسلامی. در نهایت همونطور که گفتن، آینده به دست مردم ایران رقم میخوره، ولی خب تاریخ هیچ وقت فراموش نمیکنه چه کسی تو این دوره کنار مردم بوده و چه کسی کنار جمهوری اسلامی و جنایتش بوده. و یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم، آقای عرب فرمودن که جایگزینی رهبر جمهوری، رهبرا یا سران جمهوری اسلامی میتونه خیلی راحت بشه. ببینید، حالا ما اگه فرماندهان سپاه مثلا در نظر بگیریم، جایگزین کردن یه فرمانده سپاه به همین راحتی نیست. شما اگه یه بیزینس کوچیکم، چه می‌دونم، یه رستوران داشته باشی یا یه فروشگاه کوچیکم داشته باشی، بخوای پرسنل رو عوض کنی، جایگزین کردنش با چالش‌های مختلف روبره. ببینید مثلا همین وقتی قاسم سلیمانی رو کشتن، بعدش اسماعیل قائنی اومد، فکر میکنم همه اون

0: جایگزین کردن حالا یکی از رهبران رده بالای نظام. و سوال دیگه از آقای عرب اینه که حالا بر فرض این که آمریکا به توافق کامل به جمهوری اسلامی برسه، آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که انتظار یه خیزش دیگه داشته باشیم از طرف مردم، یا اینکه نه جامعه وارد یه دوره طولانی از ناامیدی و انفعال میشه؟ مرسی.
1: ممنون از شما جناب صادقی. بفرمایید آقای عرب.
2: خدمتتون عرض کنم آقای صادقی، در مورد جایگزینی فرمانده ها نگاه کنید، هر کدوم از این فرمانده ها چندین تا معاون دارن که اون معاون ها در جریان این کارا اینا هستن، یعنی خودشون هم بخشی از در واقع فرماندهی هستن. به این دلیل راحت میتونن جایگزین کنن. حالا شما مثلا مثالی که زدید، اون یک فرد استثنایی بود و یک شرایط استثنایی بود، به دلیل اینکه آقای خامنه‌ای به شدت به اون آدم اعتماد داشت و هر چی پول میخواست بهش پول میداد، و بعد از اینکه شرایط اون کشته شد، شرایط هم یه مقدار دیگه دست جمهوری اسلامی باز نبود مثل گذشته که اون پول رو داشته باشه که راحت به این جانشینش بده. یعنی تنها نقش شخصیت رو نبینید در بقای، نقش موقعیت ها هم هستش در مورد به اصطلاح این مورد. مورد دو، سوال دومتون چی بودشه؟ ببخشید.
0: سوال دوم این بود که به فرض مثلا اگه به توافق کامل برسن با جمهوری اسلامی ترامپ و جمهوری اسلامی به توافق کامل برسن، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک مردم دوباره قیام کنن، یا اینکه نه جامعه وارد یه دوره طولانی از ناامیدی و انفعال میشه؟
2: به نظر من توافقی در یعنی قراردادی نخواهد بود. یعنی این چیزی که من میبینم اینه، تحلیل من اینه که جمهوری اسلامی کوشش میکنه در واقع اوضاع رو به همین صورت به نگه داره، حرکت جلو بره و مذاکره کنه، در کنارش هم بره بمب اتم درست کنه. جمهوری اسلامی امیدواره بتونه توی پروسه زمانی مثلا یک ساله این بمب اتمی شد، چون میدونید توی یه منطقه نزدیک نتنز دارن زیر زمین که اونجا دست نخورده هستش، اونجا میتونن کارهای تقلیز اورانیومشون رو انجام بدن برای بمب اتم و بمب اتم بسازن. همون کاری که در واقع کره شمالی کرد، در کنار اینکه داشت، میدونید که کره شمالی حتی اومدش تمام اون چیزاش رو بمب گذاشت منفجر کرد، اصلا گفت آقا مثلا نمیخوام بمب اتم درست کنم، اینم نمونهش، دینامیت گذاشت منفجر کرد، دروغ میگو. در کنار اون داشت یه جای دیگه بمب اتم درست میکرد و کرد. جمهوری اسلامی امیدوار این کارو بتونه بکنه و دنبال این برنامه هست. بعدم که درست کرد بگه خب حالا من بمب اتم دارم، تموم شد دیگه، حالا چیکار میخواید بکنید؟ این پروژهشه و امیدواره که تا آخر دوره ترامپ کجدار مریض ادامه بده، تا اینکه ترامپ بره و بعد اوضاع دوباره بیفته به یه روال عادی تر و معمولی تری. اگر هم به قراردادی برسن، مطمئن باید باشیم که این قرارداد نمیتونه یه قرارداد همه جانبه باشه و قابل تداوم. من اصلا یه چیزی به شما بگم خیلی خنده داره. میدونید این توافق، این چیه، تفاهم نامه ای که امضا شده به زبان فارسی امضا شده، یعنی جمهوری اسلامی گفته من زبان انگلیسی بلد نیستم، اگر میخواید این تفاهم نامه رو به زبان فارسی بنویسید من امضا میکنم. و آمریکا پذیرفته، اولین بار تو تاریخ آمریکا که یه تفاهم نامه با یه کشوری می‌نویسه به زبان اون کشور، نه به زبان خودش انگلیسیه. اینقدر شرایط ترامپ متاسفانه چیز وخیمه. من این نکته رو گفتم که بدونید تو چه وضعیه، که حتی حاضر حتی در مورد تنگه هرمز شما بخونید تفاهم نامه رو، میگه جمهوری اسلامی پذیرفته برای 60 روز عوارض نگیره، یعنی بعد از 60 روز دوباره شروع میکنه همون داستان عوارض گرفتن که گفته بود انجام میده. نوشته اینا توش، بخونید تو تفاهم نامه. واقعا من همین که صحبت شد خیلی عجیب بوده این تفاهم نامه که این ترامپ امضا کردش با جمهوری اسلامی و میتونه کمک کنه به جمهوری اسلامی متاسفانه، اما مردم خیلی نقششون میتونه اینجا مهم باشه و

0: اپوزیسیون که بتونن این مردم رو در واقع هدایت کنن برای براندازی، چون پتانسیل در مردم وجود داره و این دیگه رهبری هستش و اپوزیسیون هست که بتونه این پتانسیل رو از بالقوه به بالفعل در بیاره. خیلی ممنون.
1: آقای عرب نوشتن دانشنوشته تفاهم نامه به دو زبان، به هر دو زبان نوشته شده.
0: نه اینو خود آقای چیز اومد گفت، این معاون رئیس جمهور آمریکا گفت، برید صحبتاش گوش کنید، گفت ایران نگاه کنید درسته به دو زبان نوشته میشه ولی یه زبان به عنوان زبان اصلی انتخاب میشه تو هر چیزی. خودش گفت ایرانی ها اصرار داشتن که زبان فارسی باشه، ما هم گفتیم باشه. خود این آقای معاون رئیس جمهور آمریکا اینو گفته.
1: ولی ایرانی ها تقاضا هم داشتن که خبرنگارا برن بیرون.
0: اون که حالا چیزاشون دیگه ببخشی شارلاتانی ایناست که میخوان پشت در دست بدن، جلوی در بگن ما دشمنیم دیگه، اینم جز دی ان ای جمهوری اسلامی هم.
1: آقای صادقی پرسش سوم هم داشتی شما مثل که همین بود بله؟
2: نه سوم نداشتم.
1: ممنون از شما. خب جناب سنی شما فهم.
3: بله من هم درود میگم به همه هموطنان عزیز، چه در داخل تالار مهستان و چه در بیرونش و هر جای این دنیا که هستن، و البته درود میگم، درود دارم به انقلاب ملی شیر خورشید ایرانیان. ببینید این تفاهم نامه ای که امضا شده، تدوین شده، واقعا باعث ننگه. یعنی اگر در یه جمله بخوایم خلاصش بکنیم، ننگ نامه است که امضا شده، تدوین شده، امضا شده. ببینید گفتن که آقای ترامپ منافع آمریکا رو در این مسئله، در این قضیه جنگ و در این تفاهم نامه، این منافع آمریکا رو حفظ کرده. من شدیداً شک دارم. شما اگه این تفاهم نامه رو برید بخونید، 14 بنده. تو گویی که جمهوری اسلامی این 14 بند رو تنظیم کرده و تحمیل کرده و آمریکا امضا کرده. واقعا یعنی چیزیه که باعث حیرته. از روزی که جناب آقای ترامپ رئیس جمهور شدن، ما هر روز شاهد یه مسئله حیرت انگیز هستیم. ببینید بند اولش برید بخونید ببینید چی میگه. بند دوم شاهکاره. کسی که این بندو بخونه واقعا حیرت میکنه از اینکه این بند اصلا ذکر شده. ببینید بند دوم هم براتون میخونم. میگه ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. تا اینجاش خیلی خوبه، یعنی یه چیز پروازهیه. تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. ببینید این نکته رو توجه داشته باشید. همین نکته آخر تا الان رسمیش نکرده بودن. ببینید تا قبل این طور بود که جمهوری اسلامی جنایت میکرد، اعدام میکرد، شکنجه میکرد و مراکز بین المللی مثل سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشری اینها قطعنامه صادر میکردن و جمهوری اسلامی هم میگفت که این مسائل مسئول داخلی خود ماست، حق دخالت نداری و دیگران هم چشپوشی میکردن، این سازمان ها چشپوشی میکردن، زیر سیبیلی رد میکردن، در نهایت محکوم میکردن. اما رسمی نشده بود. تو این تفاهم نامه که الان اینها صادر کردن و امضا کردن، در بند دومش داره میگه که از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. شما توجه بکنید یعنی چی؟ یعنی چراغ، ببینید عزیزان تعارف که نداریم که، یعنی چراغ سبز به جمهوری اسلامی که از این بعد هر موقع شما هر تعداد آدم رو که اعدام کردید، اگه کسی جیک زد شما بگید ها اون تفاهم نامه امضا مگه نکردید، گفتید به خودتون امضا کردید که به امور داخلی کشور ما مداخله نکنید. این قضیه امور داخلیه. ببینید این وقاحت در این حد واقعا در حد به قول معروف اولمپیکه. و بند هفتمش هم اگه شما برید بخونید میبینید که در اونجا یک چیز دیگه نوشته که این ایالات متحده آمریکا متحد می شود همه انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را لغو کند. ببینید، تا اونجایی که من میدونم تحریم گذاشتن در آمریکا فوق العاده سخته، تحریم برداشتن به مراتب سخت تره. یعنی اینکه اینها بخوان تحریم رو بردارند حکایت داره، داستان داره. ببینید آقای نلسون ماندلا موقعی که رفته بود آمریکا هنوز جزء لیست تروریست ها اسمش بود، و همون موقع که وارد آمریکا شده بود این مشکل پیش اومده بود که آقا ما یک شخصیت بزرگی مثل نلسون ماندلا رو میخوایم به کشورمون راه بدیم، به کشورمون راه دادیم، ایشون تا 300 متر اونورتر محل اقامتش نمیتونه حرکت بکنه به خاطر اینکه اسمش تو لیسته. ببینید برداشتن تحریم ها به این سادگی نیست. سهله که این داره در خصوص کشور آمریکا صحبت میکنه، یعنی داره میگه یعنی این قرارداد بین آمریکا و تفاهمنامه بین آمریکا و رژیم ایران دیگه. کشور فرانسه این وسط حرف داره بزنه، کشور انگلیس این وسط حرف داره بزنه، کشورهای دیگه اینا میتونن چی کنن؟ یعنی همین جوریش هم فرانسه اعتراض کرده، گفته که نه اینطوری نیست که شما واقعا تحریم رو بردارید، ما شرایط خودمون رو داریم. یعنی اینی که 14 بند نوشتن که واقعا یک از یک به مراتب بدتره. و من فکر میکنم که این رو به عنوان این که بگیم که رئیس جمهور آمریکا یه دستاوردی داشته، واقعا فروختن این به عنوان یک دستاورد شاهکاره، و خریدنش که دیگه اصلا یه شاهکار دیگه است که من بخوام اینو کسی بخواد اینو بخره بگه که این وسط به قول معروف آقای ترامپ منافع کشور آمریکا رو حفظ کرده. حالا باید صبر کرد و دید. اما نکته آخری که میخوام خدمت عزیزان بگم، ببینید گولی که در سال 57 خوردیم نخوریم. خمینی اومد یک سری حرفا رو زد و ملت ایران مدام روش ماله کشیدن، مردم روش ماله کشیدن. این آدم آدم خور بود، اومد گفت آقا یوم الله روزیه که 700 نفر آدم و علی ابن ابی طالب سر برید، گفت ما از این یوم الله ها میخوایم. اقتصاد گفت مال خر است. مردم یعنی ملت ایران روش ماله کشیدن. بیاییم و یک بار برای همیشه مسائل رو همونطوری که هست ببینیم، حرفایی که زده میشه همونطوری که هست نگاه کنیم. این مدام به قول معروف تفسیر توضیح واضحات ندیم و تفسیر واضحات نکنیم، بیام بگیم نه منظورش این نبود، منظورش این بود. همونی که ببینید نوشته سیاه روی سفید 14 بعد نوشته، برید بخونید ببینید آیا منافع آمریکا تو این قضیه حفظ میشه یا منافع کشور ایران. از دید من هیچ کدام از این دوتا حفظ نیست توی این قضیه. خیلی متشکرم از وقتی که دادید، مرسی.
1: فرصت شما جناب سنی. خب دوستان، بخش پرسش اول رو راجبش پرداختیم، میرسیم به پرسش دوم از مخاطبینمون. آقای منصور مراغعی از جاکارتای اندونزی، پرسش ایشون مربوط میشود به توقع ما از کشورهای دیگر، یعنی تایتلی که زدیم به این پرسش توقع ما از کشورهای دیگر چه پایه‌ای دارد. منصور مراغعی میپرسد چرا ما متوقعیم که دیگران به جای ما کاری را انجام دهند؟ مگر قرار نیست رهبران هر کشوری اول به منافع کشور خودشان فکر کنند؟ حال اگر شانس با ما باشد و منافع ما با منافع آنها در یک راستا قرار بگیرد، ما می توانیم با آنها تقسیم کار کنیم. اما در این حال فکر می کنم هنوز کسی معنای واقعی ملی را به اینکه آن را چه کسانی تعیین می کنند دقیقا برای ما توضیح نداده است. پیشنهاد می کنم تعریف منافع ملی را در دستور کار مهستان قرار دهید. پس پرسش آقای منصور مراغعی، توقع ما از کشورهای دیگر می باشد و در این رابطه تأکید می کنند که منافع ملی چه معنای دارد. پاسخ و نظر آقای شهاب سنیعی را می شنویم. بفرمایید.
3: بله، خیلی متشکرم از جناب آقای مراغعی به خاطر این پرسش های خیلی خوبی که کردن. من فکر می‌کنم این پرسش ها خیلی پرسش های مطرحیه و پاسخش پاسخیه که من فکر می‌کنم به درد امروز ما می‌خوره. ببینید ایشون پرسیدن که توقع ما از کشورهای دیگر چه پایه‌ای دارد. ببینید من فکر می‌کنم این توقعاتی که درست کرد در ذهن ما تشکیل شده، این بیشترش از مهملاتیه که آخوندها درست کردن. ببینید ما باید ذهنیتمون از یه سری مسائل پاک بکنیم. من فکر میکنم برای دادنه، چون ایشون جناب مراغه چند تا پرسش کرده که تا حدود خیلی زیادی این پرسش ها به همدیگه وصله و همدیگه متصله. ببینید من فکر میکنم این پرسش رو بتونیم، اگه بخوام پاسخ درستی بهش بدیم، اول باید بریم سراغ واژه شهروند. ببینید چرا واژه شهروند مهمه، بپرسیم از خودمون شهروند کیه. ببینید یک شهروند واقعی در کنار اینکه صاحب یک سری حقوقه، یک سری وظایف هم و یک سری وظایف و تکالیف هم داره و یک سری خصوصیات هم این شهروند باید دارا باشه. یکی از مهمترین، یعنی شاید بشه گفت مهمترین تکلیفش اینه که اولا به حقوق خودش و دوما به وظایف خودش آشنا بشه، حق خودش رو بشناسه، بدونه که در مقابل حفظ جامعه که اون حقوق رو براش مهیا کرده چه تکالیفی داره. مهمترین خصوصیتش اینه که به عنوان یک شهروند واقعی آرمانخواه، مسئولیت پذیر و متعهد به همبستگی باشه، متعهد به همبستگی و خیر جمعی باشه. درست برعکس کسی که مصرف کننده است که فکر میکنه که نه همه چی هلو بیا برو تو گلو برای من درست بکنید، برید بدید من بخورم، من سیاسی نیستم، من دنبال بیزنس خودم و من دنبال کار خودم. ببین شهروند مسئولیت پذیره. همین بود مسئولیت پذیری انسان، به خصوص انسان ایرانی، چون داریم در خصوص انسان ایرانی صحبت میکنیم، بود مسئولیت پذیری انسان ایرانیه که موظفش میکنه که مسئولیت مسائلی که به اون مربوط میشه و به کشورش مربوط میشه، به جامعهش مربوط میشه رو به عهده بگیره، نندازه به دوش اینو، بگه که حالا مثلا آمریکا، نه حالا چرا اروپا نمیاد ما رو نجات بده، اینها که از حقوق بشر صحبت میکنن چرا ما رو نمیان نجات بدن. ببینید این پنبه رو من فکر میکنم آخوندها درست کردن و به گوش ما فرو کردن که یا منتظر امام زمان باشید یا اینکه بخت شما از اول سیاه بوده، شما زندگیتون اینه، راضی باشید، صبور باشید، بذارید ما کار خودمون رو بکنیم، بذارید تکون نخورید، بشینید تا بشه، به قول معروف این سیاست بشین تا بشه رو آخوند برای ملت ایران درست کرده. اگر ما میخوایم از شر آخوند خلاص بشیم، از ذهنیت خودمون شروع بکنیم و این مسئله رو یک بار برای همیشه از ذهن خودمون پاک بکنیم که دیگران مسئول چیه ما نیستند. ببینید ناصر خسرو میگه نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیرسری را. به قایت درست میگه ذهنیت تو پاک کن، برای خودت روی پای خودت بیست و مسئولیت کار خودتو به عهده بگیر. اینه که توقع داشتن از کشور دیگه به خاطر اینکه بیاد ماها رو نجات بده، این در حد همون امام زمانه، ظهور امام زمانه. واقعا کسی که همچین ذهنیتی داره باید واقعا باید شرم بکنه و یه فکری به حال این ذهنیتش رو تمیز کنه، از مغزش رو تمیز بکنه از این قضیه. در خصوص و تا موقعی هم که ما این ذهنیتمون درست نکردیم، من فکر میکنم به جایی نخواهیم رسید، چون باز میشینیم تا بشه، هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. ببینید در خصوص این بازم برمیگرده به همون مسئله شهروندی و وظایف و اینکه ما بدونیم حق و حقوقمون چیه و وظایفمون چیه. وظایف ما برمیگرده باز به همین منافع ملی ما. آیا ما در خصوص منافع ملیمون وظایفی داریم که بخوایم اجرا بکنیم؟ نخست ما باید بدونیم منافع ملی چیه. ببینید منافع ملی چیز قامزی نیست. ما اگر در خصوص یک کشور سالم صحبت بکنیم، نه در خصوص یک سیستم فاسد مثل جمهوری اسلامی، در خصوص یک سیستم سالم اگه ما بخوایم صحبت بکنیم، ما میتونیم بگیم که همه اهداف و نیازها و اولویت یک کشور برای حفظ امنیت و بهبود وضعیت خودش و مردمش رو شما میتونید بگید این تقریبا یک تعریفی از منافع ملی. این حالا منافع ملی شامل منافع اقتصاد امنیت داخلی و خارجی میشه، مسئله اقتصاد هست این وسط، رفاه اجتماعی هست، حفظ و دفاع از فرهنگ، از هویت و ارزش هاست، و البته در نهایت اگر قدرتی هم، اگر زمانی هم پیش به قدرتی هم داشته باشه، قدرت و نفوذ بین المللی کشور رو بالا ببره، یعنی حرفش وزنه داشته باشه در جای دیگه. این وظیفه یک دولته که این منافع ملیه برای اون کشورش تهیه بکنه. شما در کشور آزاد این مسئله رو میبینید، یه کشور کوچیکی مثل کشور نروژ که من دارم توش زندگی میکنم امنیت داخل و خارجی برای مردم حفظ کرده. اقتصاد مردم شما نگاه کنید، در این کشور کسی گشنه نیست. رفاه اجتماعی رو برای مردم حفظ کرده. کسی مریض باشه معطل بیمارستان نمیشه. اینا رو دولت برای مردم حفظ، برای مردم اینا منافع ملیه. ببینید و حرفش هم این برونور، با اینکه 6 میلیون نفر جمعیت به زور داره، با این وجود در سطح بین الملل حرفش وزن داره. و اینکه همین مسئله که پیش آوردن که ما منافع ملی ما در اینه که ما بخوایم مستقل باشیم، این مزخرفیه که آخوندها هم اوائل میگفتن که ما باید استقلال داشته باشیم. با همین شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی اومدن همه استقلال آزادی رو گذاشتن کنار، جمهوری اسلامی رو برپا کردن. ببینید این مسئله استقلال، شما نگاه کنید از خودتون بپرسید آیا من آدم مستقلی هستم؟ فردا که میخوام شیر بخرم آیا من گاو دارم توی خونم که شیر رو دوشه؟ من مجبور برم مغازه، پس استقلال کامل ندارم. من ببینید وابستگی نمیتونه همیشه بد باشه. شما به همسرتون وابسته این، به دوستانتون وابسته این، به کارتون وابسته این. مسئله اینه که به چی چیز خوبی وابسته باشید. و این مسئله برمیگرده به همین که ذهنیت خودمون درست بکنیم، دید خودمون درست بکنیم نسبت به مسائل، که بدونیم که به چی وابستگی به چی خوبه. ببینید پیمانهای نظامی رو شما در نظر بگیرید. ما الان دو نوع کشور داریم، دو نوع کشور که وارد پیمان شدن. ما کشورهایی داریم که وارد پیمان ناتو شدن. خب ببینید این پیمان ناتو حافظ منافع ملی این کشورهایی که واردش شدن. ببینید ترکیه نفع میبره از این قضیه. توجه کنید ببینید کشورهایی که نروژ نفت داره، سوئد وارد شد همین چند وقت پیش، از این پیمان نظامی نفع میبره. این یعنی چی؟ یعنی کشوری که سالمه به دنبال حفظ منافع ملیه، به خصوص حالا امنیت خارجی و داخلیش، وارد یه پیمانی میشه. این برای مملکت خوبه. اون صحبتی که آقای مراغه‌ای کردن، گفتن در یک راستا باشه، منافع در یک راستا باشه، کشورها میتونن به کمک هم دیگه بیان. در مقابل اون کشور بلاروس رو داریم، کشور روس سفید رو داریم که با کشور روسیه یه پیمان نظامی داره که واقعا ننگه. پیمانی بین دوتا آدم، یعنی دوتا فامیل، اینا با هم دیگه به قول معروف آقای لوشنکو به نفع آقای پوتین کار بکنه، آقای پوتین هم به قول معروف پشت این آقا رو بخارونه. داستان اینه. اینه که ببینید آیا کشورها، حالا میخوام صحبتم رو جمع بکنم و فکر میکنم پرسش آخر آقای مراغه‌ای هم پاسخ بدم. ببینید ما بله میشه کشورها به کمک همدیگه بیان، میشه که منافع ملی ایران و ایرانیان در همون جهتی پیش بره که منافع ملی اسرائیل است یا منافع ملی آمریکا است. اما اینکه فکر بکنیم که اسرائیل بدون اینکه منافع ملیش در راستای منافع ملی ما قرار بگیره بیاد بخواد به ما کمک بکنه، هرگز همچی اتفاقی نخواهد افتاد. همین مسئله در خصوص آمریکا بود که شاهدش هستیم که چگونه پشت ما رو خالی کردن و چگونه آقای ترامپ پشت ملت ایران رو خالی کرده، به خاطر اینه که تا جایی ایشون پیش میره که در برنامهش باشه، فکر این نیست. ببینید گفتن که ما میام، ایشون ادعا کرد 800 نفر رو گذاشتن تو اعدام، من جلوشو گرفتم، خاطرتون هست دیگه. گفت برید تو خیابونا من دارم میام، گفت کمک در راه. دیدید که هیچ کدوم از این کارا رو نکرده. حالا من به شما قول میدم اگر روزی روزگاری منافع ایشون و یا کشور آمریکا و اون ادمنستریشن اقتضا بکنه، خیلی کارهای دیگه خواهند کرد. اما ما نباید روی تناب اینها رخت بند بکنیم. ملت ایران باید به فکر خودش باشه و آزادی خودش رو با زور از حلقوم این آخوندها باید بکشه بیرون. یعنی ملت ایران باید فکر اینو بکنه که یک روزی مثل کشورهای دیگه قد علم بکنه و اینها رو با پسگردنی و اردنگی از کشور خودش بیرون بندازه. خیلی ممنون از پرسش های ایشون و خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. مرسی.
1: سپاس از جناب شهاب‌حسینی. جناب عرب بفرمایید.
0: من میخوام مطلب رو اینطوری ببینم که حکومت ها قبل پیشا مدر یه وظیفه داشتن، حفظ امنیت، نه کاری به معیشت مردم داشتن نه به منزلت مردم. یک حکومت داروغه داشت، حالا تو همه جای دنیا، که امنیت رو برای مردم حفظ کنه. حالا مردم خودشون باید میرفتن دنبال کاسبی و درآمدی و حیثیت و منزلت خودشون هم حالا عناصر اجتماعی حفظ میکرد. در دنیای مدرن دو چیز اضافه شد به این. یعنی حکومت ها غیر از اینکه امنیت رو باید برای کشور و مردم تامین کنن، باید معیشت و منزلت هم برای مردم تامین کنن. یعنی این دو بود هم اضافه شده به مسئولیت حکومت ها. حالا اگر اینو بیم در بود بین المللی ببینیم، ما هنوز در پیشا مدرنیسم هستیم. یعنی الان جامعه جهانی ما تنها مسئولیت خودش رو حفظ امنیت میدونه و اونم شورای امنیت، که قدرت اجرایی تنها جایی تو سازمان ملل که قدرت اجرایی داره شورای امنیته. چرا؟ برای اینکه مسئولیت خودش رو فقط امنیت جهان میدونه، نه معیشت مردم نه منزلت مردم. بله قبل از اینکه دوران مدرن باشه، حکومت ها از نظر اخلاقی معیشت و حیثیت و منزلت مردم هم بس میشد تو جامعه، ولی دو وظیفه شون نبود. الان هم دقیقا در سطح بین المللی ما اینطوری هستیم. یعنی ما پیشا مدرنیسمیم. تنها وظیفه جهان بین الملل حفظ امنیت. ما باید از این مرحله گذر کنیم و برسیم به تأمین معیشت و منزلت مردم و کشورها، که هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. در مورد منافع ملی نگاه کنید، تو این سه بود هست که معیشت و منزلت و در واقع امنیت برای مردم. این میتونه برای هر کس تفسیر مختلفی داشته باشه. مثلا جمهوری اسلامی تمام از اول انقلاب حرفش این بود که من آقا امنیت رو تو کشور تامین کردم. یعنی چی؟ یعنی دولت پیشا مدرن. من کاری به معیشت و منزلت مردم ندارم، امنیت رو باید تامین کنم و همه منافع ملی رو تو این یکی خلاصه کرده بود. به اضافه این که عقاید مختلف، ایدولوژی های مختلف منافع ملی یک کشور رو با همدیگه مختلف میدونن. مثلا فرض کنیم هیتلر منافع آلمان رو در حمله به کشورهای دیگه میدونست، چون میگفت ما چرا باید مستعمره نداشته باشیم، همه این کشورهای اروپایی مستعمره داشته باشن. به قول خودشون همون داستان فضای تنفسی که میخواست و به دنبال اون بود و میگفت منفعت آلمان در اینه. چرا؟ چون نظام فکری و عقیدتی هیتلر اون بود. به این جد منافع ملی یک موضوع در مشخصی نیست که برای همه یکسان باشه، برای جریان های مختلف فکری یکسان باشه، حتی برای احزاب مختلف یکسان باشه. و اون تصوری که بعضی ها دارن که منافع ملی یک چیز مشخصیه، این تصور در واقعیت همچون موردی نداره. ولی اون نکته‌ای که ما تو جهان بتونیم از مرحله پیش و مدرن برسیم به مرحله مدرن در روابط و معیارها، اون چیزیه که باید تو دستور کار جهان و برای آینده قرار بدیم و پیگیری کنیم. خیلی
1: ممنون از شما. جناب سنی واکنش دارید؟
3: نه واکنشی ندارم.
1: ممنون از شما. جناب داراوی از دوستان بیرون.
4: خیلی ممنون. خدمت شما عرض شود. نظر بعدی خانم پرتو نوریالا، بانو نوریالا، هموند گرامی ما هستند. از اینجا خدمتشون عرض ادب و احترام دارم. ایشون نوشتن: با سلام، اکثر کسانی که طرفدار آقای ترامپ بودند به دلیل حمایت ایشان از آقای پهلوی بود. وقتی او از ایشان حمایت نکرد، از چشم ایرانیان طرفدارش افتاد، ایرانیان طرفدارش افتاد، و الا ترامپ قبل از آن که به ریاست جمهوری آمریکا برسد، به نظر خیلی ها او یک بیزنسمن خودشیفته، دیوانه و بد اخلاق بود. همین الان اگر ترامپ دوباره از آقای پهلوی حمایت کند و قول تغییر رژیم با حاکمیت ایشان بدهد، بسیار از ایرانیان طرفدار او خواهند شد. سوال من این است، اگر ترامپ دوباره از آقای پهلوی حمایت کند و امید به ریاست ایشان بدهد، طرفداران پهلوی او را قبول خواهند کرد؟ ترامپ سیاست انزواگران را ادامه می دهد. انتخاب ونس دلیل واضح این موضوع است که در انتخاب شدنش هم خیلی مؤثر.
1: خانم یوری الان جناب سنی بفرمایید.
3: نه، من حس میکنم که خانم پرتو نوری علا یک مقدار نسبت به آقای ترامپ یه حالت، یعنی قدری خصومت در صحبتشون دیده میشه که ایشون، ببینید من آقای ترامپ به آقای ترامپ نه به عنوان دشمن نگاه میکنم نه به عنوان ناجی. من فکر میکنم اگر ما به ایشون به همون اندازه‌ای که اشتباهه که به ایشون به چشم ناجی نگاه بکنیم، به همون اندازه هم اشتباهه که فکر بکنیم که ایشون دشمن خونی ماست. من فکر میکنم آقای خانم پرتو نوری علا از این زاویه، از این منظر نگاه میکنن و از دید من این اشتباه، یک اشتباهی در صحبت ایشون هست که میگن که اگر دوباره آقای ترامپ چیزی در این مضمون که دوباره آقای ترامپ مثلا نظر خوشی نسبت به آقای پهلوی داشته باشه. ببینید این دوباره گفتن به نظر من اشتباهه، چون آقای ترامپ از اولش هم مالی نبود و از اولش هم ایشون همچین حمایتی از آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی نکردن. اینه که دوباره گفتنش من فکر میکنم این اشتباه، چون ایشون از اولش هم دفاع نکرده بوده. و این که ایشون میگن که اکثر خیلی از مردم، حالا یا اکثر ایرانی ها به خاطر اینکه آقای ترامپ از شاهزاده دفاع کرده از ایشون دفاع کردن، از آقای ترامپ دفاع کردن، حالا که نمیکنه دیگه اونا هم نظرشون رو برگردن. به نظر من این هم درست نیست. من فکر نمیکنم، شاید یک سری اینطور بوده باشن، این من نفیش نمیکنم، اما نه به اون اندازه‌ای که، نه اون غلظتی که خانم پرتو نوری علا ذکر میکنن. من فکر نمیکنم و فکرم نمیکنم که اگر ایشون فردا، ببینید من جمهوری خواه هستم، پادشاهی خواه هم نیستم، اما طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستم، نه به خاطر آقای ترامپ، نه به خاطر اگر ایشون حمایت بکنه، اگر ایشون حمایت نکنه، من نظر خودم دارم. فکر میکنم خیلی از ایرانی هام نظرشون نظر خودشون هست و نظرشون قرضی نیست که از قرض گرفته باشن. اینه که از این زاویه من فکر میکنم این هم خیلی درست نیست. خیلی ممنون، متشکرم از وقتی.
1: خیلی ممنون آقای دانشمند.
5: خب من میخوام یک عکس العملی نشون بدم نسبت به فرمایشات خانم پرتو نوری‌علا. ببینید من فکر میکنم یعنی باید فکر کنیم که چرا مردم ایران به ترامپ گفتن I love you. آیا این از یک قرارداد بین ملت ایران یا نمایندگان ملت ایران با شخص ترامپ در مسئله جنگ ناشی میشه؟ آیا از رابطه صحبت شده و قانونمند بین شاهزاده به عنوان رهبر دوران گذار ایرانی یا با ترامپ ناشی میشه؟ نه، هیچ کدوم. من فکر میکنم بیشتر از استیصال ناشی میشه. ملتی که در گرفتاره، تو بنده، به هر تنابی رو که فکر کنه چه واقعی چه مجازی دست رو میره که خودش رو از اونجا نجات بده. این چیز عجیبی نیست. به هر مردم به خصوص بعد از کشتاری که در دیما ازشون شد، طبیعی بود که به هر کسی که به شران نظام جمهوری اسلامی بکشه یا نمیدن بمباران کنه فلان بهش روی میاره. این چیز عجیبی نیست. ولی مهمترین مسئله اینه که ما اینو قبلا هم تو مهستان راجبش صحبت کردیم، اگر شرایط جنگی یا غیر جنگی بین و مناسبات بین ایران و امریکا، ایران و اسرائیل، ایران با این دوتا، ایران با اتحادیه اروپا، هر چی که شما بگید فکرشو بکنید، اگر ملت ایران سخنگو تو اینجا نداشته باشه، طرفداری بیفایده و بیهوده است. باید سخنگو داشته باشه، یعنی باید نماینده داشته باشه، یعنی باید یه جایی معلوم بشه که اینایی که حمله میکنن، اینایی که گفتگو میکنن، اینایی که حتی تو مذاکرات با جمهوری اسلامی میکنن، کجا از نماینده ملت ایران جمهوری اسلامی را اگه ما نماینده ملت ایران نمیدونیم، پس باید تلاش کنیم که این نماینده رو وارد این عرصه کنیم. در صورت که ملت ایران خب حالا میتونه از یه نفر طرفداری بکنه یا نکنه، و طرفداری هم قطعا به خاطر شکل شمایل آقای ترامپ نیست، به خاطر موضع گیریاش نسبت به منافع مردم ایرانه، نسبت به حقوق ملت ایرانه. در واقع چون من همیشه به جای منافع ملی بیشتر سعی میکنم از حقوق ملی در واقع استفاده کنم، برای منافع ملی هم چون آقای عرب به درستی گفتن بستگی داره به اینکه چه قدرت سیاسی در سر کاره. الان مثلا برای جمهوری اسلامی منافع ایدئولوژیک حتی اولویت نسبت منافع ملی، یا اگه منافع ملی رو تعریف کنه اونجور آنچنان تعریف میکنه که کاملا توجیه کنه عمل کرده خود چه در زمینه داخلی چه در زمینه خارجی. بنابراین اون چه اهمیت داره امروز حقوق ملیه، و چه کسی از حقوق ملی ملت ایران دفاع میکنه؟ امروز نداریم ما این نماینده رو هنوز نداریم. امیدوارم هر چه زودتر اتفاق بیفته.
1: خیلی ممنون. جناب عباسپور شما بفرمایید.
6: سپاسگزارم. درود میگم خدمت دوستان، دوستان حاضر و دوستان بیرون از مهستان. منم فکر میکنم که در مورد منافع ملی تعریف آقای عرب درست بود، منتها در کشورهای با حکومت توتالیتر مثل حکومت حاکم بر ایران ما میدونیم که بین ملت و امت خیلی تفاوت هست، و از اینجایی که این حکومت اصلا ملت براش مهم نیست، برای همینم هر چه که منافع هست مربوط به امت میشه و نه ملت. به خاطر همینه که منافع ملی همینجور که الان آقای دانشورم گفتن واقعا برای حکومت ما تعریف خاص خودش رو داره. ولی من هم اگر شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان نماینده قبول کردم، نه به خاطر اینکه کسی از ایشون پشتیبانی بکنه، ساپورتش بکنه، حمایت بکنه. شاهزاده رضا پهلوی رو بخش بزرگی از مردم ایران انتخاب کردن، و همینجور که شهاب جانم گفت خود آقای ترامپ هم از اول با یه حالت خیلی زننده‌ای که خب خوشایند هیچ کدوم از ما نبود، از یه طرف میگفتن که نه ایشون انسان خوبیه، ولی از طرفی میخواستن یه جوری بگن که احتمالاً خب ایشون به درد نمایندگی مردم ایران نمیخوره، یا شاید برای دوران گذار ایشون به هر حال از نظر آقای ترامپ این صلاحیت رو نداره. ما همیشه گفتیم که ما اگرم چون بخشی از سوال راجع به توقع بود، ما در همین حد توقع داشتیم همیشه که اگر مخالف جنگ نبودیم تا این قسمت که حقوق ملت ایران، همونجور که شاهزاده رضا پهلوی همیشه تأکیدشون بود که جامعه جهانی اگر میخواد به ایران کمک بکنه باید حقوق مردم ایران رو جدا بدونه و این جنگ جنگی باشه که در مقابل حکومت باشه و منافع ملی ما رو هم باید در نظر بگیرن. به هر حال من خودم تا به اینجا اگر ترامپ اون کارهایی رو که کرده، این لشکرکشی که کرد به هر حال به منطقه و برای منافع امریکا، یعنی اون منافعی که در منطقه داشت برای منافع خودش بود، اومد حمایت بکنه از کشورهای منطقه، کشورهایی که خودش و خانوادش سرمایه گذاری کردن اونجا، اینا در واقع از سرمایه خودشون دفاع کردن. ولی همین اندازه هم که خامنه ای و خانوادش رو از بین برد، همین اندازه که در حکومت لایه های اول و دوم رو از بین برد و همینقدر قدرت رو مردم نداشتن که از پس این حکومت بر بیان، الان بسیاری از دوستان نمیگن که اگر ما خودمون باید این کارو بکنیم، خودمون با چه وسیله‌ای باید این کارو بکنیم؟ هیچ کس راهکاری نداره. اونایی که مخالف جنگ بودن و هنوز هم هستن به کسانی که دفاع میکردن از این جنگ حمله میکنن، هنوز هم نمیگن که ملت ایران چجوری باید رها بشن، ولی میگن نه، مردم ایران خودشون رها میشن. ما توقع داریم از کسانی که شما اگر در نظر بگیرید در طول تاریخ، حتی شاهزاده رضا پهلوی در سخنان اخیرشون هم گفتن، شما یاد ندارید که در خاورمیانه هیچ کشوری بدون دخالت خارجی تونسته باشه به یک انقلاب دست پیدا بکنه یا یک دگرگونی بزرگ یا یک موفقیتی که نتیجه داشته باشه، امکان نداره بدون کشورهای خارجی شکل گرفته باشه. در این برهه از زمانم ملت ایران با یک همچین حکومت آدمخواری توقع داشت که جامعه جهانی به کمکش بیاد، ولی دیدید که خود آقای ترامپ هم وقتی از کشورهای اتحادیه اروپا کمک خواست و گفت اگر نفت میخواید خودتون بیاد ببرید، هرگز حاضر نشدن در مقابل جمهوری اسلامی بایستن. متاسفانه اینا بودن که همیشه همواره پشت ملت ایران رو خالی کردن. ولی همینقدری هم که ترامپ با این حمله‌ای که به حکومت کرد، من اینو حمله به حکومت میدونم، نه ایران، نه زیر ساختای ایران، نه ملت ایران، تا همین حد هم من از کاری که ترامپ کرده به هر حال سپاسگزاری کردم، امثال من که این توقع رو داشتن از جامعه جهانی و منافعی که ما با اسرائیل با همدیگه داریم در طول تاریخ. سپاسگزارم جناب دانشمند.
1: خواهش می‌کنم جناب سلیم، در همین حد میگن سپاسگزارم، شما نظرتون چیست؟
3: ببینید من فکر نمی‌کنم، من باید فکر می‌کنم که باید صبر کرد و دید. این کاری که آقای ترامپ کرد از چند زاویه میشه نگاش کرد. این آقای خامنه ای رو فرستاد، حالا اگر فرستاد اون دنیا، اگر به این قدر، ببینید الان داره تنفس مصنوعی میده به جمهوری اسلامی. امروز با این تفاهم نامه‌ای که اینها تنظیم کردن، داره یک جسدی رو که رو به موت بود داره تنفس مصنوعی میده، سروم هم وصل کرده بهش، خونم داره تزریق میکنه، میگه من 300 میلیاردم بعدم بهت میدم. یعنی چی؟ ببینید این تمام اینهایی که اومدن تو خیابون عربده کشیدن، اکثرا اینها نامید بودن از زندگی و زندگی جمهوری، آینده جمهوری اسلامی. امروز اینها یک خونی در رگهاشون دویده و به مدد آقای ترامپ این قضیه. ببینید آقای ترامپ به اینها امید زندگی داده، تعارف که نداریم که، با شوخی که نداریم که، یه چیز واضحیه. حالا اگر این رفتن آقای خامنه‌ای به اون دنیا رو در نظر بگیریم، آیا مثبته؟ من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی، ببینید اگر جمهوری اسلامی از این بحران سر بیرون بیاره، وای به حال اون ملت. آقای خامنه ای الان دیگه وجود خارجی نداره. تا قبل اگر زنده مونده بود تو این قضیه، 40,000 نفر خون روی دستاش بود. امروز آقای خامنه ای وجود نداره، میتونن بگن نه با اون قاتله دیگه نیستش، این یکی خیلی، این یکی یه جور دیگه بفروشن جدیده رو، مجتبی خامنه ای رو. ببینید چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که اگر این کاری که آقای ترامپ کرده با این تفاهم نامه و این مذاکراتی که دارن انجام میدن منجر به ادامه حکومت جمهوری اسلامی بشه، تمام این قضیه جنگ و این کشت و کشتارهایی که از سپاه پاسداران انجام شد و این خامنه ای کشته شده، اینا من به چشم منفی میبینمشون. یعنی تمام اینها میره تو جیب، یعنی به ضرر ملت ایرانه. چون آقای خامنه ای شماره دو اگر بخواد این بمونه سر کار، اون وقت ما با یک جمهوری اسلامی یه شکل دیگه طرفیم. یعنی بیا و درستش کن، اینا ریست کردن قضیه رو. ببینید من بر این باورم، شما گفتید نظر من چیه، من دارم نظر خودم میگم. من فکر میکنم که اگر این قضیه، جمهوری اسلامی از این قضیه بیاد بیرون، آماده باشیم برای فشارهای بیشتر از جانب جمهوری اسلامی بر روی مردم، کشتارهای بیشتر، اعدامهای بیشتر. اینها ببینید چی یاد گرفتن. شما خودتون رو بذارید، نمیدونم آقای دانشور، من اجازه دارم چند دقیقه
1: بشم؟ 5 دیگه وقت داریم. آقای عباسپورم فکر کنم واکنش دارن سخنان شما، خودتون در نظر.
3: ببینید من فکر میکنم که یه حساب سرانگشتی بکنید، این جمهوری اسلامی اگر از این قضیه جون سالم ببره چی یاد گرفته؟ یاد گرفته که بمب اتم خیلی هم آش دهنسوزی نبود، من میتونم تنگه رو ببندم، تنگه هم چیز خوبیه. اینو یاد گرفته، یاد گرفته که من به راحتی میتونم 3 ماه اینترنت مردم رو ببندم، جیک از کسی در نیاد. اینو یاد گرفته، یاد گرفته که اعرازل و اوباش رو میتونه بریزه تو خیابون و 40,000 نفر رو بکشه و هیچ اتفاقی هم برش نیفته. ببینید درسایی که جمهوری اسلامی از این قضیه گرفته، اگر فکر میکنید جمهوری اسلامی این درس رو فراموش بکنه، کاملا اشتباه فکر میکنید. جمهوری اسلامی اگر از این قضیه، از این بحران سر بیرون بیاره، وای به حال کشور ایران، وای به حال مردم ایران، چون تمام این درس رو به خوبی اجرا خواهد کرد. این نظر من است. خیلی متشکرم.
1: آیش ممنونم. جناب عباسپور وقتمونم 3-4 دقیقه وقت
6: بخیر. سپاسگزارم. نه من فقط اشاره بکنم که در همین 1-2 دقیقه شهاب جان در صحبتهاش بیش از 10 بار از کلمه اگر استفاده کرد. اگر اینجوری بشه اونجوری نمیشه، اگر اونجوری نشه اینجوری میشه. ببینید اختلافی که الان بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو هم هست فقط به خاطر اینکه در امر سیاست هرگز نمیشه گفت هرگز. یعنی شما نمیتونی بگی چیزی امکان نداره، همه چیز امکان پذیره. صحبت و اختلاف اینا اگر دوستان دنبال کرده باشن به خاطر اینه که ترامپ به نتانیاهو گفت ارزیابی های تو در کشوندن ما به این جنگ اشتباه بوده، دلایلش هم آورده، تو گفتی اگر ما خامنه ای رو بکشیم احتمالاً اینجوری میشه، شورش میشه، انقلاب میشه، گفتی اگر شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده مردم میان توی خیابون مراکز رو میگیرن، همون وعده هایی که داد، شما فعلا بمونید تا ما بهتون خبر بدیم. ولی هیچ کدوم از ما، جامعه جهانی، شاهزاده رضا پهلوی، ترامپ، حتی نتانیاهو نمیدونستن حکومت اسلامی حاکم بر ایران به این اندازه جنایتکار و وقیحه که بیش از 40,000 نفر از هموطنان خودش رو به این صورت سرکوب بکنه و بکشه. و اینا همه استراتژی ها و برنامه ها رو به هم ریخت. هرگز اینا فکر نمی کردن که حکومت اسلامی با کشورهای دوست منطقه که تا به الان باهاشون این همه بیزینس داشت و تا به الان اونا حکومت اسلامی رو سر پا نگه داشتن، به بیش از 14-15 کشور حمله موشکی کرده فقط به خاطر اینکه امریکا اونجا منافع داشته. یعنی تمام این کارها بوده که این استراتژی رو به هم ریخته. پس از این به بعدم ما فقط الان داریم میگیم اگر اینجوری بشه، یعنی همه چیز بر حسب احتمالاته و ما هنوز نمیدونیم که آیا این تفاهم نامه باز هم میتونه دامی باشه برای پهن کردن برای حکومت اسلامی و نقشه های جامعه جهانی به خصوص امریکا و اسرائیل برای جمهوری اسلامی در این 60 روز چه میتونه باشه و ما نقش اسرائیل رو هرگز نباید کمرنگ ببینیم. ممنونم جناب آقا.
1: خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما. خب دوستان عزیز داخل و بیرون از این تالار، میرسیم به سومین پرسش از مخاطبینمون. یک پرسش داریم از پاریس فرانسه از آقای محسن شاهرودی که مربوط میشه به شاهزاده و مخالفانشون. می نویسن ممکن است کسی به من بگوید که شاهزاده چه کاری را که می توانسته انجام دهد اجرا نکرده است که این همه شماتت از جانب مخالفان ایشان مطرح می شود؟ و یا رقبا و منتقدین ایشان چه فرم مثبتی برداشتند که ایشان را از اجرای آن خودداری کرده است؟ این مخالفین طوری حرف می زنند که اگر شاهزاده قدم پیش نمی گذاشت و در کارهای مبارزه دخالت نمی کرد، آنها تا به حال کار رژیم اسلامی را تمام کرده بودند. من فکر می کنم اتفاقا شاهزاده تنها کسی است که مثل یک رهبر دوران گذار عمل می کند. بقیه فقط حرف می زنند و ملت هم برایشان گوش شنوایی ندارد. پاسخ دهنده این پرسش آخر ما هم و مخاطب ما آقای حسن دانشور بفرمایید.
5: خب درود میفرستم بر آقای شاهرودی و مجددا درود برای حاضران در نشست و بینندگان و شنوندگان برنامه های میستن. در واقع آقای شاهرودی پرسشی رو طرح کرده برای اینکه خودش پاسخ اون رو بده. ظاهرا ایشون هم از طرفدار شاهزاده هستن و در علت چمینی که به مخالفان شاهزاده طعنه میزنن که شما خودتون مگه چیکار کردین و به جز حرف زدن چه تأثیری در مبارزات مردم داشتید؟ خب قبل از اینکه من بپردازم به سخنان آقای شاهرودی، لازم میدونم که به یک نکته ای رو متذکر بشم، با اون که این نکته در توضیح و یا پاسخ ایشون جاش خالیه، و اون اینه که وجود، یعنی لزوم وجود تفکر انتقادی در سیاست، برای که سیاست فقط مجموعی از اعمال، تصمیمات و گفتار نیست، و پشت هر عمل سیاسی و یا گفته سیاسی در واقع نوعی نگرش به انسان، نوعی نگرش به قدرت و نوعی نگرش به جامعه وجود داره. عمل سیاسی بدون داوری انتقادی میتونه راه رو به دیکتاتوری برسونه. اینجا گفته جان سوارتمی رو به یاد میارم که میگه که امکان نقد و برخورد دیدگاه ها برای جلوگیری از سلطه یک فکر فراگیر ضروری است. یعنی اگه فقط یه فکر باشه و شما نقدش نکنی، این حتما به دیکتاتوری ختم میشه. بنابراین نقد اینجا در واقع کمک میکنه، نقش تخریب نداره. بنابراین نقد گفته ها، برنامه و عمل شاهزاده، به خصوص زمانی که مثلا الان رهبری جنبش مبارزاتی آزادی خواه ایران رو به عهده داره، از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین این اول گفتارم بگم. منتهاش یه فرقی هست که باید به اون توجه کنیم، و اون فرق بین نقد هست و تخریب. نقد یعنی داوری و ارزیابی از گفتار و کردار سیاسی، البته با این هدف که این گفتار و کردار سیاسی اصلاح بشه و بهتر بشه. اما تخریب یعنی انتخاب آگاهانه روش‌هایی است که در جهت آسیب زدن، خدشه و بی‌اعتبار ساختن شخص، گروه و یا ایده‌ای به کار میره. بنابراین اهمیت زیادی داره که ابتدا به قول آقای شاهرودی در واقع ببینیم که آیا این منتقدین یا این مخالفین شاهزاده بحثشون بحث نقد یا تخریبه. این مهمه. برای ارزیابی از این موضوع باید به دو تا نکته توجه کنیم به نظر من. یکی اینکه آیا همراه با این نقد پیشنهاد و راه حل بهتری به زعم نقادین وجود داره و ارائه میشه یا نه. این مهمه، چون در نقد همراه، نقد همراه هست با پیشنهاد، با راه حل. وقتی چیز رد میکنی باید چیز بهترش رو توضیح بده یا جانشینش رو مطرح کنی، وگرنه نقد میشه یک طرفه. و دوم این که باید جایگاه، اهداف و استراتژی این به اصطلاح منتقدین رو باید مورد توجه قرار بدیم. ببینید کیان و چی میگن، اینم مهمه. یعنی نقد از کجا میاد، از چه اردوگاهی صادر میشه. وقت در این صورت میتونیم بفهمیم که ماهیت تقابل اینها با شاهزاده از جنس نقد یا از جنس تخریب. خب به طور کلی میدونیم که مخالفین شاهزاده رو یک طیف خیلی وسیعی تشکیل میدن، یک گروه نیستن، که این طیف از سران رژیم جمهوری اسلامی گرفته میشه تا اصلاح طلبان حکومتی که از فعلا از قدرت رونده شدن و تلاش میکنن که مجددا در قدرت شراکت داشته باشن، تا سازمان سیاسی مذهبی ایدئولوژی مجاهدین، تا گروه های کوچک و اشخاص که سابقه فعالیت ضد رژیم پهلوی در گذشته داشتن، هم از کمونیست های سابق، برخی از ملیون و ملی مذهبی ها، تا تجزیه طلبان قومگرا، تا فدرالیست های قومگرا، و بالاخره طیف نوظهوری که از شخصیت های تشکیل میشه که قبلا از سرسپردگان شاهزاده بودن و غالبا به طیف مشروطه خواهان و طرفداران پادشاهی متعلق بودند، و اکنون به دلیل مخالفت چون با افراد جدید مثلا پیرامون شاه زاده و یا به خصوص نگرش مستقل و بی‌طرف شاه زاده نسبت به ایدئولوژی‌های موجود سیاسی و من جمله ایدئولوژی سلطنت طلبان. به این دلایل این طیف جدید در هم در صف مخالفین با شاه زاده قرار گرفتن. خب به جز سازمان مجاهدین خلق که خودش دستگاه پروپاگاندای مستقل خودشو داره، دیگر مخالفین این طیف اگر شما توجه کرده باشین غالبا در دو دستگاه سخن پراکنی و خبررسانی بی بی سی و وایس آف آمریکا، صدای آمریکا، به طور مداوم مشغول تخریب شاهزاده هستند. و تازه بعد از جنگ اخیر در کانال یک متعلق به آقای شهرام همایون هم چهره‌های به اصطلاح جمهوری خواه مستقل به این کاروان پیوستند. از جنبه عملی هم بسیاری از افراد متعلق به این به اصطلاح منتقدین به درگیری‌های لفظی و رد و بدل فوش ناسزا با بخش‌های افراطی طرفدار شاهزاده در خیابان‌های اروپا و کانادا مشغول بودن. اما ببینیم که عمده مخالفت این به اصطلاح منتقدین شاهزاده در چیست. البته آقای شارودی از رقبا هم اسم بردن، ولی من فکر کنم این اسم بردن به جا نیست، برای که در واقع شاهزاده رقیب واقعی نداره. حالا اینکه کسی در ذهنیت خودش رو رقیب بدونه اون بحث دیگه، میشه گفت مخالفی یا منتقده. بگم آن من به نظر میرسه که این مخالفت ها رو میتونیم ما در سه زمینه در یا سه موضوع عمده بررسی کنیم. این مخالفت ها یک از جهت رهبری شاهزاده برای گذاره به این هم مخالفن نسبت به این هم. دیگه موضوع جنگ، در موضوع جنگ هم و بحث های زیادی ندارن در مخالفت با شاهزاده. و بالاخره احتمال بازگشت رژیم دیکتاتوری سلطنتی هم یکی از دیگر دلایل این گروه های منتقد. خب از اونجا که زمانی که من در اختیار دارم زبان گفتارم محدود هست، به طور خیلی خیلی فشرده و اجمالی میتونم راجع به این سه نکته صحبت کنم. در مورد موضوع اول، یعنی مخالفت با رهبری شاهزاده در گذار از جمهوری اسلامی که خب منتهی میشه قاعدتاً به استقرار قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی، باید بگیم که این مخالفت از نگرش اقتدارگرایانه این منتقدین برمیخیزه. حرف اینا چیه؟ حرف اینا اینه که خود اونها هم در این اقتدار سیاسی جانشین حضور داشته باشن. منتهی این حرف رو اینا در زمانی میزنن، در شرایطی میزنن که نمیتونن نشون بدن که دارای مشروعیت معینی در جامعه هستن. اونا نمیخوان بپذیرن که شاهزاده مشروعیتی به هر حال برای دوران انتقال داره و این مشروعیت رو یکی از نشانه‌هاش وجود در واقع حمایت میلیون‌ها نفر ایرانی در داخل و خارج کشور بوده و هست. مشروعیتی که البته با معیارهای دموکراسی دموکراتیک نیست، یعنی نمیتونه بگه مشروعیت شاهزاده مشروعیت دموکراتیک، نه چنین چیزی نیست، اما مشروعیتی کارکردی است که این مشروعیت به یک ضرورت ملی پاسخ میده. این رهبری یا رهبری شاهزاده عملا هم روش رو انتخاب کرده و اعلام کرده که مدعی راه رسیدن به قانون، انتخابات آزاد و نهادهای دموکراسی رو مدعی است که باز خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی رهبری که نه برای موندن بلکه برای واگذاری قدرت پا به میدون گذاشته. اتفاقا نقد درست از رهبری شاهزاده همینجا معنا پیدا میکنه. یعنی نقدی که برخورد کنه با روش هایی که شاهزاده اعلام کرده برای انجام چنین گذاری، اونجاست که باید نقد انجام میگیره. ولی ما متاسفانه میدونیم که چون نقدی از طرف مخالفین شاهزاده انجام نشده، برای که اگر چون نقدی میخواست بشه اون وقت در درجه اول به اقتدارگرایی خودشون در واقع مجبور بودن که اشاره کنن. خب برای که این موضوع رو یکم روشن تر کنم یه توضیح کوتاه میدم و اون اینه که ببینیم که اونها خودشون نگاهشون به مسئله گذار چیه. اگر این نگاه رو ما آنالیز کنیم شاید بهتر مسئله متوجه بشیم. اونا خودشون رو نماینده بخشی از ملت ایران اعلام میکنن. اینا هر گروه و سازمانی بگه ما حداقل بگه ما نماینده بخشی از ملت ایران هستیم. و

سیاست رو در بیرون از دموکراسی درست عیناً مثل ماهیت سیاسی، ماهیت سیاست در درون دموکراسی می‌بینن. و تصورشون به اینه که خب مجموعه تمام گروه‌های سیاسی موجود امروز ایران میشه نمایندگی مجموعه تمام ملت ایران، در حالی که چنین چیزی نیست. برای که انتخابات نیست، برای که قانونی در کار نبوده که انتخابات رو مجوز بده. تازه بعد از سقوط جمهوری اسلامی اگر انتخاباتی بشه معلوم نیست که کدام یکی از این گروه ها اصولا رأی بیارن، یا اگر آوردن چقدره. و اصلا معلوم ممکنه یک گروه های جدیدی سر باز کنن، دوباره ظهور کنن که بیشترین رأی ملت ایران پشت سر داشته باشن. برای من از حالا شما بیرون از شرایط دموکراسی اصلا همچین ادعایی رو نمیتونین بکنین. خب بنابراین از اینجاست که میشه گفت نگرش درست از آن شاهزاده است. چرا؟ چون رهبری گذار و دولت انتقالی رو فراجناهی و فرا ایدولوژیک میدونه و بر همین اساس هم عمل کنه. بنابراین به لحاظ تئوریک هر شاهزاده درسته. درسته؟ خوی موضوع اول بود. نقد دیگه ای که این مخالفین شاهزاده دارن نسبت شاهزاده موضوع جنگه. در این مورد البته به استثنای سازمان مجاهدین خلق، بقیه این مخالفین یا بخش اعظم از اینا به بهانه دفاع از میهن و مردم با یکی انگاشتن حکومت اسلامی با ایران، ایران همچون سرزمین آبا و اجدادی، و به بهانه کشته شدن برخی از هموطنان ما و تخریب منابع اقتصادی و زیانهای وارد شده بر کشور بر اثر بمباران ها، به خاطر این دلایل به شاهزاده میتازن که از جنگ به عنوان یک فرصت میخواسته بهره برداری کنه و حکومت رو بندازه. خب حالا که چنین نشده، گویی که شاهزاده مسئول و عامل بروز این جنگ و این ویرانی در کشور ما بوده. جالبه که بدونیم بسیار از این منتقدین که جنگ رو به طور کلی محکوم میکنن در مورد تجاوز روسیه به اوکراین نه یک کلمه گفتن، و گاه اوکراین رو در واقع قربانی تجاوز رو در واقع مستوجب این تجاوز میدونستن، یعنی گناه رو به گردن اوکراین انداختن. این همین منتقدین. در پاسخ به این منتقدین من دو تا کار میتونم بگم، دو تا مثال فقط میارم چون فرصتش نیست. دو مثال تاریخی، یکی مثال نمونه دوگل که ما قبلا در همین مثال راجب صحبت کردیم، یه نمونهش هم نمونه روشن فکران آلمانی هست که پس از ظهور نازیسم در آلمان رو ترک کردن، فرار کردن و به غرب و بیشتر به امریکا و انگلستان پناهنده شدن. خب در همون موقع دولت میشی که دولت خائن به منافع در واقع حقوق ملی فرانسه بود اعلام کرد، همین استدلال منتقدین شاهزاده رو به کار برد، گفتش حالا که ما شکست خوردیم برای که کشور فرانسه از بین نره ما میاییم دولت فرانسوی رو حالا برای دست نشانده آلمان نازی ایجاد. و همونا به دوگل همین جوری انتقاد داشتن که الان منتقدینیم که ما الان صحبت کردیم نسبت شاهزاده داشتن. ولی واقعیت اینه که نه دوگل و نه روشنفکران فراری آلمانی، هیچ کدومشون کمتر از دیگران میهنشون دوست نداشتن و بلکه بیشتر هم دوست داشتن. و اتفاقا اونا شکست حکومت خودی رو، یعنی حکومت نازی و یا حکومت ویشی در فرانسه رو، دقیقا این پیروزی آلمان یا فرانسه میدونستن. در اینجا مسئله اینه، شکست جمهوری اسلامی در این جنگ اگر اتفاق میافتاد و اگر با یک پرانتز که من اضافه میکنم ملت ایران نمایندگی در این جنگ میداشت، به نفع ملت ایران بود، به زیان ملت ایران نبود. و اون رو البته من این قبلا هم در میستان گفتم، در اینجا عنوان یک نقد اصلاحی همواره صحبت کردیم، گفتم که وجود نماینده ایران در طراحی جنگ یا در طراحی درم آتش بس هر چیزی ضرورت تام و تمام داره. به همین دلیل اگر ما بیرون از این داستان باشیم، یعنی اگر ملت ایران نماینده‌ای در واقع در این داستان نشه باشه، همین اتفاق افتاد که الان صحبت شد، دیدیم که آقای ترامپ چه کار کرد با اعتماد ملت ایران. این به خاطر چیه؟ به خاطر فقدان وجود نماینده ملت ایران در این جریانات، در جریان جنگ، در جریان

0: ساکن و غیر ساکن. اما بالاخره عامل سومی که منتقدین در واقع به شاهزاده میتازن، ترس از روی کار اومدن یک رژیم سلطنتی دیکتاتوری در ایران، یا واقعا ترس نیست وانمود میکنن که چون این ترس وجود داره. در پاسخ به این ترس وانمودی یا واقعی باید بگیم که در سیاست هر چیز ممکن اتفاق بیفته، اما اون چیزی که در عمل اتفاق میفته حاصل تعامل اراده و عقل آدم هاست با نهادها در شرایط معین تاریخی. یعنی چی؟ یعنی نه جبر مطلق وجود داره و نه اختیار مطلق. این انسان ها هستن که با عقلشون و با ارادهشون و با نهادسازی که میکنن به اون مسئله پاسخ میتونن بدن. اما راه حل این مسئله این نیست که مخالفین شاهزاده میگن، یعنی حذف شکل حکومت سلطنتی. وقتی که شما بگی با حذف شکل حکومت سلطنتی خطر دیکتاتوری از بین میره، این حرف غلطیه. هم به دوربر خود ایران نگاه کنین، غلط بودن این مسئله نشون میده که بدترین حکومت های دیکتاتوری جمهوری های دوربر کشور ایران بودن، برنامه الان هم هستن. برابر این پرسش مهمتری رو باید طرح کرد، و پرسش مهمتری اینه به عقید من که بیشتر از این که شاه یا رئیس جمهور رئیس کشور بشه، پرسش اینه، یعنی در واقع چند پرسش، یک مجموعی از پرسش هاست. آیا قانون اساسی در آینده ایران قدرت شاه را محدود خواهد کرد یا نه؟ اینه. آیا انتخابات آزاد وجود خواهد داشت یا نه؟ آیا سازوکارهای برکناری دولت، البته بدون ایجاد انقلاب و بحران و به آرامی، وجود خواهد داشت یا نه؟ اتفاقی در دموکراسی ها میفته دیگه. آیا ارتش و نهادهای امنیتی زیر نظر نهادهای قانونی کشور خواهند بود یا نه؟ آیا انتقال قدرت تضمین خواهد شد؟ اگر قدرت موقتی بیاد سر کار، تضمین میشه که این بده به دولت دموکراتیک منتخب ملت ایران؟ بنابراین مسئله در خیلی کوتاه بگیم، مسئله این نیست که چه کسی حکومت میکنه، پادشاه یا رئیس جمهور. مسئله اینه که چگونه قدرت باید مهار بشه، و بالاخره این پرسش رو باید از مخالفین کرد. حالا که اگر وجود چنین سازوکارهایی از تولید دیکتاتوری جلوگیری میکنه، شما در ایجاد چنین نهادهایی تا کنون چه قدمی برداشته اید؟ شاهزاده به زعم خودش قدمهایی برداشته، شما میتونید نقد کنید شما چیکار کردید.
1: خیلی ممنون. خب دوستان، با توجه به ضیق وقت خواهش میکنم سوالا رو خیلی خلاصه کنید، یا سوال نظرات رو شما هم آقای دانشور هم که به همه برسه. خیلی ممنون. آقای واسکور شما وقت بکنید.
2: سپاس. شاید کم دقتی از من بود که در پرسش این هموطنمون من چیزی از نقد یا انتقاد ندیدم. ایشون از مخالفین فقط صحبت کرده بودن که چرا مخالفین شاهزاده، چون مخالفین خب همونجور که آقای دانشور گفتن ما باید ببینیم مخالفان چه کسانی هستن. ببینید، نقد با مخالفت، با فحاشی، با توهین، با افترا، با بی‌ادبی خب خیلی متفاوته. نقد زمانیه که شما نقد نتیجه داشته باشه، یعنی نقد سازنده باشه. نقد رو ما خودمونم در مهستان هم خودمون بین خودمون به خاطر اختلاف نظرهایی که شاید داشتیم همیشه بوده، ولی هیچ موقع بی احترامی نکردیم، هیچ موقع بد کلامی نکردیم، و هم در مورد حتی شاهزاده، در مورد بندهایی از دفترچه گذاری که تهیه شده ما هم ممکنه نقدهایی داشتیم، ولی سعی کردیم که به عنوان یک دلسوز بگیم که اگر اینجا اینجوری می بود شاید بهتر می بود. اینه که به هر حال مخالفت توهین‌آمیز با نقد سازنده بسیار متفاوته. ولی در مورد سوال‌های زیادی که جناب دانشور گفتن، من فکر می‌کنم خود شاهزاده رضا پهلوی همیشه در صحبت‌هاشون اشاره به صندوق رأی کردن، همیشه اشاره به یک قانون اساسی سکولار دموکرات مبتنی بر رعایت حقوق بشر صحبت کردن. اینا همه پرسشاش حداقل از جانب ایشون داده شده. و اینکه اگر ما فکر میکنیم که حالا این نظر شخص منه، اگر شاهزاده چی کار میکرد بهتر میبود، به نظر من تمام شرطهای لازم رو شاهزاده انجام دادن، بنا بر حسب وظیفه‌ای که خودشون همیشه گفتن به گردن من هست، ولی شرط کافی رو ما هنوز نمیبینیم. یعنی من هنوز ندیدم که اگر یک دولت اروپایی سوال میکنه که آلترناتیو شما برای جایگزین کردن این حکومت چیه، اون رو من نمیبینم. ما شنیدیم توی شعارهایی که در گرد همایی ها هستش میگن کینگ رضا پهلوی، دموکراسی فور ایران، کینگ رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی، شخص شاهزاده نمیتونه آلترناتیو حکومت باشه. ما الان اون چیزی رو که نمیبینیم، شاید جامعه جهانی هنوز اون حمایت رو نداره، اعتماد رو نداره، برای اینکه اون نهاد یا اون دولت، اون شورای رهبری، اون چیزی رو که باید اینا ببینن که ایران به فروپاشی نمیرسه و به هرج و مرج نمیرسه، چه کسانی میخوان اداره اون مملکت رو به دست بگیرن. من فکر میکنم به خاطر این سختی ها و فشاری که روی دوش همه ما هست، نگرانی هایی که ما داریم، این رو هنوز جاشو خالی میبینیم که ای کاش زودتر از این انجام میشد. اگر 5 سال پیش انجام شده بود، شاید جمهوری اسلامی 5 سال پیش به مراتب ضعیفتر از این چیزی بود که الان ما میبینیم. سپاس.
1: ممنون از شما. آقای دانشگاه، یه پرسش دیگه هم دوستان میخونیم، بعد به هر دو شما کنش میدید. آقای آراد، اگه درست میگم، بله، آل سفر، بفهم.
3: بله بله، خواهش، دست شما در نکن. اولا که سپاسگزار ازتون، عرض درود. یه چیزی در فرمایشتون آقای دانشور، من حالا نمیدونم اگه میس کردم رو شما بیشتر توضیح رو بدید، اینه که توی مخالفین به قول شما شاهزاده، مشروط خواه جز اون دسته ای هستن که اینجور که من فهم کردم، نه با شخصشون، چون بقیه مخالف قدرشون با شخصشون مسئله دارن، که با رویکردشون مسئله دارن. حتی گفتمانشون اینه که اصلا واژه شاهزاده به درستی به نظر بنده، یعنی این لقب طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی 1304 دیگه رفته کنار و دختران و پسران شاهنشاه، شاهپور و شاهدخت و ولیعت هم که شاهپور و ولیعت نامیده میشه. اصلا حرفشون اینه که یعنی مخالفت مشروط خواه روی کرده ولیعت نسبت به این حالا این اتفاقاتی که داریم میفته. اینو میخوام که آیا بنده، شما هم در این فهمی که بنده کردم موافق هستین یا نه؟ و سوال دومم اینه که تمام اون آیاهایی که آخرش بیان کردین، که گفتین آیا مثلا اینجوری میشه در قانون اساسی آینده یا نه، آیا اینجوری میشه، آیا در قانون اساسی مشروطه‌ای که ما داشتیم مسبب 1956 فکر میکنم، این هم قانون هم نظام نامه مجلس، با احتساب اون اصلاحاتی که شاهنشاه آریامهر میخواست انجام بده و به وزیر دادگستری وقت دستورش هم داده بود که متاسفانه شورش 57 باعث شد این اتفاق نیفته، آیا شما این سوالات رو در قانون اساسی مشروطه پاسخش رو مثبت یا تا حدی مثبت میبینید یا نه، میگین اتفاق قانون اساسی مشروطه هم این به اصطلاح این خصیصه ها رو نداشتی؟ سوال دیگه هم داشتم که یادم رفت متاسفانه، حالا نوتامو نگاه میکنم یه بود دوباره دستم بالا.
1: خیلی ممنون، بفرمایید آقای دانش.
0: خب من قبل از اینکه پاسخ آقای سفر بدم، صحبت آقای شهرام، ببین من آقای شهرام میخواستم کمبود تکمیل کنم حرف آقای چارودی رو، تو بحثش خوب بود ولی به نقد یا تفکر انتقادی نپرداخته بود. برای این لازم بود این بحث، چرا؟ چون برای که تو بتونی مخالفین شاهزاده رو در واقع آنالیز کنی، باید نگاه انتقادی رو طرح می‌کردیم، این مسئله. اما اینکه شرط کافی چیه و اینا، ما خیلی چون بحث کردیم دیگه صحبت نمی‌کنم، تو مهستان خیلی صحبت کردیم. شرط کافی این بوده یا هست هنوزم که سازماندهی نهادهای جانشین از طرف رهبری مبارزه انجام میگیره، هر چه زودتر بهتر، به این اتفاق هنوز نیفتاده. این بحث. اما جناب آر سفر، ببینید درست مشروط خواهان با رویکرد شازده مخالفن، خب به همین دلیل منم تو صحبتام گفتم مخالفت اینا مخالفت فردی نیست، بیشتر مخالفت اگرم با اطرافیان شازده مخالفم، به خاطر که فکر میکنم اطرافیان این رویکرد رو در شازده تزریق کردن به نوعی. ولی واقعیت اینه که شاهزاده به نظر من گام بزرگتری رو برداشته. شاهزاده در چارچوب قانون اساسی وای نشده، برای قانون اساسی مشروطه قانون اساسی کهنه ایه، محصول مبارزاتی که توش آخوندها خیلی قدرت داشتن. امروز شرایط ایران طوری شده که باید این قانون اساسی رو جراحیش کرد یا اصلا داختش بیرون، برای که شما میتونید عناصر مثبت قانون اساسی هم در دنیای مدرن شکل بهتری پیدا کرده. بنابراین ما هیچ التزامی به قانون اساسی نداریم، بخصوص قانون اساسی که در نهایت به لحاظ قانونی در نهایت تعیین کننده اون 5 تا مجتهدن به لحاظ قانونی. حالا اینکه در زمان شاه و پدرش اجرا نمیشد بحث دیگه ایه، ولی الان ممکن آخوندها زبونشون در بیارن بیرون بگن خب این تو قانون اساسی اون بوده دیگه، شما اگه یعنی وعده دیگه قانون اساسی رو نداری دیگه، قانون یه چیز دیگه ای داری. بنابراین خود شاهزاده اینو پذیرفته و توضیح داده بارها و بارها که باید مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل بشه. این بحث شاهزاده است، ولی این آقایون یا خانم ها یا این مخالفین خودی به اصطلاح اینو نمیپذیرن، میگن این درست نیست و ما با قانون اساسی و سرهم بندی کردن قانون اساسی و این براش کم زدن اون زیاد کردن میتونیم به نیازهای قانونی دوران گذار بپردازیم، بعدها مثلا وقتی که دوره آرامش شد ما که تحولاتی در این قانون میتونیم انصار قانونی مجلس یا نمایندگان مردم انجام بدن. این درست نیست، ما بارها راجع به این صحبت کردیم و چون الان مجال نداریم، مجال نداریم داریم وقت در واقع کمی نمی کنیم، ولی به طور کلی داریم میگیم که شاهزاده در این موضع قرار گرفته و این موضع مدرن دموکراتیک و امروزیه و باید پشتیبانش کرد و باید دست از این قانون اساسی که در 150 سال بیش سال 17 سال بیش یه قانون مدرن برای اولین بار در آسیا بوده دست برداشت. ملت ما گام های بزرگتری برداشته. مسئله زنان مثلا یکی از مسائل مدرن کاملا امروزی جهانه، بنابراین این باید بری تو قانون اساسی ببریش، نمیتونی تو قانون اساسی مرد سالار زمان مشروطه ببری، اون شرایط اون زمان گذشت. اما خب فکر کنم حدود جواب دادم. آیا من چی میگم؟ آیا پاسخ ها؟ نه، پاسخ ها در قانون اساسی مشروع نیومده، بد اومده پاسخ هایی که الان این سوالی که من کردم. من گفتم من به از توقع دارم از منتقدین یک چنین سوال هایی بکنن برای که میترسن پادشاهی دیکتاتوری بشه، خب باید این پرسش ها مطرح کنن. این پرسش ها جلوگیری میکنه از استقرار مجدد دیکتاتوری در کشور ما. خب این راهشه، به عنوان مثال بودم و گفتم شما چنین پرسشی ندارین، شما دائما فقط تخریب میکنین، نقد نمیکنین. در این تخریب ها اگه فرصت بشه میتونستیم بحثای اینا رو بیاریم بیرون، راجع به جنگ، راجع به دوران گذار یکی یکی ریز رو در بیاریم و چهرهای برجستش رو، نه آدمی که تو مثلا برای خودش چی درست کرده، نه چهرهای برجسته که مخالفت میکنن با جمهوری اسلامی میشد اونا رو آنالیز کرد، بعد دیگه این دست دوم سوم چهارم پنجم خیلی اهمیت زیادی نداشت. ممنون.
3: من پرسش سوم یاد اومد، اگه اجازه دارم بگم، اگه نه که دیگه چون وقت کمه بذارم بعدا، حالا با خود
1: چهارشنبه مثلا اگه وقت بود به شما وقت میدم، چون الان دوستانم فرصت وقت گرفتم. من خودم یک نوبت گرفتم دانشگاه. سوال من اینه که چرا موقعی که جنگ ایران و عراق بود شاهزاده خواهان این بود که به عنوان خلبان جنگی از میهن دفاع کنه، چرا این پیشنهاد رو یا امروز مطرح نکرده؟
0: بله این سوال خوبیه. این سوال کسای دیگه هم کردن که در ایاتون باشه، اونایی که اگه یاد نمیشه خوندین لابد میدونین که در من کاملا خاطرم از روزهای اول جنگ که بود شاهزاده پهلوی چون تخصص هواپیمابینا داره راندن جتای جنگی رو بلده، اعلام کرده بود که من حاضرم وارد کمک کنم به نیروی هوایی ایران برای دفاع از میهن. امروز این کار حاضر نیست بکنه. چرا؟ آیا شاهزاده عوض شده؟ موضوع چیه؟ مشکل چیه؟ بگم من دو تا دلیل من الان به ذهنم رسید، شاید دلالی بیشتری هم داشته باشه الان چون این ناگهان سوال کردید. یک دلیلش اینه که اگه یادتون باشه زمانی که جنگ آغاز شد هنوز تعیین تکلیف قدرت تو ایران نشده بود، یعنی ما رئیس جمهوری داشتیم که به حال به ارزش‌های لیبرال اعتقاد داشت، بنی صدر با تمام کاستی‌هاش با تمام بستگیهاش به مذهب و غیر و صادق، ولی در نهایت از جنس بخش خمینیسم نبود، به همین دلیل گذاشتنش کنار. این یه نکته. خود ارتش هنوز تصفیه نشده بود، خود نیروی هوایی، سازمان های مبنیات مختلف ارتش هنوز توش چهره های میهن پرست بودن، میهن دوست بودن، چهره ارتش و نظام و کل نظام حکومتی زیر بلیت اسلامیسم، یعنی ایدئولوژی اسلامیسم هنوز نرفته بود. بنابراین حرکت شاهزاده در اینجا اگر عملی میشد در واقع اون کفر رو سنگین میکرد، یعنی در واقع حس میهن دوستی شاهزاده میتونست اون جناح رو تقویت کنه و یا حداقل جناح خمینیسم رو تا حدی ضعیف کنه. حالا هر این تصوری بود و تصور نادرستی نبود، هیچ کسی هم نمیتونست پیش بینی کنه که کفه ترازو به کدوم طرف خواهد رفت. یه نکته بود. به نظر من یه نکته دیگه هم وجود داره و اون نکته دیگه اینه که در اون جنگ علیرغمی که خمینی عامل اصلی اون جنگ بود، ولی صدام، اگر کسایی که همسن ما مثلا یادشون بیاد، زمزمه تجزیه خوزستان رو داشت و همیشه این ادعا رو داشت، به خوزستان میگفتن عربستان. و خوشبختانه وقتی که به خوزستان مملکت، ما دیدیم که عربای ایرانی زیر اون خواست صدام نرفتن، خوشبختانه، و این یگانگی ملت ایران نشون داد. ولی امروز در این جنگ نمیتونیم واقعا بگیم که امریکا و یا اسرائیل خواهان جدایی بخش از کشور ما هستن، چنین چیزی نیست. یعنی امروز از طرف امریکا و اسرائیل اگه جنگی هم با جمهوری اسلامی صورت میگیره، خطر انزم منظم شدن بخشهایی از ایران به امریکا یا جدا شدنش به اسرائیل وجود نداره. بنابراین اینم یه دلیل برای اینکه، حالا شاید اهمیتش به اندازه دلیل اولی نباشه، من اینم یک دلیلی که به نظر من قابل تأمله. من این دو تا دلیل به نظرم میاد.
1: مرسی آقای آل سفر. اگه کوتاه بفرمایید سوال سوم.
3: میخواستم بگم که نمیدونم آقای دانش خودتون یا داداش بودن، فکر کنم چهارشنبه بود، الان یادم نمیاد تاریخشو، فرمودین که برای اینکه انتخاب دموکراتیک باشه، نه تنها باید از صندوق در بیاد که باید در یک قانونی هم باشه، در یک بستری هم باشه. این دو شرط رو به درستی مطرح کرد. حالا یه نقدی که وجود داره و من بیم اینو دارم، ما میگیم صندوق، ولی فعلا که بستر قانونی نه، به قول شما میفرمایید که بعد قانون اساسی بعدا نوشته بشه و به قول شما کهنه است و فلان. خب اگه ما چیز بکنیم، اون وقت چجوری داریم استدلال میکنیم، تئوریک یا تو عمل، که اون وقت این انتخابی که داریم میکنیم دموکراتیکه؟ و پیرو فرمایش قبلیتون هم که گفتیم، این برو کرده والا عزت و بنده قبول دارم، اینا رو گفته شدن، بیشتر پرسشم از شما بود که آیا شما این جواب این آیه ها رو در قانون اساسی میبینید که فرمودین به این سوال ها به صورت کهنه پاسخ داده، یعنی این پاسخ بود که، یعنی باز، یعنی این چیزی بود که از شما متوجه شدم. اینم اگه فقط بفهمم که درست فهمیدم، یعنی دستتونم درد نکنه.
0: بله، ببینید صحبت شما به نظر من خیلی اهمیت داره. برای که انتخابات دموکراتیک باشه، فقط شرکت مردم کافی نیست. یعنی مردم زمانی آزادن در انتخاب کردن که این آزادی رو یک قانون چارچوباشو معین کرده باشه و ازش حفاظت کنه. وگرنه شما میتونید در کشورهای غیر دموکراتیک، خود ایران، جمهوری اسلامی دائما انتخابات میشه، ربطی به دموکراسی نداره، هیچ ربطی نداره. خب ولی اتفاقا اینجا مسئله همینه که چرا باید قانون اساسی قبل از انتخابات باشه؟ اتفاقا صحبتی که من کردم، اگر سوء تفاهم نشده باشه، من منظورم این بود که کسان مشروطه خواهان میگویند که حالا حکومت بیاد قدرت رو بگیریم، جمهوری اسلامی بیفته، بعدن یواش یواش مجلس انتخابات نمیدونم چیکار میکنه، نمایندگان مردم قانون اساسی رو ترمیم میکنن. بس من این نیست، من اینو نمیپذیرم. من میگم یکی از کارهای اساسی رهبری جنبش مردم ایران، یعنی کارهای اساسی شاهزاده، نهادها، ساختن نهادهایی که این نهادها، یکیش خود نهاد قانون اساسیه، یعنی مجلس مؤسسانه. یعنی یکی از وظایف رهبری اینه که مجلس مؤسسان رو شکل بده. از همین الان وقتی مجلس مؤسسان شکل گرفت و ایجاد شد، اون مجلسی که قانون انتخابات رو میذاره، اون مجلسی که قوانین روشن میگه که چه اعضایی میتونن شرکت کنن و چگونه میتونن شرکت کنن، شرط شرکت کردن چیه، غیره و غیره، کاری که تو تمام کشورهای دموکراتیک جهان انجام میگیره. بنابراین وجود قانون مقدمه بر انتخابات و معنی میده دموکراتیک بودن انتخابات رو. بنابراین اگر انتخابات همینجوری بکنیم و قانونی پشتش نباشه انتخابات نکردیم در واقع، یا حداقل انتخابات دموکراتیک نکردیم. این مسئله اینه. بعد نکته دوم این بود که من متاسفانه فراموش کردم دومی چی بود؟ سوال دومتون.
3: یعنی چیزی که بحث بخوام ادامه بدیم دیگه از زمان به نظر ساعت 8 بکنم و تمام بکنیم دیگه.
0: حالا در چهارشنبه آینده با هم صحبت کنیم که تو نشست.
3: خدمتتون تشکر، سپاس.
1: ما 3 دقیقه دیگه وقت داریم. آقای حسنی هم وقت گرفتن، از بیرونم دوستان منتظرن. یک آقای دارابی یک پرسش ببینید و آقای دانشور کوتاه جواب بدن. یک پرسش.
4: مرسی از شما از اینکه خدمتتون عرض شود. لحظه من پرسشو بیارم. آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو، ایشون نوشتن: ما در عصر روابط بین المللی زندگی میکنیم و عصر نخود نخود هر کی رود خانه خود گذشته است. دنیایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد و سازمان ملل درست کرده است نمیتواند فقط بر منافع ملی، داخل پرانتز، که تازه آن هم به وسیله حکومت ها تعیین میشود، اکتفا کند. در نتیجه اگر ملت تحت ستمی بتواند افکار عمومی جهان آزاد را در مورد وضعیت کشور تحت سلطه تمامیت خواهان تحت تاثیر قرار دهد، حتما پیروز خواهد شد. مرسی.
0: بله، برای من موافقم با ایشون کاملا. امروز ما در دنیای مدرنیم، روابط بین‌المللی می‌بینیم، حقوق بشر، سازمان ملل، همه اینا موثرن. اتحادیه اروپا، قوانین حقوق بشر اتحادیه اروپا مهمتر از قوانین حقوق بشر قبل از اتحادیه اروپا است. یعنی امروز مثلا در قوانین اتحادیه اروپا اعدام ممنوعه، در حالی که در قوانین حقوق بشر اشاره به این مسئله به اون شکل نشده. یا قوانین دیگه هم هست. بله، درست کاملا. ما امروز باید هر ملتی که بخواد آزاد شد، ملت هم که آزاد شدن همشون کمک گرفتن، حتی خود امریکا. من تو صحبتام کردم امریکا بدون کمک فرانسه نمیتونست از قید انگلستان در بیاد بیرون و ایالات متحده آمریکا رو بسازه. هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته. معلومه که باید بشه. این که بگیم ما فقط رو پای خودمون باشیم، همین درسته به لحاظ معناوری، به لحاظ عملی گسترش پیدا میکنه این دایره همکاری و پشتوانی کردن از یک ملت. انسان ها به حال مسئله کرامت انسانی دارن، مسئله احساس دارن، مسئله علاقه های خاصی دارن به مبارزات مردم. مثلا شما نگاه کنید نمونه کوچکش، کوچک نمونه مهمش، وقتی که جنبش زنان در ایران شکل گرفت، تمام اروپا، امریکا، دنیا رشد عکس‌العمل نشون دادن براشون، برای که مسئله آزادی زنای ایران مسئله آزادی زنای جای دیگه هم هست. حتی در مدرن‌ترین کشورهای دموکراتیک جهان هم بهشون ربط داره این آزادی. یک مسئله بین‌المللی و جهانیه. حقوق بشر یک مسئله جهانی هستن و حقوق، مثلا حقوق زنان یک حق بشریه. یعنی جنبش زنان یه جنبش حقوق بشریه در اساس، یعنی مهمتر از هر چیزی این بخششه.
1: بله، ما در حقیقت تو درمیستان دوستان یادشون باشه راجع به قرارداد وستفالی، قرارداد همکاری در هنگام خطر و حمله کشورها به یکدیگر، قراردادی که بسته شد و تأثیر اون قرارداد تا امروز که حقوق بشر و غیرم در پیامدش ایجاد شد. خیلی ممنون از دوستان. با پوزش آقای سنی که وقتمون دیگه به پایان رسید، تشکر از آقای دارابی، از تلویزیون میان تیوی آقای سعید بهبانی، تشکر از دوستان شنونده و بیننده و گوینده در برنامه های نشست مهستان. تا هفته دیگر، بدرود.
5: بدرود برات، با سپاس.
3: بدرود.

تشریف بیار اینجا، تشریف بیار، بده استفاده میکنم عزیز.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

الان اسمع. با سلام به بینندگان و شنوندگان گرامی، با بیان خلاصه از تحولات جاری منطقه به ویژه منطقه عربی و تحلیل ها و مقالات و مطالب رسانه های این منطقه، یعنی کشورهای عربی مجاور ما و کلا خاورمیانه، گزارش و بیان وضعیت جدید رو به این تحولات رو شروع می کنیم. در الان آخرین خبر و آخرین تحولی که در منطقه شده به دنبال توافق رژیم ایران با آمریکا و این یادداشت تفاهمی که امضا کردن و این جمعه آخرین دیدارشون بود، جدیدترین دیدارشون که لغو شد و همون موکول شد به امروز و امروز الان در سوئیس هستند و جلسه تشکیل دادن برای بحث مسائل فنی و چگونگی اجرای اصول اساسی این یادداشت تفاهم چه امضا کردن. اساسا این یادداشت تفاهم که در سوئیس الان بحث میکنن، مهمترین مسئله این بحث ها، این جلسات در رابطه با این یادداشت تفاهم الان لبنان است. رژیم این مسئله لبنان رو در اولویت قرار داده. دومین مسئله شون که الان مورد بحث آزاد کردن پولهای ایرانه. رژیم به این دو مسئله اساسا نیاز شدید داره و موضوع تنجه هرمز رو کاملا جره زده به این دو مسئله، لبنان و آزاد کردن پولهای بلوچه شده ایران در قطر مخصوصا تو منطقه و آمریکا، چون اساسا نیاز رژیم اینه. مسئله اتمی و موشکاش اصلا بحث نشده تو این تفاهم. مسئله اتمی رو هم گذاشتن که نقطه به نقطه و به تدریج بحث کنن در عرض 60 روز، ولی مبرمترین موضوع رژیم همینه، چون بحث لبنان بسیار خطرناک شده. اسرائیل مطلقا دست از حملات به حزب الله لبنان، ضربه زدن به این نیرو بر نداشته و پیاپی هم گسترش میده و حملات شدیدتر میکنه به مواضع و مقرهای حزب الله و مخصوصا الان طی این دو روز گذشته حملات بسیار شدید کرده به مخفیگاه های سلاح ها و مهمات و موشک های این حزب الله در لبنان که در زیر زمین پنهان بوده و اطلاعات جدید اسرائیل به آن اطلاعات جدید به اونا دست یافته، به اطلاعات جدید در مورد دست یافته و دقیقا حمله کرده به اونا در مناطق علی طاهر و یک منطقه دیگری هم امروز پیدا کرده، اینا رو کشف کرده و دقیقا به تصرف خودش در آورده. هرچند حزب الله مقداری داره اینو کمرنج میکنه، اینا با بیان مثلا چند تا شهید و چند تا زخمی اینا، ولی عملا اسرائیل اخباری که هست و گزارش میشه این مخفیگاه ها و این تونل ها رو به تصرف در آورده. ضربه اساسی و این در حقیقت نزدیکی به اینکه از دست می بده رژیم ایران این نیروی نیابتیش رو در منطقه و مهمترین برجاش رو از دست بده و از بین بره. اینی که کاملا جره زده تنجی هرمز به این مسئله، و اینی که تنجی هرمز که تقریبا باز شده بوده طبق این یادداشت تفاهم و آمریکا محاصره رو برداشته بوده، ناصر دریایی رو در برابر آزاد شد باز شدن دنجی هرمز دوباره سپاه پاسداران اعلام کرد که به علت حملات اسرائیل به لبنان و نقض آتش بس این دنجی رو میبنده.
در حالی که اسرائیل میگه واقعا هم همینه و حزب الله آتش بس نقض میکنه، دائم حمله میکنه، به اسرائیل حمله کرده و اون چه اسرائیل میخواد با توجه به سوابق این حزب و حملاتی که دانا به لبنان به اسرائیل میکنه، به شمال اسرائیل، حتی در دوره آتش بس دیده چه بعد از کل مذاکرات و آتش بس با دولت لبنان و خود حزب الله، این آتش بس رو به خاطر کشته شدن خامنه ای و بمباران ایران نقض کرده و میبینه که با هر بهانه هر تحولی حزب الله شروع خواهد کرد در آینده، هر با هر تحولی حمله خواهد کرد به اسرائیل، خودشو در خطر میبینه دائم. اینه که به خودش حق میده که این به طور کامل این حزب خل سلاح بشه و ارتش و قدرت و نیروی سلاح، نیروی نظامی در اختیار کامل دولت لبنان قرار بگیره تا طرف مذاکره مشخص بشه، به دولت لبنان طرف با بشه با اسرائیل و همه، نه گروه حزب الله. اینه که تمام مناطق، تقریبا الان تمام مناطق جنوب لبنان رو اشغال کرده، تحت تصرف خود در آورده و حزب الله رقب رونده در آستانه در حقیقت خونسا کردن کامل این نیرو هست. نیرش دست بر نمیداره از این تا مادامی که تصمیم بشه که این دیگر این خطر رفع بشه، ولی رژیم موضوع این رو از به عنوان برج خودش استفاده میکنه که میخواد همیشه در دست داشته باشه تنجه هرمز رو، این جره میزنه به این و دائم اینو تهدید میکنه بیبنده و عملا هم تهدیدش عملی کرده و مذاکرات سوئیس هم الان در تحت تاثیر همینه و مسئولان رژیم ایران اونجا عراقچی و قالیباف هم اعلام کردن که مسئله یک ما الان توی این مذاکرات فقط لبنانه و آزاد کردن پولها، یه چیش هم اولیش هم لبنانه که باید این حل بشه تا مادام اسرائیل حمله میکنه به لبنان ما تنجه هرمز رو میبندیم. از اون برم ترامپ فصل تهدید کرده که اگر تنجه رو ببندن، ادامه بدن به بسته شدن دوباره تنجه هرمز، دوباره به ایران حمله خواهد کرد. به شدت هم خیلی تند حرف زده که اصلا بقیه ایران رو نابود میکنم و اینها، چه دیگه تهدید خیلی شدیدیه. الان بحران به هر حال روی پنجه هرمز و لبنان میچرخه. یعنی چه الان یه چه اخبار و مقالات رسانه های منطقه روی این مسئله است. الان الجزیره تیتر زده هرمز دوباره، یعنی چه بسته شدن پنجه هرمز توسط ایران و آمریکا میگه نه نمیتونه ببنده و ما محاصره میکنیم و ما بیزاریم کشتی ها برن و اینا، و این تشنج و زنجی که کشورهای خلیج در حقیقت میگه بهای اونو پرداخت میکنن. کلا در رابطه با خود مسائل منطقه بجم که به طور کلی از کشورهای منطقه از چنان که در رسانه هاشون مشخصه اینها بسیار بی اعتمادن به این توافق و بدبین هستن به این توافق، و آینده هم شرین شست به این 60 روز هم چنان که در مقالاتی من نشون خواهم داد خواهید دید که چقدر در همین 60 روز هم به جند کاری بیش نخواهد رفت و اعتمادی به ایران نیست، چنانچه میبینم ما هیچ کاری نکرده بودیم بدون این چه ما دست داشته باشیم، کشورهای ما رو زده رزا به زیر ساخته های غیر نظامی ما حمله کرده، باز هم این تکرار خواهد شد و بهانه های دیگری از جمله لبنان پیدا خواهد شد، نیابتی ها و اینها برای این باز دردسر ایجاد خواهد کرد و اعتمادی به این توافق نداریم. سران چه الان هم از نیابتی های خودش هم از عراق استفاده کرد، در داخل گروه های وابسته به رژیم در عراق، کویت و بحرین رو، عربستان رو مورد حمله قرار دادن با موشک، و الان هم از یمن نیابتیش بابل مندب، در بابل مندب یه چشتی انگلیسی رو زدن،
اینها چه موجب میشه چه وقت کشورهای عربی مخصوصا کشورهای عربی خلیج فارس اعتمادی به این توافق نداشته باشن، از این مقالاتشون پیداست. ولی خلاصه از ولان وضعیت از این کشورها بجم که وضعیت الان چی هست. بله الان در حقیقت افزایش الان قطع مسیرهای انرژی نگرانی اصلی کشورهای خلیج است، یعنی افزایش به افزایش قیمت نفتن برای اروپایی ها برای دولت های دیگه خیلی نگرانی کننده است. و خب قطع مسیرهای انرژی هم برای این کشورهای خلیج و همچنین از طرف در رابطه با عراق هم گفته بشه که فشار هم بر دولت عراق برای حفظ توازن بین ایران و آمریکا هست. الان خواهیم گفت ولی عراق در کل رضایت داره از توافق و خیلی این تشنج دیگه نیست در منطقه، برای این چون مذاکراتی الان گفته میشه با رژیم ایران داره، چون روابط عراق اساسا فرق میکنه با روابط کشورهای منطقه عربی منطقه خلیج مثل بحرین و قطر و یا امارات، اینا چه چون نفوذ ندارن داخل رژیم ایران، ولی عراق چون رژیم نفوذ داره داخل دولت عراق و یه نوع دوستی دسته هایی در دولت عراق داره، روابط خوبی دارن اون گروه های در دولت عراق، مذاکراتی کرده و میکنه چه کشتی های عراقی رد بشن و رد میشن، حالا زیر چشمی عراق رو رد میشن که عراق زیاد ناراضی نیست و در حقیقت راضی از توافق بحثش، ولی فقط نگرانیش از فشارهایی است که برای توازن یعنی آمریکا فشار میاره که باید توازن ایجاد کنه بین ایران رژیم ایران و آمریکا. در رسانه های عربی کلا باید بگیم که الان بحران هرمز به عنوان ابزار فشار ایران مطرحه و عامل نگرانی کشورهای خلیج، و در عربستان تحلیل های اقتصادی زیاد میشه از جمله نفت در رابطه با نفت و تجارت و امنیت انرژی. امارات هم مطبوعاتش بر مسیرهای جایگزین و کاهش وابستگی به هرمز تاکید دارند، هم تاکید میکنند و سفارش میکنند که بایستی راههای جایگزین تنگی هرمز پیدا بشه، مسیرهای جایگزین درست کنیم از جمله مسیرهای زمینی یا کانالهای ایجاد کانالهای دیگری به سوی بنادر خارج از تنگه هرمز که نفت صادر بکنند، چون اینه چه نشون میده که با این به نام توافق یا به اینچه رژیم تنگه هرمز رو باز کنه دیگه خوشبین نیستن و اعتماد ندارند، اینچه اینا میخوان تأکید میکنن به پیدا کردن راههای جایگزین. لبنان هم معمولا تمرکز داره بر پیوند بحران هرمز با جبهه اسرائیل و لبنان و نقش نیروهای متحد ایران، توجه چه رسانه های لبنانی به این هست که الان دیگه جره خورده موضوع بحران لبنان و حزب الله با بحران تنگی هرمز و رژیم ایران. عمان هم دائما کشورهاشون همه دوری نقش میانزیگری عمان تاکید میکنن و موقعیت دریایی عمان رو تاکید میکنن، جونم غیر از ایران دومین کشوریه که تنگه هرمز در دستش، ساحل سواحل در آبهای ملی عمان هست تا حدی در تنگه هرمز و این هم مورد بحث تو رسانه های کشورهای عربی خلیج و عمان که از این نقش عمان در تنگه هرمز که سواحل آبی داره آبهای منطقه‌ای داره در این تنجه از این اسمش استفاده کرد علیه فشارها و بازجیری های رژیم ایران، و آمریکا هم چه دائم فشار میاره به عمان که با ایران مذاکره نکنه در رابطه با گرفتن عوارض و اینا، چون رژیم ایران با عمانی ها تماس های گرفته مذاکره کرده بوده که با هم تقسیم کنن تنجه رو و همه هم اونا عوارض بگیرن هم ایران عوارض بگیرن، چه
بشه اینا رو یک نیروی فشاری بشه چه راضی بکنه رضایت چی برای خلیج و عمان رو به دست میاره چه خودش به عنوان یه برج فشار بشه. ولی آمریکا فشار آورد به عمان چه زمین مذاکراتی است این حرفای نباید بشه و طنجه باید آزاد باشه مثل قبل به روی همه چشتی ها بدون هیچ گونه عوارض، یعنی بدون گرفتن هر گونه باز و عوارض از رفتن عبور چشتی ها از این تنجه. و اینا الان از شرق لبنان هم در رابطه با این گفتگوهای در روزنامه از شرق لبنان خیلی بحث کرده که من الان نشون خواهم داد نسبت های از اون رو. و الان یه چیه همه از همین مقاله تنجه هرمز دوباره الجزیره پخش کرده به قلم مدحت عبدالماجد اویسی از الجزیره نوشته در حالی که ایران به بستن تنجه هرمز ادامه میده ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که به راه حل بزرگی دست یافته که ممکنه روی تنجه و رفع محاصره برداشت محاصره تأثیر بذاره. بعد یه تا نوشته که در رابطه با توافق با ایران لوکاس گفت که هیچ کس نمیداند که مرحله نخست این توافق چیست و روی چه چیزی توافق شده در مرحله نخست و آنچه متضمن این توافق متضمنونه اگر بر اساس پیشنهاد ایران باشه خب این امتیازهایی که به ایران داده بشه توی این توافق خب یک پیروزی بزرگی برای اون بشه ایران میشه و پایه های اساسی این توافق اینه که ایران نقشی در تنجی هرمز داشته باشه و برخی از تحریم های آمریکا لغو بشه محاصره آمریکا برداشته بشه و سپرده های بلوچه شده ایران آزاد بشه. بشه که این مقام آمریکایی میگه نظرش اینه که این توافق بسیار بهتر از اون هست که بسیار توافق بهتری است از آن که دو روز قبل از جنگ در 26 فوریه مطرح شده بود ولی ایرانی ها چیزی در مورد آن نگفتند و همچنین میانزی های قطر که این اصلا قبل دو روز قبل از جنگ هم توافقی شده بود این توافق خیلی بهتر از اونه. با این که علارغم این که اینها بسیار جدی با ایرانی ها در چهارشنبه شب روی این امر صحبت کردن و عمل کردن ولی هیچ چیزی از اون بیرون ندادن تا مشخص بشه چیه جزئیات این توافق. واقعیتی که الان واقعیت صحنه ایران چه صحنه واقعی این است که ایران سلطه و نفوذ به تنجی هرمز هنوز داره و در این مرحله این کنترل و این سلطه ایران به این تنجه هیچ مدت مشخصی براش تعیین نشده چه لوکاس میگه این مقام آمریکایی منبع آمریکایی و علت این چه مشخص این کنترل میگیم این کنترل در دست ایرانه مشخص هم نشده تا چه این کنترل میتونه داشته باشه چرا که بعضی وقت کامل کنترل هم عملا میکنه اینه چه مینهایی در تنجه کاشته شده و همچنین حتی اگر صحبت از اقدامات ارتش ایران به معنی قایق‌های تندرو یا پهپادها نشه که اینا عملا جلو عبور چشتی ها رو گرفتن
و همچنین پروژه آزادی چه در طی 70 آزادی چشتیرانی چه اینا پروژه کرده بودن طی 72 ساعت به هم ریخت و حتی میشه گفت در حد 38 ساعت، چون گفته بودن آزادی چشتیرانی طبق این یادداشت تفاهم در عرض 38 ساعت به هم ریخت، دوباره سپاه دنجه رو بست. بعد هم که آمریکایی ها این یکی هم اینش آمریکایی ها در واقع نمیدانستند چگونه با تهدید ایران مقابله کنند، در این پروژه نداشتند چه دوباره چه کار باید بکنند اگر دوباره ایران دنجره ببنده دوباره با تهدید ایران چگونه مقابله کنند. و همچنین مواضع کشورهای خلیج و اینکه اونها به آمریکایی ها اعلام کردند که اینها از پایگاه هاشون دیگر استفاده نکنند، اینها اقدامات نخواهند کرد آمریکایی ها، چه اونا به آمریکایی اعلام کردند که از پایگاهشون استفاده نخواهند کرد و به آمریکایی ها گفتن که ما به شما اجازه نخواهیم داد از پایگاه های ما و از حریم هوایی ما استفاده کنید، و به علت عملاتی که سپاه به این کشورها میکنه در مقابل استفاده آمریکا از حریم هوایی این کشورها یا از پایگاه های موجود در این کشورها. بعد به آمریکایی ها گفتن که برای علت این که ما به شما اجازه نمیدیم این است که شما نمیتونید ما رو شما نمیتونید ما رو در برابر انتقام جوی ایران محافظت کنید و حمایت کنید. این چه بعد برابر این حملاتی که رژیم ایران و سپاه پاسداران به نهادهای مدنی ما و زیر ساختای ما کرده، آمریکا نتونسته جلو اینا رو بگیره. و اینا چه درسته پیشه تا حدی وسایل دفاعی داده، ولی طور که اینها توقع دارن انتظار دارن آمریکا با پایگاه خود در این چیز استفاده میکنه، ولی اونطور چین ها انتظار دارن از این کشورهای حمایت نظامی نمی کنه چه کامل جلوی اینها گرفته بشه. میگه آنچه در امروز در الان الجزیره می نویسه در آنچه در امروز در تنجه هرمز سریان داره یک سلاح استراتژیکی و روانی است و این در حقیقت ایران الان این کار این سلاح رو در استفاده می کنه. میگه چه ولی بنابراین عبارت بستن آتشین یک اسباب به کار میبره، به یک بستن جزئی نیست، یک بستن محدود نیست، بلکه این بستن تنجی هرمز به منزله یک اصله استراتژیک و روانی است که در دست ایران برای ادامه زنج در حقیقت آتش کردن آمریکا، یعنی ادامه زنج گرفتن قدرت و

چرده با گفته است. و همچنین میگه وسایل دیگری هست که میشه در هر وقتی که ایران بخواد اینا رو، راه های دیگری هست که ایران هر وقت بخواد میتونه اینا رو فعال کنه. ولی علارغم این به مصلحت ایران نیست، که به سود ایران نیست که تنگه هرمز به طور کامل و مطلق ببنده، برای اینکه خود ایران منافع استراتژیک داره در آزادی چشتیرانی در این منطقه و همچنین منافع اقتصادی و تجاری داره. این به اینا رو هم همین ریمو تحلیلگر و استاد روابط بین المللی دانشگاه لیون فرانسه میگه، اینا رو در جزیر از رو نقل کرده و میگه که کارهای ایران در حقیقت فشارها به خاطر فشار روی آمریکاست که بیاره تا در بازار جهانی نفت و دست تأثیر قرار بده. اینها در حقیقت فشار ایران روی آمریکا، نه فقط به روی بازار نفت زاده، بلکه ایران میخواد که روی واشنگتن فشار بیاره تا محاصره این کشور رو لغو کنه، تحریما رو برداره و زنج و علیه ایران رو متوقف بکنه، از این تنج استفاده میکنه. بنابراین بدون دلیل نه اومده تنج هرمز ببنده، بلکه علتش اینه که آمریکا این زنج رو شروع کرده. میگه ایران میگه بنابراین ما باید به آمریکا پاسخ بدیم و عمل و از آن سه چه آمریکا از اون ترس داره اینو عملی بکنیم. به قول اینجه غربی تحلیلگر ایرانی میگه اینا تحلیل های الجزیره هستن، چی از تحلیل هاش بود. و اما مقاله دیگری از الجزیره نوشته یادداشت تفاهم آمریکا با تیتری که میبینید الان در صفحه، نوشته یادداشت تفاهم آمریکا و ایران، چشمکش هرمز و حسابهای انتخاباتی ترامپ. این نقشه تنجی هرمز که میبینید الجزیره، مهمترین رسانه قطر و در حقیقت کشورهای عربی خلیج، نوشته که یادداشت تفاهم در حقیقت در دوراهی تمایل به سلطه بر هرمز و نزاعات سیاسی ترامپ، دو در حقیقت محورهای یادداشت تفاهمه که ایران خواسته در حقیقت به هرمز سلطه پیدا کنه و ترامپ هم خواسته از سیاسی نزاعات پیدا کنه. بعد نوشته که کلاه برداری ایران یا فریب به نیرنج ایران بر قوانین بین المللی، این تحلیل الجزیره است. نوشته همزمان با اعلام یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران، همچنان روند گفتگو به بنبست میخوره و در جیروب موافقت ترامپ با شروط ایرانه. شروط ایران هم چه آزاد کردن بخشی از سپرده های بلوچه شده ایران و تضمین حق ایران در غنیسازی اورانیوم و اینکه مواد غنی شده، اتمی هسته غنی شده در ایران باقی بمونه و همچنین مدیریت چشت ایرانی در تنجی هرمز در دست ایران باشه. اینا شروط ایرانه که در جلو موافقت ترامپ و این در حقیقت گفتگوها رو به بنبست میرسونه. الان هم این روز هم الجزیره داشت مینویش که خود پزشکیان تأکید کرده که هسته‌ای غنی سازی اورانیوم حق ایران هست و این حق رو به هیچ وجه واگذار نمی کنه و چیزی اینو خدشه‌دار نمی کنه، با هیچ توافقی روی این صورت نمی جره. چه به دنبال این ترامپ هم توپیده به پزشکیان که از این حرفا نزنه و از نظر کنه در حرفا اظهاراتش، اینها برخلاف مذاکرات و توافق این است. به ویژه چه بعد نوشته، به ویژه چه ایران

با هوشیاری از شکاف قانونی و تاریخی، شکافی که در قوانین بین المللی هست از لحاظ تاریخی، به خوبی بهره برداری کرده یا سوء استفاده کرده تا حاکمیت خودش را بر این تنجه اعمال کنه و مشروع جلوه بده. اینا رو تشریح کرده، نوشته که ایران عهدنامه یا کنوانسیون چشتیرانی یا کنوانسیون دریاها رو که سال 1982 تصویب شده در سازمان ملل اینو امضا کرده، ولی روی این تاکنون این رو به امضای نهایی نرسونده، یا در حقیقت اون موقع میگن که مجلس تصویب دولت تصویب کرد مجلس تصویب کرده ولی دولت تصویب نکرده. این چه در حقیقت امضای قانون چشتیرانی سال 82، قانون بین المللی چشتیرانی در سال 82 چه تنجه ها همه به روی همه چشتی ها تنجه های طبیعی آزاد هستند، این رو به طور کامل ایران امضا نکرده، نیمه امضای در حقیقت نیمه است. اینو نماینده دائم سازمان ایران ایروانی در سازمان ملل گفته که خبرگزاری نیمه رسمی مهر اینو از اون نقل کرده و همچنین سایت فرارو که نزدیک به جریان اصلاح طلباست این رو درج کردن. یعنی که ایران خودشو ملزم به بندهای مواد این کنوانسیون نمیدونه که این کنوانسیون چشتیرانی در تنجه های بین المللی طبیعی رو آزاد اعلام کرده، ولی ایران اکنون در محافل بین المللی روی کنوانسیون 1958 ژنو تکیه میکنه. در حقیقت میگه این کلاهگذاری یا کلاهبرداری یا فریب نیرنج به قوانین بین المللی که رفته به جای کنوانسیون 82 امضا شده میاد به کنوانسیون ده ها سال قبل از اون 1958 استناد میکنه که این کنوانسیون حق وزارت، حق مدیریت آبهای منطقه‌ای خودش رو، حق مدیریت آبهای منطقه‌ای رو به ایران میده، یعنی به هر کشوری حق مدیریت و نظارت بر آبهای منطقه‌ای خودش رو میده که بر این و میگه این چشتی ها در زیر بور چشتی ها از منطقه از آبهای منطقه هر کشوری باید زیر نظر اون کشور باشه، در حالی که این کنوانسیون لغو شده و به جاش کنوانسیون 82 امضا شده بین کشورها. در حالی که بله حالا به هر حال این کنوانسیون هست و ایران به این استناد میکنه نمیشته. این هم یه چی از مقالات معتبر در روز فلیس. بعد یک مسئله هم که در رابطه با لبنان به جمع اون دفعه، من این البته از مقاله هفته قبل که من نخوندم و مطرح شد در رسانه ها، حزب الله به بسیار استقبال کرد از پاسخ ایران در موشکباران اسرائیل، بسیار استقبال کرد به خاطر حملات اسرائیل به لبنان، رژیم ایران اومد انتقام اینا رو بگیره و به اسرائیل حمله کرد. به دنبال اون حزب الله بسیار استقبال کرد و تمجید کرد از این پاسخ ایران و از دولت لبنان خواست که روابط خودش رو با ایران بهبود بخشه و از ایران تشکر کنه. حزب الله به طی بیانیه به پاسخ موشکی ایران به اسرائیل در دفاع از مردم لبنان را یک پیام التزام تعهد اخلاقی و سیاسی و میدانی تعبیر کرد، تفسیر کرد که جمهوری اسلامی ایران در قبال لبنان انجام داده به علت به دنبال تظاهرات اسرائیل و نقض آتش بس توسط اسرائیل، از جمله هدف قرار دادن حومی جنوبی بیروت.
بعد هم چه خواسته دولت لبنان باید تشکر بکنه و قدردانی بکنه از این خدمت. این هم چه خواستم اشاره کنم با آنچه دیگه گذشته خبرش و این من ما عراق همچنین در رابطه با خلیج و صدور نفت بحران عراق باید بگیم که الان در سه وضعی روزنامه از صباح عراق دو تیتر زده عراق برای از سرجیری صادرات نفت خودش تلاش میکنه تا برسونه به سطوح عادی. اعلام بسیار استقبال کرده عراق از اعلام آتش بس در منطقه و جرایش به سوی عقد یک توافق همه‌جانبه بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و این یک حالت خوشبینی در محافل اقتصادی و نفتی مخصوصا در عراق ایجاد کرده در میان انتظارات و در همین حال انتظاراتی به هست که این توقع هست انتظارات انتظار این هست که این توافق آثار و حساب بازتاب های مثبت تاثیرات مثبتی بر بازار جهانی نفت و سیر دریانوردی و چشتیرانی در خل دریایی بذاره، به ویژه از طریق تنجه هرمز که یکی از مهمترین آبراهای استراتژیک بازرگانی تجارت نفت در جهان به شمار میره. نیجر عراق تمام دستاوردهای احتمالی در نتیجه بازگشت ثبات منطقه رو به شدت زیر نظر داره که در رأس آن تحکیم تقویت صادرات نفت عراق و بهبود بخشیدن به روند بازرگانی و نقل دریایی و علاوه از سرجیری فعالیت شرکت‌های خارجی که در بخش نفت در عراق کار می‌کنند و اینها موجب خوشحالی عراق شده. و در این زمینه سخنگوی رسمی وزارت نفت سلیم الرکابی تأکید کرد که دولت و وزارت نفت پرونده بازگشت شرکت‌های خارجی که در چاه‌ها و پالایشگاه‌های نفتی عراق کار می‌کنند، بازگشت آنها را به کار در اولویت‌های خودش در مرحله آینده قرار می‌ده. و در اظهاراتی به صباح الرکابی گفت که وزارت نفت عراق برای تهیه برای آماده سازی محیط مناسب جهت از سرجیری این شرکت های خارجی با فراهم آوردن نیازمندی های امنیتی و فنی لازم برای تضمین ثبات عملیات و اقدامات این شرکت ها و ادامه تولید نفت توسط این شرکت ها رو اقدام میکنه، تضمین میکنه و توجه و افسود که وجود این پرونده های ویژه در رابطه با برخی از شرکت های که در اقلیم کردستان کار میکنند به علاوه شرکتی که در عراق کار میکنه FCC در پالایشگاه بصره، همه اینها مورد مد نظره که شرکت ها دوباره کارهاشون از سر گیرن چون زنج در این کار این شرکت ها و کارشناسان خارجی و کارکنان خارجی این شرکت ها تأثیر گذاشته بود و اینا رو نتونسته بودن کارشون انجام بدن. با این توافق الان تلاش میکنن عراق که اینا دوباره به سر کار خودشون برگردن و این شرکت ها فعالیت هاشون رو از سر بگیرن. میشه اینها هم در عراق ایجاد خوشبینی کرده در اما در از زمان یک مقاله نوشته، اینم قابل از زمان عراق روزنامه مهم و معتبر عراقی است، یه تحلیلی داده در رابطه با گفتگوها، ادامه گفتگوها در این ادامه گفتگوها در این 60 روز با تیتر نوشته 60 روز. این 60 روزی که گفته میشه
ایران با آمریکا در مورد جزئیات این یادداشت تفاهم صحبت خواهند کرد تا به یک توافق اساسی و قرارداد اساسی برای پایان جنگ و در حقیقت برآورده شدن خواسته های ایران و آمریکا بیانجامه. نوشته چه این 60 روز که البته سرانج گفتم تمام اغلب رسانه های خلیج و منطقه به اعتماد نه اعتماد ندارن که اساسا این گفتگوها به مثبت بشه و به موفقیت برسه، به نفع اینها تمام بشه، به نفع منطقه و به جایی برسه. اینه چه در همین راستا این زیر سوال برده این 60 روز رو مقاله تحلیلی از زمان با تتر این 60 روز آیا علیه ماست یا به نفع ماست، به قلم فاتح عبدالسلام. نوشته چه آنچه در عراق برای ما مهمه اینه چه یک دیدگاه باشه چه با وضعیت او داخلی ما این دیدگاه سازگار باشه. در این طی این 60 روزی که یادداشت تفاهم آمریکا و ایران مبنی بر توقف جنگ طبق این یادداشت و بازگشایی دنجه هرمز، این چه این یادداشت تفاهم این 60 روز مشخص کرده، میگه در این 60 روز با ما باید یک بینشی برای برخورد با اوضاع داخلیمون داشته باشیم، چون ارتباط داره با گروه های نیابتی رژیم از تشکیل دهنده هشت و شعبی و اطار تنسیگی چون دو دولت هم هستند و در این حال موجب فشارهای از طرف آمریکا بر دولت عراق میشه. اینه چه اینها در اوضاع داخلی عراق رو تاثیر داره و این مورد توجه قرار میدن. بعد نوشته چه نه آمریکایی ها و نه ایرانی ها به یقین نمیدونن که در این واقعا به طور حتمی نمیدونن که در این 60 روز یا بعد از آن چی خواهد شد، ولی دو طرف الان آماده بدترین شکل هستند و نه بهترین شکل، آماده این هستند که حتی بدترین هم بشه این دوتا خودشون آماده کردن. و عوامل آرامش در مرحله کنونی هر چه باشه به هر حال اینا خودشون رو برای بدترین حالت آماده کردن. بعدی که و ما نظرمون اینه که بجه این تازه اولشه، تازه این بجه اول باش تا صبح دولتت بدمه چین هنوز از نتایج سهر هست بجه چی از بهارش پیداست، بله یه سال خوب از بهارش پیداست میگم. این آورده این مثل رو چه میگه الان از همین گفتگوهای سوئیس معلومه چه در 60 روز آینده چی خواهد شد، چون از همین گفتگوهای آینده دیدیم که ایران اعلام کرد که اصلا از هیچ شتابی برای گفتگوهای سوئیس نداره و کنار بود جمعه انجام بشه چون اونم لغو شد و جهمون وکول شد به امروز. یعنی چه این میجه وقتی همین از همین حالا میبینیم این گفتگوهای در مورد پایه این توافق یعنی یادداشت تفاهم سنین لرزانه، سرنوشت 60 روز بعدی هم معلومه. بعد نوشته عراقی ها باید بدانند که الان در این مرحله چه کار باید بکنند و اینکه از نتایج حاصل از این جنگ اخیر که چندین کشور عربی رو در بر گرفت درس بگیرند و بتونن نتایج خوبی بگیرند و به تجارب مثبتی از این جنگ اخیر و آثار آن به دست بیارند، جنگی که آتش آن و پیامدهای آن و فشارهایش دامن عراق را هم گرفت. بعد نوشته که با صراحت آشکار باید بگوییم که وضعیت عراق در این لحظه از دولت بعد از این همه دولت‌های فساد و عقب ماندگی که در گذشته داریم نوید خوبی در آینده نمیده در رابطه با این که کشور ما به سوی
پیشرفت و بهبود وضعیت پیش بره بدون عصای فرستادی آمریکا، یعنی بدون اینکه دخالت آمریکا بهش رو با بدون کمک آمریکا، تا ما جلو بریم با اقدام با گام های مثبتی به جلو بریم. بعد میگه چه و مهمتر این است که عراق بدونه چه با چه اولین گامی که باید بگذاریم و اقدام اولی که باید برداریم در این 60 روز چی خواهد شد و چه چیز چه ما رو یعنی از این بینابینی بین آمریکا و ایران نجات بده و خود روی خودمان متکی باشیم. میگه کشور ما در بحرانهای منطقه جیر کرده و تا الان هم از این بحران نجات پیدا نکرده، نه از لحاظ اقتصادی نه از لحاظ امنیتی، و همچنین تمام اونا که در رابطه با پیامدهای نفت و زنجه ها و دخالت بیگانه دخالت خارجی در عراق که اشارش به ایرانه و همچنین اینها در این رابطه میگه چه عراق از اینا نجات پیدا نکرده. میگه بلکه از حیث عوامل ثبات و حاکمیتش عراقی باید بگوییم که در رابطه با حاکمیت عراق و ثبات عراق باید بگوییم که فرستاده ریاست جمهوری از طرف ریاست جمهوری به طور متساوی در سوریه که الان در کمتر از 2 سال که الان سوریه ثبات پیدا کرده میبینیم که میگه از تجربیات اون باید درس بگیریم و عراق که الان دوران جدید خودشو در 23 سال گذشته پشت سر گذاشته میبینیم که عرصه سیاسی آن سیگونه الان در زیر علامت سوال جدی است. یعنی ما میگه از عقب موندیم، حتی از سوریه هم عقب تر موندیم، چه انلته این رو همین مقاله در حقیقت عاملش و دخالت های خارجی در رسان ایران در رژیم ایران میدونه و علاوه آمریکا که میگه باید از این دخالت ها خودمون رو آزاد کنیم. این سوال هاست که ما باید روی میز بذاریم و حساب های خودمون رو روی با زیر پرتو و با توجه به این ملاحظات و این اعتبار ها باید انجام بدن، حساب های خودمون رو بکنیم. بعد نوشته دولت جدید عراق اگر دیدگاه تغییر و سازندگی خودش را واقعا بخواد عمل کنه اجرا کنه، ما اون موقع هست که وارد یک مرحله تاریخی برای آغاز جدیدی شدیم که یعنی خودش آزاد کنه از این دو فشار کشورهای بیگانه. بعد میگه اینه چه جرایش صحیح و درست در اینه و این نجهداری این بینش اجرایی در حقیقت این دیدگاه دولت جدید عراق و این اقتضا میکنه که حمایت جدیدی از عوامل دموکراتیک وجود رژیم سیاسی نظام رژیم سیاسی کنونی در عراق الان در کشور از عوامل دموکراتیک بهره بگیره، یعنی از نیروهای خودی استفاده بکنه که مهمترین آنها رسانه‌های آزاد هستند و اینکه به هیچ و اینکه اجازه ندهیم به هیچ گونه عنوان مذهبی یا سیاسی یا شبه نظامیان یعنی گروه های نیابتی اینها بر دولت حاکمیت داشته باشد، در دولت اختیار داشته باشد. اینه که این محتوای مقاله تحلیلی آقای فاتح عبدالسلام در روزنامه از زمان عراق بود که براتون خوندم. و اما اینم روزنامه النهار لبنان که نوشته جنگ لبنان حزب الله وجود یک منطقه امنیتی رو در جنوب رد میکنه، چون اسرائیل میگه منطقه امنیتی ایجاد میکنم و اسرائیل نیروهایش را برای
بله، و این نیروهایش رو خواهش داده به خاطر این اجلاس سوئیس که اعلام کرد که موقتا هم آتش بس میده به خاطر اینکه اجلاس سوئیس موفق بشه. در رأس اجلاس سوئیس مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس، الان در رأسش مسئله لبنان. فعلا آمریکا از ایران خواست، از اسرائیل خواسته که کاهش بده عملاتش و این نیروهاش رو در خاک لبنان کاهش بده. و این نوشته که در این تیتری چی زده و نوشته که الان جنوب لبنان شاهد یک آرامش البته شکننده هست از روز شنبه که اسرائیل اعلام کرده که با آتش بس بعد از فشارهای به دنبال فشارهای آمریکا آتش بس پایبنده، آتش بس مراعات میکنه، ولی میگه دبیر کل حزب الله شیخ نعیم قاسم وجود هر گونه منطقه امنیتی اسرائیل در لبنان رد کرد و این رو به دنبال تعهد رئیس نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو وقتی تعهد کرد که نیروهایش در جنوب لبنان تا هر زمان که ضرورت اقتضا کنه، ضرورت باشه، نجه خواهد داشت. به دنبال این شکایت نعیم قاسم گفته که نباید هیچ منطقه امنیتی اسرائیل در لبنان باشه، ولی خب علی رغم حرفش کاملا در عمل چیزی صورت گرفته و اسرائیل این مناطق اشغال شده رو رها نکرده. یه شیخ نعیم قاسم در تلویزیون گفت که ماندن نیروهای اسرائیل در لبنان امکان پذیر نیست و مناطق امنیتی اسرائیل نباید باشه، ولی اینا همش گفتگوهای اون حرفای اون است. از روی دیگر میگه که یک کانال اسرائیلی گفت که به دنبال تصمیم رهبری سیاسی اسرائیل مبنی بر آتش بس در لبنان، ارتش اسرائیل عملیات خودش را در ارتفاعات علی طاهر متوقف کرده. در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان ارتفاعاتی چه زیر اون تونل های بزرگی به عنوان مقر حزب الله لبنان و مخفیگاه انبار تسلیحاتی سلاح‌ها و موشک‌ها و پهپادهای نظم است که اینجا رو اسرائیل تصرف کرده و در این عملیاتش اونجا فعلا به خاطر این آتش بس کاهش داده. ولی عملا سلطه‌ش و کنترلش رو به این مناطق اسرائیل داره. بله، و این بله باز مناطق دیگه ای که در اخبار و تحلیل های دیگری که در این زمینه هست در مطبوعات لبنان بخونیم، منتظر باشیم باز بشه. این بله روزنامه النهار لبنان هست که روزنامه مهم و معتبر نزدیک به دولت لبنانه که نوشته توافق هسته‌ای چالش واقعی بین آمریکا و ایران. بعد در سوتیترش نوشته که به احتمال زیاد رژیم تهران بقای خودش رو، باقی موندن خودش رو بر سر حاکمیت، در بقای خودش رو در وضعیت کنونی به عنوان یه یعنی میگه که رژیم تهران در موندن در وضعیت کنونی رو، رژیم تهران موندن در وضعیت کنونی رو، یعنی بدون هیچ توافق، یعنی بدون جدی توافق بشه و بدون جنگ، یعنی بین نزن نسور، در حقیقت این حالت نزنی و نسلح و رژیم تهران ترجیح میده به این که یک امتیازاتی بده که برخلاف ایدئولوژی و عقاید نظامی، یعنی برخلاف اصول نظامی و ایدئولوژی که این رژیم باشه، یعنی ترجیح میده که رژیم ایران ترجیح میده که در وضعیت کنونی نه توافق نه زنج، یعنی نه صلح نه زنج بمونه تا اینکه بیاد به کوتاه بیاد از اصول نظامی و ایدئولوژی جد.
خب در این موقعیت خب وقتی وضعیت این سنینه، پس بنابراین اوضاع و امور به با نقطه صفر برمیگرده، میشه بازم همون اولی. این نشون دهنده بیاعتمادی و بدبینی این کشورها، حتی لبنان هست به این توافق آتش بس و توافق بین رژیم و آمریکا. این داره فیزیشیان نشون میده، نوشته در حال فیزیشیان امضای خودشو پای یادداشت تفاهم با واشنگتن نشون میده، در نوشته یادداشت تفاهمی که بین آمریکا و ایران امضا شده یک آغاز راه طولانی است که ممکنه خیلی طولانی باشه، خیلی راه طولانی باشه، گاهی هم بازم ممکنه مسیر کوتاه باشه برای امضا کردن نهایی توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران. این برنامه که اساسا علت زنج آمریکا و اسرائیل، علت در گرفتن یک زنج بین آمریکا، زنج آمریکا و اسرائیل با ایران شد، در دو زنج شد اصلا، دو زنج بین آمریکا و اسرائیل از یه طرف و ایران از سوی دیگر شد در عرض 8 ماه گذشته. این برنامه الان در میلنجه در این توافق، یعنی برنامه هسته ایران چه آیا واقعا به این مذاکرات زود خواهند رسید به نتیجه یا دیر خواهند رسید یا نخواهند رسید. بعد نوشته که دو سوابق موازه دولت ترامپ در این 8 ماه رو تشریح کرده، بعد نوشته که و بدین گونه میتونیم نتیجه این نتیجه رو بگیریم که فشل در حقیقت این به هم ریختگی اقتصادی و شکست اقتصادی یا فلج شدن اقتصادی که نتیجه بستن تنگه هرمز هست یکی از مهمترین عوامل است که ترامپ رو مجبور کرده که دسترسی فوری به یک راه حل سیاسی با ایران رو در اولویت قرار بده و ترجیح بده. و ایران هم به نوبه خودش از دچار سقوط آزاد اقتصادی است در نتیجه بالا رفتن تورم به بیش از رسیدن تورم در ایران به بیش از 70% و افت قیمت ریال به سطح‌های رکورددار و افت بی سابقه قیمت ریال در مقابل دلار. اینها از عواملی است که حتی تندروهای ایران رو ناچار کرده که به حرفای طرفداران مذاکره با آمریکا و راه حل مسائل با آمریکا گوش بدن. از جمله اینها طرفداران حل مسئله با آمریکا و مذاکره با آمریکا، از جمله اینها رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان و وزیر خارجه عباس عراقچی است. بیجه از آن که یادداشت تفاهم دارای دشواری ها و در حقیقت دستاندازهای زیادی است، از جمله چه حتی قبل از این چه انتظار داشت تفاهم به وجود بیاد، این روند بسیار دشوار و پر از دستانداز مشخص بود و این تازه این یادداشت تفاهم رو میتونیم یک بخش بسیار آسانی تازه از روند طولانی و پیچیده است که گفتگوهای هسته‌ای در ایران منتظر اون آن است. چون میگه هر روندی بره به هر حال فعلا راه آسان اول این گفتگوهاست، راه آسانی شه که راه بسیار طولانی و پیچیده رو در پیش داره. این یادداشت تفاهم به علت اینکه گفتگوها بالاخره باید در رابطه به هسته‌ای انجام بگیره که رژیم ایران الان این کار میکنه که اصلا هسته‌ای مورد بحث نیست. این هم مسائلی که در این رابطه بینیم اما روزنامه از شرق لبنان میگه چه نوشته،
من الان یه مقداری از این بخونم براتون، از این روزنامه شرق لبنان، چیزی از روزنامه های مهم لبنان که نوشته آن هیچ مراسم رسمی برای امضای تفاهمنامه برگزار نشد و مذاکرات فنی هم که آغاز نشد روز جمعه به یک شنبه موکول شده. این توافق ترکیبی که از همه طرف توسط کسانی که خود را پیروز می‌دانند، حتی بیشتر از کسانی که آن را شکست می‌دانند، هدف قرار گرفته است. کسانی که خودشون رو پیروز می‌دونن میشه بیشتر حمله می‌کنن به این توافق. اینا نمونه از شادی است که قرار نبود باشد. کوه موانع پیرامون آن، چه انبوهی موانع پیرامون این توافق هست، همراه با مواضع متناقض در مورد اجرای این توافق، به ویژه مواضع اسرائیل. به نظر می رسد که برای جلوگیری از آن تلاش می کنند، چه مخصوصا اسرائیل، چه این توافق صورت نگیره. تهران از امضا و شروع مذاکرات قبل از آتش بس اسرائیل در لبنان خودداری می کند و به دنبال تضمین هایی در این زمینه است، از چه اسرائیل به لبنان حمله نکنه. و اصلا گفته شروع مذاکرات قبل از آتش بس اسرائیل در لبنان مذاکرات را اصلا شروع نمی کنه. با این حال آتش اسرائیل متوقف نشده، برعکس جبهه‌های جنوبی لبنان شعله‌ور شده و به دره بوگا هم گسترش یافته و تا بعلبک رسیده و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است، از جمله در همین منطقه تونل‌ها و از ذخایر و انبارهای زیرزمینی حزب الله است که مورد تصرف اسرائیل قرار گرفته. نوشته که در همین حال از شرق این روزنامه از شرق لبنان نوشته در همین حال ترامپ به اکسیوس گفت که قادر به جلوگیری از حمله اسرائیل به لبنان است. آنها به من احترام میگذارند و آن را که میگویم انجام میدهند. رابطه من با نتانیاهو خوب است، اما ما باید او را هوشیار نگه داریم. رویتر به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که اسرائیل و حزب الله از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی با آتش بس موافقت کردند. پس از آنچه ولس معاون رئیس جمهور آمریکا سفر خود به سوئیس، جایی که قرار بود با مذاکره کنندگان ایرانی مذاکره کند و لغو کرد، که روز جمعه لغو کرده بود که امروز دوباره اومدن، سوئیس اعلام کرد که مذاکرات برگزار نخواهد شد. جمعه رو میگه وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد مذاکرات آمریکا و ایران امروز طبق برنامه در بورگنستو برگزار نخواهد شد. با این حال این بیانیه مختصر بود و دلایل آن را مشخص نکرد، در حالی که برخی گزارش حاکی از آن بود که وزارت امور خارجه سوئیس به دلایل فنی تعویق این جلسه را اعلام کرده است. به نظر می رسد دلیل آن صرفا سیاسی بوده و به اختلاف نظر بین آمریکا و ایران در مورد مفاد توافق، به ویژه تفسیر ایران از بند مربوط به حزب الله مربوط می شود. چه علت این تاخیر هم گفته 100% مسئله حزب الله و عملات اسرائیل به حزب الله بوده که ایران میگه باید متوقف بشه. این هم از مسئله های لبنان. یک مقاله هم از شرق الوسط، یک گزارشی داره خاص خودشه، نوشته یک از منابع اطلاعاتی و دولتی به اشرف الوسط گفتن که تعدادی از نمایندگان و دیپلمات‌های فرانسوی با مقامات حماس گفتگو کردند، دیدار کردند و این گفتگوها در یکی از کشورهای منطقه صورت گرفته و حماس برخی از طرفهای یعنی این دولت‌ها رو به انجام این از انجام این گفتگوها مطلع کرده ولی جزئیاتش رو نگفته. سه منبع فلسطینی بود میگه در اظهاراتی به اشرف الوسط گفتن که یک دیدار مخفیانه محرمانه توسط برخی از رهبران برجسته دفتر سیاسی جنبش حماس با یک هیئت فرانسوی شامل دیپلمات‌های کنونی و دیپلمات‌های سابق و تعداد از نمایندگان پارلمان از احزاب ائتلاف حاکم و یا احزاب خارج از حاکمیت صورت گرفته است.
میگن این مسائل در رابطه با این چی، اینا از لیست تروریستی که میگه فرانسه اینا رو تروریست نمیشناسه و این میخوان اینا رو از لیست تروریستی کل اروپا و آمریکا در بیارند، کلا در جهت تلاش کنند حماس راضی بکنند که به جنبش فتح و سازمان آزاد وقت نزدیک بشه و در حقیقت یک دولت فلسطینی تشکیل بشه. در جهت تلاش هاشون اینا با هم فرانسوی ها با اینا ملاقات کردن چه در حقیقت اینا رو با این شکست های وضعیتی که در غزه دیدن به وجود اومده نشون میده چه به هر حال تسلیم شدن، یعنی راضی شدن چه این رهبران حماس با اروپایی ها مذاکره کنند و کوتاه بیان چه در آینده عملیاتی به اسرائیل نداشته باشند و بتونن دولت خودشون و دولت فلسطین رو تشکیل بدن. این هم یک خبری است که شهر لوسد نوشته، فرانسوی ها با حماس هم دیدار میکنن برای اینکه تضمین کنن آینده وضعیت فلسطین رو. این هم این یک خبری هم جالبه که آخرین خبری من بدم چیدی به عنوان پایان اسلام به حسن ختام برنامه ما جد برای من جالب بود دیدم و معمولا اینجور خبرات و رسانه های فارسی زبان نمیان و گفته نمیشه یا توجه نمیشه به این مسائل، اینه که نوشته که تعدادی مسائل در بازرسی های دولت عراق و موارد مختلفی فساد مالی کشف شده و ایده از مسئولین برکنار شدن و این یک مسئول عراقی که متهم به فساد بوده میگه که زنش میلیون ها دلار رو در تنور ریخته چه از بین برده چه نیان کشف کنن و میگه که آن موظف چی از اینا به اتهام سرقت میلیون ها دلار و اختلاس میلیون ها دلار بازداشت شده. میگه در حالی که دولت عراق اقدامات قاطعی برای مبارزه با فساد انجام داده، همزمان با این اقدامات دولت عراق برای مبارزه با فساد عده‌ای از مسئولین در چندین وزارتخانه بازداشت شدند که در زمینه آنها در حاشیه این بازداشت‌ها داستان‌های گفته میشه که واقعا در فیلم نزدیک به تخیل و فیلم انگار فیلم‌های تخیلی شبیه دو نفر از بالاترین مسئولان دولتی عراق در وزارت نفت و وزارت برق اعتراف کردند که میلیون ها دلار آمریکا و میلیون ها دینار عراقی رو اختلاس کردند و پشت سر اینها هم یه طرف های زیادی هست در که به اونها مارهای فساد گفته میشه. بله اینها دست به بزرگترین اقدامات، بزرگترین بسیج پولشویی دست زدن و این رسانه های اجتماعی یعنی فضای رسانه ای و وسایل ارتباط جمعی و خبرگزاری ها شروع کردن به داستان ها گفتن ماجره هایی چه در مربوط به این چه اینها چطور این پول ها رو پول های غارت شده رو اختلاس شده رو مخفی کردن، که از جمله این چه اینها رو در یک خانه های بسیار امانن به خانه های بسیار حفاظت شده مثل خانه های تیمی اینها رو مخفی کردن یا از طریق تردد مثلا منتقل کردن اینها به کسای دیگر یا حتی گفته میشه که همسر مسئول سابق در وزارت نفت به نام عدنان الزمیری و خواهر اون به همراه همدیگر، یعنی خواهرش و زنش اقدام به سوزاندن آتش زدن 5 میلیون دلار آمریکا و میلیاردها دینار عراقی در یک تنور جلی کردند در مزرعه متعلق به اونها در استان صلاح الدین. کاملا اینم یک خبر جالبی بود که من موقعی که مبارزه با فساد تو این دولت ها از جمله دولت عراق انجام میگیره که برایم جالب بود. با این خبر برنامه امروزمون رو پایان میدیم
موفق باشید و به امید دیدار، بدرود تا برنامه بعدی. هنگام بر همه خوش. بدرود دوستان با تشکر از شما و بینندگان و شنوندگان که تحمل کردن تا الان. بدرود تا دیداری دیگر. شب خوش.

رفتار گذشتگان را باید همونقدر معقول ببینیم که آنها می دیدند. تنها در این صورت گذشته را فهم کرده ایم. نباید عقلانیت روزگار خودمون را به اون زمان صادر کنیم و آنها را به تیغ عقلانیت معاصر گردن بزنیم.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز، سلام بر شما. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدون مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدون شمع خلوتگه پارسایی. در این بحث به درگیری های خرداد 1360 می پردازم که روند تاریخ ایران را دگرگون کرد. روز 30 خرداد سال 1360، همزمان با بررسی طرح عدم کفایت سیاسی مرحوم ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران در مجلس، هواداران سازمان مجاهدین خلق در خیابان‌های تهران تظاهرات اعتراضی برپا کردند که به درگیری خونین کشیده شد. برای آشنایی با روندی که به روز واقعه انجامید باید عقب‌تر برویم. شب 23 فروردین 1358 که آیت الله طالقانی به عنوان اعتراض به بازداشت 2 تن از فرزندان خودشان توسط ماموران کمیته شهر را ترک کرد، شاید اولین مقابله آشکار بین مجاهدین و حکومتیان شکل گرفت. آقای مسعود رجوی 10 بهمن 1358 در میتینگ مجاهدین در دانشگاه تهران گفته بود نمی شود که ما تا ابد هی تقاضا و استدعای آرامش بکنیم. یک سازمان سیاسی تا نقطه مشخصی می تواند کنترل هوادارانش را در اختیار داشته باشد. اگر این بار هم حق کشی بشود، اگر فشار زیاد بشود برای حذف ما، اون وقت ما از حالا میگوییم که در مقابل آرامش از خودمون سلب مسئولیت میکنیم. یک بار هم گفت اگر جلوی گروه های سرکوب و فشار را نگیرید، این را دیگر انقلاب ایران تحمل نخواهد کرد. اینکه ایشان در پیام‌های خودش از موضع انقلاب ایران سخن می‌گفت بر حساسیت طرف مقابل می‌افزود. مسعود رجوی پیشتر سال 58 همچنین زمستان سال 59 هم گفته بود وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ دهیم. از 16 بهمن سال 59 نشریه مجاهد سلسله مصاحبه هایی با مسعود رجوی را به چاپ رساند با عنوان نیروهای سیاسی و موضع‌گیری های آنها. ایشان در 3 مصاحبه گفت کدام حاکم ضد شرع و کدام دارستان ضد خلق می تواند از مبارزه مردم جلوگیری کند. در 4 گفتگو 7 اسفند سال 59 تصریح کرد ارتجاع تهدید اصلی است و آیت الله بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی را وابسته و عامل خارجی خواند. به روایت مجاهدین از دیماه 58 تا اردیبهشت سال 60 بیش از 50 نفر از هوادارانشون کشته شده بودند و می گفتن حدود 1000 تن هم زندانی داریم. 7 اردیبهشت 1360 مادران و خانواده های مجاهدین در میدان فلسطین گرد آمدن. با شروع تظاهرات وضع تهران دگرگون شد و 2 نفر به نامهای ودود پیراهنی و خلیل اجاقی کشته شدند. تعداد زیادی هم زخمی شدند. در پی این تظاهرات محمد منتظری در مجلس شورای اسلامی تظلم خواهی مجاهدین را فتنه نامید
و آیات محارب را بر آنها تطبیق کرد. ترم فتنه اشاره به این هم هست که باید چشم آنها را کور کرد. علی ابن ابی طالب هم در مورد خوارج گفته بود من چشم فتنه را کور کردم. و محمد منتظری غیر مستقیم خواهان برخورد عیان‌تر با مجاهدین شده بود. سه روز بعد دهم اردیبهشت 1360 آیت الله خمینی ضمن هشدار به مجاهدین تهدید کرد که اینها اشتباه میکنن، اگر به ملت برگردن که برای خودشون صلاح است و اگر ادامه بدهن یک روز است که پشیمانی دیگر سودی ندارد و اون روزی است که به ملت تکلیف شود. این در حالی بود که تا اون موقع حتی یک گلوله از سوی مجاهدین شلیک نشده بود. اونها با آیت الله خمینی پاسخ دادند تا وقتی راه‌های مسالمت آمیز ابراز عقیده و فعالیت انقلابی مطلقاً مسدود نشده و به اصطلاح حجت تمام نگردیده است، تلاش می‌کنیم از عکس العمل‌های خشونتبار و قهرآمیز بپرهیزیم، اما در برابر تکلیفی که گوشزد فرمودید چه چاره‌ای جز نوشتن و تقدیم وصیت‌نامه‌ها باقی می‌ماند. آیت الله خمینی جلوتر تیر ماه سال 59 مجاهدین را دشمن اصلی حاکمیت و بدتر از کفار معرفی کرده بود. مجاهدین جانبداری از ابوالحسن بنی صدر را که زیر پایش سست شده و 22 خرداد 60 عملا کنار گذاشته شد پنهان نکرده و با تمام قوا نشریه خودشان را هم توضیح می کردن. در آن ایام خیلی ها جانب مجاهدین را گرفتند. احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، جواد مجابی، هما ناطق، رضا براهنی، باقر پرهام، مهدی خانبابا تهرانی، اسماعیل خویی، علی دهباشی، غلام حسین ساعدی، محمد علی سپانلو، هوشنگ گلمکانی و تعدادی دیگر که من اسامیشون را فراموش کردم. بعدها مسعود رجوی گفت ما میبایست به هر ترتیب و با هر قیمت یک تظاهرات بزرگ توده‌ای را آزمایش میکردیم. در سراسر دوران مبارزه سیاسی در مقابل تهاجمات طرف مقابل واکنش نشان نداده و خودداری کرده بودیم، اما خمینی تصمیم داشت که به رویمون آتش بگشاید. ما باید مخور و ذلیل می شدیم یا 30 خرداد را انتخاب می کردیم. هیچ راه دیگری در مقابلمون نبود. حتی در آخرین نامه به خمینی گفتیم حاضریم سلاح‌هایمون را بدهیم. شما فقط به همه قانون اساسی خود ملتزم باش. اما خمینی جز سرکوب مطلق ما چیز دیگری را نمیخواست. گویا مجاهدین خبردار شده بودند که اواخر اردیبهشت سال 60 مسئولین امنیتی با رهبران حکومت شور کرده و اینکه بگیر و ببند جدی در راه است. 25 خرداد 1360 نهضت آزادی در اطلاعیه نوشت انقلاب چنان از شعارهای اصلی خود فاصله گرفته که رئیس جمهوری منتخب مردم ناچار است روی پنهان کند. جبهه ملی هم خواستار راهپیمایی علیه لایحه قصاص که قرار بود روز بعد در مجلس مورد رأی گذاشته شود شد که با واکنش بسیار شدید آیت الله خمینی روبرو گشت و آنها را مرتد خواند.
دو روز بعد 27 خرداد مجاهدین در رابطه با تهدید جان زندانیان سیاسی نوشتند: پاسخ لازم مشابه اون چه در حق طاغوت و شکنجگران و دشخیمانش روا بود توسط سازمان داده خواهد شد. فردای اون روز هم اطلاعیه سیاسی نظامی داده شد که مزدوران به خانه پدری برادر مجاهد مهدی ابریشمچی یورش بردند و از این پس مسئولیت هر اون چه که حین مقاومت انقلابی واقع شود تنها و تنها بر ذمه مرتجعین انحصار طلب و اوباش چماغدار اونهاست که قصد اون کردن تا نقشه به پایان نرسیده شاه خائن و سواک منفور او را در قلع و قمع مجاهدین به پایان رسانند. از این حیث برانیم که نام بردگان هر که باشند و در هر لباسی دقیقا شایسته سخت‌ترین کیفر و مجازات انقلابی خواهند بود. ضمناً مجاهدین خلق این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در هر موردی که کیفر فل مجلس جنایتکاران در حین انجام جرم ضد انقلابی میسر نباشد، به زودی و به طور مضاعف آمران و عاملان مربوطه را به جزای خود برسانند. گویا مسعود رجوی در نشستی از رهبران سازمان با اشاره به اینکه شرایط سخت و سخت‌تر خواهد بود و باید از جان مایه گذاشت، از آنان می‌پرسد: چنانچه رویارویی به ما تحمیل شد شما چه کار می‌خواهید بکنید؟ تصمیمتون را پیشا پیش بگیرید تا بعداً حیران و سرگردان نمانیم. شنوندگان عزیز، با این توضیح که درباره وقایع تاریخی همیشه قضاوت پسینی درست نیست و داوری درباره گذشته بر پایه معیارهای نظری و اخلاقی دوران معاصر که طی آن رویداد، گفتار یا هر چیز دیگری مطابق با ارزش‌های زمان فعلی ارزیابی می‌گردد نادرست است، پرسش هایی را پیرامون 30 خرداد سال 60 با شما در میان می گذارم. می دانیم که درگیری های خرداد 60 روند تاریخ ایران را دگرگون کرد. برای ریشه‌یابی اون بایستی به بررسی وقایع پیش از انقلاب و به ویژه از اردیبهشت سال 54 به بعد پرداخت. آیا میتوان گفت که نطفه 30 خرداد در زندانهای شاه بسته شد؟ به نظر خودم آری. میدانیم که تغییر و تحولات درون سازمان مجاهدین منجر به قتل مجید شری واقفی و مجروح شدن مرتضی صمدی لباف شد و جریان راست ارتجایی را که تا اون زمان بهانه‌ای برای ابراز وجود نداشتند به واکنش انداخت و به فتوای روحانیون زندان علیه مجاهدین و مارکسیست‌ها کشیده شد. صف‌کشی نیروهای چپ و مجاهد علیه کسانی در زندان شاه که پس از انقلاب در حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متشکل شدند از همینجا آغاز شد. جدا کردن سفره ها، جدا کردن کفگیر و ملاقه از سوی نیروهای راست مذهبی و بایکوت و تحقیر آنان از سوی نیروهای چپ و مجاهد و تشدید این درگیری ها از سوی سواک شکاف مزبور را بیش از پیش دامن زد. در مورد آزادی و حق حاکمیت مردم همچنین مقولاتی مثل استثمار و تکامل و دیالکتیک و حقوق ملیت ها مجاهدین و خمینی آبشون در یک جوی نمی رفت
و این مسئله از همان زندان شاه هویدا بود که این دو با هم نمی سازند و رویارویشان در تقدیر است. بعد هم که داستان سپاس اعلی حضرت ها پیش آمد و شماری از زندانبانان و کارگزاران بعد از انقلاب را اتاق فکر سواک تصمیم گرفت آزاد کند، حبیب الله عسکرولادی، آیت الله انواری، ابوالفضل حاج حیدری، قدرت الله علی خانی، بعدها اسدالله لاجوردی، محمد کچویی، اسدالله بادامچیان، احمد احمد. انقلاب که شد، برخلاف زندان پیش از سال 57، همون سپاسگویان یعنی امثال لاجوردی و عسکرولادی دست بالا را داشتند. پرسش را دوباره طرح می کنم، آیا می توان گفت که نطفه سی خرداد 60 در زندانهای رژیم پیشین بسته شد؟ پرسش دوم، چرا جمعیت از سر چهارراه مصدق ولی عصر رفت به طرف بالا موازی خیابان تخت جمشید طالقانی به سمت روزولت، مبارزان، مفتح و بعد برگشت به میدان انقلاب و خیابان فردوسی؟ چرا؟ چرا تظاهرات دور میزد؟ مگر هدف ادعایی مجلس شورای اسلامی نبود؟ اگر آری، تظاهر کنندگان میبایست از سر چهارراه حافظ میرفتند پایین به سمت جنوب یا مستقیم از سمت فردوسی میرفتند به جنوب و بعد میپیچیدند به سمت مجلس که اون موقع در خیابان سپه واقع بود. 3. با تظاهرات در 30 خرداد در اون شرایط پلیسی پروازه هست که مخفی کردن اعضا و تشکیلات سازمان ضرورت داشت. چگونه میتوانست تشکیلات به اون بزرگی قائم بشود؟ این که اصلا ممکن نبود، چون اکثریت قریب به اتفاق آنان شناخته شده بودند و ارتباطات بسیاری از نیروها قطع شده بود. تظاهرات 30 خرداد سال 60 در درگیری چند ساعته همون روز خلاصه نمی شد و آتش کشیدن یک پمپ بنزین و تعدادی خودرو و جانباختن و اسارت دختران و پسران جوان در اون روز اول ماجرا بود. چرا کوچکترین برنامه‌ای برای تدارک سنگربندی و یا حداقل الزامات دفاع برای بدنه سازمان در فاز نظامی تهیه نشده بود؟ 4. به نظر می رسد مسعود رجوی به پایگاه حکومت کم بها داد و به نقش مرجعیت مذهبی و سیاسی متمرکز در آیت الله خمینی و روحیات شخصی وی توجه نداشت. از خاطرات آخوند محمد یزدی پیداست که از همون بعد از انقلاب کسانی در پی تحریک خمینی برای قلع و قمع مجاهدین بودند و دائم پی بهانه میگشتند تا سازمان را به درگیری بکشانند. محمد کچویی، اول رئیس زندان اوین بعد از انقلاب، به آقای طاهر احمدزاده چیزی بدین مضمون گفته بود که ما دوبار برای مجاهدین خلق دام گذاشتیم تا دست به عمل مسلحانه بزنن و بتوانیم اونها را سرکوب کنیم. هر دوبار از دام جستن، اما این بار، اشاره می کند به 30 خرداد، اما این بار موفق شدیم. آیا سازمان با اعلامیه سیاسی نظامی شماره 25 که از اون اعلام مبارزه مسلحانه برداشت شد در دام ارتجاع نرفت؟ دامی که از مدتها پیش برایش پهن کرده بودند. 5. مسئول رجوی در جزوه جمع‌بندی 1 ساله که اکنون جلوی من است، صفحه 77 و 78، اشاره کرده که
ما به یک اتمام حجت تاریخی به نقطه پایانی و نقطه آغاز احتیاج داشتیم. او به 30 خرداد با نگاهی آزمایشی نگریسته تا بتواند الگوی سقوط شاه را بازسازی کند. وی تصریح می کند که 30 خرداد تردید بر نمی دارد. آیا واقعا چنین است؟ تصمیم برای برگزاری تظاهرات 30 خرداد تردید بر نمی دارد با اون بیگدار به آب زدنها کار درستی بود، به خصوص که به اهدافش نرسید. اون همه تلفات در طی سالیان به بار آورد. شروعش البته اون روز بود، اما تا سال 67 و بعد از 67 هم ادامه داشت. 6. در ماه‌های منتهی به خرداد 60، فضای سیاسی کشور زیر تأثیر فعالیت‌های میلیشیای سازمان که در خیابان‌های تهران راهپیمایی‌های تهیج کننده به راه می‌انداختند، کشتار حق به جانب نمود. مسعود رجوی می‌پنداش درگیری‌های هر روزه 7. آیا شعار حزب فقط حزب الله، شعار حزب فقط حزب الله طرفداران حکومت، اون روی سکه شعار یا همه چیز یا هیچ چیز هواداران مسعود رجوی نبود؟ مگر نه اینکه هر دوی اینها مطلق بودن موجودیت و حقانیت من یا ما و نفی هر گونه موجودیت یا حقانیت تو و شما را به نمایش گذاشتند؟ 8. مجاهدین از همون ابتدای پیدایش صدای اقشار مدرن شونده‌ای بودند که هنوز پیوندهای محکمی با خاستگاه اجتماعی خودشون، یعنی اقشار سنتی جامعه داشتند. بعد از انقلاب مسعود رجوی خیال میکرد این لایه‌ها همیشه در انحصار سازمان میماند، اما دیدیم که 30 خرداد و ورود به فاز نظامی و سپس پرواز به اصطلاح تاریخ ساز ایشان، اون فرار تاریخ سوز و وقایع بعدی عملا نقش مجاهدین را در بیان و پیگیری مطالبات نقشار کمرنگتر و نهایتاً بیرنگ کرد و نیاز اجتماعی این وظیفه را بر عهده دیگران گذاشت. دیدیم خرداد 76، تیر 84 و مجدداً خرداد 88 و وقایع بعدی مجاهدین عملاً منزوی شده بودند. 9. آیا در آستانه 30 خرداد این تصور مسعود رجوی واقعی بود که سرعت ریزش نیروی اجتماعی حکومت بسیار سریع است و با تهاجم ما حکومت به سرعت قدرت بسیج و نیز مشروعیت خود را از دست می دهد؟ آیا ارزیابی ایشان از تناسب قوای واقعی در صحنه سیاسی کشور واقعی بود؟ 10. آیا اگر خشونت 30 خرداد و سرکوب‌های پس از آن نبود، الان جلوتر نبودیم؟ مگر نه اینکه اولین و آخرین قربانی نیروهای دموکراتیک و آزادی‌خواه بود؟ آیا واقعا راه حل دیگری نبود؟ و مهمتر از آن، آیا کسی از طرفین درگیری هست که مقصر نباشد؟ گویی هر دو طرف می‌خواستند که تظاهرات 30 خرداد 60 به خشونت کشیده شود. 11. آیت الله خمینی 21 اردیبهشت سال 60 خطاب مجاهدین گفت: مادامی که شما تفنگ ها را در مقابل ملت کشیده اید، نمی توانیم صحبت کنیم. شما تهدید به قیام مسلحانه کردید. ما چطور با کسانی که قیام مسلحانه میخواهند بکنن میتوانیم تفاهم داشته باشیم؟ من حاضرم که نه در یک جلسه، در ده ها جلسه با شما بنشینم و صحبت کنم. لکن من چه کنم؟
من چه کنم که شما اسلحه را در دست گرفته اید و می خواهید ما را گول بزنید؟ سوال این است، آیا همین فرصت نیکویی نبود برای حل غیر مسلحانه و غیر خشن تضادهای درون جامعه ایران؟ بهتر نبود سازمان مجاهدین تمام اسلحه های خودش را هر کجا که بود تخلیه کند و خمینی را خلع شعار کند و بگوید این اسلحه های ما، این هم خواسته های قانونی و بر حق ما؟ آیا در آن صورت دست قاتلین را برای تیرباران های جنایتکارانی بعدی نمی بست؟ مجاهدین البته در این مورد نامه‌ای به ابوالحسن بنی سعد نوشتند، اما پرسش در مورد روکم کنی از خود خمینی و خلع شعار او بود تا راه کشتارها تا حدودی بسته شود. 13. آیا اجازه شرکت مجاهدین در انتخابات ریاست جمهوری که حکومتیان مانع شدند می توانست جلوی خشونت 30 خرداد را بگیرد؟ بعد از انقلاب تکیه بر فصل مشترک ها و تلاش برای بست اعتماد و حفظ امکان همزیستی گروه های اجتماعی شاید می توانست تنش ها میان اقشار اجتماعی را کاهش و مهار کند تا به 30 خرداد و وقایع بعدی کشیده نشود. البته گفته می شود حتی اگر 30 خرداد سال 60 پیش نمی آمد، یعنی مجاهدین بر فرض خیشتنداری نشان می دادن، باز هم سرکوب حکومت محقق می شد. برخوردی که رژیم با خودی ها کرد، از آیت الله منتظری و مهندس صحابی گرفته تا حزب توده و فدایان اکثریت، نشان می دهد که اون خیشتنداری نتیجه نداشت. از این رو مجاهدین حق داشتن که از بین تسلیم و ایستادگی دومی را برگزینن. 14. آیا می توان گفت مرگ زود هنگام آیت الله طالقانی که از سوی سپر حفاظتی مجاهدین بود و از آنها در مقابل جریانهای راست ارتجایی محافظت می کرد و سوی دیگر عامل کنترل کننده و تعدیل کننده مجاهدین بود، مرگ زود هنگام ایشان آیا در شکل‌گیری 30 خرداد سال 60 نقش بازی کرد؟ چون خروج آیت الله طالقانی از صحنه زمینه را برای درگیری هرچه سریع تر دو طرف مهیا کرد، درگیری که هیچ کدام از دو جریان فکر نمی کرد چنین خونبار پرهزینه و طولانی باشد. پونزده، گویا موسی خیابانی گفته بود مسئله 30 خرداد سال 60 پاسخ به ضرورت تاریخ و پاسخ به سرنوشت یک خلق و یک میهن در کشاکش بود. در برابر رژیم راز بقا در قیام حسینی است، حتی اگر همه کشته شویم. ما با تمام دار و ندارمون به خاطر آزادی در مقابل ارتجاع ایستادیم. این درست بود، ولو به قیمت آفریده شدن یک عاشورا. شنوندگان عزیز، نمی شود با نگاه امروز ذهنیت دیروز و پریروز را بسنجیم و سال 57 و سالهای پر ابتلای 58، 59 و حوادثی را که به 30 خرداد سال 60 انجامید بررسی کنیم و نتیجه این است و جز این نیست هم بگیریم. ضربه شهریور سال 50، تیرباران محمد حنیف نژاد و یارانش
اون چی در پشت سپر به اصطلاح تغییر ایدئولوژی در سال 54 گذشت، 30 خرداد و دهه پر ابتلای 60 و به ویژه اعدام های سال 67، اینها فقط دامن مجاهدین را نگرفت، بلکه گرد و غبارش حتی بر سر و روی کسانی که با آنان زاویه و فاصله دارند نیز نشسته است. پیامد نشست های سازمان مجاهدین در بنیاد علوی، در جنگل های شمال، در کوه های آلان، در منطقه محرمه مرزی کردستان، همچنین در پاریس و بغداد و اینک در تیرانا، دیگرانی را هم که از آن نشست ها و تصمیم ها نه با خبر بودند نه موافق در بر گرفتند. حتی کسانی که سالیان دراز بعد از نشست ها به دنیا آمدند، از کنش و واکنش تشکیلات مربوطه تأثیر گرفته و اینک سرنوشت دیگری پیدا کردند. به همه این دلایل، سرگذشت بسیاری از ایرانیان، حتی اگر اصلا سیاسی هم نباشند، مستقیم یا غیر مستقیم با سازمان مجاهدین گره خورده است. در پایان تصریح کنم که نیت من ثبت امر واقع و مبارزه با فراموشی است، موضع‌گیری له یا علیه جریان و فردی نیست. امیدوارم پرسش های خویشاوند پاسخ های روشمند پیدا کند. در این صورت و تنها در این صورت معرفت جوانه می زند. من بسیاری از نکات مربوط به این بحث را حذف کردم. از شما سپاسگزاری می کنم که وقت گذاشتید و به صحبت‌های من توجه فرمودید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: بله، همونطوری که میدونین راجع به انقلاب ایران کتاب‌های زیادی نوشته شده، مقاله که بیشماره و از دیدگاه‌های مختلف به انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 پرداخته شده. اون چیزی که و به خصوص در مورد شخصیت‌هایی که در این انقلاب نقش داشتن خیلی شنیدیم و خوندیم. یک حلقه مفقوده‌ای هست اینجا به نظر من و اون راجب نواب صفوی بنیانگذار جمعیت فدایان اسلامه که اگر به اون روید به اون اتفاقی که در انقلاب ایران افتاد و پیامدهاش نگاه بکنیم متوجه میشیم که تا چه اندازه نواب صفوی و جمعیت فدایان اسلام در شکلگیری این انقلاب نقش داشته و این نقش متاسفانه خیلی کم بهش توجه شده، حتی خیلی کم هم زیاده میشه حتی گفتش که اصلا توجهی نشده و خب این یه کمبودیه برای شناخت یک دوره مهم تاریخ ایران. همونطوری که میدونیم به خصوص جوانترها که از ایران اومدن میدونن که در ایران به نام نواب صفوی بزرگراه هست، اسم مترو رو نواب صفوی گذاشتن، تم چاپ کردن، آرامگاهش ساختن. یعنی نواب صفوی که بهترین نماد مرگ و نیستی در تاریخ سیاسی معاصر ایران هست، قدرش رو در جمهوری اسلامی به خوبی دونستن. اما از نظر من اون چیزی که شاید اهمیت خیلی بیشتری داره اینه که قبل از این که نواب صفوی به شهرت و اقتدار در ایران برسه در جمهوری اسلامی، نه تنها جریان‌های اسلامی بلکه جریان‌هایی که مخالف حرکت‌های اسلامی هم به نظر ظاهراً بودن برای نواب نقش نواب رو می شناختن و براش اهمیت زیادی قائل بودن. نمونهای زیادی هست، مثلا بیژن جزنی از سازمان چریکای فدای خلق، ناصر صادق از سازمان مجاهدین، تراب حقشناس سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، طالقانی که قدیمی ها بیشتر خاطرشون هست ازش به عنوان پدر طالقانی یاد می شد، به خصوص در میان جریان چپ و کسانی که مخالف خمینی بودن سعی میکردن یک آخوندی پیدا کنن که جوری دیگه ای باشه، چقدر با نواب صفوی جمعیت فدایان اسلام نزدیک بوده، بهش پناه داده وقتی تحت تعقیب بوده در دوره های مختلف. این است که اهمیت داره واقعا پرداختن به زندگی نواب صفوی. من در فرصت کوتاهی که هست به دو جنبه مهم زندگی نواب صفوی اشاره میکنم، یکی پیش از انقلاب و یکی تأثیری که در انقلاب اسلامی ایران داشت. نواب صفوی در سال 1128 یک کتابی نوشته به نام راهنمای حقایق که در اون کتاب تصویری که از حکومت اسلامی داشته آشکارا و روشن بیان کرده. این کتاب در زمان انتشارش و سالهای پس از انتشارش تا جایی که من دنبال کردم نه تنها از طرف حکومت، روزنامه‌های مدافع نظام پادشاهی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته، بلکه از طرف نویسندگان مستقل و احزاب سیاسی درجه اول ایران یا سازمان‌های سیاسی درجه اول ایران هم مثل حزب توده، جبهه ملی و بقیه مورد نقد و بررسی قرار نگرفته. اگر شما به دیدگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های نواب در زمینه‌های مختلف تو اون کتاب نگاه بکنید، آشکارا خواهید دید که بسیاری از مسائلی که نواب 30 سال پیش از انقلاب اسلامی ایران در اون کتاب طرح کرده در ایران رخ داده. سه موضوع اصلی اون کتاب، یکی مسئله حجاب، یکی مسئله ممنوعیت موسیقیه که زنان نباید موسیقی بخونن، اصولا کل موسیقی، و مسئله مشروبه. علاوه بر اینها نقشی که روحانیت باید در یک حکومت اسلامی بازی بکنه و نقش ویژه و امتیاز ویژه‌ای داشته باشه، مسئله نقش دولت در ایجاد مراکزی که بتونن مسلمان‌ها اونجا مردان مسلمان صیغه بکنن و اتوبوس‌ها جدا باشه، زنان مردونه باشه، تمام اینها رو نواب در این کتاب توضیح داده و پیش بینی کرده که یک روزی این اتفاق در ایران خواهد افتاد. و این کتاب سه بار در ایران منتشر شده، یه بار 1328 و برای تمام وکلای مجلس، غیر از اینکه انتشار آزادانه داشته، برای وکلای مجلس، سفرای کشورهای خارجی فرستاده شده و نشون میده که در دسترس عموم بوده. بعدم یک بار در دوره زمامداری مصدق منتشر شده، یه بارم در آستانه انقلاب. یک جنبه دیگه ای از زندگی نواب که اهمیت داره اینه که در سال 1352 در زمان نخست وزیری زاهدی، با اینکه به خاطر حمله به مدرسه دخترانه ایران دخت پیشینه در دادگستری پیشینه داشته و سوء پیشینه داشته، پاسپورت گرفته از ایران خارج شده، در کنفرانس اسلامی فلسطین در اردن شرکت کرده، به دعوت جمعیت اخوان‌المسلمین مصر به مصر رفته، در همون سفر با رئیس جمهور سوریه، اینجا اسامیشون هست، با کسایی که ملاقات کرده، با ناصر و نجیب رهبران نظامیان مصر، با رئیس جمهور سوریه، با ملک حسین پادشاه اردن، با اینا ملاقات کرده و بعد برگشته ایران و آب از آب تکون نخورده و اونجا در کنفرانس اسلامی فلسطین ایده جهاد اسلامی رو طرح کرده برای آزادی فلسطین. البته بقیه کسانی که در اون کنفرانس شرکت داشتن، کنفرانس شش روزه، این مسئله رو نپذیرفتن. تنها کسی که مسئله رو از دیدگاه جهاد اسلامی طرح کرده نواب بوده. یک موضوع دیگه ای که باز در زندگی نواب اهمیت داره که پس از انقلاب اگر نگاه بکنیم، در خاطرات آیت الله خامنه‌ای هست که اولین راجب اولین دیدارش وقتی با نواب صحبت میکنه در مشهد، که یه طلبه ساده‌ای بوده، نواب رفته بود اونجا و با چه اشتیاقی با نواب دیدار کرده، یک اونجا میگه که اولین توضیح میده چطوری تحت تاثیر نواب قرار گرفته بود و میگه که اولین آتش را در دل ما نواب روشن کرد. هاشمی رفسنجانی هم در یک ماجرای دیگه‌ای که بین حزب توده و جمعیت فدایان اسلام کشمکش بوده در قم، میگه که نواب برای ما مقدس بود. یعنی میبینیم که چطوری همه این اتفاقات افتاده و این چه تأثیر مهمی در شخصیت‌های درجه اول جمهوری اسلامی گذاشته. از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که در همون دیدار خامنه‌ای میگه که آیت الله خامنه‌ای میگه که نواب یک شربت آب لیمویی به ما داد چون هوا گرم بود و به من گفتش که از این بخور، هر کس این از این شربت بخوره شهید میشه. جالبیش اینه که به زبان خود مدافعان جمهوری اسلامی واقعا شهیدم شد، یعنی به یک معنی پیشگویی پیامبرگونه نواب بوده. و از بابت دیگه هم شاید این رو، البته این یه گمانه، به هیچ وجه نمیشه این رو اثبات کرد، نشانه دیگه ای از این که چگونه نواب تأثیر گذاشته در شخصیت آیت الله خامنه‌ای، شاید بشه گفتش که گزینش نام مجتبی برای یکی از فرزندان خامنه‌ای هم شاید بی‌معنا نباشه و این نشانه علاقش به نواب بوده باشه. بعد در مورد اون چیزی که به پس از انقلاب برمیگرده، اگر نگاه بکنیم میبینیم که چگونه عناصر درجه اول جمعیت فدایان اسلام بلافاصله پس از انقلاب نقش‌های کلیدی و حساس‌ترین پست‌ها رو در جمهوری اسلامی در دست گرفتن. یکی قدیمی‌ها این رو می‌شناسن، فخرالدین حجازی مداح خیلی سرشناسی بود که بعد نماینده مجلس شد، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده. خسروشاهی، سید هادی خسروشاهی یه معممی بود که سفیر ایران در واتیکان شد و به خاطر اسلامی بودن حکومت ایران، اهمیتی که برای واتیکان قائل بود، یک اهمیت پیش و پا افتاده، یعنی یک موضوع مهم در دیدگاه کسایی که به سفارت گمارده می شدن. کسان دیگری هم بودن که پست های سفارت رو گرفتن و در کشورهای مختلف آفریقایی به خصوص عضو جمعیت فدایان اسلام بودن که بخوام اسامیشون رو بگم طولانی است، ولی مهمترین آدم های دیگه که میشه ازشون نام برد غیر از این دو نفری که گفتم، یکی صادق خلخالی است که از هر من از شمس همه میشناسنش، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده، در یک برنامه هنگامی که مومیای رضا شاه رو به ایران می آوردن که در دفن بکنن در ایران، تصمیم گرفته بوده با نواب آتیش بزنن اون رو، جنازه رو یا مومیایی رو. و بعد از انقلاب میدونیم دیگه، قاضی شرع و نماینده مجلس و سرپرست مبارزه با مواد مخدر در دوره بنی صدر بود و اینم مسئله قابل توجهیه برای کسانی که بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی، سردمداران جمهوری اسلامی تفاوت می‌گذارند، اگرچه که به معنی نفی تفاوت میان اینها نیست. میبینیم که نه فقط در دوره آیت الله خمینی که هنوزم زنده بود، بلکه در دوره بنی صدر مسئول مبارزه با مواد مخدر بود و کسانی که کشته شدن از این بابت بیشمارند. غیر از اینها محمد رجایی عضو جمعیت فدایان اسلام، وزیر آموزش و پرورش، نخست وزیر، رئیس جمهور، رفیق دوست، وزیر سپاه پاسداران، رئیس بنیاد مستضعفان، مهمترین یا یکی از شخصیت‌های مهم تدارک ایجاد سپاه پاسداران، آیت الله محلاتی دبیر جامعه روحانیان مبارز، سرپرست صندوق تعاون اصناف، نماینده مجلس و نماینده آیت الله خمینی در سپاه پاسداران. به همین جهت از هر دو زاویه، هم در دوران پیش از انقلاب و هم از دوران پس از انقلاب، متوجه میشیم که بدون پرداختن به زندگی نواب و جمعیت فدایان اسلام، شناخت از انقلاب ایران و روند انقلاب ایران و پیامدهای انقلاب ایران شناختی نیمه کاره یا ناتمام خواهد بود.

که هنگامی که ترور شد وزیر دربار بود و حاج علی رزمارا و پیش از اون کسروی و بعد از کسروی و حجیر و رزمارا دو ترور نافرجام، ترور حسین علا نخست وزیر و حسین فاطمی سخنگوی دولت مصدق و معاون پارلمانی مجلس، و این 10 سال این اتفاق در این مملکت افتاد و اینها به زبان ساده خودمون صاف و صاف راه رفتن و پاسپورت گرفتن در دوره‌های مختلف. یعنی فقط نمیشه مسئله جمعیت تروریستی فدایان اسلام رو و نقش ویرانگری که در تاریخ معاصر ایران داشتن خلاصه کرد به خود این جمعیت. باید دید که چگونه یک چنین جمعیتی در سکوت یا همدلی مجلس ایران، برخی از نخست وزیران ایران، رؤسای مجلس، احزاب سیاسی تونستن 10 سال یک جریان تروریستی رو در ایران پیش ببرن کارشون رو. از این بابت فکر میکنم که جای اون داره که واقعا برای اینکه بهتر تصویر همه جانبه تری از اون چه که در ایران رخ داد باش آشنا بشیم، لازمه که با این تشکیلات و رهبر تبهکارش هم آشنا بشیم. ممنونم. من اون رو دنبال کردم تا جایی که من بهش دسترسی پیدا کردم نشانه های مختلفی هست. یکیش اینه که رهبر اخوان المسلمین عراق محمد محمود السواف میگه که وقتی که نواب در نجف بود در جلسات ما شرکت میکرد و اونجا چند بار به عربی صحبت کرده بود. یک نشانه دیگه هم هست که این رو رد میکنه، نه اینکه اون شرکت نواب رو در ارتباطش با اخوان المسلمین، از این بابت رد میکنه که اولین تماس نواب با رهبران درجه اول اخوان المسلمین مصر مثل البنا یا سید قطب 8 سال پس از نوشتن این کتابی که راهنمای حقایق به وجود اومده، یعنی پیش از اونها، مدت‌ها پیش از اونها نواب این افکار رو داشته و راجبش تبلیغ کرده. این که تا چه درجه‌ای چیزهای اونها رو خونده یا نه نمیدونیم، فقط میدونیم که پس از اینکه از مصر برمیگرده یکی از کتابای سید قطب رو به فارسی ترجمه میکنه. این هست در زندگی نواب. خامنه‌ای، بله. از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که نگاه میکنیم به زندگی نواب میبینیم که مثلا ارتباطش با آیت الله خمینی، خب من تا اونجایی که دنبال کردم برخی از کسانی که، یعنی همه کسانی که راجع به این موضوع اظهار نظر میکنن و به درستی مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی هستن، یک خط ساده میکشن بین ارتباط خمینی و نواب، میگن اول نواب بوده بعد خمینی شده، این ادامه همونه، که این نادرست نیست اما دقیق نیست، به خاطر اینکه آیت الله خمینی در کتاب کشف الاسرار که من اینجا بهش پرداختم به بخش مربوط به کسرویش، مدافع اینه که کسروی باید کشته بشه و درست چیزهایی گفته که به طور قریبی شبیه همون چیزایی که راجب سلمان رشدی گفته در 1123، خیلی شبیه اونه حرفایی که اونجا زده، باید کسروی کشته بشه. منتها وقتی که نواب و یارانش کسروی رو میکشن هیچ نشانی از این که خمینی از اینها دفاع کرده باشه نیست. فراتر از این، زمانی که آیت الله منتظری اونجا صحبت میکنه

0: میکنه در دیدارش با نواب، چون نواب نفوذ بسیار زیادی در قم پیدا کرده بوده و میگه وقتی که نواب حرکت میکرد، فدایان اسلام حرکت میکردن، 1500 طلبه دنبال اینا را میفتادن و اعتبار آیت الله بروجردی رو سخت مورد خطر قرار داده بودن. منتظری میگه ما گفتیم که شما حرفتون درسته ولی بالاخره باید اعتبار مرجعم مرجعم اعتباری داره که باید که پذیرفتنی است. در خاطرات خودش میگه در یه دیداری با مطهری و خمینی وقتی که این ماجرا رو طرح کردیم که نواب اینجوریه، خمینی گفت باید کلانتری صدا کنه اینا رو بگیرن. یعنی خمینی پی برده بود که بین نواب و بروجردی کدوم یک رو باید انتخاب بکنه. یعنی نواب و گروهش رقیب کسانی مثل مطهری و خمینی و منتظری در قم بودن. ولی هوشمندی او نسبت به این یکی این بود که این تشخیص رو داده بود. منتها زمانی که اومد سر کار دیگه در یک رقابت بی‌رقیب با فدایان اسلام بود، اون وقت اعضای اصلی فدایان اسلام رو به پست‌های کلیدی در ایران گمارد. یه نکته‌ای هم که ببخشید طولانی شد، فقط این رو اضافه بکنم، همسر اول نواب در خاطراتش میگه که در یه دیداری با آیت الله خمینی گفتیم که چقدر وقتی شما رو در تلویزیون تصویرتون رو میبینیم خوشحال میشیم و اونجا همین کاری اتفاق افتاده که شوهر من هم میخواست. و از خمینی، چون خمینی هیچ پاسخی نمیده، میگه بهش گفتم که اگر ممکنه شما یک چیزی هم راجع به شوهر من بگید در این صحبتاتون. خمینی میگه شوهر شما اینقدر، حالا نقل به مضمون خاطرم نیست دقیقا جملش چیه، ولی اینقدر بالا و بزرگ و ایناست که اصلا احتیاجی به تعریف من نداره. یعنی تا آخرین لحظه حاضر نیستش که یک دفاع خشک و خالی هم از نواب بکنه و این نشون میده که واقعا مثل عقربه ساعت حواس لحظه به لحظه، چون میتونست به سادگی بگه یه چیزی بگه دیگه ولی نمیگه، چون در یک هنوز نمیخواد هیچ نشانی بده که مدافع نواب بوده، اگرچه که تمام دوروریاش مطهری، مطهری نمیدونم ولی منتظری و بقیه، طالقانی به خصوص در مراسم 14 اسفند 1357 در احمد آباد اونجا آشکارا دفاع میکنه از فدایان اسلام، ولی خمینی یک کلام نمیگه. البته اینم نباید نادیده گرفت که ترور فردی و مبارزه مسلحانه به اصطلاح چشم و چراغ جمعیت فدایان اسلام بوده، در حالی که خمینی به هیچ کدوم از این دو گزینش برای تغییر سیاسی زندگیش نشون میده که اعتقادی نداشته. و ادامه این رو فراموش کردم، ادامه فدایان اسلام که هیئت مؤتلفه اسلامی از اون سه گروه درست شد، یکی از اونها مهدی عراقی دیگه که شخصیت خیلی مهمیه که بعد منصور رو ترور میکنن و اونجا هم اینا اون رو یکی دو نفر دیگه وقتی با خمینی ملاقات میکنن و میگن که میخوایم منصور رو بکشیم، میگه نکنید این کار رو. این به معنی نیستش که حقوق انسانی منصور براش مهمه، بلکه اون راه و روش رو برای مبارزه سیاسی مناسب نمیدونست. خیلی متشکرم.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن،

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: منوچهر اسحاقی 13 ساله بود که در تیر ماه سال 1360 به اتهام‌های سیاسی بازداشت شد و 10 سال را در زندان گذراند، یعنی تمام نوجوانیش را. او صحنه‌های تیرباران و اعدام را به چشم خود دید و بسیاری از شب‌ها را با شمردن تیرهای خلاص به صبح رساند. با او در استکهلم سوئد در حالی به گفتگو نشستم که دادگاه حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال 67 چند خیابان آن طرف در حال برگزاری بود. آقای منوچهر اسحاقی، بسیار ممنونم از فرصتی که در اختیار بخش فارسی دویچه وله قرار دادید. به عنوان نخستین پرسش، شما چند سال در زندان بودید و این مدت رو در چه زندان‌های گذروندید؟
2: من 10 سال زندان بودم، از 1360 تا 1370 در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت.
1: شما چند ساله بودید که بازداشت شدید؟
2: من 13 سالم بود بازداشت شدم. تقریبا یک ماه مونده بود به 14 سالگی، به تولد 14 سال، ورود به 14 سالگی.
1: من میدونم که دست کم دو مرتبه شما ده ها ضربه شلاق خوردید. اساساً یک نوجوان 13-14 ساله رو چجوری میشه شلاق زد؟ چجوری یک نوجوان 13 ساله این همه ضربه شلاق رو تحمل میکنه؟
2: برای شکنجه‌گرا سن مطرح نبوده، یعنی اصلا توجهی به این نداشتن که شما چند سالتونه و این 80 و 70 ضربه‌ای که مثلا من گفتم چیزیه که اونا به من گفتن، نه این که من واقعا بدونم 80 ضربه یا 70 ضربه. وقتی که منو شکنجه میکردن گفتن که هر موقع که چیزی میخوای بگی سرتو بگی بالا. چون منو روی نیمکت خوابونده بودن، دستامو از زیر بسته بودن با دستمال، یه نفر روی کمرم نشسته بود و یه دستمال حوله کثیف توی دهنم کرده بود و دو نفر با کابل از دو طرف به پای من و به پشت من میزد. وقتی که من سرمو میوردم بالا برای این که فقط یه تنفسی بتونم بکنم یا بگم که چرا میزنین، گفت چیزی نزدین، تازه 70 تا زدین یا تازه 80 تا زدین. اگه بخوام از اول بگم براتون، من وقتی وارد اون کوریدور 209 کردن، خب من یه بچه بودم، میلرزیدم، دائما میلرزیدم از ترس و چیزی نداشتم که بخوام به غیر از اون عشق و علاقه‌ای که مثلا به داییم داشتم، خانوادم داشتم، چیزی نداشتم که بخوام به خاطرش مثلا مقاومتی بکنم و اینا. من یه بچه بود، ولی وقتی تنها چیزی که بهش فکر میکردم موقعی که من شکنجه میکردن این بود که من اگه بخوام چیزی رو کسی رو لو بدم، اول دایی خودمه که همه چیز منه، عشق منه، الگوی منه، همه چیز زندگی من بوده. خب بس من نمیتونم کسی رو ندارم لو بدم.
1: شما شاهد تیرباران و اعدام شماری از زندانیان و همبندی هاتون بودید. دیدن چنین تصاویر تکان دهنده‌ای چه تأثیری روی شما گذاشت؟ یک نوجوان 13 ساله از دیدن این تصاویر تکان دهنده چه تأثیری میپذیره؟
2: من اولین باری که صحنه اعدامو دیدم با چشمای خودم، درست بعد از همون شکنجه های اولیه بازجویی بود که رفتیم توی دادگاه که نمیشه گفت، یه دادگاه فرمایشی که گیلانی و لاجوردی بودن و ما رو نشوندن تو ردیف، پاهامونو گذاشتن زیر نیمکت، روشو پوشوندن که پاهای ما مشخص نشه. یه سری از پاسدارا و به اصطلاح اقوام پاسدارا نشستن به عنوان تماشاچی. بعد از چند دقیقه دادگاه تموم شد، ما رو بردن بیرون، سوار مینیبوس کردن، مینیبوس هایی که شیشه هاش رنگی بود، یعنی با رنگ کرده بودن شیشه هاشو، هیچی بیرون معلوم نبود. ما رو بردن بالا، ما خودمون 9 نفر بودیم تو اون دادگاه، ولی وقتی رسیدیم بالا دیدیم که میلیبوسای دیگه هم هستن. ردیفای 4 نفره پشت به تپه های اوین بایستونده بودن و روبروشون 4 نفر با اسلحه نشسته بودن هدفگیری با فاصله های حدوداً 2.5-3 متر، همین حدود، دقیقا نمیتونم بگم چقدر. منو بردن کنار دیوار که بندای زندان بود وایسوندن و اونا رو اعدام کردن. من از زیر چشمن همه صحنه ها رو دیدم و شدیداً میلرزیدم و گریه میکردم، چون من یه بچه 13 ساله بودم و تا میتونم بگم سال 2004 بعد از شاید 24 سال من همچنان اینطوری بودم. و تا اینکه 4 سال رفتم تراپی تا تونستم یه سری تصاویری که تو مغزم اینا رو بتونم بایگانی کنم و بتونم یه کمی راحت تر زندگی کنم. ولی خواب همیشه من بیدارم، یعنی خواب و بیدارم، نه که بگم خوابم، خواب عمیق من نداشتم تا سال شاید 2008 که بعد از 4 سال تراپی تا اون موقع تونستم یه ذره، اونم خیلی کم، هنوزم من شاید 3-4 ساعت بیشتر نمیخوابم. ولی یکی از صحنه‌هایی که خیلی برام سنگین بود، تقریبا 2-3 ماه بعد دستگیریم از همون اتاق آوردن، اون حبیب الله اسلامی رو توی محوطه زندان لاجوردی اومد ما رو آوردن، با چشمند اول نشوندن تو محوطه، بعد گفتن چشمنداتون رو بردارین، لاجوردی وایساد یه سخنرانی کرد، بعد حبیب الله اسلامی رو کشیدنش بالا اعدامش کردن جلوی ما. اون صحنه خیلی برای من سنگین بود، چون به دار آویختن نبود، خفه کردن بود، خفه کردن یه انسان بدون رحم، چون چندین دقیقه طول کشید تا جون داد، 2 ماه بعد از دستگیریم بود. الانم دارم میلرزم، میشه قطع کنه. زردم شد. اولین بار بود که ما درها رو باز کردن، چون ما تو سلولای تو بندای عمومی پایین درها بسته بود، تو هر اتاقی 80-90 نفر بود، ولی وقتی ما رو منتقل کردن تو آموزشگاه درها باز شد. وقتی که درها باز شد ما همه همدیگر دیدیم، من تونستم برای اولین بار با داییم رو در رو ملاقات کنم، ببینمش، با همدیگه بتونیم حرف بزنیم با جعفر. بعد روحیه‌مون خیلی خوب شد، همه روحیه‌هاشون خوب شد، همه از در روحی خیلی بهتر شدن. اینا احساس کردن که ما روحیه‌مون داره خوب میشه، یه شب اومدن همه رو کردن تو اتاق، یه اتاقو بردن. از اون شب شروع کردن، فهمیدیم که شروع کردن بردن برای جوخه‌های اعدام. باز دوباره ما رو اینطوری شکنجه بدن که بتونن ما رو بشکنن. یه چیز دیگه که حتما خیلی شاید فکر میکنم باید بگم این که وقتی ما رو بردن تو اون سل، منو برای اولین بار بردن تو اون بند عمومی، بندای عمومی پایین، اتاق عمومی پایین، تو اون اتاقی که 87 نفر 90 نفر بودیم، همه زیر سن 16-17 سال بودیم، شبا ما تنها کاری که داشتیم بود که تیرای خلاص رو بشماریم، چون پشت بند بغلی ما اعدام میکردن. همون جایی بود که من دفعه اول رفته بودم، اول صدای رگبار میومد، بعد تیرای خلاص، و ما با تیرای خلاص میشستیم گوش میدیم، تعداد تیرای خلاص رو میشمردیم که چند نفر امشب اعدام شد.
1: شما در زندان با حمید نوری یا اون چیزی که شما میشناسید حمید عباسی مواجه شده بودید، در این زمینه چه خاطره ای دارید؟ مشخصا از حمید نوری یا عباسی چه به ذهنتون میرسه و چه برآوردی از شخصیت و نقش او دارید؟
2: من حمید عباسی رو از همون گوهردشت دیدمش، همون زمانی بود که برای آمار می اومدن، اولین باری که دیدمشون برای آمار می اومدن شبا برای سرشماری بنده، این خیلی آدمی بود که میخواست خودشو بزرگ جلوه بده، در صورتی که جوونه، نمیدونم شاید موقع 25 6 ساله بود، ولی همین حدودا بود، نمیدونم دقیقاً، ولی همش میخواست خودشو بزرگتر از اونی که هست نشون بده. بعد از اعدام، یعنی تو جریان اعدام که خب اومد اونجا، وقتی ما اعتراض کرده بودیم به این که نمیخوایم توی جهاد باشیم، اومد اونجا به ما گفتش که غذاتون رو بخورین، مثلا به نوعی میخواست ما رو آروم کنه. و اون اول اون برخورد توی اعدام بود. بعد از اعدام که من وقتی رفتم اولین ملاقات، شنیدم که دایی ما اعدام کردن، دایی کوچیکم جعفر هوشمند، تو همون 67 بعد از 7 سال زندان که با ما بود اعدامش کردن. من تو ملاقات خیلی از خود بیخود شدم، یه چیزایی رو گفتم که خب آدم معمولا تو ملاقات ها چون پشت شیشه بود کسی نمیگفت. بعد که اومدم تو بند، بعد از تقریبا چند ساعت یا شاید هم یکی دو ساعت، اومدن منو بردن انداختن توی انفرادی. بعد حمید عباسی اومد پشت در انفرادی، اون پنجره رو وا کرد، گفت فکر کردی تموم شده ادما، فکر کردی همه چی تموم شده، ما هنوزم شما رو از روی این زمین باید برداریم، و حرفایی که دیگه ای که همه میدونن، شاید شما منافقا، سگ منافقا، فکر کردین همه چی تموم شد، حکم امام هنوز ادامه داره.
1: 33 سال بعد از اعدام های تابستان سال 67 الان حمید نوری در دادگاه هست و به دادگاه سپرده شده. طبیعتاً از یک جهت شاید شما خوشحال باشید که کسی که جز مسببان در واقع اون سالها بوده و اون شکنجه ها بوده الان به یک دادگاه سپرده شده، اما از سوی دیگه شاید برای شما بسیار دردناک باشه یادآوری دوباره اون تصاویری که شما از سر گذروندین. ترکیب این دوتا احساس متناقض در شما چگونه هست؟ چطور شما با این دو احساس کاملا متفاوت کنار اومدید و این روزها رو چگونه میگذرونید؟
2: من میتونم اینطوری توضیح بدم که از خودم شروع میکنم و خیلی میتونم میگم برادرام یا خیلی کسای دیگه که با ما زندان بودن، شاید تو این مدت سه سرپوش گذاشتیم روش و خواستیم یه زندگی نرمال مثل انسان آزاد بتونیم اینجا زندگی بکنیم، و این تا حدی شاید میتونم بگم تا چند درصد موفق شدیم، ولی نه 100%. ولی با اومدن، با دستگیر شدن حمید نوری، که واقعا از ایرج خیلی تشکر میکنم که واقعا زحمت کشید، و ایرج مستاقی که این کار انجام داد، خیلی کار بزرگی بود، و این هم یه امیدی به ما داد، هم یه امیدی به اون خانواده هایی که تو اون دهه بچه هاشون رو دست دادن داد. ای طرف یه شادمانی بود، ای طرف ما رو دوباره برگردون به اون دوران زندان. و میتونم بگم از اون موقعی که، از اون روزی که حمید عباسی دستگیر شد، من هنوز دوباره برگشتم دارم با اون خاطرات هم زندگی میکنم، و بدون این که بخوام شاید میتونم بگم خیلی چیزا هی داره دوباره برام زنده میشه، انگار که این دریچه ها داره یکی یکی باز میشه تو مغزم. وقتی که رفتم اونجا برای اولین بار توی اون دادگاهی که برای هر ماه تشکیل میشد برای اینکه بازداشتش رو تمدید بکنن، برای اولین بار که رفتم اونجا دیدمش، اول لرزیدم، اول به خودم، با اینکه پشت شیشه بود، اون طرف بود ما این طرف، اول لرزیدم، احساس عجیبم دست داد. بعد یه دفعه به خودم اومدم که الان من جایگاه هم با اون فرق میکنه، جایگاه درست برعکسی داریم، اون تو مقام تو صندلی متهم نشسته و من این ور به عنوان انسان آزاد نشستم، و این خیلی احساس خوبی یه دفعه بهم دست داد، با اینکه با نگاهش منو تهدید کرد.
1: فکر میکنید اساسا برگزاری دادگاه حمید نوری و چنین دادگاه‌هایی چه تأثیری داره و چه اهمیتی داره، چه از لحاظ سیاسی، از لحاظ حقوق بشری، یا حتی از لحاظ تاریخی؟
2: میتونم بگم که دادگاه حمید نوری یه چیز خیلی استثنائیه که برای اولین بار تو تاریخ بعد از انقلاب داره صورت میگیره و یکی از اون کسایی که تو این جنایت دست داشتن توی دادگاه آزاد داره محاکمه میشه و این خیلی زیباست برای خیلی از مادران، خیلی از خانواده‌هایی که بچه هاشون از دست دادن و از 40 سال 30 سال منتظر بودن برای یه همچین روزی، برایشون یه نقطه امیده. و خود ما که زندان بودیم شاید هیچ موقع همچین چیزی رو فکرشو نمی کردیم. فکر می کردیم که دوست داشتیم به وجود بیاد ولی عملا حس نمی کردیم. و این خیلی برای من جالب بود که جالبه برای ما، جالبه برای همه کسایی که زندان بودن که بالاخره روزی رسید که یه نفر از اینا رو آدم بکشونه به دادگاه و این باعث میشه تو تمام دنیا چهره اینا و امثال کسایی مثل حمید عباسی، مثل ناصریان، مثل رئیسی که شده رئیس جمهور، مثل خیلی های دیگه که دستشون به خون همه بچه ها آلوده است، اینطوری روشن بشه چهرهشون.
1: شما با اعضای خانوادتون و با فرزندانتون درباره سالهای زندان و اون چیزی که از سر گذروندین هم صحبت میکنید؟
2: من خیلی سربسته با دختر کوچیکم صحبت کردم ولی با دختر بزرگم خیلی آزاد تونستم وقتی بزرگتر شد صحبت کنم. خیلی تحت تاثیر قرار میگیره هر دفعه که صحبتش میشه، هر دفعه که من یه تیکه های از زندان میام میگم ناخودآگاه گریه میکنه و این نمیدونم بگم چی بگم ولی خوبه که آدم بگه.
1: و آیا برای دخترتون اساساً باورپذیر هست خاطرات شما درباره زندان؟
2: من فکر میکنم از حسی که از رفتار من، از نگاه من، از اون احساس من که موقعی که بیان میکنم انگار که اینا میبینن توی چهره من این احساس و این چیزی که بر من اتفاق افتاده حس میکنن و به خاطر همین اشک میریزن. کوچیکم الان شروع کرده اونم اشک میریزه.
1: آقای منوچهر اصداقی، بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بخش فارسی دویچه وله قرار دادید.
2: من ممنونم از شما که این وقت رو من دادید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: وقتی که

تشریف بیار اینجا، تشریف بیار، بده استفاده میکنم عزیز.

چی بود؟ یه چیزی بود، یه ترانه بود که زیادم شاید معروف نبود، ولی از کارای دوست قدیمیم حسن شمایی زاده بود. چی میگه؟ میگه داغ یک

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز یکشنبه. ساعت آغازین برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 31 خرداد است و برابر با 21 ماه جون. تابستان آغاز شد و فصل زیبایی ها، فصل گردش و تعطیلات تابستان، رفتن به باغ و بوستان و کنار دریا و رودخونه و بالاخره آبتنی و استخرا باز می شدن، یادش بخیر. و ولی متاسفانه امروز توی شرایطی گیر کردیم که واقعا مردم در سخت‌ترین شرایط دارن دست و پا میزنن. اسمش نمیشه بذاری زندگی، واقعا داره سخت بهشون میگذره. من دیگه جرئت نکردم با ایران حرف بزنم، راستشو بهت بگم، برای اینکه هر بار که زنگ میزنی فقط یه مش غم و اندوه بهت اضافه میشه و میفهمی که دارن مردم در چه شرایطی زندگی میکنه. میگه کار دارم اما بیکارم. میگم آخه چگونه است؟ میگه هیچی. میگه امروز بیا، حالا فعلا بیا یه قرارداد یه ماه میبندیم. میگم مگه من کارمند رسمی شما نیستم؟ میگه نه، اون شرایط تغییر کرده، الان ما نمیتونیم تامین کنیم. و دیدی که مرده واقعا بامزه است. میگه که ما پول دولت رو دادیم به سپاه که بره توپ و تانک بخره و اگه ما نبودیم اونا نمیتونستن کاری بکنه. دعوا در درون حکومت در حد علائلینه و به حال اون این حرف رو میزنه، اون میفرسته سوئیس، اون یکی در تلویزیون میاد نووی میشینه، مزخرفات دیگه ای میگه، این یکی اونجا میره نمیخواد عکس بگیره. خیلی خیلی صحنه های کریهی است در حقیقت. ولی به هر حال امروز فوتبال هم بود و باز هم لس آنجلس سرگرم داستان فریادهای بر علیه جمهوری اسلامی و به نفع آزادی، به نفع شاهزاده رضا پهلوی و موضوع پرچم. همچنان موضوع است در شهر فرشتگان لس آنجلس. داستان غم انگیز لبنان رو دنبال میکنید، خبرها رو دقیق تر از من پیگیر هستید. اما برای روزهای یک شنبه در این ساعت بعد از گذر از مهستان سکولار دموکراتا و گذری بر روزنامه های عربی منطقه، کاریست جدید، کار نو، تا کنون چنین چیزی در هیچ رسانه اتفاق نیفتاده. راجب روزنامه های فارسی ایرانی صحبت میشه، نمیدونم نقد میکنن، بررسی میکنن، تعریف میکنن. روزنامه های انگلیسی زبان رو یه موقعی اصلا یه بخشی از برنامه های تلویزیون در اون دورهی که ماهواره بود و تلویزیون بود و فضای مجازی نبود، یک اصلا یه برنامه روزانه تلویزیون ها همین ترجمه روزنامه های انگلیسی بود، روزنامه های معتبر. ولی هیچ کس به سراغ مطبوعات عرب نرفت و این نخستین باره که داره اتفاق میفته. یه دست مریضات بگیم، یه خسته نباشید بگیم به آقای علی حسین نژاد که مهر کرد و پذیرفت این کار مهم رو انجام بده. امیدوارم شما هم دنبال کنید و به حال استفاده کنید و نظراتتون رو برای ما حتما بفرستید و من نگاه میکنم، دقیق میکنم. این رسانه متعلق به شماست. تا اینجای راه

0: بگذر از این دو برنامه، میریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای دکتر رؤوف فانی، دکتر در علوم سیاسی، تجربه داره در این زمینه ها و ما قریب فکر میکنم بالای 5 ماه هست که در خدمت این نازنین هستیم. یزه به در طرف خودم، شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: عرض ادب خدمت شما مرد محترم، مرد مهربان و وطن دوست و ملت عزیزی که محبت میکنم، وقتشون رو میذارم و در این ساعت به برنامه ما جای میشن و این مطالب رو میبینن. بسیار ممنون از کامنت هایی که میفرستن، چه در یوتیوب چه در صفحه شخصی من. در خدمتتون هستم استاد.
0: ممنونم ازت. عرضم به حضورت که فوتبال رو دیدین شما یا اینکه شما
1: نه متاسفانه من بله دیگه روز یکشنبه روز خانواده است و من توریست تنظیم کرده بودم که در خدمت شما باشم و چون دیدم یک ساعت فراغی وجود دارم سریع رفتم برای اینکه کارهایی که مربوط منزل است رو انجام بدم. نه ندیدم ولی نتایج رو بررسی کردم.
0: خوب کار کرد. آره روز یکشنبه روز خانواده است. عرضم به حضور امروز هم که روز پدره، روز پدرم، به همه پدرها تبریک بگیم، به شما هم تبریک میگیم و این یه سنت خوبه که ما پدر مادر، این تنها چیزیه که جایگزین نداره. شما نمیتونی پدر مادر رو با یه پدر مادر دیگه ای عوض کنی، بنابراین قدر اینها رو بدونید. اگر هستن حتما در خدمتش چالاک باش و هیچ چیزی بهتر از خدمت به پدر و مادر نیست. به روز پدر بر همه شما نازنینان مبارک باد. بریم سراغ ماجرا. ماجرایی که یک سر اصلیش در حقیقت قطره. تمام این شامورتی بازی ها رو قطر در هدایتون باشه. ترامپ در دور دوم یعنی سال گذشته اولین سفری رو که انجام داد رفت به منطقه، رفت به خاورمیانه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس و در همونجا ضمن اینکه قطری های هواپیمای 400 میلیون دلاری به آقای ترامپ هدیه دادن، ولی ترامپ گفتش که خیلی باید قدر این امیر قطر و ایرونیا بدونن برای اینکه خیلی هوای شما رو داره، مراقب این باشین، این خیلی خیلی دنبال کار شماست. ولی دیدیم که ایران به اینها یعنی جمهوری اسلامی به اینا حمله کرد و قطر حمله کرد، جایی که دیگه قطر وارد بازی شد و گفت آقا نکن، این تمام کاری که ما ساختیم در صرف این 20 و چند سال این داره نابود میکنه و تمام این پالایشگاه و قسمتی که این گاز مایع رو تبدیل به اون منجمد میکنیم و اینها رو داره نابود میکنه. به ها خیلی دست و پاکه. الان همین محل برگزاری این کنفرانس هم در کنار دریاچه در سوئیس هم متعلق به قطری هاست. امیر قطر صاحب اونجاست. و نمیدونم. این هم جای گرونیه. شبی نمیدونم 1600 دلار شبی بابت اتاق باید بدی و رستورانش هم نوشته بود که یه چلو کباب کوبیده رو میده 70 دلار و آخر ماست و خیار و نمیدونم فلان هم داره 100 150 داره یه چلو کباب کوبیده باید حساب میکنن. چی بود؟ چی کردن؟ چرا اینا دارن چیکار میکنن به نظره؟ چه اتفاقی داره میفته؟
1: عرضم بزرگتون که بنده به عنوان یک شاگرد بارها در تلویزیون شما در صفحه شخصی خودم ژانویه گذشته، نه تنها از ژانویه 2026 ما از جون 2025 بارها عنوان کردم که هدف ایالات متحده آمریکا این هستش که تسلیم نامه را از جمهوری اسلامی ایران بگیره و او رو سر میز مذاکرات ببره برای اهدافی که داره و گفتیم که دو بخش داره. باز هم تکرار میکنیم چرا که هر روز داره نمای اون تازه تر میشه برای ملت. گفتیم اون مذاکراتی که ایالات متحده دنبالش هستش در نهایت به تسلیم نامه ختم میشه و دو بخش خواهد داشت، بخش کتبیش که ما میبینیم و بخش محرمانه‌اش که صحبتایی است که بین خودشون میشه. همه امروز به این نتیجه رسیدن بله بخش محرمانه هم داره و خدمت شما گفتیم که این تضاد

0: که در کلامشون هست به خاطر همون بخش محرمانه است. آقای قالیباف هم آمد در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت ما یک سری قول‌های شفاهی هم ازشون گرفتیم، این همون بخش محرمانه است. خب این به سرانجام رسید. سالها میگفتن که آقای خامنه‌ای مانع مذاکرات هستش، نیروهای خودشون میگفتن، در مذاکراتشون میگفتن، در جلسات سیاسیشون میگفتن، زیر لبی میگفتن، در گفتگو با دیپلمات‌ها میگفتن آقای خامنه‌ای مانع این هستش. به اصلاح طلب ها و اصولگرایی اینها رفت نداشت. هر کس که وارد مذاکرات میشد به نوعی پیام رو به خارج میداد که آقا مانع ایشون هستش. و در اولین مرحله برای رسیدن این تصمیم نامه آقای خامنه‌ای رو زدن و در همون شب هم آقای ترامپ با من تماس برقرار شده، دروغ نمیگه، تماس ها باش برقرار شده. آقای خامنه‌ای قبل از اینکه کشته بشه گفت کودتا در راه، ایشون هم دروغ نمیگه، کودتایی داشت علیه شکل میگرفت چون خودش فضا رو بسته بود، میوه کارش رو چیده، بذری بوده که کاشته و اون رو چیده. به هر حال رسیده به این مرحله که جمهوری اسلامی ایران بره پای اون میز مذاکرات. آقای مشتاق خامنه‌ای به عنوان رهبری که هیچ محلی از اعراب نداره در بخش سیاسی جامعه امروز ایران، چرا میگم محلی از اعراب نداره؟ چون هر کدوم از خودشون از این آقایون دارن ساز خودشون میزنن. اشاره کردی با این نبویان، اشاره کردی با پزشکیان، و دیدیم که ایشون نامه‌ای نوشته که اگر مالیشون باشه، گفته علل اصول که الان مد شده در واژش که در دهان این آقایون افتاده، علل اصول نظر من چیز دیگه‌ای بوده، یعنی محلی از اعراب دیگه نداره. یعنی تمام شد اون دوران ولی فقیه مطلقه، تمام شد دوران اون دیکتاتوری و دیگه جایگاهی نداره. این آقایان به این نتیجه رسیدن برای حفظ جمهوری اسلامی ایران باید برن سر میز مذاکره و تصمیم نامه را امضا بکنن. بنابراین رفتن سر میز مذاکره. این ناز و اداهایی هم که دارن خانم هوا، آقایان معذرت میخوام ازتون، خواهش میکنم اگر فرزندان زیر 18 سال هستن این بخش از ویدیو رو نبینن، چون اصلا این مناسب، این بحث مناسب بچه‌های زیر 18 سال نیست. اونا باید به مطالبی که مال دوران خودشون هستش بپردازن. و جمهوری اسلامی ایران هم رفت سر این میز مذاکره و امضا هم خواهد کرد، تمام شروط رو هم خواهد پذیرفت که پذیرفته. اما این ادا اصولی که در میاره چیست؟ معذرت میخوام، این توهین به جامعه زنان نیست، توهین به شغلی به نام روسپیگری نیست، یکی از قدیمی ترین شغل‌های بشری روسپیگری است، تن فروشی بوده. این شغل یک فرهنگ خاص خودش هم داره، هر شغلی فرهنگ خاص خودش رو داره. آهنگر فرهنگ کاری خودش رو داره، رستوراندار فرهنگ کاری خودش رو داره، معلم فرهنگ کاری خودش رو داره. روسپی ها که در زبان فارسی بهش میگن جنده، این واژه فحش نیست، کلمه‌ای است که ازش استفاده میشه، فرهنگ خودشون رو داره. خب پذیرفته بره سر میز مذاکرات، اما میگه چراغ خاموش کن، خجالت میکشم ازت. پذیرفته رفته سر میز مذاکرات و میدونه برای چی رفته، اما میگه که خبرنگاران دفتر اون اتاق رو ترک بکنن که من نمیخوام جلوی خبرنگاران با شما دست بدم. این حرکت ها فرهنگ روسپی است، این حرکت ها فرهنگی است که در جریان جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده و این لگد پراکنی ها رو میکنه در مورد تنگه هرمز که در جلسه قبل خدمتتون گفتم این لگد پراکنی ها خواهد شد اما راه به جایی نخواهد برد، چرا که اونها امضا رو میکنن و دوران جدیدی در ایران شکل گرفته. بخش اول صحبت های من به مذاق آقایون در جمهوری اسلامی ایران خوش نمیاد، بخش دوم به صحبت های من که از ماها قبل این مورد صحبت کردیم که هدف ایالات متحده چی هستش به مذاق دوستان ما خوش نمیاد، که امروز متوجه شدم که متاسفانه نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستش. بنابر این مذاکراتی که شکل گرفته جناب آقای بهبهانی به مدت 60 روزی که دارن میگن، اینا اسکیجول کردن، برنامه‌ریزی کردن برای 6 جلسه دیدار، اینها 6 جلسه تیم ایرانی، تیم فنی ایرانی با تیم فنی ایالات متحده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که به 6 جلسه هم ختم نخواهد شد. خانم ها و آقایان، رئوف فانی به شما میگه 3 تا 4 جلسه رو برگزار میکنن، بعدن 2 ماه دیگه تمدید خواهد شد، به نتیجه نخواهد، یعنی به 6 جلسه نمیرسن اینا. بعد از اون 2 ماه به هر حال به یک سرانجامی خواهند رسید موضوع رو. اون 2 ماه میفته به پاییزی که در موردش صحبت کرد. این روند مذاکرات هستش، کار تمام شده جناب آقای بهبهانی، صریح نمونه ها و همه چی نشون میده کار تمام شده. اگر فردا در جنوب لبنان اتفاقی افتاد، در مذاکرات خدشه‌ای وارد نمی‌کنه، شاید یه دروز قطع بشه اینها، اصل موضوع خدشه‌ای درش وارد نمیشه، دوران جدیدی به وجود آمده. اما این دوران جدید به نفع ملت ما هستش یا نه، در موردش ما بارها صحبت کردیم. این روندی است که الان این مذاکرات الان در سوئیس در حال جریان هستش و امروز تیمی که به اونجا رفته، تیم علاوه بر تیم فنی، تیمی بوده که در زمینه مالی هم حضور داشته، آقای همتی اونجا حضور داشته. و من قبل از اینکه به جلسه دوم اسلام آباد ختم بشم، اگر صدای من رو دارید یه مقدار بعد، اگر خاطر مبارکتون باشه در جلساتی که در مورد مذاکرات اسلام آباد داشتیم و قرار بود اینها یک جلسه دومی در اسلام آباد داشته باشن، من خدمتتون عرض کردم که این تیم‌های فنی به چه ترتیب هستن و در جلسه اول اینها می‌خواستن، هدفشون این بود که ترکیه، مصر و قطر هم حضور پیدا بکنن به همراه عربستان سعودی، که جمهوری اسلامی ایران اونقدر قبول نمی‌خوایم باشیم، ولی در این جلسه حضور داشتن که رسانه‌های ما بهش اشاره نکردن و این همون خواسته ایش که جمهوری اسلامی ازشون داشته. همزمان با این جلسه در سوئیس، جلسه دیگری به زعامت عربستان سعودی، ترکیه، قطر و مصر در حال برگزاری بود در مورد مباحثی که خودشون در مورد خاورمیانه دارن. اما این اون مسئله نبود که این رو پوشش بده، مسئله این بود که اونها به طور مجازی به صورت غیر حضوری در جلسه باشن و اونها هم حضور داشتن، اونها هم حضور داشتن. به جمهوری اسلامی تمام تلاشش کرده، قهرم کرده، گفتن قهرمون بابت این هستش که آقای ترامپ توییت زده در مورد صحبت‌های پزشکان، اشاره کرده به تنگ هرمز که من دوباره میزنمتون. نخیر، این بحث نیستش، بحث اصلیش این بوده که آقای عراقچی به نخست وزیر پاکستان گفته آقا ما نمیخوایم عربستان سعودی و ترکیه باشن، تضاد منافع باشون دارن. اونا گفتن نه، دوست دارن به صورت غیر حضوری حضور پیدا بکنن و جزئی از امضا نیستن و این اتفاقات داره میفته و جمهوری اسلامی دست پایین رو داره. منتها جمهوری اسلامی ایران، خانم ها و آقایان، داره به مردم ایران طور دیگه مذاکرات رو میگه و هدفش چه هستش؟ هدفش نه طرفدارا خودش نیست، هدفش ما هستیم، جامعه معترض ایرانی هست که ما رو سرخورده بکنه. گروه دوم عزیزان و دوستان ما هستن که سرخورده شدن چون محلی از اعراب در این موزه مذاکرات ندارن، که ما بارها در مورد صحبت کردیم که با این مسیری که میرن راه به جایی نخواهند برد. اونها هم سرخورده شدن، هدف از مذاکرات طور دیگه ای دارن عنوان میکنن که خشم رو در جامعه ایرانی علیه آمریکا برانگیخته کنن. این واقعیت مذاکراته، این مذاکرات شکل گرفته و به نتیجه میرسوننش تا پاییز، اما این به معنی این هستش که دیگه تمام شد، مردم تحت دیکتاتوری جمهوری اسلامی مرقه، دوران جدیدی شکل گرفته و میوهشو ملت خواهند چید. ما در مورد صحبت کردیم و مفصل صحبت خواهیم کرد انشاءالله در پاییز آینده، به زمانی که قرار اون میوه چیده بشه در خدمت شما به عنوان یک شاگرد خواهم بود. حسن در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم. این برای من یه مشکلی هست، من اینو واقعا نمیتونم هضم کنم. شما و بعضی از دوستان از واژه شکست استفاده میکنن، ما هم میگیم تسلیم شدن چون ترامپ گفت باید تسلیم بشن، اما رسانه های غربی انگلیسی زبان میگن که این تفاهم نامه MOU این همش به نفع نظام نکبته و هیچ چیزی برای آمریکا توش نیست، علی‌رغم اینکه ترامپ گفت اون برجام نکبت بود و ما هیچ چیزی گیرمون نیومد، در این هم همونه، هیچی گیر آمریکا نمیاد. این در حالیه که ایران وزیر نفت گفته که بهترین فرصت برای سرمایه گذاریه بیاید ایران، و میدونیم که هیچ شرکتی در این شرایط حاضر نمیشه بره تو ایران سرمایه گذاری بکنه. این گره به نظر چجوری باز میشه؟ یعنی اینکه واقعا اینکه رسانه ها این فقط یه تهاجم علیه ترامپ یا یه واقعیتی هم پشتش نهفته است، اینکه این هیچی گیر ما نیومد و جمهوری اسلامی وحشی‌تر از گذشته به کارش داره ادامه میده.
0: بخش عمده ایش از عدم شناخت از اصل موضوع هستش. آقای اوباما دو روز پیش یک مصاحبه‌ای رو داشت و در اون عنوان کرد که در جریان برجام ما بدون اینکه یک گله شلیک بکنیم و خونی از دماغ یک آمریکایی بیاد، ما به نتایج رسیدیم که آقای ترامپ داره برمیگرده به همون نتایج میرسه. خیر، این تمام مطلب نیستش. اونها رو سر میزی آورده که متفاوت با اون مذاکرات برجام. آقای ترامپ اونها رو با یک برگه سر میز مذاکره آورده که متعهد بشند. خیلی خانم ها با آقای این نکته مهمی است. جناب آقای بهبهانی فکر کنم دو جلسه پیش از من پرسید خب چرا آقای ترامپ این کارا رو میکنه؟ گفتم خب این فرهنگ سیاسی روانشناسی سیاسی های ترامپ که از بازار آمده، چون می‌خواست افتر ازشون بگیره بعد تو سرشون بکوبه. آقای ترامپ داره تعهدنامه‌ای ازشون می‌گیره که در اون داره عنوان میشه که ما علاوه بر اینکه به سمت سلاح هسته‌ای نمی‌ریم، اقدامی هم برای تهیه اون نخواهیم کرد. کجای قرار داده برجام همچین چیزی عنوان شد؟ در برجام در بنود مختلفش آمده، در بندهای مختلفش آمده که یک دوره‌ای هستش که اینا دارن اعتماد سازی میکنن، بعد از اون میتونن فرآیندشون رو در زمینهای انرژی هسته‌ای و حالا مسالمت آمیزش و تحقیقات و اینها پیش ببرن. این بازه زمانی در اینجا عنوان نشده. اینه که نوویان در تهران حرفی که میزنه به واقعیت نزدیک‌تره تا اونی که رسانه‌های آمریکایی دارن عنوان میکنن. این تفاوت بین برجام و کاری است که آقای ترامپ داره با اینها میکنه.

0: تیزش و تحقیقات و اینها پیش ببرن. این بازه زمانی در اینجا عنوان نشده. اینه که نوویان در تهران حرفی که میزنه به واقعیت نزدیک‌تره تا اونی که رسانه‌های آمریکایی دارن عنوان میکنن. این تفاوت بین برجام و کاری است که آقای ترامپ داره با اینها میکنه. نقلی دیگری ایران دیکتاتوری نکنه و منافع جهان رو به خطر نندازه. آقای ترامپ داره کاری رو میکنه. این به معنی دفاع از ترامپ نیست. روزی که خامنه‌ای رو زد، من در همین تلویزیون گفتم اقدام به نفع بشریت بود. درست او هدفش این بود که خامنه‌ای زده بشه که این مذاکرات شکل بگیره، مانع اصلی بود، اما اقدام به نفع بشریت بود. الان مذاکراتی هم که آقای ترامپ داره انجام میده، این دفاع از آقای ترامپ نیست، منفعت او برای منطقه و در آینده برای بشریت خواهد. چرا؟ اجازه بدید 4 ماه بعد که اینها رسیدن به اون روزی که دوتا تر در ایالات متحده بره به مدرسه، بره به کنگره و در ایران امضای مدرسه شما بگیره، در این مورد صحبت خواهیم کرد که چه تفاوتی بود بین طرح آقای ترامپ و طرح آقای اوباما. حالا آقای ترامپ آمده و میگه، ببینید آقای ترامپ، ما بارها صحبت کردیم که اون بیسی که علم سیاست و روابط بین الملل رو نداره، هرچند که مشاوران خوبی داره، اما از لای حرفهای ترامپ شما میتونید اصل مطلب رو درک بکنید و اون بخش‌های شفاهی و محرمانه این جلسات رو هم درک بکنید چی هستش. آقای ترامپ میگه 10 سنت هم به اینها نمیدم. درست میگه آقای ترامپ. پولی که آزاد خواهد شد، دارایی ها و اون فروشی بوده که از حاصل فروش نفت و دارایی های ایران بوده در منطقه، اون صادراتی که بهشون داشته، از برق بوده، از پتروشیمی ها بوده، گاز بوده و بلوکه شده، اونها قرار آزاد بشه، اونم به صورت مرحله ای. و الان این نکته مهمی است که وزیر خارجه قطر وقتی صحبت کرده 2 روز 3 روز پیش، عنوان کرده که ما میخوایم بر مبنای همون طرحی که بوده، بر مبنای تبادل کالا، بر مبنای او برخورد بکنیم. یعنی صندوقی تشکیل بشه. جمهوری اسلامی این رو به شما نمیگه، تلویزیون ایران اینترنشنال هم به شما این رو نمیگه، که صندوقی رو تشکیل بدن، نیازهای روزمره و اساسی ایران تامین بشه از اون پول. آقای ترامپ داره درست میگه و این فرایند ادامه داریست. بله، پولی به اونها تعلق خواهد گرفت، اما چگونگی پرداختش بسیار متفاوته با برجام.
1: خیلی خوب، بذارید که من یه ویدیویی هست این عطریه صحبت میکنه، بشنویم ببینیم که چی میگه، بعد راجبش از شما
0: بگم. بعد من خواهش میکنم اگر امکان داره اون ویدیویی که مربوط به مذاکرات همه پرسنل دیگه پخش بشه که من یهو در خدمتتون باشم. برای همش،
1: آره، همشو پخش میکنیم. باش،
0: زنده باشید.
1: بسیار عالی.
2: أن نتجاوز المجالات التقليدية اللي كانت قطر وسويسرا تتطور فيها وتسعى لتطويرها في المجال الاقتصادي والتجاري. الآن سوف يتم التركيز على مجالات مهمة جدا، وهي المجالات الثقافية والمجالات العلمية وتبادل الطلبة، والجامعات السويسرية سوف تلعب دور كبير في توثيق العلاقات مع الجامعات القطرية وفي مع مؤسسات قطر، ولذلك هذه المجالات هذه سوف تبتدأ الآن في تطوير العلاقات بين البلدين، ونأمل في المستقبل القريب سوف يتم الإعلان عن مشاريع مهمة جدا تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. فيما يتعلق بالدبلوماسية ودور الدبلوماسية القطرية في دعم مذكرة التفاهم اللي تم التوقيع عليها لإيجاد حل للنزاع، سوف تدعم قطر هذا المسار، والدبلوماسية القطرية لها دور كبير بدعم جمهورية باكستان الإسلامية، ولكن هناك في تنفيذ هذه المذكرة قطر سوف تبذل مجهود.
1: خير، همين قطرية شون عربي.

0: یه واقعا ما نمیدونیم که چی میگه. اگه میشه
1: من
0: شما
1: بله من خدمت ترجمه میکنم، مشکل نداره.
0: چی گفتین؟
1: بله. جناب بهبهانی، در این تصویر اگر امکان باشه رو تصویر قرارش بدید دوباره، نمیخوام ویدیو پخش بشه، فقط تصویرشو میتونید بذارید اگر امکانش باشه.
0: آره چرا نمیشه.
1: اگر هم نمهم نیست.
0: بذار اینو درست. شما بگین من اینو درستش میکنم. چشم. شما بفرمایید.
1: شما به عنوان یک مخاطب در این تصویر خانم ها و آقایان چه چیزی رو میبینید؟ این ویدیو 24 ساعت قبل از مذاکرات ضبط شده و در سایت وزارت خارجه قطر قرار گرفته و در رسانه‌های اجتماعی قطری پخش شد. شما به عنوان مخاطب چه چیزی رو از اون میگید؟ به خاطر این من میگم که روی تصویر قرار بگیری که با هم بررسیش بکنیم.
0: باش بگو بفهم.
1: بله، در این تصویری که پخش شد خانم ها و آقایان بسیار واضح پرچم چهار کشور رو در پشت سر سفیر قطر در سوئیس می‌بینید. پرچم جمهوری اسلامی ایرانه، پاکستان، قطر و ایالات متحده است. این پیام برای ما داره که در این مذاکرات چه افراد و چه زینف‌های حضور دارند. اما متأسفانه حقیقت از جامعه ایرانی، جامعه ای که فرزندانش، برادرانش، خواهرانش، پدر و مادرش در چهار شب رفتن به خیابان و ذبح شدن، سلاخی شدن، حقیقت توسط رسانه های ما به اونها ارائه نمیشه. این اون نکته مهمی است که ملت ما اگر آگاهی داشته باشد در آینده سیاسی خودش به پیروزی میرسه. جناب آقای بهبهانی، این برای بنده دردآوره که وقتی اون چهار پرچم رو میبینم و یاد بچه هایی میفتم که در چهار شب سلاخی شدن، مخشون در کف خیابان پخش شد و فریاد میزدیم که آقایان، دوستان، عزیزان بریم با این کشورهای منطقه صحبت بکنیم، اما همه میگفتن نه، ایالات متحده و اسرائیل قراره به سرانجام برسونه کار رو. به به، اینجا رو نگاه بکنید، اون پرچم های پشت سر رو ببینید. به امروز در این مذاکرات هستیم خانم ها و آقایان، ما برای اینکه سرخورده نباشیم باید با دانش پدیده ها رو بررسی بکنیم، باید نسبت به یک موضوع علم داشته باشیم. اگر نسبت به اون موضوع علم نداریم، دانایی نداریم، از اهل علم باید استفاده بکنیم که سرخوردگی به وجود نیاد و کارمون به فحش و فحشکاری در شبکه‌های اجتماعی نکشه. بفرمایید
0: ببینیم
1: جمهوری
0: این چی میگه. این
1: به همه اینها حمله کرد.
0: این قطریه چی گفت؟ بالاخره عربیش چی میگه؟ شما
1: قطریه اینجا صحبت کرد، داشت پوز اینو میداد که دولت قطر در این مذاکرات شکل حضور داره و این کمک میکنه به دیپلماسی و میانجیگری قطر در این مورد و ما اینجا هستیم که این توافق بین ایالات متحده و ایران رو بعد از 47 سال به وجود بیاریم. داره پوزشو میده، اما پوز مهمی
0: مجلات
1: منافعی که اینجا داره میبره.
0: راجع به مجلات علمی و سیاسی و اینا حرف میزد، نفهمیدم.
1: داشت صحبت میکرد که راجع به توانمندیایی که داشتن، اما آخر صحبتش راجع به این توافقنامه است، راجع به این موضوعه. عذر میخوام ازتون، تصویر من رو دارید؟
0: بله.
1: آخرش داشت راجع به این موضوع صحبت میکرد. خب الان قطر چرا باید در این مسئله بیاد خودش رو به آب و آتش بزنه؟ پاکستان چرا باید بیاد در این مسئله خودش رو به آب و آتش بزنه؟ من ویدیویی رو خدمت شما فرستادم که نخست وزیر پاکستان در اون لحظه ای که خوشو بش میکنه به آقای قالیباف ایشون بغل میکنه، در صفحه اجتماعی خودش، حالا حتما ادمینی داره دیگه ولی صفحه اجتماعی بس میشه، با یک موسیقی محبت آمیز به زبان اردو پاکستانی این رو گذاشته که داره ایشون رو بغل میکنه. چرا اینها باید برن در این مسئله اینقدر خودشون رو به آب و آتش بزنن و این توافق بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رو ایجاد بکنن؟ ما در این مورد صحبت کردیم خانم ها و آقای، ما کجای این مذاکرات هستیم؟ دقیقاً کجاشیم؟ این بحثی است که به این مذاکرات ربط داره آقای بهبهانی. این بحثی است که به این مذاکرات ربط داره. این مذاکرات الان شکل گرفته. به چه واسطه شکل گرفته؟ به واسطه خون شهدای ما. به واسطه جمله ای که آقای ترامپ گفت که اگر شلیک بکنی شلیک میکنم، و بعد گفت که جمهوری اسلامی ایران خیلی ها رو کشته و من باید اقدام بکنم. پس ما کجای این میز مذاکره آیا هستیم یا نیستیم؟ آیا این مذاکرات ازش خروجی برای حقوق بشر ملت ایران و آزادی های اساسی ملت ایران خارج خواهد شد یا نه؟ به اعتقاد رئوف فانی بعد بله ما حضور داریم، حضور ما فیزیکی نیست، اما آیا رویه ایالات متحده در مذاکراتی که به همچین مذاکراتی به این شکل داشته در مورد حقوق بشر هم صحبت میکنه یا نه؟ خیلی ها امروز متاسفانه بدون خرد گفتم اینها یا مغرضن، بنده اهل انگ زدن این ادبیات نیستم، یا مغرضن یا بیدانشن یا مرض دارن که ملت ایران را اذیت بکنن. دسته اول خانم ها و آقایان جمهوری اسلامی است. صریح با شما صحبت کنم، مسئول حرفا خود بنده هستم، ناطق این حرفا بنده هستم، مسئولش هم بنده هستم، مسئولیتش هم با خود بنده هستش. یکیش جمهوری اسلامی است دسته اول که میاد در رسانه‌هاش عنوان میکنه که ببینید ایالات متحده اینجوری کرد اینجوری کرد، بنودم این هستش، اسمی از ملت ایران نیامده. چرا؟ چون میخواد من و شما سرخورده باشیم، سرخورده باشیم که اقدام دوم یا سومی رو انجام ندیم، سرخورده باشیم بگیم که خونمون ریخته شد، جوانانمون کشته شدن، ولی ببینید اینها رفتن با هم دیگه نشستن صحبت کردن، ما هم محلی از اعراب نداشت، برای سرخورده کردن ماست. دسته دوم عزیزانی هستش که بدون خرد، بدون خرد، هول هولکی، ساده انگارانه دو تا تخم مرغ داشتن یا نداشتن گذاشتن در سبد اسرائیل و آمریکا، و امروز که سرخورده شدن، اونها سرخورده شدن نه ملت ایران ها. وقتی اونها سرخورده شدن به خاطر عدم تدبیر و دانششون فرافکنی میکنن، میگن ترامپ نامردی کرده، بریم دم کاخ سفید، معذرت میخوام توف بکنیم به کاخ سفید، برید به شبکه اجتماعی ایکس نگاه بکنید این افراد چه کسانی هستن. یکیشون میگه ترامپ دیوانه است، یکیشون میگه جی دی ونس. ادبیات رو ببینید مردم، تو رو به خدا ادبیات رو ببینید. یکی آمده نوشته، این یکی به هر حال صاحب نامه، آمده نوشته که یکی از روستا آمده از فقر شده شده رضاخان، یکی دیگه از فقر آمده شده جی دی ونس. یعنی چی؟ یعنی جی دی ونس دهاتی است؟ این چه ادبیاتیه؟ این چه گفتاریه؟ یکی دیگه آمده گفته آمریکا طعم این کار زشتش رو بعدا خواهد کشید، شکست خواهد کرد. یکی دیگه آمده مارک روبیو رو آنفالو کرده، سناتور گراهام رو آنفالو کرده. این چه پیامی میخواد بگه؟ آقا مقصر ایالات متحده است؟ خشم ملت بره به سمت آمریکا؟ یک زمانی جناب بهبهانی، آقای روحانی، زمانی که آقای برجام پاره کرد، آقای ترامپ برجام رو پاره کرد، بحث دلار گران شده بود در ایران، مشکل بنزین داشتن، آمد لبخندش رو زد در تلویزیون در هیئت دولت، گفت مردم برن هر چی فریاد و نفرین دارن سر کاخ سفید خالی کنن. پس شما عزیزان بزرگوار ما چه فرقی دارید با روحانی؟ یعنی چه؟ جمهوری اسلامی میخواد ملت رو سرخورده نشان بده، میگه نگاه کنید اسمتون نیاورد، شما میخواد به ملت بگید که نگاه کنید آمریکا ما رو دور زد، که ناکارآمدی خودتون به شک نیاد. یکی دیگه رسانه ایران اینترنشنال مسئول این حرفا رو فانی است، یکی دیگه رسانه ایران اینترنشنال سومی دسته که داره به مردم القا میکنه که حرف آی ترامپ دوتا شد، این یک چیزی گفت یک چیز دیگه برداشت کرد. نه خیر، آی ترامپ حرفش رو صریح زد، تو بودی که دور دیگه داشتی جامعه رو هدایت میکردی و الان میبینی اون نشد، داری تغییر موضع میدی، پوست داری میندازی و خشم مردم رو متوجه ایالات متحده میکنی. خانم ها و آقایان، واقعیت این نیست. شما نباید در این وضعیت عصبی بشید و سرخورده بشید، شما باید برید به رویه ایالات متحده در بحث‌های دیگه توجه بکنید. دانش علم سیاست چیز دیگری میگه، تاریخ علم سیاسی چیز دیگری میگه. در همون بخش محرمانش شما باید برید سوالتون رو پیدا کنید. جناب آقای بهبهانی، امکانش هست ویدیویی از آقای ترامپ رو بنده خدمت شما فرستادم بخش بکنید و من برگردم سر این موضوع.
0: چرا نمیشه؟
1: محبت
0: پخش ما کامل رو پخش کردیم، اینم پخش.
1: زنده باشه، خدا حفظتون.
0: بذار فقط صداشو باز کنم.
2: They know what we're looking for. You said today. today that they want
3: a lot of, there's a lot of killing going on.
2: You said today they want to talk, we'll talk. So if you set something up and they ask you to...
3: Yeah, I would. I mean, that happened. But, you know, we've talked to them a lot. They should have made a deal before we hit them with the nuclear, because we really, that was a devastating hit. That took that. That whole area is out of play. And if they try to do it again, they're going to have to go to another area. We'll hit them there, too, just as easily, much more easily. Because that was very advanced. They were building that for 10 years. And they'd have to start anew. So, you know, that was a total obliteration.
1: این ویدیو این ویدیو به تاریخ 23 فوریه هستش، یعنی تقریبا 5 روز قبل از کشته شدن علی خامنه‌ای و مورد هدف قرار دادن ایالات متحده. خانم ها و آقایان، به معنی دفاع داری از ایالات متحده نیست، دارم حقیقت میدان و خدمت شما هایلایت میکنم. از روز اول حوادث آمد فشارش آورد که آقای خامنه‌ای کنارگیری بکنه. همین ویدیو، چند درصد از شما این ویدیو رو در رسانه ایران اینترنشنال دیدید؟ چند درصد از شما این ویدیو رو به خاطر دارید؟ آقای ترامپ تفره رفت از جواب دادن به اون سوال که آیا به تبعیدش هم فکر میکنید یا نه. بله فکر کرده بودن. پیام برای آقای خامنه‌ای فرستادن، حاضر نشد تکان بخوره. واسطه گری آقای سیستانی رو خواسته بودن که آقای خامنه‌ای بره به نجف. چرا؟ چون یک فرد ایران دوست، امیدوارم خداوند به من عمر بده توفیق این رو داشته باشم، دو سال آینده، سه سال آینده اسم همون فرد رو بیارم، هم در کتابی که در این زمینه دارم تهیه میکنم به این اشاره بکنم. نامه‌ای رو نوشته بود به آقای مارک روبیو که اگر این آقا رو به عنوان مرجع شیعیان بزنید، شما باید با حل بحران بکنید در کشمیر، شما باید حل بحران بکنید در اندونزی، شما باید حل بحران بکنید در بحرین، شما باید حل بحران بکنید در یمن، شما باید حل بحران بکنید در عراق، شما باید حل بحران بکنید در لبنان.
0: یعنی همه جوامع اسلام،
1: جوامع شیعه نشین، جوامع شیعه نشینی که پول مفت میگیرن از آقای خامنه‌ای و سیستم وابسته به آقای خامنه‌ای، که ما فکر کنم یک جلسه در مورد رایزنی فرنگی صحبت کردیم، اینا ریز و درشتشون جمع بکنی تقریبا چون 7 میلیون. 7 میلیون جمعیت خیلی است، جمعیت دو سه کشور اروپایی است. 7 میلیون اراذل اوباش که مفتخوری دارن میکنن، 7 میلیون اراذل اوباش که در جامعه شیعه دارن به عنوان مقلد آقای خامنه‌ای بودن مفتخوری میکنن از پول ملت ایران. یک انسان ایران دوست نامه نوشته بود به آقای روبیو، رونوشت اون نامه رو بنده دارم، به وقتش در زمان مناسبش در اون کتاب اون رو منتشر خواهم کرد. آقا این رو به جایی که بکشید گوشش رو بگیرید ببریدش نجف، بذاریش بغل دست سیستانی. و در این زمینه ایالات متحده کارهایی کرد و آخرین بار که این رو خواستن 14 فوریه بود، از آقای عراقچی خواستن، پیام دادن که این امکان وجود داره، ولی آقای خامنه‌ای نپذیرفت. آقای خامنه‌ای این فرصت رو سوزوند برای خودش، برای ملت ایران که خیر شد. بنابراین اون وجه بحث های حقوق بشری در ورای مباحث ایالات متحده در مذاکراتش با جمهوری اسلامی وجود داره. شما نباید فکر بکنید که هیچ محلی از اعراب در این مذاکرات ندارید. اتفاقا در بخش محرمانش شما حضور خواهید داشت. چرا؟ چون آقای محسنی اژه‌ای میاد فریاد میزنه که تو کی هستی که به ما بگی اعدام نکن؟ تو کی هستی که به ما میگی اعدام نکن؟ در همین مذاکرات محرمانه صحبت کردن برای آزادی 4 ایرانی خارجی ده که در ایران بازداشت هستن، ایرانی دو تابعیتی که من نمیخوام اسم ببرم که خدای نکرده اون بندگان خدا پرونده‌هاشون دچار مشکل نشه. در مورد اعدام ها هم صحبت شد و این فشارها میاد. جمهوری اسلامی هم در طرف مقابل درخواستایی داشته، جمهوری اسلامی هم ازشون طلب درخواست کرده، عنوان کردن. همونطور که ما از آقای اوباما خواستیم که در مورد سیاست تلویزیون وی او ای، رسانه صدای آمریکا، تغییراتی ایجاد بکنه، درخواست کردن در مورد دفتر ایران اینترنشنال در آمریکا. بدبستانه. ولی اینها در اون بخش شفاهیشه. در اون بخش شفاهیش راجع به انتخابات آزاد صحبت میشه یا نه؟ منتظر بمانید تا پاییز. حرف رئوف فانی این هستش که نبیایید حرف آقایون رو در جمهوری اسلامی ایران گوش بدید که میخوان شما رو سرخورده بکنن، و نه حرف دوستان ما که عامل شکستشون خودشون هستن، و نه شما، و نه حرف اونها رو گوش بدید که میخوان شما رو مایوس بکنن و خشم شما رو و نقد شما رو از اونها متوجه ایالات متحده و کاخ سفید بکنن. ما باید هوشیار باشیم. ما ملت تحصیل کرده هستیم. ما در هر خانوادهمون یه دکتر مهندس و یه لیسانس فوق لیسانس داریم. شأن ملت ما این نیست که یک رسانه‌ای رو باز بکنه و سرعتش رو پیش بگیره و در شبکه‌های اجتماعی شروع کنه فوش دادن به ایالات متحده و آیتران. نه نه، خودتون رو در دعوای بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها قرار ندید. خودتون رو در شکست خوردن این رسانه‌ها قرار ندید. هوشیار باشید. مطمئن باشید. مطمئن باشید در ورای این مذاکرات بحث مردم ایران هم مطرح خواهد. بحث مردم ایران این نیست که بگن شاهزاده رضا پهلوی رو برگردید به ایران. خیر، بنده کمترین شاگرد با تمام عشقی که به شاهزاده رضا پهلوی دارم، در تمام ویدیوهام در رسانه‌های اجتماعی هستش، در اینا سرم گفتم ایالات متحده نمیخواد و این راه راه مشکلیه. ما میتونیم با اصرار فیل داخل فنجون بکنیم، منتها با علم و تدبیر. اگر نباشه نمیتونیم. اینا نمیخوان، اینا گذشتن از اون دوره. ما به تنهایی دست ما خالیه. این علم میخواد، تدبیر میخواد. شخص شاهزاده هم این رو میدونه. ولی در ورای این آیا انتخابات آزادی در ایران برگزار میشه؟ من خوشبینم خانم ها و آقایان. فکر نکنید جمهوری اسلامی ایران دیگه ماند. تغییر کرد، ترک خورد. این دیوار ترک خورد. این دیواری که این سد آبرو داشت ترک خورده. تمام شده. پت به اون خورده. ایالات متحده، آقای ترامپ و مشاورانش این رو میدانن. چین این رو میدانه. روسیه این رو میدانه. کشورهای منطقه این رو میدانن. بلایی دارن این دوران گذار رو که در همین تلویزیون وقتی من شما گفتم از روزی که خامنه ای کشته شد دوران گذار شکل گرفت. بنده فکر کنم در 1 مارس گفتم دیگه، یه روز بعد از مگه خامنه ای در تلویزیون شما گفتم. دوران 16 مارس هم یه بار این گفتم. سوال حضرت عالی بودی. گفتیم سپاه دوران گذارشه. میخوان این دوران گذار برای اونها کمترین آسیب رو داشته باشه در منطقه. دارن اون رو مدیریت میکنن. مدیریت ماندگاری جمهوری اسلامی را نمیکنن. مسئولی جمهوری اسلامی ایران این رو فهمیدن. آقای پزشکیان همین امروز، البته الان روز دومه در ایران دیگه، امروز ما وارد 22 شدیم، 22 شنبه هستش در ایران، به وقت ما 1 شنبه هستش، ولی به وقت ما همین امروز 1 شنبه، آقای پزشکیان در جلسه‌ای که داشته با نمیدونم اساتید بودن، پزشکان بودن که زیر مجموعه بسیج جناح بودن، اونجا یک جمله‌ای گفت، خیلی جمله مهمی بود. گفت من نگرانم که دوباره مردم بیان به خیابان‌ها، چون ما دیگه نمی‌تونیم کاری بکنیم. فکر نکنید محض رضای خدا این حرف رو زدم. من بارها به شما گفتم فکر نکنید که آقای پزشکیان از یک بافت ساده دلی هستش که به این ترتیب سخن میرانن. نه نه نه نه، خیلی هم میدانه، خیلی هم میدانه. خود رو داد که آماده میشن برای تغییر حکومت در ایران، اما نه حکومتی که خودشون درش نقش نداشته باشن، حکومتی که خودشون هم درش نقش داشته باشن. اونها آماده هستن برای این تغییر. برای این تغییر دارن برنامه ریزی میکنن که به چه ترتیب خواهد بود. این جنگ قدرتی که بینشون هستش به این معناست که در جلسه گذشته هم گفتم که چه کسانی باشن در اون حکومت آینده، در اون دولت آینده چه کسانی باشن و بیشترین سهم رو بگیرن. چه کسی پشت اونها هستش؟ جامعه جهانی. چرا؟ چون اینها تجربه حکومت مداری دارن. چرا؟ چون میتونن مرزها رو نگهداری کنن در مورد قاچاق مواد مخدر. چرا؟ چون در زمینه صادرات نفت میتونن کار داشته باشن. اینا واقعیت های علم سیاسته. به خوشم آمدن رئوف فانی و خوش نیامدن شما ربطی نداره. اینا واقعیت هاست. میخوان این مذاکرات رو پیش ببرن که در حکومت و دولت آینده سهم داشته باشن. این واقعیت های میدان مختصر مفید. فکر نکنید شما در این مذاکرات کنار گذاشته شدید. خروجی این مذاکرات برای ملت ما هم خیر و برکت خواهد داشت. منتظر بمانید. خیلی زود در پاییز منتظر نتیجه این مذاکرات باشید. این مذاکرات به معنای این نیست که جمهوری اسلامی ایران دیگه نامیرا شد و ماند. برعکس، ببینید چه وضعیتی است. کسی حرف مشاه خامنه‌ای رو نمی‌خواند. پلمن مترسک سر مزرعه است، هر چی که است. ولی فقیه دیگه وجود نداره. فصل خطابی وجود نداره. این حرکتی که امروز اینا انجام دادن و عکس نگرفتن، گفتم فرهنگ سیاسی است که اینا دارن. گفتم مثالشو براتون زدم. به معنی این نیست که از تهران بترسن، نه، چون دنبال چیزهای دیگری هستن. و اینها برای ما پیام‌های مثبت داره. جمهوری اسلامی ایران تسلیم شد. جمهوری اسلامی ایران خانم‌ها و آقایان تسلیم شد. این دستاورد دیگه. در خدمت شما هستم. زنده باشید.
0: شما از این پاییزی که مرتب تکرار میکنیم مقصود همین 60 روز آینده است دیگه، درست فهمیدم؟
1: خیر. ببینید آنچه که سرریز خواهد شد در اواخر اکتبر، نوامبر و دسامبر آینده در ایران، اینها مجبور خواهند بود که یک انتخاباتی رو برای مجلس جدید، مجلس زود هنگام، این مجلسی که نبویان درشه دیگه باطل شده، این مجلسی که اینا درشن دیگه باطل شده، اونها یک مجلس زود هنگام رو شکل خواهند داد برای ماندگاری یک حکومت جدید. شما فراموش بکنید، این نگاه من ها، نگاه من به معنی نیست که از آسمان به من نازل شد، نه، به معنی علم دانش نمونه های عینیشه، برای تشکیل یک مجلسی است که باشون همراهی بکنه برای یک حکومت و دولت جدید. اونها مجبورند در اکتبر و نوامبر آینده یک انتخابات زود هنگام در ایران داشته باشن. از دل اون هم مجلس جدید شکل میگیره، هم آقای پزشکیان نقشش عوض میشه، به کنار میره. اون روز تحولات در ایران داره شکل میگیره. از همین الان هم شروع کردن. در رسانه‌های اجتماعیشون شروع کردن. یک باغچه، من نمیدونم چی بود اسمش، هم یادم رفت، دیروز دیدم در شبکه‌های اجتماعی، در آجدانی درست کردن که خانم‌ها برن اونجا بی حجاب باشن، چهار تا عکس بگیرن در شبکه‌های اجتماعی پخش بکنن. اینها برای من و شما نیست، مخاطب اونها خارج.
0: نه، از این ویدیو آقای... زیاده. الان یه ویدیو درست کردن تو خیابون ایران شهر تهران، جوان ها ایستادن، یه ده جوان هم دارن ساز میزنن. اصلا شما باور نمیکنی که اینا همین ملت ایران باشن. یه مش جوان هن پانکن و شکلهای عجق و جق. این اصلا باور نکردنیه در جمهوری اسلامی یه چنین صحنه نمیشه اصلا تصور کرد.
1: عالیه. اینا عالیه، چون برای ما پیام داره میده که تمام شده، نه به معنی که جمهوری اسلامی میمانه. اینا تلاش های آخرشونه.
0: ولی الان اینا شروع کردن سخت کردن، یعنی در لرستان چند تا کافر رو بستن، در تهران افتادن.
1: این حرکت ها رو نبینید، این حرکت های لگد زدنی ها رو نبینید. اینا اون شکل عامش نیستش. شکل عام این هستش که اونها میخوان یک حکومتی رو شکل بدن که قدرتشون حفظ بشه. برای اون باید یک سری از آزادی ها رو بپذیرن، آزادی های فرمایشی، آزادی های کنترل شده، مثل برنامه بیان بسازن برای مردم، درش جمله های سکسی به کار ببرن که مردم خوششون بیاد، دلقک هایی رو بیارن از خودشون، تیمی رو تشکیل بدن که فقط به اونها مثلا فیلم بدن اجرا بکنن، موسیقی رو اونها اجرا بکنن، تیم خودشون باشن ولی به ظاهر آزادی هایی داشته باشن، روسپی های شناسنامه‌دار رو در سطح شهر پخش بکنن که شبکه‌های اجتماعی رو مدیریت دیگه. اینا مردم دستشون اومده، مردم همه اینها دستش اومده. ما دختر دستگلمون به خاطر دو تا تار موش، دختر پاکدارم دامنمون مهسا جینا امینی آمد در تهران کشته شد که این آقایان و این روسبی ها اینها در تلویزیونشون برن و این حرکت ها رو بکنن. مردم میفهمن، این دوگانگی رو میفهمن، اما به خاطر سرریز شدن مشکلات اینها مجبورن انتخابات زود هنگامی رو تشکیل بدن که در دل اون نیروهای نزدیک به خودش رو بیارن برای مدیریت وضعیت، نه به خاطر مدیریت وضعیت ایران، به خاطر مدیریت وضعیت. در اون پاییز درگیری بین اینها شدت میگیره، اینها همدیگر رو تصویه میکنن. ببینید نبویان رفت در تلویزیونشون، در رسانه ملیشون، با شجاعت آمد بخش های محرمانی از پیام آقای مشتبه خامنه‌ای هست نیست، کلمن هرچی که هست، آمد عنوان کرد. یعنی فصل خطابی وجود نداره. در دوران خامنه‌ای کسی جرأت داشت این رو بگه؟ هر کس داره ساز خودش رو میزنه. اینا پیام های مثبتی است برای ما، چون دیوار ترک خورده. ما چرا نتونستیم میوه اصلی رو بچینیم؟ خب دیگه مشخصه دیگه، همه فریادمون زدیم، علممون رو گفتیم، تدبیرمون رو گفتیم، گفتیم که با فوش نمیشه انقلاب کرد، با این حرکت‌های زشت نمیشه انقلاب کرد، با راندن همه گروه‌ها نمیشه انقلاب کرد. امروز پیام میان که همه ما یکی هستیم. اون پیام باید روز اول انقلاب ما میامد. جواب نمیده. جواب نمیده. اون دوستی و محبت باید روز اول انقلاب میامد، نه امروز که سرخورده میشیم از متحدین اسرائیلی و آمریکایی. ما این حرفا رو زدیم. چرا ما نتونستیم اون میوه رو بچینیم؟ چرا نتونستیم به صورت فیزیکی نیرو سر این موضوع مذاکره داشته باشیم؟ ما ماها قبل در موردش صحبت کردیم. وگرنه اونا تلک زده شده. آقای نتانیاهو امروز آمده که بده ما تمام بسترهای برای اینکه رژیم در ایران تغییر بدیم رو انجام بدیم. درست میگه، دروغ نمیگه آقای نتانیاهو. درست میگه. درست میگه. اون تمام این بسترها رو وجود آورد. ما بودیم که نتوانستیم جذب حداکثری کنیم برای این روز. ولی جای ناامیدی نیست.
0: خیلی خوب. منتظر باید منتظر شد، یعنی چیزی است که وعده به آینده است. باید مثل همون داستان چی بود، سند چشمنداز 20 ساله. خب کسی نمیتونست در مقابلش حرف بزنه، باید اون 20 سال میرسی، بعد میگه خب تو گفتی من 20 سال دیگه یک منطقه هم اینجورم اونجورم، ولی الان مثلا فشل اصلا هیچی ازش باقی نمونده. سند بیست انداز چشم انداز 20 ساله معلوم نشد به کدام محاق رفت.
1: یه جعفر لاتی سر خونه، یه جعفر لاتی سر کوچه باقی مانده ازش.
0: آره دقیقا. ازم به حضور شما لبنان و اینکه نعیم قاسم جیغ میزنه که من اسلحه رو تحویل نمیدم. فهم میکنیم میتونه این کار بکنه. الان اسرائیل 15% از لبنان رو در اختیار گرفته، 50% از غزه رو تسخیر کرده. چیه داستان؟
1: ما در همین تلویزیون بارها صحبت کردیم خانم آقا، گفتیم که لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش. آخر وقتی یه بحثی تکرار بشه شأن اون بحث رو میاره پایین. بعد مختصر مفید بگم، لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش. در انتخابات بعدی آقای نتانیاهو هم مریض هستش، هم انتقاداتی بهشون هستش، هم یک پرونده قضایی داره که باید اون رو برطرف بکنه و اون پناهندگان و آوارگانی هستش که از شمال اسرائیل از 8 اکتبر 2023 فرار کردن و رفتن در حومه اورشلیم
0: در هتل ها اقامت.
1: بله اینا رو باید برگردن. اونها مردمی هستن که با دیدن خمپاره در میرن. اونها فرهنگ شهادت طلبانه ندارن. وقتی میتونه اونها رو برگردونه که خمپاره به سمتش شلیک نشه، خمپاره نمیگم موشک بالستیک، خب تا این لحظه موفق نشده که اون اطمینان رو به اونها بده. بنابراین آقای نتانیاهو براش لبنان مهمه و از اون مرز حائلی که ایجاد کرده که قرار بود تا نهر لیتانی بشه، اون نهر لیتانی خیلی مهمه خانم آقایان، چون برد موشک از اونجا خیلی مهم هستش رو رسیدنش به شمال اسرائیل و به تل آویو و اورشلیم و حیفا خیلی برای اسرائیل مهمه، چون از اونجا خندق زدن، تونل زدن زیرو، آمدن در جنگ 2006 به یکی از اهدافشون رسیدن. مزد و نیروهای یونیفل، نیروهای صلح‌بان سازمان ملل رو اونجا مستقر کردن، اما بخاری ازشون در نیومد و الان خودشون آمدن تا نهر لیتانی. اینها اون بخش زهرانی اون قلعه شقایق و اینا رو رها میکنن، ولی از نهر لیتانی به بعد براشون مهمه و اون حائر رو حفظ خواهند کرد، چاره ای ندارن و نیروهای حزب الله هم این رو درک میکنند. اما در طرف مقابل آمدیم صادقانه بر مبنای این بهتون گفتیم که خلع سلاح حزب الله کار دشواری است. چرا؟ چون لبنان 18 طایفه داره و اینها هر کدوم در کلونی و اون شهرهای خودشون زندگی میکنن و اگر سلاح نداشته باشن ممکنه مورد هدف قرار بگیرن از طرف طایفه دیگه به خاطر نوستالژی بدی که دارن. اینا به جهنم، اینا همه به جهنم. در چنین وضعیتی که داره صحبت میشه راجع مذاکرات تاریخی اسرائیل و لبنان، آقای ترامپ میاد صحبتی رو میکنه که مو به تن آدم سیخ میشه. میاد میگه که آقا بحث لبنان رو بهتره از نتانیاهو بگیریم بدیم به دست سوریه. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر این آقای احمد شهر این که تروریست بوده دوبار که این حرف آقای ترامپ زده بلافاصله 10 دقیقه نشه گفته آقا ما نمیخوایم وارد بحث لبنان بشیم. چرا؟ هدف آقای ترامپ چیه؟ هدف آقای ترامپ این هستش که صریح به شما بده بگم من کارمند آقای ترامپ نیستم، واقعیت ها رو دارم به شما میگم، همونجا تعریف کردم اینجا هم دارم واقعیت ها رو بهتون میگم دیگه. هدف آقای ترامپ این هستش که اون پولی که قراره برسه به سوریه بلوک شده خرج خرید سلاح بشه و یک بحران جدید دیگه ایجاد بشه. چرا؟ چون سوریه در سلسله جبال شرقی هم مرز هستش با لبنان و نقطه نفوذ لبنان، نقطه نفوذ حزب الله در شرق در ابا در اون به البک مرحله تولید بهترین نوع هشیش همین ماری جوانا هستش در دنیا، بهترین نوعش بهترین کیفیتش در اونجا داره تولید میشه. در اختیار حزب الله دو طایفه است، طایفه جعفر که اساسا قزوینی هستن، سالیان چند صد سال پیش مهاجرت کردن،
0: لبنیز آره. بهش میگه دیگه یکی از بهترین هشیشای جهان.
1: بله و آل مقدار. آی ترامپ دنبال این که آتیش اونجا روشن بکنه. آی نتانیاهو هم بدش نمیاد که آتیش اونجا روشن بکنه. فکر نکنید این آی نتانیاهو چراغ سبز نداره. نه اتفاقا تر دو تاشونه. ولی خدا رو شکر آقای احمدشر اینو نپذیرفته. وقتی تو میای همچین تحریری میدی که سوریه بیاد وارد جنگ بشه، بس حزب الله بگه بسیار خوب، دست شما درد نکنه، من هرچی اسلحه دارم بیاید تحویل بدم که سوریه بیاد منو بکشه. بحث سوریه نیست. اونا طایفه سنی ان سوریه و اینا طایفه شیعه ان. برادرکشی دینی که بوده و اینا نوستالژی بدی که ازش دارن. خانم ها واقعا خل اصطلاح حزب الله ممکن نیست مگر اینو در تلویزیون جناب بهبهانی گفتم. به عنوان کسی که سالها اونجا زندگی کرده و شناخت داشته، نه به عنوان کسی که رفته باشه اونجا حوزه، نه به عنوان کسی که دو روز رفته باشه اونجا، نه به عنوان کسی که در عنوان جوانی رفته اونجا با تمام طایفشون بوده، در خانه هاشون هم خوابیده. به همین صراحت امکان نداره بحث خلع سلاح حزب الله مگر اینکه آلترناتیوی براش قرار داده بشه. اون آلترناتیو باید جنبه اقتصادی داشته باشه که این جوانان بیکار حزب الله رو جذب کنه. دو، بخشی از سلاح‌های سبکشون باید در اختیارشون باشه که این تضمین رو داشته باشن اگر جنگ اتفاق افتاد، درگیری طایفی افتاد، اتفاق افتاد، طایفه‌شون زفت نشه. این وضعیت لبنانه. این واقعیت لبنانه. و این رو آقای ترامپ که آید به دوره آقای ترامپ اصلا این خط نخواهد شد. بحث خلع سلاح حزب الله که یکی از موارد محرمانه مذاکرات ایران و آمریکاست به دوره آقای ترامپ خط نخواهد شد، چون مهیا نیست و میسر نیست و حق هم دارن. سلاح سنگینشون بله از بین رفته، بایدن تحویل بدن، به دردشون نمیخوره، ولی این سلاح سبکشون نمیتونن. بافت اون جامعه اگر تحویل بده از بین میره، بافت اون جامعه تجربه‌ای که داره از بین میره. اگر این حزب الله سلاح نداشت، داعش از سوریه رسیده بود به اونجا. این یه واقعیت است، به معنای دخالت حزب الله در سوریه نیست، اصلا دخالت هم نمیکرد، داعش میومد اونجا ذبحشون میکرد. این واقعیته. مگه دیوانه است سلاحش تحویل بده؟ سلاح‌های سبکشو برای حفظ جانش و شهروندان خودش مجبور حفظ بکنه، ولی باید شناسنامه دار باشه، باید مشخص باشه و سلاح‌های سنگینش رو باید تحویل بده. برای تحویل دادن اون سلاح سنگین باید یک برنامه اقتصادی و یک آلترناتیو اقتصادی کارآفرینی وجود داشته باشه. آقای ترامپ می‌خواد موفق باشه، باید طرح کارآفرینی در جنوب لبنان را بندازه، وگرنه هیچ کدوم از این طرح‌ها جواب نخواهد داد. هم انگیزه دینیشو دارن، هم شجاعت طایفه عرب بودنشو دارن، تا سال‌های سال می‌جنگن. این واقعیتی که تنجو وجود داره.
0: داستان طرح کارآفرینی منو بردی به یه جاهای دوری، افغانستان سال 2005-2006 بود که دسته از همین آمریکا جوونا سربازا رفته بودن به یه دهی، بعد این پیرمردای ده و بزرگای ده رو جمع کرده بودن، اینا هم بیچاره ها خسته کوفته از سر کار سخت اومده بودن، ناسی در دهان می جویدن، تمام دندوناشون شکسته و خراب و سیاه بود. بعد اون جوون آمریکایی بهش می گفتش که شما اگر به ما کمک کنید و ما بتوانیم این طالبان رو نابود کنیم، وضع شما خوب میشه، بعد برای شما کار تولید میشه. چون کار در فرهنگ غربی در حقیقت یک ارزشه، یعنی کار یه ارزشه. یارو پیرمرده نگاه میکرد به این جوونه، میگفت این چی میگه، دیوونه است، من ساعت 4 صبح بلند شدم رفتم صحرا، این همه هیزم رو کولم گذاشتم اومدم، گوسفندار بردم، گاوا رو چروندم، زمین و بیل زدم، اینا کار چیه که این به من میگه کار تولید میگه؟ من که کار دارم. حالا داستان شما که اونجا کار تولید کنه نمیدونم، ولی
1: نه در اونجا محیا ببخشید حرف نیاز ندید، در اونجا امکانش هست. چرا؟ چون مردم لبنان مردمی هستن که بیزنس محورن، بیزنسمن های موفقی هم در جهان داره. شما وقتی لبنان میرید، وقتی در محلی مسیحی ها میرید، میرید سوپر نایت، میرید نایت کلاب، میرید کاباره، میرید اون گارسونی که اونجا برای شما مشروب میاره اسمش حسن حسینه. حسن حسینه که اونجا کار میکنن، حسن حسینه که نگهداری میکنه از اون رقصنده های استریپ بار اونجا. برای این اونها براشون پول مهمه، برای اونها تکرار ایدولوژی پول مهمه. اتفاق در لبنان محیاست،
0: کشورها قابل مقایسه با هم نیستن، مردم ها قابل مقایسه نیستن. یه اتفاقی هم تو اروپا افتاد و این داستان دعوای ترامپ با این خانم نخست وزیر ایتالیا ملونی ایتالیا. بود که اون گفت نه برو فکر خودت باش، نه من دعواش میشه. حالا میبینیم که در انگلستان هم سرصداست و اینکه ممکنه که این آقای نخست وزیر انگلستان هم استعفا بده، تهدید کرده که من استعفا میدم یا احتمال استعفاش هست. اینا با این ماجراها گره میخوره نمیخوره چیه؟ یا اصلا ربطی نداره؟ چون ترامپ گفت تو نذاشتی که ما از پایگاهات استفاده کنیم برای این، بعد الان که ما برنده شدیم میخواییم بیاین تو صحنه. همین مذاکرات، تفاهم، توافق، تسلیم، هرچی که
1: بله. همین آقای ترامپ که شما اشاره کردید برگشت به آقای مکرون، هم اداشو در آورد، گفت هم زنت میزنت، هم در یک جایی گفت زنش زن نیست مرده. اما همین آقای ترامپ چند شب پیش، همین هفته که گذشت، دو شبه و سه شنبه، مهمان آقای مکرون بود در کاخ الیزه، نشست کنار آقای مکرون و خانمشون نشسته بود و آقای مکرون به خاطر خوش آمد ایشون در شب 80 سالگی تماس گرفت با آقای پزشکیان که این هول دوست داره که در اینجا پوز بده امضا بکنه با تو قرارداد رو. آقای پزشکیان و هول هولکی بردن به حمام، بعد در صفحه نوشتن دو ساعت قبل از اینکه رسانه ها بگن قرار یک چیزی امضا بشه و بزن خارج ایران، 4 ساعت بعدش آقای مکرون زنگ زد با آقای پزشکیان، پاشو میخوایم یه امضای بکنیم جلوی تلویزیون، رابطتون هم خوبه با تهران. همین آقای مکرونی که فوش خورده بود آقای ترامپ آمد این خوشخدمتی رو در شب تولدش کرد. برابر این روابط ایالات متحده با اروپا یک روابط تنیده با هم هستش، خارج از این مباحث درگیری های کلامی و لفظی هستش. اینقدر این روابط تنیده هستش که اروپایی ها در یک سری موارد میتونن به آقای ترامپ بگن نه، در یک سری موارد میتونن بهشون امتیازاتی بدن و آقای ترامپ هم این رو درک میکنه، اما فشارش رو میاره. من نمیتوانم قبول بکنم که این به معنای استقلال کامل اروپا هستش یا به معنای خودخواهی کامل آقای ترامپ هستش. تلاشش رو میکنه، اروپایی هم استقلال منافع خودشون رو دارن، لکن روابطشون بسیار به همدیگه تنگ هستن و این رو درک میکنن که باید در یک سری از موارد همراهی بکنن با سیاست های ترامپ، ولی خب به هر حال استقلال خودشون هم دارن. ولی در بحث مذاکرات آیا تأثیر داره به بحث مذاکرات؟ خب آقای ترامپ که دیدیم که در مورد اون پایگاه‌هایی که قرار بود در انگلیس استفاده بکنه دلخور شد، پیامش هم بسیار شفاف داد، لاریجانی در تهران زده شد، پیامش هم شفاف داد، خرازی زده شد، ناخوشنودی خودش هم اعلام کرد. اون یک بحث، اون یک پرونده دیگه است. جهان سیاست اینه، شما در اون پرونده با هم دیگه مشکل دارید، در پرونده دیگه با هم مشکل ندارید. این نیست که توییت بزنید بگید دیگه مردم سر قبر منم نیایید یا آن فولوشون بکنید. جهان سیاست با واقعیت فرق داره. به خدمت شما هست.
0: بسیار خوب. اینم نکته خوبی بود که چه اتفاقاتی که در پیش روی ما هست. بذارید برگردم دوباره در لبنان. با توجه به اینکه شما اطلاعات خوبی از اونجا داری، این داستانی که اسرائیلیا مرتب از این تونل‌های زیرزمینی رونمایی میکنن و میگن که

0: خدای اسمش چی بودن یادم رفت، اینا روی چیزا زده بودن جهت بنیه، این جهاد سازندگی بود، یک اسم دیگه در لبنان براشون بودن الان اسمم یادم اسمش یادم رفت، آمدن و نیروهای جهاد در قالب سپاه قدس با تکنولوژی کره شمالی شروع کردن به حفر تونل در زیر زمین در لبنان، از کجا؟ از زاهی حومه جنوبی بیروت تا خود جنوب، و این تونل ها خیلی گسترده است، یکی دو تا سه چهار تا که نیستش، بسیار گسترده است، شبکه زیرزمینی داره، کامیون از زیرش رد میشه و همدیگه وصله.
1: دقیقاً.
0: خب یه کار یه روز دو روز نیست، این سال ها اونجا کار شده 1991 تا الان که ما سال 2027 هستیم، میشه چند سال؟ میشه 36-35 سال؟
1: از 91 تا الان
0: 35-6 ساله اونجا دارن کار میکنم، منطقه خودمختار خودش از خودگردار خودشونه، ارتش نفوذی نداره، پلیس سری پیش بهتون گفتن اگه پلیس و ارتشی باشه از همون جامعه شیعیان هستن و با عشق این رو پنهان میکنن، چرا؟ چون باعث عزت طایفه‌شون میشه از نگاهشون، بنابراین یکی دوتا نیستش که آیه نتانیاهو بخواد بگیر مثلا یه هفته دو هفته برم اونها رو نابود بکنم از بین بره، نه مثلا قضیه نیستش، کل اون منطقه رو داره، کل اونها رو اینها ساختن، پولش هم پول ملت ایران بوده، در اختیارشون قرار گرفته این رو ساختن، بسیار گسترده است، زمینش خیلی محدود ولی بسیار گسترده، یکی دوتا نیست، چندین مورد انفجارهای معدن در لبنان اتفاق افتاده بود که مثلا خواسته بودن جاده سازی بکنن، کوه رو رفتن مثلا یه بخش منفجر کنن، یه دیدن یه دری باز شد پر اسلحه حزب الله توش بود و شبانه بدون اینکه دیگه سر صدای در بیاد جمع کردن بردن، یعنی به یک جا دو جا ختم نشده، بسیار از اینها در خاک لبنان وجود داره، از شمال لبنان تا جنوب لبنان، مناطق شینشین در سلسله جبال شرقی تا خود شهرهای جنوبی، اینها خیلی زیاد وجود داره و یک واقعیتی است، کار کردن دیگه چون در خطر بودن، در جنگ بودن و برای خودشون این زمینه سازی ها رو مهیا کردن، علاقه شم داشتن، سالانه در تابستان خانواده هایی که تک فرزند ندارن، خانواده تک فرزند رو آیه نصرالله ممنوع کرده بود، خانواده های شیعی که فرزند پسر داشتن در تابستان میبردنشون، اینها رو آموزش میدادن در دره بعا و در بعلبک و در جنوب و در قانه و اینها که با این شرایط آشنا بشن و بتونن زندگی بکنن در این شرایط سخت، یکی از اونها زندگی در زیر این تونل هاست، خیلی از اینها دیگه رو بود، یعنی خودشون میدونستن که اونجا تونل هست و میرفتن از اونجا مثلا زندگی میکردن، علاوه بر این تونل ها در خیلی از مغازه هایی که مثلا میبینی مغازه فروش لباس زیر زنانه است، زیرش که میبینی نگاه میکنی میبینی تونل رفتن تا کجا اونجا ادامه پیدا کرده و چون یک دست و متحد هستن بیرون هم درز نمیدن اینجور مواهر، در همین جریان جنگ جاهای بمباران شد دیدن مغازه لباس زیر زنان فروشی بوده، تونل زیرش بوده،
1: مثل مکزیکی ها دیگه، مکزیکی ها هم همینجوری رفتار میکنن با چاخچی های مکزیک هم
0: شاید از لبنان بیاد گرفته باشد، جمعیت میلیونی لبنانی در مکزیک زندگی میکنن،
1: نه اینا با هم سالهاست ارتباط دارن، ببین این من یه سریال های در حقیقت این رفتارهای پلیس آمریکا، مثلا اون بخش پلیس مواد مخدر که خیلی در اف بی آی اون بخشش خیلی قویه، من دیدم که چند تا از اینا رو که فرض کنید که گروه کالی کارتل رو چجوری زدن، نمیدونم اسکوبار رو چجوری زدن، بعد توی جریان اسکوبار و این یارو الچاپو که بعد گرفتنش، پسرش هم گرفتن آوردن اینجا در زندان نیویورک هست، وقتی که این تازه کارش رو شروع میکنه الچاپو و میره سراغ اسکوبار که از او در حقیقت اجازه بگیره یا همراهی بکنه، همکاری بکنه، از اون جنس بگیره بیاره اینجا، این معروض مثلا تو دهه همون دوره رفسنجانیه، موقع 1970 و ایناست، 90 فرنگی، یکی به این میگه که یه چیزی هست بهتر از همه ایناست، امریکایی هم کاری ندارن، اونم تریاکه، بیاد بریم سراغ تریاک، خب این یارو ایرونیه داره با اون اینا حرفا رو میزنه و بهش راهنمایی میکنه که چجوری تریاک بکنیم و از تریاک چجوری میتونی مشتقات دیگه بگیری و این داستان ها، یعنی همون دوره کثیف رفسنجانی

0: ارتباط با همین سازمان‌های قاچاق و بزرگ، یعنی کارتل‌های بزرگ مواد مخدر. و خب همیشه هم گفتن که اینا نمیدونم کازینو دارن، فاحشه‌خونه دارن، قمارخونه، همه چی اینا توش دست دارن. بنابراین این که میگم شبیه همان، برای اینکه از یه جنسن، یعنی اینا همون زمانی که شما گفتی 36-37 سال اینا با همدیگه همکاری و ارتباط تنگاتنگ داشتن. ولی بذارید دوباره برگردم به داخل ایران و با این موضوع از خدمت مرخص بشم. این حرفایی که راجب جبهه پایداری، من چند بار تقلا کردم که راجب این با شما صحبت بکنم، فرجه‌ای نشد. این شرایط جبهه پایداری، یعنی الان میگن جلیلی و اینها، رو خیلی یه جوری قدرتشون رو ازشون گرفتن، امتیازاتش ازشون گرفتن، آیا واقعا چنین چیزی اتفاق افتاده اونجا؟ یعنی این دسته، این چون میبینین نوویان میاد تو تلویزیون میشینه و این حرفا رو میزنه، اگر جبهه پایداری ضعیف شده یا از بین رفته، چجوری پس اینا میتونن همچنان در تلویزیون بیان و این حرفا رو بزنن؟
1: نمیتوانیم اینجوری عنوان بکنیم. اصلا ما در یکی از برنامه‌های شما مفصل به جبهه پایداری فکر کنم پرداختیم، خاطر نیست. ما امروز 18 جلسه‌مون هستش که در خدمت شما هستیم، ولی یکی از برنامه‌ها راجع به جبهه پایداری بود. کاشف به عمل آمده و بعدم تحقیق کردم دیدم درسته. بله، حتی آقای جلیلی هم نظرش با روند مذاکرات تصمیم‌نامه مثبت بوده، این نبوده که حضور پیدا نکنیم، نظرش بوده که حضور پیدا بکنیم، اما خب پافشاری کنیم روی بحث خروج اورانیوم غنیم شده از ایران و بحث انهدام اون سایت هستی که آقای ترامپ، همه این حرفایی رو که خانم ها با آقای ماها در این تلویزیون آمدیم گفتیم، یک به یک آقای ترامپ آمد گفت که قرار بریم در داخل تأسیسات رو تمامش کنیم، کارش آژانس انرژی اتمی میره، میریم اون اورانیوم غنی شده هم در داخل یا رقیق می‌کنیم و پرونده‌اش می‌بندیم میاریم بیرون. تمام اینها رو شاهد بودیم که اتفاق افتاده. خیر، در جریان جبهه پایداری امروز اونها که میگه اسام در شورای عالی امنیت اینها کنار گذاشته شدن، به این معنا نیستش که اونها نفوذی نخواهند داشت. جبهه پایداری، این نکته رو توجه بکنید، یک سند، سپاه پاسداران ایران یک آخوند در تمام مقرهاش وجود بود. اون آخوند کی؟ آقای بهبهان، مسئول عقیدتی سیاسی سپاه. مسئول عقیدتی سیاسی سپاه یعنی سپاهی که میبیندش باید تن و بدنش بلرزه از حاج آقا. مهم نیست 4 درجه داره 5 درجه داره، حاج آقا رو میبینه باید تن و بدنش بلرزه، چون میدانه مقام بالایی است. این عقیدتی سیاسی های سپاه شاگردان کی بودن؟
0: مصباح.
1: شاگرد مصباح بودن. اصلا بر شما این به چه معناست؟ نفوذ مصباح، اندیشه مصباح در سپاه پاسداران. حالا بخش عمده از یارگیری اینها در بین باند کی بوده؟ باند عزیز جعفری بوده، اشاره بهتون کرد. باند عزیز جعفری یعنی گرگان، مازندران و سمنان، خودشون یک کشورن. اینها از قدرت کنار میرن. خیلی عزیزی سوال پرسیده بود از بنده چی میشه آینده آقای قالیباف. گفتم قالیباف اگر همین روند پیش بره یا توسط این باند از بین میره، حذف میشه، از بازی کشته شدن استفاده کنه حذف میشه، یا توسط مجاهدین خلق. این به معنای قدرت و نفوذیش که این باند در ارکان مختلف کشور داره. بنابراین جبهه پایداری به عنوان یک بنگاه سخنپرانی یا تندرو در نظر نگیرید. نه خیر، یک سازمان تشکیلات داره، یک سازمان ایدئولوژیکه و قائل به فرد سعید جلیلی نیست. اونها ایمان دارن به اون چیزی که هستش، زالوان هرچی که هستن قدرت دارن و به این راحتی ها از که نمیشه کنار گذاشت اونها رو. منتظر باشید، روند شرایط بسیار زیبا خواهد شد در چند ماه آینده.
0: بسیار ممنونم.
1: مخصوصا این تصمیم نامه اینها امضا کرده. من فقط یه مختصر مفید یه جمله رو به عنوان یک برادر بگم، به عنوان یک هموطن بگم. شأن ما این نیست که دو قطبی بکنیم جامعه رو، هیچ نتیجه ازش نبردیم. در اول جنبش عزیزانی آمدن فوش دادن که هر کس این حرفا رو میزنه 57 نفوذی همه باید یک کلام بگن، به جایی نرسیدند. آمدن فوش دادن این طرفی اون طرفی کردن، به جایی نرسیدند. هموطنان عزیز ما، شأن ما این نیست که در دوگانه ها قرار بگیریم. ما باید آزاده باشیم، باید فکر بکنیم. قدرتی که خداوند به ما داده، تحصیلات عالی و تمدنی که داریم، تحلیل درست بکنیم و وارد این بازی ها نشیم و آینده رو ببینیم. جامعه رو به دو بخش مذهبی و غیر مذهبی تقسیم نکنیم. امروز در شبکه‌های اجتماعی علاوه بر اینکه یک عده‌ای دارن سعی میکنن که شهروندان ایرانی به آمریکا فوش بدن، یک عده‌ای دارن سعی میکنن بگن که امروز در ایران اگر مراسم مذهبی هست، اینها همون قاتلان جوانان شما هستن. اینها دروغه. جامعه رو دو دسته نکنیم. همین خانواده هایی که الان مراسم عاشورا دارن برگزار میکنن، بسیاری ازشون فرزندانشون کشته شدن در جریان جنبش سبز 88، در جریان دی و آبان، در جریان مهسا، در جریان همین فراخوان شاهزاده. اسمها رو برید نگاه بکنید، حسن و حسین و ابوالفضل هستن. چجوری شما میتوانید با فوش دادن و همدیگه جامعه رو دو قطبی بکنید؟ اینها هم بخشی از جامعه ما هستن. ما در جامعهمون مذهبی داریم، ما در جامعهمون عرق‌خور داریم، ما در جامعهمون ورزشکار داریم، ما در جامعهمون روسپی داریم. اینها بخش‌های جامعه ما هستند. با دو قطبی کردن نمیتوانیم یار بخریم. تب تندی است که زود به عرق سرد میشینه، که دیدیم نشست. دیدیم نشست. با هم باید مهر بورزیم و اتحادمون رو حفظ بکنیم. نه اینکه روزی که سرخورده شدیم بگیم ما همه با هم یکی هستیم. نه دیگه اون به درد نمیخوره، اون دیگه نمیخوام واژه زشت به کار ببرم. با هم دوست باشیم، جامعه رو دو دسته نکنیم. بنابراین اونهایی که امروز دارن عزاداری میکنن، اعتقاد خودشون درست یا غلط دارن، معنای این نیست که اونها جمهوری اسلامی ایران هستن. اونها بخشی از جامعه ایران هستن. خرافاتی هم نمیدونم پوسیده هستن، قدی هر چی هستن، بخشی از جامعه ایران هستن. واقعیت موجود جامعه ایران هستن. موافق و معید باشید. بفهم.
0: اجازه بدین یه چند تا اینا از این کامنت هاست اینجا با شما در میون بذاریم.
1: عالی.
0: بله. پرسیدن آنچه لازم است، احترام فیما بین است و با شخصیت بودن. باید عموم ملت ایران با ادب باشن و در کنار هم برای ایران بهتر تلاش کنن در نام ابهت. بله. سوال اینه، جهان به سمت یه جنگ جهانی پیش می رود یا نه، با توجه به اتفاقاتی که در اوکراین می افته و ماجرای پوتین، اروپا اینا می پرسه آیا به جنگ جهانی می ریم یا نه؟ با این پرسش مرخص می شه.
1: خیر، چون نه زیر ساختش وجود داره، نه پولش وجود داره، نه رزمندش وجود داره. دوران جنگ جهانی تمام شده. دوران جنگ جهانی تمام شده. موضوع اوکراین هم در موردش صحبت کردیم. شرق اون کشور اصلا خودش رو روس میدانن، روس تبار میدانن. دیگه روسی هم اون زمین ها رو پس نمیده. اشتباهی بود که آقای زلنسکی کرد. نه، من چشمانداز برای جنگ جهانی نمیدم. پولش نیست. اقتصاد جهان، اقتصاد جنگ جهانی نیست. انگیزش هم به عنوان نیروی نظامی وجود نداره. خیر.
0: این همین که ترامپ گفت من نمیخوام مثل هوور بشم. و هوور ماجرای آغاز جنگ است. بسیار آقا ممنون و متشکر از شما.
1: سپاس
0: از مهر حضور. تا هفته
1: آید انشالله این دریچه همیشه باز باشه و چراغ این خونه روشن. موفق و معید
0: باشه. متشکر. بها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیست سپاسگزارم. برای شما خوبان آرزو میکنم مثل همیشه روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. لینک ها رو لایک کن، شیر کن و از حمایت مالی ما رو محروم نکن. متشکرم. مرسی. سابسکرایب یادت نره. ممنون.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز، در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین به سه پرسش که بیشتر با موقعیت امروز میهنمان مربوط می‌باشد پاسخ خواهند داد. و اما جایگاه مهستان کجاست؟ مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در زمین نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش ها وقت میرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی هموند گرامی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و اما پرسش اول را که آقای حسین عرب مورد بررسی قرار خواهد داد مربوط می شود به بررسی گفتار و کردار پرزیدنت ترامپ. این پرسش را آقای منصور اکبرزاده از شهر اوترخت در هلند فرستادند. می‌نویسند: من می‌خواستم از اعضای محترم مهستان نظرشان را در مورد گفتار و رفتار آقای دونالد ترامپ جویا شوم. برای این کار شاید بد نباشد نظر خودم را اول بیان کنم. من فکر می‌کنم تا اینجای داستان آقای ترامپ درست عمل کرده است. بر اساس منافع آمریکا هر چه را خواسته به دست آورده و از اول هم گفته است که سرنگونی رژیم با خود ملت ایران است. در مورد سرنگونی رژیم به دست ملت ایران هم فکر می‌کنم ما به جای رجوع به آمریکا و اسرائیل باید به خودمان رجوع کنیم تا وقتی که آنها رژیم را بی‌سرپا کرده‌اند ملت بتواند کار خودش را انجام دهد. آیا در این برداشت اشتباهی وجود دارد؟ جناب عرب، آیا تضادی در گفتار و کردار آقای ترامپ بخصوص در مورد مردم ایران هست؟ یا شما میبینید آیا ترامپ سیاستمداری فریخته است یا یک شارلاتان به قول بعضی ها؟ پاسخ شما را میشنویم. بفرمایید. میکروفونتون بسته است.
1: ببخشید. با سلام و درود خدمت دوستان حاضر در اتاق زوم و مخاطبین برنامه. قبل از هر چیز از پرسش مهم آقای اکبرزاده سپاسگزارم و امیدوارم بتونم پاسخ درخوری به سوال ایشون بدم. من سخنانم به دو بخش تقسیم میشه. اول تصمیمات ترامپ و دوم چرا در آمریکا اتفاقاتی مشابه جنگ با جمهوری اسلامی، عراق و افغانستان میفته. ما حاصل فعالیت‌های ترامپ و در رابطه با جمهوری اسلامی باید در همین تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده ببینیم. اما چرا این تفاهم‌نامه امضا شده؟ کلان و کلی قضیه اینه که ترامپ یک هزینه فایده کرده و مجبور یا به هر حال تمایل پیدا کرده به امضای این تفاهم نامه، یعنی محدودیت هایی که بوده، سیاست های داخلیش و کل این مطالب، ادامه جنگ و دیگه برای تهران غیر مفید انجام شده. یعنی در واقع تصمیم کاملا عملگرایانه است. اول اما نکاتی که به این موضوع برمیگرده رو یکی یکی میشموریم. من چون وقتم محدود سعی میکنم تیتروار بگم. اول از همه اینه که جنگ به بنبست راهبردی رسیده. خب حالا فرض میکنیم جنگو میخواست ادامه بده ترامپ، چه اتفاقی میخواست بیفته؟ حتی اکثر این بود که بیاد زیر ساختای کشور رو بزنه برای جمهوری اسلامی که مهم نبود. حتی شاید این میتونست یه چیزی باشه برای اینکه بتونه اینو توجیه کنه که ترامپ همینه، این دنبال اینه که زیر ساختای مملکت ما رو بزنه. دوم اینه که می اومدن بعضی از کارگزاران حکومت رو حذف میکردن. مگه حذف کارگزاران جمهوری اسلامی اثری روی عملکرد جمهوری اسلامی داره؟ مگه این کارگزارانی که دارن اینا انیشتنن که مثلا اون کس که جاشون مخواد بیادش نتونه کار اینا رو انجام بده؟ اینا یه آدمای خیلی ساده هستن که مثل اون هزاران نفر جمهوری اسلامی تو سیستم خودش داره که میتونه بیاره جایگزین کنه. بالاخره یه حکومت حتی دیگه هر چی هم نباشه بالاخره اینقدر آدم داره که جای اینا بذاره، و لازم هم نیست آدم های خیلی چی میگن به اصطلاح خبره و بیبدیلی باشن. یه مورد دیگه ای که شاید چیز حساب میکرد روش اینه که با محاصره اقتصادی بتونه منابع مالی حکومت رو قطع کنه. اما جمهوری اسلامی میلیون ها بشکه نفت روی اقیانوس های دنیا داره و میتونست اونها رو بفروشه. درسته نمیتونست صادر کنه، ولی اونایی که نفتی که روی اقیانوس ها رو داشت که داشت میفروخت و درآمد داشت و مشکلی حداقل تو کوتاه مدت برای چندین ماه برایش اشکالی ایجاد نمیکرد. آماری که از گویای هستید مقادیر نفتی که جمهوری اسلامی رو کشتی ها داره وحشتناکه هستن. آمار بحث 100 میلیون بشکه نفتش و بیشتر. حتی به این جد اینم نمیتونسته برای جمهوری اسلامی باعث تسلیمش بشه. بعد خود محاصره اقتصادی هم همونطور که خود دولت آمریکا هم اعلام کرده بود برای همه در واقع کالاها نبود، مواد غذایی، دارو، اینا مستثنا بودن از محاصره. به اینجا جمهوری اسلامی مشکلی برای تامین مواد غذایی داخل کشور و حتی دارو نداشت. میتونست به راحتی از محاصره اینا رد بشه و وارد کشور بشه. به این جهت از این جهت هم تحت فشار قرار نمیگیره. یه مطلب دیگه ای که شاید ترامپ فکر میکرد که روش بشه حساب بکنه اعتراضات مردمه. خب مشخصه وقتی جنگ هست نه تنها اعتراضات مردم زیاد نمیشه بلکه کم میشه و حکومت میتونه به عنوان جنگ هر اعتراضی توی مملکت سرکوب کنه و همونطور که دیدیم حتی قشونکشی کنه به خیابونا و ارزندام کنه در مقابل بقیه مردم از طریق نیروهای خودش و حالا امکاناتی در اختیار حکومت هست. مشکل دیگه ای که ایجاد شده بود تنگه هرمز مشکلی نبود که فقط برای آمریکا باشه، این مشکلی بود که برای همه دنیا به وجود آورده بود. یعنی قیمت سوخت تو همه دنیا بالا رفته بود و این باعث شده بود که حداقل در داخل خود آمریکا مردم که مجبور بودن پول بیشتری برای نفت و سوخت پرداخت کنن موافق این وضعیت نباشن و بخوان این وضعیت تغییر بکنه، چون این مورد رو تو زندگی روزمرهشون کاملا میدیدن و هر روز که میرفتن بنزین بزنن اینو پرداخت میکردن و بهشون فشار میومد. نکته بعدی که هستش این بی‌ثباتی اقتصادی داخل آمریکا میتونست برای حزب جمهوری خواه هم مشکل ایجاد کنه. بالاخره انتخابات میان دوره‌ای هست و تو این انتخابات حزب جمهوری خواه اگر این بحران قیمت سوخت ادامه پیدا کنه میتونه قطعا روی رأیش اثر بذاره و این میتونه برای نیروهای حزب خیلی مشکل بود و فشار می آوردن به ترامپ که تکلیف این قضیه رو روشن کنه. از طرف دیگه کشورهای عربی نمیتونستن نفت صادر کنن. خب اونا درآمد محروم شده بودن. پس اونا هم فشار می آوردن به آمریکا که تکلیف این مسئله رو روشن کن و هر چه زودتر اینو قائله رو تمام ببند. و نکته بعدی این بود که خب اگر ترامپ میخواد مذاکره کنه با جمهوری اسلامی و به یه توافقی برسه میدونست در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. برجام 2 سال طول کشید. پس ایران میتونست خیلی مدت طولانی باشه و این نمیتونست تحملی بیاره آمریکا با شرایط یه توافق جامع که بخواد مدت زمان زیادی رو برداره. در کنار اینا ترامپ این فکر رو میکرد. میگفت خب من این تفاهمی که امضا میکنم بالاخره موضوع نظامی رو که از روی میز بر نداشتم. اون هست. میتونم هر وقت بخوام دوباره برگردم به میدون جنگ و جنگ رو شروع کنم. به این جهت این گزینه از بین نرفته. اما تو این تفاهم نامه نقش اسرائیل رو باید دید، چون نقش میتونه بزرگی داشته باشه که به انجام برسه یا به انجام نرسه این تفاهم نامه. و اینو ما تو همین چند روزی هم که گذشته دیدیم و جالب اینه که تو اولین مذاکراتی که شروع شده همین لحظاتی که ما هست، بحث اولشون همین بحث لبنانه که چه باید کرد با این موضوع لبنان، چون بالاخره اسرائیل و لبنان دو تا کشور مستقلن. تو چندین بار ترامپ تو صحبتاش میگفتش که تو ایران نظام عوض شده و تعبیرش این بود که وقتی ما کارگزاران حکومت رو از بین بردیم به تبع این آدمایی که الان حاکمن دیگه اون آدما نیستن. بله، ولی باید بین هویت حقوقی یک حکومت و هویت حقیقیش تفاوت گذاشت. آن چیزی که مانده هویت حقوقی جمهوری اسلامیه، حتی اگر هویت‌های حقیقیش عوض شده باشن تأثیری توی کلیت نظام نداره و هر کسی که جای اون آدم ها میاد از مجبور از قانون اساسی که جمهوری اسلامی بر اون مبنا بنا شده پیروی کنه و چاره جز این نداره. اما این فرصت 60 روزه که حداقل پیش اومده میتونه یک فرصت طلایی برای مردم ایران باشه، چون دیگه جنگ نیست که جمهوری اسلامی بتونه شمشیر رو رو ببنده و هر کس تو خیابون اومدش اینو باش برخورد کنه. جنگ متوقف شده، مردم میتونن وارد اعتراضات بشن و در واقع اون نقش نهایی رو که به عهده مردم انجام بدن. آیا این امکان پذیره؟ بله، به شرط اینکه هم اپوزیسیون بتونه نقش خودش رو ایفا کنه، هم مردم وارد میدان بشن و این قضیه رو اصولی حلش کنن، چون ما مطمئن هستیم که حتی بعد از این 60 روز هم این مسئله حل نمیشه. اما دومین مطلبی که گفتم، چرا آمریکا وارد این جنگ میشه؟ سیستم ساختار سازمانی آمریکا یک نقص بزرگی داره که از اول که وجود اومده این اون موقع خب این نقص وجود نداشته ولی بعداً به وجود اومده و این ادامه پیدا کرده. متأسفانه تو همه جای دنیا هیئت دولت یه مجموعه که به صورت تضامنی مسئول اعمال دولت هستن. یعنی اینکه یک وزیر اطلاعات نمیتونه بگه من نمیدونم تو آموزش‌پرورش چه اتفاقی افتاده. همونقدر که وزیر آموزش‌پرورش مسئول آموزش‌پرورش، وزیر اطلاعات هم مسئوله. اینه بهش میگن اون تضامنی که همه اعضای هیئت دولت با هم دارن. و این تو همه جای دنیا تقریبا هست، همه جا هست. استثناءً آمریکا اینطور نیست. استثناءً آمریکا رئیس دولت که رئیس جمهوره تنها کسیه که مسئول اقدامات خودشه و وزرا اصلا وزیر نیستن، همونطوری که بهشون میگن سکرتری، یعنی دستیار رئیس جمهور هستن و به هیچ عنوان به صورت تضامنی به مسئولیتی ندارن و این باعث میشه که اون هویت جمعی که تو همه دولت‌های دنیا وجود داره در آمریکا نداشته باشه و رئیس جمهور به تنهایی تصمیم بگیره و این تصمیم تنهایی خب میتونه عواقبی مثل حمله به عراق، افغانستان و حتی این جنگی که با جمهوری اسلامی راه افتاد و برای آمریکا به وجود بیاره. درسته رئیس جمهور پاسخگو هست به مجلس، ولی این برمیگرده به بعد از اتفاق افتادن جنگ و در واقع اون تصمیم قبلا گرفته شده، عمل انجام شده، حالا رئیس جمهور بره بعد بره به پاسخگو باشه. به اضافه این که اگر مصوبه یا مجلس این آمریکا تصویب کنن، رئیس جمهور میتونه وتو کنه مگر اینکه بالای 75% رأی داشته باشه، که اونم خب یه چیزی خیلی بعید. به این دلیله که آمریکا تو این دام این جنگا در چندین بار افتاده و اگر نتونه سیستم خودش رو اصلاح کنه، متاسفانه در آینده ممکنه به این دام بازم بیاد. خیلی ممنون.
0: سپاس از شما جناب عرب گرامی. خب دوستان، سخنان جناب عرب رو شنیدید. تایتل پرسش هم مشخص بود. پاسخ سوالاتتون هم آماده کنید یا توضیحاتتون رو وقت بگید. اول نوبت رو آقای دانشور وقت گرفته می‌فرمایید.
2: درود بر دوستان عزیز در نشست و درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه. اولا برای من کمی عجیب اومد که آقای اکبرزاده در هلند زندگی میکنه و فکر میکنه که آقای ترامپ تا اینجای داستان درست عمل کرده. حالا من نمیدونم ایشون چند وقت در هلند زندگی میکنه. اگر طولانی مدت زندگی میکرده، باید حداقل به حتی به احزاب پوپولیست علاقمند با آقای ترامپ و همه مراجعه میکرد در هلند، وقت چون اظهار نظری نمیکرد. به هر حال من فکر میکنم ادعای آقای اکبرزاده مبنی بر این که ترامپ منافع امریکا رو در واقع به دست آورده درست نیست، برای که مگر اینکه ایشون بگید منافع امریکا از نظرشون یعنی چی؟ اگه بگه منافع امریکا یعنی منافع شخص ترامپ، شخص رئیس جمهور امریکا، خب تا حدودی میشه پذیرفت. ولی به طور کلی آیا امریکا در این وضعیت نفعی برده؟ به نظر من خیر. تمام شواهد نشون میده که نفعی نبرده، برای که اهدافی رو که در ابتدای جنگ اعلام میکنه امریکا توسط رئیس جمهورش، هیچ کدومش در واقع به دست نمیاد. اتفاقی که توی مدت میفته اینه که تنگی هرمزی که همیشه باز بوده به عنوان یک دستاورد اعلام میشه. ما تنگی هرمز رو باز کردیم، خب شما موجب شدین بسته بشه و دور باز کردین که دستاوردی نیست. یا پولای زیادی که باید به جمهوری اسلامی بده، خود ترامپ قبل از اینکه به قدرت برسه اوباما رو همیشه مسخره میکرد که پولای زیادی به ایران فرستاده، ولی حتی قرارداد این تفاهم‌نامه رو با قرارداد برجام هم مقایسه کنین، تفاهم‌نامه به مراتب به نفع جمهوری اسلامی تا قرارداد برجام. حتی تو این معاهده، تو این تفاهم نامه، مسئله اتمی که اساسی ترین مسئله بوده، در واقع یکی از دلایل اساسی جنگ بوده، فعلا گذاشته شده به اینکه بعدها راجبش گفتگو بشه. حالا اینکه ترامپ بنابر چه دلایلی مجبور شده، خب بحث دیگه ایه. دلایلش خب آقای عرب داودی گفتن مسائل داخلی امریکای، انتخابات میان دوره ایه و و بعدم به دست نیومدن نتایجی که ترامپ میخواست. ترامپ فکر کرد جمهوری اسلامی ساقط میشه، فکر کرد، اعلام کرد که به مردم ایران گفت تو خیابونا باقی بمونین، کمک در راه هست. به طوری که در ما صحنه‌ای رو تو تظاهرات ایرانی در خارج کشور شاهد بودیم که میگفتن I love you ترامپ، خب حالا یه درسی برای ملت ایران شد که هر کس و ناکسی رو نگن ما دوش داریم. به حال کاری که ترامپ کرد در واقع به اعتبار به حیثیت عمومی ملت امریکا، یعنی کشور امریکا، در واقع لطمه زد. برای که توجیه کنه اینو گفت من در قالیباف در این هیئت جدید قدرت در ایران آدمای باهوش و شجاع داستانه که همیشه در مورد پوتین رو نمیدونم رئیس جمهور و کره شمالی نام میگه و در مورد اینام تکرار کرد. در واقع ترامپ کاری که می‌خواست بکنه اینه که توجیه کاری که خودش کرده، حتی رابطهش با مهمترین متحدش یعنی اسرائیل شدیداً الان دچار مشکل شده. بنابراین من فکر می‌کنم که این مسئله از دید حداقل ملت ایران در واقع مسئله قابل قبول و موجه نیست، حرکاتی که ترامپ انجام داده. ما حالا کاری به این ندارم که ترامپ به لحاظ سیاسی تو امریکا چه وضعیتی داره یا نداره، اون برای من خیلی اهمیت نداره. حتی در مورد دخالت شاهزاده ترامپ خیلی موضوع بدی نسبت به مردم ایران گرفت، چون اینکه شاهزاده اعلام کرد در گفتگوهاش با این نمیدونم خبرنگاران که بله ما رو شاهزاده آدم خوبیه ولی من کس دیگه رو در نظر دارم، یعنی در اینجا یه توف انداخت توی صورت ملت ایران که تو خیابونای ایران جونشون فدا کردن، رهبری شاهزاده رو اعلام کرده. این در واقع برای این بود که ببنده ترامپ این موضوعی که ممکنه شاهزاده در موضوع رهبری مردم ایران وارد این پروسه جنگ بشه، یعنی نمایندگی ملت ایران رو در جنگ ایفا کنه. در واقع شاهزاده رو به این ترتیب جدا کرد، ووندش از دست. بنابراین من نمیدونم که آقای اکبرزاده حالا حتی اگه طرفدار ترامپ هم باشن، خب حالا من مثلا میتونم بفهمم یه آدمایی توی اروپا توی امریکا در این شهرهای کوچک مرکزی که از دنیا بیخبرن حالا تحت تبلیغات حزب جمهوری خواه یا ترامپ قرار بگیرن، ولی برای آدمی که در قلب اروپا در مرکز تمدن و سیاست‌های یکی مردم دائم شب و روز روش گفتگو دارن، تو تلویزیون صحبت میکنن، نگاه عمومی اروپایی نسبت به ترامپ نگاه منفی. شما نگاه کنید خانم نخست وزیر ایتالیا خانم منونی همین تو همین هفته گذشته صحبت های میگن، نگم ترامپ در واقع وضعیت رو به هم میرسه و یعنی در ارتباط با نزدیکترین کسان خودش. ببین امریکا 200 خورده سال سابقه تمدن داره، سابقه وجود داره، ولی نباید فراموش کرد که همین اروپایی ها بودن که همین فرانسه بود که وقتی که از پدران آمریکا برای گرفتن کمک مالی و کمک نظامی وارد اروپا شد بهش کمک کردن. بنابراین دولت امریکا نمیتونه دماغش اونجوری بالا بگیره به آقای ترامپ و به صورت تحقیرآمیز به کسایی نگاه کنه که در واقع کمک کنندگان به موجودیت خود امریکا بودن. اصلا خود امریکا کیه؟ خود امریکا رو اروپایی‌ها ساختن. این همه این همه دماغ بالا گرفتن و نسبت به دولت‌ها، نسبت به شخصیت‌ها، نسبت به ملت‌ها فخر فروشان، این فخر فروشی اصلا به نظر من هیچ باعث مباهات امریکایی نخواهد، کما اینکه در خود امریکا هم فکر می‌کنم نیست. الان اینکه ایشون گفتن آقای اکبر زاده گفته که تاکنون منافع امریکا رو به حرف کلیه، باید به تو بگی منافع امریکا یعنی چی، کدوم قسمت رو ترامپ آورده. در خود امریکا الان معلوم میشه حداقل 50% جمعیت موافق نیست با این مسئله. الان تو ما اینجا تو تلویزیون اروپا میبینیم دائما مردم امریکا مصاحبه میکنن تو خیابونا با طرفدارای ترامپ مصاحبه میکنن که آیا شما موافقید، فکر میکنین پیروزی بود کار ترامپ؟ همه میگن نه، حتی طرفدارای خود ترامپ. بنابراین من نمیدونم واقعا یعنی این فکر از کجا اومده و یکم تاسف آوره که یک هموطن ایرانی ما اونم در کسی که در کشور هلند به در شهر اوترخت زندگی میکنه چون تصوری عقب مونده ای رو مثل یک دهاتی امریکایی در شهرهای مرکزی دور افتاده داشته باشه. اون خب به خاطر دور بودن از اوضاع جهانی یا علاقه بند نبودنش ممکنه این کارو بکنه، یا به خاطر منافعش نسبت به حزب جمهوری خواهی یا هر چی دیگه، ولی برای از یک ایرانی که اونم در موقعیت فعلی که حرکت ترامپ باعث واقعا رنجش شدید ملت ایران شده هم چه حرفی رو بزنم. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. جناب برای واکنش دارین؟ خیلی ممنون. جناب دارابی یک پیام یا پرسش از بیرون بفهم.
3: خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان نوشتند: من هنوز باور نمی کنم که ترامپ قمارباز، داخل پرانتز به قول طرف، به این آسانی تسلیم یک مشت پاسدار احمق شده باشد. در این 60 روز خواهیم دید که چگونه این رژیم اشغالگر فرو خواهد پاشید. مسئله ما اما فروپاشی محتوم رژیم نیست، بلکه مهم آن است که بفهمیم چه نیروی جانشین آن خواهد شد. آیا ما با یک دیکتاتوری ضیاءالحق روبرو هستیم یا یک واکنش السیسی وار؟ آیا می شود روزی را تصور کرد که شاهزاده رضای پهلوی در رأس گروهی ایران دوست به سازنده کشورمان برسد؟ من فکر می کنم این مسئله مهمتر از مسئله توافق ترامپ با بازماندگان رهبری رژیم باشد. خیلی ممنون. نظر آقای خوشکش.
0: سپاس از شما و ایشون. جناب عرب،
1: منم خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته و این حکومت فرو بپاشه از هم، ولی همینطور که من توضیح دادم، این مستلزم اینه که مردم تو خیابون بیان، شاهزادم که رهبری رو به عهده داره در واقع این فراخوان رو بده و شرایط مهیا بشه برای اینکه جمهوری اسلامی رو، با توجه به اینکه جنگم نیست که اون بهانه جنگم از دست جمهوری اسلامی در آمده، بتونن اینو از پادر بیارن. و این بستگی داره به حالا شرایط و فراخوان شاهزاده. به نظر من این امکان هست، این شرایط میتونه فراهم بشه با توجه به این فاصله ای که میفته و در واقع جنگ که متوقف شده. امیدوارم که این اتفاق بیفته، فقط میتونیم منتظر باشم که فراخوان شاهزاده رو داشته باشیم. خیلی ممنون.
0: آقای صادقی بفرمایید.
4: درود خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. در مورد سوال آقای اکبرزاده، اگه اشتباه نکنم، منم با آقای دانشور هم نظرم. من دقیقا نمیدونم الان چجوری چه حسابی میگن که ترامپ به اهدافش رسیده، ولی به غیر از اون اصلا رفتارهای ترامپ در واقع باعث، همونطور که آقای دانشور هم فهمیدن، باعث رنجش مردم ایران شده. شما ببینید توی گزارشی که چند وقت پیش ما فکرم توی ایران اینترنشنال بود، گفتن 32 بار حرف خودشو تغییر داده توی این چند ماه اخیر. یعنی بیشتر از اونقدر که شهرباره جمهوری اسلامی حرف متناقض میزدن، ترامپ زده و این باعث ناامیدی مردم ایران شده و اطمینانشون رو نه تنها به سیاست مداری داخلی، حتی به سیاست مداری خارجی هم از دست دادن. شما ببینید، فکر همه ما بر این باوریم که ترامپ یا هر رهبر دیگه اگه وارد معامله با جمهوری اسلامی بشه، در واقع چشمش رو به اون جنایت و اون سرکوبی که جمهوری اسلامی 47 سال انجام داده بسته و در واقع شریک جنایت جمهوری اسلامیه. و یه چیزی که آقای اکبرزاده توی سوالشون فکرم گفته بودن که سرنوشت به دست خود مردم ایران رقم بزنه. بله درسته، آینده ایران و مردم، خود مردم ایران رقم میزنن، ولی خب مردم ایران انتظار ندارن که کشور دیگه ای، حالا ترامپ یا هر کس دیگه ای، آزادی رو دو دستی تقدیمشون کنه یا براشون انقلاب بیاره. ولی خب از طرفی هم انتظار ندارن که با معامله خودشون بخوان در واقع کمک کنن به بقای جمهوری اسلامی. در نهایت همونطور که گفتن، آینده به دست مردم ایران رقم میخوره، ولی خب تاریخ هیچ وقت فراموش نمیکنه چه کسی تو این دوره کنار مردم بوده و چه کسی کنار جمهوری اسلامی و جنایتش بوده. و یه چیز دیگه هم خواستم بگم، آقای عرب فهمیدن که جایگزینی رهبر جمهوری، رهبرا یا سران جمهوری اسلامی میتونه خیلی راحت بشه. ببینید حالا ما اگه فرماندهان سپاه مثلا در نظر بگیریم، جایگزین کردن یه فرمانده سپاه به همین راحتی نیست. شما اگه یه بیزینس کوچیکم، چه می‌دونم، یه رستوران داشته باشی یا یه فروشگاه کوچیکم داشته باشی، بخوای پرسنل رو عوض کنی، جایگزین کردنش با چالش‌های مختلف روبره. ببینید مثلا همین وقتی قاسم سلیمانی رو کشتن، بعدش اسماعیل قائنی اومد. فکر می‌کنم هممون موافقیم که اسماعیل قائنی اون کارهای قاسم سلیمانی رو نداشت و جایگزین کردن یه فرمانده ردی بالای سپاه، حالا من مثال میذارم، یه فرمانده سپاه به همین آسونی نیست. ببینید چه فاکتورهایی میتونه مهم باشه. اولا باید به طرف اطمینان داشته باشن و کسی باشه که واقعا ذوب در ولایت باشه، و به غیر از اینو باید یه کسی رو بیارن که همه ازش حرف شنوی داشته باشن. به فکر میکنم به همین راحتی نباشه یه جایگزین کردن حالا یکی از رهبران رد بالای نظام. و سوال دیگه از آقای عرب اینه که حالا بر فرض این که آمریکا به توافق کامل به جمهوری اسلامی برسه، آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که انتظار یه خیزش دیگه داشته باشیم از طرف مردم، یا اینکه نه جامعه وارد یه دوره طولانی از ناامیدی و انفعال میشه؟ مرسی.
0: ممنون از شما جناب صدر. بفرمایید آقای عرب.
1: خدمتتون عرض کنم آقای صادقی، در مورد جایگزینی فرمانده ها نگاه کنید، هر کدوم از این فرمانده ها چندین تا معاون دارن که اون معاون ها در جریان این کارا اینا هستن، یعنی خودشون هم بخشی از در واقع فرماندهی هستن. به این دلیل راحت میتونن جایگزین کنن. حالا شما مثلا مثالی که زدید، اون یک فرد استثنایی بود و یک شرایط استثنایی بود، به دلیل اینکه آقای خامنه ای به شدت به اون آدم اعتماد داشت و هر چی پول میخواست بهش پول میداد، و بعد از اینکه شرایط اون کشته شد، شرایط هم یه مقدار دیگه دست جمهوری اسلامی باز نبود مثل گذشته که اون پول رو داشته باشه که راحت به این جانشینش بده. یعنی تنها نقش شخصیت رو نبینید در بقای، نقش موقعیت ها هم هستش در مورد به اصطلاح این مورد. مورد دو، سوال دومتون چی بودشه؟ ببخشید.
4: سوال دوم این بود که برفرض مثلا اگه به توافق کامل برسن با جمهوری اسلامی ترامپ و جمهوری اسلامی به توافق کامل برسن، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک مردم دوباره قیام کنن، یا اینکه نه جامعه وارد یه دوره طولانی از ناامیدی و انفعال میشه؟
1: به نظر من توافقی در یعنی قراردادی نخواهد بود. یعنی این چیزی که من میبینم اینه، تحلیل من اینه که جمهوری اسلامی کوشش میکنه در واقع اوضاع رو به همین صورت به نگه داره، حرکت جلو بره و مذاکره کنه، در کنارش هم بره بمب اتم درست کنه. جمهوری اسلامی امیدواره بتونه توی پروسه زمانی مثلا یک ساله این بمب اتمی شد، چون میدونه توی یه منطقه نزدیک نتنز دارن زیر زمین که اونجا دست نخورده هستش، اونجا میتونن کارهای تقلیز اورانیومشون رو انجام بدن برای بمب اتم و بمب اتم بسازن. همون کاری که در واقع کره شمالی کرد، در کنار اینکه داشت، میدونید که کره شمالی حتی اومدش تمام اون چیزاشو بمب گذاشت منفجر کرد، اصلا گفت آقا مثلا نمیخوام بمب اتم درست کنم، اینم نمونهش، دینامیت گذاشت منفجر کرد، دروغ میگو. در کنار اون داشت یه جای دیگه بمب اتم درست میکرد و کرد. جمهوری اسلامی امیدوار این کار رو بتونه بکنه و دنبال این برنامه هست. بعدم که درست کرد بگه خب حالا من بمب اتم دارم، تموم شد دیگه، حالا چیکار میخواید بکنی؟ این پروژهشه و امیدواره که تا آخر دوره ترامپ کجدار مریض ادامه بده، تا اینکه ترامپ بره و بعد اوضاع دوباره بیفته به روال عادی تر و معمولی تری. اگر هم به قراردادی برسن، مطمئن باید باشیم که این قرارداد نمیتونه یه قرارداد همه جانبه باشه و قابل تداوم. من اصلا یه چیزی به شما بگم خیلی خنده داره. میدونید این توافق، این چه تفاهم نامه ای که امضا شده به زبان فارسی امضا شده، یعنی جمهوری اسلامی گفته من زبان انگلیسی بلد نیستم، اگر میخواید این تفاهم نامه رو به زبان فارسی بنویسید من امضا میکنم. و آمریکا پذیرفته، اولین بار تو تاریخ آمریکا که یه تفاهم نامه با یک کشوری مینویسه به زبان اون کشور، نه به زبان خودش انگلیسیه. اینقدر شرایط ترامپ متاسفانه چیزه بخیمه. من این نکته رو گفتم که بدونید تو چه وضعیه، که حتی حاضر حتی در مورد تنگه هرمز شما بخونید تفاهم نامه رو، میگه جمهوری اسلامی پذیرفته برای 60 روز عوارض نگیره. یعنی بعد از 60 روز دوباره شروع میکنه همون داستان عوارض گرفتن که گفته بود انجام میده. نوشته اینا توش، بخونید تو تفاهم نامه. واقعا من همین که صحبت شد خیلی عجیب بوده این تفاهم نامه که این ترامپ امضا کردش با جمهوری اسلامی و میتونه کمک کنه به جمهوری اسلامی. متاسفانه اما مردم خیلی نقششون میتونه اینجا مهم باشه و اپوزیسیون که بتونن این مردم رو در واقع هدایت کنن برای براندازی، چون پتانسیل در مردم وجود داره و این دیگه رهبری هستش و اپوزیسیون هست که بتونه این پتانسیل رو از بالقوه به بالفعل در بیاره. خیلی ممنون.
0: آقای عرب نوشتن دانشنوشته تفاهم نامه به دو زبان، به هر دو زبان نوشته شده؟
1: نه، اینو خود آقای چی اومد گفت، این معاون رئیس

0: چیزاشون دیگه، ببخشید شارلاتانی ایناست که میخوان پشت در دست بدن، جلوی در بگن ما دشمنیم دیگه. اینم جزء دی ان ای جمهوری اسلامی.
1: آقای صادقی پرسش سومم داشتی شما مثلا که همین بود بله؟
2: نه سوم نداشتم.
1: ممنون از شما. خب جناب سنی شما فهم.
3: بله من هم درود میگم به همه هموطنان عزیز، چه در داخل تالار مهستان و چه در بیرونش و هر جای این دنیا که هستن، و البته درود میگم، درود دارم به انقلاب ملی شیر خورشید ایرانیان. ببینید این تفاهم نامه‌ای که امضا شده، تدوین شده، واقعا باعث ننگه. یعنی اگر در یه جمله بخوایم خلاصش بکنیم، ننگ نامه است که امضا شده، تدوین شده، امضا شده. ببینید گفتن که آقای ترامپ منافع آمریکا رو در این مسئله، در این قضیه جنگ و در این تفاهم نامه، این منافع آمریکا رو حفظ کرده. من شدیداً شک دارم. شما اگه این تفاهم نامه رو برید بخونید، 14 بنده. تو گویی که جمهوری اسلامی این 14 بند رو تنظیم کرده و تحمیل کرده و آمریکا امضا کرده. واقعا یعنی چیزیه که باعث حیرته. از روزی که جناب آقای ترامپ رئیس جمهور شدن، ما هر روز شاهد یه مسئله حیرت انگیز هستیم. ببینید بند اولش برید بخونید ببینید چی میگه. بند دوم شاهکاره. کسی که این بند رو بخونه واقعا حیرت میکنه از اینکه این بند اصلا ذکر شده. ببینید بند دوم هم براتون میخونم. میگه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. تا اینجاش خیلی خوبه، یعنی یه چیز پروازهیه. تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. ببینید این نکته رو توجه داشته باشید. همین نکته آخر تا الان رسمیش نکرده بودن. ببینید تا قبل این طور بود که جمهوری اسلامی جنایت میکرد، اعدام میکرد، شکنجه میکرد و مراکز بین المللی مثل سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشری اینها قطعنامه صادر میکردن و جمهوری اسلامی هم میگفت که این مسائل مسئول داخلی، خود ما حق دخالت نداری و دیگران هم چشپوشی میکردن. این سازمان ها چشپوشی میکردن، زیر سیبیلی رد میکردن، در نهایت محکوم میکردن، اما رسمی نشده بود. تو این تفاهم نامه که الان اینها صادر کردن و امضا کردن، در بند دومش داره میگه که از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. شما توجه بکنید یعنی چی؟ یعنی چراغ، ببینید عزیزان تعارف که نداریم که، یعنی چراغ سبز به جمهوری اسلامی که از این بعد هر موقع شما هر تعداد آدم رو که اعدام کردید، اگه کسی جیک زد شما بگید ها اون تفاهم نامه امضا مگه نکردید، گفتید به خودتون امضا کردید که به امور داخلی کشور ما مداخله نکنید. این قضیه امور داخلیه. ببینید این وقاحت در این حد واقعا در حد به قول معروف المپیکه. و بند هفتمش هم اگه شما برید بخونید میبینید که در اونجا یک چیز دیگه نوشته که این ایالات متحده آمریکا متحد میشود همه انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را لغو کند. ببینید تا اونجا که من میدونم تحریم گذاشتن در آمریکا فوق العاده سخته، تحریم برداشتن به مراتب سخت تره. یعنی اینکه اینها بخوان تحریم رو بردارند حکایت داره، داستان داره. ببینید آقای نلسون ماندلا موقعی که رفته بود آمریکا هنوز جزء لیست تروریست ها اسمش بود و همون موقع که وارد آمریکا شده بود این مشکل پیش اومده بود. آقا ما یک شخصیت بزرگی مثل نلسون ماندلا رو میخوایم به کشورمون راه بدیم، به کشورمون راه دادیم، ایشون تا 300 متر اونورتر محل اقامتش نمیتونه حرکت بکنه به خاطر اینکه اسمش تو لیسته. ببینید برداشتن تحریم ها به این سادگی نیست. سهله که این داره در خصوص کشور

0: آمریکا صحبت میکنه، یعنی داره میگه، یعنی این قرارداد بین آمریکا و تفاهمنامه بین آمریکا و رژیم ایران دیگه. کشور فرانسه این وسط حرف داره بزنه، کشور انگلیس این وسط حرف داره بزنه، کشور کشورهای دیگه اینا میتونن چی کنن؟ یعنی همین جوریش هم فرانسه اعتراض کرده، گفته که نه اینطوری نیست که شما موقع تحریم رو بردارید، ما شرایط خودمون رو داریم. یعنی اینی که 14 بند نوشتن که واقعا یک از یک به مراتب بدتره. و من فکر میکنم که این رو به عنوان این که بگیم که رئیس جمهور آمریکا یه دستاوردی داشته، واقعا فروختن این به عنوان یک دستاورد شاهکاره، و خریدنش که دیگه اصلا یه شاهکار دیگه است که من باقام اینو کسی بخواد اینو بخره بگه که این وسط به قول معروف آقای ترامپ منافع کشور آمریکا رو حفظ کرده. حالا باید صبر کرد و دید. اما نکته آخری که میخوام خدمت عزیزان بگم، ببینید گولی که در سال 57 خوردیم نخوریم. خمینی اومد یک سری حرفا رو زد و ملت ایران مدام روش ماله کشیدن، مردم روش ماله کشیدن. این آدم آدم خور بود، اومد گفت آقا یوم الله روزیه که 700 نفر آدم و علی ابن ابی طالب سر برید، گفت ما از این یوم الله ها میخوایم. اقتصاد گفت مال خر است. مردم یعنی ملت ایران روش ماله کشیدن. بیاییم و یک بار برای همیشه مسائل رو همونطوری که هست ببینیم، حرفایی که زده میشه همونطوری که هست نگاه کنیم. این مدام به قول معروف تفسیر توضیح واضحات ندیم و تفسیر واضحات نکنیم، بیام بگیم نه منظورش این نبود، منظورش این بود. همونی که ببینید نوشته سیاه روی سفید 14 بعد نوشته، برید بخونید ببینید آیا منافع آمریکا تو این قضیه حفظ میشه یا منافع کشور ایران. از دید من هیچ کدام از این دوتا حفظ نیست توی این قضیه. خیلی متشکرم از وقتی که دادید، مرسی.
1: فرصت شما جناب سنی. خب دوستان، بخش پرسش اول رو راجبش پرداختیم، میرسیم به پرسش دوم از مخاطبینمون. آقای منصور مراغعی از جاکارتای اندونزی، پرسششون مربوط می شود به توقع ما از کشورهای دیگر، یعنی تایتلی که زدیم به این پرسش توقع ما از کشورهای دیگر چه پایه‌ای دارد. منصور مراغعی میپرسد چرا ما متوقعیم که دیگران به جای ما کاری را انجام دهند؟ مگر قرار نیست رهبران هر کشوری اول به منافع کشور خودشان فکر کنند؟ حال اگر شانس با ما باشد و منافع ما با منافع آنها در یک راستا قرار بگیرد، ما می توانیم با آنها تقسیم کار کنیم. اما در این حال فکر می کنم هنوز کسی معنای واقعی ملی را به اینکه آن را چه کسانی تعیین می کنند دقیقا برای ما توضیح نداده است. پیشنهاد می کنم تعریف منافع ملی را در دستور کار مهستان قرار دهید. پس پرسش آقای منصور مراغعی، توقع ما از کشورهای دیگر میباشد و در این رابطه تاکید میکنن که منافع ملی چه معنای دارد. پاسخ و نظر آقای شهاب صنعی را میشنویم، بفرمایید.
0: بله، خیلی متشکرم از جناب آقای مراغعی به خاطر این پرسش های خیلی خوبی که کردن. من فکر میکنم این پرسش ها خیلی پرسش های مطرحیه و پاسخش پاسخیه که من فکر میکنم به درد ما، به درد امروز ما میخوره. ببینید ایشون پرسیدن که توقع ما از کشورهای دیگر چه پایه ای دارد. ببینید من فکر میکنم این توقعاتی که درست کرد در ذهن ما تشکیل شده، این بیشترش از مهملاتیه که آخوندها درست کردن. ببینید ما باید ذهنیتمون از یه سری مسائل پاک بکنیم. من فکر میکنم برای دادنه، چون ایشون جناب مراغعی چند تا پرسش کرده که تا حدود خیلی زیادی این پرسش ها به همدیگه وصله و همدیگه متصله. ببینید من فکر میکنم این پرسش رو بتونیم، اگه بخوام پاسخ درستی بهش بدیم، اول باید بریم سراغ واژه شهروند. ببینید چرا واژه شهروند مهمه، بپرسیم از خودمون شهروند کیه. ببینید یک شهروند واقعی در کنار اینکه صاحب یک سری حقوقه، یک سری وظایف هم و یک سری وظایف و تکالیف هم داره و یک سری خصوصیات هم این شهروند باید دارا باشه. یکی از مهمترین، یعنی شاید بشه گفت مهمترین تکلیفش اینه که اولا به حقوق خودش و دوما به وظایف خودش آشنا بشه، حق خودش رو بشناسه، بدونه که در مقابل حفظ جامعه که اون حقوق رو براش مهیا کرده چه تکالیفی داره. مهمترین خصوصیتش اینه که به عنوان یک شهروند واقعی آرمانخواه، مسئولیت پذیر و متعهد به همبستگی باشه، متعهد به همبستگی و خیر جمعی باشه. درست برعکس کسی که مصرف کننده است که فکر میکنه که نه همه چی هلو بیا بر تو گلو برای من درست بکنید بیارید بدید من بخورم، من سیاسی نیستم، من دنبال بیزنس خودم و من دنبال کار خودم. ببین شهروند مسئولیت پذیره. همین بود مسئولیت پذیری انسان، به خصوص انسان ایرانی، چون داریم در خصوص انسان ایرانی صحبت میکنیم، بود مسئولیت پذیری انسان ایرانیه که موظفش میکنه که مسئولیت مسائلی که به اون مربوط میشه و به کشورش مربوط میشه، به جامعهش مربوط میشه رو به عهده بگیره، نندازه به دوش اینو، بگه که حالا مثلا آمریکا، نه حالا چرا اروپا نمیاد ما رو نجات بده، اینها که از حقوق بشر صحبت میکنن چرا ما رو نمیان نجات بدن. ببینید این پنبه رو من فکر میکنم آخوندها درست کردن و به گوش ما فرو کردن که یا منتظر امام زمان باشید یا اینکه بخت شما از اول سیاه بوده، شما زندگیتون اینه، راضی باشید، صبور باشید، بذارید ما کار خودمون رو بکنیم، بذارید تکون نخورید، بشین تا بشه، به قول معروف این سیاست بشین تا بشه رو آخوند برای ملت ایران درست کرده. اگر ما میخوایم از شر آخوند خلاص بشیم، از ذهنیت خودمون شروع بکنیم و این مسئله رو یک بار برای همیشه از ذهن خودمون پاک بکنیم که دیگران مسئول چیه ما نیستن. ببینید ناصر خسرو میگه نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیره سری را. به قایت درست میگه ذهنیت تو پاک کن، برای خودت روی پای خودت بیست و مسئولیت کار خودت رو به عهده بگیر. اینه که توقع داشتن از کشور دیگه به خاطر اینکه بیاد ماها رو نجات بده، این در حد همون امام زمانه، ظهور امام زمانه. واقعا کسی که همچین ذهنیتی داره باید واقعا باید شرم بکنه و یه فکری به حال این ذهنیتش رو تمیز کنه، از مغزش رو تمیز بکنه از این قضیه. در خصوص و تا موقعی هم که ما این ذهنیتمون درست نکردیم، من فکر میکنم به جایی نخواهیم رسید، چون باز میشینیم تا بشه، هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. ببینید در خصوص این بازم برمیگرده به همون مسئله شهروندی و وظایف و اینکه ما بدونیم حق و حقوقمون چیه و وظایفمون چیه. وظایف ما برمیگرده باز به همین منافع ملی ما. آیا ما در خصوص منافع ملیمون وظایفی داریم که بخوایم اجرا بکنیم؟ نخست ما باید بدونیم منافع ملی چیه. ببینید منافع ملی چیز قامزی نیست. ما اگر در خصوص یک کشور سالم صحبت بکنیم، نه در خصوص یک سیستم فاسد مثل جمهوری اسلامی، در خصوص یک سیستم سالم اگه ما بخوایم صحبت بکنیم، ما میتونیم بگیم که همه اهداف و نیازها و اولویت یک کشور برای حفظ امنیت و بهبود وضعیت خودش و مردمش رو شما میتونید بگید این تقریبا یک تعریفی از منافع ملی. این حالا منافع ملی شامل منافع اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی میشه، مسئله اقتصاد هست این وسط، رفاه اجتماعی هست، حفظ و دفاع از فرهنگ، از هویت و ارزش هاست، و البته در نهایت اگر قدرتی هم، اگر زمانی هم پیش به قدرتی هم داشته باشه، قدرت و نفوذ بین المللی کشور رو بالا ببره، یعنی حرفش وزنه داشته باشه در جای دیگه. این وظیفه یک دولته که این منافع ملیه رو برای اون کشورش تهیه بکنه. شما در کشور آزاد این مسئله رو میبینید، یک کشور کوچیکی مثل کشور نروژ که من دارم توش زندگی میکنم، امنیت داخل و خارجی برای مردم حفظ کرده، اقتصاد مردم شما نگاه کنید، در این کشور کسی گشنه نیست، رفاه اجتماعی رو برای مردم حفظ کرده، کسی مریض باشه معطل بیمارستان نمیشه. اینا رو دولت برای مردم حفظ، برای مردم، اینا منافع ملیه. ببینید و حرفش هم این برونور با اینکه 6 میلیون نفر جمعیت به زور داره، با این وجود در سطح بین الملل حرفش وزن داره. و اینکه همین مسئله که پیش آوردن که ما منافع ملی ما در اینه که ما بخوایم مستقل باشیم، این مزخرفیه که آخوندها هم اوائل میگفتن که ما باید استقلال داشته باشیم، با همین شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی اومدن همه استقلال و آزادی رو گذاشتن کنار، جمهوری اسلامی رو برپا کردن. ببینید این مسئله استقلال، شما نگاه کنید از خودتون بپرسید، بپرسید آیا من آدم مستقلی هستم؟ فردا که میخوام شیر بخرم، آیا من گاو دارم توی خونم که شیر رو دوشم؟ من مجبورم برم مغازه، پس استقلال کامل ندارم. من ببینید، وابستگی نمیتونه همیشه بد باشه. شما به همسرتون وابسته این، به دوستانتون وابسته این، به کارتون وابسته این. مسئله اینه که به چی چیز خوبی وابسته باشید. و این مسئله برمیگرده به همین که ذهنیت خودمون درست بکنیم، دید خودمون درست بکنیم نسبت به مسائل، که بدونیم که به چی وابستگی به چی خوبه. ببینید، پیمان‌های نظامی رو شما در نظر بگیرید. ما الان دو نوع کشور داریم، دو نوع کشور که وارد پیمان شدن. ما کشورهایی داریم که وارد پیمان ناتو شدن. خب ببینید، این پیمان ناتو حافظ منافع ملی این کشورهایی که واردش شدن. ببینید، ترکیه نفع میبره از این قضیه. توجه کنید، ببینید کشورهایی که نروژ نفت داره، سوئد وارد شد همین چند وقت پیش، از این پیمان نظامی نفع میبره. این یعنی چی؟ یعنی کشوری که سالمه به دنبال حفظ منافع ملیه، به خصوص حالا امنیت خارجی و داخلیش، وارد یه پیمانی میشه. این برای مملکت خوبه. اون صحبتی که آقای مراغه‌ای کردن، گفتن در یک راستا باشه، منافع در یک راستا باشه، کشورها میتونن به کمک هم دیگه بیان. در مقابل اون، کشور بلاروس رو داریم، کشور روس سفید رو داریم که با کشور روسیه یه پیمان نظامی داره که واقعا ننگه. پیمانی بین دو تا آدم، یعنی دو تا فامیل، اینا با هم دیگه به قول معروف آقای لوشنکو به نفع آقای پوتین کار بکنه، آقای پوتین هم به قول من رو پشت این آقا رو بخارونه. داستان اینه. اینه که ببینید، آیا کشورها، حالا میخوام صحبتم رو جمع بکنم و فکر میکنم پرسش آخر آقای مراغه‌ای هم پاسخ بدم. ببینید، ما بله میشه کشورها به کمک همدیگه بیان، میشه که منافع ملی ایران و ایرانیان در همون جهتی پیش بره که منافع ملی اسرائیل است یا منافع ملی آمریکا است. اما اینکه فکر بکنیم که اسرائیل بدون اینکه منافع ملیش در راستای منافع ملی ما قرار بگیره بیاد بخواد به ما کمک بکنه، هرگز همچین اتفاقی نخواهد افتاد. همین مسئله در خصوص آمریکا بود که شاهدش هستیم که چگونه پشت ما رو خالی کردن و چگونه آقای ترامپ پشت ملت ایران رو خالی کرده، به خاطر اینه که تا جایی ایشون پیش میره که در برنامهش باشه، فکر این نیست. ببینید، گفتن که ما میام، ایشون ادعا که اگه 800 نفر رو گذاشتن تو اعدام، من جلوشو گرفتم، خاطرتون هست دیگه. گفت برید تو خیابونا، من دارم میام. گفت کمک در راه. دیدید که هیچ کدوم از این کارا رو نکرده. حالا من به شما قول میدم اگر روزی روزگاری منافع ایشون و یا کشور آمریکا و اون ادمینستریشن اقتضا بکنه، خیلی کارهای دیگه خواهند کرد. اما ما نباید روی تناب اینها رخت بند بکنیم. ملت ایران باید به فکر خودش باشه و آزادی خودش رو بازور از حلقوم این آخوندها باید بکشه بیرون. یعنی ملت ایران باید فکر اینو بکنه که یک روزی مثل کشورهای دیگه قد علم بکنه و اینها رو با پس گردنی و اردنگی از کشور خودش بیرون بندازه. خیلی ممنون از پرسش های ایشون و خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. مرسی.
1: از جناب شهاب‌حسینی. جناب عرب بفرمایید.
2: من میخوام مطلب رو اینطوری ببینم که حکومت ها قبل پیشا مدر یه وظیفه داشتن، حفظ امنیت، نه کاری به معیشت مردم داشتن نه به منزلت مردم. یک حکومت داروغه داشت، حالا تو همه جای دنیا، که امنیت رو برای مردم حفظ کنه. حالا مردم خودشون باید میرفتن دنبال کاسبی و درآمدی و حیثیت و منزلت خودشون هم حالا عناصر اجتماعی حفظ میکرد. در دنیای مدرن دو چیز اضافه شد به این. یعنی حکومت ها غیر از اینکه امنیت رو باید برای کشور و مردم تامین کنن، باید معیشت و منزلت هم برای مردم تامین کنن. یعنی این دو بودم اضافه شده به مسئولیت حکومت ها. حالا اگر اینو بیم در بود بین‌المللی ببینیم، ما هنوز در پیشا مدرنیسم هستیم. یعنی الان جامعه جهانی ما تنها مسئولیت خودش رو حفظ امنیت میدونه و اونم شورای امنیت، که قدرت اجرایی تنها جایی تو سازمان ملل که قدرت اجرایی داره شورای امنیته. چرا؟ برای اینکه مسئولیت خودش رو فقط امنیت جهان میدونه، نه معیشت مردم، نه منزلت مردم. بله، قبل از اینکه دوران مدرن باشه، حکومت‌ها از نظر اخلاقی معیشت و حیثیت و منزلت مردم هم بس میشد تو جامعه، ولی دو وظیفهشون نبود. الان هم دقیقا در سطح بین‌المللی ما اینطوری هستیم، یعنی ما پیشا مدرنیسمیم. تنها وظیفه جهان بین‌الملل حفظ امنیت. ما باید از این مرحله گذر کنیم و برسیم به تأمین معیشت و منزلت مردم و کشورها، که هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. در مورد منافع ملی نگاه کنید، تو این سه بود هست که معیشت و منزلت و در واقع امنیت برای مردم. این میتونه برای هر کس تفسیر مختلفی داشته باشه. مثلا جمهوری اسلامی تمام از اول انقلاب حرفش این بود که من آقا امنیت رو تو کشور تأمین کردم. یعنی چی؟ یعنی دولت پیشا مدرن. من کاری به معیشت و منزلت مردم ندارم، امنیت رو باید تأمین کنم و همه منافع ملی رو تو این یکی خلاصه کرده بود. به اضافه اینکه عقاید مختلف، ایدولوژی‌های مختلف منافع ملی یک کشور رو با همدیگه مختلف میدونن. مثلا فرض کنیم هیتلر منافع آلمان رو در حمله به کشورهای دیگه میدونست، چون میگفت ما چرا باید مستعمره نداشته باشیم، همه این کشورهای اروپایی مستعمره داشته باشن. به قول خودشون همون داستان فضای تنفسی که میخواست و به دنبال اون بود و میگفت منفعت آلمان در اینه. چرا؟ چون نظام فکری و عقیدتی هیتلر اون بود. به این جد منافع ملی یک موضوع در مشخصی نیست که برای همه یکسان باشه، برای جریان‌های مختلف فکری یکسان باشه، حتی برای احزاب مختلف یکسان باشه. و اون تصوری که بعضی‌ها دارن که منافع ملی یک چیز مشخصیه، این تصور در واقعیت همچون موردی نداره. ولی اون نکته‌ای که ما تو جهان بتونیم از مرحله پیشو مدرن برسیم به مرحله مدرن در روابط و معیارها، اون چیزیه که باید تو دستورکار جهان و برای آینده قرار بدیم و پیگیری کنیم. خیلی
1: ممنون از شما. جناب سنی واکنش دارید؟
0: نه، واکنشی ندارم.
1: ممنون از شما. جناب داراوی از دوستان بیرون.
3: خیلی ممنون. خدمت شما عرض شود. نظر بعدی خانم پرتو نوریالا، بانو نوریالا، هموند گرامی ما هستن. از اینجا خدمتشون عرض ادب و احترام دارم. ایشون نوشتن: با سلام، اکثر کسانی که طرفدار آقای ترامپ بودن به دلیل حمایت ایشان از آقای پهلوی بود. وقتی او از ایشان حمایت نکرد، از چشم ایرانیان طرفدارش افتاد، ایرانیان طرفدارش افتاد. و الا ترامپ قبل از آن که به ریاست جمهوری آمریکا برسد، به نظر خیلی ها او یک بیزنسمن خودشیفته، دیوانه و بداخلاق بود. همین الان اگر ترامپ دوباره از آقای پهلوی حمایت کند و قول تغییر رژیم با حاکمیت ایشان بدهد، بسیار از ایرانیان طرفدار او خواهند شد. سوال من این است: اگر ترامپ دوباره از آقای پهلوی حمایت کند و امید به ریاست ایشان بدهد، طرفداران پهلوی او را قبول خواهند کرد؟ ترامپ سیاست انزواگران را ادامه می دهد. انتخاب ونس دلیل واضح این موضوع است که در انتخاب شدنش هم خیلی مؤثر.
1: خانم نوریالا، جناب سنی بفرمایید.
0: نه، من حس میکنم که خانم پرتو نوریالا یک مقدار نسبت به آقای ترامپ یه حالت، یعنی قدری خصومت در صحبتشون دیده میشه که ایشون. ببینید، من آقای ترامپ به آقای ترامپ نه به عنوان دشمن نگاه میکنم، نه به عنوان ناجی. من فکر میکنم اگر ما به ایشون به همون اندازه